0: zitzaziona, Sepirekin lotutako kontratuen truke eskupekoak jasotzen zituen taldearekin, zerikusia luke Correoseko presidente ohiak Ukoren arabera, baina ez hori bakarrik, Leire Díazi lotutako beste auzian ere parte dela dio, hau da, PSOEren aurka Zabalik ziren ikerketa judizialak oztopatzeko taldean ere jardun zuela. Leire Díazen telefonotik lortutako mezuak dira horiek, Serranoren telefonoa arakatzeko baimena nahi du orain Ukok.
1: Bestelakoetan, orain dela ordu erdi Bilboko Kobeta mendin, Calvin Harris da protagonista. Izan ere BBK Live-en emango duen kontzertua martxan dago eta arratsaldean hainbat zale topatu ditugu abeslaria ikusteko irrikitan zeudenak.
2: Calvin Harris da gure olan artistarik gustokoena.
3: Eta bestela Dani Fernandez.
4: Bai, batez be Calvin Harris egaz, hori da arrazoi nagusia.
5: Elena Aguilera. Gero ere bai ikusi nahi dugu Dani Fernandez, baina ere bai gehienena izan da Twix, FK Twix.
1: Bera, eta gero Amelia Holt artistaren txanda izango da gaur gauean, Robin Williams da izen ezagunena. Eguraldiari dagokionez, zerua hodeitsuago egongo da eta baliteke zaparra da trumoitsuak egitea, batez ere arratsaldetik aurrera. Temperatura maksimoak aurreko eguneko maila berdintsuan edo graduren bat berago egilditu daitezke. Egoaldean bero handiarekin jarraituko dugu, Araban eta Nafarroako erdialdean eta Erriberan abisu hori izango dugu muturreko temperaturengatik eta alerta laranja ipar Euskal Herrian. Baso sute arriskuagatik alerta laranja aktibatuko du Eusko Jaurlaritzak Araban. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta beste informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Batetik amarrera, zenbateko buru hauztia izan da zure bizitzako musiken aukera egitea?
1: Ba, ez da izan hain zaila. Egia esan, nik hor ikusiko dituzue, ba, euskatein bat abesti, ba, niretzako esan nahi ondia daukatenak, eta gaur egun oraindik ere, nire playlistetan jartzen ditudanak, eta kotxean askotan, eta bueno, ba, hor badaude hainbat abesti gelditu egite zaizkizunak, nolabait bihotzen, eta horregatik, jo, ba, asko gustaten zaite zuen programa, eta ez da izan nahi zaila.
0: Ze irizpide jarraitu dituzu, zergatik daude aipatu dituzun horiek esate baterako denboran zure bihotzean? Zer ba, momentuei lotuak, egoerei lotuak, garai bat lotuak?
1: Bai, momentuei, egoerei, ba, nire bizitzan egin dudan ibilbidean eta batez ere sentimenduei begira egin dut aukeraketa, eta badaude hainbat abesti, ba, pertsona jakin batzuekin lotuta, momentu jakin batzuekin lotuta, egoera jakin batzuei lotuta, eta egoera pertsona edo garai edo momentu horiek eragin dizkidaten sentimenduei lotuta, eta horiek nolabait, ba, bihotzean horreta dauzkadan abestiak dira.
0: Oraintxe zabalduko dugu bihotz hori, joango gara entzunez, eta bakoitzak utzitako arrastoaz kontatuz. Maria Ubarretxena, eskerrik asko,
1: zure
0: bihotzeko fonoteka erakusteko gomitea onartzeagatik.

0: Maria Ubarretxena Cid, Eusko Jaurlaritzako bozemale da gaur egon, eta gobernantza, administrazio digitala eta autogobernurako kontseilari ere bai, iaztik. Ez du politikan lehendabiziko ardura, Arrasaten zinegotzi izan zen, aurrena, alkate gero, 8 urtez, eta Gipuzkoako foru aldundiko errepideak ere bereak izan ziren, bueno, bera diputatu izan zen. Politikaren bidean barneratu aurretik, kooperatiben munduan izan zuen lehendabiziko eskarmentu profesionala, humanitateak eta enpresa ikasketak egin ondoren. Eta kurrikulun ofizial honekin abiatuko dugu bestea. Alia, arekin batera doana, baina aldi berean beste bide bat egiten duena. Bidea gainera osoa proposa da musika entzuteko, ez?
1: Oso, oso, gainera egia da, ni beti joaten izela kotxean musika entzuten, momentu enten agian hori galdu dut, zedakizuen ez Jaurlaritzan, bueno, guk badaukagu eskolta zerbitzua, eta beraiekin joaten gara kotxean, orduan nik askotan abestu egiten dut kotxean, volumen osoan jartzen nuen musika, eta hori momentu enten hori iznet egin, zelo txondien ematen dit, eta hori iznet egin, hori galdu dut.
0: Eta ez diezu esaten, alako musika jarri edo bestea?
1: Ez, oso oso gaizki abesten dut, eta egia da kotxean inork ez zaituen esentzuten, ba zure momentua bezala da, eta horrein, ba norbaiten aurrean, ba ezin ezkoa daukat.
0: Beraz hori murriztu egin dizu.
1: Asko.
0: Ardura politikoak. Bidean ez bada egonean bai, baduzu musika entzuten egoteko ohiturarik?
1: Bai, etxean askotan, edo sukaldatzerakoan, edo etxeko garbiketak egiten ditudanean, edo kirola egiterakoan, bai, musikak badaukan ere bizitzan atal garrantzitsua.
0: Maria Ubarretxenaren bihotzeko fonotekatik datoz, ondorengo dainuok.

0: Zergatik gutxi dote dizu, batia eta karrastoa?
1: Ba, nere gurasuei asko gustatzen zaie franko batiato, eta beti kotxean gindoa zenean oporretan, ba, kotxean beti jartzen zuten, eta eski abesti guztiak, eta kizkigu buruz, abesten ditugu, ba, gogoan dauzkatain bat opor, beraiekin egindakoak, ba, beti ba, musika hau dago tartea, eta gainera, bueno, ba, nik bizeme dauzkat, momentu ontan amasei eta amaika urte dituztenak, eta nere semeak ere nere gurasoekin kotxean joaten direnean baita ere ba oporretan edo oso harremana daukate, ba nere gurasoek oraindik ere franko batiato jartzen dute kotxean eta nere semei ere gustatzen zaie eta esate baterako ba nik nere semeekin nere gurasoekin kotxean abesten ditudan abesteak dira eta nolabaiteko bueno ba binkulazioa ere egin dute nere gurasoekin.
0: Belaunaldiko transmisioa,
1: bai,
0: batiato batetik bestera.
1: Hori da, horrela da.
0: Etxean, entzuten zenuten txikitan, musikazaleak zineten, etxean?
1: Bai, nire aitari beti gustatu izan zaio musika asko, eta batez ere, bueno, ba, artista agian, ba, gogoan daukat hori, ba, franko batiato asko, baita ere kalet, gustatzen zitzaion asko, musika klasikoa, Sarah Brightman, Bienako gabonetako kantzertua beti jartzen zuen, orduan nola bait, nire aitak bere zaletasun horrekin, beti irikirizkit, bueno, ba, beste musika tal batzuk agian ba guk lagun artean eta entzuten ez genituenak, ezta? Eta ni nolabait ere bueno, basaiatzen naiz nere semeekin ere apur bat hori egiten.
0: Irrati bidez edo tokadiskorik bazen duten? Bueno, zaude.
1: Ba,
0: tokadiskoa ezagututako zara zu?
1: Bai, noski nire aitak vinilo pila badauzka eta oraindik mantentzen ditu. Izan ere tokadiskoak oraindiokan funtzionatzen du. Bere garaian apurtu egin zen eta berak eraman zuen konpontzera eta gogoan daukat baita ere Mikel Laboa nik lehengo sentzu nuenean etxean izan zen eta nire aitaren viniloa eta oraindiokan dauka eta badauzka hor ba hainbat abesti oso kutxunak direnak viniloekin eta noiz behinkan eraitako oraindiokan etxean ipintzen ditu.
0: Baina gero iritsiko zen adin bat, segurazki lagunen bidez, beste asmo batzutarako, beste musika batzuk iritsi zirenak.
1: Bai, ni gainera beti sanaiz hortan oso rokera. Horrez dute gurasoekin zaletasun horretan edo gustu horretan bat egiten. Ez dakit zergatik, baina rokak eta bueno, beti deitu didat, bueno, deitu nau, ez? Atentzioa. Rokak eta baita ere musika elektronikoak, baina gero esango dizuet eta zergatik etorri zitzaidan neri elektronikarako zaletasun hori.
0: Latzen, lastana, nora eramaten zaitu?
1: Ba, eramaten hau lagun artera, oraindik adin gazte batetan, ba, ez dakit zenbat urte izango genituen, ba, 13, 14 urte, eta ni Urretxukoa naiz. Eta Urretxu Zumarragan hasi ziren gazteentzako dantzaldi bat antolatzen igande arratsaldetan frontoian, ba pixkat gure artean eta ba erlazionatzeko eta bueno, izaten zen lige momentua. Eta momentu baretan latzen eta lastana oso modan zegoen, asko jartzen zuten eta bueno, ba dantzarako momentua zen, ba gustatzen zitzaizunen eskada mutiko horrekin dantza egiteko.

0: musikak gorputza mugiarazten dion horietako zara?
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai, bai. Dantza, salto, asko. Jendeak ikusten ez dagoenean. Bueno, eta jaietan ere bai.
0: Baita.
1: Baita.
0: Ez dakigu norekin ari ote zinen dantza, baina irriparrez ari zinen. Joan da burua. Ez, nera bezaro gara iraino.
1: Bueno, a ver, momentu aretan, ba esan dakoa, bai, lehengo ligeak ziren, ba, gustaten zitzaizunarekin dantze egiteko momentuak, ba, ikusi begiratu nahu, ez nahu begiratu.
0: Orduan zean betzen dituen, Maria? Ze izan nahi zenuen handitan?
1: Galdera ona. Ba, nik beti jakin izan dut enpresa munduan lan egin nahi nuela. Beti deitu nabazko mundu internazionalak, eta egia esan, bueno, ba, nere jarduna, ez, esportazioan datza. Beti izan ditut gustoko baita ere hizkuntzak, eta beti gustatu izan zait asko beste herrialdeetara bidai egitea, eta nere ametsa bazen hortan lan egitea, eta bueno, egia esan, bueno, ba, kooperatiban dakizuenez, eta mundu horretan, ba, nere bizi profesionala beti esportazio mundura lotuta egonda, eta hortaz, bueno, begia esan, nolabait asmatu nuen, eta zorte izan nuen, gustatu zitzaian horretan lan egiteko aukera izan dudalako.
0: Beraz, etzen nuen esaten, bueno, ni handitan, gobernuko bozemale izango naiz.
1: Ez, inolaz ere.
0: Alakorik ez.
1: Inolaz ere.
0: Una gainera orduan segurezki gauza hauek oso urruti geratuko zitzaizkizun.
1: Oso urruti. Horendik
0: ibiliko zinen kontzertu, zure gustoko taldea non zuara
1: bai,
0: lagunekin.
1: Bai.
0: Adibidez doberrentzutera.
1: Jo, dober izan zen nire lehenengo kontzertua, ola kontzertua. Ze, bueno, ba, jaietan eta bueno, ba, herriko jai ezberdinetan beti goten dira taldeak, eta goten dira kontzertuak, baina nolabait, lehenengo kontzertua joan sarrera bat erosi zure diruarekin ordaindu lagunekin desplazatu ze hau Iruñan izan zen, bai izan zen nolabaiteko nire lehen kontzertua, eta primeran pasatu gendun, salto ingendun, bueno, eta oso oroitzapen ona daukat, eta batez ere hori izan zelako lehena.

0: Leia Lazara, ezta? Musikarekin.
1: Oso. Oso, eta esaten dizudan bezala gaur egun orain diokan ere, bueno, ba etxean jartzen ditut abesti hauek eta abesten ditut eta dantza egiten dut eta asko gustatzen zait.
0: Ba, ez duk aldatuko genizuke gustora ze soinu banda duen politika munduak gaur egun. Baina irudipena, doinuak eta soinuak baino zarata gehiago ez dute dagoen gaur egun.
1: Ba, tamales bai, ez, nik esango nuke batez ere estatuan, eta hor uste dut guk zorte handia daukagula Euskadin. Hemen beste lasaitasun batekin, hausnartu daitekelako, hitz egin daitekelako, adostu, ados ez egon, ere ez, politikan ere desadostasunak daude noski. Baina beti ere errespetu baten barruan, eta errespetu hori niretzako oso garrantzitsua da, ezin dugu galdu errespetu hori, eta maila bat erakutsi behar dugu. Ordezkaria garen einean maila horri eutxe egin behar dugu. Eta niri pena handia ematen dit, ikusten ari garena ez, estatuan, beste lurralde batzuetan, galdu egin delako. Bai, errespetu eta galdu egin delako maila.
0: Seguridad social, txikila.

0: bat urteko Maria Ugarretxena ari da, Seguridad Social, entzuten.
1: Ba, urte askotan eta Seguridad Social lotzen dut nire Zamoran pasatako udetara. Nire ama Zamorakoa da, nire amaren aldetik aitita eta mama baita ere, eta txiki-txikitatik udara ero joaten nintzen, eta orain diokan joaten gara baita ere, oporrak pasatzera. Orduan nik baneukan bertan nire lagun kuadrian, bertakoak, eta, bueno, ba, beraiek beste musika mota bat entzuten zuten, eta Seguridad Social entzuten zuten, jaietan ere baskotan jotzen zuten abestiak eta musika dira, eta orduan abesti hau niretzako dira nire Zamorako lagunak.
0: Eta hango festak. Asko goaz, festa asko.
1: Eta asko, ikusten dezu ondo pasatzen nula eskerrak, bai. Aprobetxatu nula denbora, ez, orain?
0: Orain gutxiago, beratzen da goza horietarako. Bueno, ondoren aukeratu duzun taldea makina bat atzea aurre izan dakoa da. Ez da albiste zarra, ez berriro elkartu direla. Eta...
1: Bai. Bai, bueno, egia esan nik hiru uda jarraian pasatu nituen Erresuma Batuan. Lehenengo aldiz joan nintzen 14 urte nituela.
0: Hizkuntza ikastera.
1: Bai, ingelesa hobetzera, esan dizudan bezala, niri hizkuntzak beti gustatu izan zaizkit asko. Eta hiru uda pasatu nituen Erresuma Batuan, uda bat baitere egin nuen Alemanian, ze hizkuntzak asko gustatu izan zaizkit. Eta, ba, Inglaterran hiru urtez jarraian, gainera ni joaten nintzen... Famili batetara zeina, nire Donostiako izeba baten laguna zen, hau da. Emakumearek, eta Linda dauka izena, Donostian pasatzen zituen oporrak, eta Donostiako nire izebaren lagun kuadriakoa zen. Eta orduan, bueno, baina nire izebaren bitartez, nik bere etxera joaten nintzen uda pasatzen, eta egia da, ba, asko ikasten nuela ingelesa, azkenen herri txiki bat zen, Kenten zegoen herri txiki bat, ondartza gainera, ba, itxaso bertzen zegoen herri txiki bat, oso turista gutxi zeuden punta horretan, ni bakarrik nengoen ezin nuen inorrekin ez gazteleraz, ez euskeraz hitzegin, eta asko ikasi nuen. Eta bazeuzkaten, familia horretan, bi alaba. Alaba nagusiak ni baina pare bat urte gehiago zituen, eta txikiak ni baina bato bi gutxiago. Eta orduan, bueno, ba, beraiei esker eta hiru urtez jarraian udan joan da, ba, zaletasuna hartu nion Britpopari. Eta Britpoparen barne, batez ere, ba, Oasis edo Blur, ba, beraien artean gainera bazukaten nola baiteko
0: kompetentzia
1: bat, baina askoz talde gehiago, ez, Elastika ere asko gustatzen zitzaidan, eta bueno, horregatik aukeratu dut Wonderwall, Oasisen Wonderwall, ba, batez ere, ba, Inglaterran pasatako, ba, hiru udara hoiek gogorazten didalako, eta batez ere, ba, ni hiru urtez jarraian hartu ninduen familia.

0: Musika batzuk gustatzeak edo musikari batzuen zale izateak eraman zaitu inoiz haien historia jarraitzeko jakin mina izatera? Edo aparte doa zuretzat?
1: Bai, ez, bai, haien historia, eta eukidituzten bikoteak, eta bai, jarraitu izan dut, ibilbidea, kasu askotan ere gustatu izan zazkien taldek ez dute gero jarraipena izan, eta gainera jarraitu izan dut, ba, izan duten ibilbidea baita ere musikatik kanpo, bai.
0: Berez, inguru Maria guztia elkarrekin doa.
1: Bai, dana.
0: Eta norbaiten kantu bat gustatutakoan, normalean beste guztiak ere bai? Edo ez derrigorrez. Baduzu kanta bakarreko kantariren bat adibidez edo talderen bat?
1: Ez derrigorrez, baina egia esan normalean bai joaten dela bilduta ez kanta bat bakarrek baizik eta osotasunean. Nire, bai, nire gustatzen zaizkidan taldeak edo abeslariak normalean abeste bat, baina gehiago gustatu izan zait, edo diska bat, baina horrela singleak bakarrik, bueno, gutxitan, ez? Ba, momentuko agian, ba, modan dagoen abestiren bat, eta erraten entzuten duguna, ba, gustokoa duzuna, baina horrela nik kutxunak ditudanak, bai, izaten da, bueno, estilo bat, ahotsa, abestiekin transmititzen dutena, mezuak, horri ere erreparatzen diot, eta orduan osotasun batean esango nuke gustatzen zaidala abeslari edo taldea, eta baita ere testu inguru guzti hori.
0: Lehendabizi arreta zer karrapatzen dizu, badakizu?
1: Ez, emozioa. Eragiten didan emozioa, gustatzen zait edo ez, edo nigan pizten duen emozioa. Nik esango nuke emozio kontua dala, ez? Momentu batean gustatzen zaizu, ze badaude hainbat abesti, bagian modan jartzen direnak, eta bueno, ba, gustoko izan ditzakezunak, baina agian bazizutenak emozio hori eragiten, eta badakizkizu, edo abesten dituzu, ezagutzen dituzulako, askotan entzun dituzulako, baina ez benetan zuregan izan dutelako, edo piztu dutelako zerbait.
0: Eta musika beti besteren alaia, zuk ez duzu izan musika tresnaren bat menperatzeko, edo...
1: Bueno, nik daukat etxean...
0: Ikasteko...
1: Bai, nik trikitisa daukat. Ni trikitisa...
0: Beretan?
1: Bai, trikitisako ikasle izan nintzen, eta gainera, sekretutxo bat kontatuko dizut, etxe honetako Iñaki Guridi, nirekin batera aritu zen, gainera peak esan zidan. Aizuzuk trikitisa ikasi zen duen, zela jaristin, bai nola, eta orduan konturatu nintzen, ene, Iñakik nirekin ikasi zuen, eta momentu batean, nire irakasle ere izan zen. Utzi nuen, etxean dauka trikitisa, eta orain ateratzen dut, ba, noiz behinka etxean, eta batzutan gabonetan.
0: Maiaren bueltan, ez?
1: Baina egia da, bueno, ba, jotzen badakidala esan dezaket, trikitisa jotzen badakidala esan dezaket.
0: Eta inoiz amestu duzu mikrofono baten aurrean, batez ere emakume kantari indartsu horiek, entzuten ditugunean sentitzen den zera hori, nik ere horrego nahiko nuke, horrela kantatu nahiko nuke, horrela transmititu nahiko nuke. Berazuk, esan mikrofon aurrean asko kontatzen duzu gaur egun, baina kantatu ez.
1: Ez, oso gaizki kantatzen dut, eta noski ematen didatela inbidia san hori, ez, esan dezagun. Ba, batez ere ondo abesten dutenek, ba, nik ez daukadalako ba, poderio hori edo elementu hori, ez nik ez dut bat erondo abesten, ez dut ondo afinatzen, gustatzen zaitasko abestea, baina inork entzuten ez nauenean.
0: Momentu bakarti horietan. Unibertsitate gara iragoaz.
1: Bai.
0: Humanitateak eta enpresa argi zeneukan.
1: Bai. Bai, nik enpresarekin zerikusia zuen zerbait ikasi nahi nuen, esan bezala, ba, nik mundu internazionalean lan egin nahi nuelako, ba, nekien ba, enpresa munduan, eta bidaiatzen, eta enpresa mundu ere gustatzen zitzaidalako, ez nekien oso garbi zer, eta gure ikastetxera hurbildu ziren humanitateak eta enpresa ikasketa berriak ziren, ba, horren berri ematera, eta pixkate ba, esplikatzera zertan, bueno, ba, ze bereizgarri zeuskan, eta konbentzitu ninduten, eta la eman nuen erabakia. Ba, enpresarekin lotura bat zeukala, baita ere, enpresa humanistago baten ikuspuntua, horregatik da humanitateak eta enpresa, ez zain, ez, ba, puntu humanista horrekin, eta horrek ere tiratzen zidan, eta asko gustatu zitzaizkidan ikasketak, karrera egin nuen oso gustora, lagun asko egin nituen, lagun berriak, Nafarrak batez ere, eta nire, bueno, ba, unibertsitateko lagunik onena Nafarra da, eta orain ipiniko deguna bestiak berari nire Nafarroako lagunari asko gustatzen zitzaion musika elektronikoa. Eta niri bat ere ez. Eta niri asko roka eta berari bat ere ez. Eta la urte egin genituen batera oso lagun minak egin ginen alboan geneuzkan logelak segu hasiera batean ba, ikaslea residentzia batean egon ginen. Eta nik sartu nion nire talde eta musikaren zaletasuna eta berek pasatu zidan niri berea. Tarduan abesti honek pixkat elkartzen du ba, bi gubion arteko harremana, eta gero baita ere lotu behar diot, ba nire senarrari asko gustatzen zaio la musika elektronikoa. Nire senarrari batez ere musika elektronikoa gustatzen zaio. Ez du bat ere bat egiten erekin ba orain arte ipini ditugun abesti hoiekin, eta gainontzeko bikotek edo orokorrean bikotek ikutzen dute ba kantakutun bat, eta askotan izaten da ba, bueno, ba ez beti ez, baina ba kanta bat, ba kanta lasaiago bat, edo pixkat ba maitasun ikuspuntutik kanta bat, eta ba gure kanta horrengoa da, pixkat desberdina, baina horrek batzen nau nire unibertsitateko lagun minarekin, eta baita ere nire senarrarekin.

0: Badaukazu kanturen bat egun txarretarako?
1: Egun txarretan musika entzuteko gogondirik ez dut eukitzen.
0: Ez.
1: Baina egun honetarako bai. Egun txarretarako ez, baina honetarako bai. Eta batez ere, ba, lanean egun horiek, ba, zerbait ondi urten zaizunean, eta pozik etxera bueltatzen zarenean, eta pixkat, ba, euforika zauden momentu horretarako, horretarako badaukat bai kantu bat.
0: Eta badaukazu kanturen bat, goizean goiz buruan sartu, eta gaua iritsi bitartean botatzea lortzen ez duzuna. Eta ez da beti kutxunena izaten.
1: Ez, ikusi, ez zaiten jozio zatu.
0: Ez zaizu bertatu. Babe joan dizula, ez da oso sensaziatxe gine izaten, egia esan. Erritmo dantzagarria utzi, eta Nirvana entzuteragoaz. Nirvanan sentierazten zaituelako?
1: Ba, ezakiz zer daukan abesti honek, ze gainera, bueno, ba, abesti honen, badakizu oso, letra oso metaforikoa daukala, bakoitzak, ba, nahi dion, zentzua edo sanaia eman aldiola, eta berez, ez, ba, bai Nirvana eta bai abeslariare bai, ba, oso melankolikoa zela, eta berak, bueno, ba, melankolia hori transmititen nahi zuela, baina neri melankolia ordez, abesti honek transmititzen didana da, ba, poza, eta ni oso pozik edo oso euforika nagoen momentu horretan, hau da nire abesti kutxuna nik hau volumen izugarrian jartzen dut, eta besten dut, bueno, biharre mundua bukatuko balitz bezala.

0: Orain arteko doinu gehienak arrasto luzea utzitakoak izan dira, Maria Aspalditik daude, Maria Ugarretxenaren bihotzean, baina horrek ez du esan nahi berrietarako tokirik ez daugazunik.
1: Hori da.
0: Ez? Ze, ondoren aukeratu duzuna berria da.
1: Berria da.
0: Erraz egiten diezu bidea, berriei.
1: Bai, asko gustatzen zait, urrengo taldea, asko, eta batez ere abesti hau, gogorazten dizkidalako nire Nafarroako lagunak eta Nafarroako kuadrilla, baina baita ere Neomak taldearekin egiten duen kolaborazioa, tartean Arrasatearrak daude, eta entzuten dudanean sortzen dit nolabaiteko arrotasun puntua. Asko gustatzen zaidalako proiektua, beti gustatu izan zaidalako euskal mitologia, eta dana daukat gustoko. Abestia, ritmoa, letra, estetika, nerezako oso proiektu ona da. Bai, zetak baita ere Neomak, eta horregatik aukeratu dut abestia.

0: Leiala da, Maria Uerretxena. Behin maite izan zuena, maitatzen jarraitzeko adina. Behin entzun eta sentiarazi zioten kantuak, behin eta berriro kantatzeko eta dantzan dena emanez gainera. Gaztetakoa lagunekin, gurasoekin, semeekin, amaren herriko erresuma baduko aizpa udatierrekin, haiek behin eta berriro entzuteko adina Leiala. Orain, hori guztia, bozemale trajea erantzita, eta ez da erreza. Halako ardura batek beti baitakar galeraren bat. Adibidez, zuek ere sentituko zenuten noizbait autoan bakarrik musika tope jarri, eta mundua zuen oinetara balitz bezala, berak esan du mundua bihar bukatuko balitz bezala, oiu betean joateak ematen duen askatasuna. Bai, Jaurlaritzako bozemale izendatzen bazaituzte, akabo mundua kantuz konkistatzeko ametsa. Lotsa, lekuko gehiegi baita autoan, eta denak zugunola kantatzen duzun jakin beharrik gabeak. Zenbait ardurak errealitatera itzularaziko bazintuzte bezala. Esango balizute bezala, ezetz Maria, ez duzula ongi kantatzen. Baina hori berak esaten dio bere buruari, beste inork esan gabe, eta ez behin bakarrik behin baina goiagotan. Lekukorik ez balitz, nola kantatuko lukeen gobernuko bozemaleak, eta nola dantzatu, eta nola trikitisa jo. Bai ba, uraxe jotzen ikasitako baita, eta konfidantzazko giroan jo ere bai. Hala ere, Maria Ugarretxenak badu ahalmena, gogoko ez duen musika bat, gogoko bihurtzeko preste egoteko, eta gainera benetan gogoko bihurtzeko. Musika horren bitartez lortuko badu, unibertsitateko lagun Nafarra betirako lagun izatea, edo lortuko badu, senarrarekin elkargunea topatzea. Eta egia esan, ez da politikari batentzat, ez augarririk desegokiena. Maria Ugarretxena, eskerrik asko.
1: Plazar bat izan da, mila esker zuei.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Almeriako Los Gallardos herrian izandako sutearen ondorioz gutxienez 12 pertsona hil dira dagoeneko. Hasieran 6 ziren, baina orain beste 6 gorpu topatu dituzte inguruan Andaluziako 112 zerbitzuak jakinarazi duenez. Gainera gutxienez 44 pertsona arreta jasotzen ari dira eta 9 pertsona larri zauritu dira. Orain larrialdiaren bigarren fasea ezarri du Andaluziako juntak eta inguruko errepideak itxita daude, inguruko bizilagunak evakuatuak izan dira.
2: Anda, anda, anda, mira, quemándose las casas. Quemándose las casas. Míralo, se está quemando la casa, ¿la ve o no?
1: Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak elkartasuna bidali die kaltetutako herri eta pertsonei eta bere etxipena adierazi du. Hildu berean Juanma Moreno Bonilla Andaluziako juntako presidentea onkituta agertu da zare zuzeretan albiste jakineta gero eta domu luminak bidali dizkie zenidei. Gai zaldatuta Espainiako gobernuak bultzatutako migrazio politika defendatu eta aitamari ontziak egiten duen lana goraipatu Sira Rego Haurtzaro eta Gazteria ministroak. Mediterraneorako bidea hartu aurretik Bilboko portuan itsas salbamendu humanitario elkarteko kideekin egindako bileran egin ditu adierazpenak Jarine Gerenabarrena.
3: Mundu mailan bai Estatu Batuetan bai Europako Parlamentuan onartzen ari diren migrazio politiken aurrean Espainiako gobernuaren eredua defendatu eta migratzaileen eskubideen alde aitamari ontzia egiten ari den lana aitortu du Sira Rego Haurtzaro eta Gazteria ministroak.
4: Es muy importante que haya maneras de hacer política desde otro lugar y que haya una sociedad civil organizada que da la talla. Y desde el gobierno, pues reconocer este trabajo.
3: Europako migrazio itunak egoera hobetu ordez okertu egingo duelakoan, bizitzak salbatzen jarraitzeko konpromisoa berretsi du Cristina Campo, itxas salbamendu humanitario elkarteko kideak.
5: Pakto migratorioarekin esan bezala ez dira gauzak aldatuko, zailagoa jarriko dutela haientzako egoera.
3: Oraindik eguna zehaztu ez duten arren, datorren astean Mediterraneorako bidea hartzea aurre ikusten du aitamarik.
1: Eta datorren ostailaren 25etik aurrera Gipuzkoako aldiriko eta distantzia luzeko trenen erabiltzaileek adi egun beharko dute. Renfek tren zerbitzua etengo du Irun eta Hernani artean. Euskal Y-a ohiko trenbide sarearekin lotuko duen hirugarren aria ezatzeko lanen ondorio zonintza segurola.
6: Mozketak ia hiru hilabetez luzatuko dira uztailaren 25etik urriaren 16ra eta aldiriko zein distantzia ertain eta luzeko lineei eragingo die. Mozketa nagusiak ondorengo hauek dira: uztailaren 25etik urriaren 18ra ez da tren zirkulaziorik egongo Irun eta Hernaniko geltokien artean. Hala ere, 6 astez irailaren 7etik urriaren 16ra zerbitzu egongo da, baina goizeko 4erdietatik arratsaldeko 5erdiak arte astelenetik ostiralera soilik. Horrez gain, uztailaren 25ean eta 26ean Beasain eta Brinkola arteko trafikoa moztuko da eta abuztuan zehar etenaldiak egongo dira Zegama eta Brinkola artean.
1: Eguraldiari dagokionez, zerua odeitsuago egongo da eta baliteke zaparrada trumoitsuak egitea batez ere arratsaldetik aurrera. Temperatura maksimoak aurreko eguneko maila berdintsuan edo graduren bat beherago gelditu daitezke. Hegoaldean bero handiarekin jarretuko dugu. Izan ere, Araban eta Nafarroako erdialdean eta Erriberan abisu horia izango dugu muturreko temperaturengatik eta alerta laranja ipar Euskal Herrian. Baso zute arriskoagatik alerta laranja aktibatuko du Eusko Jaurlaritzak Araban. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Johann Christian Bach, Johann Sebastianek eta Ana Magdalenak izan zituzten 20 seme alabetatik 11garrena izan zen. Pianoaren aintzindari, piano fortearekin konposatzen hasi zen lehenetarikoa izan baitzen. Ordura arte klabea zen nagusi organoarekin batera, baina 18garren mende erdialdera piano forteak aurre hartu zion klabeari. Johann Christian Bachek 1769an eman zuen ezagutara, bere azken lan hau, Amadis de Gaula. Ez da bat ere ezaguna eta oso gutxitan taularatzen den opera da. Beraz, bereziki eskerdun gaude Stuttgarteko Bach Kollegium Orkestrarekin, Tamborin izeneko pasarte hau ezagutzera eman digutelako.
1: Klasikoak egin.

0: Mathieu Lucier fagoiole iparamerikarrak eskini digu François de Vian frantsesaren Le Visitant din operako Enfant chéri de dame izeneko pasartea guztiok ezagutzen dugun Mozarten txirula magikoaren doinu batean oinarritua. Mozart frantsesa ez izenez ezagutzen zuten de Vian kompositorea. Biztan da zergatik?
1: Klasikoak eiten.
0: Gure garaietara zertxobait gerturatuz joan den mendeko 40ko hamarkadaraino egingo dugu atzera. Guri diren melodia ezagunenetako batzu gogora ekartzeko.

0: Jesus Guridiren amar euskal melodiak Gasteizen eman zen ezagutara 1941ko abenduaren 12an. Enrique Jordá Gallastegui Donostiarrak zuzendu zuen orduan Madrilgo Orkestra Sinfonikoa. Eta lehen, mosgarren eta zazpigarren doinuak entzun berri ditugu orain Espainiar Orkestra Gaztearen eskutik.
1: Klasikoak EITB-en.

Barbara Boni, soprano estatubatuarrak abestu du Gaetano Donizetti italiarre romantikoaren L'Elisir d'Amore operaren Chiedia Laura Lusingera pasartea. Eta italiatik mugitu gabe urte batzuk atzera egingo dugu klasizismoaren aintzindari batekin orain.

0: Manuel de Falla kadiztarraren kubana komposizioa entzun dugu, Benita Mexulem jatorri sefardiarreko piano jole estatu batu arraren eskutik. Aurretik Bokerin iren La Musika Nocturna interpretatu du, maixuki Jordi Zabalen Le Concert de Nación taldeak.
1: Klasikoak EITB.
0: Mila bederatzireun eta irurogeita zortzian Cambridge Universitatearen King's College-eko sei ikaslek sortu zuten King Singer sospetsuak orain. Galesko John David izeneko pop rock abeslari eta musikagileak joan den mendeko irurogeita hamarreko hamarkadan oso sonatu egin zuen New Day moldatuko dute. Chua de New Day, horrela ere ezagutzen baita, erresuma batuan oso hit garrantzitsua izan zen hau.

0: Banda The Bagpiper, Jaromir Weinberger kompozitorearen 20. Mende hasierako opera da. Eta konturatuko zinatenez, bi bertsio desberdinetan entzun dugu Svanda gaiteroaren pieza bera. Adie Musek abotsetan eskaini digun hau, eta aurrez Gotenburgeko orkestrarena. Orkestra zuzendari sendi baten patriarka izan dute buru. Neeme Järvi, estoniarra.
1: Klasikoak EITB-n.

0: 1745ean Alemanian jaio zen arren Josef Pengraf, kompositorearen ibilbide musikala Hungarian loratu zen. Gaurkoan Sacred Music bildumatik eta Janos Dobraren eskutik entzun dugu Pengrafen Te Deum eder hori.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta ederra izango da nola ez, Aita Donostia Ganbera Orkestrak 1977ko musika 15aldian eskaini zuen Felipe Gorritiren adagio hau gogoratzea. Denborarekin gure zuzendaririk nazioartekoen abihurtu denak idatu zituen, Juanjo Mena Gasteiztarrak.

0: Juan Jomena zuzendariaren eta Aita Donostia Ganbera Orkestraren duela urte batzutako emanaldian berreskuratu dugu Felipe Gorriti konpositoreak arizko instrumentuentzat idatzitako adagioa. Musikagile Nafarra Tolosako organista eta kapera maisu izan zen 19. mende amaieran, baina aldi berean Parisko konpositore lehiaketa garrantzitsuetan ere parte hartu zuen. Arrakasta handiz.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Errepikapenetara jolastuko gara berriro. Rossiniren pieza bat bieratara proposatuko digute. Oteto italiano, otxoteak lehenbizi eta gero, James Levinek zuzenduriko London Symphony Orkestrak eta koruak.

0: Joaquino Rossiniren Il Barbiere di Sevilla operako mille grazie mie signore pasartea entzun dugu bi bertsio ezberdinetan. Lehenik aizezko zortziko baten eskutik eta operako formatu estandarrean ondoren.
1: Klasikoak EITB.

0: Musika garaikidearen ikurretako bat izan zen George Gershwin, kompositore estatubatuarra. Fa piano kontzertuaren hirugarren mugimendua da Stefano Bolani, piano jole italiarrak, eta Ricardo Chailik zuzenduriko Gewandhaus Orkestrak jo dutena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bajen musikan barneratuko gara orain. Goldberg bariazioetako aria eta lehen, laugarren, bosgarren eta zazpigarren bariazioekin. Interprete lanetan Califax Reed Quintet taldea.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, iluntzean Oñatiko Aloña mendian tximista batek piztu duen sutea gaguerdi aldera itzali dute zuhiltzaileek eta larrialdi zerbitzuek azaldu digutenez, seita erdietan hurbilduko dira berriro egoera aztertzeko eta kalteak kalkulatzeko. Bien bitartean Almerian itzaltzetik urrun dago Los Gallardos herrian piztu den sutea. Bertan gutxienez 12 pertsona hil dira dagoeneko eta 9 pertsona inguru larri zauritu dira. Gainera, inguruko bizilagunak ebakuatutak izan dira. Los Gallardos herriko artezenikoen zentroan 54 lagun daude eta Lubrin herrian beste 100 gutxi gora bera. Francisco Miguel Reyes, Los Gallardoseko alkatea da.
2: También nosotros tenemos 400 evacuados aquí del camping, que por suerte pues no al camping no ha llegado el fuego, pero sí es verdad que hemos tenido que evacuar.
1: Inguruko camping batetik beste 400 lagun evakuatu behar izan dituztela adierazi du alkateak. Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak elkartasuna bidali die kaltetutako herriei eta pertsonei eta bere etxipena adierazi du. Hildu berean Juanma Moreno Monilla Andaluziako juntako presidentea unkituta agertu da zale sozialetan, albistea jakin eta gero eta doluminak bidalizkie senidei. Gurean Arabako adineko benegoitzetan ardura publikokoak diren itundutako plazak gehiago sortuko ditu Foru Aldundiak, Gorka Urtaran gizarte politiketako diputatuaren hitzetan. Hori da sistema eskuragarriagoa egin ahal izateko gako. Ainara Rubio.
3: Araba da Euskadin itundutako plaza gutxien dituen lurraldea eta horrek dakar pertsona askok egoitza pribatuetara jo beste aukerarik ez dutela. Hilean 1000 euroko aldea dago Arabako itundutako egoitzetan erabiltzaileek 1300 euro inguru ordaintzen dituzte, ia 2300 berriz pribatuetan. Gakoa beraz ardura publikokoak diren itundutako plaza gehiago sortzea dela esan du Gorka Urtaran Arabako gizarte politiketako diputatuak eta kalitate maila parekatzea zentro guztietan.
4: Kualitatiboki hobetu beharko dugu ematen den edo eskaintzen den zerbitzua egoitza guztietan, bai egoitza publikoetan, bai egoitza pribatuetan.
3: Gipuzkoa adibide gisa hartuta, Araban progresibitate maila handitzeko aukera ere mahai gainean jarri du, gehien dutenek gehiago ordaindu dezaten.
1: Gai zaldatuta, Hondarribiko udalak babes osoa adierazi dio Donejakue bidea egiten ari zirela sexu erasoak jasan dituzten emakumeei.
5: Pasaden astean emakume batek salaketa jarri ondoren ertzaintzak asteartean atxilotu zuen Hondarribiko 76 urteko gizona. Hala ere asteartean bertan aske geratu zen. Donejakue bidea egiten ari ziren bitartean eta Jaizkibel paretik pasatzerakoan hainbat emakume atzerritarri sexu erasoak egitea leporatzen zaio. Horren aurrean Hondarribiko udalak ohar baten bidez bere gaitzespenik irmoenak adierazi nahi izan ditu eta biktimen eskura jarri ditu udaleko arreta baliabide guztiak.
1: Eskerrik asko Suban Garmendia lankidea gertatutakoa azaltzeagatik. Eta bitartean Lapurdin Basusarrin osasun arrazoiengatik behin-behinean azke utzi dute ustez 6 emakumezkori sexu erasoak egin izana lepuratuta atxilatutako osteopata. Kontsultetan hipnoziaz baliatuta bezeroei eraso egiten ziela salatu dute 6 emakumezkok. Eta gai zaldatuta atzerriko inbertsioaren beherakada kezkaiturria da Euskadiko ekonomia eta gizarte arazoetako batzordeak gaur kaleratu duen txostenaren arabera, 2024 urtearekin alderatuta iaz 149 murriztu ziren atzerriko inbertsioak, 1047 milioi eurotik 528-ra, alegia. Euskal Autonomia Erkidegoa 8. da estatuan. Lurralde txikia izanik inbertsio bakar batek asko aldatzen ditu zifrak, baina joera negatiboa dela nabarmendu du Jon Barrutia EHUko finantza ekonomiako katedradun eta txostena egin duen taldearen batzorde buruak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ekonomiaren berrikuntza maila Europako herrialde aurreratuenen artean egon arren, Madril eta Bartzelona bezalako gune metropolitanoek erakartzen dituzte inbertsio gehienak. Hau Jon Barrutia EHUko finantza ekonomiako katedradun eta txostena egin duen taldearen batzorde buruak.
6: Ze kontra esan dauka alde batetikan bikaintasun polo bat izatea berrikuntza aldetik eta bestalde batetik ez ikuitza erakargarritasun hau. Nik alderantziz esan dutena espaginak izango bikaintasun polo hori berrikuntzan, segurazki ez gendula eukiko daukaguna ere, horrek ematen digula bizibilidadea edo pixkate kanpotikan protagonismo txiki bat eukitzea, ezta?
1: Eguraldiari dagokionez, zerua hodeitsuago egongo da eta baliteke zaparrada trumoitsuak egitea gaur, batez ere arratsaldetik aurrera. Temperatura maksimoak aurreko eguneko maila berdintsuan edo graduren bat beherago gelditu daitezke. Hegoaldean bero handiarekin jarraituko dugu gaur. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Automobilismoa dugu izpide gaur ibilian, emakumezkoak ere ari baitira, kirolonetan bidea egiten, eta bide hori nolakoa izan den, eta nolakoa den hobeto jakiteko, ba, zainetan gasolina duten bi lagun gonbidatu dituko gurera. Ane Zapirain eta Lasne Apalantza kopilotuak dira. Arratsaldeon eskak.
1: Arratsaldeon.
2: Lasne Apalantza. 1985ean jaiozen errezilen. Abizen horrekin, ia zuzeneko lotura du abiadurarekin. Eta naia nagusiak eta gurasoek ekindako bideari segida ematen dihardu. Atzetik datozen neskei ere bidea erraztu nahian dabil. Amatasunagatik, etenaldi luze bat hartu ondoren. Ane Zapirain. 1986ean jaiozen Astigarragan. Aitaren alboan murgildu zen automobilismoan kopilotu gisa 16 urte baino ez dituela. 2025ean berriz, pilotu gisa aritu zen Euskal Herriko igoeretan eta baita emakumeek antolatzen duten San Miguel Rally Sprint txapelketan ere. Egun, bi eserlekuak txandakatzen dihardu.
0: Zuen astapenak automobilismoan, zango nuke, bide beretik hasitakoak direla, ez da? Etxean, aitarekin, gurasoen babespean, ze oroitzapen dituzue, hasieraietatik.
3: Ni juste horten urte borobila da, ze 20 urte betekoia lehenengo karrera hartatik, ez? Bai, esango nuke igual zentzu hortan privilegiatuk izan gehala, ez dalako oikona, eta etxean auki dago aukera hoi, kotxe oso honekin eta lehiatzen punta-puntan orduan pixkat igual, bai privilegio hortaz ohartuz. Egidan ere kasun, nero gurasok oso berandu hasi zian parte hartzen eta etxeko karrera zan, eta ja, ikusiz amak parte hartzezula, anaia parte hartzezula, ba, etxeko karrera nahiko erresa zan kopiloto batek berezin behar ditun lanak, ba, oso harinak zialako, ibilbidea ezagutzezulako atiak, orduan, opari modun izan zan, ni orduan ikasten egon gaina Madrilen, ostiralen iritsi nintzen, larun baten kotxian jarri, eta goxatzeko asmo hortan. Baino, boladartan kotxeak desente arazte mantzizkigun, eta etxeko karreran arazotxo bat izan genuen, eta elmugara iritsi ordez, etxeko garajean amaitu genuen karrera. Orduan, ba, amorro horrekin, justu gustatzen, bueno, sentsazia arroietan geundela, bai esan nuen, bueno, aurrengo karrera ematen, nik nahi dut zure tokia, ez? Eta, bueno, oharkabean pixkat txandakatzen junginan etxekoak.
0: Nahi. Zure hasieran, zure lehen lasterketa gogoan daukazu?
1: Lehen lasterketa ez, egia esanen naiz goatzen. Ni atxakin hasi nitzan, kopiloto bezala entrenatzen, oso gaztetan hasi izan nahi entrenatzen ematen, ze bueno, azkenin kopilotuakin ordutegia eta ukitzia bilek ordutegi berdina bazaia izatezan, ordun baskotan behakin juten itzan. Noiz hasi joten itzan, ba, nik uste eta 11-12 urtekin. Jamaten zian da, bueno, lana banekizkin zeintzu zian. Kontua da, 16 urte arte, ezintzula karretan atea, gurasun baimenakin, baina ezintzu atea. Orduan, ba, bueno, ondu nitzan 16 urte bete arte, ba, ezinula gogoa gontatu. Bino, bueno, iritsi zian eta egia sanen ez goatzen lehenbiziko karrera. Bino, zoragarri, egia Lasnek esan duna, gurasuak ja orduako urte pila bat, karreretan, eta ja tramoak ondo izautze zitun, nik uste askotan kasoekan ez ziala egiten. Nik esaten, uste galdu inaizela, eta etzun ez erraz esaten da, nit tira. Bino, bai, eta kotxiak ere beste kotxe bat zuzian. Eta matetzizkizuten sensazioak, ba, ikeragarria.
0: Zuek automobilismoa etxean bizi izan duzu, baina horret tarako aukerarik izan ez duenak, nola ematen ditu lehen urratsak automobilismoan?
3: Emakumei dagokionez, bai. Nik uste askotan, bai, familian ezpada bikote modun, edo zeharka ezpada o lantokikon batekin, edo oso zaila azkenian arlo hortako ikasketak ditun edo erlazia dakan emakume bat, bai, pausoi emateko. Askotan hori izateu mugai askotan hori da, ez? Eta garai bateko, bueno, guain pixkat informatzen da dokumentatzen atxu gehenian, ba, 80. hamarkadan lehenengo pausok eman zituztenak ere, anaiak arre bai esan da izan zen, aitak ala bai esan da izan zen, orduan, bai, zentzurten igual zailago da iristea. Bai, askoi, familien edo bikoten hasita hola.
0: Eta normalean kopiloto?
1: Bai.
0: Eta hori zergaitik?
3: Bueno, alde batetikan ekonomikoki noski, ez? Zu piloto baldimazea beharrezko dezun, kotxetikan hasita, ez? Kotxe bat aukitze hutsak ekonomikoki suposatzen da. Gero kotxe horre mantenimentu doikuntzakin behar bat juzu, jakintza bat. Kotxea behar amateko karroan karneta, ba, igual bai, mugarrik bezala dia, orduan igual lehenengo pausa ekonomikoki ba, arropa, incluso elkarri utzi izan dugea, eta lizentzi bat neko, bueno, asekiblea dela erresago bezala, zen ikustet?
0: Zuk hori ane badakizu, ze, zu kopiloto bezala orkestu zaitugu, baina zuk eserleko ere aldatu zenuen, eta pilotu bezala ere aritu zara.
1: Bai, bai, 2025 urtean, ba, bueno, erabakinun batzala garaia. Ja, 30 urte betetzen nijoala, eta oain itenula, o bestela jaenula gehiago probatuko. Ta, bueno, erabakinun, eta konitzala, eta alokairuko kotxe bat, bukia temporada guztian, eta, bueno, ba, bai, ekonomikoki kriston esfortzu da suposatzeu. Eta gire bai ikusten zu askotan zure burua salduta. Ba, kotxea izerbait egertatze bazaino mekanikoki edo, ba, ez dazkazula errekurtsuak. Ba, eozein gauza, ez dakit, eozein aberi simple, ba, ezin dezula konpondu, eta azkenin, ba, ba, horrek ere bai, ba, frustrazio pixka batek hartzau. Eta gire bai, mutilak beti gaztetan eukitzeute, ez dakit, behaien artian, o kuadrian, ba, bueno, kotxian gehiu biltzen dira, ganberruna gehiu etxeute, ez dakit, umetatik anek hartzeute errestasunoi, gidatzeko errestasunoi, guri, ba, pixka gehiu kostatzen zaigu. Ni egia esan, ba, oi, gurasun gatikan, danaian gatikan, txikitan ja karretan hasi ginean, eta, bueno, beti gidatzeko aukera aukiet. Bino oso zaila da neska batek karneta ate arte behintzat gidatzeko aukera aukitzia. Orduan, ba, umetan ja gidatzen jakitia, oz jakitia ere aldia dago. Nik uste torretik anemakumei, ba, askoz gehiago kostatzen zaigula pausuei ematia.
0: Probatu zenuen, erosoago, non?
1: Kopiloto.
0: Kopiloto.
1: Bai, bai, bai, nik uste eta bai nikan piloto bezala, ba, ez dakitela, ez jakintasun handia katela, eta aurten eukin un golpe txiki bat, eta konstiente nintzen, gertatu zitzaitena, eukiko banun errekurtso gehiago, ba, seguraski ez zitzaitela pasako. Orduan, ba, bueno, bai, oso guztua gidatzez, baina ez jakintasun handia dakatu hendik.
0: Eta lasne, kopilotorako bat nola trebatzen da, zan nahi dut. Askotan ikusio izan zaituztegu ez, kuadernotxo horrekin, apunte mordo bat, sekulako abia dane aginduak ematen, prestaketa hori urratxoiek pilotoak helarazten ditu, kopilotoak prestatzen ditu, bien arteko lana da.
3: Bueno, horre esango genuke ikasitan edo batzean, ez? Igual ikasi ditzakezu zure roloiek, baina gero ze sentitzen dezuna, nik uste oinarri dala, ez? Orduan, bueno, baditu funtzio batzuk ni pixka klasika naiz gauza hauetan, eta askotan nota beak, ez? Esatea, kopilotoak bere notan liburua du. Bueno, liburuzka judeu, baina ni beti diot notak pilotoanak diala, ez? Orduan, ba, bueno, egida karrera aburretik asten dala lana, ez zuk araudi bat aukitzezu karrera bakoitzian, bertan jartzen du ze pauso eman behar dituzun, segun dituzun notak hartzeko, karrera uneko ba, ze arau bete behar dituzun, orduan, gehien bat nota hartzeoi edo entrenotako egun hortan hor bai dala, ibilbide bat da, ekiz kilometrokin, eta zehatz mehatz berak esan dizuna beak nola deskribatzen duen, ba, zuk zure sistemakin, zezuk auki ditzakezu zure izkik, zure trukotxoak gero bizkorrago edo bere ritmora egokituz ba, kantatzeko esaten deuna, baina bai beak esan dako aitezu. Eta gero ba, oi, ba, aldean neurrin edo bakitzadakan jakintzakin edo denborakin, ba, karrera aurreko aste hortan, ba, karrera ibeira behar dian logistika lanakin, eta gero egunean gehien-gehiena ba, oso zorrotzak izatea erlojoakin, zehazkenean kontrol, ordutegi kontrol bateko akats batek lan guzti bota dezakez, zaborreta, eta gero tramoan bai, bai kantatzen dezuna edo azkenean gustuan araberare da, ez? Bakoitzan ahotsa, entonazioa, erritmoa batzuk erabatea behar due, bestek bestea behar due, baina nik uste oinarrin daola bazu lasaiotea, gustatzia, motivatuta otea eta gai izatea gidatzen dijoan pertsona gidatzeko azken batean, ez? Ez da bakarrekan abiaduran da kurba inola eman, baizik eta presioa, tramo batea presakazua zenean, arazo bat aukidezunean, golpe batetik zato zenean konfiantza falta dalako, geizkiatea eta kabreatuta gaudelako, edo momentu baten gure artian ere ondalako momentu tenso bat edo horri buelta ematea, badao nota beak politiago edo kantatu edo ez, baina goza nik uste importantegok.
1: Nik esango nuke garrantzituna konfiantza izate dela. Ni adibidez aurten anaiakin hasi naizela, bueno, babilak, ne anaiak ez du inoiz korritu, eta babilak inan ez genekila oso ondo nola hasi. Ni duela amala urte, atean itzan aitakin, oen, ja dena aztuan ekan. Eta bueno, hasi ginen, eta bilen artian, notak bai ditugu normalian alaznek esan duna notak pilotuanak izaten dira, beha markatzen du ze berdun, eta zukoi geho zukoi kantatzeko, baina gure kasuan adibidez anaia eta bilon artian aituga. Eta bai horrek gero nahi lagundu izan duela ba pausu ematia ba karreran ateatzeko, ez? Eta gero bai pilototatikan ba pilote desberdinekin ateata ere bai asko ikasten zu. Azkenin ba bakotxak bere sistema azka, karretera bere ikuspuntutu ditik esatei zuzen nahi duen zerrez, eta asko ikasten zu. Eta niko iba nahi aire bai aldeten guztia erakutsi izan duiet. Eta gira esan kaso itet.
0: Aipatu duzue, orain amala urte, bi hamarkadatzera egin dituzu kalasne. Hasieraietatik gaur egunerako erradiografian emakumezkoaren presentzia asko hasi da automobilismoan?
3: Zuarri, oza, biderkatu inda. Niko ez, oroitzapen oidakat batetikan erreferentek ez aukitzea, ez? Nik banitun automobilismoan, bueno, bai, bat formulan, Dakarrean, gero ja maila hontan erreferente maskulinoa, banekin zein gustatze zitzaiten, baino femeninoak, ba, nik nekan aintzan egoni, gertutik, eta gaina, bueno, guri bidea pila bat irikizegun emakume zoragarri bat, baina gida lasterketetan geundela, iru, gehien ez lau, orduan ere egia da justu geundela aurre-aurrean lehiatzen kotxe punterotan, horreke nik uste zer esana dakala, baino ginen eko isolatuak bakoitza eta etzion, ez, alkarrekiko zakitarreman bat. Eta bapatian, bani 2000an itzuli nitzan, 2012-tiko geira inun hor geldialdi bat, zebai lehenengo aurra ukita gero itzuli nitzan, baino bigarrenakin jautzi nun. Eta bapatian, 12 neska, 15 neska, piloto bat egotetikan, ba igual bigarren bat animatzea. Eta azken urtetan gu lasterketa bat antolatzea itzuli gehala, ba ukidegu gure lasterketan 30-eko zifra bat, ez? 5, okerrez baino 5 emakume piloto atea zinaten, anere atea zan, eta 25 piloto, ez? Eta gero ere mu ezberdinetan gaina emakume, orduan, egida biderkatu dela, ba modu oso potentian.
0: Eta nola sentitzen zarete? Nola izan zarete hartuak, onartuak, gizonezkoen aldetik diot?
1: Bueno, egia esan denetik aneotea, eh? Bueno, piloto bezala, nahi tokatu zaiten karreretan eta oso gustoa. Behaien, bueno, behaien zean mateitzute iritzia eta saiatzen dira laguntzen eta gehiagia da, ba, kanpotikan jendiak beti oso horre zitzeiteula eta gehien bat emakume gustatzen zaie ba, kaina pixkat ematia, baina bueno. Bestela orokorrian pilotuen artian oso ondo.
3: Agian baita ere, igual lehendik ere respetu bat irabazia zenulako esan, eta igual ezberdina izango zen zuk ibilbide bat aukitzakin edo berri, ze askotan guk hausen hartu da, ez? Zergatik neskak ez dira pausoa emateaz esan duenaz, bueno, ekonomikoki, mutil gazte bat ire gertadakiok, ez? Ekonomikoki laguntza hori ez aukitzea edo lokesea, baina gehienetan lotxa da, ez? Lotxa eta geizkiten badet eta gauza horietan, orduan, egon dia komentariok igual igoeran batian, neskan baten atzetik iteatik aserretu duen gazten bat, orduan esatezu, boindikan, ez? Boindikan pixkatola, orduan ikustet igual lanen perfila ere, ba, aukizun ibilbidean gatik edo etxeko aukizun ibilbidean gatik ere errespentu puntu hoi.
1: Bai, izan daiteke, bai.
3: Norbaitek igual baita ere espektatiba gehiago, baina nik uste igual horrek iten dula, ba, errespetatu ni pertsona bezala generoa
1: oida,
3: kontutan auki gabe, ez?
1: Bai, bueno, hori orokorrian bezala, ez? Azkenin emakumeak denian ebai, ba, gaur egun ja, eske kirol gehienetan, gehozta indar gehiago hartzen nahi da, eta bueno, errespetuare ikusten da handia guadala.
0: Bueno, zuk Angela Bilarinoren kopiloto ere izan zinen, punta-puntako kotxeta, punta-puntako emaitzak lortzen, alasne.
3: Bai.
0: Anerengan jarri duzu fokua, baina zuk ere egin duzula.
3: Bai, eta nire tide eta arantza bat egida, nik lehenengo alabaukita amatasun baja maitu arte itxein behar izan hon, ze urte hartako 2011-ko proiektua zen emakume talde bat izatea, eta bueno, ba, niko hilaneako okei aukia arte ez nun nahi izan, orduan lehenengo okerrezpano bilasterketak Ainhoa Sarasuak inzitun, eta ni martxon inkorporatu nintzen Ñañarriko karrera, ez, eta orduan, ba, bueno, kotxe txukun batekin hasi ginen, baina, bueno, zirkunstantzik alakoak izan zian, ba, kotxe oso potente batekin lehiatzeko aukera auki genuen, eta okerrezpano laulasterketa irabazi zitun, binekin, beste bat bezperan Amona galdu nun dezin izan unjun, Borjakin ateazan, eta gu irabazten atxu ginean karrerak, mundialeko izandako ba, gutzako kotxazo batekin, eta oso gutxi etxiak izan ginean. Ordu nik bioko geita seina urte, urte bete eta lau urteko alaba bana uzten genitun familikanean asistentzin, eta gu denean batea jute ginean. Eta guain irudik bilatzen hasi ginean gure lasterketako, da podiuma, ez da hola podiuma, ez gina, etzeon koskaik, eta gu ginean irabazileak, eta iskina baten genuen da momentuaten esan, ez da entzuten, kalitatea eskaxalako bideona, baina olaite jot, eta beste lau gizonezko entartian gu jatzega erdin, da orduan, oarkabian ez, ba, orduan ere, ba, egia da ez, Angela txikitatikan bizitxu izan dudu, orduan, ba, abizena okitzatikan, kotxea onazalako, ez genuen guk ez genuen iten gora ipatzatik, guk gozatu ite genuen, eta flipatu ite genuen, da karrera bakoitza aldan ondona eta loazan irabaztea biok lehiakorra ginen eta oso txuxenak. Baina egida guain denbora bat pasat esatet jo. Ez zitzaion eman balioik, kristo nahi genuen. Kristo nahi genuen. Baita esan duena, nek ez beste garai batzuk egida esatezan ez, kampuan Espainian da esatezu mundialito basko kriston maila zeon. Eta, bueno, gure txeko, gure omei kontoko jo. Ez baina bai, begira da hoi.
0: Bai, kirolean oro arrasaten dezta, gizonezkoak eta emakumezkoak, bueno, desberdina direla, emakumea beti jotzen da aulago ez, fizikoki, automobilismoan hori ez dago. Genero aldetik eta, nabaritzen duzu ezuek ezberdintasunik, kopiloto gizonezko bat eta emakumezkoen artean badago, ez dakit, nabardurarik, emakumea zuzenagoa da, ordenatuagoa da, ez dakit, nabaritzen duzu ezuek.
1: Kopilototan, bueno, entzun dieten piloto asko hiri emakumeak inatatzen dianak esateute lana txukunago. Izaten dela ahotsa ere bai, tonua laguntzen diela, ba ez dakit, ofinagoa delako, errezago entzuteutelako, bai, nahiago izate dutela emakumikin ateatzia, bai, zuzenagoa galako.
3: Bai, asko errepikatzeko, ez? Igual bai, antolatzeko garaian, edo behaiei batzutan baitera, ez? Nik esaten hona diez, ana izarrenakin, ba, aldatu zula eta kanpotik ekarritako kopiloton batekin tola, esaten hona, igual, ni baino politiago kantauko, baina nik ezautzet, eta badakit nola di joan, eta herritein berbaiot, herritein goiot, esnatu arazi horret, esnatu araziko, eta orduan, bai, baina normalian, bai, doaiak bezala, baditugula esatea, ida biologikoki eske kirol gutxienetako, bakarrenetakoa da, berez ez dula ezogarri fisikorrek bai. Eragiten.
0: Egia da gero beste arlo bat ere badagoela, ez da? Eta motor mundua oso seksualizatuta egon dela, ez? Emakumeak askotan ikusi izan ditugu podiumean, edo pilotu aterki batekin tapatzen, ez? Apaingarri gisa. Ez dakit zuek emakume izate utxagatik sentitu duzuen momenturen batean horrelakorik zerbait entzun duzuen edo zein izan den.
3: Bai, eta 2026 da eta orain gutako batek salto ematen badu kotxe potente batea edo Espainiako txapelketa komentaria oraindik handa, ba pilotoak indiatu da eta ber zein du norra iristeko. Gizonezko bati hemen etzaio ingo, ez? Eta hoi entzun denik onduan eta bai, errealitate bat da, ez? Gure doai hoiek entza. Gero bikotezea nahi dezu nahin, baina gizonezko bati etzaio oi kuestionatzen eta gu seitu onda, ez? Oin denboraldi hasiko dala, segun zein zenekin hasten dan, lehenengo komentaria da, ea.
1: Bai, zer bikotia gedean.
3: Bai.
0: Zer daba gero,
3: bai.
0: Bai. Honetan horrela.
3: Eta gai hasiko dala, segun zein zenekin hasten dan, lehenengo komentaria da, ea.
1: Bai, zer bikotia gedean.
3: Bai.
0: Zer daba gero,
3: bai.

0: honekin, nik, bueno, nik etxien planteatu non. Badakit komentaria hau lehenengoa izango ala ez, eta bai, entzun dut, eta bai, bai.
1: Eta nola
0: erralitatea hori da. Bai, zurra
1: guiteu.
0: Zurra guiteu. Bai, inork ez dakalako alde batetik anoi, bai, kuestionatu herrik zure balioa, zein nahi dezun, zenekin zabiltzan, bai, bai, hau errealitatea da.
1: Eta gaur egun ere bai, izan nahi dut, emakumearen presentzia inbeste hasi den honetan ere, oraindik horrelakoak entzutea egokitzen da.
2: Bai, bai, bai.
0: Eta pixkatoi gaztia eta politia dan kopiloto berri bat hasten danean, ba, oiotegi bezala hasten da, hau da errealitatea. Ez guztien aldetikan, baina, bai, bai, bai, kuriosa da.
2: Bai, bai. Eta gaur, ni lenguatzen naiz gaztetan, ba, nea eta karreretan ateatzen zanin, eta karrerak ikustea jutegin janean lagunekin, goatzen naiz, ba, kurba batiano, pasatzen zinanean, leku zaldatzen zinanean, ja, eozin neskari, txistuka, buiaka, komentaio pila bat entzun txugu. Eta ez da, ez da, ez da, xamurra. Gaur egun egia esan, iaspaldinen ez junkarrera bat ikusta, eta bueno, ez dakin nola honego, era. Bino, olakoak bizi izan txugu. Eta tristia da.
1: Oso tristia. Lasterketa bat lehen aipatu duzu ez, emakumezkoentzako San Miguelgo igoera hori antolatuta, nondik sortzen da ideia hori, sentitzen da behar hori erakustekoa, oihartzun pixkat izan dezazuen, ez? Ze askotan esaten da, ikusten ez dena badirudi, ez dela existitzen, eta horretarako beharra sentitu zenuten.
0: Ba, berez federaziak deitu zigun, ze federazio ezberdinen kasun bezala, automobilismoan berdintasun plan bat egon behartzun, ez? Baldin mazio nino, ba, nola baiteko erasun bat, edo, bueno, jakiteko gure eskubideak eta gure zaintza nondik enfokatuko zen. Eta berez gero bilera hartan atea zen emakume batzuk zuten proiektua, eta, bueno, ikusi zen, bagaundela emakume batzuk elkartzeko gogoakin bezala, eta bilerak iten hasi ginen. Orduan, bilera hoien baitan, bai provintzitako federaziak eta Euskal Herrikoak proposatu ziguen edo ida, berez hor dago bat bezala bota zigola, bueno, zuek ikusgarritasuna nahi bazue emakumen presentzia eta zuen balia erakutsi, ba antolatza zuek karrera bat, ez? Ikusi karrera bat antolatza zer den, berez hori ondo iruditzen zaiz, atzeko lanan, ba, bueno, perspektiba bat hartzezu, baina pixkat hor dago bezala izan zen, aber kapazak zeaten.
1: Eta zuek hor dago onartu ditzen.
0: Duden den hor veterana batu, ba, oindikan orgullo puntu horrekin, ba, bueno, goazen saiatzea, ez? Orduan, egida izugarrizko laguntza aukideula Kastinparro taldia, ba, zonaldian justu karrera errekuperatu don zonaldeko eskuderi bada, orduan, izugarri lagundu digute gizonezko pila batek, baina egida herriko mutil bat esan ziten karrera antolatuta gero ez, ostra, bi potrokin karrera antolauzue. Bueno, barkatu, bi obariokin. Ez, baina, oindikan zalantza puntuei bat zion ez, bueno, gai izango ginen da, ba, laguntza pila batekin, ez dala ez karrera emakumentzako bakarrikan, ez dala guk bakarrikan antolatua, baina bai, estruktura ez berdinetan ez bakarrikan karreran bertan emakumek eote, eta erosai egunean xaxatzen, ba, hor pausua emateko zeudenak edo tarteka karreran bateako irrikazekatenak, aber, ba, inkluso neska bikotek, neska ekipoak izatea, eta netzako, ba, netzako arrakasta hori izan zen, ez? Gehien bat, neskak hainbeste parte hartu nahi izatea.
2: Bai, nik egia esan egun hortan pila bat disfrutatu nire. Ikustia hainbeste emakume, olako girua, ba, ez dakit. Oso berexia izan duzan. Kriston poza mantzian, gaina karrera egia esan oso ondo antolatu da, detaile pila badazka, eta netzako lehenbiziko rally esprinta izan duzan, zenin normalian igoeretan ateatzen itzan, eta oso errexia. Aldena oso errexia izan duzan, da eguna, ba, tita pasazitzaiten. Ez oso gustoa.
1: Aurrera begira, bidea egiten segitzeko asmoz, hori da xedea?
0: Bai, bueno, eskuderia bezala urten edizio berria bermatuko deu. Diputazian aldetik, aldunin aldetik emakumea mugimenduan sailetik eta federazian apoioakin beka bat antolatu deu, ba, ezkerreko eserlekura salto emango duten, edo azken urtetan eman duten emakume horiek pixkat saritzeko edo laguntzeko, ez, azkenen ekonomikoki zaila denez, ba, partida horiek berdintasuneko partida horiek aprobetsatu, eta gu, bueno, momentuz autofinantzatzen neko, ba, txuxena gehan ez neko ondo goazen ez da broma, azkenien bakoitza bere bizia dakau, eta olako struktura batek ez bat junior arrastaka eman behar, orduan pausoi emango deu, eta nik ez dakit, 20. Urtea izangoan azkena edo oarkabian lehen gurtian erretiatu nahi zen, ez dakit zein goten orten.
1: Kasualidadez, zezuk lehen aipatu duzu ez da, piloto izateak ze gastu dituen, alokairuko kotxe batekin ibili zinen, ze kopurutaz ari gara, gutxi gora bera?
2: Ba, segun, egoi azkenian ikusten zan,

0: Karrera nuntzen, zenbat kilometroko tramuak izaten zian, azkenin ba ze gastua suposatuko zion, baina inskripzioa alokairua eta bar, ba 1000 eta piko euro karrerako.
1: Lastarketako. Eta gero, irabaziz gero, saritan zenbat berreskuratzen da?
2: Orgullua eta adrenalina ustuka ehar bat. Ahi ez da,
0: Ezer. Bino, bueno.
1: Etorkizuna nola ikusten duzu,
2: Bueno, nahi ilusio haite, eta esperet, itxen aian lan hau talde bezala, ba, ise, ba, neskan batentzako, ba, igual gure zorte jauki ez duen hor da neskaton batentzako, inkluso nik planteatzetez, ikasketa ibilbidea ere, ze igual horre neskak txikitadik ikuste matue perfil ezberdinak igual horrea bideratzu ez, bide hontan adidez, ez dakite Azpeitio, zestako neska bat ezagutu dugu bea Bartzelona nahi da ingenieritza arlo hontara bideratuta ez, da hoi esatzen neskenik superro, ez gaina mekanikoa doi da, ingenieritza ondo da, baina mekanikarik lan eitzez bau, pilotoak ez dakako txeik orduan, arlo ezberdin eta iristeko iten badu transmisio txiki bat, ni horrekin oso pozik sentituko naiz egin izan.
1: Zeka, so horre laguntza beharko litzateke ez, ane? Ba, esaten dugun hori behar horietarako, ba, mekanikari, no, ez, nola baiteko...
2: Erreferentek egotea, ez ikustea oida. Posible dela zu nahi bazu mekanikari, nahi bazu gidari, nahi bazu ekipoko kotxea remolkeakin ematen, ez batxuz ikusten perfil ezberdinetan ez dezu planteature egiten, da igual oida, ez beti zuk esan dezuna, irudi emakumeana sari banaketatan eta pompos ikusi, eta ez da ikusi kotxe baten azpin, edo egoera bat solventatzen, orduan nik uste toi ikustea txikitatik aukera horietan hori ikustea bai. Importante dela.
0: Bai, unmentzako baintzen neskak gaztetatik anasteko eta eskertuko lukete. Balako irudiak ikustia eta, bueno, bazkenin neire bai, neire asko balio izan duzen goatzen aiz alaznetaz, goatzen aiz angelataz, neaitake kopiloton bat eukizun, eta, bueno, azkenin, ba, markatuta uste izuten irudia dia. Eta zetezu Nikolako izan, eta...
1: Bueno, zuek orain bazarete, erreferente. Ez dakit, alasne, zuk semela bat badituzu.
2: Bai, bai.
1: Animatzen dituzu, bultzatzen dituzu.
2: Ba, guain arte ez.
1: Ez.
2: Eta hoi, lehenengo alabaukita gero, baina bi urte ez ditunean utzinun, orduan, etzan konstiente, bai, igual gurasoen etxean ikusita, eta irudimat, baina nolanik ikusten ez deten disfrutatzen, inbiri pasatzen, hoi, urte askotan, karrera eta junez naizin. Igual, jarraitzen un lagunak zemuz, baina ez errez. Baina guain, baina urtean, amasi urtean gotxula alabazarrenak, bai esan diot, jo, etzen nuke karrera batingo, ulertzeko,
1: zer sentitzen da.
2: Ama ize gustatzen zaion, osaba ize gustatzen zaion, gaina nire oso iguala ikuste zentzu hortan, da ikuste bai fundamentuz eta gero gustatzen zaiola orduan. Ez dakit oso ondo iteten hori esatian, ez dakit gero bera jai ondo irutuko zaion, ez? Baina igual hori puntu baten ikusten naiz jo, nahiko nuke, behin probatuko bazenu, bai xe, jartzeko pixkat eta te ikusteko zer dan guen gantxatze gaitu
0: Bai, jakitia zer dan, ze sensazio bizitzen dituzun, da bueno, azkenin segun zenekin ateatzen dan, oso bakinatateko aukera baldin baka, hor binkulo oso fuerte bat.
1: Bueno, ba, oso gustora gaude, zuei entzuten, amaitzen hasi behar dugu, ez dakit esateko zerbait geratu zaizuen, baduka zuen, azken mezurik, aipatu duzu ez, bikoiztu egin dela, emakumezkoaren presentzia, punta-puntan aritu zarete, orain hamarkada batzuk, hortxe segitzen duzue, taldeak osatuta, emakumezkoak bidea egiten laguntzen, azken mezu bat.
2: Nire bat esan dezun arira ez, ba, inguratu nahi duna, etorri. Osa, laguntzeko gare, baitare horrez, ba batzuk heldugo geanak edo, bueno, laguntza hortatikan edo, ba, etorri ez gelditu prau gabe, edo ez lotxangati behintzatez izatea,
0: bai, sandona baliabidek
2: batzutan, bai, lizentzioako pilotona ez dakitzen baten da, 200 euro bueltan da, arropak utzi berdala, ba, utzi tengea orduan badaola, saretze hoi, eta bueno, emakumeak automobilismoan bezala Instagramen taula ba gaude, ol, karrera eta jutenak izenak bilauezko gaur egun saretatikan eman dezake pausoi, baina ez gelditzeko...
0: Animatzeko.
2: Bai.
0: Animatzeko, ez kriston esperientzia, eta aukera baldin badao, nola patxe lortu albaldin baute karreran ateatzia, gulagunduko jegu, ba, bai. Ba, animatzia, bai.
1: Bai. Bueno, bai, apuntatu izen hauek, alasne apalantza, eta zapirain eskaek benetan mil esker, gure gonbidapena onartzagatik, eta hemen bazuen esperientzia kontatzagatik, segi ondo.
0: Eskerrik asko. Euskadi Irratia.
3: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.

0: Mitos izena du eta Anthropic enpresa garatu duen adimen artifizialeko azken eredua da. Onaino, esango dugu, arazorik ez. Baina kontua da, Mitos ez dela beste dozein eredu bezalakoa, mundu guztia aztoratu eta alertan jarri du nonbait zibersegurtasun sistemarik aurreratuen entzako ere, orain arte ezagutu gabeko mehatxua izan daitekelako pilargoia.
1: Mitos eta Anthropic biak dira grekeratik datozen hitzak eta bata zein bestea ez dira zoro-zoroan aukeratutakoak. Dario eta Daniela Amodeik Anthropic izena jarri nahi izan zioten bere startup enpresari garatuko zituzten adimen artifizial ereduen ardatza gizakia izango zela adierazteko, gizakia eta gizakiari lotutako baloreak. Mitos izenarekin berriz adierazina izan dute mitikoak ia irudikazinak diren mugetara iristeko gaitasuna duela garatu dut duten adimen artifizialaren azken eredu horrek. Baina ikusteko dago, Mitos gizakiaren interes eta balorekin lerratuko den, alaldiz, orain arte ezagutu gabeko mehatxua bilakatuko ote den. Hainbesteko aumenda bere gaitasuna, bere sortzaileek ez dutela modu irekian merkaturatu oraindik, eta orain arte behintzat, erakunde eta enpresa gutxi batzuetara mugatu dutela bere erabilpen esparrua. Helburu aumenda injustu, segurtasun esi edo esi moduko bat eraikitzea, Mitosek zibersegurtasunean sor ditzakeen aulezi edo zuloei aurre egiteko.
0: Jon Badillo egunon. Unai Garziarena egunon.
2: Egunon.
0: Zuebiak Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko irakasleak zarete, bueno, hitz laburretan eta ulertzeko moduan zer da mitos eta batez ere zergaitik da horren garran? Horren garrantzitsu eta horren arriskutsua.
3: Bueno, mitos, bueno, oso itutago de gaur egun chat GPT eta horrelako chatbotekin ba, elkarrizketak eukitzea. Eta mitos antzeko eredu bat da, chatbot bezalako eredu bat da, baina dakan berezitasuna da, beste batzuk bezala, agente bat dela, esaten dugu. Eta horrez zeresan nahi du, ba, chat edo konbertsa, elkarrizketa bat euki baino gehiago, bada gai tresna batzuk erabiltzeko. Adibidez, ba, interneten bilatzeko, edo gure sisteman ba, elkarrekintzak eukitzeko, kodea esekutatzeko, eta horren arabera ba bere arrazonamendua egokitzeko.
0: Nahiko autonomoa dela.
3: Punto bateaino bai. Normalean guk ematen dizkiogu bueno, nahi deguna esaten diogu, adibidez, zeo zer hakeatu eta berak modu autonomoan ebazten du, ematen diogun arazoa. Ordun, zergatik hain ospetsua mitos, bueno, agente ugari daude hortikan, baina mitos zehazki erakutsi du zibersegurtasunaren arloan baditula gaitasun ba, orain arte ikusi ez genitunak. Oso ona dela zibersegurtasunean. Adibidez, oso espetxoa egin den pizkata anekdota bat, baina sistema oprobatu egin dute sandbox batean, sandbox bat da, ordenagailu batean, ingurune isolatu bat, nun, bueno, zeo zer gaizki ateatzen bada, virus bat irekitzen badut sandbox horretan, nire sisteman ez da zer gertatzen. Baina nola bait, laborategi batean, kimikako reakzio bat probatu bar badego ez dugu laborategian egiten, baizik eta kutsatxo batean, nun, bueno, estanda egiten badu laborategi osoa ez da akatzen. Ba, berdina ordenagailuan. Ordun, sistema osartu egin dute horrelako sandbox batean, adibidez, eta esan zioten atea mendikan, eta lortzen badezu, kontaktatu nolabait. Ordun, sandbox horretan, mitos ez du inungo baliabiderik, nolabait da nolabait pertsona bat gartzelan berzela sartzea bezala, eta atea mendikan. Ordun, bera bere kabuz, eta baimen oso gutxikin, ba, hainbat segurtasun zulo aurkitu zitun, segurtasun zulo hiek erabilita gai izan zan sandbox horretatik ateatzeko, era autonomoan, esan zioten atera, baina gero bera modu autonomoan atea zan, interneteako sarbidea lortu zun, ez ekala, eta interneteko sarbidea ukita, diotenez, garatzaileak hogeitarteko bat jaten nahi ziren bitartean parkean, iritsi zitzaien mezu bat, ateagin naiz. Osa, gai izan zan guzti hori, nolabait planifikatzeko, hainbat pausotako prozesu hori aurkitzeko eta egiteko, eta gainera pixkat nola egin zuen ikusita, jo, ba, lortu zide, edo erabilitutun tresnak, edo adimena, edo sormena, ez da txantxa, ba.
0: Amar minutuan esan duzu.
3: Bai.
0: Eta horrek esan nahi du, gainera irakurri dugunaren arabera, zero eguneko zaurgarritasun edo ahuleziak topatu ditzakela oso epe laburren, amar minutuan.
2: Bai, bueno, horre bai garantzitsu da erratea, bere autonomia hor bukatu zela. Osa, behin lortuzula hortik ateratzea, etzula deus gehiago egin. Osa, errandako betezun eta punto. Eta, bueno, 10 minutuena, bai, azkenean ahuleziak eta aurkitzea ez da berria gizartean. De hecho, oaintxe begiratu dut, eta iaz, sistema eragile batean, 5.000 eta piko ahulezi aurkitu ziren, urte osoan. Bai, egia da, mitosek pila bat aurkitu ditula 10.000 inguru, uste dut, hilabete batzuetan. baina ez da berria. Asuntoa da, igual, ba, marketinga emateko eta ez dakit nola saldu dutela, baina bai egia da, azkenean, abiadura kontua garrantzitsua dela ere bai. Oain arte, hau, lasterketa bat izan da beti, zibersegurtasunaren asuntoa, guk geneuzkan hacker batzuk ahuleziak aurkitzen eta bar, azkenean gizartea ohituta dago hacker eta entzutera, bai, ez da kontu berri bat inorantzat. Eta hacker hauek ahuleziak aurkitu eta gero, ba, garatzeiek egiten zutena zen, pues, ahulezi hoiek konpondu nola baita. Honek egingo duena izango da, pues, konponketa hauek hilabeteak edo urteak edo tardatu beharrean, pues, denbora asko zere gutxiagoan, konpondu, erreakzionatu, bai, hor badago nolabait dualitate hori de zer den, segunetan horkera biltzen duen, zer den hobe.
0: Hau aurkeztu zutenean emantzituzten adibide batzuk, eta esan zuten argindar sareak, ospitaleak, bankuak, estatuetako defensa sistemak, beraz oso azpegitura garrantzitsuak arriskuan egon zitezkela, horren besterako alda?
3: Bueno, hoi edia nolabait...
0: Edo propaganda ikusten duzu hemen.
3: Piskat bilak. Hor adibidez, teknikoki reportatu dituzten vulnerabilitateak edo ahultasunak, jo, bagia da, zerbitzarietan erabiltzen den softwarean aurkitu dituztela, zerbitzariak, edo non daude, oza, Googleen, Google bidez, zeo zerbiatzen dugunean, zerbitzari bat galdetzen diogu, ospitaleak eta azpegitura hauek badituzte beraien zerbitzariak. Horren, zerbitzari horietan erabiltzen den softwarea, ba, ez bada segurua, ba, noski ondorioz, azpiegitura hoien segurtasuna, ba, bueno, kezka bat da, ez beraien segurtasuna. Kontua da, hoiek diela ere bai, como target intuitiboak, ze atakatuko dugu, zire, azpiegitura hoiek, baina egia san, orain arte behintzat erreportatu dituzten arazoak diela gehien bat software mailan, eta inorez du esan, ba, hoiek izango diela arrisku nagusiak. Izan daitezkela bai, baina, bueno, uste dut pixkat hype badagola claim horretan ezakit.
0: Bueno, kokoratu behar dugu baita ere, Anthropic Mythosen jabeak berak ohartarazi duela arrisku honi buruz, beraz jabetik betatik etorri dela ohartarazpena, eta egitasmo bat sortu du Glasswin izeneko egitasmoa, bertan bildu ditu 50 erakunde eta enpresa, eta hor daude garrantzitsuenak, esango dugu, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, eta JP Morgan bankua defensa sistema antzeko zerbait eraiki nahian, ez da, Pilar?
1: Bai, eta azken hor dotako albiste da gainera, ba, talde hori zabaldu egin duela Anthropicek, 150 bazkidera zabaldu du, tartean NATO, Europar Batasuneko Zibersegurtasun Agentzia, eta 15 herrialde ezberdinetako hainbat erakunde daude tartean, Frantziakoak eta Espainiakoak ere bai. Anthropicek kaleratutako harrean dio, ba, helburua dela adimen artifizialak software guztien segurtasuna hobetzea, eta industriari laguntzea adimen artifizialak zibersegurtasunaren oinarri asko eraldatu ditzakelako. Eta beste albistea da, eta gian honek ere, ba, Mythosek duen garrantziaren arrasto bat edo uzten digu, Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak, azkenean amore mandu, eta urratsa mandu adimen artifiziala erregulatzeko, Estatu Batuetako gobernuak, merkaturatu aurretik adimen artifizialeko eredu berriak probatu al izango dituzte aurrerantzean, eta ala erabakizkero, ba, beto jarri, segurtasun nazionala bermatzeko dela argudiatuta.
0: Eta galdera sortu zaigu aur guztia entzunda, gurean baldak ezkarik, hemengo enpresek, hemengo erabiltzaileek nola baiteko alarma hori hartu aldute euren eskutatan neurriak hartzen ari aldira. Igorru Nanue, seke hogeita bat enpresako, ese hogeita bat seke enpresako burua da, Igor, egunon?
4: Kaixo, egunon.
0: Zuen bezeroak ezkatuta daude?
4: Ba, bai, ezkatuta daude. Bai, batez ere, a ber, inteligentzia adimen artifiziala nola idan mugitzen aurrera eta ematen nahi eran pasuak oso azkarrak dira, dudari gabe. Ez bakarrikan bagultasunak eta Mythosek atera duen kontuagatik bakarrik, baizik eta beste erabide guztietan, ez? Ez dakiten, bai, detekzioa egiteko, gukuen monitorizatzen ditugun eventuen azkartasuna bilatzeko baitare, nola baitare gaskiliak egiren erabiltzen bai phishing eta erasoak egiteko sistemetan baita adimen artifiziala eta nola ia berai erasotzen. Bai, egia da, Mythosen komunikatuak oso eraginkorra izan dela. Ez? Erabide aiatu da enpresen zuzendaritzako niveletaraino mezua, oso impacto handia izan du, eta iazen galdera asko etorri zaizkigu beraien aldetik, zaten, bueno, honek zer ekarriko du, eta nola defendituko gea, o nola ingo digu aurre honek ekarriko duena. Yes. Egia da, marketing handia egon dela horratzea. Osa, zuek komentatu desu bezala, azkenian kampaina bat bezala erabiltzen dute asko fabrikante hauek, beste batzutan izan da, segurtasun mundu amaitere olako kampainak, eta oso... informazioa oso arriskutsua bezala eta impacto handiarekin bultzatzen dute mezua, eta hor da, klaro, gure bezeroak eta, ba bai, perkua egiten dira eta galdetzen azten dira zer egin dezaketen, honi aurre egiteko, ez?
0: Aitor Urbieta, Ikerlan Ekosistema Digital Ziberseguruen arduraduna, egunon zuri ere bai. Eta zuen atea jodun norbaitek, bezeroren batek, esplikatzeko, galdetzeko, neurriak eskatzeko?
5: Bai, bueno, nik uste, bai, enpresa eta bezero gehiago eta ari dira tortzen, bueno, zalantza hauekin edo, bueno, pixka beldur edo ez dakit nola esan izan ere, gero eta Europar Batasunetik eta ere normatiba eta horrelako kontuak ere gerotana nagusiagoak dira, legeak ere ari dira egiten, eta azkena, ba, bueno, ba, kezka hori, kezka moduko hori badaukate, izan ere, azkenean, lege berri hauek exigitzen dieten adibidez enpreseri da ba, bueno, vulnerabilitateak edo ahultasunak publiko egitea behin detektatzen dira denean, eta gero ere ahultasun horiek arreglatzeko edo ba, mantenketa moduko bat eman behar dute ekiz urteetan zehar. Ez? Orduan, zer gertatzen da gai honekin, ba, enbaten duna dela, gero eta azkarago izango dela ahultasunak, gero da ahultasun gehiago eta azkarago detektatuko direla.
0: Alegia, behin irtenbidea bilatzen denean, beste berrikuntza batekin beste arrisku bat agertuko litzakeela.
5: Bai, hori da. Sistema hauek, bueno, jonek esatezun bezala, autonomoak dira eta behar bada, bueno, ze incentibo ematen diozun horren arabera, ba, gero eta ahultasun gehiago saiatuko dira aurkitzen, eta gero eta konplexuagoak.
0: Igor, zuri bezero bat hurbildu zaizuren azken egun hauetan, azken aste hauetan, galdezka, zer egin dezakegu, zer da eskaini diozuna, nola egin dakioke aurre gaur egun dauden tresnekin?
4: Bai, bitu, kontutan niko berda, bueno, guk egiten dugu lana, bularitate horiek, ahultasun horiek bilatzen egunero, ez? Horre egiten dira, herramienta batzu daude, oso automatikoa direna baitare, eta beti daude ahultasun hauek eskaneatzen bilatzen, eta gero goiei, ba, partxeak eta segurtasun neurriak jartzen. Ez? Hortan egite dute lana enpresek aspalitikan, eta beti daude aurrerapenak mundu horretan. Egia da, orain datorrena adimen artifizialekin askoz potenteagoa dela. Nahi eta esan, ez bakarrik bilatzeko guk, eta hori zuzentzeko, baizik eta ze eraso izan ditzaketen, muralidea horiek edo exploit horiek, gaizkileen eskuetan erortzen badira. Hori da kontua. Azkenean egiten dana da, ahultasun hain badago, partxeatzeko denbora bat egoten da. Ez da zuzenean partxeatzen. Denbora hori nahi duzen irikita dagoen bitartean, hori da, partxeoa beranduago egiten bada, egun batzu beranduago, gazteatzu beranduago, egun horietan edo gazte horietan, zabalduta zauduela, ba, gaizkileek balin badute akzesua edo erabiltzen dituzte herramientak hori erasotzeko, ba, sartu ahal izango direla. Ez. Orduan lehen bailen partxatu behar dira. Baina, denbora hori, bueno, ba, nahiko kontrolatuta egoten da. Orain, ez dakigu, zenbat denboran, gaizkile batek eraso hori aprotxatu dezaken. Gero eta azkarragoa da adimen artifizialarekin. Orduan, partxeoak askoz azkarrago egin behar dira, eta askoz kontrolatu egin behar du, bunalea horiek bilatzea. Eta gero, komentatu dezuna, zero dei, zero eguneko bunalea nahi duzan, bunalea horiek ez ditudela fabrikanteak ezagutzen. Hau da, partxeoak ez daudela. Osa, zuzentzeko metodorik ez dagoela. Baizik eta bunalea existitzen du, baina bakarrik handaki deskurritu duenak. Ez delako publikatu orain digan. Horna nio esan, herramienta bat balin badago hori esplotatzeko eta inokriz balin badaki bunalea hori existitzen duela, eraso hori egin daitekela eta zuk ez dezula partxeatu, ez dakiz ez lako ezagutzen, ez? Horna, zero dei bunaleak eukitzea zuk eta kontrolatzea eta zuk detektatzea gaizkileak baino lehenago oso garrantzitsua da. Eta fabrikantei informatzea baita ere. Azkartasun hori da behar deguna gaur egun, eta hori da ez dakaguna adimen artifiziala martxan jartzen balin bada, eta hortarako ari gara gulanean, da hori izaten dugu guk bezeroei, guk bazkagula herramientak, baita adimen artifiziala erabiltzen dutenak, eta ba, bilaketa hori egiten dutenak. Egia mito zen, orain dikaz ez dela publikoa, baina egia da, ba, OpenAI eta beste guztiek baita ere adibidea ateatzen, eta fabrikantea merkatu ondo dena baita, eta gure baitzen dituna baita ere, baduzkatela adimen artifizialeko teknologia ja, azkartasun hori bilatzeko.
0: Aitor, praktikara joz, guk aipatu ditugu ospitalak, aipatu ditugu defensa azpiegiturak horiek arriskoan egon litezkela, ba, mito zen enpresa berak aipatu dituelako, baina ze akatz egon litezke, ze esku hartze egon litezke, adibidez, igogailuetan, igogailu arrun batean egon liteke horrelako arazoren bat sortu dezakena mitosek?
5: Bai, azkenean, gaur egun erabiltzen ditugun, bueno, igogailu, fabriketan dauden makinak, ospitaletan erabiltzen ditugun, ba, eskanerreko makinak guztiak softwarez, edo, ez, hardware eta softwarez beteta daude. Azkenean, norbaitek programatu ditu, beraz hor, hautasunak egon daitezke. Azkenean, sistema hauek, mitosek egin dezakena da, egiten duna da, aukera daukana da, ba, bueno, hautasun horiek azkargo atzematea. Zer gertatzen da, zergaitik mitos infrastruktura kritikotara eta enpresa hundietara bideratutu behar badazira baten, azkenean sektore kritikoenak dira, ez? AWS, Azure, dependentzia hundia daukagu teknologia horiekiko, baina baita infrastruktura kritikoekiko, ez dakit Iberdrola bat adibidez. Eta azkenean, horrelako enpresak dituzten, osea, sistema oso komplexoa dira, eta hainbat gailu eta enpresa ezberdinek sortutako gailu ez osatuta daude, ez? Orduan, vulnerabilitateko purua ere, bueno, ba, esponentziala izan daiteke, eta hainbaten kombinazioak, bueno, ba, kalte handiago bat sort dezake, ez? Oso kalte oso handi bat sort dezake, bai.
0: Esango zenuketa, Jon, eta unai, orain arte ikusi dugun egoeren aurrean hau mitos izan litekeela mehatxu larriena?
2: Puf. Bueno, izan daiteke azkenen tresna berri bat izango da. Osea, sistema hauek hakeatzeko tresnak beti egon dira, eta gu fakultatean irakasten dizkigu ikaslei jakiteko zer egin beharko dioten aurre gero lan mundura sartzen direnean. Eta hau da, bus, tresna berri bat, eskala berri batean ere bai, oain arte ezagutzen ezkenun eskala batekoa, baina ongi erabilita nik uste onurak gehiago ekarriko dula kalte baino.
0: Adibidez. Hor,
3: historikokin horrelako zibersegurtasunaren arloan antzeko tresnak argitaratu dienean, beti zandia onerako, nolabait babesteko, eta ezain bestera soak egiteko. Nolabait babesleak beti atea diote onurak gehiago. Orduan, espero dugu kasu honetan berdinen zatea. Hala ere, mitos tresna partikular bat da, eta si acaso kezkagarria dena da ikustea posible dela. Zene, horrelako mehatxuak egiteko tresnak garatzea posible dela. Orduan, Anthropic enpresak egin du, segurazki atzetik jungo dira beste pila, gobernuak si acaso, orduan, bueno, kontua da nola baita hau da gainea, esategu beborne bat. Gaitasun hauek erakutsi dira, baina gaitasun oraindik adimentsuagoak edo arriskutsuagoak egon daitezke. Orduan, pizkat, bueno, jakin bar dugu baitare ikerkuntzaren arloan manola kudeatu gauzauek, gobernuak sartu barko dute pizkat araudiren bat, legediren bat, erregulazioren bat, gaitasun hauen aurrean, ba, zer egin jakiteko.
0: Orentxe aipatu dugu gainera, Pilarrek esan duzun hori, ez da nola estatu batuek Bart, Donald Trumpek berak eman duen urratsa, ez zuen nahi, baina azkenean araudi bat agindu du, araudi bat izango da adimen artifiziala kontrolatzeko, hori ezinbestekoa da.
3: Zango nuke baietz, azken finean tresna, bada serio hartzeko tresna bat. Orduan nola baita akordioak iristeko eta potentzia desberdinen artean, ba, erabilera etiko bat eta zentzudun bat egiteko akordioak garrantzitsua direla uste dut. Glasswing proiektua orokorrean esango nuke ona dela, ze nola baita erabilera limitatzea enpresa kritikoetara zentzua du. Eta, karo, apiskat, agian esagerazio bada, baina, bueno, bomba nuklear baten inbentzioa eta gero, bakordioetara iristea onuragarria da beti, ze bi aldeak eukitzazkete horrelako tresnak, eta kontua da, ba, nola, guda armamentistiko hori nola baita regulatzea. Ze bestela, ba, jo bese, gobernuen artean azten badia jakeatzen, edo gizartea, ez, biztanleriaren dispositiboa jakeatzen, ba, hombre, ez da bat ere ideia ona.
0: Glasswing horretan sartuta daude estatu batuetako enpresa asko, Europako batzuei ere zabaldu zaiatea, Igor hori ezinbestekoa da?
4: Bai. Baina hor, hasieratikan, mitosek bere komunikatuatea zuenean eta publikatu zuenean bere informatoriana, egin zuen ba, leko ireki baten, baina gero ireki zuen bere Glasswing taldea, eta hor daude Amerikanoak bakarrik. Bueno, estatu batu barrak bakarrik, ez da? Amazon, Cisco, Google, Microsoft, Nvidia, Palo Alto, oza, dia, bertakoak denak, eta kanpoktar inorrez dago hor. Dan, Europako, ba, hemengo zuzendariak eta hemengo ba, Europako representanteak eta agertu ziren beraiekin hitz egin esan, haizu, guri ere zabaldu beharko diguzu, gu ere hortartan gaude, guk ere informazioa behar dugu, mesedez informeak eta zabaldu mesedez guri ere, ez? Eskakizun zuzena egin zitzaien, eta orain ari dira irekitzen. Beharrezkoa da, informazioa hau denek behar dute. Fabrikante guztiak daude honen aurrean oso urduri, ze azkenean beraien sistema guztiak daude arriskuan vulnerabilitate horiek publikatzen balin badira, eta ez balin baituzte zuzentzeko almenik, ez da. Eta baita ere kontu dugu berda, hau, estatuek ere erabiltzen dutela baitu da, beraientzako geopolitika munduan, ba, erasoak egiteko bat beste. Hau da, ezagutzen balin badezu fabrikatik baten vulnerabilitatea, eta beraiek ez baute ezagutzen, zuk erabiltzen duzu beraiek erasotzeko. Erasotzeko zentzuan, bakizu geopolitika asko erabiltzen dela, espioitza. Ez da, hortarako erabiltzen da asko. Orduan, bai, hauetxe kolorazio eta berai elkartasuna hori behar da, gauza hori zabaltze beraien artean eta babespena daren artean egiteko. Bai.
0: Eta badago beste galdera bat erantzun ez duguna, Aitor, zile geute den era honetako tresna boteretsu bat enpresa pribatu baten esku egotea.
5: Bai, justu hori konbertatu nun, behar nun Igorrek esan duenaren arira, bai, azkenean, gaur egun segertatzen da, Mitos edo Glasswing Project hau, ba, 150 enpresek dute sarbidea edo aksesua ezin model hori erabiltzeko. Ose gertatzen da beste guztio desabantailan gaudela gaur egun, ez? Hemen inguruan ditugun enpresak, pues, bueno, Glasswingen esaten dute, bueno, atzo bertako berri baten, 150 enpresetara zabaldutela, Europako enpresa batzuk ere badirudia badaudela, Erresuma Batuko AI Security Institutek ere badauka sarbidea, eta egin ditu ja analisi batzuk, konparaketa batzuk eta egin ditu, baina hori gutxi batzuk daukate sarbidea hortara. Hor beste bide bat badago ere, badala en modelo irekiak edo deitzen saiena, hau da, doako edo esan dezakegu, edo beste modelo mota batzuk, beste enfoke bat, ez hiru enpresa handi hauek, edo ba, Google, OpenAI, Anthropic eta horrelako enpresek daukaten, azkenean, enpresak dira, negozio egin behar dute, euren produkta saldu behar dute, eta beti honena izango da, ezta? Eta beste bideoa dago, OpenWeight Modelsak, ba, bueno, antzerako gaitasuna dituztela, baina beti ere, esan, ba, ez da, 6-8 hilabete atzerago da, zela, orun behar bada, pentsa dezakeguna da, hemendik urte betera, ba modelo, Mitos besteko modelo ireki batzuk ere izatea. Horrek teknologia demokratizatzen ere lagundu dezaketa. Edo zeinek, ba, gaitasuna izatea, sistema horiek erabili eta behar bada, ba, bueno, euren ahultasunak erraza batzen mateko.
0: Urte bete esan duzu, jarriko dugu kontagailua datorren urteko udara aurretik egia dan, zabaltzen direla, doakoak direla, publikoak direla, eta guztiok erabiltzeko moduan dugula. Interesantea asko tartea, itse ingo genuke, baina denbora gainean dugu, beraz, eskartzen dizuegu guztioie. Bixita, Josu Badillo eta Unai Garziaren, Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika irakasleak, Igor Unano eta Aitor Urbieta, enpresen ikuspegiare, ekarri barri izan dugulako. Eskarrik asko guztioi.
5: Bai, mi esker zuei.
6: Euskadi Irratia.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, ordu bete barru suhiltzaileak Oñatiko Aloña mendira hurbilduko dira berriro gauerdian itzali duten sutearen kalteak kalkulatzeko eta egoera aztertzeko. Hori azaldu digute basozainek, jakin ezazue, atzo iluntzean tximistak piztu zuen sutea, baina esaten dugunez dagoeneko amatatuta dago. Bien bitartean Almerian amatatzetik urrun dago Los Gallardos herrian piztu den sutea, bertako agintariek azaldu dutenez eskualdean inoiz gertatu den suterik handiena da. Gutxienez 12 pertsona hil dira dagoeneko, horietatik 6 ibilgailu barruan harrapatuta geratu dira atera ezinik eta 9 pertsona inguru larri zauritu dira. Gainera inguruko bizilagunak ebakuatutak izan dira. Los Gallardos herriko arte eszenikoen zentroan 54 lagun daude, Lubren herrian beste 100 gutxi gora bera eta askok gurrutxan eta mojakarren prestatutako pabilloietan igar dute gaua. Francisco Miguel Reyes, Los Gallardoseko alkatea da.
2: También nosotros tenemos 400 evacuados aquí del camping, que por suerte pues no al camping no ha llegado el fuego, pero sí es verdad que
1: inguruko camping batean laureun lagun evakuatu behar dituzte, izan dituztela adierazi du alkateak. Ezin egona da nagusi bertako bizilagunen artean, ez baitakite bere etxea galduko ote duten. Hasieratik 200 zuhiltzaile aritu dira bertan lanean eta goizaldean umeren beste 150 kide batu zaizkie. Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak elkartasuna bidali die kaltetutako herri eta pertsonei eta bere etxipena adierazi du. Hildo berean Juanma Moreno Bonilla Andaluziako juntako presidentea unkituta agertu da zare sozialetan, albistea jakin eta gero eta doluminak bidali dezkie senideei. Etxera itzulita gaur 29 urte beteko dira eta Ermuko zinegotzi Miguel Ángel Blanco baitu zuela, lanera joateko Eibarrerako bide baitu eta handik bi egunera erail zuen zinegotzia etak. Orduan milaka lagun irten ziren kaletara etari Alderdi Popularreko zinegotzia aske uzteko eskatzeko eta ondoren erailketa salatzeko. Hauek izan ziren Jose Antonio Ardanza lehendakariaren hitzak erailketa ezagutu zuenean.
3: Nik uste nuen, orain dino eta barruen, baitzaien barruen, gizakume zeo zertxo geratzen bazan, gizakume joitan, euren bihotzean zeo zer geratzen bazan, nik uste nuen, ez zirela izango kapaz egin duten egiteko.
1: Ermuko udalak Miguel Ángel Blancori eta Sotero Mazo ilapaintzaileari omenaldia egingo diete San Pelaioko terrorismoaren biktimen monolitoan ektak bi ermuar hauek erail zituelako. Politikari begira, Arabako Batzar Nagusiek onartuko dute gaur kontzejuen arau berria EAJ Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularraren botoekin. Egungo legea ordezkatzera dator, izan ere 1985 urtekoa da. Bestelakoetan hemendik aurrera berandu iristen diren ambulantziek zigorra izango dute Osakidetzak gaur abiatuko duen lizitazio berriaren arabera. Datozela urteetan 650 milioi euroko diru partida bideratuko du Jaurlaritzak, inoizko handiena ambulantzia zerbitzua betetzeko eta hori da berrikuntza nagusia. Paziente bakoitzarentzat ezarritako gehienezko itxaronaldia gainditzen den aldiro, enpresak dagokiona baino ordaintzari txikiagoa jasoko du. Itxaronaldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Adibidez, dializirako 45 minutuko gehienezko itxaronaldia aurreikusten da, ordu erdi ingurukoa transplantetarako eta gehienez ordu betekoa larrialdiak ez diren bestelako kasuetan, esaterako ospitalera kimioterapia jasotzera joaten diren pazienteen kasuan. Aritzuri Arte Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko sailburu ordea.
4: Lehen da biziz, premiazkoa ez den garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur zerua odeitsuago egongo da eta baliteke zaparrada trumoitsuak egitea, batez ere arratsaldetik aurrera. Temperatura maksimoak horreko atzoko maila berdintsuan edo graduren bat berago gelditu daitezke. Hegoaldean bero handiarekin jarraituko dugu. Araban eta Nafarroako erdialdean eta Herriberan abisu hori izango dugu muturrenko temperaturengatik eta alerta laranja Ipar Euskal Herrian. Baso sute arriskoagatik alerta laranja aktibatuko du Eusko Jaurlaritzak Araban. Gure aldetik besterik besterik ez, urrengo albistea mankizuna seietan izango duzue hemen Euskadi Irratian Arantzagirreren eskutik, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz, gaur uztailak 10 ditu, eta ostirala da. Ostirala gurean asteari azken nota jartzeko egunak dira, eta go gaur nota hori musikarekin jarriko diogu. Gaur aurkeztuen berri bat izango dugulako, bi astez behin, udako ostiralak doinuz, blaituko dizkigun tarte berri bat izango dugu gaur gurean. Xabani Aranzabe musikaria izango dugu bide lagun, eta musikaren mundua beste begi batzuekin ezagutzeko gonbita luzatuko dizugu. Musika entzuten dugunean gure garunean zer gertatzen den, zergatik gertatzen zaigun goizean goiz entzundako hori, kanta hori gero egun osoan bueltaka buruan izatea. Zergatik unkitzen gaituen melodia batzuk, eta nola lotzen diren erritmoak, oroimena eta emozioak. Horrelako galderak egingo ditugu, hoiek izango ditugu abia puntu, ikerketek diotena ekarriko dugu, baina denok erraz identifikatzeko moduko eguneroko egoeretatik abiatuko gara. Eta ostirala denez, zuen ahotsak ere entzun nahi ditugu, nolakoa izan da zuen astea, zenota, emango diozue, ze asmo duzue astebururako. Prest gaude, ba gu, Jose Barcelos teknikan eta realizazioan, ni ere prest, ekin diezaigun elkarrekin ostiralari.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: Eguzkia gaur goizteko 6:42 minutuan aterako da eta sartuko da gauean 10:05 gutxian. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago gaur, itxasbera goizeko 7:04 izango da, eta itxasbera eguerdeko 2:00 gutxian. Arratsaldean, itxasbera 8:10 gutxirako espero dugu. Eta hauxe, eguraldira garpena jaionen munerrezek egin digu Euskal Metetik.
1: Kean hemenka zaparra trumoitzure batera bota dezake eta botatzen duen lekure batean gogor ere egin dezake izebolada gogorrekin. Temperatura ere ez da gehi jetxiko sargori egongo da eta ondorioz ostirala balio epeletatik abiatuko da eta ondoren maksimoak gaurko balio berdintxuetan geldituko dira. Orokorrean giroa zertxoet nahasiagoa izango da ostiralean, odei gehiago gertuko da zeruan eta han hemenka bekaitz kutsuko zaparra daren bat bota dezake batez ere arratsaldetik aurrera. Hortaz, bihar sargori, odei gehiago eta giro nahasiago espero dugu eta temperatura nila ez dugu goraberarik espero.
0: Zehaskako egutegien arabera, gaur asperen eguna da. Eta begira, gaurko nazioarteko egunak nahiko nahasgarria dela iruditu zego.

Beatlesen eguna dela irakurri dugu, baina hori ez da dugu berriki ospatu, hori xegaldatu dugu gure buruari, gure artean hori da, hori zan da gaurko galdera, eta tate, bai. Beatlesek nazioarteko egun batez, hiru ditu, urtarrilaren 16an ospatzen da talderen eguna, taldearen debut eguna kontuan hartuta. Uztailaren 6ena ospatzen da. Uste baita egun hartan ezagutu zirela John Lennon eta Paul McCartney, orduan ezagutu zutera elkar bandaren sortzaileek. Eta gaurko egunez, uztailaren 10ean ospatzen da, 1964ean itzuli zela banda Liverpoolera, estatu batuetan barrena bira arrakastatxu bat egin ostean, eta orduantxe hasi zuten A Hard Day Night filmaren premierra. Beraz, hau jakinda, gure ustez Beatles taldeak ospakizun guztiak merezi dituenez, gaur Beatles pixka bat entzuteko ere, aitzakia ona iruditu zaigu.

0: Entzungo dugu gaurren gaurko saioan zehar Beatles gehiago zindakizugu. Baina goizeko postak eta hamar minutu dira, errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalaka azkar batean. Berria egunkarian irakurri dugu inoizko ekainek beroena izan dela aurtengoa Europa mendebaldean klima aldaketa larriak eraginda. Kopernikusek jakinarazi duenez, 3,06 gradu beroagoa izan da, 1981 eta 2020 arteko bataz besteko aldekin alderatuta eta El Niño fenomenoaz ere ohartarazi dute, itsasoko ura eta airea berotzen dituela. Euskarari lotutakoetan Jaurlaritzak uste du hizkuntza eskakizunen eredua babestua dela. EAEko auzitegi nagusiak Espainiako auzitegi konstituzionalari hizkuntza eskakizunei buruz galdetu eta ark galdera tramiterako ez onartu izana berri ona dela dio Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak. Bada Ur Gorostiaga zehaskako zuzendari oiari egindako elkarrezketa ekarri du gaur egunkariak eta zera dio euskaldunak sortzeko makina bat dela zehaska eta beraz babestu behar den sistema dela. Espainiako gobernuak motivazio politikoko biktima gisa aitortu du Josu Zabala, poliziak tiroz hildakoa, eta nazioartean Estatu Batuetako armadak 80 helburu militarri eraso egin die Iranen menia amaitutzat jo ondoren. El Correok dakarren lerroburuak arreta piztu digu. Unibertsitatera sartzeko azterketetako euskara proban lehen deialdia utxa edo oso nota baxua atera zuten ikasle batzuek hilabete eskasean 6-7 puntutik gorako emaitzak lortu dituzte. Egunkari honen arabera beti ere 0-6,5 edo 1,45 8,9 igo diren ikasleak dira. Ikastetxe bateko zuzendariak dio, bere ikasle guztiek gainditu dutela aparteko deialdia. Eta azalean tokia du bestalde Bilbao BBK Live jaialdiak, atzo abiatu zen Kobetamendin giro beroarekin ia 30 kontzerturekin eta Calvin Harris izan zen lehen eguneko izar nagusia. Eta entzun duzu gure albiste laburpenan ere bai, Osakidetzak ambulantzia zerbitzuetan atzerapenak pilatzen dituzten enpresak zigortzeko neurriak hartuko ditu. Diario Basko etxe bizitari begiratu dio gaur. Jaurlaritza prestatzen ari den etxe bideren erreformari esker urtean 20.046.000 euro artean irabazten dituzten 13.000 Gipuzkoar inguruk lehen aldiz babes ofizialeko etxe bizitza eskuratzeko aukera izango dute. Eta beste albiste batean Gipuzkoako Foru Aldundiak ukatu egin dio Irungo udalari AP8 autobideak eragindako kalteengatik Ibizergatan errekargoa kobratzeko aukera. Deiak ere BBK Live jaialdia dara mazalera. Bestalde auzitegi nazionalak BBVA bankuaren eta Francisco González presidente oiaren aurkako epaiketa bideratuko du. Villarejo komisariarekin lotutako ustezko espioitza korporatiboaren auzian. Eta lan arloko albiste batean txosten batek dio langileen zahartzea dela laneko bajen azkundearen arrazoi nagusienetako bat. Adinarekin lotutako osasun arazoek gero eta pixu handiagoa dute gure gizartean. Garak ekonomia kontuetan erregaien prezioak 5,6 igo direla nabarmendu du deskontuak amaitu ondoren eta kiroletan Turreko atzoko etapa azpimarratu du Tadej Pogatxarrek erakustaldia eman zuen Turmaleten erasoa jota eta 2 minutu eta erdiko aldea aterazion Jonas Binegarri. Noticias de Gipuzkoaren arabera duela 20 urte baino 120 ur gutxiago kontsumitzen da Gipuzkoan. Etxeko kontsumoa nabarmen jetxi da udalerri gehienetan eta urtegiak uda 175 gorako ur erreserbekin hasi dute. Gaiz aldatuta Renfek iragarri du uztailaren 25 urriaren 18 bitartean alderiko trenetan etenak izango direla Irun eta Hernani artean eta bidaiariek autobus bidezko ordezko zerbitzua erabili beharko dute. Noticias de Álava aktibo aurten Arabako 40 errepidetan zorua berrituko dutela, 5,1 milioiko euroko inbertsiarekin, lanak abat, apae, apebat eta nazional 122 bezalako bide nagusitan egingo dira, baina bigarren mailako sarean ere jarriko dute, arreta berezia. Eta bestalde Jundizen reziklara babirziklatze planta jarri dute martxan urtean, 6.000 laureun tona hondakin tratatzeko gaitasuna izango du. Diare Noticias egunkariak Sanferminak ditu protagonista, atzoko entzierroan Victoriano del Río ganadutegiko zezanek alemaniar gazte bat adarkatu zuten, hainbat eroriko izan ziren eta guztira 15 pertsona eraman zituzten ospitalera. Gainera Iruñak Ernest Hemingwayren fiesta eleberriaren mendeurrena gogoratzen ari dela jaso du, liburuark mundu osoan ezagun egin baitzituen Sanferminak. Volkswagen ere bada albiste, iragarri dutelako datozen urteetan beste modeloen erdia fabrikatzeari utziko diotela, eta Nafarrak dagoeneko 100.000 radar izun baino gehiago kudeatzen ditu. Nabarmendu degunkariak lekun berriko radarra da, entzun, zigorri gehien jartzen dituen radarretako bat, estatu osoan datu horiek kontuan hartuta. Amaitzeko Diario de Navarrak zezenketak eraman ditu lehen lerrora, Roca Rey toreatzaile peruarrak berriz ere ate nagusitik ateratzeko aukera izan zuelako atzo David de Mirandarekin batera. Eta Sanferminen arira Guardia Zibilak Foruzengoak eta Udaltzengoak alkohol eta droga kontrolak areagotu dituzte Iruñeko sarbidetan guztira. 100.000 proba baino gehiago aurreikusten dute istripuak prebenitzeko.
1: Gibili.

0: animatu ez, zer moduzko aste izan duzuen kontatzera edo puntuaziorik ematera, ausartzen bazarete ere aurrera, zerotik amarrera, zer moduzko aste izan duzue? Ba, zazpetik gorakoa, izatea espero, eh? Alaxe nahi dugu, aste bururako ere ze asmo, konta eguzue.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9400-01-2200. Eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko bostak eta 18 minutu dira ostirala da eta musikaz hitz egin nahi dugu gaur.

0: Epa, ostirala dugu eta musika pixka batez gozatzeko tarte ere hartuko dugu. Da honetan, ostiraletan, baina guk gure musika aukeraketekin baino, nahiago izan dugu gure udari musika doinuak jartzen lagunduko digun aditu bati laguntza eskatu. Xabani Aranzabe, musikari egunon?
1: Egunon, kaixo!
0: Egunon eta ongi etorri argibilira, Xabani?
1: Eskerrik asko!
0: Alkizarra zara zu, musikaria zarela esan dugu, ongi aurkeztu aldugu zure burua?
1: Bai, gutxe gara bera, bai.
0: Aizu, musikan aritua dezente ez da? Kantuan instrumentuetan denetik?
1: Bai, pixka, tol denetik ibiltzea, bai.
0: Eta aritua ez ezik adituare, bai, ikasketaz, konta eguzu?
1: Bueno, ba, pedagogia ikasi nun, gero ikerkuntzako master pare bat initun, eta, bueno, azkeneko berrikuntza bestela, bueno, neurozientziako master bat bukatzen nabil, eta gero, ba, doktoregoa egiten ere ba nabil, neurozkuntzako intersekzioko doktore bat, bai, doktorego bat, bai.
0: Guk ezagutzen zaitugu, askotan koruak zuzentzen ikusi zaitugulako, dultzainari jotzen duzu, instrumentu bat ala beste erekin ere aritu zara jolasean, eta tartean hortxe duzu zure proiektua, naturaren doinuak proiektua, eta hori kontatzera etorri zinen argibilida, baina orain enkargu desberdin bat egin dizugu. Bi astez behin, gure ostiralak musikarekin girotzeko. Zer da, uda hontan landuko duguna?
1: Bueno, ba, pixka danetik, ez? Itzengo musika eta garunaz, musikak gizartean duen impactuaz, eta bueno, gauza gehiago ez ditugu kontatuko, bezala pastel guztia deskubritxeko dugu.
0: Horixe, asgaitezen lehenengo saigarekin. Musikaren eta garunaren arteko harreman azitze egin nahi diguzu. Harreman hori zer da? Uste baino astuagoa?
1: Bai, guztiz. Ziur, no, noiz baite gertatu zaizuela, goizen, ba, zuekin bertan irratin edo mugiko den kantun bat entzun edo hola, eta handiko du batzuta kontuatu be, ba, burun kanta aukitzia, ez? Bai. Eta, jatezu, eta zeatik dakanik hau burun, zeatik aina izago entzuten, ez? Osea, ez dute egun guztin berriro kanta hau entzun, eta nire garunak martxan, egon nire buruak martxan jarri du, ez? Eta belodia hoi, bueltaka dihoa. Zeatik aida pasatzen, ez? Hmm. Bueno, ba, fenomenoi earworm deitzea eta ingelesetik dato benitza da eta literalki esan idu belarriko ara. Osea, pixka poetia da terminoa, baina da azkenean kantu bat gure pentsamendutan behin eta berriro gelditzea eta nahi gabe badare denbora guztin ateatzia. Hmm. Odun, ba, otik dato zergatik kanta batzuk edo kantu batzuk gelditzen dien gure buruan edo gure garunean bueltak ematen eta beste batzuk ez. Eta hoi, ba, hoi deskubritzen jongo geha gau, ez? Piskat zergatik gertatzen den hori eta nola gertatzen den.
0: Batzuentzate musika entzuten entretenimendu hutsa da. Zer diozuzuk?
1: Bueno, ba, hoi, askotan pentsatze deula entretenimendu hutsa dela, baina izatez dalako belarritik saltzean soinu multzo bat, baina gero egia esan musikan zute deunen eske gure garuneko eremu pila bat aktibatzen diala aldi beren, ez? Emozioekin lotutako eremuk, memoriarekin lotutako, eta hoien atzean ba, funtzio exekutiboak. Askontzeko galdetuko eta zeu da funtzio exekutibok, ez? Bueno, funtzio exekutibok dia azkenen gure garunen dagon zuzendaritza talde bat edo gidaritza talde bat nolabait esateko oso hitz handitan, ez da definizio oso zehatza, baina bueno, ulertzeko nahikoa da. Eta zuzendaritza talde horrek zeiteu ba, haien arten dauden bueno, kudeaketak iteitu ez, garunean dauden kudeaketak badibidez, arreta mantentzea, informazioa antolatzea, memoria erabiltzea, gure bulkadak kontrolatzea, osea autoregulazioakin hitz egiten da, eta egoera berrietara ere egokitzea hotxe dau. Eta bueno, hor badau aditu bat oso oso aditu ona lan oso ona induna ikertzailea da. Eta berak esaten du funtzio exekutiboak, bueno, ba, funtsezko papera dakatela ikaskuntzan, arazoen ebazpenean eta gure portaera erregulatzeko gaitasunen. Eta bueno, berak ere beti begiratu du funtzio exekutiboak eta musikaren erabilera eta beak esatu ba musikak prozesu horietako asko aldi berean jartzen dituela matxan, ez? Orduan, bueno, ba hor da o evidentzia zientifiko pila bat dau, baina bueno, neri Adele Diamond izugabe gustatzen zait bai.

0: Ekarri diguzun lehenengo pieza gaur Xabani, askoren garunean memorian errotuta dagoen talde baten abestia da.
1: Bai, hori da. Jo, eske, leno aztu zaite esatia, ez? Azkenen, jo, musika entzute deunen, gure garunak hori dekodifikatu behar dula, ez? Ulertu, osa, saltzen zaigu belarrietatik, hori ulertu dekodifikatu behar da, hori dekodifikatu behar dula, ez? Ulertu, osa, saltzen zaigu belarrietatik, hori ulertu dekodifikatu behar da,

0: Na-na-na-na, hei jut, esaten du estribillo horrek, hauek ez dakite garunak bilatzen dituen patroi batzuk diren?
1: Bai, hori da, osea, psikologian oso aztentzuta dago edepikapena, segure garunari edepikatza gustatzen zaio patroiak bilatzen dituten gabe musikan, eta leku guztitan, ez bakarrik musikan. Eta, bueno, kanta batek egitura oso ezagun bat ematen digun momentun, ba, nolabaiteko segurtasuna edo sentsazio izoltzeigu burun, eta oso lotuta da hori zuzenki funtzio exekutiboekin, ze azkenen gure garuna gelditzen da, entzuten, arreta mantentzen, eta hau ikusten ze badaki zer datoen, eta hauek parte hartzea bultzatze gaitu ba, bai kantun, eta gainera ba, taldeko sentimenduei emateaz gain, konfort sentimendu bat ere ematen digu badakilako zer datoren, ez? Mm-hmm. Odan, bai.

0: Xabani, askorentzat aurkezpenik merezi ez duen, merezi ez, behar ez duen hobeto esan da kantua, baina merezi du, konta iguzu.
1: Bai, ba, Bohemia Rhapsody da, Queenena, eta, jo, justu lehenu egotik apenas zitzen dut, eta hau eski kontrako adibidea da, ez? Ez da bate kanta erresa, izugarrizko aldaketa ditu, bueno, ba, zati lasaia, gokaren arauz poko alperismo aldaketak, ez? Eta, ze ari da pasatzen hemen, ez? Ze denboa guztin gure garonak etengak egokitu behar du. Osa, une bakoitzen, kantu honen agretan, osa, agretan jartzen aigea, kantu honetan, ze azkenen, eske denbora guztien jasotzen aigean informazioi, derontu latu behar dugu, kokatu behar dugu, uletu behar dugu, eta, bueno, jakin dezazuen beste gabe, honin malgutasun kognitiboa deitzezaiola, bigaran funtzio exekutiboa zitze egiten ari geran bitaltean.

0: oso osorik entzuteko gogo ematen du, eixa, bani egia esan, pena ematen du moztea.
1: Bai.
0: Baina, inbeste karri dizkiguzu, aldatuko dugu.
1: Vale. Hago oso poeta da.
0: Bai.

0: Memoriaz hitz egiten dugu askotan, eta ez dakit, baina irudipena dut, akaso urte askotako talde delako, eta historia luzea egindako talde delako, baina Beatles bera, bada, oso memoriarekin edo nork gogoratzen dituen kantuak sortu dituen talde bat, ara?
1: Hori da, bai, guztiz dagoz. Bai, gainera, ba hori, beraien musikak, eske, memoriakin lotuta oso zuzenki daude, eta hori adibidez, ba, neurozientzian aloen, Oliver Sacksek, neurologoak, asko idatzi zuen musikak oroitzapenetan daukan indagaz, ez? Askotan Beatles entzupe dugu eta momentu konkretu bat etortu zaigu burura, edo, bai ez, pertsonekin esperientziak, eta ba, bueno, ba, Oliver Sacks, neurologoak esateunez, musikak zabetan, beste estimulu batzuk, baino gaitasuna handiagoa dakate, iraganeko esperientzia horiek berantolatzeko, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, kanta batek ez du bakarrik melodia ekartzen, pertsona, tokik eta emozioak ere ekarritzak eta begatik, ba, kantuak askotan esaten da gure bizitzako banda soinu banda diala, ez?
0: Eta Beatles zenbat jenderen eta gure entzulen artean ere zenbaten soinu banda izango ote zen.
1: Bai, pila bat, bai.
0: Laugarren ari ekingo diogu, zen da laugarren pieza?
1: Bueno, laugarrena oso ezberdina da orain autekari edo proposatu ditudanetatik, ze orain bapaten jazera ingo dugu salto. Billy Evansen Waltz for Debbie kantua edo piezara. Esango zergatik bat batean hau, ez? Bueno, ba, guain arte itzen deulako, bai memoriaz, bai errepikapenaz, eta pixka bat lotuta, bigaren kantuan hitz egin dugun Bohemian Rhapsodyko malgutasun kognitiboakin lotuta, bai jazen oso nagusi den gauza badaka, uta dala, improvisazioa, ez? Eta improvisazioa ba, gure garunan aldetik oso interesgarriaren fenomeno bada. Zergatik, ba, musikariak ez dakilako zehazki zer gertatuko den horrengo segundoan. Baina momentuan bertan erabaki izugabe pilatu behar ditu. Eta bueno, horrek basomenakin, memoriarekin eta bueno, ba, kontrolakin oroak eskatzen du kudeatzea aldi berean, ez? Odon, bueno, musikaria sortzen nahi da eta bere burua kontrolatzen nahi da aldi berian. Horregatik azertu izan da jazz improvisazioan sormenaren eta erabaki azkaren adibide gisa ze momentuan eraikitzen den zerbait da, ez? Une egokian aukeratu behar izatea ez dakitzer.

0: kaso honetan entzuten ari garen guztia da improvisazio ariketa bat, Xabani?
1: Bueno, normalen egia dare bai gauza batzuk ja akordatuak izate dituztela musikariak euren artean eta askotan ba sekuentzia batzuk ere bai, baina oroa esan genezake bai ez improvisazio ariketa handi bat dela. Eta jo, begira zenbaitza bikaina bai.
0: Hori ez da instrumentua ikasten, jotzen ikastea, baizik eta hori keiago da, ez? Gaitasun bai. Aliketa handiagoa behar da, hortarako.
1: Bai, horregatik da garrantzitsua instrumentua ikasten zoazen neudian, instrumentuarekin jolasten astea, bai, ez? Zure burua, instrumentua, bai, egon kabakisa ere, ez? Garrantzitsua da, gero, somenian espazio hori aukitzeko ere, bai.

0: Billy Linda.
1: Chabani.
2: Bai, Maite Jacksonen Billy Jean, hori da, hori da. Jo, eta, bueno, guainate, beste hain bat gauz eta zintzen dugu ez, eta kanta honek oso bere zitazun ondi bezala erritmoa daka, ez? Eta askotan esote dugu, jo, zeatik kanta batekin edo kantu honekin berakin, zeratik da, hain zaila, ba, geldik eta zen nahi gabe, igual, oinaia erritmoa eramaten nahi da.
1: Jo, guari gara, oina mugitzen, burua mugitzen, hemen gabiltza teknikari eta biok dantzan, esango dugu, eserita baina dantzan.
2: Bai, ba, nahi gabe, ateazen zaigu, bulkada batetik bezala, ez? Ez da, erabaki konstiente bat askotan. Eta, bueno, hau da, ba, erritmoak mugimenduakien lotura zuzen badakalako, ez? Azkenen, garunak erritmoa entzuten duenen, ba, gorputza prestatu egiten du, eta ez da kasualitatea musika eta dantza ia kultura guztietan agertzea. Ze, erritmoak koordinatzen gaitu. Eta, bueno, orduan, ba, musika eta mugimenduan arteko lotura hain da sendoan, non gure gorputza, osa gure gorputzaren nervio sistema berantolatu iten dan, une horretan mugitu beharko genuken guztia mugitu alizateko. Gure garunako betarako prestatzen gaitu, bai.

0: Naixa bani hasieran ez dugu instrumenturik entzuten hasieran behintzat, baina denok dakigu, ez, ze kantu datorren.
1: Hori da, bai, we will love you. Bai, egia esan, adibide hau da oso oso argi hau bainitzen deunaz, ez, erritmo alde batetik. Eta, bueno, gero eske, ez da instrumentuik hasieran kontuatzen bazate, ez, hankakin ematen nahi die eta txalokiken nahi die.
0: Entzun dezagun.
1: Eta, bueno, ez zer zer dakau?
0: Entzun dezagun, bai.

0: Bibianera ikusten ari dira oinarekin lurra jotzen eta gero txalo bana egiten dute.
1: Hori da.
0: Eta kaso, Xabani, efektua lortuko da, jende asko dagoelako patroi bera jarraitzen?
1: Hori da, bai. Eta, bueno, hemen sartzea beste lotura zuzen, no, ez? Musikak talde lotura sortzen dula horrela egiten denean, ez? Pertsona asko, keritmo bera, eta gainean nola baiteko sinturonia lortzen danen. Bai, ez da bakarrik entzutea, baizik eta zerbaiten parte sentitze hori, ez? Eta, bueno, otaz beste egun baten hitzen godo, noski, baina musikak daukan pertenentzia sentimendu hori komunitateko atxikimendu hori izugarria da, eta honetaz hitzen godo dugu, bai.
0: Eta hurrengok ere, oso azalpen gutxi behar du, baina merezi du bat bintzate, kontaiguzu, zentzungo dugu?
1: Bueno, ba, guain, bapaten mozingo deu mut guztia, baina Someone Like You Adelen kantua, bai.

0: letrari erreparatzen badiogu ere ederra da. Hitz egiten du maitasun galdu baten ondorengo sentimendu ez, protagonistak baiakindu bere bikotekide hoiak aurrera egin duela eta beste emakume bat aurkitu duela, eta gainera ezkondu egin dela eta bere ametsak bete dituela. Horrek mine ematen dio, baina alde berean zorion haupa dio. Esan diteke, neko kantu tristea dela, ez da, Xabani?
1: Oso tristea egia esan, eh? Bai, mut guzti aldatu dugu, baina...
0: Baina, zerratik entu ditugu alako kantuak?
1: Bai, ba, azkenen kantu honek emozioen erregulazioa eta noberaren autoregulazioaz hitz egiten du, ez? Azkenen, askoten esaten duzer, batik entzuten ditugu olako triste, oza, olako kantu triste triste gaudenen. Jo, ematu super kontra esan adala, ze, jo, triste dago eta gainea, oendik tristeago jareko nahi, ez? Bueno, ba, ez garenen guztiz ondo sentitzen eta kantu triste bat jatzen degunen kantu horrek gure emozioak antolatzen lagundaki guke. Batzutan ez dugu sentimendua desagerrarazten, baina ulertu, prozesatu eta partekatu ite deu. Eta bueno, ba, musika noski beti esaten dan bezala gure emozioen kudeaketarako tresna ere izan daiteke, bai.

0: Esaldi, ez dagoena kaso horixe da, eh? Dio ingelesez, baina dio, batzutan maitasunak irauten du, baina beste batzutan mina besterik ez du uzten. Eta ez du axola, baina zu bezalako beste norbait aurkituko dut.
1: Baina, podios. Hortzira da, bukatzeko, igual ez da modurik onena, baina, bueno.
0: Begira, aldatuko dugu, ikusiko duzu. Ez du gobetu, ala?
1: Ondo, eh? Osa, benez kanta oso polentakia eta...
0: Zora garria da, zora garria da.
1: Bai, Coldplay bada ere historiaren parte.

0: Sanduko triste gaudenan jartzen ditugula lako kantuak. Poste gaudenan ere jarritzatziogu, baina normalean antolatzeko esan duzu emozioiek kudeatzeko jartzen dugula edo identifikatutak sentitzen garen lako. Zer beste egoeratan erabiltzen dira lako kantuak?
1: Bueno, ba, kantu asko que lasaitzeko, motivatzeko eta momentu zaietan laguntzeko balio dutela esan badegu, ba, azkenen musika testu inguru askotan erabiltzen da, horien artean, ba, terapian, ezkuntzan eta ongi izaten emozionalarekin lotutako espaldetan. Eta hau da, benetan musikaren balioa, ez? Ez da bakarrik entzute, ez da bakarrik ulertzea, baizik eta hau gugan sortzen duen guztia. Eta gainera, sortzen ditu nonura guztia gugan, bai.

0: Horixe, Bani, oker ez banago, lehenengo kantua Beatlesena izan da, ezta?
1: Hori da, bai.
0: Gaur Beatlesen eguna da, amaitu ere horrela amaitu nahi duzu.
1: Noski.

0: zer esan daiteke abesti hontaz?
1: Bueno, bera bakarrik ja ideia eta dena berak kontatzen du, ez? Baina, bueno, kantu guztietan funtzio exekutiba bat aurkeztu dugu, ez? Eta iruditu zait oso amaiera polita azpimadatzea kantuak ez duela noberaren gan eragina aukitzen, bakarrik soilik, baizik eta ideiak ebai transmititzeko komunikabide bat dala, ez? Pertsona askoren artean esanai kolektibo bat edo esanai bera sortu daitekela, ez? Eta hoi da nik uste musikaren indarra, ez? Aldi berean gugan, gure garunean, gure oroitzapenetan eta gure gizartean bizi den zerbait dela. Eta bueno, ikusi dugu, ba hori, gaur kanta bat burun geratzen danian ez dala kasualitatea, ze musika gure funtzio exekutibotan izugarrizko eragina dakala, bai garapenean, bai gure arretan, bai memorian emozioan eta erabakitzeko gaitasunean, ez? Eta hori, ez degula bakarrik musika entzuten, gure garunan musika erabili dezakela gure mundu antolatzeko, eta askotan ikuste hobegatik dala hainbereziako hobegatik diala gure kantuak, ez? Ez dielako gure belarretatik bakarrik pasatzen, baizik eta gure bizi esperientzian soinu banda bilakatzen dialako.

0: Horixe, Bani. Ba, ederra izan da lehenengo saio hau, ederra, azken hausnarketa hau, eta horrekin geratuko gara, eskerrik asko ostiralontako opari hau egiteagatik, kantutegia osatzen laguntzeagatik, eta bi aste barru, hemen txespero zaituko, beste kontu gehiagorekin, eta kantu gehiagorekin.
1: Mila, mila, esker, bihotzez.
0: Ba, aste buruan, Xabani.
1: Berdin.

0: egunon.
1: Baita zuri etan txule guztiaride.
0: Zer moz koastea ariz da izaten, Manoli?
1: Oh, oso na, ja, amar betea, ja, azte.
0: Ja, kompleto.
1: Ja, kompleto, bai.
0: Bai, ongi.
1: Sanfrenetan, oixe.
0: Nuski.
1: Ja, zambulan, da, peinak, da, oixe, denetan. Denetan parte hartuz, bai. Ja.
0: Zuri beroak ja, etzaitu etxean utzi, eh?
1: Ez, ni sombre daun jartzen dut, eta ja.
0: Taurera.
1: Txuri gorriz jartzen ez, da. Xabier, marmari ez ugatazen dut, baina seizen dut azetek.
0: Bueno, hori ongi dago.
1: Ja, ja. Bueno, baina azte bure etxen nengo, eh? Ja, jende askota izan bat. Jo, jango ga, bukaren pobre de mi, ja keda menos izan ez.
0: Hori da, ja. Atzera kontaketa azteko prest orduan.
1: Hoi ba, bai, bai, mm-hmm. Ja.
0: Ze ongi.
1: Ai.
0: Oso ongi, Manoli.
1: Zogan bardo zazte burun?
0: Ez nahi zurbilduko. Ez, aurten ez, aurten kale.
1: Deskantzar, el séptimo deskantzar.
0: Hori da.
1: Oien berkez duzu, eh?
0: Hori da, bizkabat. Ibeste plan batzuk egingo dituko.
1: Ba, hoxe, bai, ala.
0: Ze ongi. Begira, Antonio, kesaten dugu zabaleri abanikoren bat edo beste regalatu beharko diogula.
1: Ah, bai.
0: Hombre.
1: Berko, aurten gehiena abaniko salde bende. Aneotun deba.
0: Bai, ez da?
1: Txatzen, txalurren jarreta behaldiko gauze bilekin, ja? Da, aurten, da guparten gehiena hau eusten, ekusten ino gaina. Bai, anaitzen zen, beltzak, ja?
0: Ze ongi.
1: Bai. Ba, azor tabernaten oso daune ginen da, janitzen da erentzi bat ginen da. Hola, beltzak, par, ez da. Viva el morenico, como tú, San Fermín. Sí, sí, ha dicho verdad, señora.
0: Neira.
1: Ya. Que nos proteja bajo su manto, tal vez.
0: Ay.
1: Javier, perdón, que haces botas, ¿sabes qué? Veñón, gracias, tengo rojate más marita. Usted me ha dicho la tana, yo tenía que hacer la tana. Veñón, ¿qué pasa? Ya. Ya, sí.
0: Va, Manoli, agurtu bardo gupitxo, verás, ¿no iba a usted rentzia botar?
1: Bai, no les va a gañar San Fermitán. ¡Ay!

0: estan fermint. Viva la Pepa.
1: Gora. Aio, Manoli.
0: Agur, agur.
1: Agur, agur.
2: Kaixo, Aloña, egun hon. Zure baimenak ingaur, gaitik gantuzkete, inberlez ba. Gaur baita ere da, San Cristobal egun, eh? Da, San Cristobal da, autuzta bidari, kamioita bidari, atasistan, zaindari, je. Beraz, zorionak da nahi, la, eman, ikutu berezi bat egun ditanok. Ezkarrik asko, Aloña, venga, ondo zintzeizte eta pozibizi.
1: Aupa, Antonio, gukori ez genekien, beraz, turionak, eta behon deizuela, egiten duzuen lan guzti gatik, garra gerari guztia, ibesarka destu bat, Antonio. Bitor, egunon.
3: Egunon, galdion, eta entzule guzti gai.
1: Zer moduzko aste izan duzu, Bitor, zuk?
3: Da, aproba justo.
1: Bai, justu, justu, bero agatik akaso?
3: Antonio, jo, bezalatik, guztetzu, eta zabalai, bo, nire arrazoia, esaten du beti pozei bizi, baina, jode, honekin, pozei bizi, ez da arreza.
1: Zaila dago, bai, guraldiak ez du laguntzen, ez da?
3: Bero, didire hau, ez. Nik, aproba, bo, nuke, bost tardi, bola bestek ez, zeatik, boh, itxala arrepatu ez zinikan, zuko ez du, fresku arrepatu zer da nau, bueno. Ez, aprobau, bestek ez.
1: Bueno, ba, ea, este buruan mantentzen duzun behintzat, okerera ez da din joan,
3: O, bai, obe, okerera ez aldakuko, bezala malatuntun.
1: Ez, alde neti begiratu beti, zuk beti itzalbila.
3: Oida. Bueno,
1: osongi, Bitor.
3: Hala.
1: Berdin, aio.
3: Aguro, aio.

Zen eguna, baino askoz ere garrantzitsuagoa, eh? Gaur San Kristobal eguna, Antonio Kongi kontatu dugun bezala, beraz, taksilariei, autobusgidariei, kamioilariei, garraiolari guztiei, gure entzule fideltzareten eta errepidean hainbeste ordu ematen dituzuen entzule hoiei guztiei, zorionak eta bakaurko saioa ere, zuentzat opari. Hau xe, alaren gorduak eman duena, bigaren orduari eltzeko prestetoriko gara albiste faktoriaren aurrerapen honen ondoren, goizuko seiterrietan, gurekin batera. Etorri nahi baduzu, badakizuen, gusto handiz, gero arte!

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondezuela guztioi, ondorio larriak utzi ditu atzo arratsaldean Andaluzian piztutako suteak. 12 pertsona hil dira Los Gallardoseko udalerrian eta gutxienez beste 9 pertsonare larri leudeke. Francisco Miguel Reyes alkateak eman du goizaldean biktimen kopuruaren berri eta bide batez jakinarazi du 1000 pertsona evakuatu behar izan dituztela.
2: Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí. También nosotros tenemos 400 evacuados aquí del camping, que por suerte pues no al camping no ha llegado el fuego.
1: Lehen ikerketen arabera, Nacional 340 errepideko argindar linea batean piztu da txinparta, eta izaren eraginez, sugarrak azkar eta bortizki edatu dira basoan zehar. Asir-asiratik 200 suhiltzaile aritu dira bertan lanean, eta goizaldean umeren beste 150 kide batu zaizkie. Andaluziako presidentea Juanma Morenok eta Espainiakoak Pedro Sánchezek atxekabe adierazi dute isasarearen bitartez eta doluminak adierazi dizkiete biktimen senitartekoei. Etxera etorrita berandu iristen diren ambulantziek zigorra izango dute Osakidetzak gaur abiatuko duen lizitazio berriaren arabera. Paziente elkartekin batera diseinatutako lizitazioa da. Osakidetzak hiru maila ezarriko ditu itxaronaldian eta pazientek duten larritasunaren arabera ordu erdi edo ordu bete arteko izango da onartutako atzerapena. Hori gainditzen duten ambulantziek presei isunak ezarriko dizki Osasun Sailak. Aritz Uriarte, administrazio eta finantzak eta sanitarioko sailburu ordea.
3: Lehendabiziz, premiazkoa ez den garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
1: Datozen lau urtetan 650 milioi euroko diru partida bideratuko du Jaurlaritzak ambulantzia zerbitzura. Jaurlaritzako etxebizitza sailak iragarri du bestalde etxebideren zerbitzuan alokairu etxebizitzen 130 gorde nahi dituztela errenta ertainentzako 20.000 eta 46.000 euro arteko diru sarrerak dituzten eskatzaileentzako gordeko dira. Denis Itxaso sailburua.
4: Nahi duguna da Euskadiko gizartearen errealitatera hobeto egokitzea etxebide registroa. Krisialdi hau ez diola bakarrik eragiten gure gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
1: Arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitatei ere eragingo die eta ukatu egin du araudi berriak zaurgarritasun handienean daudenei kalte egingo dienik. Datozen urteetarako bestalde murrizketak iragarri ditu Volkswagenek urteko ekoizpen gaitasuna 9 milioi unitatera murriztea eta modeloen eskaintza erdira gutxitzea aurreikusten du multinazional alemaniarrak. Kostuak 120 gutxitzea helburu bideragarritasun plan aurkeztu die konpainiak akzionista eta sindikatuei. Iragarpenak kezka eta ezjakintasuna eragin ditu Nafarroan, oraindik ere murrizketek zein modelori eragingo dien jakina ezpada ere. Landabenen errega fosileko T-Cross eta Taigo modeloak ekoizten dituzte, apirilean abiatutako elektrifikazio prozesua dela eta Skoda Epic elektrikoa ekoizten hasiak dira eta urteko azken lauilekoan IED Cross modeloarekin ekoizpenari ekite aurre ikusten da. Eta Iruñako San Ferminetatik sartu irten ere egingo dugu, gaur laugarren entzirroa korrituko da Alvaro Núñez ganaduteiko zezenen eskutik eta egunero bezala Euskadi Irratiak zuzenean eskainiko dizue. 8:10 gutxitan bertan ditugun lankideekin bat egingo dugu entzierroaren berri zuzenean jasotzeko. Kiroletan berriz futbolean munduko futbol txapelketan Frantziak 2-0 irabazi dio Marokori final ordenetako lehen partidan. Mbappek eta Dembelek sartu dituzte golak, gaur gaueko 9:00 Espainiak eta Belgikak jokatuko dute eta gaurko partidaren irabazleak jokatuko du final erdiko dema Frantziaren aurka uztailaren 14. Bihar berriz Norvegia Inglaterra eta Etzi Argentina Suitza partiduak, bi partiduretako irabazleak lehiatuko dira uztailaren 15. Final erdian. Finala berriz uztailaren 19 jokatuko da. Eta txerrindularitzan, Tadej Pogačarrek erakustaldi egin du Gabarnin, nahieran aritu da esloveniarra eta berriz Oriz jantzi da. 23. Garaipena lortu du turrean, Pirineoetako mendietan ikurrin eta euskaldun asko txerrindulariek zinez eskertu dute zalen berotasuna bereziki euskaldunek. Entzun Jon Izagirre elmugan esandakoak.
5: Bai, bagenekin bueno, jende pila bat hurbiltuko zala Pirinotako mendietan eta ala izan da, ez? Esan pena alde batetik, bai, esaldirik ezalako egon eta bueno, gustatuko litzaidakelako ba, bueno, esaldia hartu eta bueno, pizet. Mendatetan aurrean ibiltza bai, baina bueno, oso azkar joan da hasieratik.
1: Gaurko etapa, Agetmo eta Bordo artean, 165 kilometro etapa laua, esprinterrek beste aukera bat izango dute beraz. Eta pilotan, San Fermin torneoan, Peio Etxeberriak eta Jose Javier Zabaletak, 22 eta 17 irabazi diete Iker Larrazabal eta Jon Ander Albizuri. Entzun, Peio Etxeberria partiduaren ostean.
6: Gustora, ez? Azkenean, azkeneko aldia ba, kosta egiten zaito 22 llegatzea, eta bueno... Ailegatzen zanean batzutan luzitzen zara eta beste batzutan ez, baina bueno, gaur partia gogorra izan da, jakin dugu hor egon, eta batzutan bagola ere irabazten da.
1: Ligaizkan beste partidu bat geratzen zaia Altuna eta Martijaren aurka, horri begira Zabaleta.
7: Bikote txapeldun bat, Altuna hor artean da guenean, zaildu egiten da partidua, ikusiko dugu, larun batean hauen kontra zeiten duten, paliza... ondi xamarra hartzen duten, eta igane pixkate nekatugo irten diren.
1: Lan istripu baten berri ere bai, Azkoienen 25 urteko emakume bat larri zauritu da eskailera batetik erorita, atzo arratsaldeko 6:30 kaldera baratze batean lanean ari zela eskailera batetik erori eta buruan kolpe handi hartu zuen, helikoptero medikalizatuan eraman zuten Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eta egoera larrian dago buruko traumatismo kranioenzefalioagatik. Bien bitartean, Foru Zaingoak ikerketa abiarazi du lan istripuan gertatutako argitzeko. Eta eguraldiari dagokionez, nolako dator eguna, Iker Mojon, egunon.
8: Egunon, gaur zerua odeitsuago egongo da eta baliteke zaparra da trumoitsuak egitea batez ere arratsaldetik aurrera. Temperatura maksimoak atzoko maila berdintsuan gelditu daitezke eta hegoaldean bero handiarekin jarraituko dugu. Araban eta Nafarroako erdialdean eta Erriberan abisu horia izango dugu muturreko temperaturengatik eta alerta laranja izango da Ipar Euskal Herrian. Baso sute arriskuagatik alerta laranja aktibatuko du Eusko Jaurlaritzak ara. Unionetan Gasteizen 19 gradu ditugu, Bilbon 22, Donostian 23 eta Baionan eta Iruñan 24 gradu.
1: Bilboko Kobeta mendin berriz abian da BBK Live jaialdia, gaur erresuma batuko popizar handietako bat izango dugu jaialdian Robbie Williams. Eta etxekoen artean Marte Lasarte taldea izango da jaialdiaren bigarren egun honetan, Borja Anton.
9: Bazkenen horrelako festivaletan 40 minutuko luzapena duen kontzertu bat prestatu behar dugu. Beraz, motza baina indartsua espero dugu.
1: Eta gaurko betamendin izango dira baita ere, La Moda, Belan Sebastian, Eskoziarren Lirika, eta estatuko Joel López. Gixonetako dator uztailaren 10ª ostirala dugu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Tragedia Almerian esan bezala gutxienez 12 pertsona hil dira Los Gallardoseko udalerrian piztu den sutean. Horietatik 6 kotxeetan zihoazela harrapatu dituzte sugarrek eta ibilgailu barruan geratu dira atera ezin da. Beste 9 pertsona ere larri leudeke. Bedarreko kontzejua da kaltetuena, bertako bizilagunak euren etxetatik aterarazi dituzte ia 1000 pertsona herriko kulturgunean eta Garrutxan eta Mojakarren prestatutako pabelloietan igaro dute gaua. Marijo Garmendi, egunon.
10: Egunon, aurrekariri gabekoa, eskualdean inoiz gertatu den suterik handiena dela adierazidu Antonio Sanz, Andaluziako osasun eta larrialdietarako kontseilariak, baita Los Gallardoseko alkateak berak ere. Francisco Miguel Reyesek eman dugu izaldean lendabiziko partea.
11: Parece ser que sí, que se habla de unos 12 fallecidos, por lo menos 7-8 personas también heridas que
10: Amabi hildakoetatik 6 kotxeetan harrapatuta hil dira bidean zihoazela irentsi dituzte sugarrek eta ezin izan dira ibilgailuetatik atera. Zaurituen kopurua oraindik ez da behin betikoa, azken datuen arabera 9 larri egon litezke.
12: Anda, mira cómo andan las casas. quemándose las casas.
10: Bizilagun bate grabatutako irudietan, bedarreko etxeak garrez inguratuta ikus daitezke, Los Gallardoseko kulturgunea eta Garrutxan eta Mojakarren hainbat pabiloi atondotu dituzte bizilagunak hartatzeko. Mila pertsona inguruk pasa behar izan dute gaua etxetik kanpo eta kanpin bat ere osorik ustu behar izan dute.
2: Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí. También nosotros tenemos 400 evacuados de aquí del camping que
10: Kezkada nagusi, bizilagun askok ez dakite etxea galdu duten edo ez, kanpinan zeuden 400 pertsonak ere atera dituzte, horietako asko adin nagusiak eta ambulantziatan evakuatu dituzte. Urduritasuna eta ezinegona, une honetan, Almerian, Nazional, 340 errepideko argindar linea batean piztu da txinparta, lehendabiziko informazioen eta ikerketen arabera, atzo arratsaldean eta haizearen eraginez garrak azkar batean eta bortiz kiedatu dira basoan barna. Hasieratik 200 bat suhiltzaile aritu dira bertan lanean, goizaldean numeren beste 150 kide batu zaizkie, Nazional 340 errepideak itxita jarraitzen du, aldiz A7 autobidea azken orduotan zabalik geratu da berriro. Andaluziako presidente Juanma Morenok eta Espainiakoak Pedro Sánchezek atxekabea adierazi dute Ixa sarearen bitartez eta doluminak adierazi dizkiete biktimen senitartekoei.
1: Gurean berriz bart gaueko ekaitzek sutea piztu dute Oñatin Aloña mendian iluntzeko 9:30 kaldera piztu da sua eta basozainek jakinarazi digutenez gauerdia pasata itzalita geratu da dena den egun argitu orduko basozainak bertara joatekoak dira egoera nola dagoen ikusi eta kalteak zenbatzera. Antza tximista batek piztu du sute hori Aloña mendiko leku malkartxu batean eta gauerdia pasata lortu dute esan bezala iparretik zein egotik itzaltzea. Volkswagenek datozen urteetarako errentagarritasun plana aurkeztu du. Gastuak jeistearren urteko ekoizpen gaitasuna 9 milioi unitatera murriztuko duela iragarri du eta modeloen eskaintzare erdira gutxitu. Ikusteke neurri horiek Nafarroko landabengo plantan eraginik izango ote duten Marijo.
10: Oraindik goiz da jakiteko ez baitugu ezagutzen zein modelori eraginen dion neurriak. Nafarroan erregai fosileko T-Cross eta Taigo modeloak ekoizten dituzte eta apirilean abiatutako elektrifikazio prozesua dela eta Skoda Epic elektrikoa ekoizten hasi dira. Urteko azken lau hilekoan ID.Cross modeloarekin hasi nahiko lukete. Volkswageneko zuzendaritzak kostuak 120 gutxitu nahi ditu. Wolfsburgen zainketa batzordea egin dute akziodunek eta sindikatuen bozeramaileek eta bertan jakinarazi dizkiete murrizketak. 100.000 langile kaleratuko dituzte mundu mailan eta 4 planta itxiko ditu Alemanian Volkswagenek, 3 Volkswagenenak eta 4. Audi irena. Hori aurrez ere bazekiten aldeek, baina horrez gain zuzendaritzak iragarri du ekoizpen gaitasuna 9 milioi unitatera mugatzea eta modeloen erdia ekoiztea ere aurre ikusten duela. Eta neurri horiek orain gurean nola eraginen dute ikusteke dago oraindik.
1: Berandu iristen diren ambulantziek zigorra izango dute Osakidetzak gaur abiatuko duen lizitazio berriaren arabera. Datozen laburteetan, 650 milioi euroko diru partida bideratuko du Jaurlaritzak inoizko handiena ambulantzia zerbitzua betetzeko. Eta hori da berrikuntza nagusia, paziente bakoitzarentzat zarretako gehienezko itxaronaldia gainditzen den aldiro, enpresak dagokiona baino ordainsari txikiagoa jasoko du Nerea Sarriegi.
13: Bai, dializirako esaterako 45 minutuko gehienezko itxaronaldi aurre ikusten da, ordu erdi ingurukoa trasplantetarako eta gehienez ordu betekoa larrialdiak ez diren bestelako kasuetan. Esaterako, ospitalera kimioterapia jasotzera joaten diren pazienteen kasuan. Ba, gaur abiatuko duten lizitazio berriaren arabera, ambulantzien enpresak jasoko duen ordainketa emaitzen araberakoa izango da. Hau da, gehiegi atzeratuz gero, ordainsaria dagokiona baino txikiagoa izango da. Aritz Uriarte, administrazio eta finantzaketa sanitarioko sailburu ordea.
3: Lehendabiziz, premiazkoa ez den garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
13: Itxaronaldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Gaur, baldintzak argitaratzen dituztenean ikusiko dugu ordainketaren zein ehuneko murriztuko den kasu bakoitzean. Lehenengo aldiz, pazienten elkartek parte hartu dute prozesuan eta euren proposamenak kontuan hartu dituzte kontratuak prestatzeko. Lizitazioak 650 milioi euroko diru partida jasotzen du, inoizko handiena da.
1: Eusko Jaurlaritzak Etxebide eta Alokairuko etxebizitza babestu publikoak esleitzeko irizpideak aldatzeko tramitazioa hasi du. Arau berria indarrean sartzen denean, etxebizitzen 120, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzten eskatzaileentzat gordeko dira. Urtzi Gartzi, egunon.
12: Egunon, Etxebiden izena emanda dauden 110.000 eskatzaileetatik 34.000, herena gutxi gora bera, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzte. Baina gaur egun etxebizitza jasotzaileen batazbesteko errenta 11.000 eurokoa da. Arau berriarekin beraz, alokairuan esleituko diren etxebizitzen 120.000, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko errentadun eskatzaileentzat gordeko dira.
4: Nahi duguna da, Euskadiko gizartearen errealitatera hobeto egokitzea Etxebide Erregistroa. Krisialdi hau, ez diola bakarrik eragiten gune gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
12: Deniz Itxaso, Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak Euskadi Irratiari eskainetako elkarrizketan zehaztu du, arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitatei ere eragiten diela.
4: Kantitate horiek daude pertsona bakar baterako. Gero bi daudenean ponderatu egiten dira diru sarrerak eta batek 50.000 baldin badauzka eta besteak 30.000, horren ertaina edo kalkulatzen da eta horrekin jakingo dugu ea kupo horren barruan egoterik daukaten ala ez.
12: Eta ukatu du araudi berriak zaurgarritasun handienean daudenei kalte egingo dienik, bere esanetan babestutako etxebizitza kopurua handitu egingo delako. Gogora dezagun duela bi hilabete Etxebide arautzen duen dekretuan beste aldaketa bat egin zuela Jaurlaritzak eta geroztik esleitzen diren etxebizitzen erdia, 36 urtetik beherakoentzat gordetzen dira.
1: Uztailak 10 ditu gaur eta gaurko egunez duela 29 urte baitu zuen Miguel Ángel Blanco Ermuko zinegotzi popularra. Goizeko 11:00 urtero legez Ermuko udalako omenaldia egingo dio biktimen monolitoan. Miguel Ángel Blanco eta Sotero Mazo eta kihil zituen bi ermuarrak omenduko ditu. Miguel Ángel Blanco 1987ko uztailaren 10ean baitu zuen etak, handik bi egunera oso larri zaurituta aurkitu zuten eta hurrengo egunean 13an hiltzen. Sotero Mazo berriz ilea paintzailea zen 35 urte zituela eta kiltzuen Eibarren 1980ko azaroan. Eta atzo aipatu genizuen auzitegi konstituzionalak ez zuela tramitera onartu Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak enplegu publikoaren legeaz egindako galdera, autoa irakurrita konstituzionala ez dela mamian sartu ala saldu digu Garbine Biurrun epaileak. PP eta Boxek 2024an Jaurlaritzaren euskara normalizatzeko dekretua eraman zuten auzitara, enplegu publikoaren legean oinarritzen den dekretua da eta salaketa horiek ebatzo horretik legearen konstituzionaltasunaz galdetzea erabaki zuen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak. Auzitegi Konstituzionalak ordea dio, dekretuaz erabakitzeko gai dela Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusia legeaz galdetu gabe igotzalkorta.
14: Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak konstituzionalari zehazki galdetu zion enplegu publikoaren legearen puntu baten 187. artikuluaren inguruan. Administrazio publikoko postu guztiei hizkuntza profil bat ezartzera behartzen duen artikulua da, lanketa hori egitera behartzen duena. Konstituzionalak beste epai batzuetan hizkuntza koofizialetan proportzionaltasun printzipioa aipatzen duela eta hori urratzen dela iritzite egin zion galdera Euskadiko Auzitegiak. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ordea dio galdera hori etzela beharrezkoa. Garbine Biurrun epaileak xetasunak.
15: Esaten du, ez duela tramitatuko, ez duela izapidetuko, Euskadiko Auzitegi Nagusitikan bidali zaion konstituzio kontrakotasunare buruzko galdera. Beraz, ez da sartzen fondoan. Ez dakigu, oraindik, bueno, printzipioz konstituzionala da legea, inorrek kontrakorik esan ez duelako orain arte ez da.
14: Kontrakorik esan ezean legea konstituzionala da, baina era berean euskara normalizatzeko dekretua hemen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak hartu behar duen erabakia ez du baldintzatzen autoak.
15: Konstituzio Auzitegiak esaten dio auzitegi hemengo auzitegiari zuk deklara dezakezu dekretu horren deuseztasuna edo nulitatea legea aipatu gabe.
14: Beraz, orain nolabait bi urte atzera egin dugu Boxek eta PPek dekretuaren aurka salaketa jarri zituzten unera. Boxek dekretuaren 15 punturen aurka egin zuen, PPek puntu bakarraren aurka zehazki probak euskaraz egiteko aukera ematen zuen puntuaren aurka. Orain, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi beharko ditu bi helegite horiek.
1: Auzitegi Konstituzionalaren erabakia oso albiste ona dela berretsi du Ibone Bengoetxea, lehendakari orde eta Hizkuntza Politikarako sailburuak. Auzia Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiaren esku geldituko da orain, baina Jaurlaritza ez da horren beldur nere sarri.
13: Ez, Bengoetxea lehendakari ordearentzat esfortzu handiz eta adostasun zabalez eraiki duten eredua ez delako kolokan jarri orain. Zalantzak agertu zituen Euskadiko Auzitegi Nagusiaren txanda izango da, baina lasai dago Jaurlaritza.
16: Beldurra ez, ni nahiko lasainago onartu den legearekin, proporzionaltasuna aipatzen dula eta irizpideak jartzen ditula, segurtasun handiago bat bermatzeko eta gainera exigentzi gehiagorik barik, eta orain badagokigu dekretuaren aldaketa lantzea eta onartzea.
13: Bengoetxeak berretsi du lege berriak ez duel aldatuko Auzitegi Nagusiaren zalantzak eragin zituen 187. Artikulua, baina Alderdi Sozialistarentzat sakoneko arazoa ez da artikulu hori. Lege berrian euren arabera EAJ-ak eta EH Bilduk derrigortasun indizea desagerraraziko dutela baizik. Pau Blasi, Euskara Idazkaria.
17: Kontsulta artikulu zehatz bati buruz izan zen, alegia plaza guztiak perfilatu behar direla zioenak, baina kontua da ze kriterioekin aplikatzen den. Horretarako genituen derrigorrez bete beharreko indizeak nola nahi ere, posten gaitu atxo arte Euskararen aurkako oldarraldi judiziala salatzen zutenek gaur konstituzionalaren erabakiak ospatzeak.
13: Ba, ospatu du bai EAJ-ak, Markel Olano.
18: Aukera ederra daukagu Euskara polemika publikotik eta tribunaletatik ateratzeko eta lau hamarkadetan egin dugun esfortzuan jarraitzeko.
13: EH Bilduk ere oso albiste ontzat jo du, naiz eta azpimarratu duen Euskararen aurkako oldarraldia ez dela eten.
1: Auzitegi Nazionalak bestalde BBVaren aurkako epaiketa agindu du tanden operazioaren zati honen ikerketa amaitutzat eman ostean. Banketxearekin batera bertako presidente zen Francisco González eta beste 14 pertsona epaituko dituzte besteak beste BBVak zuzendaritzako kide hoiak eta gintari polizialak. 2004 eta 2016 urtean artean Jose Manuel Villarejo komisarioari espioitza zerbitzuak kontratatzea leporatzen diote. Oian Eperez, konta eguzu.
19: BBVari funtzionario eroskeria eta beste 52 delitu leporatzen dizkio Auzitegi Nazionaleko Antonio Piña epaileak besteak beste sekretuak azaleraztea. Horregaitik banketxeari 184 milioi euroko isuna ordainaraztea eskatzen du fiskaltzak. Francisco González, BBVako presidente ohiari berriz, talde kriminaleko kide izatea ere leporatzen diote 163 espetxe urte eskatuz. BBVarena tandem makro prozesuaren pieza bada banketxari eta 20 urtez zuzendari izan zuenari beste 14 pertsonarekin batera oraindik ere Polizia Nazionaleko kide zen Manuel Villarejoren zerbitzuak kontratatzea leporatzen diete espioitza egin eta lehiakideen informazio sekretua eskuratzeko. Jakinik gainera Villarejok polizia kideak erabili eta legez kanpo jarduten zuela. Besteak beste 15.000 telefono deiren entzunketa ilegalak ageri dira, gobernukide, enpresari edo erakundei egindakoak. BBVak ustez, 10 milioi euro ordaindu zizkion Villarejoren Zenit enpresari 2004 eta 2016 artean, ikertuak gehiago izan ziren arren, BBVa izango da auzionengatik epaituko duten enpresa kotizatu bakarra.
1: Iruñan Sanferminetako laugarren entzierroaren protagonistak Álvaro Núñez ganaduteiko zezenak izango dira gaur. Atzo Victoriano del Río ganaduteiko zezenek 13 ospitaleratu utzi zituzten, horietako bat estatu batuar bat besoan adarkada batekin. Jaiak erdiparean daude eta nekea antzematen hasi den honetan estruendoaren txanda heldu da eta Ernest Hemingwayren omenezko ekitaldiare ikusi dugu azken orduotan Aitor Perez.
14: Mende horrena bete da Hemingwayk The Sun Also Rises idatzi zuenetik eta liburuak eta idazleak berak hiriari eginako ekarpena aitortu nahi izan du Iruñeko udalak.
20: Zerbitzaria jeresta ekarri baino lehen fiesta iragartzen zuen suziria bota zuten plazan.
14: Ekitaldian Irati Jimenez idazleak fiesta bezala ezagunagoa den liburuaren pasartea irakurri eta Joseba Siron alkateak zapi gorria ere jarri dio Iruña kafean dagoen idazlearen irudiari. Kalean galdetuta Hemingway maitatua bezain gorrotatua dela ikusi dugu.
5: Maite, pues igual gizarteratu delako gure festa, baina igual behar baino gehiago askotan.
21: Jo, barba, depende. Ez que ez geroztik etortzen era kanpoko jende handiz. Orduan, bazuentzat maitatu da, besteentzat agian gutxigo, ez?
14: Bestela iria esnatuta neke atzean usteko estruendoa ikusi dugu eguerdian txikienek erakutsi dute zarata edo zengailurekin egin daitekela.
22: Zarata asko egin eta oso ongi pasa. Batzuk pankata, trompetak, txistuak.
23: Hori, esnatu dadila lotan dagoena, ez da?
14: Bai! Gauerdian, elduen txanda izan da eta musikari dagokionez. Nonai aurki dezakegu azken orduetan esaterako San Ferminak kantu zekimenak kalezka lebili da alde zarretik giro paregabea eskainiz.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Tadej Pogačarrek erakustaldia egin du Gabarnin, enaieran aritu da Esloveniarra eta berriz ere Oriz jantzi da Xabier Muro egunon.
24: Bai, egunon segurakoa, etapa garaipena eta elastiko horia eskuratu ditu. UAE taldeko txirrindulari Esloveniarrak Tourmaleten gora, La Monge, del mugatik 43 kilometrora, erasoa jo eta aurkari guztiak atzean utzi zituen atzoko etapan. Azkeneko igoran, bigarren mailako Gabarnin aldea areagotu eta erraz lortu zuen eta aurkari guztiak atzean utzi zituen atzoko etapan. Azkeneko igoran, bigarren mailako Gabarnin aldea areagotu eta erraz lortu zuen turreko

0: mendatetan aurrean ibiltzea, baina bueno, oso azkar joan da hasiera hasieratik. Eta, bueno, ikusi da lehenik eta ben, ba, esprinterrak, bueno, bonifikaziora ere iritsi nahi zutela, eta gero, ba, unek isek eta guaek ere abitura ondian eraman dute lasterketa azpen azpiraino, eta, bueno, gero azpenen, bueno, saiatu nahiz aurreko egin pasatzen, baina ez den izan dut.
1: Ikaragarri izan da, ez?
0: Agian, ez duzik gula hola mendate bat iko, zirri barre bat hauan, gaur bezala. Eta, bueno, batez ere Turmaleten eta mena amaierako bideo honetan ere, bueno, eskaldun pila bat, ikurriña pila bat, eta, bueno, egia esan oso, oso motiboa.
2: Zelkapen nagusian lidertza berreskuratuta gaur elastiko horierekin irtengo du Pogatxarrek Bordelen amaituko den etapan ibilbide laua izango dute txirrindulariek. Eta ziklismoan bestea, Maite Urteagak Laboral Kutxarekin sinatuko duela bi urterako. Demoraldi hasiera bikaina drama, Zumaiarrak eta pauso hori emango du orain. Mondoko futbol txapelketa Frantziak egin du aurrera final laurdenetan Maroko mendean hartu du Didier Deschampsek idatzen duen selekzioak bi eta huts. Zelaia nagusi, golaukera asko sortu zituen Frantziak, baita penalti utxegin ere, Mbapek lehenengo zatian, Real Madrideko aurrelariak egin zuen ordea lehenengo gola, Dembelek bigarrena, bigolak bigarren zatian, Frantzia beraz final erditan izango da, Maroko ketxerako bide hartuko du. Gaur, final laurdenetako bigarren partidua, Espainiak eta Belgika jokatuko dute gaueko bederatzitan. Futbolea bestea Osasunak gaur ekingo dio aurre denboraldiari Luis Miguel Ramis entrenatzaile berriak lehenengo aldiz zuzenduko du beraz talde nafararen lansaioa. Bibitako San Fermin torneoa Pello Etxeberriak eta Zabaletak 22 eta 17 irabazi diete Bart, Larrazabal eta Luisuri Labrete pilotalekuan. Iazko garailiak sendo aritu dira kantxan eta B-multzoko ligaskako lehenengo neurketa irabazi dute Pello Etxeberria.
3: Gustora, ez? Azkenean azkeneko aldia ba kosta egiten zaito gaita bira llegatzea eta bueno, ailegatzen zanean batzutan luzitzen zara eta beste batzutan ez, baina bueno, gaur partia gogorra izan da, jakin dugu hor egon eta batzutan ba bola ere irabazten da.
2: Eta gaur gauean A serieko neurketan Ezkordia eta Gabirondo Laso eta Iztuetaren kontra A multzoko partidua izango da. Gaurko beste jaialdiak zesta punta, final aurrekoak Markinan, Gran Slameko leiak, Master seriekoak Mutrikun eta Masterreko partidua baitare Pauen. Eta erremontea, Summer Season txapelketa hasiko da bihar laubikote izango dira leian, Barrenetxea Zubiri, Azpiroz Larrañaga, Segurola Ezkurra eta Juanenea Aldabe. Finala hilaren 25ean. Imadolansak ez du parte hartuko enpresarekin izandako gorabera batzuen ondorioz. Xavier González, Oriamendi, enpresako kudeatzailea.
4: Azkeneko txapelketan, Oriamendi zuzendaritza hartutako erabakien kontra ba, ekintza batzuk egin ditu. Ez gaude oso ados horrekin, beharekin hitz egin dugu, eta bitartean, ba, erabaki dugu txapelketa barruan esartzea, eta beste pilotari bati aukera matea.
2: Herri Kirolak Nerea Solondo irabazi du Nafarroako Aizkolarien txapelketa Iruñako Foruen plazan, Uxioan Zorregi bigarren, 27 segundora, Nerea Solondo.
5: Azkenean, suerte kontu edo nik aurre hartu dut, eta 27 segundo aurretik bota dut azkeneko gurra, orduan ba nik irabazi eta oso pozik egiarran.
2: Eta golfean, Eskoziako irekia jokoan atzodanek, John Ranek hasiera okerra izan du, zelkapeneko 127 garnola barrikakoa, 3 kolpe pararen gainetik, lehenengo postua 8 kolpe dago bizkaitarrak.

0: Odei Barroso ari garen zuten, gaur Odeiek, Odei raperoak gaur gaueko bederatzietan kontzertu eskainiko duelako Getariko Tokionan.
1: Jaula banatzea pastela, anzten gaituzte ez da berria badakigutak itzela, iduri luke Euskal Herria bidasoan bukatzen dela. Etikaz, musikaz eta politikaz aritzen dira ardilarruz jantzirik, handikerietan txikien itzak maiz ez du izaten garrantzirik, aspalditik euria ari du zer gira ari gu, ongi dakigu Euskal Herriaz mintzo zaizkigu zazpitatik.

0: zaude. Ardure zarago airera doaz balak.
1: Goizeko 6 eta 31 minutu dira, eguneko lerroburua kontatuko dizkigute Arantxa Agirrek eta Marijo Armendiak.

0: Almerian tragedia eta ziurgabetasuna dira nagusi Andaluzian piztu den sutearen eraginez. 12 pertsona hil dira Los Gallardos udalerrian eta gutxienez beste 9 pertsona larri daude.
1: 1000 lagun evakuatu dituzte tartean bertako kanpinean zirenak.
2: Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado algunos, no saben si se han quemado su vivienda, otros sí.
1: Francisco Miguel Reyes alkateak azaldu du kezka dela nagusi asko kezpaitakite etxe bizitzak iskali zaien. Lehen ikerketen arabera nazional 340 A errepideko argindar linea batean piztu da txinparta eta haizearen eraginez garrak azkar batean eta bortizki edatu dira basoan barrena. Hasiera-hasieratik 200 bat suhiltzaile aritu dira bertan lanean eta goizaldean umeren beste 150 kide batu zaizkie. Andaluziako presidente Juanma Morenok eta Espainiakoak Pedro Sánchezek atxekabea adierazi dute isa sarearen bitartez eta doluminak adierazi dizkiete biktimen senitartekoei.
0: Berandu iristen diren ambulantziek isunak izango dituzte gaurtik abian den Osakidetzaren lizitazioaren arabera.
1: Gaixotasun bakoitzerako zehaztuta dagoena baino gehiago itxaron araziz gero, ambulantzien enpresak dagokion ordainsaria baino txikiagoa jasoko du. Aritz Uriarte sailburu ordea.
3: Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
1: Itxaronaldien 3 maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Lehen aldiz pazienteen elkartek parte hartu dute prozesuan kontratuak prestatzeko, lizitazioak 650 milioi inoizko diru kopuru handien jasotzen du.
0: Eusko Jaurlaritzak Etxebide eta Alokairuko etxebizitza babestu publikoak esleitzeko irizpideak aldatuko ditu, klase ertainera ere iristeko. Denis Itxaso etxebizitza sailburua.
4: Nahi duguna da Euskadiko gizartearen errealitatera hobeto egokitzea Etxebide registroa. Krisialdi hau ez diola bakarrik eragiten gune gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
1: Alokairuan esleituko diren etxebizitzen 120 gordeko dira 20.000 eta 46.000 euro bitarteko errentadun eskatzaileentzat. Sailburuak zehaztu du arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitatei ere eragiten diela. Kasu honetan diru sarrerak batu eta bien arteko batez bestekoa hartuko da kontuan. Babestutako etxebizitzako purua ere handituko du Jaurlaritzak irizpide berriek zaurgarrienei kalte egin ez diezaien.
0: Datozen urteetarako murrizketa handiak iragarri ditu Volkswagenek urteko ekoizpen gaitasuna 9 milioi unitatera murriztea eta modeloen eskaintza erdira gutxitzea aurreikusten du multinazional alemaniarrak.
1: Kostuak 20% gutxitzea helburua bideregarritasun plana aurkeztu die konpainiak akziodunei eta sindikatuei. Iragarpenak kezka eta ezjakintasuna eragin ditu Nafarroan, oraindik ere murrizketek zein modelori eraginen dien jakina ez bada ere. Landabenen erregai fosileko T-Cross eta Taigo modeloak ekoiz dituzte, apirilean abiatutako elektrifikazio prozesua dela eta Skoda Epic elektrikoa ekoizten hasi dira eta urteko azken 4 hilekoan ID.Cross modeloarekin ekoizpenari ekitea aurreikusten dute.
0: San Ferminen erdire iritsita gaur etxeko txikienek hartuko dute protagonismoa.
1: Goizeko 10:00 lore eskaintza egingo diote San Fermini eta eguerdian lehen aldiz belaunaldi gazteei jai hauen balioak helarazteko helburuz txupinazo txikia botako dute udaletxe plazan. Erraldoi eta buru haundien konpartsak berotuko du giroa eta buztintxori eskolako aurrei egokituko zaie lehenengoz suziria pizteko ohorea.
5: Errepidetan lasaitasuna dela nagusi, segurtasun zailan horixe esan diguten ez. Iker Monjon, egunon.
6: Egunon.
5: Ze temperatura ditugu, unanetan?
6: Une honetan Gasteizen 19 gradu ditugu, Bilbon 22, Donostian 23 eta Baionan eta Iruñan 24.
5: Eta aldaketarik bala, o zer espero dugu gaurko eguraldi iragarpenari begira?
6: Aldaketa badago bai, gaur zerua odeitsuago egongo da eta baliteke zaparrada trumoitsuak egitea, batez ere arratsaldetik aurrera. Temperatura maksimoak atzoko antzekoak izango dira eta hegoaldean bero handiarekin jarraituko dugu. Araban eta Nafarroako erdialdean eta Riberan abisu horia izango dugu muturreko temperaturengatik eta alerta laranja Ipar Euskal Herrian. Baso sute arriskuagatik alerta laranja aktibatuko du Eusko Jaurlaritzak Araban.
5: Eskerrik asko.
6: Biarte.
7: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz basora. Bosera. Ezagutu basoa eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta koza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
8: Kalikuna, Kolomine, Kali, oso zaunera eta...
9: Horregatik, zer naz, Gernikar, Rumaniarra, Rumaniar, Gernikara?
10: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
11: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
12: Euskadi Irratia.

0: Gaur eguzkia goizeko 6:42 minutuan aterako da eta gaueko 10ak bost gutxian sartuko da. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago gaur, itxasbera goizeko 7:04 izango da eta itxasbera eguerdiko ordubiak laurden gutxian. Arratsaldean itxasbera 8:10 gutxirako espero dugu. Gaur zehaskako egutegien arabera, Asperen eguna da eta gaur Antoniok esan digu San Cristobal eguna dela. Beraz, taksilari, autobuskidari, kamioilari, garraiolari guzti-guztiei zorionak.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
0: Euskal Autonomia Erkidegoko landa eremuari argazkia atera diote uda ikastaroetan, datuak eman eta gogoetarako errealitateak ezagutarazi dituzte. Eta guri, Jesus Artetxek kontatuko digu.
2: Lehenik definizioa eman digute, zer da landa eremua? 2000 herritar baino gutxiagoko entitateak direnak kontsideratzen dira landa eremuak. Galdera, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria guztiaren 100% bizi da landa eremuan? Ba, erantzuna emango diguna Joseba Andoni Terreros, Eusko Jaurlaritzako landa garapenerako zuzendariak.
3: Landa eremuan, oraintxe bertan bizi dira 112%. Biztanle osoaren 112% landa eremuan bizi da. Baina hori, lurraldeari begira da 186%.
2: Eta 186ko azalera horren guztiaren 180 gutxi gora bera, nekazaritzarako eta basogintzarako erabiltzen dugu. Halaber, badaukago garrantzi handiko beste ezaugarri bat ere landa eremuetan.
3: Landa eremuan ere beste gauza oso importante bat dago. Eta zer da? Energia berreztagaileak. 180%-a baino gehiago landa eremuan sortzen dela. Guk sortzen dugun energia 180%-a landa eremutik datorrela.
2: Euskararen arnazgunetzat hartzen diren udalerrien 182% landa eremuetan daude. Asoziazionismoa askoz handiago da hirigunetan baino. Baina bada alde negatiborik ere.
3: Landa eremuan ospitalera joateko bataz beste 15 kilometro egin behar ditugu. Hirigunetan aldiz 8,1. Gero, errepide nagusietarako bataz besteko distantzia landa eremuan iaia 11 kilometro eta hirigunetan aldiz 5. Erdia. Eta lehen hezkuntzarako ikastetxeiko batez besteko distantzia 4 kilometro landa eremuetan, 1 kilometro hirigunetan.
2: Zer ematen digun landa eremuak guri? Funtzio ekonomikoak, bizitzeko eta buru osasunerako ezinbestekoak zaizkigun ekosistemak, funtzio sozialak eta landa garapeneko sailetik gogoetarako adierazi duten bestea. Ba ote dakigun zenbat erainokoa den herri bat betiko galtzearen damua Araban ongi ezagutzen duten errealitatea.
0: Eta landa eremuetako eskola txikien garrantzia ere azpimarratu dute. Eskola herritarrak dira, herriak berak ematen die hezkuntza eskola txiketako ikaslei entzun.
2: Eskola txikien sareak gaur egun 45 eskola ditu. Araban 6, Bizkaian 21 eta Gipuzkoan aurten sartu da Berastegi eta beraz 28 eskola txiki ditugu. Ikastaro honetan ere eskola txikiaren definizioa eman digute. Miren Odriozola, eskola txikietako koordinatzailea.
4: Eskola txikiak landa eremuko herri eta auzo txikietan kokatutako eskola publiko eta euskaldunak dira. Eta hezkuntza ikuspegi bat partekatzen dugu. Eta hori egikaritzeko lan egiten dugu. Honekin esan nahi duena da, 45 eskolatan anistasun 45 darela. Danak desberdina direla, danak lan egiteko modu desberdina daukiela, baino garrantzi eman berzaiona da metodologia hauek lan egiteko modu hauek zeren gainean eraikitzen diran. Horretarako dazkagun oinarri filosofikok. Eta oinarri filosofiko hitako bat da, guretzako puntu importanteena dela eskola herritarra garela.
2: Adierazi dute herri txikietako eskoletan herria bera dela hezkuntza eta herriaren beraren partaide izatea dela eskola txikien ezaugarri nagusia.
4: Eskolan eginkizun nagusia da herriko pertonentzia sentimentua garatzea. Herri hortan egiten dian ekimen guztitan eskolak egon behar du eta herri hortako eragile guztiak eskolan egon behar du. Izan aitona mona, izan jubilatu elkartea, izan kirol elkartea, izan udala, ala izan dendakoa. Eta horrek eskatzen du eskolatik ateatzea. Dendara bisitaitea, herriko aionamonakin gehauta itzeitea, eskatzen du da denpora. Eta denpora gehatzea pixat.
2: Erronkak, herri txikiek eta bide batez, hango eskola txikiek dituzten erronka eta gainditu beharrekoak iraungo badute.
4: Erronka oso potolok, bat eta nagusina targiena jaiotza tasan jaitsiera. Jaiotze tasan jaitsieran bueltak emateko hirigintzak zesan handia du. Bestalde, identitate krisi hori ez, nolako harrera egiten zaie pertsona horiei. Eta hirugarren erronka nagusina bada loleku bihurtzearena. Bueno, nik uste dut zerbitzuak laguntzen duela bizi kalitate hobea ukitzen. Baina ez du balio zerbitzuk eskatzea gero zuk ez badezu hor eserreman behar. Ze gauza bada zerbitzuk eskatzea, zerbitzuk eukitzea, baina gero ekimenak daudenen herri hortan parte hartzen aldeu. Ala autokarabanekin aste buru pasagoaz.
2: Landa eremuetako eskola txikiek ezinbesteko ikusten dute talde eragileak sortzea herrietan. Guztion artean ikuspegi partekatua aurrera eramateko beharrezkoak diren mailak sortzea.

0: Igandean Sanferminetako txistularien alarde tradizionala egingo dute Iruñean. 120tik gora musikari, dantzariak eta bakarlariak San Jose plazan elkartuko dira alardearen 67. edizioa ospatzeko. Aurten gainera, gonbidatu berezia izango dute emanaldian, Itziar Lumbreras kontatuko digo.
1: 67 urteko ibilbidean inoiz utxe egin ez duen tradizioa da txistularien alardea. Aurten kokapena zaldatu eta San Jose plazan egingo dute, baina kontzertuaren esentzia okitu gabe. Xabi Olazabal alardeko zuzendaria da.
2: Bai ikusteko, bai entzuteko oso atsegina baita. Herri musikan oinarritua dago gehien bat naiz eta, pues, bereizgarritxo batzuk ere, badituen. Eta bestalde, ikusteko ere, bizualki gauza desberdinak eskaitzen ditugu koroa, dantza taldea, solistak, talde gonbidatua. Orduan, erakargarria da mundu guztiaren zako.
1: Enda hogeitik gora txistulari, 50. urte urrena ospatzen ari diren Burlatako Larratz dantzari taldea eta Iruñeko Orfeoia entzungo ditugu holtzan. Eta aurkezle lanetan Arkaitz Ibarra arituko da. Kontzertua Lorenzo Ondarra, Pablo Sorozabal, Ismael Jagu eta beste hainbat musikagilaren obrak interpretatuko dituzte, eta gainera aurten gonbidatu berezia iragarri dute.
2: Eta hirugarren bloke nagusia, Mielotxin folk taldea gonbidatzea izan da. Beraiekin hiru abesti landuko ditugu eta esan beharra dago, pues talde honek txistua izaten duela bere instrumento nagusietariko bat akordeiarekin batera.
1: Aurre ikusi den beroari izkin egiteko alardera joateko deia egin dute antolatzaileek.
2: Eta jaketa San Jose plazan egingo den igande honetan uztailaren 12an itzalpean gerizpean egoteko oso leku atsegina da.
1: Sanferminetako txistularien 67. alardea eguerdiko 12 erdietan hasiko da Iruñeko katedralaren ondoan dagoen San Jose plazan.

0: Gaur BBK Live jaialdiaren bigaren eguna ospatuko da Kobetamendin. Askotariko musikaz gozatzeko aukera izango da gaurkoa, roka, flamenkoa, punka eta musika hiritarra izango ditugu oltza gainean. Gaurko izarra, entzuten ari garen hauxe, Robbie Williams, baina ez da gaur taula gainean arituko den bakarra, Aimar Perez.
1: Robbie Williams ikono musikal ukaezina da eta pop rock munduan izar bihurtu zenetik hamarkada batzuk pasaba dira ere, gaur egun oraindik jaialdiak betetzen ditu mundu osoan zehar. Britainiarrak Kobetamendin joko du gaur, 80garren hamarkadako hitak entzuteko aukera izango dugu, baita Britpop diskoan aurki ditzakegun kantu berriak ere. Gaur adin guztietako ahotsak entzungo dira BBK Liveen, zeta belaunaldia Juicy Bey gazteak ordezkatuko du. Kobetamendi musika urbanoz beteko da, R&B, afrobeat eta trap ritmoak nahastu. Juicy Bey, estatu mailan gehien entzuten diren artista gazteekin elkarlan ugari egin ditu. Lorna, Akrila, Joke edo Diego 900 besteak beste, eta trap ritmotik gitarra akustikora jauzi egingo dugu. Judelineren ahotsa Jerai Cortezen gitarrarekin bat eginda, gaurko protagonista bigarrena izango da. Zetanganak zuzenutako La Gitarra Flamenca de Jerai Cortez film dokumentalaren izarra izan zen Cortez, eta flamenkoa show intimo eta sentikor baten bidez eskainiko du gaur. Euskal musikak ere bere lekua izango du gaur BBK Live jaialdian. Marte Lasarte izango dugu gaur oltza gainean.
2: Ba, azkenan horrelako festivaletan 40 minutuko luzapena duen konzertu bat prestatu behar dugu. Beraz, motza, baina indartsua espero dugu.
1: Gaurko eguna oso anitza izango da, izan ere aipatutako ez bain La Moda, Depresión Sonora eta Alabama Shakes ere entzuteko aukera izango dugu.

0: aian oita bi gradu daude eta txorike kantari guztua idia eta Mateo Agualdi politxe ingaula. Así que aprovecha todo. Hasta buquera donde están. Allá.
1: Y ahorita 92 grados, la ñotua, tauría y teco coloría de doichuredo.
2: En un hombre gratis. Etxepeko farmazian, 23 gradu dare, eta hoin momentuan lainotuta dao, eta aterri. Egoak itzen da noi.
3: Egunon, gaurra nitzen, 19,3 grado. Zerua goibeldue, eta abartaneko taurleiko magaletan, belainoa. Iduriz uri pixiketin du, ez zaunitz, baina zerbait ere iduriz. Elizondon, 21 grado, erratzun 20, eta izpegin 18,4. Pastugunon, tastugunon denek aio.
4: Egunon, aboina, zabela eskoitetik. Epel gaurre, ota agradu. Ez da giro. Goia dori laino dute. Gaurre, bero zineko. Bolo, bolo, zoi honai, txofer da nahi. Antonioi batiz bat, da. Zoze, abanigu egon zimerko jau. Beste da, hau izte giro da, dio. Bolo, bolo. Ondo pasau, azterua egie, da posi bizi.
5: Egunon, Bergaratik, hemen laino guadare eta bebaik arribitu. Eta hilarrik isa txikitsua eta oso politxe ikusten da. Hemen 18 grado dauzkagu eta gaur ja egoak itza. Ondo, ondo pasau, azte buka eradanok. Agur.
6: Egunon, Aloña. Azteitin 20 gradu dazkeu, epeleti dugu gaurre. Gabien zaparra matein du, putzuzuluk eta daude. Tenu zilain eute dao, eta... Benga, hostila dut animo. Ondo izin zaizte eta posin izi, agur!
7: Aloina, egunen, gauean ere minburlatan beroa. Eta orain, bosterdiak direnean, 26 graduko temperatura, aizerik ez da pitxin bat ere. Eta goi alde hori, pues, alde batetik lainoak ikusten dira, eta bestetik, pues, Oskarbik. Ateri, ea euria botatzen duen egun batean. Ale, ongi izan, ongi pasazte urua, eta azte benean hemen garra berriro. Agur, agur.

0: egunon.
1: Egunon, egunon, Aloña eta Argili par guztio.
0: Zegira duzu Oroñati aldean?
1: Ba, berotik, hemen berotik. Oita bi bat grau deitxugu, lai ostarte zabalon batzuk ikusten dira, iatar gisa igitei forman bebai, baina lainoak ikusten dira, Aloñako magala momentuz lainopeian, atzoko nobeda dira enostian.
0: Horixe galetu nahi genizun, Javi?
1: Bai, bai, bai.
0: Zer ikusten duzu? Atzo.
1: Ez, oin lainotuta da, ba arte duxe, zare sozialetan da irudin batzuk eta zabaldu dira. Egia da, zobeatzi zerdiak aldera ekaitza izan zala, eta suposatzen dut horrek ere lagunduko zuela. Lehen itzun dizu ez zuei, mabiak alderako ia itzali zutela.
0: Horixe,
1: bueno.
0: Bai, galde, deia egin dugu eta galdetu dugu, eta baso ezainik esan digute amabiterdiak buelta hortan itzali dutela egualdetik eta iparraldetik, eta gaur seiterdiak buelta hortan ziren berriro itzultzekoak eta gutxienez kalteak neurtzeko eta pixkateko eran olakoa den ikusteko. Beraz, bade, dirudi, gauzak ondo bidean doazela ikusteko eran dik, eh? Zertan den.
1: Andaluziakoak entzun da gero, bofa.
0: Horixe. Horixe baietz. Ez dakit merezi duen ere, astari puntuazio ematea, hori kenduta bestela, zer moduzko aste izan duzuzuk, Javi?
1: Ba, azte politia izan da. Egisa da beruak inge gogaitu eta gauzela egisa da nukezta. Baina azte politia izan da. Azte lehen ian ikastolako, txentziko ikastolako lagunok, ikasturtea maieran batzuk erreteratu da duen, eta ez batzuk lanien da duenak irtera bat egin geben hor, beraztegi aldera, Urizar mendi inguru horretan, gero goazenean, eta zeuri esker, gogoratu arazizin igulako, garaziz nabaren eman nalde ikusi geben.
0: Izan zinen.
1: Loratikian, aherra izan zan.
0: Bai.
1: Giro bikainarekin, keizpian eta benetan oso politia. Beraz, azte da, azte beraz, zeona.
0: Zeongi.
1: Eta azte buruari begirabe, ba, bueno, igandean Iruña da joate basmoaku.
0: Hombre.
1: Bero galanta pasau, gero, bero galanta pasauku, baina, bueno.
0: Eraman amanikoa, baduzu?
1: Bai. Ba, urteroko tradizioari, iai urtero igaz ezin janego, baina goizien goiz joan, entzierro ikusian zezen plazan, zarrerak eta hartuta, gero erraldiak eta kilikisek ikusi, oinez gunean takoneran bazkari pasadia egin, eta gero hartzeldien ja, kuadrilak eta zezen plazara igoten ikusi, eta zeirak aldea etxea gueltan.
0: Zeongi.
1: Eraz, ia urteroko egitarago izaten da guria, baina, bueno, gustukoa dugu eta bahan izango gara, bai.
0: Eutxiko diozu beraz, irtera horri.
1: Bai, hori da.
0: Javi, gaur ezak itentzun duzu, baina uda ikastaroetan, tarte hortan aritu gara landaren muetako eskola txikiez, eta esaten zuten eskola ez dela erekina bakarrik, ez herriak berak ere ezten duela eta komunitate osoak parte hartzen duela aurren hezkuntzan, zu irakasle izan zara, eta oraintxe aipatu duzu, Oñatiko txantxiko ikastolako eukiduzuela plan hori, zuena ez da eskola txikia, baina esango zenuk azalpen hori bera ere, estrapolatzen dena zuenera?
1: Bai, dudari gabe. Ez da bakarrik, eskuntza gunea, eskola txiki ez ari zarela gainera, hilo ba, angio zarko eskola txikien lanean ari da, eta ango esperientziak ere ba, kontatu izan dizkit, eta bai, ikastetxea ez da, eskuntza gunea zoliek, baizik eta horre, aberaztasun handixea dau, eta eskola txikia izan, naiz handia guai izan, ba, noski, ezinbestekoak eta bide hori urratzeko baliagarria nola ez.
0: Segitzen du gaur egun ere, pentsatzen dugu, eskola bera ez, txantxiku ikastola bera, erreren partaide aktibo izaten.
1: Bai. Herri onurako ikastetxe izanik eta herriko ekintzetan murgilduta erabat, herriko ekimenetan eta erixan nola ez integrauta, bai, edu da barik.
0: Eta zuk erretira hartu duzu, baina etzabiltza sorruti, eh?
1: Ba ez, egisa ezan, oraindik ere hor proiektu bat badugu, ba bere garaian neuk bultzatuta, edo lankiden artean bultzatuta, ba, eskola baratza, eta han jarraitzen dut, nire aletxua, nire karpentsu egiten, eta gero, une honetan adibidez, bezkurtuko ikasoren aldeko bezekimen baten ari begara, urrian gauzatuko duguna, eta, bueno, lantalde horretan ez hartuta nago, eta, bai, ba, gure bizitza guztia, hogeita bat urtekin hasi, eta iruro arte, hortxe egin geben, beraz, horri bizitzaren erdi baino gehiago da. Ikastetxia, eskolia, gure ikastolia, bai.
0: Noski baietz. Javi, agurtu horretik zer moduz aurreko asteburua jakan?
1: Earki.
0: Ze ondo.
1: Osteburu polilla izan zan hori ere. Ostiralean joan ginean, gero larun batean Ibon de Piedrafita, Tarko de Piedrafita horta joan ginean, alabak aholkatuta. Eta gero igandean peina horrela behigo, eta tragotxun batzu behartu benitxun, bero pasauko behar, baina osteburu polilla izan zan. Bai, bai.
0: Ba, Javi, asteburu hau ere alako izan dadila, hartu abaniko pare bat, eta gozatu San Ferminak eta gozatu inguruak.
1: Ba, hemen gai, ba, ikugu gainera. Zeanako jaixak eta hainbat ekitaldi hemen errixen bertan, erritxu ekimena, orduan badau. Nun, asteburu hau pasau bai, bai.
0: Zeongi.
1: Erki, ba, mila esker.
0: Datorna aster arte, aio, Javi.
1: Aio, aio, asteburu hon.
0: Ba, onaino eritsi gara aste honetan, hegaztien migrazioarekin kien diogu, egan ege hasi dugu astea San Ferminetan ere, egin dugu sartu irtena Iruñarriko Zapore zizketan besteak beste, erretiroa ere ilusioz eta proiektuz bete etekela ikusi dugu, bizipozan eskutik, eta Palestinako zirku eskolari begira ikusi dugu zirkuare badela erresistentziarako tresna. Baina guk gaur, batez ere musikak garunarekin oroitzapenekin eta emozioekin nolako konexioak dituen ikasi dugu. Eta despediderako, akaso egun osoan buruan edukiko dugun kantu hietako bat aukeratu dugu, labetik atera berria da, Bengok, Alaitz eta Maiderrek eta Xabi Solanok elkarlanean sortu duten Galdu Gaitezen kantuarekin agurtuko dugu elkar. Galdu Gaitezen asteburuan, herriko jaietan, txoznetan, alabeste duzen txokotan, hori bai, astelenan hemen espero zaituztegu, eh? Gozatu asteburuaz, pozti bizita argibili!

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztoi, ordu honetan arreta puntua Espainia hegoaldean dugu, Andaluzian Almeriako Los Gallardos udalerrian. Suhiltzaileek gau eman dute lanean, bertan dira oraindik ere piztuta dagoen sute larri hori kontrola ezin da. Zorigaitza utzi duen sutea orain arte baieztatu duguna da, 12 pertsona hil dituela eta beste 9 larri zauritu. Almeriako agintariek eman duten informazioaren arabera, sute toki horretatik ies egin nahian autoetan harrapatu ditu suteak pertsona horiek eta bertan hil dira. Itxura guztien arabera, errepide ondoan argindar linea batean txinparta piztu eta izeak zabaldu du, 1000 lagun etxetik atera dituzte, etxe asko kiskali ditu orain da. Sute horrek eta gaur ikusiko dugu zenbaterainokoa den eragina, suhiltzailez gain, ejertzitoaren larrialdiko 150 lagun batuko dira Almerian, sua itzaltzeko lan horietara. Uztailak 10 ditu gaur, ostirala da, albiste hori sute horren ingurukoei begira izango gara gaur goizean zehar, berehala bilduko ditugu datu guztiak, Arantxa Agirre egunon.
2: Bai egunon.
1: Gainerakoan gurean Euskal Herrian bestelako albisteak ditugu, osasun esparrura lotuta gaur indarrean sartuko den araudi bat, berandu iristen diren ambulantziek, isunak izango dituzte abian den Osakidetzaren lizitazio berriaren arabera.
2: Gaixotasun bakoitzerako zehaztuta dagoena baino gehiago itxaron araziz gero, ambulantzien enpresak dagokion ordainsaria baino txikiagoa jasoko du, Aritzuri Arte sailburu ordea.
3: Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
2: Itxaron aldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Lehen aldiz pazienten elkartek parte hartu dute prozesuan kontratuak prestatzeko, lizitazioak 650 milioi inoizko diru kopuru handiena jasotzen du.
1: Eusko Jaurlaritzak etxebide eta alokairuko etxebizitza babestu publikoak esleitzeko irizpideak aldatuko ditu, klase ertainetara iritsi dadin Denez Itxaso etxebizitza sailburua.
4: Nahi duguna da Euskadiko gizartearen errealitatera hobeto egokitzea etxebide registroa. Krisialdi hau ez diola bakarrik eragiten gune gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
2: Alokairuan esleituko diren etxebizitzen 20% gordeko dira 20.000 eta 46.000 euro bitarteko errentadun eskatzailentzat. Sailburuak zehaztu du arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitatei ere eragiten diela, kasu honetan diru sarrerak batu eta bien arteko bataz besteko hartuko da kontutan. Babestutako etxebizitzako puru ere handituko du Jaurlaritzak irizpide berriek zaurgarrienei kalte egin ez diezaien.
1: Ekonomiatik datorkiguna ikusi beharko da gurean Euskal Herrian Nafarroan zein eragin duen, baina kontuan hartzeko albistea, Volkswagenek datozen urteetarako murrizketa haundiak iragarri ditu. Urteko ekoizpen gaitasuna 9 milioi unitatera murriztea eta modeloen eskaintza erdira gutxitzea aurreikusten du multinazional alemaniarrak.
2: Kostuak 20% gutxitzea helburu, bideragarritasun plan aurkeztu die konpainiak akziodunei eta sindikatuei. Iragarpenak kezka eta ezjakintasuna eragin ditu Nafarroan, oraindik ere murrizketek zein modelori eragingo dien jakina ezpada ere. Landabenen erregai fosileko Tikros eta Taigo modeloak ekoizten dituzte, apirilan abiatutako elektrifikazio prozesua dela eta Skoda Epic elektrikoa ekoizten hasi dira eta urteko azken lauilekoan ID Cross modeloarekin ekoizpenari ekite aurre ikusten dute.
1: Eta festa girokoetan, jakina San Fermin erdire iritsi dira Iruñeako festa haundiak eta gaur etxeko txikienek hartuko dute protagonismoa.
2: Goizeko 10:00 lore eskaintza egingo diote San Fermini eta eguerdian lehen aldiz belaunaldi gaztei jai hauen balioak helarazteko helburuz txupinazo txikia botako dute udaletxe plazan. Erraldoi eta buru haundien konpartsak berotuko du giroa eta buztintxuri eskolako aurrei egokituko zaie lehenengoz suzia pizteko orea. Ordu txikitan berriz. Estruendoaren txanda izan da asteburuari begira iria esnatu eta neke hausatzeko.
1: Gaur ere joko dugu San Ferminetara, goizeko 8:50 gutxi inguruan, gaurko entzierroa zuzenean eskaintzeko egunero bezala. Kiroletan, futbolean badugu lehen sailkatua munduko futbol txapelketak Frantziak 2-8 irabazi baitio Marokori final laurdenetako lehen partidan.
2: Mbappek eta Dembelek sartu dituzte gola gaur gaueko 9:00 Espainiak eta Belgikak jokatuko dute eta gaurko partidaren irabazleak jokatuko du final erdiko dema Frantziaren aurka uztailaren 14an. Bihar berriz Norvegia Inglaterra eta etzi Argentina Suitza partiduak bi partidu horietako irabazleak lehiatuko dira uztailaren 15eko final erdian. Finala berriz Uztailaren 19an jokatuko da.
1: Txerrendularitzan Pogatxarrek erakustaldia egin du Gabarnin nahieran aritu da Esloveniarra eta berriz ere horiz jantzi da.
2: 23. Garaipena lortu du Turrean Pirineotako mendietan ikurrin eta euskaldun asko txerrindulariek zinez eskertu dute zaleen berotasuna bereziki euskaldunek. Entzun Jon Izagirre helmugan esandakoak.
5: Bai, bagenekien bueno, jende pila bat hurbilduko zala Pirineotako mendietan eta hala izan da, ez? Esan pena alde batetik ba esaldirik ezalako egon eta bueno gustatuko litzaidakelako ba bueno esaldia hartu eta bueno pitzet mendatetan aurrean ibiltza baina bueno oso azkar joan da hasieratik.
2: Gaurko etapa Getmo eta Bordeaux artean 165 kilometro etapa laua esprinterrek beste aukera bat izango dute.
1: Eta pilotan San Fermin torneoan Peio Etxeberriak eta Jose Javier Zabaletak 22 eta 17 irabazi diete Iker Larrazabal eta Jonander Albizuri. Entzun Peio Etxeberria partiduaren ostean.
6: Gustora, ez? Azkenean azkeneko aldia ba kosta egiten zaite 22ra llegatzea eta bueno, Ailegatzen zanean batzutan luzitzen zara eta beste batzutan ez, baina bueno, gaur partia gogorra izan da, jakin dugu hor egon eta batzutan bola ere irabazten da.
2: Liga eskan beste partidu bat geratzen zaie Altuna eta Martijaren aurka horri begira Zabaleta.
7: Bikote txapeldun bat, Altuna hor artean dagoenean zaildu egiten da partidua, ikusiko dugu larun batean hauen kontra zeiten duten, paliza ondi xamarra hartzen duten, eta igande pixkate nekatugo iten diren.
1: Errepide esaren agusian ordunetan ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digun. Ez Euskal Meteoragoaz, Mirian Ruiz, egunon.
8: Kaixo, egunon.
1: Ze temperatura dugu hiriburuetan?
8: Ba, egun senti beroa dakago, une honetan, zuena Gasteizen aurkitzen dugu, 18 gradurekin, eta gainontzeko hiriburuetan 20 gradutik gora dabil temperatura, 23 gradu daude Iruñean, Baionan eta Bilbon, eta 22 gradu ditugu Donostian.
1: Bero, esango du bate baino gehiago temperatura hau ikusita, eta gaur, zertxobait jetxiko ala edo berriz ere temperatura beroekin jarraituko dugu.
8: Bai, ez dugu aldaketa handirik espero, eh? Zerua lainotuago egongo denez, temperatura pura jitsi daiteke barnealdean, baina ia ez dugu igarriko, bero kontuekin jarraituko dugu, eta gainera, odei hoiek, pasagoli puntu bat ekarriko digute. Kostaldetik gertu, berri ere lanbroa sartuko da, itxasotik eta giro motelagoa izango dugu, baina litekena daratxaldean, ostarte batzuk irekitzea. Temperatura 26-28 gradura igoko da kostaldean, 31 gradura Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, eta Araban zein Nafarroan 35 gradura egoko da. Gero arratsaldean egunean zehar pilatuko den beroaren ondorioz, baliteke ekaitzak lertzea batez ere barnealdean.
1: Eta asteburuan zer asko jakin nahi du asteburuan ere bide berdinetik jarraituko te duen edo akaso beroago?
8: Hori da, are gehiago igoko da temperatura asteburuan eta beroa itogarria izango da. Ego ukituko aizea sartuko denez, temperaturaren igoera ipar partean batez ere igarriko dugu, 35 gradure muga erraz asko gaindituko dugu eta txoko askotan 38-39 gradura igoko da. Gia da, kostaldean briz altxatuko duela eguerdi aldera eta beroa zertxobait arinagoa izango da, baina bertan ere 33-34 gradura igoko da. Gainera gauez ia ez du freskatuko eta temperatura minimoak ere oso altuak izango dira.
1: Ba beroa eta beroa, Miriam eskarrik asko.
8: Zuei.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 7:09 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
1: Tragedia Almerian, gutxienez 12 pertsona hil dira Los Gallardoseko udalerrian piztu den sute batean. Horietatik 6 kotxetan zihoazela harrapatu dituzte sugarrek eta ibilgailu barruan geratu dira atera ezin da. Beste 9 pertsona ere larri zaurituta leudeke.
2: Bedarrejo konsejua da kaltetuena, bertako bizilagunak euren etxetatik aterarazi dituzte ia mila pertsona. Herriko kulturgunean eta Garrutxan eta Mojakarren prestatutako pabelloietan igaro dute gaua. Konta iguzu Marijo Garmendi, egunon.
9: Egunon, aurrekariri gabekoa, eskualdean inoiz gertatu den zuterik handiena dela dierazidu Antonio Sanz, Andaluziako osasun eta larri aldietarako kontxellariak, baita Los Gallardoseko alkate Francisco Miguel Reyesek ere. Bera eman dugo izaldean lendabiziko partea.
10: Parece ser que sí, que se habla de unos 12 fallecidos, por lo menos 7-8 personas también.
9: Amabildakoetatik sei kotxeetan harrapatuta hil dira, bidean zihoazela irentxi dituzte garrek eta ezin izan dira atera. Zaurituen kopurua oraindik ez da behin betikoa eta azken datuen arabera 9 pertsona larri egon litezke. Ikaratzeko irudiak utzi dizkigu suteak.
11: Mira cómo se las casas. Quemándose las casas.
9: Bizilagun batek grabatutako irudietan Bedarreko etxeak garrez inguratuta ikus daitezke. Herria sutan Los Gallardoseko kulturgunea eta Garrutxan eta Mojakarren hainbat pabilloi atondo dituzte bizilagunak hartatzeko. Mila pertsona inguruk pasa behar izan dute gaua etxetik kanpo eta kanpin bat ere osorik ustu behar izan dute.
10: Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado algunos, no saben si se han quemado su vivienda, otros sí. También nosotros tenemos 400 evacuados de aquí del camping que
9: Kezka da nagusia, bizilagun askok ez dakite etxe bizitza kiskali zaien, kanpinean zeuden 400 pertsona ere atera dituzte, horietako asko adinekoak, ambulantziatan evakuatu dituzte, urduritasuna, samina, tristura eta kezka nagusi ordu honetan Andaluzian. Lehen ikerketen arabera Nazional 340 A errepideko argindar linea batean piztu da txinparta eta haizearen eraginez garrak azkar batean eta bortizki edatu dira basoan barna. Hasieratik 200 bat suhiltzaile aritu dira bertan lanean, airez eta lurrez, eta goizaldean umeren beste 140 kide batu zaizkie. Nazional 340 errepidea itxita jarraitzen du, errepideak itxita jarraitzen du, aldiz azazpi autobide azken orduotan zabalik geratu da berriro. Andaluziako presidente Juanma Morenok eta Espainiakoak Pedro Sánchezek atxekabea adierazi dute Ixa Sarearen bitartez eta Duluminak adierazi dizkiete biktimen senitartekoei.
2: Gurean berriz Bart gaueko ekaitzek sutea piztu dute oinat Aloina mendian iluntzeko 9 terdiak aldera piztu da sua eta basozainek jakinarazi digutenez gauerdia pasata itzalita geratu da dena den egun argitu orduko basozainak bertara joatekoak dira egoera nola dagoen ikusita kalteak zenbatzera. Antza tximista batek piztu du sute hori Aloina mendiko leku malkartxu batean eta gauerdia pasata lortu dute iparretik zein egotik itzaltze esan bezala. Eta suteak pizten ari dira beroaldi betean urteko temperatura beroenak izaten ari diren egunetan Kopernikus txostenak baieztatu digu, Euskal Metek aurreratu ziguna pasaden ekaina izan zen Europa ekialdean izan den beroena. Bataz bestekoa, ia 21 graduko izan da, ohikoa baino 3 gradu gehiago, eta mundu osoko temperaturaren bataz bestekoa kontutan hartuta azkundea gradu erdikoa da. Asteburu honetarako ere badatorkigu beroa, larumatetik iganderako gauean egingo dute gora termometroek sute arriskuagatik alerta laranja ezarri du Euskal Metek. Eta gure mugazkanpo Txinan, maizak tifoiak uolde larriak eragin ditu hegoaldean 38 lagun hil dira eta beste 50.000 ebakuatu behar izan dituzte Guangxi provintzian bi urtegietako hormak hautsi ondoren. Urak herri osoak hartu ditu, beste kezka bat gehitu zaie tifoiaren biktimei uretan aske dabiltzala 100 suge pozoitxu inguruko suge aztegietatik ies egin ondoren Pilar Goi egunon.
12: Egunon kobrak, suge gorri berdeak, erregei arratoi sugeak eta uretako sugeak dabiltza lokatz koloreko uretan. Igeri, Txinako telebista publikoak bota dituen bideotan ikus daiteke esate batera, kobra bat uretan geldirik, burua tente, bizilagun bat bere urak hartutako etxeko bigarren solairutik makil batekin ura usatu nahiean. Eta ikusi ditugu baita ere, Guangxiko herritarrak botak jantzita, sareak eskutan sugeak harrapatu nahean. Sugek dagoeneko kozka egin diete hainbat herritarri eta persona bat ere hil izango litzateke ozkadaren ondoren. ondorio zeritetxetan sugearen pozoiaren aurkako botika gehitu dituzte, mediku adituak ere bidali dituzte zonaldera eta larrialdi gida bat ere kaleratu dute, herritarrek neurriak har ditzaten. Maisak tifoiak nahikoa ez eta orain babi tifoiaren zai daude, Japoniako kostaldera hurbiltzen ari da 200 kilometro orduko abiaduraz, energia mozketak eta hegaldiak bertan bera utzi dituzte Japonian ondorioz, Taiwanen ikastetxe eta bulegoak itxi dituzte eta Txinan bertan alerta laranja ezarri dute.
13: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
14: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
13: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
15: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Larunbat ero honetan eroskin, guztiaren 10% opari. Larunbat honetan, zatoz eroski hipermerkatuetara eta eroski zenter supermerkatuetara, eta erosi duzun guztiaren 10% oparituko dizugu kupoietan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Euskadi Irratia.
2: Volkswagenek iragarri du datozen urteetan ibilgailuen ekoizpena nabarmen murriztuko duela, gaur egun dituen modeloen eskaintza erdira gutxituko du eta hori horrela Alemanian lau lantegi itxiko dituela ere aurreikusi du. Multinazionalak datozen urteetarako mundu mailako errentagarritasun plana aurkeztu du, momentuz ikusteko dago Nafarroako landabengo plantan eraginik izango te duen, Maitane Subijan egunon.
18: Egunon bai, oraingoz ez du zehaztu ze modelo ekoizteari utziko dion eta ondorioz goiz da jakiteko landabenen ekoizpena ari eragingo hotelioken, baina Volkswagen taldeak berrikuspen batzordea egin du eta bileraren ondoren zuzendaritzak jakinarazi du kostuak 120 gutxitu nahi dituela eta horretarako 2030era bitarte 12 neurri iragarri ditu, batetik mundu mailako ekoizpena urtean 9 milioi ibilgailura murriztu nahi duela eta modeloak erdira gutxituko dituela pixkanaka, horrek jakina langile askorengan izango du eragina, 100.000 lanpostu inguru murrizte asmoa du aurrez ere egina zuen iragarpen hori. Multinazional alemaniarrak jakinarazi du aurrerantzean merkatu erakargarrienetan oinarritu nahi duela bereko ezpena eta Alemaniako langiltegietan ibilgailu txinatarrak ekoizteko aukera ere mai gainean jarri du. Beste neurrietako batzuk dira digitalizazioaren eta adimen artifizialaren erabilerak indartzea. Egoera honen aurrean Alemaniako lantegietako langilek protestak egin dituzte sindikatuek deituta azken orduotan. Esan bezala, ikusteko dago Nafarroako lantegiari nola eragiten dion.
2: Berandu iristen diren ambulantziek zigorra izango dute Osakidetzak gaur abiatuko duen lizitazio berriaren arabera. Datozen lau urteetan, 650 milioi euroko diru partida bideratuko du Jaurlaritzak, inoizko handiena ambulantzia zerbitzua betetzeko, eta hori da berrikuntza nagusia. Paziente bakoitzaren zat ezarritako gehienezko itxaronaldiak gainditzen den aldiro, enpresak dagokiona baino ordainsari txikiagoa jasoko du, Nerea Sarregi.
19: Bai, dializirako esaterako 45 minutuko gehienezko itxaronaldi aurre ikusten da, ordu erdi ingurukoa trasplantetarako eta gehienez ordu betekoa larrialdiak ez diren bestelako kasuetan. Esaterako, ospitalera kimioterapia jasotzera joaten diren pazienteen kasuan. Ba, gaur abiatuko duten lizitazio berriaren arabera, ambulantzien enpresak jasoko duen ordainketa emaitzen araberakoa izango da. Hau da, gehiegi atzeratuz gero, ordaintzaria dagokiona baino txikiagoa izango da. Aritz Uriarte, administrazio eta finantzaketa sanitarioko sailburu ordea.
20: Lehen da biziz, premiazkoa ez den garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
19: Itxaronaldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Gaur, baldintzak argitaratzen dituztenean ikusiko dugu ordainketaren zein euneko murriztuko den kasu bakoitzean. Lehenengo aldiz, pazienten elkartek parte hartu dute prozesuan eta euren proposamenak kontuan hartu dituzte kontratuak prestatzeko. Lizitazioak 650 milioi euroko diru partida jasotzen du, inoizko handiena da.
3: Osasunari lotuta zuzen ere, estatuko eta erkidegoko osasun arduradunek eutanasiaren inguruko gida horria berritzeko eztabaidari berrekingo diote gaur. Jarduera egokien praktikan onarpena atzeratu zuten udaberrian, baina negoziazioak neurri batean baldintzatuta datoz. Estatutu markoaren inguruko kontrako jarrera berretsi baitute erkidego guztiek. Dekalogoa sinatu dute erkidegoetako giza baliabidetako arduradunek estatutuaren erreforma serio, errealista eta dostua eskatzeko Enara Rubio konteguzu.
21: Erkidegoak eta osasun ministerioa aurrez aurre daudela egingo da gaur lurralde arteko osasun batzordearen bileran, gai zerrendan besteak beste eutanasiaren jardunbide egokien gida, prozedura arindu eta segurtasun juridikoa areagotzea helburu duena. Bilera honen atarian erkidego guztietako giza baliabideetako arduradunek dekalogo bat sinatu dute osasun ministerioari estatutu markoarekin ez daudela ados esateko. Berritu beharra dagoela ulertuta ere salatu dute orain arte halako erreformetan izan den erakunde arteko errespetu eta adostasunei muzin egintzaiela oraingoan eta ez dela ez bideragarritasun ekonomikoa ez erkidegoen irizpidea kontuan hartu osasun arreta arriskuan jarri. Hori dela eta estatutu markoa 2023an ura berritzeko osatu zen lantaldera itzultzeko eskatu dute.
3: Eusko Jaurlaritzak Etxebide eta Alokairuko etxebizitza babestu publikoak esleitzeko irizpidea galdatzeko tramitazioa hasi du. Arau berria indarrean sartzen denean etxebizitzen 120, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzten eskatzaileentzat gordeko dira urtzigartzi egunon.
22: Egunon, Etxebiden izena emanda dauden 110.000 eskatzaileetatik 34.000 erena gutxi gora bera 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzte. Baina gaur egun etxebizitza jasotzaileen batazbesteko errenta 11.000 eurokoa da. Arau berriarekin beraz, alokairuan esleituko diren etxebizitzen 120, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko errentadun eskatzaileentzat gordeko dira.
4: Nahi duguna da Euskadiko gizartearen errealitatera hobeto egokitzea etxebide registroa. Krisialdi hau ez diola bakarrik eragiten gune gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
22: Deniz Itxaso, Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak Euskadi Irratiari eskainetako elkarrizketan zehaztu du, arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitatei ere eragiten diela.
4: Kantitate horiek daude pertsona bakar baterako. Gero bi daudenean ponderatu egiten dira diru sarrerak eta batek 50.000 baldin badauzka eta besteak 30.000, horren ertaina edo kalkulatzen da eta horrekin jakingo dugu ea kupo horren barruan egoterik daukaten ala ez.
22: Eta ukatu du araudi berriak zaurgarritasun handienean daudenei kalte egingo dienik, bere esanetan babestutako etxebizitza kopurua handitu egingo delako. Gogora dezagun duela bi hilabete etxebide arautzen duen dekretuan beste aldaketa bat egin zuela Jaurlaritzak eta geroztik esleitzen diren etxebizitzen erdia, 36 urtetik beherakoentzat gordetzen dira.
3: Iruñan, San Ferminetako laugarren entzierroaren protagonistak Álvaro Núñez ganaduteiko zezenak izango dira gaur. Atzo, Victoriano del Río ganaduteiko zezenek 13 ospitaleratu utzi zituzten, horietako bat estatubatuar bat besoan adarkada batekin. Jaiak erdiparean daude eta nekean zematen hasi den honetan, estruendoaren txanda heldu da eta Ernest Hemingwayren omenezko ekitaldiare ikusi dugu azken orduotan Aitor Perez.
23: Mende hurrena bete da Hemingwayk The Sun Also Rises idatzi zuenetik eta liburuak eta idazleak berak hiriari eginako ekarpena aitortu nahi izan du Iruñeko udalak.
24: Zerbitzaria jeresta ekarri baino lehen fiesta iragartzen zuen Suziria bota zuten plazan.
23: Ekitaldian Irati Jimenez idazleak fiesta bezala ezagunagoa den liburuaren pasartea irakurri eta Joseba Siron alkateak zapi gorria ere jarri dio Iruña kafean dagoen idazlearen irudiari. Kalean galdetuta Hemingway maitatua bezain gorrotatua dela ikusi dugu.
25: Maite, pues igual gizarteratu delako gure festa, baina igual behar baino gehiago askotan.
26: Jo, barba, depende. Ez que ez geroztik etortzen era kanpoko jendea uniz. Orduan, bazuentzat maitatua, besteentzat agian gutxigo, ez?
23: Bestela iria esnatuta neke atzean uzteko estruendoa ikusi dugu eguerdian txikienek erakutsi dute zarata edo zengailurekin egin daitekela.
27: Zarata asko egin eta oso ongi pasa. Batzuk pankata, trompetak, txistuak.
1: hori, esnatu dadila lotan dagoena, ez da?
23: Gauerdian, helduen txanda izan da eta musikari dagokionez... Nonai aurki dezakegu azken orduetan esaterako San Ferminak kantuz ekimena kalezka lebilida alde zarretik giro paregabea eskainiz.

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Uda dator, gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berria, ondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
1: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
2: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
3: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
4: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik izan daiteke.
3: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
4: Hala dirudi.
5: Huh? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Irratiko faktoria Kirolak.
8: Bertakok igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
9: Frantziako turrean, Tadej Pogatxerrek erakustaldi egin zuen atzo berriro Gabarni. Xabier Muro, egunon.
10: Egunon, bai, Pogatxerrek hankaz gola jarri du berriro Frantziako turra, etapa garaipena eta elastiko horia lortu ditu UAE taldeko ziklista esloveniarrak. Turromaneten goratzo La Mongin, berriro Frantziako turra, etapa garaipena eta elastiko horia lortu ditu UAE taldeko ziklista esloveniarrak. Turromaneten goratzo La Mongin,

0: Jon Estaiarrek.
1: Bueno, saiatu naiz aurrekoekin pasatzen, baina ezin izan dut. Ikaragarri izan da, ez? Agian ez du sekula hola mendate bat igo, ez? Irribarre bat hauan, gaur bezala. Eta, bueno, batez ere Turmaleten eta hemen amaierako bide honetan ere, bueno, eskaldun pila bat, ikurriña pila bat, eta, bueno, egia esan oso motiboa.
0: Zalkapen nagusian, lidertza berreskuratuta, gaur elastiko horiarekin ertengo du Pogatxarrek Bordelen amaituko den etapan, ibilbide laua izango dute txirrindulariek. Ziklismoan bestea, Maite Urteagak Laboral Kutxarekin sinatuko duela bi urterako demoraldi hasiera bikaina drama, txirrindulari zumaiarrak eta pausori emango du horrek. Mundoko futbol txapelketa, Frantziak egin du aurrera final laurdenetan, Maroko menden hartu du barte Didier Deschampsek idatzen duen selezioak bi eta huts. Zelaia nagusi, golaukera asko sortu ditu Frantziak, baita penalti utxegin dere, Mbappek lehenengo zatian, Real Madrideko aurrelariak egin zuen ordea lehenengo gola, Dembelek bigarrena, bi golak bigarren zatian, Frantzia beraz final erdietan izango da, Maroko etxerako bidea hartuko du gaur, Final laurdenetako bigarren partidua Espainiak eta Belgikak jokatuko dute gaueko 9etan eta gaur Osasunak ekingo dio aurre denboraldiari. Luis Miguel Ramis entrenatzaile berriak lehenengo aldiz zuzenduko du beraz talde nafarraren lansaioa. Bibitako San Fermin torneoa Pello Etxeberriak eta Zabaletak 22 eta 17 irabazi diete Larrazabali eta Albizuri Labrite pilotalekuan. Iazko garaileak sendo aritu dira kantxar eta B-multzoko ligaskako lehenengo neurketa eskuratu dute Pello Etxeberria.
2: Gostora, ez? Azkenean azkeneko aldia bakosta egiten zaito gaita bira llegatzea eta bueno, ailegatzen zanean batzutan luzitzen zara eta beste batzutan ez, baina bueno, gaur partia gogorra izan da, jakin dugu hor egon eta batzutan bagola ere irabazten da.
0: Gaur gauean, Ezkurdia eta Gabirondo Laso eta Iztuetaren kontra San Ferminekin jarraituta, Ados Elkartek antolatuta gaur bibitako finala Labriten eta Erremonteko finala baitare Labriten arratsaldean. Eta era beraz, ez da punta, final aurrekoak, Gran Slama, Markinan, Master Serieko partiduak Mutrikun, eta jaialdia baitare Pauen esan da bezala, denak ez da puntakoak. Erremontean, Summer Season txapelketa hasiko da bihar, laubikote izango dira leian, Barrenetxea Zubiri, Azkidoz Larrañaga, Segurola Ezkurra, eta Juanenea Aldabe. Bada albistea, Imando Lansak ez du parte hartuko, enpresarekin izandako gorabehera batzuen ondorioz. Xabier González, Oria Mendi, enpresako kudeatzailea.
3: Azkeneko txapelketan, Oreamendi zuzendaritza hartutako erabakien kontra ekintza batzuk egin ditu. Ez gaude oso ados horrekin, beharekin hitz egin dugu, eta bitartean erabaki dugu txapelketa barruan esartzea eta beste pilotari bati aukera matea.
0: Herri Kirolak Derea Solondok irabazi du Nafarroako Aizkolarien txapelketa Iruñan.
4: Azkenean, suerte kontu edo nik aurre hartu dut, eta 27 segundo aurretik bota dut azkeneko gurra, orduan nik irabazi eta oso pozik egiaran.
0: Tenisean Wimbledon torneoan gaur gizonezkoen final aurrekoak Artur Ferri eta Alexander Zverev lehenik aurrez aurre ondoren partidu nagusia Jannik Sinner eta Novak Djokovic emakumezkoen finala bihar jokatuko dute Muchovak eta Noskovak biak txekiarrak dira. Eta golfean Eskoziako irekian John Ramek hasiera traketxe izan du. Zalkapeneko 127 da barrikakoa. Hiru kolpe pararen gainetik, lehenengo postua 8 kolpe.
5: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
6: Goizeko 7:30 dira egun on guztioi.
7: Erorita 92 grado, lainotua.
8: Egun on bergaratik, 23 gradu dare. Eta hoi momentuan, lainotuta dao eta aterri.
9: Gaur utxan dizion, 17 grado temperatura, eta zerue lainotuten.
10: Gauean ere, minburlatan beroa. 26 dugu temperatura, aizerik ez da pitxin bat ere.
11: Lazkan, 20 gradu eta zerue eraba lainotuta. Humeda de ondia daukeu.
12: Gaur anitzen, 19,3 grado. Zerua goibeldue.
13: Aian, 22 gradu daude.
6: Lainotuta ezetasuna aipatzen duzu eta hala hasi du bai ostiral honek eta temperatura beroekin baita hiriburuetan ere ordu honetan Gasteizen 18 gradu ditugu, 22 gradu Donostian eta gainerako hiriburuetan Bilbon, Iruñan eta Baionan 23 gradu ditugu.
14: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
6: Eta berotik jarraituko dugu, ez da zuela pentsa arinduko duenik temperatura beroak, sargoriak,

0: orain, gaur, ostiralean eta asteburuan ere, datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten Miriam Ruizek.
1: Bero kontuekin jarraituko dugu, eta gainera odei hoiek basargori puntu bat ekarriko digute. Kostaldetik gertu berri ere lanbroa sartuko da itxasotik, eta giro motelagoa izango dugu, baina litekena da arratsaldean ostarte batzuk irekitzea. Temperatura 26-27 gradura igoko da kostaldean, 30 bat gradura Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, eta Araban zein Nafarroan 35 bat gradura igoko da. Gero, arratsaldean, egunean ziar pilatu den beroaren ondorioz baliteke ekaitzak lertzea, batez ere barnealdean.
2: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Errepide sare nagusian Beatriz Zabaleta ere gozpenik baldugu.
3: Ba, momentuz lasai doa goiza, oraintxe ere ez da aparteko arazori zirkulaziorako segurtasun sailetik eta foru zeingotik esan digutenez.
0: Ba, ala be, jaso ditzagun uztailaren 10 honetako lerroburuak Izaroin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Almerian gertatzen ari den horrekin abiatuta tragedia eta ziurgabetasuna dira nagusi Andaluzian piztu den sute horren eraginez. 12 persona hil dira Los Gallardos udalerrian eta gutxienez beste 9 persona larri zaurituta daude.
4: Eta milaka lagun evakuatu dituzte tartean bertako kanpinean zeudenak. Lehen ikerketen arabera Nazional 340 errepideko argindar linea batean piztu da txinparta eta izearen eraginez garrak azkar batean eta Bortizki hedatu dira basoan barrena. Hasiera-hasieratik 200 bat suhiltzaile aritu dira bertan lanean eta goizaldean Umeren beste 140 markide batu zaizkie. Andaluziako presidente Juanma Morenok eta Espainiakoak Pedro Sánchezek atxekabea adierazi dute isasarearen bitartez eta doluminak adierazi dizkiete biktimen senitartekoei.
0: Gainerakoan etxean berandu iristen diren ambulantzientzako araudi aldaketa isunak izango dituzte, gaurtik abian izango den Osakidetzaren lizitazio berriaren arabera.
5: Gaixotasun bakoitzerako zehaztuta dagoena baino gehiago itxaron araziz gero, ambulantzien enpresak dagokion ordainsaria baino txikiagoa jasoko du. Itxaron aldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Lehen aldiz pazienten elkartek parte hartu dute prozesuan kontratuak prestatzeko, lizitazioak 640 milioi inoizko diru kopuru handiena jasotzen du.
0: Eusko Jaurlaritzak Etxebide eta Alokairuko etxebizitza babestu publikoak esleitzeko irizpideak aldatuko ditu klase ertainetara ere iristeko.
4: Alokairuan esleituko diren etxebizitzen 130 gordeko dira 20.000 eta 46.000 euro bitarteko errentadun eskatzaileentzat. Sailburuak zehaztu du arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitatei ere eragiten diela kasu hauetan diru sarrerak batu eta bien arteko bataz besteko hartuko da kontuan. Babestutako etxebizitza kopuru ere handituko du Jaurlaritzak irizpide berriek zaurgarrienei kalte eginez diezaien.
0: Eta ekonomiatik kontuan hartzeko hau, datozen urteetarako murrizketa handiak iragarri ditu Volkswagen ekurteko ekoizpen gaitasuna 9 milioi unitatera murriztea eta modeloen eskaintza erdira gutxitzea aurre ikusten du multinazional alemaniarrak.
5: Kostuak 120 gutxitze helburu bideragarritasun plana aurkeztu die konpainiak akziodunei eta sindikatuei. Iragarpenak kezka eta ezjakintasuna eragin ditu Nafarroan, oraindik ere murrizketek zein modelori eragingo dien jakin ezpada ere. Landabenen errege fosileko T-Cross eta Taigo modeloak ekoizten dituzte, apirilan abiatutako elektrifikazio prozesua dela eta Skoda Epic elektrikoa ekoizten hasi dira eta urteko azken lauilekoan ID-Cross modeloarekin ekoizpenari ekite aurre ikusten dute.
0: Eta San Ferminetan, esan behar dugu erdire iritsi direla, eta gaur etxeko txikienek hartuko dute protagonismoa.
4: Goizeko 10:00 lore eskaintzek ingo diote San Fermini eta eguerdian lehen aldiz belaunaldi gaztei jai hauen balioak helarazteko helburuz, txupinazo txikia botako dute udaletxe plazatik erraldoi eta buru handien konpartsak berotuko du giroa, eta buztintxuri eskolako aurrei egokitu zaie lehenengoz susia pizteko orea. Ordu txikitan berriz, gaur gauean estruendoaren txanda izan da, asteburuari begira iri esnatu eta neke hausatzeko.
0: Kulturan bigarren eguna gaur BBK Live jaialdiak Erresuma Batuko pop izar haundietako baten kontzertuarekin Robbie Williamsekin. Manu Etxezortu.
6: Segurazki unionetan distira haundiagoa dute Harry Stylesek, Charlie XCX edo Dua Lipak, baina 42 urteko Robbie Williamsek izar haundi izaten jarraitzen du. Fail batekoa dirudien bizitza izan du arrakasta izugarria edondoan depresio izugarriak eta alkolarekin morrontza handia eta horregatik egin zuten Better Man izeneko filma, Robbie Williams bera aktore zela, gaurko betamendien izango da. Jende gazteagoarentzat kantari britainarra beti izango da rock DJ abestiaren videoklipean, larroa salari eta giarrei tira egiten dien gizona, eta gure entzule beteranoentzat berriz, soilik mutilez osatutako Take That taldeko kide izango da beti Robbie Williams. BBK Live-en bigarren eguna gaur eta bigarren egunean, Marte Lasarte izango da etxeko ordezkaritza Borja Anton.
7: Bazkenen horrelako festivaletan 40 minutuko luzapena duen kontzertu bat prestatu behar dugu. Beraz, moza, baina indartxua espero dugu.
6: Gainerako betamendin gaur, Euskal Herrian tiradiz handia duen La Moda, Belan Sebastian Eskoziaren lirika, eta estatuko Xoel López ere bai.
8: Cataluña, Tarragona, es el primer año. Xoel López, hace gracia, el Robbie Williams.
6: Cataluñako lagun honek gaur biak entzungo ditu.

0: Ikerbasquek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Mendebaldeko gizartetan gero eta jende gehiago arduratzen da dietaz, bizimodu azkarra eta elikagai ultraprozesatuekin errazagoa baita gaizki elikatzea. Kalkulatzen da bost heriotzatik bat elikadura txarragatik dela. Zientzia batzorde batek duela 6 urte proposatzen zuen dieta planetario osasungarria deritzona, dieta osasuntsua eta ingurumenarekiko arduratsua dena. Lancet aldizkariko adituek diote, munduan elikadura sistemaren erabateko aldaketa urgentziaz egin behar dugula. Kalkulatu da elikadura ohiturak aldatuta, urtero 11 milioi heriotza goiztiar saiestu litezkela. Egun bakoitzeko 2500 kaloria eskatzen dituen dieta da, dieta planetario osasungarri hori. Kaloria horietatik, 30 bakarrik, jan daitezke hegaztienak ez diren haragietatik. Alegia, haragi gorririk ia bat erez litzatekela jan beharko. Proteinarik gehienak, lekale, fruitu lehor, hegazti eta arrainetatik hartzea, proposatzen du dieta planetario osasungarriak.
2: Unibertsuaren egiturarik konplexuena da, eta teknologiarik aurreratuenak behar ditu. Atxukarrotik, Garuna ikertzen duen Euskal Zentrotik, gaixotasun neurodegeneratiboak sendatzen lagundu nahi dugu. Zahartzearen aldaketak ulertu, eta osasun mentalaren inguruan sakondu. Ikerbasketa Atxukarro, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saia. Eusko Jaurlaritza.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Fresco.
6: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
7: Kosur oliba olio Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa. Hiru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate eta eraman hirugarrena doan.
8: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
9: Euskadi Irratia,

0: komunikabidei erreparatzeko ordua, orain,
1: laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Asko zarete ordu honetan autoan entzuten gaituzuenak, lanera bidean gidatzen ari zaretenak, jakina da, alkolaren eraginpean gidatzea debekatuta dagoela, alkolak sortzen dituelako istripuak, baina badira, gidatzearakoan eragina izan dezaketen bestelako sustantziak ere. Vanguardia egunkariak gaur argitaratu duen erreportajean datu batzuk eman ditu, eta horrek piztu digu arreta gidarien eren batek aitortzen baitu medikamenduen eraginpean gidatzen duela. Eta Imanol de la Barga botiken eragina izan daiteke istripuen 110%-aren arrazoia.
2: Bai, hori da, gidarien 134%-uk aitortzen dute ohiko praktika dutela eta normaltzat jotzen dutela botiken eraginpean gidatzea. Botikek ordea eragin ditzakete albo ondorioak, logurea, zorabioak edota goragalea. Eta uste da, esan dugu, albo ondorio horiek izan daitezkela trafiko istripuen 105%-aren. Arrazoia. 50 urteren bueltako gizonak zein emakumeak dira botiken eraginpean gehien gidatzen dutenak. Espainiako trafiko zuzendaritzak Mafre aseguru etxearen laguntzarekin egin duen txostenaren datuak Vanguardian jaso dituzte, eta txosten horrek nabarmentzen duena da gidari askok pentsatzen dutela botikak hartuta hobeto gidatuko dutela, ba albo ondori horiek aztuta, eta aldi berean beste askok uste dute gai direla albo ondori horiek identifikatzeko.
0: Nor bere buruaz fidatzea baino, botiken prospektuak irakurtzea edota medikuarekin konsulta egitea horiek dira gomendio nagusiak. Auto hartu eta helmugara iristea horrek izan behar duelako beti helburu nagusia. Bestelako gaietan, eldiario.esen Euskadiko alean jaso dutenez, segurtasun zailak hasi du Josu Bujanda ertzainburuaren ordezkoa izendatzeko prozesua. Bujandak jada hartu du erretiroa eta utxik dago ertzain buruaren postua.
3: Ekainean egin zuen iragarpena eta Josu Bujanda urteetan ertzaintzaren burua izan dena hartu du jada erretiroa. Momentuz ez dute bere ordezkorik izendatu, aste honetatik Alfonso Garaikoetxea herritarren babeserako arduraduna ari da, behinbeinean ertzainburuari dagozkion funtzioak betetzen. Euskadiko aldizkari ofizialean argitaratu dira jada Bujandaren ordezkoa izendatzeko prozesuaren nondik norakoak. Izendapen libreko kargua da, baina hautagaiek hainbat baldintza bete beharko dituzte. Intendente kargua duten agenteak aurkeztu ahalko dute beraien hautagaitza, disponibilitate osoa eskatuko zaie eta baita euskara maila jasoa ere, zebat edo egaren pareko maila frogatu beharko baitute.
2: Bai, eta eldiare.esek argitzen duenez, prozesua baldintzatu dezakene beste arimutu bat ere badago, intendente kargura igotzeko prozesuko azterketa bat errepikatu egingo baitu segurtasun saiak. Duela aste gutxi egin zen azterketa batean, bi orduko epea eman zitzaien 14 hautagai, eta askok eta askok ez zuten azterketa hori bukatzeko denborarik izan, nonbait informatika kontuak tarteko, diotenez prozesu hori giltzarri izan liteke epe laburrean ertzaintzaren zuzendaritza berritzeko prozesuan. Esan moduan, azterketa hori errepikatu egingo dute hautagaiei denbora gehiago eskainita.
0: Izi Frantziako irrati publikoak elkarrezketa egin dio Josu Urrutikoetxeari. Frantzian pendiente zeuzkan karguetaz absolbitu dute eta horrek bidea ematen dio Espainiarako estradizioari.
2: Bai, eta Izi País Baskek Frantziako irrati publikoak hitzez hitz dio etaren desegitean giltzarri izan zen gizona espainieratze arriskuan dagoela. Parisko dei auzitegiak absolbitu izanak ateak irekitzen dizkio bai bere espainieratzeari. Elkarrezketa horretan Urrutikoetxeak ukatu egiten ditu Espainiako justiziaren akusazioak, Espainiak emandako eta pendiente dauden euroaginduak ultraeskuinak eta mendeku gosezari diren biktimen elkarteek auspotu dutela diote, eta elkarrezketa horretan esan moduan egozten zaizkion krimenak ukatu edo zentzugabekotzat jo ditu Urrutikoetxeak.

0: Bilbon aste nagusian zehar ez da kontzerturik izango Plaza Berrian, Azpiko garajeetan atzemandako filtrazioen ondorioz udaletxeak leku aldatu egin behar izan ditu hainbat ekitaldi, besteak beste, Deiak jaso du albiste hori.
1: Zazpi kaleen bihotzean Bilboko gune neuralgiko izan ohi da Plaza Barria. Aste nagusian zehar kontzertu edota euskal dantzak antolatzen dira Plaza Barrian, baina aurten ekitaldi horiek leku aldatu egin behar izan dituzte. Maiatzean antzeman ziren filtrazioen lehen zantzuak Azpiko parkinean, ordutik esituta dago plazaren erdigunea eta alaxe jarraituko du datozen asteetan ere. Filtrazioen eta Azpiko aparkalekuen egoeraren inguruko analisia egiten ari dira eta lan horiek nonbait batera ezinak dira aste nagusiko ekitaldiekin. Hala, Plaza Barrian antolatu ziren gaueko kontzertuak Abando Ibarrako itsasertz inguruan antolatuko dituzte aurten eta euskal dantza emanaldia berriz udaletxe aldameneko Gasplaza.
0: Aste nagusiaren zain, BBK jaialdiak eramandu musika Bilbora, atzo hasi zen jaialdiaren argazkiak eta kronikak ugari dira gaur egun karietako azaletan.
1: Deiak edota korreoren argazkietan jendetza ikusi dugu. Musikak mendira egin duela idatzi du korreok. Giro ona, baina beroa nagusitu zela diote. Deiak dio, BBK Live metxa piztuta temperaturak gora egin zuela, garan irakurri dugu, hasiera lasai eta kontrastez betetako irten bidea edo hasiera izan duela BBK Life.
2: Baina BBK Life-ek sustatzen duen ereduaren kontrako idatzirik ere topatuko duzu, gorko egunkarietan, berriaren gutunen atalean aurka kolektiboko kideek idatzitako gutuna topatuko duzue, jaialdiak berak, ETS edota Z-ak taldeek jasotako diru publikoa zere mintzo dira, oinarrian euskal musika industriaren eredu berri bat ari dela gorpuzten diote, logika kapitalistaren baitan kokatzen duten eredua da, eta auzi politikoa dela ere badiote, besteak beste, euskal alderdiek eredu mainstream horretan topatu dutelako kontsentsuaren izenean borroka eta konfrontazioa babesten dituen bestelako eredu bat bazterrean uzteko modua. Eredu hori kontrakulturaren ekosistema zanpatu eta zokoratzen ari dela diote, eta musikaren eredu kapitalista berriak ezartzen dituen baldintzei nola aurre egin pentsatzeko garaia dela diote, esandakoa berriaren gutunean duzue aurka kolektiboko kidek idatzitako artikulu.
0: Robbie Williams kartelburu gaur BBK Live jaialdian nazioarteko musikaren esparrutik harritu gaituen beste albiste bat. Aurreko astean kontatu genizuen New Yorken ezkondu zirela Taylor Swift abeslaria eta Travis Kelce futbol jokalaria.
2: Bai, eta kontatu genizuen Davide Askok urteko ezkontza gisa izendatu zutela ehunka lagun gonbidatu zituztela Madison Square Gardenera New Yorken. Hori bai, erabateko sekretismoz egin zen ezkontza hori.
1: Baina nonbait zaborraren kudeaketaren ardura zutenek baetzuten kontuan hartu sekretismo hori. Kontua da, ezkontzako hondakinak atera zituztenean, Justin Ginak izeneko artista gazteak bazabor hori hartu eta etxera eraman zuela. Ostean, 1300 zabor sorta egin ditu, kutxa txikitan sartu du zaborra, eta bakoitza, 35 euroko prezioan saldu du. Zigarro puntak, plastikozko lastotxo eta antzeko piezak dira saldu dituenak.
2: Eta bizigaren mundu hausen horlakoa den, jakinda, ba, pentsatuko duzu, eh? 1300 zabor sortak, ba, guzti guztiak saldu ditu.
1: Seguro.

0: baina BBK Life az gain mundu mailarei begiratuta, orokorrean musika eta batez ere rock zaleak direnak gaur badute bestelako aitzakiarik.
1: Bai, The Rolling Stones ordu gutxi dira, The Foreign Tongue diskoa osorik publiko egin dutenetik, baina dagoeneko hasi eta buka, 14 kantuak entzun dituztenek diotenez, taldearen beti-betiko doinuak dakartza disko berriak, beraien filosofia Rolling Stonesen erabateko kutsua eidu diskoak. Eta taldearen izen bera duen aldizkarian, alegia The Rolling Stones magazinen diotenez, zaleak kontentatzeko egin duten diskoa da. Aurreko diskoan baino zentratuago nabaritu omen dituzte taldekideak. Kronika horretan diote ez dagoela ustekabeko birarik diskoan zehar, edo ez dagoela pop eksperimentalik. Stones estiloan egindako doinuak ez besterik. Rock talde mitikoaren 25. diskoa da hauxe, eta haien legatuaren mailan omen dagoen argitalpena.
0: Bentzun barko dugu jakiteko benetan horrela den egin duten lan hau benetan rock zaleak gozatuko dituen kantua.

0: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria ireki du Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
1: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Encierroa.
3: Bederatze minutu goizeko 8:00 Iruñara goaz, zuzenean Iñaki Berastegi, egunon.
4: Egunon, oianet, egunon Euskadi Irratiko entzule guzti ere.
3: Zuzenean berehala entzierroa emateko prest, eta estudiotatik hemen ikusten duguna plazan bertan lekuko gisa bizi du Andoni Amadozek. Andoni, egunon zuri ere bai.
5: Egunon oianet, egunon entzule guztiok.
3: Bueno, festa girorako prest zaudete, gaurko 4. entzierroa, Iñaki, gaur tarifatik datoz ganadutegiko zezen horiek Alvaro Núñez Etxeko zezenak izango dira, ezta?
4: Bai, ganadutegi berri xamarra, 2018an sortutako burdin berria, Núñez del Cubillo ganadutegi ezagunagoaren semearen ganadutegi berria, berria eta Iruñan ere berri xamarra. Debutaria iaz izan zen, beraz 2026 honetan aurten bigarren entzierra korrituko dute Alvaro Núñezeko zezenek, Kadizetik datoz, esan bezala Iruelas finkan egon hori da ganadutegi hau, eta iaz 2:21 denbora egin zuten entzierroan 840 metro horiek zeharkatuz eta adarkatu bat, beraz iaz adarkatu bat egon arren entzierro azkarra ere izan zen. Ea aurten zer egiten duen ganadutegi berri honek, ez dago hauen inguruko datu handiegirik edo askorik Iruñan, bigarren entzierroa soilik dutelako, baina iaz behintzat aurrekari hori badugu, eta esan dagoa 2:21 eta adarkatu bat Núñez del Cubillo ganadutegi ezagunagoaren semearen ganadutegi berria da, Álvaro Núñez.
3: Ba, ikusiko dugu, gaurko bigarren entzierro horretan, beraiek egingo duten bigarren entzierro horretan, zer utziko diguten, bide batez, Andoni, egin duzu zezenekin aritzen den jendearekin, albaitariekin, eta bitxitasunen bat edo beste kontatu dizut, ezta?
5: Ba, bai ez pentsatzo, arratsalden hemen zezen plaza honetan, albaitari erdaldun batekin, hori da pena, ezin dugu bere korteri sartu, luzte egizaren dezatek alako, baina azaldu zigun, aipatzen dugu, ez, nola, akaso esan hori den zezenak izua hautematen dutela, gizekion izua hautematen dutela, ba, ez da guztiz gezurra, eta zergatik, ba, albaitariak azaldu zidanaren arabera, eta ongi eta xe azaltzean dira, zezenak usaimen arabiltzen du komunikatu eta babesteko, ikusmena ez dauka oso garatua, koloreak ez ditu asko ezberdintzen, eta ikusmen ere moaren murritza dauka, entzumena garatua dauka, usaimena are garatuago, ba, hainbat gauzetarako erabiltzen du, taldeko kideak ezagutzeko baliatzen du, arriskuak identifikatzen ditu, eta emozioak ere hautematen ditu. Kontua da, gizakiok eta bereziki horrelako egoera batean, beldurra sentitzen dugunean adibidez, zezenaren adarra metro erdira dugunean, gaurko entzirran bezala, edo azkeneko unu hauetako entzirran bezala, adrenalina jariatzen dugula, eta zezenak hormonari antzeman dezake, beraz, gidatu dezake zezenaren ibilbidea, aurrean daukan izu hori, edo adrenalina hori hautematen duenean eta usaitzen duenean. Horixe, hemen zezen plazan albaitari batek azaldu ziguna, eta tira, horrein esan daiteke beraz, zezenak gure izua usaitzen duela esaten dugunean, ba ez garela guztiz, gezurretan ari.
3: Ez gara, erratzen ez gara gezurretan ari. Bueno, hori biziko dute, edo horrei kontuan hartu beharko dute gaur aterako diren korrikalari horiek guztiek, zezenen inguruan Iñaki zer esan behar dugu, ezaugarri dituzte gaur Iruñeko kaletan ikusiko ditugun sei animalia horiek.
4: Bueno, animalia taldea 6 zezenek osatzen dute, beti bezala, 3 beltz eta 3 zezen gorri dira. Lehenengo kantua, aurrez. Bo Bos minutu zortzietarako, bos minutu entzierroa biatzeko, lehen da biziko kantua, Santo Domingoko aldapan, basantuak okatzen duten orma obi horren ornazinaren aurrean. Álvaro Núñez ganadutiko sei zezenak gaur hariko dira, entzierroan, iru beltz eta iru zezen gorri dira, badira bitxitasun batzuk, asustado, 565 kiloko beltz mulato marraduna da, gabilan 575 kiloko zezen gorria, billetero, 580 kiloko beltz mulato bizkar zuria da, Junkoso, 580 kiloko gorri eperbegia, Gabilan, 570 kiloko gorria, eta azkenik Gruñon, 580 kiloko beltz bizkar zuria, bataz besteko pisua, 583 kilo. Bi bitxitasun edo bitxikeria, bi Gabilan daude, Gabilan, eta biak gorriak dira, eta gero, badaudela bizezen, iaz ere, Iruñean izan zirenak, naiz eta ez zuten entzierroa korritu.
3: Ara.
4: Asustado eta Junkoso. Sobreroak edo ordezkoak dira, 6-8 zezenekin etorri hoi dira ganadutekiak Iruñeara entzierroa eta gero zezenketa egiteko, eta Asustado eta Junkoso iaz izan ziren, gazeko ukuioetan geratu ziren, eta euren beste 6 anaik entzierroa korritu zuten. Aurten bai, Asustado eta Junkoso aukeratutakoen artean daudela, esan genezak Sobreroak iaz, aurten parte hartu egingo dute. Ba hori, iru zezen beltz, iru gorri, astunak, 583 kilo. Kasu honetan, iaz esan bezala, 2:21 denbora hori egin zuten Iruñan, eta adarkatu bat utzi zuten gainera.

0: bigarren kantua Iñaki hemen izenak aipatu dituzu gure artean, badagunero kasi komentarioa nola asmatzen duten eta nork asmatzen dituen izen horiek, ezta? Gaurkoan behintzat izen berdina jarri diote bata eta besteri, ez dakite bata bestearen...
1: Urte ezberdinetakoak dira.
0: Urte ezberdinetakoak direlako, bai. Baina bakarren bat egongo dauro ikustiak asmatzen, ez? Behintzat buruari ere egiten dio.
1: Gainera, tradizio handia dago, izen berdintxoak izaten dira, eta badago, tradizioa izenen inguruan ere bai. Gaur ere egun berezia da, San Ferminetan, Uztailak 10, eta horrek esan nahi dutela 17 urte, ba Daniel Jimeno hil zela, edo zezen batek hil zuela, adarkatu egin zuen, kaputxinok, jandila ganadutegiko zezenak, 66. zutabean, telefonikako zatian, eta ba horixe izan da, entzierretan hildako azken... Azken korrikalaria, Daniel Jimeno, 27 urteko madrildarra.
0: Gaurko izan, omenaldia egin dute, urtero bezala ikusi ditugu bere gertukoak, bere senideak hurbiltzen eta nola baiteko, omenaldi txiki bat egiten, duela mazazti... Duela mazazti izan zen eriotzori gogoratzeko, aurtengoari dagokionez gogoratu behar dugu Iñaki, bi adarkatu izan direla, lehenengo entzierroa garbia izan zen, baina bai otzokoan eta baita aurrekoan ere... adarrek zauritutakoak izan direla.
1: Bai, zebadagokoek 26 eta adarkatu bat, Victoriano del Riok 27 eta adarkatu bat, adarkada harineak izan dira, eta biak okerrez balimanez besoan edo eskuan izan dira horrekin.
0: Eskuin besoan eta beste ezkerre besoan.
1: Hirugarren kantua.

0: Bueno, gaur ailegatuko gara laugarren entzierrora, lanerdietara ailegatuko gara berehala, eta esan bezala, orain arteko azkarrena Fuente Imbrok 2:16, motelena 2:27, motelena zerbait esatearen. Gaur laugarren zezenketa gainera, Morante de la Puebla, Pablo Aguado eta Borja Jimenez izango dira, Tore atzaiak arratzeleko seiterritatik aurrera.
1: Eta azte burua dator. Eta azte
0: burua dator.
1: Bai, azte burua dator
0: eta jende kopuruak gora egingo du, nabarmen gora egingo du, 2500 irumiñako langa hori ziurrenik gainitu egingo du.
1: Bueno, ikusuko dugu bihartik aurrera, egia da gaur kaletan ikusten dugula edo iruditzen zaigula atzo baino jende gehiago dagoela,
0: Bai, itxura batean, markatu nik hori esango nuke. Bueno, Álvaro Núñez, ganadutegiko zezenak, asustado, gabilan, billetero junkoso eta gruñon, eta zuziria gora. Bueno, alertu da zuziri hori Santo Domingoko ukuiluen parean eta atera dira zezenak, eta gaurkoan zezen bat atera da, animalia taldearen burua bere alartuta eta aldea egiten ari da, alde egiten ari da, hanka egiten ari da, orain pixka bat moteldu da bakorrikalariekin bat egin duenean, baina adarkalak azpiazpitik jaurtitzen ari da zezen beltzetako bat eta arrisko handiko korrika saioak ikusten ari gara Santo Domingoko aldapako lehendabiziko metro eta nez zezen beltz bat dago animalia taldearen buru hartuta orain gorrikoloreko bat ere parean jarri zaio eta adarkalak alde batera eta bestera botatzen ari da zezen horietako bat eta ziztu biztian udaletxe plazan sartuko dira eta gaurkoan bai zezenak lau zezen ditugu ba animalia taldearen burua erabat hartuta bi beltz eta bi gorri aurki merkaderes eta estapetako bihurgunean kontuz bihurgune horretan jendea pilatzen ari delako aiene ze kolpe hartu duten zezenetako batzuek jendearen kontra hor geratu dira ezkerraldean eta orain animalia taldea erabat sakabanatu da hiru zezen gainontzekoak atzean tupuste egin ostean ba iltzatuta geratu dira eta atzeratxiago geratu dira hiru zezen aurrean korrika egiteko tartea badago hiru zezen hauen inguruan eta gero beste hiru zezenak atzerago dator itxura batean estafetako erdia pasadugu hiru zezen horien artean korrika egiten ari da jendea baina ziztu bizian datoz minutu eta 24 segundo rentxe entzierro abiatu denetik hiru zezenak atzerago doazena joaldun batzuen laguntzarekin datoz baina egia dizon merkaderes eta estafetako bihurgunean arrisko handiko guneak ez ukitu zezenak hori ere esan behar da errepikatu behar da kontuz hor radarrekin zezen baten aurrean jendea jartzeko aleginetan ari zelako eta Andoni lehen irukote hori zezenen lehen talde txori dagoeneko
2: irukotea hementxe dugu Álvaro Núñezen zezenak jendea gainezka dago hemen Iruñeko zezen plazaren sarrera eta bat zezen bat erori da dagoeneko baino altxa da jarraian eta sartu dira zezen guztian beste bi zezen erori dira hemen zezen plazako ondarretan baino altxa eta jarraian doaz zuzen zuzenean ikullura inolako edo aparteko arazorik gabe egin duten estropozunen aparteko arazorik gabe baino azken zezena, bado Álvaro Núñezen azken zezena, badirudi ez du zuzenean ikullura, badirudi jendearen kontra egin nahi duela, baino sartu da oraintxe joaldunekin batera, zezen plazako ikulluetan.
0: Bueno, ba, azken zezena falta zitzaigun, zuziriare hortxe entzun dugu, hasieran guk esan dugu bi zirela, hiru zezen zirela, ez bi ziren, joaldun batekin lagunduta, ondoren beste hiru zetozen eta pixka bat atzerako geratu da, ba, seigarren zezena, bi minutu eta 22 segundo hartu dugun denbora, ba, aurtengo entzierrorik motelena, esango dugu zerbait esatekotan, unerik arriskutsuena ez bairik gabe, merkaderes eta estafetako bihurgunea. Hor jendea geratu da ezkerraldean eta hor badakigu, ba ez irristatzeko eta produktua eta botata dagoela bereziki gune horretarako, baina jendea hor geratu da eta zezenek tupuste egin dute edo zezenek ez dute bihurgunea itxitxi hartu irekirekia baizik eta hor zegoen jendearekin topo egin dute, talka izan da hor zezenen eta hainbat korrikalariren artean, eta hori izan da, momenturik arraiskutsuna ez bairik gabe, jende asko ere badago eta horrek ere eragina badauka, eta ikusi beharko dugu bereziki, ba, oian entzuleraguno puntu horretan, parteak zer esaten duen, baina kolpe serio hartu dutela korrikalari batzuek, horretan zalantzarik ez, hiru zezen joan dira, hor alde batean, eta adarra egiari zor oso gertutik, pasazaio, korrikalariri gutxien.
1: Bueno, ba, bizia eta arriskutsua tensioneak utzi dituena, 8:30 bat egingo dugu berriz ere Iruñarekin, osasun parte horrek ematen dizkigun datu horiek biltzera. Iñaki, eskarrik asko.
0: Eskarrik asko.
1: Goizeko 8:00 albisteak Euskadi Irratian. Eta ordu honetan Almeriara begira gaude, ordu honetan hau da giro soinua. Sugarren hotxa eta itzalketa lanetan ari diren suhiltzaileen alegina alegin haundia tragedia izaten ari da hitz hori erabili behar dugu Los Gallardos herri ondoan piztu den sute horrek zenbaki beltzak utzi dituelako oraintzeko datua berritutakoa 11 dira hildiren pertsonak sute horrek harrapatuta beste 9 larri leudeke agintarien arabera sutea piztu den tokitik iesean atera diren herritarrak ziren 4 autoetan zihoazen eta zorigaitza izan da suak harrapatu dituelako erreskate taldeek ezarrita zuten sute tokia uzteko ba bide segurua bazegoen baina nonbait pertsona hauek beste bide bat hartu dute eta harrapatu ditu suak zer gertatu den eta zergaitik gertatu den ikertu beharko dute baina orain esan dezakeguna da biktima kopuruari begiratu eta Andaluzian inoiz izan den sute larriena izan dela ikusi beharko da zenbat lur kiskali duen. Itzaltze lanek jarraitzen dute eta gaur suhiltzailez gain ejertzitoko umetaldeko kideak batuko zaizkie. Sutearen inguruko albistea puntakoa ordu honetan gainerakoak ere baditugu izarin saustia egunon.
3: Egunon oianen.
1: Euskal Herrian araudi aldaketa bat ohiko zerbitzua egiten duten ambulantzien atzerapenek zigorra izango dutelako osasun sailak lizitazioko araudi aldatu eta jakinerazi du berandu iristen diren ambulantziek isuna jasoko dutela.
3: Gaixotasun bakoitzerako zehazuta dagoena baino gehiago itxaronaraziz gero ambulantzien enpresak dagokion ordainsaria baino txikiagoa jasoko du Aritzuri arte sailburu ordea.
4: Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
3: Itxaronaldien 3 maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maximoa eta gehiegizkoa. Lehen aldiz pazienten elkarteek parte hartu dute prozesuan kontratuak prestatzeko lizitazioak 650 milioi inoizko kopuru handiena jasotzen.
1: Eusko Jaurlaritzak babes publikoko etxeak eskuragarriago egin nahi ditu eta baldintzak aldatu ditu klase ertainetara iristeko Deniz Itxaso etxebizitza sailburua.
5: Nahi duguna da Euskadiko gizartearen errealitatera hobeto egokitzea etxebide registroa. Krisialdi hau ez diola bakarrik eragiten gune gizartearen sektore txiroenei baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
3: Alokairuan esleituko diren etxebizitzen 120 gordeko dira 20.000 eta 46.000 euro bitarteko errentadun eskatzaileentzat. Sailburuak zehaztu du arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitatei ere eragiten diela, kasu hauetan dirusarerak batu eta bien arteko batez bestekoa hartuko da kontuan. Babestutako etxebizitza kopuru ere handituko du Jaurlaritzak irizpide berriek zaurgarrienei kalte egin ez diezaieten.
1: Volkswagenek utzi digu albiste ekonomikoa datozen urteetarako murrizketa handiak ira garre ditu urteko ekoizpen gaitasuna 9 milioi unitatera murriztea eta modeloen eskaintza erdira gutxitzea aurreikusten du multinazional alemaniarrak eta lehen aldiz atea zabaldu dio bere lantegietan Txinako automarken ibilgailuak ekoizteari.
3: Kostuak 20% gutxitzea helburu bideragarritasun plana aurkeztu die konpainiak akziodunei eta sindikatuei. Iragarpenak kezka eta ezjakintasuna eragin ditu Nafarroan oraindik ere murrizketek zein modelori eragiten dien jakina ez bada ere landabenen erregai fosileko Tekros eta Taigo modeloak ekoizten dituzte apirilean abiatutako elektrifikazio prozesua dela eta Skoda Epic elektrikoa ekoizten hasi dira eta azken 4 hilotan ID Cross modeloarekin ekoizpenari aikitea espero dute.
1: Kirolak Xabi Murua egunon.
6: Egunon.
1: Egutegia agenda bete-betea daukagu gaur, zerri heldu behar diozu?
6: Frantzeko turra abia puntu, Pogacarrek urratsa handia eman du turra 5. aldiz irabazteko bidean, Esloveniarra nahi edan aritu zuen atzoko etapa mendituan, Tourmaleten jotako erasoak erabat hautsi zuen lasterketa burua etapa irabazteaz gain, elastiko horia berreskuratu du UAE taldeko liderrak, eta munduko futbol kopan, Frantzia final aurrekotan izango da, Barte Marokori, bi eta hautsi irabazeta Mbappek eta Dembelek egin dituzte golak gaur gaubeko 9:00 Espainiak eta Belgika jokatuko dute.
7: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Beatriz Zabaleta eragozpenik baldugu.
8: Ba, momentuz ez, goiza lasai doa, ala jarrai dezala, segurtasun sailetik eta foru zaingotik esan diguten ez da aparteko inzidentziarik trafikoan.
7: Dutxaiak, egunaldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
1: Euskalmet, Miriam Ruiz egunon.
9: Kaixo, egunon.
1: Gauen ez du garnasaldi handirik izan, temperatura beroekin esnatu gara eta ala jarraituko du gaur.
9: Bai, ala da, temperaturan ez du aldaketa handirik espero, egia da hegoaldean apur bat jitsi daitekeela, baina bero kontuekin jarraituko dugu, eh? Gainera, gaur zerua lainotuago egongo denez, hodei horiek sargori puntu bat ekarriko digute. Eta, bueno, ordu askotan ateri utziko dio, baina zenbait momentutan euri apur bat egin dezake, eta gero arratsalde partean, ba, segonkortasunak gehiago areagotuko da, eta baliteke, ba, hemenka zaparra trumoitzuren bat edo beste egitea, baina tira, leku gehienetan tan ateri eutxiko dio eta gainera kostaldetik gertu ba tarteka itsas lanbroa sartuko den arren litekena da arratsaldean ba ostarte batzuk ere irekitzea. Temperatura kostaldean 26-27 gradura igoko da eta barnealdean 30 graduak gaindituko ditugu eta balio altuenak ba Araban eta Nafarroan emango dira bertan 35 bat gradura igoko baita.
1: Eta asteburuan Miriam ez dugu lasaitu handirik izango 27 horiek ongi gaindituko ditugu.
9: Hori da, are gehiago egoko da azte buruan, eta bero sakarra izango dugu, eh? Ego ukituko aizearekin, temperaturak nabarmen egingo dugora kantauri zuri aldean, eta bertan, ba, hogeta magos raduren muga erraz asko gaindituko dugu, eh? Txoko askotan, hogeta masortze, hogeta meretze gradura igoko da. Egia da, kostaldean, ba, eguerdi aldera, bailarun batean baita igandean ere, briz altxatuko duela, eta beroa, ba, zertxo baita erinduko du, baina tira, itxasertzean ere, temperatura oso altua izango da, eta balio altuenak, ba, 33-34 bat gradukoak izango dira kostaldean. Gainera gauez, ia ez du freskatuko eta temperatura minimoak oso altuak izango dira. Larun bat eta igande arteko gaua oso beroa izango.
1: Horrekin geldituko gara, eta baita abisuekin ere, gaur abisu horia temperatura beroen gatik, baina bihartik aurrera abisu laran ja, batez ere zute arriskuaren gatik. Mirian, ondo pasaste burua.
9: Berdin.
1: Ba, bero zaparroekin moldatu beharko dute, egun hauetan Bilbon direnek, hobetamendin izango dire musika, zalek gaurko agendan badakizue izarra, Robbie Williams, Britaniarra.

0: Kantu lasaiak beharko dituzte, dantzagarriekin izerdia ongi botako dutelako. Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 8:00 eta ia 12 minutu dira.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
0: Esaten ari gatzaizkizue, Almerian gertatzen ari dena tragedia da. Azken datuen arrabera berritutakoak 11 dira hildako pertsonak Los Gallardoseko udalerrian piztu den sute horretan. Goizaldean 12 zifrako eman dute agintariek, baina berritu dute eta esan dutena da horietatik hildako 11 lagun horietatik 4 kotxean zihoazela edo 4 kotxetan zihoazela harrapatu dituztela sugarrek. Ibilgailu barruan gelditu dira, atera ezin da, eta beste 7 inguruan oinez zebiltzan. Bedarreko kontzejua da kaltetuena, bertako bizilagunak euren etxeetatik aterarazi dituzte, ia 1000 persona ebakuatu herriko kulturgunean eta Garrutxan eta Mojakarren prestatutako pabelloietan igaro dute gaua. Marijo Garmendia.
2: Bai, aurrekaririk gabeko sutea Almerian gertatu dena, agintariek emandako azken datua 11 hildako eta ez 12, lehen peskizen arabera trinkoaren erdian improvisatutako bideetatik ate nahi izateak larritu du egoera. Antonio Sanz, Andaluziako osasun eta larrialdietarako kontseilariak adierazi duenez, 11 hildakoetatik 4 familia britainiar bateko kideak dira, kotxean zihoazela, sugarrek irentsi dituzte, ezin izan dira ibilgailutik atera. Eta beste 7 hildakoak inguruan zebiltzan oinezkoak lirateke, irtenbidea bilatu nahian suteak harrapatuta, ez atzera ez aurrera geratu direnak. 11 hildako eta hainbat zauritu, horietatik 9 bat larri leudeke. Ikaratzeko irudiak suteak utzi dizkigunak.
3: Anda, mira komandose las casas. Quemándose las casas.
2: Bizilagun batek grabatutako irudietan bedarreko etxeak garrez inguratuta ikus daitezke, herria sutan, Los Gallardoseko kulturgunea eta Garrutxan eta Mojakarren hainbat pabilioi atondo dituzte bizilagunak hartatzeko. 1000 pertsona inguruk pasa behar izan dute gaua etxetik kanpo eta kanpin bat ere osorik ustu behar izan dute. Francisco Miguel Reyes, Los Gallardoseko alkatea.
4: Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí.
2: Ebakuatuen artean kezka nagusi, askok ez dakite etxe bizitza kiskali zaien, kanpinean zeuden 400 pertsona ere atera dituzte, horietako asko adinekoak, ambulantzietan ebakuatu dituzte, xok egoeran jende asko, eta laguntza psikologikoa emateko telefono zerbitzua jarri dute martxan. Urduritasuna, samina, tristura eta kezka nagusi Andaluzian, lehen ikerketen arabera, Nazional 340 errepideko argindar linea batean piztu da txinparta, eta haizearen eraginez garrak azkar batean eta bortizki datu dira basoan barna. Hasieratik 200 bat suhiltzaile aritu dira bertan lanean, airez eta lurrez, goizaldean Umeren beste 150 kide batu zaizkie. Nazional 340 errepidea oraindik ere itxita dago, aldiz A7 autobidea azken orduotan zabalik eratu da berriro. Andaluziako presidente Juanma Morenok eta Espainiakoak Pedro Sánchezek atxekabea adierazi dute Ixa sarearen bitartez eta doluminak adierazi dizkiete biktimen sanitarioei.
0: Gurean berriz, bart gaueko ekaitzek piztu dute sutea Oñatin, Aloña mendian.
5: Iluntzeko 9 aldera piztu da sua eta basuzainek jakinarazi digutenez gauerdia pasata itzalita geratu da, dena den egun argitu orduko basuzainak bertara joatekoak diziren, egoera nola dagoen ikusi eta kalteak zenbatzera, antza tximista batek piztu du sutea Aloña mendiko leku malkartxu batean eta esan bezala gauerdia pasata lortu dute iparretik zein egotik itzaltzea.
0: Euskalmetek esan digu temperatura beroak iragarrita daudela eta horrekin batera, ba, alertak ere bai, asteburu honetarako larunbatetik iganderako gaua izango da beroena, sute arriskuengatik alerta laranja ezarrita du segurtasun sailak Euskal Autonomia Erkidegorako, bereziki Araba barrualderako eman dute. Oharra eta Nafarro erdian ere bai, bertan alerta gorria, AEMeten arabera sute arriskua handia izaten ari delako. Suteak pizten ari dira beroaldi bete-betean urteko temperatura beroenak izaten ari diren egun hauetan, Kopernikus txostenak baieztatu du datua, Euskalmetek aurreratu zigun hemen Euskadi Erratian, pasaden ekaina izan dela, Europa mendebaldean izan den beroena, bataz bestekoa, ia 21 gradukoa izan da, ohiko baino 3 gradu gehiago, eta mundu osoari begiratzen badiogu, temperatura bataz bestekoa, ba gradu erdi beroagoa izan da. Hori Europan, hori temperaturari dagokionez, bestelako egoera bizi dute Txinan, maisak tifoiak uolde larriak eragin dituelako bereziki Txina hegoaldean, 38 lagun hil dira, beste 50.000 ebakuatu egin behar izan dituzte, Guangxi provintzian bi urtegietako hormak hautsi ondoren urak herri osoak hartu ditu, eta beste kezka bat gehitu zaie tifoiei biktimei uretan aske dabiltzan 100 suge pozoitxu inguruko suge aztegietatik ies egin ondoren Pilar Goia.
6: Kobrak, suge gorri berdeak, errege arratoi sugeak eta uretako sugeak dabiltza lokatz koloreko uretan igeri. Txinako telebista publikoan ikusi dugu adibidez kobra bat uretan, geldi-geldi burua tente ikusi dugu bizilagun bat urak hartutako bere txeko bigarren solairutik makil batekin suge hausatzeko aleginean.
7: Ipan batzen
6: eta ikusi ditugu Guangxeko herritarrak bota jantzita eta sareak eskutan sugeak harrapatu nahiean. Persona bat gutxien ezilda sugeen ozkadengatik. Eri etxeetan neurri bereziak hartzen hasi dira, sugearen pozoiaren aurkako botika gehitu dituzte eta mediku adituak bidali dituzte zonaldera. Sugeak etxe bizitzetako eskailerapean, eraikinetako txokoetan eta ibai ertzetan gordeta egon daitezkela ere ohartarazi diete herritarrei. Maisak nahikoa ez eta orain babi tifoiaren zai daude, Asia hegoak ialdean, Japoniako kostaldera hurbiltzen ari da 200 km orduko abiaduraz.
0: Volkswagenek utzi digu albiste ekonomikoa. Datozen urteetarako mundu mailako hainbat murrizketa iragarri ditu ibilgailuen ekoizpena nabarmen gutxituko duela jakinarazi du eta gaur egun dituen modeloen eskaintza erdira gutxitu asmo du. Hori horrela, Alemanian 4 lantegi txiko dituela ere aurre ikusten du. Momentuz badirudi Nafarroko landabengo plantari ez liokela zuzenean eragindu Maitane Subijana.
8: Orain digo ez da murrizketek eragingo dutena jakiteko, baina Alfredo Morales landabengo komiteko buruak azaldu berri digunez ez lioke eragingo.
9: No hay cambios, lo importante para Volkswagen Navarra con respecto a los modelos y como consecuencia de ello nuestro empleo en principio no va a tener ninguna afectación.
8: Adierazi digu hori bai, mai gainean enpresa jarretako neurriak oso drastikoak direla, atzo bildu zen Volkswagen taldeko mundu mailako batzordea, zuzendaritza eta sindikatuak eta bileraren ondoren jakinarazi zuen zuzendaritzak berak kostuak 120 gutxitu nahi dituela eta horretarako 2030-era bitarte 12 neurri iragarri ditu, batetik mundu mailako ekoizpena urtean 9 milioi ibilgailura murriztu nahi duela eta modeloak erdira gutxituko dituela, pixkanaka horrek jakin langile askorengan izango du eragina, 100.000 lanpostu inguru murrizteko asmoa du, horien erdiak Alemaniako lantegietakoak lirateke. Multinazional Alemaniarra jakinarazi du, aurrerantzean merkatu erakargarrienetan oinarritu nahi duela bere ekoizpena eta Alemaniako lantegietan ibilgailo txinatarrak ekoizteko aukera ere mai gainean jarri du. Egoera honen aurrean Alemaniako lantegietako langilek protestak egin dituzte. Landabengo Alfredo Morales komite buruak kezkatuta adierazi du ez dagoela argi enpresak zen orabide hartu nahi duen, baina argi geratu dela eraldaketa esanguratsua izango dela.
0: Osakidetzako garraio zerbitzuan aldaketak datoz, ikusi beharko dugu zer xehetasun jasotzen dituen osasun sailak argitaratuko duen aginduak, baina asmoa ja darroeratu du berandu iristen diren ambulantziek zigorra izango dute, edo beste modu batera esanda, paziente bakoitzarentzat ezarrita dagoen gehienezko itxaronaldi hori gainditzen den aldiro, enpresak jasotzen duen ordainsaria txikiagoa izango da. Nerea Sarriegi osasun sailak sailkatu ditu zeintzu diren gutxi eneko itxaronaldien mailak.
10: Bai, hiru maila ezarriko ditu, ohiko itxaronaldia, gehiegizkoa eta larria. Gaur baldintzak argitaratzen dituztenean ikusiko dugu zenbat minutura artekoak diren eta ordainketaren zein euneko murriztuko dioten enpresari kasu bakoitzean. Hori da onartu duten lizitazio berriak dakarren berrikuntza nagusia. Ambulantzia gehiegi atzeratuz gero, enpresak jasoko duen ordainketa dagokiona baino txikiagoa izango dela. Aritzuri arte, administrazio eta finantzak eta sanitarioko sailburu ordea da.
11: Lehen da biziz, premiazkoa ez den garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
10: Larrialdiak ez diren kasuetaz ari gara, ambulantzia zerbitzua ospitalera tratamenduren bat jasotzeko erabiltzen duten pazientetaz. Alegia, dializirako esaterako 45 bat minutuko gehienezko itxaronaldia aurre ikusten da, ordu erdi inguruko trasplantetarako eta gehienez ordu betekoa ospitalera kimioterapia jasotzera joaten diren pazienteentzat. Lehen aldiz, pazienteen elkartek prozesuan parte hartu dute eta euren proposamenak kontuan hartu dituzte kontratu hauek prestatzeko. Lizitazioak 650 milioi euroko diru partida jasotzen du lau urterako, inoizko handiena da, eta aurkezten diren enpresek gutxienez 386 ambulantzia eskaini beharko dituzte, 76 larrialdietarako eta gainerakoak programatutako zerbitzuetarako.
0: Ba, osasun esparro hori lotuta beste hau ere bai, estatuko eta erkidegoko osasun arduradunek eutanasiaren inguruko gida horria berritzeko eztabaidari ekingo diote gaur. Jarduera egokien praktiken onarpena atzeratu zuten udaberria, baina negoziazio hauek neurri batean badatoz baldintzatuta estatutu markoaren inguruko kontrako jarrerekin. Berretsi baitute erkidego guztiek ez dutela estatutu hori dagoen bezala onartzerik nahi, dekalogoa sinatu dute erkidegoetako giza baliabideetako arduradunek erreforma serio, errealista eta adostua eskatzeko. Ainara Rubio.
12: Erkidegoak eta Osasun Ministerioa aurrez aurre daudela egingo da gaur lurralde arteko osasun batzordearen bilera, gai zerrendan besteak beste eutanasiaren jardunbide egokien gida, prozedura arindu eta segurtasun juridikoa areagotzea helburu duena. Bilera honen atarian erkidego guztietako giza baliabideetako arduradunek dekalogo bat sinatu dute, Osasun Ministerioari estatutu markoarekin ez daudela ados esateko, berritu beharra dagoela ulertuta ere, salatu dute, orain arte halako erreformetan izan den erakunde arteko errespetu eta adostasunei muzin egintzaiela oraingoan, eta ez dela ez bideragarritasun ekonomikoa ez erkidegoen irizpidea kontuan hartu, osasun arreta arriskuan jarriz. Hori dela eta estatutu markoa 2023an ura berritzeko osatu zen lantaldera itzultzeko eskatu dute.
0: Gainerako gaietan Eusko Jaurlaritzak etxebide eta alokairuko etxebizitza babestu publikoak esleitzeko irizpideak aldatzeko tramitazioa hasi du. Arau berria indarrean sartzen denean, etxe bizitzen herena 20%, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzten eskatzaileentzat gordeko dira. Urtzi Gartzia, egunon.
13: Egunon, etxebiden izena emanda dauden 110.000 eskatzaileetatik 34.000, herena gutxi gora bera, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzte, baina gaur egun etxebizitza jasotzaileen batazbesteko errenta 11.000 eurokoa da. Arau berriarekin beraz, alokairuan esleituko diren etxebizitzen 20%, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko errentadun eskatzaileentzat gordeko dira.
14: Nahi duguna da, Euskadiko gizartearen errealitatera hobeto egokitzea etxebide registroa. Krisialdi hau, ez diola bakarrik eragiten gune gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
13: Deniz Itxaso, Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketan zehaztu du, arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitatei ere eragiten diela.
14: Kantitate horiek daude pertsona bakar baterako. Gero bi daudenean ponderatu egiten dira diru sarrerak, eta batek 50.000 baldin badauzka eta besteak 30.000, horren ertaina edo kalkulatzen da, eta horrekin jakingo dugu ea kupo horren barruan egoterik daukaten ala ez.
13: Eta ukatu du araudi berriak zaurgarritasuna handienean daudenei kalte egingo dienik, bere esanetan babestutako etxebizitza kopurua handitu egingo delako. Gogora dezagun, duela bi hilabete etxebide arautzen duen dekretuan beste aldaketa bat egin zuela Jaurlaritzak, eta geroztik esleitzen diren etxebizitzen erdia 36 urtetik beherakoentzat gordetzen dira.
15: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
16: Ja, dutxa bat ja.
15: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
16: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
15: dutxaja.com.
17: Osalanen hileko aholkua. Estenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
19: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
20: Eusko Jaurlaritza.
19: Eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
20: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: 1980ko azaroan.
1: Euskara auziari lotuta Eusko Jaurlaritzak berretsi du albiste ona dela Auzitegi Konstituzionalak enplegu publikoaren euskal legearen inguruan egindako galdera tramitera ez onartu izana. Mamian sartu gabe Auzitegi Konstituzionalak esan duena da Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusia gai dela dekretuz erabakitziko Beatriz Zabaleta.
2: Administrazio publikoko postu guztiei hizkuntza profil bat ezartzera behartzen duen artikulua egin dio galdera zehazki Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak konstituzionalari. Honek baina ez du tramiterako onartu, beraz kontrakoa esan ezean legea konstituzionala da, Garbine Biurrun Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko lan arloko epaileak zehaztu duenez.
3: Esaten du, ez duela tramitatuko, ez duela izapidetuko Euskadiko Auzitegi Nagusitikan bidali zaion konstituzio kontrakotasunare buruzko galdera. Beraz, ez da sartzen fondoan. Ez dakigu, oraindik, bueno, printzipioz konstituzionala da legea, inorrek kontrakorik esan ez duelako orain arte, ez da?
2: Orain, Euskara normalizatzeko dekretuaz, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi beharko du. Alde horretatik, lasai dago Ibone Bengoetxea hizkuntza politikarako sailburu eta lehendakari ordea.
4: Beldurra ez, ni nahiko lasai nago onartu den legearekin, proportzionaltasuna aipatzen dula eta irizpideak jartzen ditula, segurtasun handiago bat bermatzeko eta gainera exigentzi gehiagorik barik, eta orain badagokigu dekretuaren aldaketa lantzea eta onartzea.
2: Aukera zabaltzen du konstituzionalaren ebazpenak Eusko Alderdi Jeltzalearentzat, sozialistentzat berriz sakoneko arazoa ez da hori. Lege berriak derrigortasun indizea desagerraraziko duela baizik, entzun Markel Olano Jeltzalea eta Pau Blasi sozialista.
5: Aukera ederra daukagu Euskara polemika publikotik eta tribunaletatik ateratzeko eta lau hamarkadetan egin dugun esfortzuan jarraitzeko. Administrazio euskalduntzeko eta baita ere euskararen eta gaztelaren arteko oreka soziala eraikitzen joateko.
6: Kontsulta artikulu zehatz bati buruz izan zen, alegia plaza guztiak perfilatu behar direla zioenak, baina kontua da ze kriterioekin aplikatzen den. Horretarako genituen derrigorrez bete beharreko indizeak eta hori da EAJak eta Bilduk adostutako lege berriarekin desagertzen dena.
2: EH Bilduk ohartarazi du ebazpenak ebazpen euskararen kontrako oldarraldia ez dela amaitu. Eta zer dioten epaitegietara jo zuten PPek eta Boxek? Ba, popularrak Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiaren erabakiaren zain geratzen direla esan dute eta Boxek berriz konstituzionalaren politizazioa salatu du.
1: Du gai honek gehiagorako ematen ote duen, ba honela iritsi gara goizeko 8:30etara. Errepide eta guraldiaren inguruko informazioak jasotzeko unea, errepidei dagokionez, goizala saia izaten ari da ez dago inolako eragozpenik, foruzengoak eta segurtasun saiak berri eman digutenez.
7: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eta beroa, beroa izan da, gaua jabetuko zineten ez duela askorik freskatu, eta lai jarraituko du datozen orduetan ere. Euskal Meten, iragarpena Miriam Ruizek.
8: Bero kontuekin jarraituko dugu, eta gainera odeioiek basargori puntu bat ekarriko digute. Kostaldetik gertu berri ere lanbroa sartuko da itxasotik, eta giro motelagoa izango dugu, baina litekena da arratsaldean ostarte batzuk irekitzea. Temperatura 26-27 gradura igoko da kostaldean, 30 bat gradura Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, eta Araban zein Nafarroan 35 bat gradura igoko da. Gero, arratsaldean, egunean ziar pilatu den beroaren ondorioz baliteke ekaitzak lertzea, batez ere barnealdean.
1: Álvaro Núñez ganadutiko zezenek utzitako zaurituko pururik baute dukegun jakiteko, Iruñara jo behar dugu Andoni Amadoz, hitz egin dute osasun arduradunek eta eman dituzte zenbakiak, ezta?
9: Hori da bai, 9 zauritu kolpeengatik denak, Álvaro Núñez ganadutegiko zezenek utzitakoak oian bi hartatu Santo Domingon, besoan kolpea batek, bigarrena zehaztu gabeko arrazoiengatik, Mercaderesen bi zauritu gehiago, besoan eta hankan kolpeak korrikalari batek, Iruñeko Unibertsitate Ospitalera eraman dute, Mercaderesen ere hankan zauritua erietxeratua izan da, estafetan hankan zauritua eta erietxeratua baita ere, eta zezen plazan lau zauritu, kolpea aurpegian jaso du korrikalari batek, buruan bi kolpea ezberdin izan dira, eta sorbalda zauritu du laugarren korrikalariak.
1: Ikusi ditugu irudi arriskutsu horiek, zezenak korrikalarien gainean hortzeko purua 9 zauritu guztira, guztia kolpengatik, adarkaturik ez.
10: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
1: Xabi Murua eta Deipo Gatxarrek erakustal

0: Ia emandu Frantziako turrean eta seigarren etapa irabazita berriz ere elastiko horia jantzi du.
1: Bai, etapa garaipena eta elastiko horia eskuratu ditu UAE taldeko txirrindulari esloveniarrak Turomoleten goratzo La Mongin erasoa jo eta aurkari guztiak atzean utzi zituen. Azkeneko igoran bigarren mailako gabarnin aldea eregotu eta erraz lortu zuen turreko 23. garaipena. Turomoleten euskal zale ugari errepide bazterrean berotasun hori nabaritu eta eskertu egin zuen Jon Izagirrek.
2: Bueno, saiatu naiz aurrekoekin pasatzen baina ezin izan dut. Ikaragarri izan da, ez? Agian ez du segura hola mendate bat igo, zirribarre bat hauan, gaur bezala. Eta, bueno, batez ere Turmaleten eta mena maierako bideo honetan ere, bueno, eskaldun pila bat, ikurriña pila bat, eta, bueno, egizan oso motiboa.
1: Gaurko etapa Bordelen bukatuko da, ibilbide laua izango dute txirrindulariak 165 kilometro sprintarantzako egokia, eta txirrindularitzan bestea Maite Urteagak Laboral Kutxarekin sinatuko duela bi urterako demoraldia zira bikaina drama ziklista zumaiarrak, eta pause hori emango dure.
0: Munduko futbol txokopan bat gaueko partida ipatu behar dugu, Frantziak 2-8 irabazi dio Marokori eta gaur Espainiak eta Belgikak jokatuko dute.
1: Bai, Frantzia atzo zelaian nagusi, golaukera asko sortu zituen, baita penalti utxegin dere, Mbappek lehenengo zatian, ondoren etzuen utxegin, Real Madrid korrelariak, berak sartu zuen lehenengo gola, eta Dembelek bigarrena, bigolak bigarren zatian, Frantzia beraz, final erdietan izango da, Maroko kotxerako bidea hartuko du gaur, final laurdenetako bigarren partidua Espainiak eta Belgikak jokatuko dute gaueko 9:00 horko irabazle izango da Frantziaren aurkaria final aurrekotan.
0: Eta bibitako San Fermin torneoan Peio Etxeberriak eta Zabaletako 22 eta 17 irabazi dute Larrazabalen eta Albizuren aurka.
1: Labrite pilotalekoan atzo bai, Peio Etxeberri eta Zabaleta garaile, iazko torneoko irabazleak sendo aritu ziren kantxan eta B-Multzoko Ligaskako lehenengo partidua lortu dute. B-Serien, atzo Salaberri eta Bikuña 22 eta 17 nagusi Zubizarreta laugarrena eta Eskidozin kontra gaur gauean. Beste jaialdi bat Labriten Asireko neurketan Ezkurdia eta Gabirondo laso eta Iztuetaren kontra arituko dira.
0: Xabi eskarrek asko.
1: Gerorte.
0: Iragarkinetzea tarte txiki bat eta ostiraletan udaran zehar berreskuratuko dugu herriak bisitatzeko tarte hori, herrietara joango gara, alkateekin hitz egingo dugu eta alkatek beraiek egingo digute Zizeronen lana, herriaren inguruko aktualitatea ekartzeko lehen atal honetan Durangoko alkatearekin hitz egingo dugu.
3: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
4: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
5: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
6: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
5: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
6: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
5: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokitik izango dugun.
7: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
6: Bai, guazen beste batera.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
10: Euskadi Irratia.

0: Azken bizpairu urteetan, udako ostiralak baliatu ditugu faktorian Euskal Herria. Hobeto ezagutzeko eta aurten ere bide bera hartu asmo dugu. Herriz herri biliko gara gure inguruko herriak eta txokoak hobeto ezagutzeko eta horretarako bide lagun izango ditugu. Alkateak, denboraldi honetan lehen geldialdia Imanol, Bizkaian egingo dugu.
1: Bai, oian eta gainera Bizkaiaren bihotz-bihotzean, Urkiolako parajen mantupera egingo dugu. Erdiaroko irigunean ageri-agerikoak dira monumentu eta etxetzarrak, Lariz Dorrea, Santanako atea, edota Andre Mariaren eliza. Azken honen arku dotoreen epean, egin zituen lehen urratsak herrian egiten den azokak azoka ezagun horrek, liburu azoka moduan sortu, gerora etorri ziren diskoak, eta azkenean bilakatu da euskal kulturaren azoka bombardak eta gordinen lekuko ere bai, historikoki komertzio eta ostalaritza ugariko herria ere bada, azken hamarkadetan nabarmenazi, eta esango dugu, iritsiki baten tankera ere hartu duela herri honek, eskualde burua, eskualdeari berari izena ematen dio herriak, oian,
0: Mireia Alkoroi Biret, Durangoko alkatea egunon.
2: Egunan.
0: Zer moduz?
2: Ba, oso ondo.
0: Nola izaten da Durango nuda?
2: Ba, hori izan behar, ne? Ba, nudan danok gaudela beste, ez da, ba, giro batean edo. Eta esango neuke Durangon, ba, bueno, gustu guztietarako moduko uda daukagula. Ba, batzuk kostara hurbiltzeko aprobetzatzen dabe, horretarako be guk garraio publiko ona daukagu, autobusez eta trenez mugitu algarelako kostaraino, baina beste askok ba nahiago dabe inguruaz disfrutatzea, ez? Bai mendira hurbilduz, Mugarra joitze edo Urkiola ingurura adibidez, edo Durangon bertan, ez? Pizinan edo itzaletan eguna pasatu eta beroa jaisten danean, ba kultura egitarau zabalaz gozatu, badaukagu hemen udagiro programa bikaina, eta horrek aukera oso ona ematen dozku kulturaz gozatzeko,
0: Ez da erabat beraz ustutzen zuen herria, ez da? Eusten zaio giroari?
2: Bai, bai, Durangarrasko hemendik ibiltzen gara, baina horrez gain, ba, turismo aldetik be, gero eta bizitari gehiago jasotzen doguz, pasadan urtean 20.000 bizita jaso genituen turismo bulegoan, eta gero eta oikoagoa egiten zaigu, ba, gure kaleetan be turistak ikustea. Edo egin kasutan, bai, argi dagoena da, ba, bertokoentzat edo turistentzat gure klima aldatzen doala, eta aurten inoz baino bero handiagoak izaten ari garela, eta egoera horri be aurrea egiteko prestatzen ari gara Durangon.
1: Zentzu horretan, Mireia, arreta eman digu, babesleku klimatikoen inguruko lanketa egiten ari zaretela herrian, prozesu parte hartzaile batean ez zaudetela murgilduta, okerrezpaldin bagaude gainera, aste honetan bilera pare bat ere egin dituzue bizilagunekin. Egia esan, arreta eman digu, babesleku klimatikoen gaiak horrelako prozesu bat behar izatea, esan dezagun, zer jaso asmo duzu, plan horren baitan?
2: Bai, ba, Durangoko babesleku klimatikoen sarea sortzen ari gara, esan bezala, ba, beno, ba, gero eta bero handiko egoera gehiago izango dugu, eta nahi duguna da egoera hoietan, ez, bero larrien egoeratan, herritarrei espazio fresko, seguru eta irisgarriak eskaini ahal izatea. Eta babesleku klimatiko hauek, ba, herritar guztiz zuzenduta egongo diez, baina arreta berezia, ba, kolektibo zaurgarrienetan jartzen dugu, adinekoak, aurrak, eta osasun arazoak dituzten pertsonak. Eta zer egin dugu, ba, lehenengoz eta behin guk diagnostikotxo bat egin dugu, ba, ba, identifikatzeko ez, zeintzuk izan aldiren babesleku klimatiko hoiek, baina gero hoiek partekatu egin duguz herritarrekin. Zergatik, ba, auzoka egin duguz parte hartze prozesu hoiek, saio hoiek, eta auzo bakoitzean auzotarrek ezagutzen dabea ba, ondoen, ez? Ia zein dan lekurik freskoena, ia igual guk identifikatuta ez geneukan, ba, zuaitzpe bat dago hor fresko-fresko goten dana, eta horrek, ba, bueno, euren ideia guztiak be paso egin doguz, ba, ba, bueno, ba, babesleku klimatiko hoiek egoe identifikatu eta egokitu ahal izateko.
1: Eta Mireia, datorren urteari begira, parketako txorroten edo igerilekuen datak aldatzeko asmorik bai, hau galdetzen dizut, ekainaren 18 arte etzelako ireki kanpoko igerilekua, eta maiatzean izan zen lehen bero bolada gogoan garri hori, eta herri askotan entzun dugun kexa da, horrelako azpiegituren denboraldiak aurreratu beharko liratekela. Horretarako asmorik bai, datorren urteari begira?
2: Bai, egia bai. Egia esan bagabiltza horretaz pentsatzen, ze aurten, bueno, ba, alde batetik eukidogu pizinak, eta hoiek ekainaren 18ra arte ezin izan dugu ireki, ez dakidaki zuen, baina guk kanpoko igeri lekuetan ba obra handi bat egiten ari gara, eta bira bere historiako eraldaketarik handiena bizitzen ari da, ba kirol instalakuntza hauek 60 urte baino gehiago dauzkatelako eta eguneratze sakona behar zuten.
0: Txiki gelditu direlako, ez da? Bueno, pentsatzen dut txiki geldituko zirela.
2: Ez hori bakarrik, kontua da 60 urte dituen instalakuntza batek ba berrikuntza handia behar zuen. Ez lehenengoz eta behin makinaria guztia, hau da filtrazio gela guztia eguneratu behar izan dugu. Egia da hori ikusten ez den obra bat dala, baina obra garrantzitsuena izan dala. Eta hori dana ja berriztu egin dugu eta beharrezkoa iruditzen zitzaigun egitea, ba uda batetik bestearen bitartean, ez? Herritarrak ez gelditzeko pizinari gabe. Hori lortu dugu eta bueno, ba ohikoa denaren dena baino astebete beranduago ireki dugu pizinak. Eta bai gure asmoa da datorren urtean ba agian apurtzo bat irekit arinago ireki ahal izatea. Eta baita urtxorroten kasuan, ez? Ba, jente asko galdetu dozku, ia, zergatik ez genuen zabaltzen lehenago, baina kontutan izan behar da hor gauza garrantzitsua dagoela, eta da segurtaz osasun publikoa. Eta osasun publikotik, ba, bueno, ba, hor pasatu behar dira, bueno, ba, froga batzuk, ez? Legionella kasuak eta ekiditzeko, eta hoiek ba beti bezala pasatu izan dira ekainean irekitzeko. Zer gertatu da ba bero golada lehenago heldu dala. Así que bueno, horretaz be ikasi dugu eta urrengo urtera begira ja planifikatu dugu arinago egin ahal izatea, maiatzean be ja txorrotak urtxorrotak irekia ahal izateko.
0: Durango bus autobusa iristen alda Tabira kirolgunera.
2: Bai, bai, bai. Hori da bere helburuetariko bat, Durango busa zerbitzua jarri dugu martxan, pasadan astean jarri gendun martxan, ba proba pilotu moduan, uztailean zehar egongo da eskuragarri edo erabilgarri, eta beno, ba alde batetik pizinara joateko erabilia ahalko da, baina baita edozein auzotatik mugitzeko Durango barruan, ezta? 13 geraleku dekoz, eta beno, ba astelenetik ostiralera eskaintzen dan zerbitzu bada, doakoa da proba pilotu honetan, eta gutxi gora bera, ba, 40 minutuko maiztasuna dauka. Eta egia zan, ba, bueno, harrera ona izaten ari da, oraindik datuak ez daukagu, aste bete justo ointze betetzen duelako zerbitzuak, baina atzo bertan ikusi nuen pasatzen eta topera zijoan.
0: Topera autobus zerbitzu berri hori, zuk lehen aipatu duzu garraio bideak baditu zuela, ordu zuela autobusa herri arteko lotura egiten duena, baita ere Euskotren trena duela hamarkada pasa aukerrez bagaude Euskotrenen zerbitzua Durangon lurperatu egin zen. Lurperatze horrek balio izan zuen asteko herria banatzen zuen lubaki hori desagertu zedin, baina utxik segitzen dute geltoki inguruan Euskotrenen kotxerek libre utze zituzten metro karratu horiek, 60.000 metro karratu horiek. Eta hor, bere garaian, bai izan zuela Oiartzuna, EAJak eta PSek sustatu zenuten bost dorren proiektu hori, EH Bilduren alkatetzaren garaian erreferendum bidez herritarrek baztertu zutena, eta bide batez aldi berean Euskadiko Auzitegi Nagusiak legez kanpokotzat jo zuena. Orain auzia ze puntutan dago? Zertan dira zuen asmoak inguru horretarako?
2: Bueno, gure asmoa da adostasunetik aurrera egitea, ba lurzoru horiek ahalik eta lasterren berreskuratzeko, ezta? Alde horretatik, bueno, bazuk esan bezala horre, bueno, kontsulta publiko bat egin zan, aurreko legealdian, bertan bueno, ba adostu zan nolabait eraikigarritasuna eistea. Eta guk adostasun horreri ekin diogu eta aurrera jarraitzen dugu. Jaurlaritzarekin aurre akordio bat lortu gendun, legealdi hasieran, ba eraikigarritasun hori jaisteko eta aurrera jarraitzeko. Eta orain gabiltzana da, egia esan, oso gai konplexua da, baina negoziak eta oso aurreratuta daukagu eta konfiantza daukat laster izango dugula behar dugun akordioa ja lotuta. Puntezko gauzetan ados gagoz. Orain letra txikia zehazten gabiltza nolabait, dena juridikoki ondo lotuta gelditu dadin, Eta akordio hori, hitzarmena, aurrera eraman behar dan hitzarmen hori, ba Durangorentzat ahalik eta onuragarria izateko, ez? Zer egingo da lur horietan? Ba, etxe bizitzak mantenduko dira, egia da, lurzoru horietan nahi dugula nolabait gaur egun daukagusan erronka haundienei ba nolabait irtenbidea edo irtenbiderako lagungarri izango direnak aurrera ataratzea eta bat argi daukagu etxe bizitza dela. Une honetan guztiz lehentasunetarikoa da eta hor larreunda hogei etxe bizitza inguru egongo dira. Etxe bizitza libreak berrogeita sortzi, tasatuak 86 eta babes sozialekoak beste 86.
1: Atera da, gai potolo hori, etxe bizitzaren gai hori. Zuen kasuan, Durangoren kasuan, gune tentsonatu izendapenik ez duzue eskatu, zergatik Mireia, ez dagoelako premiarik, ez duzuelako eraginkorrik usten, bestelako neurriak dituzuelako eskuartean?
2: Bapur bat, zuk aipatutako hiru arrazoiengatik, ez? Bueno, alde batetik ez toguz baldintzak betetzen, tentsio handiko gunea izendatzeko. Beste alde batetik ez daukagu oso argi, horrek ekarriko lukeen bidea danik gure udalerriaren errealitateari erantzuteko egokiena. Gure apustua neurri aktiboak hartzea da, eta alde horretatik guk egin duguna da, Durangon lehenengokoz etxe bizitza plan bat onartu dugu. Hainbat neurrikin, ze argi daukagu, ez dala existitzen neurri magikorik oneri konponbidea emoteko, hori oso argi daukagu, eta hainbat neurri desberdin behar dugu zala, ez? Eta guke onartutako plan horrek, 15 neurri ezberdin planteatzen ditu, alde batetik, udalaren babesa indartzearen inguruko neurriak, eta hor, etxe bizitza politiketara, baliabide gehiago dedikatzea, etxe bizitza bulego bat sortzea, indarrean dauden programa guztiak ezagutaraztea, eta horrelakoak daukaguz. Gero bestalde batetik, beste neurri batzuk, etxe bizitza hutsak merkatura ataratzeko dira, hor diru laguntza berriak diseinatzen ari gara, zergen obariak bebai onartzeko bidean gagoz, eta informazio kanpainak guzti honetaz informatzeko. Beste alde batetik, etxe bizitza babestu gehiago bultzatzea, ez? Alde batetik, lokal utzak eta bulegoak etxe bizitza bihurtzeko aukerak emonez, eta horretarako justo orain gabiltza ordenantzak lantzen. Eta bestalde batetik baita, babes sozialeko etxe bizitzak eta etxe bizitza tasatu berria garatzea. Eta azkenik, mune honetan ez badildin bada arazoa be, etxe bizitza turistikoak arautzea, ez? Etorkizunean horrelako arazorik ez izateko. Beraz, hori neurri ezberdin asko, oneri aurre egiteko.
0: Agintaldi honetan merkatu plaza bizi berritzeko proiektuarekin ibilizarete buru belarri, herriko merkatua eraldatu egin duzue, elkargune bat sortu duzue, merkatu plazaren erdian mailak eta aulkiak jarrita, inguruan geratu dira orain postuak, eta itxita zoden postu horiek irekitzeko aleginare egin duzue. Zein da emaitza? Helburu horiek lortu dira?
2: Beno, oraindik bidean gagoz, ez? Esango nuke lehenengoz eta behin oso prozesu ilusionantea izan dela, postuetakoekin eta bertako ekoizleekin landutakoa, eta oso ibilbide polita izan dela. Hori lehenengoz eta behin oso polita da benetan, eta oso postekoa ikustea bertako postukoek, ez? Eta ekoizleak barriro ilusinoa berreskuratu dabiela, ez? Uste dodia galduta zeukatela, merkatua oso matauta zegoen, ez? Oso apal, eta orain barriro zapatuetan joatea benetan posgarria dala, ez? Ikustea zelan bizirik dagoen. Oraindik prozesua ez da bukatu, bertako postuak lizitatzeko prozesuan gagoz, momentu honetan 4 postu lizitatzen ari gara, esleitzen ari gara, jaso doguz proposamenak eta orain proposamen horiek aztertzen ari gara, postu horiek albezain laster esleitzeko eta ia laster lortzen dugun, merkatuko postu guztiak irekita egotea.
1: Merkatua aipatu dugulako orain arte, Durangon merkatuaz hitz egiten duzue eta ez azokaz, bereizketa hori zuenean akaso garrantzitsua da, Mireia?
2: Bai, guztiz, Durangoko azoka danok ezagutzen dugun azoka da, abenduan ospatzen dana, eta Durango ba, euskal kulturaren hiriburu bezala ez kokatzen duena. Horregatik hemen azoka deitu beharrean merkatua deitzen dotzagu, beno, hemen azoka garrantzitsua daukagulako. Hmm.
1: Eta azokari, Durangoko azokari lotuta, landako gunea bera izaten du aterpe azken aldi honetan. Egia esan aterpea bera handia da, 4.000 metro karratu ditu, baina kaso azokarako txikik eratu da?
2: Beno, nik ez nuke esango landako gunea txiki gelditu danik. Uste dut kontzeptua bera aldatzen doala, ezta? Bueno, sorionez, Durangon Gerediaga elkartea daukagu, berak dauka antolakuntzaren ardura handiena, ez? Eta gu hor laguntzaile moduan ibiltzen gara nolabait, ez? Eta egia da landako gunea eraikitzea bere garaian pausu izugarria izan zala Durangoko azokarentzat. Baina orain landako gunetik haratago doa, ez? Durangoko azoka da eta Durango osora zabaltzen da. Eta uste dut hori benetan polita dala eta benetan berezia egiten dauena uste dut hori dala, ez? Ez dala bakarrik landako gunean kokatzen, baizik eta hor daukaguz, ba, plateruena, elkartegia, musika eskola, hainbat eta hainbat azpiegitura honetara ba, nolabait bolkatzen direla, ez? Durangoko azokan eta baita Durangoko kale guztiak ere. Uste dut hori dala benetan politena. Bai gelditzen gertatzen zaiguna da edo erronka garrantzitsu moduan ba, mugikortasunarena da. Durangoko azokara jente asko eta asko hurbiltzen da Euskal Herriko txoko guztietatik. Eta bai arazoa sortzen zaiguna da nolabait jasotzeko jente guzti hori, ez? Bakoitzak bere auto pribatuan baldin badator, ba hori arazoa bihurtzen da, baina garraio publikoa erabili eskero, ba gero Durango zabala da eta Durangoko kale guztiak honetara zabaltzeko beti irrikitan egoten dira.
1: Aipatu dugu landako gunea, baina ondondoan plateruena kultur aterpea, eta hori berritzeko prozesua martxan duzue?
2: Bai, asfalditik gabiltza honetan lan egiten, egia da plateruena, esango nuke inoiz baino biziago daukagula, kontzertu eta ekintza pila bat antolatzen ari gara, uste dute Durango musika sektorean mapan kokatu egin dugula, eta orain, bueno, ba, aurrera pauso bat eman gura dugu, ez? Eta plateruena be, bueno, baia hainbat urtetako erekina da, eta berrikuntza bat behar da. Momentu honetan, lizitazioan daukagu plateruena berritzeko proiektua, eta beno, ba, proiektu hori, ja, erekuntza proiektu hori daukagunean, ba, obrari ekingo diogu, baina beti be Durangoko azokaren ostean. Lehen esan dugun moduan, Durangoko azoka guretzat beno, oso zita garrantzitsua da, eta beraz, Durangoko azoka hemen errespetatu egin behar da, eta obrak, ba, azokatik azokara antolatuko dugu.
0: Alkate postori gustoa hartu diozu, hau galdetzen dizut datorren urteko hauteskundeetan berriro izango zarelako EAJ-ren alkategai.
2: Bai, beno, ni gogotzu eta ilusio handia nago, alderdiak nigan konfiantza berritu dau eta niretzat hori ore handia da. Eta baita, ba, konpromisoa handi bat, ez, Durangoren alde lanean jarraitzeko konpromisoa. Nik 2023an alkate izateko ardura hartu nebanetik, ba, argi eukidot, helburua dala herritarrei erantzutea eta Durango hobetzen jarraitzea. Legegintzaldi honetan, ba, proiektu garrantzitsu asko jarri dugu martxan eta orain horiek garatzen jarraitzeko aukera eta gogoa dekot, beraz ilusio handiarekin.
0: Zuk zure alderdiak, Euskal Herri Jeltzaleak sozialistekin gobernu akordio eginda lortu zenuen alkatetza, berez EH Bilduk irabazi zituen botoetan, eta PP-ren abstentzioari esker heldu zineten alkatetzara, eta baitaren makul hori edo beraien popularren botoak erabili dituzue adibidez aurrekontuak onartzeko, zenbateraino baldintzatu du zure agintaldia alderdi popularrak zentzu horretan?
2: Bueno, gu adostasunetara heltzeko ibilbidea handia luzea izan dugu, ez? Ez alderri popularrarekin, EH Bildurekin, herriaren eskubideanekin, eta danekin, ez? Guk denekin hitz egiten dugu, eta horrela jarraituko dugu. Uste dute garrantzituena dela alderdi guztien artean hitz egitea, eta ahalik eta adostasun zabaletara heltzea. Eta gu horretan ibiltzen gara beti, egun eta egoera zein dan, edo neurria atara nahi da, aurrera atara nahi da neurria zein dan, batzuekin gehiago hitz egiten dugu, edo beste batzuekin. Baina gu horretan gabiltza, beti ibili izan garen moduan.
0: Berrogeita hamar urte dituzu, adina galdetzen duzu zure alderdiaren baitan piztu delako, ez dugu esango zabaida, baina bai gogo eta bat belaunaldi berrien garaia ote den jende gazteak joan barrote duen zerrendetan goiko postu horietan, zerrenda boru, zuk zer iritzi duzu?
2: Beno, nire ustez garrantzitsua da, generazio berriak ere, ez, politikara hurbiltzea, eta, lidergo postuetan ere egotea. Adina, garrantzitsua izan daiteke, baina ez dut uste garrantzitsuena danik. Nire ustez hor ikusi behar da, bakoitzaren indarra, esperientzia eta abar. Baina bai uste dodana da aldaketak onak direla eta ez dala ona izaten orokorrean ez, postu batean, urte pila bat egitea. Uste dut, ibilbide guztiak euki behar dutela hasiera bat eta bukaera bat, eta hori ondo neurtea garrantzitsua da.
0: Aurten egia san oso geurekoi gaude eta zuzen zuzenean eskatuko dizuegu alkatei zuen herritara gonbidatu gaitzazuela egun pasa egitera janoi dugu, beraz Durangora joango baginan nahiko genuke ibilaldi bat, kultur proposamen bat eta plan gastronomiko bat. Animatzen zara?
2: Bai, aurrera.
3: Egun pasa baterako hiru proposamen.
0: Proposatu iguzu ibilaldi bat zuen herria edo zuen inguruko parajeak hobeto ezagutzeko bueltatxo bat egin dezagun. Nora eramango gaituzu?
2: Ni hasiko nintzateke Durangoko aldez zaharretik pasiada bate emoten, Andramariko portiko zoragarrian hasita, Artekalde eta Barrenkaileko denda txikien eskaparateetaz disfrutatu, Santa Anako atetik eta Pinondotik pasatuta, historiaz betetako gunea baita, eta Tabirako parkean bukatzea gomendatuko nuke bertako paisai zoragarriaz eta freskura asko esateko.
1: Egin dugu ibilalditxoa eta orain plan kulturala. Uda honetan Durangora baldin bagoaz zertara gonbidatuko gaituzu?
2: Lehenengoz eta behin arte eta historia musea bizitatzea gomendatuko nuke, aurten 40. Urteurrena ospatzen ari gara eta une honetan Jorge Oteizaren espazioaren ustura daukagu ikusgarri abuztuaren 30 arte. Eta museoa bizitatu ostean, udagirok eskaintzen digun egitaraua nitza gozatuko nuke. Egunaren arabera, musika, dantza, garaikidea, antzerkia, gusto guztietakora daukagulako.
0: Eta gastronomia plana, izaliteke jatetxe bat, izaliteke zure inguruan ekozteiden produkturen bat, postreren bat, zertara gonbidatuko gaituzu?
2: Nik zalantza barik Durangoko merkatua bizitatzea gomendatuko nuke. Hasi eta Solokoren laguntzarekin antolatzen ari garen dinamizazio ekintzetaz disfrutatu alizateko. Eta bertan, dastaketak, tailerrak eta hainbat ekintza ezberdin antolatzen dugu sanez, hemengo gastronomia probatzeko aukera be zoragarria daukagu.
0: Apuntatuta hirurak orain denbora ateratzea falta da, Imanol.
1: Joango gara,
0: Joango gara. Badakigu, nun paseo aman, nun jan.
1: Eta bidea ere, badakigu.
0: Aspaldik hasitakoa, Mireia Elkoro Ibire Durangoko alkatea, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei, eta ia Durangotik ikusten garen.
0: Goizeko 9:00 iritsi gara. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaroin Sausti, egunon.
4: Egunon, oianen.
0: Arabako batzar nagusietan osoko bilkuran kontzejuen foru arau aldaketa onartuko duteka.
4: Orduanetan, goizeko 9:00 abiatzeko den osoko bilkuran emango diote argiberdea, Arabako lurralde historikoko kontzejuen foru aldaketa proposamenari. Popularrek bultzatutako eta EAJak, PSek eta PPek berak erdietxitako akordioari esker. Bertan, 1985 geroztik indarrean den araudia aldatu eta berrituko da, eta araban dauden irurunda hogeita mairu kontzejuentzat aldaketak datoz kudeaketan bizilagunen parte hartzean edota barne funtzionamenduan zein babes instituzionalean. Berritasunen artean daude, esaterako kontzejuetan parte hartzen dutenek konpentsazio ekonomikoa izango dutela, kontzeju errolda simplifikatzea, presidente bokal eta fededunen baldintzako betzea, eta hitza duen baina botorik ez duen bizilagunen figura aitortuko da aurrerantzean. Pozik agertu izan da aldaketak sustatu dituen alderdi popularra, aldiz EH Bilduk eredua modernizatzeko aukera galdu dela eta kontrol politiko handiagoa izango de duen eredua dela salatu du.
0: Hori gaurko itzorduetako bat, bestea ordu erdi barru lurraldeko osasun batzordearen bilera egitekoa dela.
4: Bai, bilera telematikoa dute egitekoa, osasun ministerioak eta erkidegoetako ordezkariek gai zerrenda nabarmentzekoa eutanasiaren jardunbide egokiaren egita prozedurarin du eta segurtasun juridikoa bermatu asmoz dute praktika egokien gida horria onartzekoa, nolan ari ere ez da giro xamurra izango, estatutu markoaren polemika bizi-bizirik dela egingo baitute gaurkoan ere bilera. Izan ere, ekaineko medikuen greba astebetean erkidegoetako sailburuek ekin bezala, atzo erkidego guztietako giza baliabideetako arduradunek dekalogo bat sinatu zuten, markoarekin ez daudela ados esateko eta berritu beharra dagoela gaineratzeko, gainera salatu dute orain arteko erreformetan erakunde arteko errespetu eta adostasunei atea itxi zaiela. Bide beretik entzun dugu azken orduetan Alberto Martinez osasun sailburua ere, Monika García buru duen osasun ministerioari eskatu dio estatutu markoa erretiratu eta medikuen erregularizazio bereizitua negozia dezala.
0: Sanferminak lan erdira iritsi dira eta jaia paltzetik urrun gaur bigarren txupinazoa jaurtiko dute. Lehen aldiz gainera txikian txupinazoa antolatu dute aurrei bideratutako egunean ez da festarako gogorik faltako eta jenderik ere ez asteburuaren atarik honetan Andonia Madoz egunon.
5: Egunon bai hori da, umeen eguna izaki udalak lehen aldiz txupinazo txikia prestatu du eta Buztintxuriko ikastetxeko ikasleak izango dira estreinakoz umeen txupinazo botako dutenak. Izango dugu tartea Euskadi Irratian protagonistekin hitz egiteko, Ameriketatik aurrera izanen da hori, ohiko moduan uztailaren seiero bezala gaiteroak ere izango dira txikiak. Kasu hontan, animo posa ere joko dute eta modu horretan bihurtuko dira etxeko txikienak gaurko egunaren protagonista. Hortik aurrera eta Iruña jendez gainezka are gainezkago egongo den astebu bukaera atarian, Herri Kirolak Foruen plazan, Dantzak San Jose plazan eta Gaztelu plazan, Marlena egitarau ofizialetik kanpo, Bala Jodedera eta Kumbialariak Herri San Ferminetako plazan eta Perlata Oinezkoa.
0: Ikusten da horre festarako giroa badoela Andoni Iruñan eta...
5: Baitxoroak leku guztietan daude bastar guztietan eta hemen ere alatokatu behar.
0: Ba, animo aste buruarekin jende gehiago urbilduko zaizuelako eta gaur gainerakoan izaro bi sari emate ekitaldi nabarmenduta.
4: Bai, batetik Eusko Ikaskuntza Laboralkutxa sari banatze ekitaldia egingo dute goizean, Ester Ferrerrek jasoko du batetik humanitatea kultura, arteak eta gizarte zientzien aurtengo saria, nazioarteko proiektzio handiko ibilbidea aitortu nahi izan diote, arte garaikidearen berrikuntzan egindako ekarpen erabakigarriagatik eta Maili Alberdik bestetik jasoko du Eusko Ikaskuntza Gaztesaria gatibutasunetik askapenera feminismo latinoamerikarrak eta euskal emakume abertzalen bizipenak elkarrizketan izeneko feminismoari eta euskal nazionalismoari buruzko ikerketagatik. Hori goizean, arratsalean berriz Donostiako Orfeoia eta EHUren sari ospatze ekitaldia egingo dute Donostiako Miramar Jauregian eta bertan hiru saritu Benito Lertxundi abeslari oriotarra, Arturo Reverter musikari kritikoa eta Nere Erbiti musika ikertzailea.
0: Jarre genezake Lertxundiren kanturen bat, baina ezaro beste bat aukeratu duzu ostiral honetarako, egunari eta udarari begira, udako kantu izateko asmoz, argitaratu duten abesti berria.
4: Bai, elkarlan batetik jaio den abestia, entzuten ari garena, galdu gaitezen izenekoa.

eta elkarlanean Bengoren doinu elektronikoak batetik, Alaitz eta Maideren ahotsak bestetik, eta Xabi Solanoren trikitixa bideoklipa ere argitaratu dute, beraz, gustuko duenak doinu dantzagarriok entzun eta bideoklipa ikustuko aukera eskuragarri.

0: Zaro errepidetan maldugu arazorik.
1: Arreta Barakaldon kastrexan aparean furgoneta bat matxuratuta dago Bizkaia 636 errepidean eta eskuineko reia mozuta dago Bilborako norantzkoan.
0: Eguraldiaren iragarpena.
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten Miriam Ruiz.
3: Bero kontuekin jarraituko dugu eta gainera odei hoiek basargori puntu bat ekarriko digute. Kostaldetik ikertu berri ere lanbroa sartuko da itsasotik eta giro motelagoa izango dugu, baina litekena da arratsaldean ostarte batzuk irekitzea. Temperatura 26-27 gradura igoko da kostaldean, 31 bat gradura Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Araban zein Nafarroan 35 bat gradura igoko da. Gero arratsaldean egunean zihar pilatu den beroaren ondorioz baliteke ekaitzak lertzea, batez ere barnealdean.
0: Mikel Urdangarin, egunon.
4: Egunon.
0: Dantzorako musika jarri zaitugu, baina dantzorako oraingoz prestutasunik ez dakit daukazun, oraintxe justa dantzan azteko, eh?
4: Bai, bueno, bihar San Ferminetara guatz eta, bueno, bihar akaso izango dugu gaur momentuz, bueno, azteko azkeneko lanak burutuko ditugu eta, baina, bueno, bihar bai.
0: Bihar bai, bihar bai, hasi beroketa lanetan, eh? Ramoni Beaz, egunon.
5: Egunon,
0: no? Eta ongi etorri. Zer moduz?
5: Ondo, ondo, bero pixkatekin.
0: Pixkatekin, ez da.
5: Zer eta algo iza sargori gaina sortu da, guna ikusiko dugu nola bukatzen.
0: Ala jarraituko da azte buruan, eh? Ongi etorri mai honetara, eh? Bazan demora. Eta udaran zurekin izango gara. Eta ongi etorria baita ere irugarren solaskidari Maialen Ferreira, egunon.
6: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz bizizara?
6: Boso, ondo, iazan ni bai dantzatzeko prez, ja, ja da, bai, bai.
0: Zuere San Ferminetara joateko asmota?
6: Ez, ez dago torren besteko sortia, baina BBK Lifeen, bueno, egon naiz, gau gabean. Bai, bai, bai, lanian, baina zerbait disfruto dut, eta
0: bueno,
6: eta
0: beste zerbait, Calvin Harris ondo?
6: Bai, niri, bueno, asko gustatzen zait, eta egia esan, ba, bueno, asko dantzatu genun. Nire kronikan jarri dute, kainutxo bat, ez dakit Euskal Herriari edo bentzat Bilbori, bueno, eskertuko nuke, baina, bueno, badaki guztelakoak dien horrelako artistak, internazionalak, bueno, edo zin plazetan, ba, bueno, aktuazio berbera egiten dute, eta azkenen bera, bueno, ba, josuen bere musika, eta hor komponentatxe.
0: Eta negin, ikusi behar dugu gaurro bigulean zaki egiten ote duen, eh?
6: Ikusi dut baietz.
0: Ikusiko dugu iragarkientzat arte txiki-txiki bat eta hasiko dugu solasaldia faktorian.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
8: Zer gertatzen zaizu?
9: Ezin dudala maleta itxi.
8: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
9: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
8: Ez da dena sartuko. Ilusio kegere dago hor.
10: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
8: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
10: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Uztailaren 18etik aurrera topoa hobea da.
12: Altza galtzara borda bidezati berria.
13: Pasaia.
11: 7 minutu terdiko maiztasuna.
12: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
11: Pertsonentzako espazio gehiago.
12: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
15: Adi, filmak euskaraz.
16: Ni Pablo Neruda naiz.
17: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango teziren. Aurrera begiratzea besterik etzegoen.
15: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
18: Euskadi Irratia.
2: Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta solasaldia abiatzeko Andaluziatik Almeriatik iristen ari zaigun albistorren inguruko atera nahiko genuke, badakizue beroa eta sute arriskuak biak eskutik helduta etortzen direla, iragarrita genituen uda honetarako akaso arriskua egongo zela eta Espainia hegoaldean Almerian tragedia itzarabeli behar dugu, uztaila hasiera honetan aurrekaririk gabeko sute hori izan delako. Akaso ez edaduraren gatik, orain arteko datuek esaten dute, ba, 3000 hektarea baino gehiago kiskali dituela, baina bai hildakoei dagokienez. Hor, zenbaki dantza dabil, dozena bat hildako aipatu dugu, 12, 11ra jetxi du, baina Andaluziako juntak berriz ere 12 hildakoen kopuru hori emandu, eta zauritutakoak 9 gutxienez larri daudela, gehienak autoan zihoazen personak dira, uste dute gehienak turistak direla, Andaluzian, Almerian zaudenak turistak, eta esandakoa xok egoeran utzi dituen eta utzi gaituen ez behar hori, Ramon, ez tira ohikoak izaten, bai uztaileko eta abuztuko sutea, baina ez horrelako heriotza kopurak eta zer pentsatu ematen dute.
5: Baina datua hor da, hola, heriotzaren kopurua inguruan, zer eta sutea hektareak kontutan izan da, nigo goratzen ari nintzen la kulebrakoa, 1000 eta piko hemen oso sutea bea, oso txikia da, ez dauka dimensio, baina 12 pertsona hil ondoren bihurtzen da lehen lerroko berria, eta zoritxarrez gainea sua orainik bizirik dago, eta badakigu kostaldeetan nola zabaltzen dira, ba, etxetxoak eta bar, inguru horiek oso zailak dira, ba, besterakoan, eta ikusiko dugu nola bukatzen du, zoritxarrez 12 dia, espero dugu gehiago ez izatea.
0: Etxeak kiskali dituztela hori esan dute, zenbadiren ez dakite, 1000 persona atera dituzte euren etxeetatik, eta eraman dituzte bandoko herrietara, adibidez Mojakarrera gehienak hor pasadute gaua pabiloietan, kiroldegietan, eta suak kontrolatu gabe jarraitzen dute, eta bizilagunek oraindik ez dakite euren etxea onik atera dene, onik kako txartean esango dugu, Mikael.
13: Bai, motorreko egoerak dira, ez? Eta zoritxarrez ikusten ari garena da, salbuespenak, oain arte salbuespen ziren egoerak, motorreko egoerak, ba, lege edo normalidade bilakatzen ari direla, eta geroz eta ohikoagoak direla, ez? Uste dute, neurri batean aspaldi danik, zientzialari ezberdinek, eragile sozial ezberdinek, bueno, ba, ohartarazpen bat egin dute, eta da, bueno, larrialdi klimatikoa, bueno, aurrerantz doa, ez da beharrezkoa da neurririk hartzen ari. 2015ko Parisko goi bilera hartan, bueno, erronka bat jarri zen, eta zen mendea amaitzerako 1,5 gradu etzedila igo, bueno, temperatura, eta ikusten dugu 10 urte soilik pasatu direla, 11 urte, eta ja da, ba, bueno, ba, hori gainditzear gaudela, eta zenbait puntu sensible ere ukitzen ari garela, eta bain eta berriz ohartarazten dute zientzialariek, puntu horiek ukituz gero ondoren zer datorren ez dakitela. Ez beraz, nik esango nuke, bueno, ikusten ditugu, ez, oligarkak ari direla Marten proiektatzen haien etorkizuna, ikusten dugu bunkerrak eraikitzen ari direla, baina, bueno, lurtarrok geranok, balur bizigarri bat eraiki beharko degula, ez, eta nik uste dut bi erronka daudela, alde batetik, bueno, alako muturreko goerei nola egingo zain aurre eta nola prestatuko garen horietarako, hori askotan esaten da, ez, suteak neguan itzaltzen direla, hau da, neguan, bueno, ba, egoera klimatikoa bestelakoa denean jarri behar direla oinarriak, giza baliabideak, basoetan beharrezkoa diren landaketak,
0: garbiketak ere bai,
13: garbiketak, urbanizazio politika jakinak, protokoloak eta beste, eta gero nik uste dut, beste erronka bat ere heldu behar diegula, eta da, alako muturreko egoerei aurre egiteaz arago, nola ekidingo ditugun alako muturreko egoerak bueno, ba, albidetzen dituen larrialdi klimatiko hori, eta uste dut horrek ba, eskatzen dituela politika publiko bueno, sendoak epe ertain labur eta luzeko begiradarekin.
0: Astelenean izan genituen faktorian Elisa Sainz de Murieta eta Unai Pascual Bezeiruko ikerlariak, eta biek esaten ziguten, era honetako muturreko egoeretara, ez horren beste zutetara, baina bai muturreko temperaturak, beroaldietara ohitu beharko ditugula, ba, badiru dirako ez dugula behar dan bezala ikasi, eta horrelakoa gertatuko direla. Maialen, zer irakurketa egiten duzu zuk?
6: Ba, nik uste dut, bueno, esan dezuten moduan, prebentzia oso garrantzitsua da, baina nik justo kasu konkretu honetan ikusten dudana da, bueno, heldu zaigu informazio bat, eta da Antonio Sanz Andaluziako presidenteak esan duela, ba, hildako batzuk evakuazioa agindua ez zutela jarraitu, ez? Eta hori eragiten du, ba, bueno, trampa baten moduan bukatu dutela, ez? Eta nik uste dut azkenen gauza bat da protokoloak ezartzea, baina beste gauza bat da herritarrei protokolo horiek erala helarazi eta betearaztea, ez? Kasu honetan, ba bueno, turistak baldin bazien, protokolo horiek jaso zituzten, ala ez, eta bueno, igual turistekiko beste protokolo berezi batzuk esarri beharko dira, ba, bueno, gero eta, bueno, gure hiriak gero eta turista gehiago jasotzen dituzte, eta behar bada, bueno, ba hizkuntzarekin arazoak dituzte, edo beste medio batzutan komunikatzen dira, edo ba, behar bada, hor bizan daiteke, bueno, gertatu den arazoren bat, ez? Nik uste dut hori alde batetik, eta gero, bueno, protokoloak daudenean, ba jarraitu behar direla eta instituzioekin, bueno, konfiantza izan behar dugula, ez? Ba, baliteke horrelako muturreko kasutan, ba, burura etortzen zait, ba, ez dakit Dana, Valentzian, uolde horietan gertatu zena, ba, behar bada bakudeak eta oso kaskarra izan zan, baina nik uste dut azkenen mesfidantza sortzen baldin bada gizartean instituzioekiko eta protokolo ekiko ba oso bueno, arazo larriak gerta daitezke horrelako muturreko bueno, gauzekin, bai alde batetik zuteak, baina ugoldeak eta horrelako, bueno, larrialdi klimatikoen aurrean, ba, nik uste dut azkenen ba, instituzioetan, ba, konfidantza izan beharko genukela, eta herritar guztiak ba, horrelako, bueno, evakuazioa aginduak, horrelako protokoloak, ba, bete.
0: Ikusiko dugu honek zer ematen duen, oraingoz dakiguna da, eta hipotesi nagusia da, atzo gauean piztu zela sute hori, errepide ondoan zegoen argindar ari batek lurra jo, txinparta piztu eta kilometro handiko eta indar handiko haizek zabaldu egin dutela. Orain gozatua, 11-12 hildako hori ez dago oso argi, baina 11 hildako da ofizialki eman duten azken datua daudela, zauritutakoak ere dozena inguru, 9 larri, ikusiko dugu euren osasun egoera nora doan. Gai ez aldatu behar dugu, eta zuekin askoz ere esango dugu lurtarragoa den gai bati buruz, hemen gainera gazte batzuk zaudete, eta zuek realitate hau gertu ikusten duzue, etxe bizitzaren arazoaz hitz egin nahi dugu, eta bereziki Eusko Jaurlaritzak egin duen aldaketaren inguruan. Orain baino lehen esan azeguten, Denis Itxaso sailburuak esan azuen, aldatu egin nahi zuela etxe bizitzak eskuratzeko baldintzak, babestutako etxe bizitzen baldintzak jabetuta zeudelako, ez zirela iristen zaurgarrienei, baina ez zirela iristen baita ere, ba, esango dugu errenta ertaina duten herritarren gana. Eta horregatik, babestutako etxe bizitza sistema horretatik kanpo gelditu zirela. Atzo, errepikatu zuen mezua gurean Euskadi Irratian.
18: Nahi duguna da Euskadiko gizartearen errealitatera hobeto egokitzea etxebide registroa. Krisialdi hau ez diola bakarrik eragiten gune gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
0: Eta beraz, irizpideak aldatzeko bideari ekin diote, dakiguna da iragarri dutena, batetik etxe bezitza babestuen 130 errenta ertainentzat erreserbatuko dituztela, gordeko dituztela, 10-tik 3, eta hemen galdera nagusia da, zer jotzen den errenta ertainentzat. Ba, Denis Itxaso sailburuak esan duenaren arabera, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzten bizikidetza unitateak. Kopurutan, etxebideko eskatzaileen zerrendan dauden 34.000 laguni eragiten die neurri horrek. Maialen.
6: Bueno, ikusten da ez, 46.000 euro kobratzen dutenek ere, bueno, horrelako laguntzak behar dituzte etxebizitza duin bat erosteko, ez? Oso tamalgarria iruditzen zaite, ez neurria proposa iruditzen zait, baina tamalgarria horraino heltzean. Ikuste dute badakigula eta sailburuak ere ondo daki merkatua ez bada erregulatzen, eta ez dut esaten bere eskutan dago honek, baina merkatua ez bada erregulatzen eta presioak ez badira jesten, naiz eta horrelako, bueno, diru laguntzak edo horrelako neurriak hartu, ez bakarri gazteok, ez? Langileak edo bintzat, bueno, horrelako dirua edo soldatan diak ez ditugunok oso zaila eukiko dugu etxez bizitza duin bat lortzea, ez? Nik uste dut honekin egia da, behar bada, bueno, etxe bide eta horrelako laguntzen bueno, hartzen duten edo bintzat zaiatzen duten kopuruan dituko dala, ze egia da eta nik zu asko ditute, bueno, nire kuadrian eta nire artian, bueno, soldata horiek, bueno, tope hori pasata gero, ba, horrelako etxe biden ezin zirela sartu, baina oso urrun zeuden etxe bizitza bat lortzeko, edo etxe bizitza duin bat erosteko, baina nik uste dut azkenen, ba, badakigula, ba, bueno, behar bada hau bakarrik partxe bat izan daitekela, ez, edo behar bada, bueno, etxe biden, bai, etxe bat erosi, baina, bueno, azkenen badakigu pertsona asko ezin direla ez da horretan sartu eta etxe bizitzak daudenak, ba asko ke, bueno, ez dira leku guztitan sortzen. Egia da, bueno, eraikitzen ez dala dana, edo eraiki eta bakarrik eraikitzen ez dala etxe bizitzaren afera konpontzen, baina bueno, badakigu ere ez dala bakarrik etxeak erosi, baizik eta alkilerran daudenak ere, bueno, presioak eroz eta goraka doie, eta badakigun, naiz eta, bueno, soldatak pixkatxo bat igo, ez dirala presioen ainean igotzen, eta nik uste dut hor, bueno, arazoa oso sakona da, eta baliteke, bueno, neurri hauek gauzak erraztea, ba, pertsonako buru jakin batzuei, baina konpondu, ez dute konpontzen.
0: Ramon, bide honek iztoa?
5: Gogoratzen nintzen, oindela urte pare bat izango zen, Euskadiko Gazte Kontseiluak azterketa bat egin zuen, eta azterketa horretan datu asko zeuden, baina bazegoen bat oso garrantzitsua gai honekin lotuta. Eta zen ertainetako soldata Euskal Herrian zegoen momentu hartan 2800 eurotan, baina gazte mundura joaten ginenean, eta gazte mundua zen 16 urtetik 33ra okerrez banago, jeisten zen gizonaren inguruan, mutilen inguruan 1800 eta emakumeen eskaren inguruan 1600. Horrek ze esan nahi du? Soldata horiek oso txikiak diela olako xe inbertsio baten bat egiteko aukera izateko. Eta hor daude niretzat bi lerro oso garrantzitsuak. Alde batetik, espekulatzen dutenak dira lengo mailakoak. Hoi, pentsatzen dute hemen danak 4.000 edo 5.000 euro irabazten dituztela hilero. Eta hori ez da hola. Orduan, dauzkagun errenda eskaerak, salmentaren prezioak, eta daude beste realitate batentzat. Hori lehenengoa. Bigarrena, astu iten zaigu mutile doneska bat bere bizitza azten denean eta ez dula diru hori eta kreditu bat behar dula. Banketxeak ez batute ziurtatzen azkeneko xentimua ere, ez dute kreditu horik ematen. Orduan, zu baldin maukazu soldata bat. Soldata, esango genuke, de xente bat, 30.000, 35.000 euro urtero, baino lan finkoa ez bada, ez da kasu kreditoik. Orduan, diru horrekin ere ezin zara sartu inbertsio batera bat eskatzea edo egitea, ez daukazulako babesik. Eta gero hirugarrena, etxe bizitza inbertsioko produktu bat da. Orduan, horrez badu guzu eskua sartzen, hemen jendia erosten du bigarren eta hirugarren pisua, pentsatzen zuen, nahi, gertzatu zitzaidan behin, Gasteizera askotan ibili naiz, eta ibiltzen naiz transporte publikoan normalen, eta trena zen egun horretan, erabili nuen garraioa. Eta zoritxarrez asko transporte publikoan ez dakate zere iteik, hartzen dute mugikorra eta kontatzen digute bere bizitza guztiei. Eta zijoan gizuan batek hitz egiten eta bere bizia kontatu zitzaigun, eta esan zigun, denoi, Gasteizera noa zeren eta pixu bat daukat alokatzeko, eta pentsatu dut 500 eurotan jartzen badut gela bakoitza 2.000 euro izango dela, eta baina hori da konversazio normal bat. Horrik ze esan nahi du, etxe bizitzak ez dula betetzen bere funtzioa, eta bere funtzioa da etxe bizitza izatea.
0: Bizitokia izatea.
5: Beste gauza baterako erabiltzen nahi gehan. Eta horrene eskua ez badugu sartzen, saiakera guztiako ondo etorriak izatea, baino ez badugu orokortasunean begiratzen bidean geldituko dira.
0: Mikel, klase ertaina 46.000 eta 20.000 artean irabazten duena, dena den, hau, ari gara esaten beti ere, unitate, beraz, familia horretan bi soldata sartuta ere, biakortutan hartuko lirateke. Neurren inguruan zer?
13: Ba, niri zalantzagarria iruditzen zaite neurriaren norabidez. Marketing ikuspegi batetik oso ponpoxoa da titularrez. Hau da, orain, klase ertaineko herritarrek, etxe bizitza, babes publikoko etxe bizitzetan, ba, kuota handiagoa bat izango dute, eta hori eskuratzeko aukera handiagoa izango dute. Eta uste dut hori izan behar dela norabidea. Baina uste dut kasontan letra txikiak, esan gabe uzten duela, batzuei eman alizateko, baliabideak oso mugatuak direnez gaur-gaurkoz, eta hor jarri behar da fokoa, batzuei eman alizateko, galtzen duten horiekin zer gertatuko den.
0: Eta hemen nork galtzen du.
13: Claro, ba nere ustez gehien behar dutenek, ez? Baina hemen nik uste hemen trampa bat, bueno, nire kitamen acaso, nik uste orain Ramonek esan zuen bidetik, uste gogorakarri bar ditugula pare bat hiru elementu oinarri bezala, ez? Bat, etxe bizitza da denei dagokien eskubide bat, ez da negozio iturri bat, ezin du izan, eta denei dagokie herritar garen neurrian. Hau da, ez klase sozial jakin batekoa garen neurrian, edota txiroa garen neurrian, edota klase ertaineko garen neurrian, bezik da herritar garen neurrian denei bermatu behartzei. Eta uste, biztakoa dela, azken urteetan, aktibo finantziero bat bilakatu dela, eta ondorioz, ez soilik desberdintasun sozialak islatzen direla etxe bizitzaren bitartez, bezik da desberdintasun sozial hoien zabalkunderako eta sakontzeko, ezinbesteko bide bat bilakatu dela. Beraz, uste, instituzio publikoek, hain zuzen ere, erronka bat heldu behar diotela, eta da, nola bermatuko da denentzako etxe bizitza eskubidea. Eta uste, galdera horren argitan planteatu behar direla, edo baloratu behar direla alako neurriak, ez? Kasu honetan, denen etxe bizitza eskubidea bermatzera begira neurri eraginkorra da. Nik uste dut oso mugatua dela, eta akaso, nabarmena dituela, ez? Lehen muga nere ustez da, bat, esan dudan bezala, baliabideak gaur egun parke publiko oso mugatua da. Hor, baliabide mugatu egin baitan, kuota hori ezartzen marin bada, zer gertatzen da, nolabait, orain arte etxe bizitza premia zuten sektore hoiekin. Hoiei ze eskainiko zai, ez? Gero hemen badago, nere ustez beste arrisku bat, eta da, klase ertainaren, eta, Denis Itxasok esan du, txiroen edo gehien behar duten arteko arrakala mudoko bat sortzen. Niri hor, zalantza bat sortzen zait, eta da, bat, azteko, zer da klase ertaina? Hau da, 20.000, 40.000 euro arteko sarrerekin, gaur egun etxe bizitza merkatu deitzen zaien hortan, ze aukera dituzu. Ustez oso oso mugatua direla. Zinezkoa dela etxe bizitza bat eskuratzea, eta alokairura jo ezkero ere, sekulako lanak izaten direla, eta horregatik ikusten dugu Etxebiden izena ematen duten herritarren kopuruak etengabe gora egiten duela, ez? Eta nik uste fokoa argi jarri behar dela, eta da, zein da arazoa? Arazoa zer da, orain arte Etxebiden izena ematen duten herritarren kopuruak etengabe gora egiten duela, ez? Eta nik uste fokoa argi jarri behar dela, eta da, zein da arazoa? Arazoa zer da, orain arte

0: guardela ez, denen eskubidea da, eta denei bermatu alizateko, zer egin behar da? Bat, nire ustez, merkatu hortan esku hartu beharko da, esan dugun bezala, gizarte kohesioa zalantzan jartzen duen ezinbesteko mekanismoetako badelako, eta bi, babes publikoko etxe bizitzen parke hori zabaldu egin beharko da. Ze, beste batek, esan dezake, orduan, neurri hau norabide okerran dijo, eta etzaile bermatu behar klase ertainekoei etxe bizitza babes publikotik, ez, jakina, denei bermatu behartzaile, eta hortarako babes publikoko parkea zabaldu egin behar da, eta usteet, hor jarri behar dela fokoa, eta horretan ere, ba, azken urteetan muga nabarmenak ikusten ditugula, eta gatzoa entzun ere, Denis Itxasok esan zuen, ez? Bai, baina lasa, baina etxe bizitza gehiago eraikiko dira, bai, baina azken urteetako ritmoa ikusita, ikusten dugu oso mugatu izaten ari dela, eta ondorioz, fokoa hor jarri behar dela.
1: Horren arira zuk esaten zenuen, galdetu genion atzo, goizago horren albistegian izan zen Denis Itxaso, eta esaten zuen, zaurgarritasun handienean dauden horiei kalterik etzaileekingo gehiago egongo delako, babestutako etxe bizitza gehiago egongo direlako, alokairu ezari garela esan behar dugu, alokairuan eskaintzen diren babestutako etxe bizitzen inguruan, Ramon, zuk egin duzu urtetan lan egoera zaurgarrienean dauden horiekin.
2: A ber,
1: amarretik iru gordetzen balin bada, Jaurlaritzak edo etxe bizitza sailak klase ertain konsideratzen duen ba, jende talde horretarako, nun gelditzen dira 20.000 horietara iristen ez direnak?
2: Hemen beti gertatzen dira bi gauza, ni gustaute kontutan izan behar ditugunak. Alde batetik, badaude pertsona batzuk eta familia batzuk ingresorik gabekuak. Orduan ze gertatzen da, familia horiek etxe bizitza bat lortzeko edo ez daukate aukera bat ere, eta zerbait lortuko balute izango zen alokairu sozial bat. Alokairu sozialak badute gero beste arazo bat, Mikelek aipatu du arrakala hitza. Gure herrian, arrakala horrek zer ekartzen ari du, neurri handi batean arrazakeriaren diskurtso bat. Zergaitik, zen eta batzuek lortu dezakete etxe bizitza bat bere kondizioak berezi batzuk dielako, eta beste batzuk nola ez ditugu kondizio berezi hoiek ez ditugu aukerak. Orduan ze gertatzen da, kondizio berezi hoiek dauzkatenak gero normalean izaten dituzte ere laguntza sozialak, hori gehitu, orduan laguntza soziala aukitzen dute, daukate baimena etxiak lortzeko tabar, eta guk hemen bizitza guztia lanian ibili gianen, eta nahi hori gogoratzen dit beti hijo prodigo, hemen prodigoaren parabola. Etxean gelditu zena da atxei kontuak eskatzen dizkionak. Esan ez, horrek egin du naizuna tabaren, eta gero etortzen denean berarentzat jai eta naintzat netzat lana. Galdera hori ere kontutan izan behar dugu, eta horrez gain kontutan izan behar dugu ere propiedadearen gaia aztertu egin behar dugu. La propiedadea ez da absoluto bat. Propiedadea onartu dezakegu baldin badago gizarte baten zerbitzurako. Eta bestela, badazkago erramentak errepide bat egin behar dugunean, batzutan, lasaitasun guztiarekin sartzen gea eta kendu egiten ditugu bai lurrak eta bai. Eta beste propiedade batzuk. Guazen ikustea ze gertatzen da etxe bizitzako parkearekin, nola dauden etxeak, zeintzuk dazkaten etxe horiek, ze preziotan saltzen dute, eta ze fiskalizazioa dago nor. Osea, politika ez da bakarrikan, etxeak ingo ditugu eta banatuko ditugu. Ez, da gizarte baten propiedadea gizartearen eskuetan jartzea. Eta horrek suposatzen du, normalian daukana azarratu ingo dela kasualidadia.
1: Berela emango dizuetitza, baina aurrez bederatzeterriak dira errepidei begiratu behar diagu.
3: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Era gozpen emat badugu, ezta?
4: Bai, arreta nazional 622 errepidean, Gasteizera iristen bidelanak direla terri bat itxita dago eta kilometro inguruko autoilara dago bertan.
1: Maialen.
5: Uztot ezkenen Ramonek esaten duen arira, nik uste ezkenen propietate bat eukitzia, edo etxibizitate erostea, bihurtzen ari da ez zerbait aspirazionala, eta ez bakarrik erosi. Orain geroz eta gazte gehiago entzuten ditugu bai sare sozialetan eta baita ere konbersazioetan, etxibizitza bat erosten dutenean, igual behar bada beste bat erosiko dute, eta, bueno, alkilau edo mintzat ba dirua lortu horretan, ez? Azkenen negozio bat lortu eta Mikelek esan duen moduan aktibo finantziero bat bihurtu, ez? Eta nik uste dut azkenen inorrez daun nahi gaur egun alkiler baten bizitzea, ez? Sentitzen dutelako euren astala eta azkenen

0: Bueno, bizitzan naiz 11 urte, bueno, etxe ezberdinetan alkilatzen alokairuan eta egia da, bueno, egoera ez dela egokiena, ez? Jabeak geroz eta gehiago, bueno, kondizio gehiago esartzen ditu. Ez zaitu, bueno, era eroso baten bere etxean eukitzen ze bere etxea da, ez? Eta nik uste dut ere arazo bat daukagu gizarte moduan, zer gertatzen ari da? Zergaitik denok etxe bat euki nahi dugu eta ez da bakarrik eukitzea, ez? Ematen du, bueno, etxe bat eukitzen baldin badoz eta utxik baldin badago edo, bueno, habitazioak utxik eukitzen baldin badituzu, bueno, errenta lor dezakezula eta errenta hori ez bozula lortzen, ba, bueno, ba, ez dakit tontua zarela edo bueno, hor posibilitate bat daukozula eta dirua galtzen ari zarela, eta hori neri gertatu zait, ez? Nik adibidez oporretan baldin manoa, ez dakit, ba, bueno, Bilboko jaixetan, esan dozti, ebein eta berriro, bueno, eta zergatik ez dozu aste horretan, bueno, zure etxea alkiler baten
1: hori da,
0: eta zergatik ez dozu horrekin etekin ekonomiko bat lortzen, edo bueno, diru bat lortzen, ez, eta nik uste azkenen, ba, bueno, gizarte modun hori, bueno, ausnartzeko adala, ez, ze noraino heldu gaitezke gure probidateak, bueno, etekin ekonomiko baten edo negozio baten bihurtu, ez, gaur etxea da, baina bihar zer izango da, ez, eta nik uste azkenen, hori dala, bueno, kapitalismo basati baten bizigarela eta murkilduta gaudela oso eta oso barneratuta daukugula, ba, dirua lortu behar dala denerekin, ez? Eta nik uste dut oso larria dala.
1: Gaiarekin amaitzeko, Mikel?
2: Bai, hor, Estado Espainoleko Kontsumo Ministerioak atera berri du informe bat, hain zuzen ere, bueno, azpimarratzen duena, ba, nola etxe bizitza iden bilakatzen, ba, orain aipatzen zenuen bezala, kapitalismo rentista horren, ba, ezinbesteko eremuetako bat, eta nola askotan ez, planteatzen da, eta horre ere beste trampa bat egin daiteke, ez, bueno, egia da, merkantilizazioaren logika hori gizarte osora edatuta dagola, baina planteatzen da, ba, zaharren eta gazten arteko lehia bat bailitzan, edo eta klase hartaina eta txiroaren artekoa, eta uste dut, hor argi eta garbi geratzen da, benetako arrakala dagola etxe jabe handien, eta etxe bizitza eskuratu ezin duten sektoren artean. Eta horri lotuta, uste dut, instituzio publikoek ere, eta lehena aipatutako horri segidan manez, badutela zeregina, ez, eta datu batzuk emango ditut. Lehen esaten genuen, Denis Itxasok esaten du, lasai, hauek erreserbatuko dira klase ertain bera deitu dien sektore hoientzat, baina besteek ere izango dute etxe bizitzarako sarbidea, inzuzen ere etxe bizitza gehiago lortuko direlako. Baina, bueno, azkeneko urtetako datuak ikusten balin baditugu, ba, uste dute, bueno, esteptikoak izateko arrazioa baditugula, ez? Aurreko legegintzaldian 2567 etxe bizitza eraiki ziren. Kasu honetan, 34.000 etxez ari gara, beraz, lekutan dago, ez? Legegintzaldi honetarako esan zen, 7.000 etxe bizitza berri erekiko zirela. Bueno, ikusiko da, lehenik eta gain kontuan izan behar dugu, babes publikoko kondiziori galduko dutela 5.200ek 2003 baino lehenago eraiki zirelako, beraz, jada 7.000 erekiko balira ere 2.000 soilik igoko lirateke, 34.000 lekutan dago, eta gero kontuan izan behar da, orain dela gutxi egin duten erreformarekin, plangintza urbanistikoetan babes publikoko erreserba txikiagotu egin dutela, eta horrek ondorioa ditu, ikusi dugu, esate baterako Portugaleten, hau da, orain arte, 165 babes publikokoak izan behar ziren, Errenterian gertatuko den bezala, borondatea badagolako, baina Portugaleten borondaterik etzegonez, 164, hau da, 110 galduko da, ez? Beraz, hor sakondu behar da, baina uste dute titularrez haratago badagola politika publikoetan zer egina.
1: Hor badago ekimen baita ere, behin eta berriz entzun diogu baita ere sailburuari esaten, Denis Itxasori esaten, lokalak etxe bizitza bihurtu nahi dituztela, eta hortik ere akaso egon litekela denbora gehiago. Ramon, 30 sekundu.
3: Lokalekin hasi dira ja batzuk espekulatzen. Lokalak erosten nahi dira pentsatuz lege hori ateako dela, eta 20.000 eurotan erositakoa 40-50 edo 40-60 saldu izango diala. Hori hasia da bakarrikan iragarpenarekin.
1: Bueno, ikusiko dugu horre ere begiratu behar dugu zer gertatzen den lokalekin eta horre ere espekulazioa ote dagoen. Gai ez aldatu nahi dugu eta Santurtzira egin nahi dugu solasaldia amaitu aurretik. Justizia Handerrentzat plataforma sortu delako eta bertan herritar talde zabal batek agerraldia egitekoa duelako. Gogoratuko duzue, nola hil zen Ander 29 urteko gaztea orain egun batzuk, eskizofrenia agerraldi betean Udaltzainetara jo zuen eta ura gerarazteko indarra baliatu zuten udaltzainek. Taser pistola baliatu zuten eta lurraren kontra gerarazi bi egun beranduago Gurutzetako ospitalean nintzen Ander, eriotza ziurtagiraren arabera bero kolpe baten eraginez. Familiak epaitegietan salatu duenez, atxiloketa prozedurarekin lotutako eriotza izan da 40 graduko temperaturak neurtu zirelako justu egun horretan eta orduan eukizuten atxekita kalean ordu betetik gora gaztea. Familiari babes agertu eta justizia aldarekatzeko elkartu dira herritarrak orain eta gaur aurkeztuko dute plataforma Amaiur Renteria plataforma horretako kidea da egunon Amaiur.
4: Egunon.
1: Nortzuk osatzen duzu plataforma hori eta zenbat lagun elkartu zarete?
4: Plataforma osatzen dugu Santurtziko lagun desberdinok, norbanako bezala, bai Anderren lagunak, Anderren familia, baina baita gertakari honek pues, impactatu duen edozein norbanako kere bai parte hartzen du bertan, eta eragile askoren babesa edo ordezkaritza ere bertan izan dugu.
1: Justizia Anderrentzat hori da eskatzen duzuena, argitu nahi duzue zer gertatu zen ekainaren 23 hartan.
4: Hori da, bai. Hemen gertakari traumatiko bat izan du herriak eta kontua da hasierako gertakari hoiek zelako tratamendua izan zuten, bai poliziek egindako relatoa baita komunikabideek zabaldutako albiste hori zalantzan jarri eta benetan gertatutakoa mahai gainean jartzeko helburua daukagu. Ulertzen baitugu egia bera egitea edo jartzea mahai gainean badela justizia egiteko lehenengo pausu bat Santurtziko herriarentzat.
1: Hemen kontua da Anderrek eskizofrenia zuela eta bere aitari kontatzen entzun diogu agerraldi betean gertatu zela hau, baina aurrez ere jotzen zuela berak udaltzainengana horrelako eskizofrenia agerraldiak izaten zirenean.
4: Bai, hori da. Bueno, brote psikotiko bat edo eskizofreniak brote bat izan zuen egun horretan, baina esan bezala ez da esen lehenengo aldia izan. Anderrek kontrolatuta zegoen gaixotasun mental horren baitan funtzionatzen zuen eta episodioren bat edo beste zeukanean ohikoa zen Santurtziko udaltzaingoengana hurbiltzea. Haiekin zeukan harremana eta babet ikustegi horretatik jotzen zuelako haiengana laguntza eske. Kontua da, egun horretan, bestelako erantzun bat jaso zuela.
1: Zuek erantzunkizunak eskatzen dituzue, norenak?
4: Ba, uste dugu hemen erantzunkizun askotarikoak daudela argitu behar direnak. Alde batetik daukagu polizien jarduera bera, oza, operatiba horretan parte hartu zuten kidegoaren nolakotasuna zalantzan jartzen dugu, desproportzionatua, erabat bortitza eta oso impactantea izan den interbentzio polizial baten aurrean gaudelakoan, baina bestalde batetik azpimarratu nahi dugu bai udal gobernuak egin zituen adierazpenak, bueno, eta egiten jarraitzen dituenak, zeinetan inolako zalantzan jarri gabe pertsona baten heriotza baldin badago ere bai mahai gainean, ez dutela inolako dudatan jarri bertsio poliziala bera eta babes erabatekoa helarazi zaiola relato horri. Eta aldi berean, seinalatu nahi ditugu batez ere komunikabide handiek egin duten informazioaren trataera zeinetan gezurretan ibili diren desinformazioa jarriz mahai gainean eta Anderren egitate hori erabat desitxuratu egin duten haiek nahi izan duten bertsio erabat distorsionatu hori kaleratzeko.
1: Gaur plataforma aurkeztuko duzu, zein ekimen eraman nahi duzu aurrera?
4: Bai, osa, guk uste dugu, la plataformaren sorrera bera ez da adierazi nahi dugun notizia, hori uste dugu dela erramienta bat herriak behar zuena ere bai, benetan gertatutakoaren berri hitz egiteko, egia da gaia oraindik ere bai bolo-bolo daukagula, eta aprobetxatuz ere bai gau Santurtziko herriko jaiak azten zaizkigula, oso importantea iruditzen zitzaigun plataforma honetan ba, jende gehiago, herritar gehiago, gehiago ere bai gonbidatzera bat egin desaten egiaren relato hori mai gainean jartzen eta implikatu daitezen, eta hortaz egin nahi duguna da benetan gertatutakoaren berri eman, lau aizetara zabaldu, baina baita kaleak hartzen jarraitu, azkenean ez dadin impunitate polizialik egon ere ez, eta benetan gertatutakoak erantzunkizunak izan ditzan. Ondorioak egon behar dira gertatutakoa berriro ez errepikatzeko.
1: Amaiur Renteria, Justizia Handerrentzat plataformako kide, eskarrik asko argibideengatik.
4: Bai, mi esker zuei.
1: Bueno, ez da lehen aldia, eh? Buruko gaitzak dituztenen atxiloketen lotutako bantzeko gertakariak izaten direla, gogoan dugun hola Astigarragan, duela bi urte, 36 urteko gizonezko bat hil zen, orduan droga kontsumoak eragindako agerraldi psikotiko baten erdian izan zen, ondoren baita ere, Bidaso aldean eta autoistripu bat tartean beste gizonezko bat hil zen, hor ere droga kontsumoa eta agerraldi psikotiko bat tartean zela, realitate hori, haunditzen ari dela iruditzen zaizu, Ramon?
3: Zalantzari, gabe, azkeneko azterketa egin dena nire ustez da Foesa Fundazioaren inguruan, eta argita garbi dago Euskal Herriko burua okertu egin dela, gure osasun mentala okertu egin dela. Gero aldaketa batzuk izugarriak izan dira, nik harremanien estua izan dut Proiektu Hombreko taldeekin eta bar eta bar, eta lehen bazeuden sustantzi batzu, bai kokaina, bai heroina edo neurri batean dependentzia sortzen zutena, baino bazeuden bideak ateatzeko, gaur egun fentanilota diena, hoiek zuzen puskatu iten dute burua. Bihurtzen dute arazo psikiatrikoa, ez psikologikoa, psikiatrikoa. Orduan, tratamenduak ere psikiatrikoak izan behar dira. Eta zenbat, eta zenbat, eta zenbat, dabiltzate kanpoan, sintomatologia puntualekin, baino medikutikan ez dira pasa, ez daukate neurri batean ebaluaketa bat eginda, ez daude kontrolatuta, eta horrek ze suposatzen du, gure gizartean lan egin behar dutenak polizi barne, aldatu behar dutela bere protokolo eta bere modua, zergaitik zentak gizartea aldatu eginda. Eta nire ustez gauza txarrena da, azten gehala berriz indarkeria normalizatzen. Osea, olako edo zein arazon baten gainen, soluzioa da indarra. Eta ez bakarrikan kaso hontan, kaso txikia eta herrian, baizik eta munduko gauzak konpontzeko ere ze behar ditugu ejertzito handiak. Hoi da ere, psikologikoki barneratzen ari gaituzten, edo ari daan zerbait eta kontutan izan beharko genuke ere.
1: Arazo psikiatrikoak onditzen baldin badira, ari baldin badira, Ramonek dioen bezala, izan droga konsumoaren gatik, agerraldi psikotikoak baldin badaude, ez genuke edo ez luke eskuartu behar duen horrek prestaketa bere ziren bat izan behar, Mikel?
2: Bai, zalantza izpiri gabe ez. Orain Ramonek esaten zuen bezala, uste dut hor marko arriskutsu bat ari dela edatzen da. Arazo sozialen aurrean, bazer behar dugu, polizia gehiago, arma gehiagorekin eta arma potenteagorekin. Ez uste dut hor badagoela sektore bat etengabe hori aldarrikatzen ari dela, beste lobby polizial ezberdinak, eta uste dut mezu horren aurrean tentu zibri beharko genukela ez. Eta orain zuk aipatzen zuen bezala, bueno, ba usted, biztakoa dela, gogoeta bat beharrezkoa dela. Hau da, 2024an gertatu zen Astigarragako kasua, bi urte pasatu dira, egin da beharrezkoa den gogoetarik. Hau da, orain Ramonek esaten zuen, errealitate hori handitzen ari dela, bueno, akaso galdetu beharko genuke, ea horri aurre egiteko ze politika publiko behar ditugun, eta besteak beste ze polizia eredu behar dugun, ez? Eta ea taser pistolak erabiltzea den modurik eraginkorna, ze gogoan izango dugu taser pistolak... Bueno, Axon Enterprise enpresak ekoizten dituela gehien, eta espresuki esaten du oso salbuespenezkoa diren kasuetan erabili behar dela, eta bereziki besteak beste buru osasuneko arazoak tarteko daudenean ez du gomendatzen erabiltzea. Hau da, ez da erabili beharrelako kasuetan. Eta bai batean eta bai bestean ikusten dugu buru osasuneko arazo bat tarteko zen egoera bati erantzuteko taser pistola erabili dela, eta usteet, horrek zerren lako ondorioak izan dituen begibistakoa dela. Beraz, usteet horri buruzko gogoeta behar dela, eta gero azkeneko kontu bat, eta da informazioaren inguruko gogoeta bat ere behar dela. Hau da, familiari zergatik ez zitzaion jakinarazi taser pistola erabili zela gertakaria gertatu eta 5 egun berandura arte. Zergatik lehen balorazioa polizia sindikatu baten eskutik jaso genuen eta ez instituzio publikoen eskutik? Zergatik ez da erantzuten ari, ba, bueno, maiganean dauden zalantza hiei? Uste dut, ezinbestekoa dela eredu aldaketa bat emango balin bada, bestea beste, informazioaren eta gardentasunaren inguruan ere, ba, aurrera urratsak ematea.
1: Maialen.
0: Bai, guztiz dauz ez, nik uste dute oso tamalgarria dala ere, bueno, Ander polizien gana jo zuela, ez, bueno, ez dala lehen gualdia, baina jo zuela, bueno, seguru sentitzen zelako, ez, eta guztiz kontrakoa gertatu zen, ez, nik uste dut azkenen, bueno, aipagarria da, bai, bueno, gaur dala justizia Anderrentzat, baina ere sortu dutela herritarrak plataforma gehiago, adibidez, justizia ikerraranaren zat, bueno, Errekaldeko gaztetxean, auritu zuten gaztea, justizia kermanentzat Gasteizen mitikako diskotekan portero hori hil zuten gaztea justizia bilatzen edo bentsate helburu horrekin. Ez. Eta nik uste dut azkenen, bueno, erretarrak geroz eta gehiago biltzen ari direla, ba, justizia hori uste dutelako instituzioen partetik, polizien partetik ez dutela lortzen. Ez. Eta alde batetik bosgarria da, ba, erritarrak mugitzea, baina bestetik oso tristea da horrelako ekimenak ba, sortzeko beharra sentitzea, ze azkenen, ba, bueno, bai elkarrizketan aipatu dau justizian derretzan denkidea, bueno, poliziak azkenen bere bertsioa badu, eta azkenen instituzioak ematen dute, kasu honetan udalak ematen du, ba, bertsio poliziala, ez, egia balitz bezala, ez, eta tamalez, ba, justiziarekin, ba, antzeko zerbait gertatzen da, ez. Eta azkenen hori oso tamalgarria da.
1: Ba, hemen txutzi behar dugu. Mikel, Ramon, eta Maialen, eskarrik asko, datorren astean gehiago.
0: Mi esker.
2: Mi esker.
3: Urren arte, drazten.
5: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak. Gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua. Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
6: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
7: Bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena, eta hemen azalduko gara astero-astero alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean Ertzainak.
8: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean, gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETB baten.
7: Zago zure bizitzako kontzertu obeagorik.
9: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
10: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
1: Ostiralek doinu hau izango dute faktorian, Rigi musikaren doinua. Regiaz ikasi nahi dugu musika estilo honek ere izan duelako eragina, nola zabaldu den, beste estiloetan izan duen oi hartzuna, taldi edo musikari ezagunak, hori guztia udara honetan, lagun baten eskutik, Xabi Ormazabal, egun hon.
11: Egun hon, oian.
1: Paristik, Euskal Herritik eta izu Jamaika bertatik ekarriko dizkiguzu regiaren doinuaren inguruko ba izango dugu bitxikeria guztiak, ezta?
11: Bueno, abuztuan dena ongi balin badi joa, bai. Jamaikatik beratik abernola kudatzen dugun ordu aldaketatoi.
1: Bai, hori ikusi beharko dugu, eh? Badirelak ordu batzuetako aldaketa Jamaika eta Euskal Herriaren artean. Aizu, musika eta irratia, eskutik helduta doazen bi esparru dira.
11: Bai, ze garrantzitsua izan den irratia beti musikaren zabalkunderako, ez? Baina tira, kuriosoa da, ez hain beste Jamaikan, ez behintzat reiarekin. Lehendabizu lehortu behar duguna da, Jamaikako musika popular hauek, reggaea, baina aldez aurretik baita ere ska eta rocksteady, direla kalean sortutako generoak. Getoetan mugitutako musika izan da, eta ondoren goi klasetan ere onartua izan dena, baina beti ere kostata. Baina beti ere kalean, sound systemetan gauza bat entzuten zen, eta irratietan beti ba beste mundu batean biziren, beste gauza bat jartzen zuten.
1: Sound systemak zer dira, kaleko musika taldeak?
11: Kaleko diskotekak ulertu behar dugu. Nik beti esaten dut dela, diskotekak sortu aurretik egoten ziren diskotekak. Ziren kalean egoten ziren jaiak, normalean promotorek eraikitzen zituzten euren bozgorailuak propioak, sound system bakoitzak bazituen bereak, eta orduan lehia bat bazegon baita ere, aberzeinek sonatzen zuen hobeto, baina baita ere musika propioa egiten zuten. Orduan sound systema pentsatzen dugunean, da kalean jendearentzat egindako jai bat, kobratzen zan sarrera bat, eta diru ateratzen zuten baita ere, ba, edarien salmentati baita ere.
1: Eta esaten zenuen, Jamaikan irratietan, etzela ziren regi musika entzuten.
11: Ez zain beste 60ko hamarkadan, Garai hartan musika jatorra zen, ska eta rocksteady hori, batez ere soul eta rhythm and blues influentzia nabarmenak zirelako. Eta letrak ere zirelako amodiozkoak. Baina orokorrean beti jartzen duten musika estatu batuarra eta britaniarra, ez? Jamaikan egiten zen musika hori, ba, behiak pentsatzen dutelako beste maila batean zegoela, ez? Eta 70ko hamarkadatik aurrera gaiza are gehiago zaildu zen. Iritsi zirenean rastak regera eta musika horrek berez gorakada izan zuenean goi klaseek okerrago ikusten zuten oraindik getoko musika hori. Eta beraz, irratian etzen apenas jartzen. Eredu argigarria ulertzeko oian, Jamaikan etzen Bob Marleyren I Shot the Sheriff jartzen. Baizik eta Eric Claptonek egindako bersioa.
1: Kantu beraren bersioa,
11: Bai, bai, urte berekoa da, baina Claptonena famatu gointzen Jamaikan, eta Marley eta enparauak irratira aurkezten ziren bertan indarkeria fisikoarekin mehatxatuta euren musika jartzaten. Kontua da, 77an sortu zela bereziki regea jartzen zuen lehen irratsaioa. Berren zon dezakegu tartetxo bat.
12: I dread out the contour.
13: Michael Campbell.
12: Music
14: is my occupation.
15: Here comes the peak of the past. This one is the cream of them all.
1: Xabi honek 47 urte ditu, 78. urteko grabazioa da.
11: Bai, esan dugunez, 77an sortu zen, horrentzun dugu Dreadate Control, Rasta Controletan, ez? Eta egia zen Michael Campbell edo Mikey Dread. Historia da bikaina, oiane. Hau zen oso gaztea, 22 urterekin sartu zen ingenieritza ikasketa zizuen, sartu zen irratian, hasieran tekniko bezala, baina karo, berak regea eta kaleko giroa ezagutzen zuen, eta irratiko jabe joan zen esatera, zergatik ez daukagu gauez programazio, eta santzioten, bueno, hemen eteten da gaueko 12 eta azten da berriz ere goizeko 6, tarte hori duzu, baina jakin, zu bakarrik egongo zarela. Eta berak hartu zuen konpromesua, eta egoten zen, astelenetik larun batera, gauertik goizeko 6 arte, bere kolekzio propioko musika jartzen, eta egiten zuen kaleko estiloa imitatu, hitz egiten zuen jerga horrekin, Jamaikako patua horrekin, eta sekulako arrakasta izan zuen. Artistak eta estudiak, claro, ja, hainbeste jende entzuten zuenez, joaten ziren bere musika saltzera, bere musika ematera Mikey Dready, eta tira, az batzuetan hainbeste entzuten zen, musika kaleratzen zenerako, balortzen dutela kantak lehenbiziko postura iristea. Kontua da, Mikey Dredek irratia alde batera utzi zuela handik bi urtera, eta musikaria egin zen, kantantea, eta egindu rege musikaren ereserkietako bat, eta berentzun dezako.

0: Gaiak indarra handia du, eh?
1: Joder, hau... Honekin zoaz edozen herrialde konkistatzera lasai asko, eh? Hmm. Baina, hau norbaitek izeo eta dozaun ikusi balin badu zuzenean, ba, sonatu ingo dio, hau bertsonatu dutelako, bai, beraiek, eta, bueno, pila bat jendek, eh? Eta pentsaliteke hoian, agian, Jamaikan oraindik garatuta gabeko herrialde batean, ba, musika jartzeko zeltasuna topatzea, ba, agian ulergarriagoa zela, ez? Nez eta bertako musika izan. Baina kontua da, erresuma batuan ere, gertatzen zela. Erregea kalea zegoen, arrakastak zituen, irurogeiko amarkaden amaieran, eta irurogeita amarreko amarkadan, wake up in the morning, sleeping for breakfast, Israelites, esaterako, Desmond Dekker zen, heroe bat, Ingalateran, baina BBC-ek ez zuen musika horri buruz ezer jakin nahi. Eta sistematikoki regeko estxatetik iristen ziren diskoak baztertze dituzten irratian. Orduan zer egiten zuten, disketxe berriak sortze dituzten eta ea horrela baten bat kolokatze zuten irratia. Kontu da, egoera hain txarra zela, ba, Nicky Thomasek egin zuela BBC izenako kanta bat.
0: Ea, ea. Entzuten dugun Nick Thomasena.
2: Hold it, hold it, hold it.

0: Bueno, Xabi Mena aipamen argia da, BBC-a aipatzen du, esaten du, haze bide luzea BBC-raino iristeko, eh? Jartzen ditut nire oinetakoak, baina, hai, iristea da kontua, ez da?
1: Bai, hemen bidezu dorrik ez dago, eh? Eta hor esaten du, ba nire manajerra ikusiko dut, beldurrak eta kenduko ditut, eta segituko dut BBC-ra joaten, ea nire musika jartzen duten. Ikusten duzunez, da, kritika kanta bat, baina oso alaia. Era berean, eta hori da regeak daukan ezaugarretako bat, ez? Naiz eta azkutan kritika zorrotzak izan, adibidez, karetan entzun dugun musikarekin, ez? Gure sintoniarekin, ba baita ere, direla kritika zorrotzak, baina musika alaia. Bueno, irratian arazoek, hamarkada batzuk berandago konpondu ziren, ba irrati libre edo irrati piraten estandarekin. Baina horretarako ere, oianek regeak badauka beste ereserki bat, ja, 80-ko hamarkadan musika ja pixka bat modernoarekin.

0: Pirata jaten ziguten legez kanpoko satariak nahi duguna edo gustoko dugu musika jartzen dugulako. Ezin da hobeto labortu.
1: Ez, horregontzen garai bat, bueno, luze imaginatzen dut kritika zorrotzak eta kompetentzia askorekin, ba, segurazki eskubideak pagatuko zituzten irratien kontrakoa, eta aizu, ni bakarri jartzen dut jendeak entzun nahi duen musika. Azkenian dela, Jamaikako kaletan egiten zen hori, ez? Musika jarri jendearentzat. Ba, musikak islatu du irratietan reggae musika entzuteko egon diren arazoak hamarkadatan.
0: Ba, honekin iritsiko gara hamarretara, ikasi nahi dugu gehiago, batez ere gelditzen gara horrekin, Xabi, edo zer gauza ezan litekela, kritika egin litekela, pirata izan litekela nahi baduzu, baina reggae musikak laguntzen duela aldarrikapenak egiten. Gaur zortzi gehiago, besarkada handi bat.
1: Atorren astera arte.

0: goizeko 10ak dira. Amaika aldak utzi ditu momentuz Andaluzian, Almeriako Los Gallardos inguruan piztutako suak zauritutakoak 8 eta falta diren 19 lagunen bila jarraitzen dute. Sua azkar eta toki malkartxutik zabaldu dela esan du Andaluziako eta esan dute Andaluziako agintariak, Beatriz Zabaleta.
1: Bai, tragedia izan dela azpimarratu dute, balantzia lakosea da, Amaika hildako, 8 zauritu eta oraindik ere 19 lagunen bila. Azken ikerketen emaitzaren zain, argindar kableren batek piztu duzua eta oraindik era bat zehazteke dago, ba, sutik iesi euren kasa abiatutako herritar atzerritarrak ote diren hildakoak. Bedar herria konfinatzeko agindua eman zuten atzo Andaluziako gobernutik, tokian tokiko evakuazio bideak ere zehaztu zituzten, baina iesean beste bide batzu hartuta suak harrapatu zituen hildako pertsona hauek. Horrexegatik Antonio Sanz presidente ordeak deia.
2: Y pedirle que atiendan todas las sugerencias y que no hay caminos paralelos, que no se puede ir por su cuenta en situaciones de este tipo.
1: Zehaztutako bideak erabiltzeko deia egin du bai presidente ordeak. Azken orduetan asko izan dira Almeriari elkartasuna adierazi zabaldutako mezuak, sare sozialetan argitaratu berri du Imanol Pradales lehendakariak berea doluminik sentikorrena adierazi dio Almeriako suteetan hildako senide eta lagunei, mezu bera Juanma Moreno Andaluziako presidenteari ere Andaluziako herriarekin elkartasun osoa eskeniz. Esan gaur zutela karguaren zina egiteko Andaluziako gobernu berriko kontseilariek, ba, bertan bera utzi dute ekitaldi hori. Gurean ere ez ahaztu basosute arriskua oso altua dela, gaur egun osoan abisu horia basosutengatik Arabako erdialdean eta Ebroalboko eskualdetan, eta abisu hori alerta laranja bilakatuko da eguerditik arratsaldeko 8ak arte. Kontuz beraz, bihar ere arrisko handi izango da eta Gipuzkoara ere zabalduko da abisua. Ba, Gipuzkoan berriro ere aktibatu da atzo arratsaldean itzalitzat jo zuten Aloñako sutea. Sute txikia da, motel duala jakinarazi dute Gipuzkoako foru aldundiko mendizerbitzutik. Eta gai ez aldatuz, azkarra eta arriskutsua gaur ere Sanferminetako entzierroa, laugarrena Álvaro Núñez Etxeko zezenek 2:32 behar izan dituzte ibilbidea osatzeko. Bidean 9 korrikalari zauritu dituzte, hoietatik 4 erietxera eraman behar izan dituzte kolpeak dituzte guztiek. Arabako Batzar Nagusietan bestalde kontzejuen araudi berria onartuko dute Eusko Alderdi Jeltzalea, PSE eta PPren botuei esker. Lege berriak besteak beste kontseiluko buruentzat gastua kobratzeko aukera ekarriko du eta gestioak errazteko modua ere bai, Ainara Rubio.
3: Arauari EH Bilduk aurkeztu dizkion boto partikularrak eztabaidatuz ekin diote saioari Arabako Batzar Nagusietan, izan ere PPren ekimena da aurrera aterako dena eta EH Bilduk uste du kontzejuen benetako modernizaziorako aukera galdua dela hori. Aurkeztu dituzten proposamenen artean euskarazko toponimia lehenestea dago EH Bilduko Ibizate Díez Caballer.
4: Ez gara inoren historia aldatzen ari. Ez dugu inoren nortasuna ezabatu nahi. Gure toponimia gaur egungo hizkuntza irizpideen arabera normalizatzea da proposatzen duguna.
3: EH Bilduren boto partikularrak baztertu egingo dira eta ondoren araua eztabaidatzeari ekingo diote Jeltzale Sozialista eta Popularrek adostuta eta Elkarrekinen aldeko botoekin onartuko da Arabako 323 kontzejuen funtzionamendua eguneratuko duen foru araua.
1: Santotzeko jaien hasierarekin bat eginez aurkeztuko dute herrian Justizia Anderrentzat plataforma. Ekainaren 23an badakizue eskizofrenia jasaten zuen Ander gazteak Santurtziko komisaldegian, ba, poliziatik iesi liskerra izan eta bertan hiltzen, ba, poliziaren tratua salatu nahi izan du plataformak eta ez bakarrik poliziarena, erantzukizuna udalera eta edabideetara ere zabaldu dute. Amaiur Renteria plataformako kidea hemen Euskadi Irratiko Faktorian.
5: Ez dutela inolako dudatan jarri bertsio poliziala bera eta babes erabatekoa helarazi zaiola relato horri. Eta aldi berean, seinalatu nahi ditugu batez ere komunikabide handiek egin duten informazioaren trataera zeinetan gezurretan ibili diren desinformazioa jarriz mai gainean haiek nahi izan duten bertsio erabat distorsionatu hori kaleratzeko.
1: Eta nazioartetik Venezuelan 3.880 dira lurrikararen ondorioz duela bi asteko lurrikararen ondorioz hildakoak, zaurituak berriz 16.000-tik gora. Venezuelara bueltatzeko baimenik jaso zuen Maria Corina Machado oposizioko buruak gogor kritikatu du beste behin Delcy Rodríguez presidentearen kudeak eta bereziki estatuak huts egin duela esan du Machadok ez dela gai izan behartzen erantzuna emateko.
0: Errepidetan baldugu inolako arazore.
1: Ba ez, lasai hasi dugu goiza eta hala jarraitzen du, aparteko arazorik ez errepidean. Eta eguraldiari buruz erresan, ba azken egunetan esaten dugun hori, bero egingo duela gaur ere. Zerua odeitsuago egongo da, litekeena da zaparrada trumoitsuak egitea, batez ere arratsaldetik aurrera, temperaturan ez aldaketarik izango, aurreko egunetako mailara iritsiko dira gaur ere termometroak.
0: Beatriz, eskarrik asko.
1: Gero arte.
0: Jon hartan egunon.
6: Egunon oiane, zeuke efemeridei begiratzea liezu.
0: Ba begira, tartean ben, bai, bai, ohitura izaten dut, bai.
6: Guk sin falta, repasatzen ditugu egunero, niri partikularki ikaragarri interesantea egiten zait. Eh? Zenbat kontu, zenbat historia lerro bakan batzutan kondentsatuta.
0: Gaurkoan ere egin duzu errepasoa?
6: Gaurkoan ere, bai. Eta? Beste oberik ez du topatuta. Errepaso egingo dugu.
0: Ba bai, ni pronto.
6: Ea ba, guazen Kristo aurreko 48. urtera gaur bezalako egun batez, dirragiumen, giroa bero zegoen.
0: Aizu, badakizunik nahiago, Tierra Jumen ez izan egun eta ordu horretan, eh?
6: Tierra Jumen epelak eta beroak. Aurrez aurre, bi erromatarra ilustre, Julio Cesar eta bere gudarostea, eta Pompeio eta bere gudarostea. Ez agutuko dituzu noski?
0: Urrengo jauzian, ze urtetara?
6: Urrengo jauzia 1818.
0: Ara, azte saltoa.
6: Altzoko ipintzazarreko etxeko Andreak. Mutiko batez erritu zen, etxeko Andre hori, eta izena Miguel Joaquin Leizegi Arteaga.
0: Altzoka hundia.
7: Soldaduak.
8: Bitako bat gukin etorikoa, aukeratuzuk zein izango.
0: Begira, baman dira zua aitzakia, handia pelikula berrez ikusteko aitzakia.
6: Hori da, eta beste jauzi bat, 1900 Laura Portugaleten Tiziana Iturri jaiozen. Nik entzuterik ere nuen emakume honena. Zu bai?
0: Ez, aitortuko dizut ez ez.
6: Ba, honek ere merezi du pelikula, merezi duenez, ahor, papela, irakurri, pixka bat.
0: Nik, zaude, zer dioen gugu, hemen, Wikipedia kau dio, Medikua, higienearen dibulgatzailea, aurdunaldien eta pediatrian espezialista, Bizkaiko Mediko Eskolako kide izan zen lehen emakumea. 1922 urtean sartu zen, eta bere zenbakia, 543.
6: Hortxe aktan jasota, Bizkaiko aurreneko emakumea beraz, eta beste efemeride importante batzuk ere badira. Gaurko egunari lotuak 1987 eta Miguel Angel Blanco Alderdi Popularreko ermuko zinegotzia baitu zuen, ez daukata azteko, Iruñako San Ferminetan gebiltzen gu, eta anaia gukal ondozko ninduen da taberna baten barraren atzean kartela jarrita zuten, eta aia ama, zego aztuko ez ura, ez gero gertatu ziren.
0: Ez hori, Xaion, azken gogo eta bat amaitzeko?
6: Ba, bai, begira, Tizianaren biografia pixka bat lehitzen jardu naiz, ba hori gertatzen da, denbora joaten zaizu, ze Tizianarekin flipatu egin dut, lehitzen hasi naiz, eta ikasi dut nola gerra aurrean emakume abertzale batzarekin bat egin zuen, eta gero fasistok Bilbo hartu zutenean, nola Bizkaia suntzitu eta gero fasista Bilbora sartu eta ba, errepresaliatu egin zituzten. Antzeudenak Tiziana Gies egin zuen erresuma batura gero itzuli zenean deserrira bidali zuten. Bueno, kontua da, abertzaletasuna eta feminismoa eta horrek pin bombila piztu diate eta Maji Alberdi akordatu zuen.
0: Jakina bai.
6: Entzundea baduzu Majiren, ez da?
0: Bai.
6: Bai, berak hori, feminismoa eta euskal nazionalismoa elkarrizketan jarri ditu bere ikerketan, eta zer da, eta gaur Eusko Ikaskuntzaren gazte saria emango diote.
0: Bai, jakindu bere ikerketaren berri, eta orain Mexikora joatekoa da, ez da?
6: Mexikora joatekoa da, baina espaldi ez dela izan zen gurean, eta bere esanetatik entresaka ekarriko dugu, gorkoa espeditzeko ziruitzen ondo.
0: Primeran iruditzen zait, ongi bukatu ostirala.
6: Hori baita.
0: Eta gozatu azte burua.
6: Gero ekarriko dugu.
0: Aio.
9: Hemen Maji Alberdi. Nola eraiki da zuren hasi identitatea? Baina abian galdetzen badiezu base kontekstutan ibili diren, non mugitu diren norekin, zelkarrizketa auki dituzten, ze bizipen, hor basoaz lortzen informazio de xente, ulertzeko nondik sortzen dan nazio identitate hori, pertenentzia hori, emakumeetasun hori ez. Osa, bi identitate hoiek direla oso eraikiak eta kontekstuak erabat eragiten dabela horretan, feminismoak erabat aldatzen dabela, bai mundua ikusteko modua, bai militatzeko modua, bai abertzaletasuna ulertzeko modua, elkarrizketa guztietan, edoia guztietan presente egondan gauza bat da violentzia. Orain arteko euskal emakumearen kontakizunetan egiten dugu emakumeak egon direla bigarren plano baten, retaguardia, zaintza, oinarria, sostengua, eta egia da, baina eske egon dira beste mila lekutan gorputza jartzen, errelata askoz komplejoa badala, eta horrek aukera asko zabaltzen ditzula, feminismotik eta transfeminismotik gauzak irudikatzeko, desiratzeko aukerak zabaltzen direla, eta beharrezko izango dela euskal nazio hau berpentsatzeko.
7: Kulturklik.
10: Badugu musika, antzerkia, dantza.
7: Kulturklik.
10: Badugu zinema, magia, zirkoa.
7: Kulturklik.
10: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
7: Kulturklik.
10: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
7: Kulturklik.euskadi.eus.
10: Badugu plana.
7: Kulturklik.
11: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
12: Oi!
13: Belarra larretik behira, bekotitira, eta tira, eta tira, eta osnea urtira. Zozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
14: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
15: Euskadi Irratia.

0: elkarrezketa nagusian askoitiar bat ezagutuko dugu. Askoitiak badu bazuen abarketari egin hartu emana badira, izan ere herri batzuk lotura estua dutenak lanbide zehatz batzuekin, Maulen espartingileak akorratzen zaizkigu, eta Tolosan paperkontuak eta Usurbilen sagardoa, eta hau ez genekien, Antzuolak larru usaina izango zuela pentsatzen dugu. Zeran, larru gintza enpresak baitzauden aspaldian, eta ez zain aspaldira arte. Gaur ez dago, ofizio haien arrasta ondirek, baina omenaldia egin diete emakume ualgileei. Iñigo Ramírez de Okariz, Narruola elkarteko kide, egunon.
1: Egunon, zurie.
0: Zer modu zaude?
1: Ba, ondo, orain momentu honetan kafi hartzen.
0: Ara, egu baino beto.
1: Bai, ingurua txukundu dugu, gaur inauguratuko dugun ingurua txukundu dugu, euri pixka bat hasi du eta esan dugu, venga, oin kafetxo bat hartuko dugu, lase, eta...
0: Ia, ilustratu gaitzazu geu eta Euskadi Irratiko entzuleak, ze inauguratu behar duzue gaur, Antzuolan?
1: Bai, bueno, ba, Antzuolako herrixak, ba, lotura ondia izan dago Narruaren lagintzarekin, eta zuk hasieran aipatu duzun bezala badago txiste bat, zeudela garai hartan Gipuzkoan bi herri pornografikoak, bat Antzuola eta bestia Aizkoitzi, bat Narrutan eta bestia Pelotan lan egiten zutelako, bai? Eta esan beharra dago kasu honetan, ba, Antzuolak jaia berrun bat urte izan duela bere ondare barruan narru gintzia, eta oin, ba, zoritxarrez ez daukagu aparteko lekukorik, eta bueno, talde txo bat elkartu ginen, Narruola izenekoa, ba, ondare hori nola baitxe berreskuratzeko, ez?
0: Eta ondare hori berreskuratu eta erakustoki batean jarri dituzue, bueno, ondare horren aztarna fisikoak, ze egin duzue?
1: Bai, bueno, lantokiak hogeigarren mendearen ba, azken hamarkadetan desagertzen hasi ziren, eta azkenengotako ba, desagertzen, Telleria izeneko narru lantoki bat, jaustear zegoela, botatzear zegoela, ba, animatu ginen bertako tresna batzuk eta batzen, jasotzen, txukuntzen eta gordetzen. Eta bueno, ba, denboraren poderioz, konturatu ginen ba, narru gintzarekin lotutako ondarerik agerian, behin-behin, etzegoela Antzuolan, eta orduan ba, animatu ginen proiektu honi forma ematen, eta proiektu hau, ba, lehen aipatu duzun bezala da, olako erakus lehio bat, eskaparate bat, nun agertzen diran garai hartako Telleria lantokian egondako tresnak, eta emakumeek egindako objektuak, batez ere lanabezak.
0: Bai, esan dugu.
1: Hori da gutxi gora bera.
0: Emakume ualgileak omendu behar dituzuela, narru gintzak izan ere, bueno, emaitza asko izan ditzake, baina ualgileak nahi dituzuezuek omendu. Ez dakit, ualeria ideak zertarako egiten zituzten, eta bai. Zein zen horre banaketa, gizonezkoen da emakumezkoen artean, zer egin dago kionean?
1: Hori da. Ba, narru gintza berez gure lantokietan egiten zana, batez ere, bueno, ba, protagonista nagusienak izaten ziren gizonezkoak, eta gizonezkoek egiten zuten azan larrua ondu, ez? Hau da, kurtidu, ez? Eta behin narrua kurtidu eta gero, edo ondu eta gero, emakumeek hartzen zuten naur, larru hori, eta ondoren egiten zituzten lanabez desberdinak. Eta kaso honetan, ba, Telleria izeneko lantoki honetan, egiten zituzten nekazaritzarako ba, lanabezak, batez ere ba, salditeriarako eta, eta bueno, ba, gerrikuak eta artegiak estaltzekoak, eta, baina horrez azkain, egiten ziren beste lanabez edo objektu sofistikagoak. Esate baterako, ba, oinetakoak, eskolako maletak, kalean erabiltzeko gerrikoak, hau da, materia lugari, ez? Eta horren inguruan gainera, ba, ba, enpresa honek folletoak eta kaleratzen zituen, eta ba, estatu mailan saltzen zituen bere produktuak. Mm-hmm. Eta hori da, momentu honetan guk geuk, ba, eskuratuta daukagu materiala, eta horretan oinarrituta, egin dugu, ba, aipatu dugun eskaparatea edo erakusleio hori.
0: Horretarako propio sortu alduzuen Arruola elkartea?
1: Arruolaren elkartearen historia luzia da.
0: Ara.
1: Gu geuk 1988 ari gara lanian, eta 1988 Antzulan ere, Zurrategi izeneko plazan inauguratu ginuen brontzezko zurratzaile bat, edo kurtidore bat, mm-hmm. han bertan dagoena, baina iruditu zaigu urte asko pasau dela, belaunaldi berriek ba, ez dituztela jaso garai hartako, ba, no, esan daigun, ba, memoriarekin lotutako ba, gauza asko, eta animatu gara, kaso honetan, ba, proiektuari jarrepen bat ematen, baina foko aldatzen. Eta kaso honetan ja, gizonezko daeri baino, ba, garrantzia eman gabe, ba, bueno, ba, emakumei, herriko antzolako emakumei, ba, narroarekin lotutako objektu egile hoiei, ba, omenaldi bat, inaz. Mm. Eta hortik handator, ba, esan dako, ba, gaurko inaugurazioa.
0: Ja. Yeah. Zuke ondare horren berri etxetik jaso duzu, ala?
1: Bai, nik etxetik jaso dut. Ba, nire ama bertan ibilizan lanean, beste etxeko andre asko bezala, eskundu horretik, bazuten nola baiz lan egiteko eskubidea, gero gertatzen zan nazan, behin eskonduta gero, debekatzu egiten ziotela ba, lanean jarritzia, baina, bueno, bertan ibilizan, eta egiari zor, ba, testigantza hori nola baitxe jasota dago, horre lan egindako emakume askoren testigantza, ba, ahotzak izeneko punto eus bideo sare horretan asintzili daude, edo zen momentutan konsultatzeko, eta egia esan da, ba, guretzako be oso baliogarri izan da, ba, ba, gorri inauguratzen dugunari kontestu emuteko.
0: Entzun egingo du, zuen ama, Angeli Telleria, ahotsaken egin zioten elkarrizketako pasarte batean.
2: Kartotxera kartotxuak egutzeko, gotalizak eramen espatiet egutzeko, horre, gau korreiak. Soltagoak eta biltzizitzen, ez da ibasuek akorazazaten korreiak eta horre biltzizien, gau kartotxeria, hori pistolia, da horre zelanak izin Bu josi, narrua makine egine behitze zian, dago dana josi, eskuz, eh? Ha, gartu xerak eta horretan dana josi. Makine lan indagare, teierien nien, amor orduan. Da, guziak. Etxera egun da, ez arkateko ez zigur.
0: Ene, zenbat kontu, eta ez, narru mintzaz bakarrik, eh? Gizarte hartaz ere, bai, amar orduan eta guziak. Eta guziak.
1: Bai, gertatzen dena da gainera, ba, gerra ostea bizi izan zuten gordina, eta gainera Telleria lantoki hone nolabait bezero honenetakoa ejertzitua zen, eta horti dator ba, kartutxerak eta egiten zituztela, eta dana eskuz josi, eta ba, ez bakarren ekasaritza bizik, eta esan dugu bezala ba, gerra oste horretan hemen dikan Telleria narru lantoki txikan ba, ejertzitua izuzen dutako ba, objeto pila bat ateratzen bai.
0: Beraz, erakusketa jarri duzu, eh? Ez dakit, herritarrak gazte jendeak eta ba aldaki ondare honen berri, iragan ez hain urruneko honen berri ba aldute?
1: Ba, bueno, ba, egia esan da, hor, zurratzaile bat daukagu, lekomentatu dut, 1988 inauguratutakoa, eta belaunaldi berriek esaten dute, zer egiten du muñeko horrekor?
0: Yeah.
1: Bai? Eta bueno, horrek adierazten du ba, muñeko horren inguruan testu ingururik ez dutela belaunaldi berriak, ez?
0: Horren Arruolakoak eskolakoekin hitz egin beharko duzu, gutxieneko batzuk erakutsi diezaizkieten, ala?
1: Bai, bai, bueno, momentu honetan errekurrikuluna martxan dago, eta errekurrikulun horren barruan ba, pasarte importantenetako bat izango da narrugintzarena, ez? Baina bai, gainera ba, ba nola baiteko tradizioa eta oroimen historikoa eta etengabe elikatu behar da ideia bada, ez hori garbi dago. Belaunaldiak aldatu gara, ba, tradizio eta memoria horrek ba, galtzen joaten dielako. Eta gure nahia ere bada, ez bakarrik espositore honekin, edo erakusgai honekin, baizik eta beste material batzuen bitxartez, ba, tradizio edo memoria historiko hori bentsatze bermatu. Eta beste proiektu batzuk esku artean be badauzkagu, bueno, honi jarraipen
3: emuna. Zein adibidez?
1: Ba, adibidez, nahi ditugu hainbat herriko toki, ba, garai bateko zurratzaile eta narruarekin lotutako argazkiak eta argazkiak eta jarri. Gero baita ere nahi duguna da, ba, daukagun artxibo, dauzkagun narru lantoki desberdinen artxiboak katalogatu gabe, eta katalogatu nahi ditugu. Eta bueno, horrekin batera, ba, dauzkagu beste proiektu bat, lehen aipatu dudan zurratzaile honekin lotuta, ba, zurratzailea nola baita iztun bihurtzeko. Zera, ba, brontzesko irudi bat, estatua bat, ez duena jakina hitz egiten, eta nahiko genioke, ba, olako alderdi pedagogiko batetik, ba, iztun bihurtu eta bentsate bere aurrian jartzen danak jakin lezan, ba, bueno, Antzolak zen lotura dauken personaje horrekin.
0: Brontzesko irudi horrekin kontu ibili, eh? Ondo lotu. Entzungo zenuen da, zehari den pasatzen brontzesko irudi.
1: Bai, bai.
0: Bai. Ederki.
1: Bai, hemen inguruko ermitxetako kanpeiak ja lotuta dauzkago, ba, ez para.
0: Bai, ba, bai, ba. Ba, Iñigo Ramirez de Okariz, eskarrik asko, antzu olan emakume ualgileak omentzeko, eta herriko ondare hori berreskuratzeko egiten ari zareten aleginagatik, erakustoki hori jartzeagatik, eta guri Euskadi Irratian kontatzeagatik.
1: Ba, plazer bat izan da. Eskarrik asko zuei. Berdin.
4: Hau, beroa, hau. Basato zuretara?
5: Ez. Toian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta... Beroak alde gindu.
4: Noski.
6: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
7: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena, eta hemen azalduko gara astero-astero alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean Ertzainak.
11: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean, gaueko 10:45 estreinaldia ETB baten.
10: Zago zure bizitzako kontzertu obeagorik.
12: ETB honen ere eskuragarri.
13: Euskadi Irratia.

0: Igera oinitekeko lehendabiziko bizikleta nolakoa zuan?
1: Ni lehendabiziko bizikleta txigilen izanean, umetan. Lehendabiziko bizikleta eta izan detan bakarren eta gua. Eta, bai. Etxeok, eharki, una etorritxe azidatien hori zatea, zatigen, klar, bizikleta ekoizle baten horrezkai etorritxe txura ez dek, baina eixi doi, baina oin denbora egin ikusitxe astuna izango ban petzatzea altzailuzku ban, esuan horbea, eta baki, garei hartago bizikleta itxuan, errixen ibiltzeko. Garei hartago bizikleta errixen ibiltzeko itxuan, eta niznean izanik...
0: Eurea edo oinurdeko txan...
1: Ondoren jasotagoan.
0: Ze koloretakoa?
1: Urdine, ustea zala, urdine.
0: Eta horren gaur egun ez daukak bizikletarik.
1: Gaur egun itzuka bizikleta. Itxan basuzko bizikleta atzu, baina ez nago izene... Ez nago izene txirrindula ise eta ez... Zaletu izen hau, txirrindula itza zaletu izen hau, baina... Ez da gezen ere kirola bizikleta ez tegizen. Beste esparro batzutetik inibili nauk kirola zuntun.
0: Aizak eta mutilko eskorretan zer izan nahi duen, handitzean? Ire ametsa zein duen?
1: Jo, etzegiapa, galdera hori etzegiapa zein izan ozan. Ez nago horatzen egiz ezan. Ez nago izen iaina hola asko amestutetan pertsona, ez nago.
0: Ez?
1: Ez, egiz ezateko eta... Etzeia zezango nik egin, pentsan berko nik, ala etzeia da
0: erantzunik. Gero akordatzen baldin bazaik esan.
1: Ezango, ja, eta etzeia da ala erantzunik izango nuk egin, baina, bueno, nik, adibidez, ametsa etzegiat, baina asko bilitagoa nauk eskupelotan eta abar eta piltzatzeat hortik egin izango zi. Etzeia da ala erantzunik izango nuk egin, baina, bueno, nik, adibidez, ametsa etzegiat, baina asko bilitagoa nauk eskupelotan eta abar eta piltzatzeat

0: Ari, gainera pista bat eman du, pilotarekiko afizio horrekin, eta Ruben Gabilondo Alberdi Azkoitiarra, eta Orbeako presidentea.
1: Bueno, ya es, ya...
0: Ya utzi aldiok.
1: Bai, ontsi, aurten utzi gat. Amairu urte ondoren, ba...
0: Nik uste nien erretiroarekin batera utziko diola.
1: Ez, horre guk urtero izaten dio batzar nagusixen izateituk, ba, bai hautatzeko eta bai usteko, eta bueno, horri izan ginen maiatzean, eta maiatzean ja utzi nian, eta ja ordezkoare bazeukau, eta bueno...
0: Eta azken txampan hau orain?
1: Ja, azken txampan.
0: Oita ama bi urte horbean, aurreneko eguna akordatzea altzaik?
1: Txiste galdera ez nago akordatzen hori. Akordatzen hau imagen dana zeugua, nun jarritzen hau, nola zan dana, eta hori dana akordatzen hau, baina ez nago akordatzen exaktu. Ez zuan gaina aurrenko lana ez zuan, aurretik beste lan batzutan egiten etxoan. Baina bai akordatzen hau, lehenengo gunez nago akordatzen, baina bai akordatzen hau, lehenengo bi urte ez zigela xamurrek izan, galerakin, eta barror, niz hartu intxan mila gatzion de laro eta amalagarren urtien, eta hor diazoan, aurretik genizen nuan mila behatzen duela eta marko amarkada hortan izan nuan, ba, mendi bizikletaren buma eta izan nuan, eta orduntxe zetorrean ja pixket bumo hori pixket itzeltzen apaltzen aioan izartu nintzen inde sekiat horre rezaka pixket egon zala, eta hori ondo gogoratzen hau zatien, klar, neu pentsatu nian, jo, nu sartu nahu eta abar, eta baina, bueno, gaur egun arte intzea aile bat jo, eta hola xe.
0: Bai, hogeita amabi urte, erraz esaten duk, eta hoietatik amairu presidentetan, oraintxe utzi duan arte, eta esan diguk, gero igual kontatu beharko diguk, denbora baldin badugu nola eutxi zenioten urte komplikatu egitea, baina azken urteak azita egin zarete, azken bost urtean irakurri duanez, lantaldia bikoiztu egin duzue, mila behar gineko ekipoa zarete brain, eta fakturazioa ere... asko azida, ez dakit maila berean, edo?
1: Bai, egiz esan, azkeneko urte oso urte oparu izan ditxe hau, pandemi aurretik gene, ja, ba, etxetostan, ja, urte oparu batzuk iziten, eta bar, eta gero pandemi ondoren nien, ene, ba, hor, ba, pixka pandemiekin izan nuan, aziran kezka asko genizkean pandemia, izan nien, da, bakik, torkizune nola izango zen, eta azirakoin perspektibagin ikusite, ba, jode, hola, nola ez dutu ginen eta bar zaite, baina aziran ez duazun handixe, klar, gu hazi ginen inan pandemiz ezala, eta italire etzio sartzek bizileta, ibestea etzio zaite, eta klar, momentu atetik beste aile gutxan, ba, bizileta inoa biali ezin eta bar, eta gero pixka zabaldu zanien, ba, izenuan, ba, bueno, bun bat izenuan eta bar, eta horren ondoren, ba, bun horren ondoren, ba, ni usteat aukera bat sortu guan, eta ni usteat aukera hori aprobetsatzen jakin izan deula, eta, bueno, momentu hontan, ba, egiz esan, ba, momentu honean ustea dagoela Orbea, eta, bueno, Orbea bakarrik ez, bizileta mundu, eta ni usteat, hoi momentu hontan biziletako zeakin jarraituz aizea alde dukeula.
0: Aizea alde. Esan diagu, mila behargin, eta 337 milioi euroko fakturazioa. Aziminik ez aldu izan Orbeak?
1: Bai, horre... Eixe, 340 milioa urten fakturazio egin lehen urtin aila guinela eta bar, baina bo, nundien gato zen da ikusi berdi, eta hori gaina denbora gutxixen izen dek, ez tegi zen normalin askundi eta izateie, ba, epe nahiko luze bat izan
0: da izateie. Ja, eta hori metabolizatzea erreza alda.
1: Eta ez dek, ba, ez dek, bueno, hortzo dek, hori dagoen momentu undaukoen erronka igandunetago bat hori dek, baina alde aspekto guztixetan, ez bakarri jende aldetik gen, prozesu aldetan, gauzek nola iten ditugun, era askotan, oi jente berri asko sartu dek, horrek ekarri jente gazte berri asko, horre bere aukerak eta bazuzke bere gauza honak, baina oin zozka, ba, ondoren gurte hauetan, ba, gauza ondo inbarrazuk, hau, gazte hoxei, ba, jente berri xei, ba, pixkate gure balorie, gure kultura, hori dana pixkate erakutsi, eta hortziok erronka, zeatik gen, askundea gauza badek eta beste adek, ba, zenba demoran eta nola zean da, bazuka hor digestioa pixkate egin beharra bazuzko. Eta gero baina pasatzek, ba, hola dimentsio aldatzen da nien, ba, lehengo itxurak ere mantendu itxuk, eta eixedek, ba, 200-300 langiletik, ba, 800 batea pasatzea izen nien, ba, gauzak bestera batean berrezaten dituk, gertutasuna galdu itxek, eta, bueno, beste itxura batzuk hartu behar.
0: Baina aukerarik baltzen duten, ez azteko. Lekurik baltzagok, zuen, zera, zuen bueno, merkatuan enpresa txikiek. Alegia, egin altzen ezaketan, ez gaitu hasiko, guk geureari helduko ziogu. Zek, pixka bat, kontraesankorra zirudik edo...

0: Zekiet,
1: bueno, egiz esan, bizikleta produktu bezala nahiko heldu edek, ez? Bizikleta, bizio zuan zio bizikleta, eta hor beti garapen bat izan dek, eta beti hobekuntza batzu eta azet oste, baino bizikleta munduan tartea olatu batzu eta etortzen ditu, eta kustizu izitek olatu egitea nola gartzea izan. Zati, olatu ondoren hor etortzek batzu olatu ondorenin ondo mantentzeitu eta gaina aprotxatzen di, eta beste batzu, bueno, bertan bera etortzeitu.
0: Ba, estropa eta bezala.
1: Eta, bai, goidek, exactamente, olaixe. Eta orduen, ni usten diat, hor pandemia ipiatu dira, baina bueno, beste zehabat ere gertatu izan degor, azkenengo urtetan, eta dek nola sartu dan ba, bizikleta elektrikoa. Ez da hori izan de beste revoluzio bat, beste irautza bat izan de hori merkatuen, da, klaro, olako irautzak eta olako zehat daudenien, ba, horre suposatzei, ba, bueno, demanda pixke gehitu iten dala, eta merkatu pixketa ziten dala, ez da? Uh-huh. Zati bezala, merkatuen ibiltza dituk alkar, tarta alkar kentzen ibiltza dituk, baina honek ekarri dik, pixkat merkatue gehitu indala, eta ba, jendea, ba, bueno, jadaekin biziketa utzite zegoena, edo, ba, bueno, jendearen zako erronka berrisek, eta horre ekarri txik.
0: Zuen fakturazioan, ze euneko egiten dik bizikleta elektrikoak eta zenbat egiten dik arruntak?
1: Ba, momentu honetan etzekiat, baina horri bila gaituk oso gertu euneko 50 da.
0: Bai. Beste markak ere hor nonbait ibiliko dira?
1: Ba, etzekiat beste marka nola ibiliben, klar, gure produktua, eta hori oso zentrauta, gure produktua oso zentrauta zio bizikleta deportiboa, ez da bizikleta kirola egiteko do. Etxeko biziletan eta bai, eta gero beste guza bat pasatze fakturazio aldetik, claro, bizikleta elektrikuek, ba bueno, laundu itxeik pedalatzeko orduan laundu itxeik, uh-huh. Baino faturatzeko orduan laundu itxeik, zati bataz beste prezisura altu hodek, ezta? Uh-huh. Orduan ez da berdina, ba, bizikleta elektrikoa saldu, bizikleta elektrikoa ez da nazaltzea, orduan laundu itxeik, baino egisedek askunde garantzitsu eukide dula esparru hortan, eta momentu honetan, euneko 50 ezte izango, baina
0: ezte
1: gurutidio. Bintze berroitik gora ebiliko eta 45 bat izango.
0: Uh-huh. Eta, atzerrian eta Euskal Herrian saltzen duzuenaren artean, nola da banaketa?
1: Bueno, azken finean guk geixen bat atzerrian saltzen diago, ez da?
0: Ze herrialde duk zuentzat importanteena?
1: Momentu honetan geixena saltze duen herrialde Alemaniak. Alemani, hor kultura asko ziok biziletan zako.
0: Ba horre, bizikleta ekoizle monaskoak?
1: Bai, pile garra. Gaur honi lehiakorta dege, vamos, kompetentzize bildurtzegu, baina nik usteiat gauzeg ondo inez eta denborarekin eta zea, ba, bueno, badaula leku bat, eta nik usteiat oin haige gala, poligi leku bat hartzen. Ba, azkenien, ba, bueno, urtetako emaitza izate hori, ez da egun batetik inbestea sortzen da, zera, baizik, eta urtetako emaitza, hor garapen bat izaten de, eta ni usteiat, ba, hoi momentu honetan, ba, merkatuen ondo posizionauta galdela, eta eixedek, geu sentitzea hau bintzet, ba, bueno, munduko geure esparruen, ez da, bizikleta era askotako aziok, eta, bueno, lehen esan diaten bezala, ba, bueno, kirola itxego biziletan, eta egizetek, ba, gure mundu hortan, ba, gaur reunien, ba, bintzet sentitza itxukapaz, ba, mundu honen txuen egin, ba, pixket lehiatzeko eta kompetitzeko, eta, bueno, usteiat momentu honean gaudela, eta ondigene, ba, bueno, ba, ukeula esparrua pixket irabazteko, ez da.
0: Pentsatzen dira zuek ere marka posizionamenduaz eta azterketak egingo dituzuela, jakin nahiko duzuela, zuen targeta edo zuen bezero potentzial horrek nola ikusten dituen marka horiek eta ukigarriak ez diren, bueno, ze ideiekin lotzen duen, marka bakoitzak izaten dik, bere etiketatxoa edo, zera, erabiltzaileen mailan, zerekin lotzen dik ire ustez orbea bizikleta horien erosle potentzialak, ba, hori kirolerako bizikleta hori nahi duenak, ze eransten ziok orbeari?
1: Bueno, nik uste diatoin azkenengo urtetan pixkat lotura dagoela orbea ikusten duela, ba, teknologia aldetiken, abanguardia aldetiken, azkeneko berrikutza aldetiken, eta abar, ba, bueno, hortxe gaudela, eta, bueno, ba, urtero, ba, gauze berri gateatzen ditugula, eta, bueno, horrekin asko lotzen deula jendeak, baino, azken finien, gaur reuneko merkatureko joera, este gainbeste eta bueno, geho gama zabalarek eta bueno, hori gama guztixeta zabaltzeare etziok ez, baino bai behintzat, ba, pixkat dazkagun mola bizikleta eredu bezala eta bar, pixkat hortiken eta bar, Eta gero horrezaz aparte markan bueltan este bakarriken bizikleta, este bakarriken produktua, gero hori jantzi inberdik, osea esan nahi diat bat emate gerozten duenin, ba horbe erozten duela, ba bueno, este bakarriken bizikleta, ba dek, ba beak zespero den horbeatiken, ba zespektatiba dauzken, geuse kontatzen dixon, gaur egunean aukera asko zaudek ba markak bata beste egin eta konparatzeko eta bar, eta bueno
0: beti esan izan duk euskaldun jendea unsamarrak izan garela egiten, baina saltzen, errelatoan esain honak.
1: Ba igual pixket hortik gene igual egongo, ez? Baina azken finean nik uste diat guk ikusten diau asko saixatzea ditu ba jendeak gu ezagutzen, ezta? Ba beste era bateko beste etxe era bat daukagula, ba kooperatiba izaniken, bertan eginez, geure jendearekin eginez.
0: Nire ustez Alemaniako txirrindulari bati, Frankfurteko hori, Hamburgoko hori, hori inporta zaio, hori iristen zaio, horrek badik pixua bere erabakien bizikleta aukeratzeakoan, zuen aukeratzean.
1: Bueno, nik usteat Alemaniko beste leku bateko, ba, edo zein, ba, lehenengo bizikleta ja, biztatiken sartzen zaiola, ezta? Lehenengo bizikleta biztatiken sartzek. Baina ja biztatiken sartute ego, gaur reunien dauden, ba, bueno, interneta dala, weba dala, beste dala, enteratzen juten dek, eta gixo sakontzen dik, eta aukera zeuke sakontzeko, eta orduan sakontzen dunin, ba, bueno, ikusi jendik, zer dago marka bakoitzan atzean, eta pixka sakontzen dik, eta gero beste punto bat ebaziok, eta bueno, kontsumitzailearen eta ez gaitu hainbeste aiatzen, baino zaixatza haitu behintzen dendata eta aiatzen, eta gaur egunien marketinik garrantzitsuena eta importantenetakoa dek, guk gonbidatzezki hau dendak eta bai Alemaniko eta ise mundu osoko eta hori dek, ba, bueno, azken fini, ba, aurre kontu eta horrek limitazizu eta zozke, baino horbeara etortzea eta ikustea. Hau de, gateak zabaldu, tripak erakutsi eta ikusi. Eta behaxek etortzen dienin, da ikuste benin, ba, bueno, osan hola itxeite hon, eta aukera duke bela baitzeiteko, ba, edozein egin bertakoak, eta, bueno, oso, esan genezake, ba, nahiko...
0: Egin izan diagu, horrelako, bueno, ate irakien jardunaldiak egiten dituzten beste makina herramientako enpresek izegin izan zigutek, eure egon alaiz zuen kompetidoren ekoizle egunetan, eta...
1: Nik ikusi izke, eta asko gaina ez die beha izen lekutan egin. Gaur egunien, yeah. Bizileta munduan eta zeo, eta, bueno, oso indarra handizu zego marka Amerikarrak eta bar, baina hozek,
0: Asian
1: egiten die, orduen beste leku baten zio, orduen hori markarekin ba, afiliatzeko orduen eta bar, ba, bueno, ba, bere beste erabate afiliatzen die, hortan hona itu, Amerikanok eta hortan hona itu, baina guk geure bazako xe itu, ba, zein gana saldu, tepiskat autentizia dea, eta bar, hori epe luzeagoa juten dek, geixo kostatzen dek, baino egixedek geixo zaiten dala. Behin irazten danin galtzi ere gepiske geixo kostatzen dek, orduan. Pauzu, poliki jen dituk, baino za, eta gero, ikusten diogu baite, ba, gaur egunien zare sozialetan historia asko kontatzen dek, aukera asko zeok, eta gero, denda beha ise gehitze ziuek gauri enbaixadore bezala. Denda juten dienin, bultatzen dienien, gure konfiantza irazte maldima beha isen konfiantza eta bar, ba beha isen egiten die pixka zabaldu eta bar, eta beha isen egiten die geure ahots ez da.
0: Aizak, esan diagu, amairu urtez izan aizela orbearen presidente, orain nagore larrabitiri emango diok lekukoa.
1: Hori emandaziok, hori gaurre honin emandaziok.
0: Zemuzko makumea duk?
1: Bai, bueno, nik usteat hori ere hito bat bezala hartu behar daula, lehenengo makumea dek, ba, orbean presidente izaten dala, esperientzia askokin, ja orbean izango izkigu eitak aurtetzea, justu zemat urtea matzen, momentu enten beha finantza ardura dunadek, eta bueno, hori igual pixkat izango ike koskaren ba, bueno, lan postu bisek eta zeite guaino, seguru hartuko duela. Eta bueno, etxeko, baki gu kooperatiban azkenien erreleguak eta bartan arroitien sortzen ditu, eta bueno, etxeko jendea eta etxeko kultura zetzen duna, eta gure baloren beste zaugarri asko dauzkanak.
0: Normala duk, eta sumatzen diat, barrenetik ari izela, eta ire egia esaten ari izela, eta zuen indarguneak azpimarratzen ari aiz, eta ire hitzetatik sumatu zitekek etorkizuna baikortasunez, edo errealismoz, baina baikortasunez begiratzen duela. Aulgunea, zein duzue?
1: Bueno, aulguneak eta... Beti izaten ditu, etorkizunea eta, zera, guz aixatza ditu, pues, aulgune hoxek, bueno, gaur honin, aulgunea etzega eta aulgunea, baina mehatxuk eta bat zeudek, eta mehatxuk eta aztertzen dizke hau, eta,
0: zine,
1: bueno, asko aitatzen de, ba, txinoak, eta, bueno, hori arlo guztizan aitatzen dek, eta gurean aitatzen dek, eta poliki-poliki ikusten dio bat ostela, eta hortzaudek, eta... Baina, bueno, egiz esan, gero, lehen komentatu diatena, geure barruko baliabide hoxek eta geure barruko indar hori, ba, segun hola lantzen deun, bihurtu leitegi indarro, bihurtu leitegi gautasuna, ez da, hor, bazeuko erronka handi bat, barruko jendearen, ba, etorkizuneako, ba, pixkat jende hori dana, ba, hor pedagogia asko enbarrazoko barrutik.
0: Alegia zuen baloreak eta transmititzea.
1: Ba, ba, hori dek, hori dek, eta oin arte nondiken gatozen, eta, bueno, ba, za, ez da izkiun ba, sustarrak eta galdu, ez da? Zatik, aurreantza juteko ere, ba, oin arte onaino ekarri gaitunak, ba, horrela handu hartziu aurrea juten ere, ez da? Hemen etziu, hemen dan azmauta zeu, hemen ez dege zea, eta orduen, ba, hortiken ikusten dianik, ba, pixka landu berdeula, ez da? Baina, bueno, nik esaten dira, eta adultasunak, ba, bueno, ondo lantzen baldin badie, ba, aukera bihurtzen ditu, eta aukera jarraitzeko.
0: Aizak, Ruben, guke beti egiten diago alegina, ona gonbidatzen dugun elkarrizketatu nagusia ondo ezagutzen, eta aztarka pixka bat egiten diago sarean, eta seko harrituta geratu nauk. Mila langile eta 350 miliko fakturazioa duen enpresa bateko buru, presidente zan, jo izan mairu urtez, hiri egin dago elkarrizketa bakarra topatu diat, orain gotxeko, eh?
1: Bai, bueno, hori... Hori azken finien aukera badek, ez da? Azken finien lidergotzan ere, ba, bueno, ba, kooperatibatan eta lidergotzan ere, ba, ez tegi zaten lidergotzan normalien kooperatibatan, ba, bueno, gerenteak eta pixkat linea ejekutiboan da ona horti izaten dik lidergotza. Elkarrizketak normalean ez ditu izaten hau ezelako elkarrizketak. Elkarrizketak eixo izaten ditu, ba, ba, zea profesionalizatutan, bizikleta munduko zeatan, yeah, edo ekonomiko zeatan, eta barra, egixedek, ba, bueno, nik epizka bultzatu izan banu, leku izango nuela, hori egixedek,
0: ire joera, berezkoa,
1: ez tek nere aukera izan dek, ba, bueno, ez tek zea izan, eta, bueno, esaten dira, doina, azken moloran, ba, pixka moitu nahu eta izatea...
0: Bitxosasko elkarrizketa horren, igual damutu ere, bai?
1: Ez, no, damutu ez. Hau esperientzi politi izan de, bukaera mateko, ba, esperientzi politi izan de, baina ikusi dat, ba, honek sortzen du. Gaur egunien, ezke gaur egunien itxik isilik ezarre pasatzei. Gaur egunien itxik isilik ezarre
0: pasatzei. Oi hartzuna eta arrabotza ez, da?
1: Oi hartzuna ikera harritxe, eta...
0: Ba, behin una año etorri aizela aprobetsatuz, pixka bat ezagutu beharragu, eu, pertsona. Pasari gartza, zio, gau, nungu baden?
1: Hau, etxean nungu da, baino... Hau, neure burure iguel izan litxeek, eh? Etxeiat, eh?
0: Ia bigarren hau.
1: Etxeiat, eh? Baino, neure burure...
0: Hemen beste hoi hartu klase bat.
1: Haue, justo enjarretzen nahi izaten pieza hauet jo, benetan, neure reparto jo jo eta neure guztu jo jo. Hauet jo,
0: ba, hauek iari, eiz? Jotzen, beste, hau, azken hau, Aida Joko Central Arenan grabatutako bideo batetik atera diagu, iazkoa.
1: Bai. Ez nian zaiten, baina bai, izan litxe, gane, esperientzi politxe, pasabenean bai.
0: Noiz eta nola asintzeni, soinu txikia jotzen?
1: Bueno, ni soinu txikixe jotzen asintxan nahiko behan du, gaur honin aztein edaetako, asintxan ja universiain ebilela, asintxan, etzera, demezazpi, mesortzioat urtegin, ba, bueno, hor, egiz esan, kuadrilean, nik oso harreman estudiat, Jauregi Anaixek eta Trikitilai, eta batez Pandero Jolekin, Xabierrekin oso harreman estu, eta, bueno, pixkaz da zenitxean, beha ise jarraitzen eta ikusten da, jo, ikarri guztu zitean hainbeste eta betzonean, hosti, hau...
0: Ikasi berdiat,
1: eta hau bideo jorra berdiat, eta olaxe azinitxean, eta azinitxean, ba, pixkat, ba, hobi bezala, ba, bueno, entretenimendu bezala, eta bar, da, geho, ba, izan ditxean momentuek geixo sakonduetena, eta oin azken bolo honetan pixket, ez nitxe, ok, fase hortan, baino asko gustatzen zaite bai Trikitixa. Trikiti zaharra, esango ni, eh?
0: Trikiti zaharra. Aizak, Eika Kooperatiba, ez duzu ez, egoso aparte ezagutuko dugu, noski?
1: Bai.
0: Ba, erreportaje bat egin genioan, Eika Kooperatibakoei, mende erdi bete zutela eta orduan deskubritu nien nik, erretiroa hartzen duten langilei, transizioan laguntzeko programa berezia duten lan, Eikan. Eta pentsatu nien, jo, ba, ideia hona duk, ze hemen ere noski gure lankideak ere erretiratzen ditu beste lantegietan bezala, eta nik salgatuko nizkikek bi taldetan. Batzuk eguna noiz iritsiko zai-zai egoten dituk, amorratzen, eta egunean agian tristura pikin bat bai, baina ibadakik bihar amunera gondo egongo dela, derrepente emango diola huelta. Beste batzuk izaten dituk, aurpegia beste muturge bat sumatzen zaiena. Eta hori, ba, batzuk tristura disimulatu ezin dutenak ere bai. Eta neurekiko pentsatu nien, joño, ba, gauza hona duk, eta kooperatibok beti esaten duzue, ba, zuen langileen ongizatea zaintzeko eta legin berezi egiten duzuela, eta hiri euriz, inok zerbait esan aldi gonetaz, zuek balduzu elogo programarik, ego nola asumatzen du geure burua, orain urrungo etapan sartzeko.
1: Nik egiz esan, ez deat, pasaik ola jubilatzeko, eta ez deak ola gauza bat binga. Ni usteiat, ba, bueno, gauzek zuertatu zatxitzen bezala, ba, bueno, ni usteiat, oin presidentetza amaitze honekin, ba, bueno, ziklo bat bukatu dala, eta harrapatzen daula, ba, bueno, 59 urte itego harrapatzen atxik, eta, bueno, oin dauetan aukerarekin, ba, bueno, erakia hartu diat, ba, erretiro hartzea, eta horren jarraipena ez nean, azmatuko igual, lanean jarraitzeko, ba, nola izen litzeken, eta bar, da, bueno, presidente bukaera izen bali mazan pixke berandu xoago izangoan hori, baino, nik uste diat gauzak azite bukatu iten diela, eta nire lan etapa hau oin bukatu iten dek. Beste bat azten dek, nik uste azkeneo fasean sartzen naizela, aber oparoa eta luzea izaten den azkeneo fase hau.
0: Izan galda.
1: Baino, ni erabat ilusio gintetan itxio, eta ilusio
0: zer egin behar dut, eta irailean hasita.
1: Hoi momentun, etzogat, hola, ezerre planik, irailetien abendua...
0: Ijo, lante egitik erten aurretik bizikleta bat hartu ezak, edo
1: zen? Hori bat izan ikan, oinarteko.
0: Horreako presidentea bizikleta gabe.
1: Hori pixket, ez dik guriosan maten, baina... Oin behintzet, dagutena, behintzet, burun dagutena, irailetien abendu alde arte bintzet zerre zein hor, izatetu babatzu izate urte zabatikoa, nik nahi diat ardurak endu genetiken laza ibizi, eon preupaixo ipe, eta pixket hori ere ba, sumatu, ez da? Oporrak normalien hilabetegu izatetu eta askotan iruaztegu eta ez die kunditzen eta haber bintzet oporra hauek, ja nola buelta horra ez dagoetan, agustuen bontoen, ba, pixka eta erluzatu eta haber kunditzeien, ba, ba, pixka zaite, eta gero, ba, etzegia, zoze beti sortu, gero, hor, lehen aipatu kantrik dixatan, hor, musika arlonde, bazozkeat, dola, asko gustatzaten guzek, eta, bueno, bazozkeat, eta zoze azaldukok.
0: Ruben Gabilondo Alberdi, 32 urte zorbean, bizikletak ekoizten dituen kooperatiban, azken 13 taldearen lemazain, presidente, eskerrik asko Euskadi Irratiko Estudio Nagusi etorri izanagatik, ederra izan du gire egin zeitea.
1: Bueno, eskerrik asko, eta bukatu aurretik, nahi diat zabaldu hiri gonbidapen bat, zati irakurria neuk ere, oso txirrindulari zalea izela, eta oso bizikleta zalea izela, nubaten irakurri diat, eta, bueno, ez nahi, nahiko amendik aldei meintze gonbidapen bat eitek, horbea nahi baldima nahi ganin bizitatu, eta atea zahali dauzkikela. Hor bagarriken, ba, anfitrio nik izan behar baldimat, ba, denbora gutxi zeugau.
0: Ja izan berdi.
1: Denbora gutxi zeugau, eta ustalien berkoi.
0: Jarriko dio bitzorna.
1: Ustalien berkoi, baino gonbidapena jazota, bitze bialduta gelitza, eta
0: eskari azota
1: placer bat.
0: Oain eskaparatetatik buelta bat, eta munua ondira, zuen askutik oso gertura egin, goaztik.
1: Bai.
2: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
3: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Kalikuna, Kolombine, Kali, oso saunera eta...
5: Horregatzik zer naz, Gernikar, Rumaniarra, Rumaniar, Gernikara.
6: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
7: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. eta noiz nahi, guaun eta gainerako plataformetan.
8: Euskadi Irratia.
0: Ez dakit bihar goizerako plan berezirik ba ote duzuen, da bestela guk jarriko dizuegu bat ahoko zuloan. Auzolanean pixka bat zeuen ekarpena egin nahi balima duzue, horretarako aukera Arantzadi Zientzia Elkarteak emango dizue, arkeologi indusketa batean, Azkoiti Azpeitia inguruan dagoen Munua Hondin. Izaro Kebedo, Arantzadiko arkeologoa eta Munua Hondiko indusketen zuzendaria, egun hon.
9: Kaixo, egun hon.
0: Jende bilari zarete eta ez omen da behar, jende horrek ez omen du behar, borondatea besterik.
9: Oida, lanea etortzeko eta esku bai botateko borondatea eta historia ikasteko beste borondate bat.
0: Ia, kontatu iguzu, non dagoen Munua Hondi, zer dagoen bertan, zer ari zareten egiten, aurrena jendea jakin dezan Munua Hondi zer den, eta gero zertarako behar duzuen laguntza?
9: Ba, bida, Munua Hondi da Azkoiti eta Azpeitia artean dago aztarnategi bat, eta da Burdinaroko herrixka bat. Herrixka hau Arantzadin gabil induzten noen dela urte pila bat, aurtengoa da 21. Garren ekinaldia, eta bertan daukeu, ba, boi ez, Burdinaroko herrixka bat, non topatu deun arresia, non topatu dugun etxe bizitza batzuk, eta non urtean urtero, ba, ikerota informazio gehiago jasotze daun. Nola, oindala inbesteko induzketa dan, metro asko daude zabalduta, eta ez gea gai urtero lurrak initxita irekitzen ibiltzeko, eta ardun plastikoak tapatze dugu induzketa. Gure induzketa lanak aurten, gure astrein azteia, eta horretarako berdeu, ba, herrikoen borondatia, esku bat eta botatzea tortzeko, ze aurten gua da lehenengo induzketa kanpaina, bolondrezik abingo ana, arkeologo profesionalak iningo deudana, eta ez gain beste Euskal Herrin, eta hor duen herrikoan laguntza berde urtero bezala, boen guain plastikoak kenduta dena prest jartzeko astelenian lanian azteko.
0: Beraz, nahi duenak, bigarren Burdinaroko herri arresitu bat industen ari diren Arantzadiko laguntzeko aukera du. Nik ez dakit, aukera bikaina iruditzen zaiz, egin behar luke, zuek egiten duzuena bertatik bertara ezagutu eta pikin bat lagundu nahi duenak.
9: Etorri nahi duenak, egin behar du goizeko, zorritan Abaraskako aterpetxian, nik kotxeakin ibiko nahi zkor aurre eta atzea, orduan baten batek ez baldin bau ez torri nahi lasainik jasoko jotela kotxeakin, eta berduna da, erropa egokila, kirola egiteko bokua, txandarra o lakua, eta eskularro batzuk. Behin goran gaudela, lan pixkatein, eta gero moka utxo bat jandaran artian, otordu hain da, etxea, hoi larun batian da, perri zei gandian.
0: Beraz, goizeko zortzietan Abaraskan, ez dakit esan duzun, da denen neu despistatu nahi zen, non dago Abaraska ez dakiten entzat?
9: Abaraska dago, Azkoitikoak ez ganan txakore, komerik. Abaraska dago, ba, ermita bat Altamira onduan, Munua Hondiko mendia eiotzen. Ez da inzaia, nik uste, Abaraska aterpia jarrizkeo, laizter topatuko guela tokia, baina kanpokoak ez dakibos ondo esplikatzen.
0: Abaraska aterpean, Azkoitian beraz.
9: Azkoitian.
0: Ederki, eta esan duzu, erropak, lanerako moduko erropak, eta eskunarruak, besterik ez dutela behar.
9: Bestik ez, beru aite baldin bau txapelen bat eta krema, eta listo, gura eta mokaua ni jarrikot.
0: Eta zu ez zer jarriko dituzue, izerritan jota fuego lanean, edo azalpenen batzuk ere emango dizkiezue, pixka gozatzeko, edo?
9: Bai, ez du lan abakarrik ingo, intentzioa da, lan pixka tola azaldu azternate dira zerdan, do lanian jarri eta gero posible bada bat, eta gogo aldi maukatea guen dik ni entzuteko, ba bizitan gogo txiki bat, eta pixka rikusi, ja, behin irekila da hola, eta ondo ulertu alko ala zarnategia, ba. Ba, zertan ibili dian da, zer dan ikusten da zapaltzen nahi diana, ez?
0: Zeure ohiko grinaz eta pasioz ari zara azalpenak ematen, baina ez da gitarra nasestuka ere, oinez saltzabiltza edo, non harrapatu zaitu?
9: Bai, bueltak, ze, justo, espero nelankideak ez entzutia. Nelankideak Arantzadiko zanadiraren daude induzten, eta ba, ni Bartzelonan bizi nahiz, sorpresa etorri nahiz. Zagam azkorriko aldapa, ez baita erresa.
0: Induzketetan irratia jarri eta ukitzea alduzue.
9: Batzutan bai, segunda nola jotzeien, bai, normalian musika olako zoza jartze deu, eh?
0: Eta izketa denean, noski, Euskadi Irratia?
9: Beti.
0: Beti, ai. Azken galdera bat egin nahi nizuke, beraz, voluntario bila ari zarete, entzuleak orain batu baldin badira gure berriketaldira, Azkoitiko Abaraska aterpetxearen atarian bihar eta etzi goizeko zortzietan voluntario horiek jasoko dituzte, Muno Handi arkeologia gunera eramateko, eta han pixka bat lagundu dezaten, eta ikusi eta ikasi dezaten angoa zer den, astelenean kanpaina bera hasiko duzue, zein duzue, aurtengo helburua edo ze egin hori duzue, udako lan sasoi honetan?
9: Ba bida, hainbeste urte eta gero, aurteko helburua da, industria gehatzea egun, aztamatea zondia da, eta urte asko da makizkigu industen, baino nik orain dere zuzendaritzan nik hartu etela, pentsatzen, gehatu inbar deula pixkat ordenatzeko dakaun informazioa guztia. Horren, aurtengo intentzioa da, bigarren ere mugan, hau da, etxe bizitzetan, gehatu zaigun azkeneko lurrak muitzia eta industria, eta aztarnategian indusketak gelditzia bi urtez. Horren, intentzioa da, informazio guztia hartzea, gelditzia, laborek normalian, arkeologian parte biztosona indusketa da. Baina lan gehiena ondoren eukitze deu. Eta inbeste urte eta gero, lan asko dago haindik atzetik iteko. Orduan, intentzioa da, aurten induzketa lanak gelpukatu, estan baien utzi, eta aurrengo bi urtetan laborategi lanak itxi, eta 2029an berriro hasi induzten estrategia eta objektibo berrikin.
0: Ia, heldu bat eta aur batia joan ote daitezkeen galdezka hemen entzule bat.
9: Noski baiet, heldu bat eta aur bat, ongi etorriak dia denak, adin guztitakoa. Baitare esan ahet, gu induzten ongo gala, asteburun etorri nahi ezin ungonak guaztian zehar lanian egongo gehala eta nahi duna etortzia
0: eta... Ederki Izaro, ba, ia kuadrelia majo azaltzen zaizuen bihar goizeko zortzietan Azkoitiko Abaraskan. Izaro Kebedo, Arantzadiko arkeologoa eta Muno Handiko zuzendaria. Eskerrik asko eta zorte hon.
9: Zuei.
10: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
11: Jaun Andreok, egunon Almerian 3.000 hektareatik gora erreditua da suak Los Gallardos inguruan kalteak asko zaundiagoak izango dira dena den suhiltzaile eta basozainek jakitera eman dutenez, sua itzaltzeko lanak oso zailak baitira, toki malkartsuak eta iristeko zailak direnak harrapatu bai dituzte garrek. Balantzea momentuz badakizue 11 hildako utzi ditu suak, 12 ere izan litezke, Juanma Moreno Andaluzia presidenteak esan duenez, beste gorpu bat azaldu dela konfirmatzeko zain bai daude. 19 lagunen bila ere ari dira, hauen berririk ezpaitago Guardia Zibilak bulegoa zabaldu du biktimen identifikaziorako. Hildakoen artean bat bai espainiarra da, besteak berriz gehienak britaniarrak eta belgiarrak. Ela sindikatuak greba mugagabea deitu du aierako mankomunitateko zaborbilketan. Laudio, Amurrio, Artziniega, Okondo eta Aiarako herriei eragingo die hilaren 20tik aurrera deitutako greba mugagabeak lan hitzarmenaren negoziazioan zerbitzuaren adjudikazioa duen enpresak egindako proposamena ez dela nahikoa iritzita egin du ELAk greba mugagaberako deia. Eta Margarita Robles, Espainiako defensa ministroak onartezintzat jo ditu Luis Arguello gotzaien batzarreko presidenteak egindako adierazpenak, estadua lapur talde badela esanez egin zituen adierazpen haiek. Etika alde batera uzten denean estadua lapur taldean bilakatzen dela esan zuen Luis Arguellok, Robles ministroaren hitzetan barkamena eskatu beharko luke ez delako bera inor etika lezioak inori emateko. Munduan, 1.000.000 emakume geratu dira biziraupenerako ezinbesteko zuten laguntzarik gabe Nazio Batuen erakundeak jakitera eman duenez finantziazio faltaz, Mertxe Etxeberria.
12: Nazio Batuek jasotzen dituzten diru ekarpenek murrizketa handia izan dute aurten, nagusiki Trumpen administrazioak egindako milaka milioi dolarreko murrizketaren ondorioz, gaur argitara eman duten txostenaren arabera mundu osoan 120.000.000 neskato eta emakume dira premiazko laguntza humanitarioaren beharrean, premia horiek handitu egin dira iazti gainera gerra gosete eta behartutako desplazamentuak direla eta, baina finantziazio falta medio 1.000.000 emakume behintzat ilala biziko laguntza hori gabe geratu dira. Emakumeen laguntzarako nazioarteko elkartetatik, ia erdia, bostetik bi, ateak itxi beharrean izan daitezke aurki diru laguntza falta dela eta.
11: Errepidean ez da orantxe aparteko arazorik zirkulaziorako eta gaur ere bero egingo du termometroa aurreko egunetako mailan ikusiko dugu, hori bai zeruan odeiak izango dira nagusi, ipar partean bereziki eta arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitsuak bota ditzazke non nahi. Ba eguerdian izango duzu berregileago hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta ordura arte informazioa noiz nahi eskura orain.eus atarian.

0: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Zure bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean Ertzainak.
0: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean, gaueko 10:15 estreinaldia ETB baten.
1: Dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Ni Pablo Neruda naiz.
5: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
3: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10 zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.
8: Marian Beitia Larrangoitia, egunon.
9: Egunon.
8: Zeuka aukeratutako alda sintonia?
9: Ez, alkarlanean egin behar dira gauzak, eta saioa bakarrik norberak aurkezten duenean, teknikariaren lan ere oso garrantzitsua data. Uh-huh. Leire Karreraren meritua da.
8: Leire Karreraren meritua. Igandean, ordu biak eta laurdenetan, ustailean eta abuztuan, herrian hitza saioa ematen ari gara, Euskadi Irratian, eta saio hori elkarlanean, teknikariekin, baina gidaritza zerorrena.
9: Bai, neri ere gukitu zait bai, ala egitea. Inoiz baino Euskal Herrian itzenean bizi garelako. Hori uste dut nik esan beharrik ere zegoela, entzulek ere badakitela. Mm-hmm. Jatorri ezberdineko asko kosatzen degula Euskal Herria, eta, bueno, baitzakia ezin hobea da, ez? Aldamenean bizi dugun hori ezagutzeko, eta bere lurralde hobeto ezagutzeko, ez bakarri zerk ekarri zuen Euskal Herria, eta hori da alegina herria Aniza saioarena.
8: Hori da alegina. Anizasun hori erakustea. Eta abiatu nondik egin zineten?
9: Mexikotik abiatu ginen, bi gonbidatu izan genituen, Luis Rodrigo bikote harremanak ekarri zuen Mexikotik Euskal Herrira, gaur egun beste bikote batekin familia osatua Hernanin bizi da, eta Arrate Murua ere izan genuen gonbidatu. Berak aita du euskalduna, baina aita Mexikora joan da, bertan jaio zen, gerora aitak herrimina, bueltatu ziren, orain ama da bertara joana dagoena, eta ordabil, hemen bizi dela, baina joan etorrian, erdi, bihotza erdibitua berak esaten duen moduan. Biekin pixka bat Mexiko geixago ezagutu genuen, lehen saioan, edozein kasutan. Lehen saioa jondan astean izan zen, baina entzunezuenak eta interesa badu, bigarren aukera bihar goizean du, goizeko zazpiterrietan, errepikatuko delako beti hurrengo astean.
8: Eta hori baina errezago, guaun, osatua eta, gainera.
9: Guaun osatua guaz, irudikatu dezakezu itzaspertu luzeak egin genituela, eta horiek ez galtzeko asmotan, eta irratirako saioa 25 minutura errenditu gen bagenuen ere, ba hor itzegindako guztiak bildu ditugu guaun, eta beraz hor luze zabalean itzegindako dena entzuteko modua dago.
8: Gaur presentazio egingo dugu, eta pixka bat patxara gehiago hartuko dugu horretarako, baina guk eskatu genizun, Marian, ia etorriko zinen, ostiralero, igandeko estreinaldiaren aurrera pentso bat emateko, ze hau, zu txikian egindako lana da, eta grabazioak eginda ditugu.
9: Bai.
8: Zenbat herrialde, ose herrialdetako kontua ekarrituzu?
9: Bueno, guztira 8 herrialde izango dira, 9 astetan, Argentinari 2 aste eskaini dizkiogulako, 5 lagun elkartu genituelako maian bueltan, da.
8: Argentinarrek hitz egiten faiorik ez dutela.
9: Ez dute faiorik, eta denak euskeraz primeran, eta beraz, eta orduan aipatu ditugu Mexiko, aste hontako aipatuko dugun Senegal, eta hoiez aparte, Errumania, Argentina, China, Maroko, Kolombia eta Bulgaria.
8: Tira ba, jarri dizaiogun, aurtengo aste honetakoaren aperitiboa entzulei, ze kontatuko dugu aste honetan?
9: Bueno, esan dezagun, Boubacar Diouf eta Omar Diop direla hain zuzen ere, ba, beraien eskutik ezagutuko dugu hobeto Senegal, senide eta lagunak ikustera maiz joaten diren hoietakoak dira, eta Omarrek begira nolakoak diren oso irekiak direla, aitortu zigun gu baino irekiagoak, hori ere esan zigun.
10: Ba, Senegal da esaten doa emorun, peiz dela tejanga, peiz dela hospitalidad, bai, oso iratxega, eta guk beti esaten doa, kanbotik etorten da nahi, beti ongi etorri emon biako. Eta Senegal da dauke hori bat, rollo jateku prez danin, danuntzakura. Bai, hori jateku prez danin, aldo zuzartu, nahizun etxe guzti.
9: Ezberdina gera.
8: Hori, jateko prestenin danentzekora.
9: Bizimodo oso ezberdina da, kalean ematen dute egun osoa, faltan botatzen dute hori, baina aitortu digu aldi berean Omarrek berak ez duela bizimodua Senegalen ikusten.
10: Senegalen bizimodu ondo, baina norberak nahi dau ikasketak amatxutakun ba biharri nazi, eta gero berean bizitxe egin. Eta Senegalen hoxe da faltaten, oza, aukera falta da zela.
8: Aukera falta. Euskaraz primera moldatzen da, Omar, esan beharko genuke berriatu banbizi dela, eta ura arnazgunea da, eta han bereala egin zuen murkin, ezta?
9: Bai, gainera esan zigun iritsi eta bereala ondarroara bidali zutela ikastorara, eta han zerbait ulertuko baldin bazuen, derrigor euskara ikasi beharra zuela. Egia da berarentzat ez dela arazoa, eta gainera herri bakoitzak bereari eutxi behar diola oso garbi esan zigun, berak xerer hizkuntzari hemen ere eusten dion bezalaxe.
10: Joten bana Senegalea, ero hemen, nik zain du, bakotxak mantendu birta bela berana. Eta eskuntzak ez dize galtzeokik. Senegalen eskuntza askora, hogei usteot. Zera, Wolof da danok ulertzen doena. Eta horrez aparte, etnia bakotxak dauke beren eskuntzi. Eta eskoletan frantzese edo arabe emoten dau. Baina Wolof da, hemen tipo erderi morun.
9: Berak esaten du oso hizkuntza zalea dela, eta inkontu ikasturtea Suitzan eman du, Suitzatik bueltan bisitan etorri zen batean egin genuen guk itzaspertua berarekin, frantseseko titulua ateratzeko joan da, sukaldari laguntzaile lana bitartean, bizimodua Suitzan ez baita erreza, eta begira nola diren kontuak, han jatetxe batean lanean hasi, Gasteizko jatorria zuen bikote batekin, baina haiek euskera jakin ez, tabea irakasle.
10: Euskaldunak di, bertan jasotakuk, baina euskera zestakixe, eta jatetxe dakarre. Eta ni junitxan eolan, neure seguru pagatea, eta segurura jatetxin albun. Eta gero guten eran topaneban hori jefi, eta kurikulene monetzan, zaztan Bilbotik eto horreza, eta ni baietz, eta bera zaztan donoiz, oza, gazte eskurela, Eta gero gune, euskera azinetzan berbetan, eta zaztan, oza, ez dakiela euskeraz berbetan.
8: Aha, Suitzako kontua kontatzen ari zen, jatorriz Senegaldarra, Euskal Herriera nolotan iritsi zen da noiz?
9: Ba, begira, aita etorri zen 22 urte lehenago, arrantzale, gainerako senideek han jarraitzen dute, bera etorri zen ona, eta bera dago aitarekin. Arrantzali lotuta eta Senegal, uste dute Euskal Herrian, aski ezaguna dela, lotura handia dagoela. Buba bera ere, bigarren protagonista, bera ere arrantzale lanean ibilitakoa da, eta hain justu ere lan hori galdu ostean erabaki zuen Euskal Herriera etortzea.
7: Bueno, nik inoiz ez nuen pentsatu nire eritik kanpora joateko, baina nik arantzale izan nintzen Senegalen, 12 urte lan egin nuen itxasoan, gaieko barekin, eta 2012, Espainia eta Mauritania moztu zuten konbenioak, eta itxasuntzi guztiak itxilu ziren Galiziara. Dekon nintzen iru urte lanik gabe, familiarekin, zaia izan zen, eta horregatik ja erabaki nuen.
9: Erabaki zuen etortzea, eta nola erabaki zuen euskara ikastea, balagun bat zuen Galdakaon, horrek ekarri zuen Euskal Herrira, eta haren semearekin kalean zebilela entzun, eta hartu zuen erabakia.
7: Ni laguna neukalako hemen, Galdakaon. Eta heldu nintzenean, beti arratsaldero joaten nintzen bere semearekin paseo bat egitera, eta bueno, kaletik entzun nuen jendea euskara hitz egiten. Nik hasieran pentsatu nuen kanpotarrak ziren ero turistak, baina fijatu nuen kaletik idatzita euskara bulego batzuk, denda batzuk, eta galdetu nuen nire lagunaren semeia. Zer da, hau da euskara. Eta justoan erabaki nuen ja hizkuntza hori jakitea.
9: 10 urte daramatza gurean, papera lortu zituen, sukaldari lanetan ari da, baina agian entzulei ezagunago egingo zaie aurretik kale saltzaile ibilizelako eta hauen eskubideen alde lanean ari direlako eta horretarako osatutako elkarteko buru ere badelako.
7: Nik heldu nintzenean, kale saltzailea izan nintzen, eta normalean Senegaldar asko tortzen direnean ez daukete paperarik, eta bere lehenengo aukera da kalea sartzeko eta bere bizimodua egiteko. Horregatik, horren dela zazpero zei urte, nago Bolo Moidolen elkartea, eta ni nago presidentea. Gaur egun barakigu Bilbon arrazo handia daukagu poliziarekin, horregatik guk zerbait gertatzen bada poliziarekin, batzen gara eta gure presentzia markatzeko.
9: Luze aritu gara berarekin, kale saltzaileek Bilbon duten egoeraz, eta bere lanaz, eta bueno, poliziaren jarrera nola baloratzen duen ere eskatu diogu, eta garbi hitz egin digu beraientzat duten jarrera rasista horretaz.
7: Bueno, nik esango nuke bere lana egiten dute, baina batzuetan ere bere jarrera oso arrezestara, eta biolantziarekin praktikatzen duke.
8: Herrian hitza igandetan, estreinaldiak, bazkalostean, o segun noiz bazkaltzen duzuen, ordubiak eta laurdenetan, beste errepikapenak ere badia, baina bertsio osatuenak joango gara biltegiratzen, Wow plataforman.
9: Hori da.
8: Marian Beitiar Arrangoitia, eskerrik asko eta gaur 8 arte.
9: Hori da.
11: Badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
12: Larun batero, goizeko 9etan, Landaberri, zer pentsatua ere iteko. Fresko.
13: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Kosur oliba olio Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa. Iru bider bi eskaintzarekin, erosi bi unitate, eta eraman irugarrena doan.
14: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
15: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Euskadi Irratia.

0: Kristo aurreko 48. urtean abiatu dugu gaur faktoria esplikatuz nola dirragiumen batalla bat izan zuten Julio Cesarrek eta Pompeiok. Pompeiok, zeinak, apaltasun harrigarriz, Iruñari Pompaelo izena eman zion. Ez zuen asko usteko, eta gutxi ere ez, Pompeio Zarrak gaur egun ze festa izaten dituzten. Hiri buruzagia lan erditara iritsi dira San Ferminak eta eguneroko kiku egin behar dugu ara. Andoni Amadoz gu entzuten hariko da segurasko. Andoni, egun hon?
1: Jon, zer moduz?
0: Ondo, ze paretan abil, ze saltxatan?
1: Ba, esanen dizut oren txe bertan, ez da ustalaren seia, baina bueno, antzeko, ez da jende helduz bete udaletxe plazau, baina bai ume txikiz, ze izan ere gaur, txupinazo txikia daukagu hemen Iruñeko San Ferminetan, lehenbiziko aldiz egiten den egun bat, txikienak izanen dituzte protagonistak, eta gu hemendik segundu gutxitara, minutu gutxitara egonen gara protagonista hoietakoekin, ze Iruñeko udalak lehiak eta bidez, eta zozketa bidez erabaki du nork botako duen aurtengo estreinako txupinazo. Txupinazo txiki hori eta Buztintxuriko ikastetxeko laugarren A gelako ikasleak izanen dira. Esan bezala jon, beraien bilanoa, hemen udaletxe plazan ez daude, goian daude alkatearekin, eta minutu batetik bestera zurekin izanen ez bueltan. Iruditzen bali mazaizu.
0: Ederki, ba, zuk eskatu, pasoa, gure lankideei, abiatu, udaletxera, Andoni, eta gero kaso egingo diguzu. Bai,
1: horixe.
0: Ederki ba, Andoni.

0: Andoni Amados lankidea kontatu digu orain udaletxeko plazatik nola aurten txupinazo txikia egin behar duten San Ferminak bide erdia egin dute, baina bigarren erdia falta dute eta azaldu digu nola festen hasierako txupinazoan ez bezala hemen ezten bozketarik, hemen zozketa den eta zozketa horretan ba, zorionekoak, buztintxurikoak Guztintxuriko lau A gelakoak. Neskatiko eta mutiko batzuk izango dira, txupinaz hori botako dutenak, hori ez du esan, baina pentsatzen dugu eguerdien izango dela, eta Andoni hori esan, eta mutiko eta neska hoien bila abiatu da, udale etxera bertara, egingo dugu eskaparatetik jira bat, eta gero ia aurroien ahotsa egintzuteko moduan garen.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
4: Euskadi Irratia.

0: aurrera begira gaude, aurten txupinazo txikia izango da, buztintxuriko aurrek botako dute, eta eguardien izango da hori, eta prestaketetan ari da, ari dira, eta agindu diezai zuekegu, eguardia baino lehen, mutikotan eskatiko hoien iritziak eta parezerak eta ihiak eta ojuak bilduko ditugula, horretan ari da Anduni Amados, egu bitartean beste kontu bat eskainiko dizuegu, baina honek ere badu. Baduen ez Iruñerekin eta San Ferminekin lotura. Ez da gira gizuen, baina aurten ere, astero, udateko bat izango dugu. Beren alorrean nabarmendu diren, eta sormenerako gaitasuna baduten, 8 laguni eskatu diegu, ba, introspekzio ariketa batin, eta beren biografiako uda partikular bat aukeratzeko. Alegia, memoria ariketa bat egiteko. Uda jakin horretako kontuak txiriko ordatuz. Eta oroitzapen hoiek, ba, guri kontatzeko, historio bat eginaz. Eta gero udateko hiedanak noski guaun izango ditugu, Ruben Sánchezekin abiatu genuen seriea, eta gaur Iruñseme bati dagokio txanda. Martxelo Sotez Elizgarairen udatekoa dau.
1: Ez zait erraza izan udaldi konkretua hautatzea. Ziurazki udak bere horretan ba metatzen ari direlakoz. Baina ongi fijatuz gero, azken urteotakoak antzerako xamarrak dira. Poliki-poliki lausatzen doan ekaina, oporraldiaren hasiera, San Ferminak bere agenda trinkoarekin, eta kasiko gibide bat direnak, igerileku egunak oso garrantzitsua da igerilekua hiriburuzagian. Bidei atxoren bat, ez oso urrunera, ondartza. Baina denek, garai batekoek eta azkenaldikoek dute ezaugarri komuna. Etzait sekula tokatu udan lan egin behar izatea. Esaldiak horrela esanik, ba, nire ingurukoak haserretzen ditu beti. Batetik egia delako, eta bigarrenik, realitatean inongo oinarririk eduki gabe. Merezi ez dudan prokrastinatzaile, potroso, alferrontzi fama azpimarratzen duelakoz. Bueno, agian merezi dut. Ez dugu gaian gehiago sakonduko, oportan gaude. Araudenek salbuespenik dutenez, egiari zor, behin izan dut lan ikudan. Behin baino ez, Euskal Herria Irratian izan zen, goizeko magazina egitea tokatzen zitzaigun, guarda sola. Eta hain zen polita, hain ilusia handia sentitzen genuen mikroaren aurreko gure lehen aldi hartan, irrasaioaren sarrera, sekzioak, sintonia utaketak, elkarrizketatuen bilatzearen abentura. Beraz, esan bezala, 51 urteko bizitza hau, ikasturteka zenbatzen dut. Ikasle, aurkezle, irakasle bizimoduek hori dute. Urteak baino ikasturteak edo denboraldiak buruan direlarik, pues oroitzapen ororen gordeleku dira. Eta uda izaten da berorien arteko muga. Hori bai, udak dagokion urtearen zenbakia du beti. Esate baterako, 1986 uda. Eta horraino, eginen dut jauzi, 11 urteko Martxelikoren uda hartara. Ba, beste edozein uda izaten altzen ere, Izan ere nazkagarri zoriontsu izan bai nintzen haurtzaroan. Oso kostata berreskuratzen aldut oroitzapen txar edo goibelik. Eta are gutxiago, udan murgildurik. Umetako udak bazuen eternitatearen zerbait, batez ere hasieran. Han urruntzen abuztua, agian udako galbana delata, ba, sekula helduko etzena. Egunaren ordu luzeak zerekin bete, zen zerekin bakarra. Igerilekura joan aurretiko tarteak, irakurketarekin betetzen nituen. Etxean pobre ginen, baina libururik bazen, komikiak, Ipurbeltz, Superomorrak, Prontxo eta Martxelino, Kipe Lapurra, Mortadelo eta Filemon, baina 11 urterekin jada, marrazki gutxiago eta letra gehiago zuen liburu mota azaldu zen. Nobelak. Egia da, gaztendako elaberriak zirela, baina jose liburuak. Euskaldun bat Marten, nire belarriak, xiker begigorria, patxibusa, potxoko, ezin liburu utzirik historioak tripetatik helduta edukitzen gintuzten eta gelakoekin elkartrukatzen genituen. Ba, liburu eta guzti pizinara bidaltzen gintuzten, esaterako Iruñeko anaitasunara. Han bazkaldu eta afaltzen genuen. Atera uretatik behingo zoiukatzen zidan amak inoiz. ezkatak aterako zaizkizuta. Eta rato batez, eguzkitan izaten ginen, atz zuritu eta beldurgarriki zimurtu horiek ba, lehortzen. Aiz ez suerte izan genuen etxean, jo izan ere guk, ez bai genuen Bazkalondoko digestio bi ordu luze horiek egiten. Alegia, eginen genuen, baina uretan inungo kezkari gabe. Gau ez, piztinako ume guztiak, ziento bat, batzen ginen tabernarako bidean eta entzierroetan jolasten genuen. Zertan jolastuko genuen ba, Iruñeko kumeek? Pues entzierrotan, jakina. Eta lako batean gure herriko festak izaten ziren. Jada bizpairu aste oporretan geundela, San Ferminak euren benetako entzierro eta guzti. Txikitatik irakatsi digute, iruindarroi, ba, munduko festarik onenak direla. Guk ez genuen zalantzarik egiten. Urte hartako San Ferminak oraindik ume San Ferminak izanen ziren. Aurrekoekin eta aurrengoekin nahasirik ditut buruan, baina horrelako zerbait izango ziren. Uztailaren seian, Amatxe Mariaren etxeko atarian, ate berdearen aitzinean, aitak argazkia aterako zidan. Xuri gorri jantzirik, txapela eta guzti. Urtero egiten zuen, urtetik urterako aldaketaren isla izan zitezen argazkia. Txupinazoa nonbait ikusiko genuen, etxean beti koete deitu izan den. Eta poteo amaigabean hasiko ziren gurasoak euren lagunekin. Umetan, oraindik gustuko ez nuen muztioa eta oso gustuko nituen olibak eta kroketak janetai. Honen ondotik erraldoien konpartsaren bila abiatuko ginen. Ordurako jada koskortua, karabinagre eta zaldikoren baten aitzinean korrika egitea tokatuko zitzaidan. Beste irudi bat datorkit burura. San Ferminetako bermu, ume batandako amaigabe horietakoa, tabernetako zoluak, azeituna ezur, gamba isatz, zigarrokin, txotx eta batez ere zerrautzez beteak. Eta horien denen asketaren usaina ere badatorkit. Bide batez, ze arraio gertatu da zerrautzarekin? Aspaldin ez dute botatzen. Legeren bat izanen da egun, ondakin errebozatu ura debekatzen duena. Aita azenak, Guillermok, oraindik ere pare bat egunez joko zuen danborra, erraldoi konpartsan utzen bat betetzeko. Behin, agian urte hartan, erraldoia, turkiarra, dantzatu zuen pasakalez batean. Eta ez gaizki, nire begietatik ikusita. Pena dut, aitari ez dio dalako sekula miresmenik aitortu, alderantziz. Aitortza hauek beti izkutuan edozeini egin izan dizkiot. Baina ari ez, ari ez dizkiot egin. Aitaren barreak ere bazuen irrintzi doinua. Eta batzuen ustez, nire benetako barreak ere, arenaren zerbait badu. Eta orain aitortuko dut horrek bihotza dantzan, jartzen dira. San Ferminek uztailaren 14an dute akabera, gaixoani. Udak ez, zorionekoa gu. San Ferminek uztailaren 14an dute akabera, gaixoani. Udak ez, zorionekoa gu.

sandaliek, ez? Andar aditzetik eratorriak, udan ibiltzekoak. Eta oraindik ere ala dira etxean, hola xe deitzen ditugu, andaliak. Eta andalia eta guzti, San Fermin trinkoen ondoko oporrak egiten genituen urte hartan ere, 1986an, ba, area, kresala eta urgaziaren bila. Islan, beti bezala. Oraindik Kantabria esaten etzitzaioneko garaia zen, bakantzak Islan, Santanderren. Nago lehorreko askoren dako, oporrak, opor, izan daitezen ondartza ezinbestekoa dutela. Ondartzari gabe, ba, udak ez tira, hain uda, ez? Playa, ondarra eta olatuak. Guardasola, toaia eta nebera. Nago, kostakoa banintz, ziurraski oso kostakoa izango nintzatekelare. Uztaileko bigarren amabostaldiko goiz batean, aitak San Anton kalera ekarriko zuen gure Citroen Diansei. Denbora handiz prestatutako puska eta boltsekin kargatu, amako piloto, aita gidari, eta amatxi maria eta biok atzeko partean abiatuko ginen islanantz. Citroen Diansei, jende xarmangarriaren dako autoa, esaten zuen iragarriak. Bere motorearen notxa, oraindik identifikan ezake. Ola, latazko hotsa zuen, ba, garbigailu zahar bat zentrifugatzean nola. Ola, klang, klang, klang, klang, klang, klang, klang, klang. Eserlekuak plastiko marroi ilunean forratuta zeuden. Eguzkiak kiskaltzen jartzen zituen ezin praka motxetan bertan eseri, izter atzealdea frigitu gabe. Baina haintzen xarmangarria. Urtetara aita kaldatu zuen, atzeko leioetan goroldioa ateratzen hasi zaiolako. Amatxi Maria, Maria Erburu Orkin, amaren ama, pertsonaia ezinbestekoa izan dugu haurtzaroan. Lizasoko ultzamarra, emakume gogorra, sinestuna bezain antiklerikala. Emakume, guztiz progresista zen, bera ohartu gabe. Asko maite gintuen, asko, asko. Aitak eta biok, berezik ikasik alaba, baino gehiago. Amak harriturik, baina nola daiteke hain emakume gogorra horrela bigundu izana, bi mozolo hauekin galdetzen zuen tarteka. Aitak beti deustez tratatzen zuen, beti señora Maria deitzen zuelarik. Amatxi Mariak privilegio bizi zituen oporrak, bere bizitzako lehenak izan zirelakoz. Biajearen magiaz gozatzen zuen, izugarri baloratzen zuen, berak gixatutakoa etzen bazkaria, eta islara iristean galdetzen zuen, baina hau zer dago, Frantzia baino urrunago ala. Uda bera bezain luze zen Lojako ondartzan. Felpazko bata leuna jantzirik abiatzen zen amatxe. Turkesa kolore digarria zuen eta playa amaigabe horretan gora eta bere biltzen zen, goiz eta arratsalde. Atzean genuen sombrilla handi bat hartzen zuen berak mugarri, playan ez galtzeko. Guk ordea, bere bata turkesa genuen erreferente, urrunetik ikusten genuen. Amatxi Maria beti kexu zen urarekin, ze hotza den gaur ura. Eta segidan, esaten zuen, ara, epeldu da dagoeneko, tzemaja zen amatxi. Islan Gabino izeneko ostalean izaten genuen ostatu. Ostatu txiki bat, bisolairukoa, urruneko hotelen oso desberdina. Familia batek gidatzen zuen. Gabino zenaren emazte, alaba, senarra, eta euren hiru seme alabak. Gurasoek hainbestetan Joanak bertara, ba, adizki dantza egin zuten gabinotarrekin. Ostalaren hautaketa amaren esanetan, ba, jaten ederki ematen zutelako zen. Han, Gabino ostalean Paula eta Patricia, aurensekoak, oso persona jatorrak, eta humoretsuak ezagutu nituen. Paula eta biok, ba, kintuak izanen ginen ziurraski, eta aizpa Patricia gazteagoa. Agian Paularekin maite minduta itzuli oten nintzen, gezakin maite mintzen garen, adin horretan, ez dakit. Bere begi argi handiez, bederen bai, eta bere horrazkeraz. Garai hartan nire klaseko neska ia denek, ile luzea, diademak eta txirikordak ibiltzen zituzten Paulak ez. Ez, ile motx-motxa zeukan, eta kopeta gainekoa, ba, zertxo bai luzeagoa, ez asko. Eta gainera, bi hauek, beste hizkuntza ibiltzen zuten, falaban galego. Eta batzuetan, hola ilusio handiz, ba, ulertzen nien. Gaztelaniaz ere bazekiten jakina, eta galegozko doinu bera erabiltzen zuten, espainolez aritzean. Antza, uda hartan, azentu galegoarekin itzuli nintzen etxera.

Ondartzara joan ezkinen egun, hola, tonto batean agian euria botako zuen, tabernako telebistan, Ingalaterrako printze, nola, lizunkoi hori eta Sarah Fergusonen ezkontza ematen ari ziren. Eta dirudiena baino interesgarriagoa da datua, ze horri esker, ondorioztatu ahal izan dut urtea Wikipedian begiratuta, 1986. Beti bidali ninduten udalekutara. Bai, seme bakarra izanik, amak esaten zuen, espazoa zeudalekura tonto izan entzara beti. Ba, lehen biak Oriora, eta Orioko ikastolan lehena eta bigarna Txurrukan, herrioaren bestaldean, izan nintzen. Baina hirugarrenez, Orio ez eta Oion bai, esan zuen amak. Lupe Elizagaraik izan baditu teoria sendoak marmolean zizelkatzen aldirenak, etxeko axioma eta mandamendu. Hain ongi arrazoituak baitira. Hauxe zen udalekuen teoria, amak esana. Lehorreko denak bidaltzen zaituztete kostara. Lehen esandako ba ondartza zaletasun hori delata. Eta kostako euskaldun peto-peto guztiak aldiz, ba, lehorrera bidaltzen dituzte. Honen bestez, udan, euskaraz behar bezala aritzeko, Oionera joan entzara. Kitxo. Kontua da, Oiongo ikastolan udaleku bilakaturik eman genituela bi aste, beste eternidade bat. Gelak literalki oez beterik ziren, alegia, literaz beterik. Bergarako neska batzuen lagun egin ginen. Bi izen ditut gogoan, Ainize eta Aloña. Ba, gutaz, inuzente zikinak izanen ginela pentsatuko zuten. Adin berekoak izan arren, ba, gu baino handiagoak, helduagoak eta azkarragoak zirelako. Gu hori, Iruñerriko lau mutil ginen. Uda hartan, haiei esker, ba, juramentuak, biraoak eta takoak ikasi genituen. Ez nekien, hau bete gostia eta joder eta okerragoak ibil nintekeenik. 1986ko, uda, subjektu, predikatu eta mekauen sos erabiltzen ikasi nuenekoa. Aurtzaroa dugu aberria. Eta uda aurtzaroaren uarte eta isla. Peter Panen itzala jarraitzen dugun ondako, ikasle garaia, behin eta berriz bizitzea, izan daiteke aukerarik onena. Eta zer da ikasle bizimoduarekin antzik handien duen ogibidea? Ba, irakaslearena. Izan ere, ordutegi eta egutegi berbera baita batzuena eta besteena. Ikasi eta ikasi, gabiltza batzu eta besteak. Egia da, ikaslek ez dutela soldatarik, baina gainerakoan, eta hor nabil azken 23 ikasturteetan, uda amaiezin gozagarri eta indar berritzaile horien apopilo. Hiru hilabete opor leporatzen digutenei kasu. Ez dira hiru, bi baizik. Ekaina ez da opor hilabetea ez. Selektibitatearen hilabetea da. Azken elkarrizketak, erabaki serioen unea, urrengo ikasturteko ikasgaien banaketa egiten da bertan. Erne, ekaina ekaineroa da. Baina badu, ostiral giroa, nartuko dut. Izan ere, uda luze hauetan, ekaina ostirala baita. Uztailak larun bata itxura du. Eta abuztuari, igande usaia dario.

0: perfume potoa dirudi eta erle lurriña dio. Aroma de abaja, egiazki, gazteleraz. Baina hori, oso glamurosoa da eta perfume potoa dirudi. Ander abaitu egun hon.
1: Kaixo egun hon.
0: Nolatan bururatu zitzaizun zuri, poto honi, bueno, poto hau diseinatzea, hau itxura hori ematea zure produktuari?
1: Beno, ba, kalitate handiko eztia, ba, ekoizten nuenez, ba, ontzi dotore bat eman nahi izan nion. Mm-hmm. Produktuaren mailakoa. Ba, ba da. Horretarako, ba, markak egiten zituen enpretza batekin itxegin nuen, ta, ba, aurrera eraman genuen aroma de abeja marka.
0: Eta ba alda beste ezti ekoizlerik, gisa honetako potorik darabilenik, zu dakizula?
1: Ba, hemen araban antzekorik ez dago.
0: Mm. Eta kanpoan, ikusi alduzu?
1: Ba, berdin-berdinak ez.
0: Berdin-berdinak ez, baina ez zuriz egin zizaizun, zeuri bururatu edo ikusi egin zenuen beste estigile batek gisa honetako marketinga zerabilela?
1: Beno, ba, besteak egiten zuten, beste erlezain batzuek egiten zuten ikusita, ba, ni gauza ezberdina ba, egin izan nuen, ta hori, enpresa batekin hitz egin nuen, markak egiten zituena, eta haiek sortu zuten, ba, ontzi dotore hau.
0: Ederki. Aizu, oraintxe izan berri dugu hemen etzen duen entzungo, baina Orbea, bizikleta konpainia, bizikletak ekoizten dituen konpainiako presidentea, eta Garbi, esan digu, erosleari aurrena produktua begitik sartzen zaiola. Eta zuk hori bazen egin lezi hori, gero noski produktua berak ere ona izan behar du. Zure produktua ona da, ez da?
1: Bai, nire ustez ba, garrantzitsuena da.
0: Ja.
1: Itxura aparte, ba, jendeak produktua beste behin ba, errepikatzeko, uh-huh. Ba, garrantzitsua da kalitatea primerakoa izatea.
0: Non ekoizten duzuzuk, eztia? Non dituzu erlauntzak, non elikatzen dira? Ezti hori egiten duten erleak?
1: Ba, erlauntzak hemen Arabar Errioxan ditut, udaberrian... Ba, hemen maztien artean, eta orain udan ba, Toloño mendik atera ba, igotzen ditut.
0: Ara,
1: ta,
0: erlauntzen ba, trasumantzia hori izgenekien egiten zenik, alegia behan izaten dituzu eta udan gora igo?
1: Bai, hori da. Behan udan bero handiegia egiten du erleentzat, eta hobe gaude hor goian mendian.
0: Aizu.
1: Eta beno, gero, ba, eztia Gasteizen eta hemen tokiko hainbat dendetan, ba, saldu egiten dut.
0: Aha. Basque Culinary Centerrek urtero gastronomiaren alorrean nabarmendu diren 100 gazte talentudun izendatzen ditu, denak ere 30 urtetik beherakoak, hoietako bat, zu, zorionak.
1: Bai, mi esker. Hemen arabatar bakarra izan naiz, aukeratua, eta erlezaintzaren aroan ere, pues, bakarra.
0: Ja. Yeah.
1: Bueno,
0: bai, segi. Segi, Ander.
1: Basque Culinary Centerrean, ba, galza batzuk egin nituen, azken aldian, sukaldari batzuekin, ba, kolaborazioak, eta, bueno, ba, nire ustez, ba, horrela ba, ikusi zuten horrela.
0: Ederki, Ander, Lezako erlezaina zarazu eta oker espaldin bana gaude urte batzuk badara matzazu. Ja, erle ez digintzan, nolatan hasi zinen?
1: Ba, 2021 batean hasi nintzen. Nekazaritza eskolan, ba, abeltzaintza ikasi genuen, eta ba, erleekin gauza pixka batzuk ikusi genituen, eta ba, gogoak izan nituen ba, ikasi nuenetik ba, erleak izateko. Eta beno, 2021 batean ba, aurrera joan nintzen proiektu honekin, eta beno, 8 erlautzekin hasi nintzen ba, lehen momentuan ba, gustatu zitzaidalako mundu hori. Eta gero, ba, urte hori eta lehen esperientzia hori ba, pasata, ba, horretan jardutea ba, profesionalki erabaki nuen.
0: Haizu, listorasiarrak kalterik egin aldizu zuri?
1: Ba, hemen Arabar Errioxan, bero handia egiten duelako udan, listore asiatikoa ez da oso ondo moldatu. Gutxinaka gehiago ikusten dira, baina momentuz, ba, erleentzako ez da arazo handiegia.
0: Aha. Haizu, lezakoa zarela eta akordatu zait, atzo, nola Garlan kooperatibako zuzendari teknikoa izan genuen hemen, aritu ginen, nekazaritzaz eta lehen sektoreak oro arduen egoeraz Araban, baina niri beste guntu batek ere eman zien atentzioan, eurekiko badaude lotuta denak, eh? Bera erroitegikoa da, eta esan zigun, bere belaunaldian 8 gazte zirela, direla, eta erroitegin, eta horietatik bera bakarra herrian geratu dena. Lezan ze panorama duzue?
1: Ba, berdina. Hemen bizitzera geratzeko aukerak gutxi dirata. Upategi batean lan egiten ez baduzu, ba, jendea normalean asteburuan etorri eta ondo pasatzen du, baina astero gutxi batzuk geratzen gara.
0: Haizu, eta zuk ekoizten duzun esti hori, zera udan Toloñoko mendi goioietan ontzen dutena erleketan, non erosi dezakegu?
1: Ba, Gasteizeko hainbat dendetan edo bestela webunearen bitartez, aromadeabeja.comen, etxera bidali aldizkizuet, ba, zuzenean.
0: Ederki. Besterik esan nahi aldi guzu, elkarrezketa honi akabila emateko?
1: Ba, besterik ez, mila esker, deitzeagatik.
0: Mila esker zuri, zeure estieko izpenaren berri emateagatik, erle lurrini hori nola, non, eta zergatik egiten duzun ulertzen laguntzeagatik, eta zorionak, Baskulinari Zenterreke eman dizuna aitortza horregatik.
1: Mila esker.
0: Ander Abaitua, estigilea, eskerrik asko eta ondo izan.
1: Mila esker, agur.

0: Ez da, lekurik eta honena bisitan joateko, zenbat eta gutxiago azaldu ara hobe, baina ospitalera joan egin behar izaten dugu, eta ara ez gara, erosketak egitera joaten, baina suertatzen da. Behinan izan da, zerbait erosteko beharra edo premia edo, eta zerbitzu hori eskintzen dute ospitaletako dendatxoek. Donostiako ospitaleko dendan sartuko gara gaur. Sarrera nagusiko atea zeharkatu, eta antxe dago, eskuinetara. Ane Albizu, egun hon?
1: Egun hon, ba, zeharkatu dugu bai, sarrerako atea, eta zeharkatu dugu dendako atea ere. Ez da txiki-txikia ere denda, eh? Badu neurri egokia du. Denda polita da, txukuna, dotorea ematen du. Eta gauzasko daude. Asier Osterin, hementxe ari da lanean, hementxe bertan, eta gurekin daukago momentu honetan, bera da guartatuko gaituen dendaria, eh? Kaixo, Asier, egun hon?
2: Egun hon.
1: Bueno, ez da lekureu txarra lanerako, ez da?
2: Ez. Main ambiente egona daukagu, gure lankidekin, guriak, baitare ospitaleko lankidekin, eta dena. Bueno, ez da intxarra.
1: Ospitaletan pozak izaten dira jakina, oraintxe ikusi dugu, aur jaio berri batekin etxera zioazen
2: bai.
1: Zioan bikote bat, ez du hitz egin izan gurekin, baina beste etxean zeukaten ume zarxiagoaren txatopariak eroseta joan dira adibidez, ezta?
2: Bai, hori den, bai, hori da eleitasuna, baina gero gementxe ikusten dugu gauz txarragoak edo ez da inpolitagoak nola. A ber, ospitale barruan gaude. Materno erekina, bai, eleitasuna da horri segatik, jaiotasunatik, baina bestela, puf, beste eraikuntzak ez.
1: Normalean, gauza txarra gehiago ospitaletan, ezta? Bai. Jendea, kezkatuta, eta hitz egiteko goz etortzen da, gauza desahogatzeko premiarekin?
2: Momentu batzutan, bai, baina beste lekutan baita ere gertatzen da. Igual uzuk denda bat juten zara edo ez dakit nola, hitz egiten ari zara, ba, dendariarekin edo beste pertsonarekin, ba, desahogatzera horri segatik.
1: Zuri gertatzen zaizu, bezeroak izketarako gogoz daudela somatzen duzunean, zer moduz, edo galdezen dizu zerbait, edo ez?
2: Batzutan bai, beste batzutan ez, igual ez dago alaitasuna, igual beraren txati daube isilek egotea. Batzutan bai, gertatzen dugu, zaigun denoi.
1: Zenbat gauza saltzen dituzen den da, hemen, sartu eta lendabizi jatekoak daude ez da?
2: Bai, bai, jateko daukagu gauzasko, baina baitare...
1: Batez ere kapritxoak ez da?
2: Bai, baina ez da inkapritxoak, badauko etorri nirekin. Ba, adibidez, pentsazazu adokagu fruitu lerroak, baina gatzeri gabe. Adibidez ez da kapritxoak bezala xet. Edo inguru honetan pertson zeliarikoaren txat edo zugari gabe, dau, ez da kapritxoa bezala xe, sino beste bazkari bereziak baitare daukagu.
1: Teila eta zigarrotxoak, bai. Men txokolateare erruz, bomboiak.
2: Txokolata ademaz batzuk zugari gabe, dia, baitare, oza, pertson denoen txat.
1: Izozkiak ere, bai?
2: Bai, bueno, izozkiak bakarrik. Azte santuak, ez da santutik, iraia kurriak arte. Gero ja neguan ez daukagu. Kentzen dugu izozkiak.
1: Beraz, jatekoa dago alde batetik, gero aldizkariak, hori oso, hori estimatu izango da, hemen denbora pasatzeko, ez da?
2: Hori den, gehiago, ademaz, euriko egunak asko saltzen dira, rebiztak, egunkariak, zen nola jendea hemen barruan geratzen da, ospitale barruan, ba, irakurtzen ari da. Edo denbora pasak, gauz horiekin denbora pasak, pasalekoak soparekin, gurutzeko palabra, motza, utzak eta gauzoiek.
1: Gero hemen, panpinak, jostailua.
2: Panpina hauek oso bereziak dira. Hauek deitzen dira gazteleraz pelonez. Erakutsiko dizut, ba, begira zazu, hilerik gabe. Igual pixka da garezti dira, baina ezke diru batzuk ematen dira gero Asociación Española contra el Cáncer Infantil. Horrexegatik dira bereziak.
1: Hileri gabeko panpinak buruan zapia jantzita, ezta?
2: Horre segatik. Hau, zapiri gabe da, ikus erakutzeko, baina denak edo zapiarekin daude.
1: Gero, bueno, bestelako hartzatxoak, txakurrak, eta gainerakoak ere bai elefanteak.
2: Kostaiak, pentsazazu baitare hemen umeak daude. Orduan edo bizitatzen edo baitare ingresatuak orduan zerbait denbora pasatzeko baduka. Badukate zerbait, igual liburu hau, dira umeentzat. Baina ume de txikientzat ja urte bat edo pixkat ja 8 edo 9 edo pixkat ja luentzat hau liburu hauek adibidez ja 14 urtentzat edo 12 edo hortik egoteko.
1: aurrentzat ipuinak, nerabentzat eleberriak, gero hemen bestelako jostailuak, kartak, Rubik kuboak.
2: Bai, jostailuak, azkenian dira jostailuak edo denbora pasatzeko. Baita ere badokagu gauza batzuk pixka desberdina. Hau jostailu bada, pilota, piguña, ke baita ere rehabilitazioa egiteko, eskuarekin edo zerbait indarra egiteko.
1: Kaixo, egunon.
3: Egunon.
1: Zuere hemen, ospitaleko dendan?
3: Bai, bai, zeo zer osten, beti zeo zer berdeu, ta... Bueno,
1: gauza da, opariren bat?
3: Ez, nerexako, porque behitu zen motxila zarradakea labana, eta ikutsin unak zo, eta pensan un bagazio politia, eta etorri naiz gauren ostea.
1: Baina, ospitaleko langilea zara edo?
3: Ez, gizona mendaket, guzin.
1: Beraz, momentu gogorra bizitzen ari zara?
3: Bai, oso gogorra. Bai, ja beak zigarren eguna gaur, eta bueno, aberes nakzen da, eta bueno, esperantzakin gaude, eta... Eta hoiz.
1: Baina, bueno, bizitza jarraitzen du, eta zure buruari oparitxo bat egitea pentsatu duzu.
3: Hori da. Bizketo beto etortzeko nea, eta bueno, gauza sartu inberdie, eta bueno, tokile berdeu, eta polsa ondila da, eta pentsan un, bueno, komo da ikustea, eta ber.
1: Poltsa txuri gorri bat erosi duzu eta aldizkari bat ere bai.
3: Bai, aldizkari, bueno, entretenik zeko akizu hemen denbora zeo zein berdeu eta...
1: Oso ondo, eskerrik asko.
3: Bale, eskerrik asko.
1: Zer etortzen da gehiago, bisitaria ala hemen gaixo ingresatua dagoena?
2: Denak. Hemen ingresatuak, baita ere bisitariak, baina baita ere lankideak eta baita ere osokoak. Hemen txadokagu inguru honetan zerbait bizitzak orduan. Koak etortzen dira, ba, igual egunkaria erosteko, edo mugi kargatzea, edo zerbait oparitzeko, edo zerbait hartzeko.
1: Beraz, auzoko denda ere bazarete?
2: Bai, azkenean bai. Nola, hemen inguru honetan Miramon, ospitale barruan ez dago, denda ez daude, ezer. Orduan, bai, egiten dugu, ez gara hori, baina egiten dugu funtzio hori.
1: Gero ez dakit, loreak adibidez, debekatuta gaude ospitalera loreak ekartzea.
2: Bai.
1: Hori ezin duzu esaldu, ezta?
2: Hori den. Mentxe ospitale honetan eta uste dut, baina ez nago ziur, Osakidetzako sarian, landare eta lore naturalak debekatuta daude. Horrexegatik ez daukagu. Bueno, badagugu zerbait, lore lehorrak.
1: Garai batean bazegoen hemen aurrean, loreak saltzeko puesto batera, baina ura ere itxi zuten.
2: Horrexegatik.
1: Eta beste zerbait saltzeko debekurik badaukazue?
2: Bai, tabakoa, alkola... Hori, alkola eta tabakoa eta gero landareak. Ezin dugu saldu.
1: Hemen, azken orduko ospitaleratze bat gertatzen bada, etxetik gauzak ekartzeko astiri gabeko ospitaleratze bat, azken orduko erosketak egiteko, hortzetako zepiluak, barneko erropa, etxeko zapatilak badituzu.
2: Bueno, zapatilak ikusi duzu nola hortze daukagu. Eta gero, ja, hortzak garbitzeko edo zerbait hortze daude. Ja, arropa, momentu honetan ez daukagu, eskatuta dago, baina momentu honetan badaukagu bakarrik kuleroak, ez daukagu gehiago. Erakutsiko dizut nola dago, inguru, bueno, galtzeriak baitare, mentxe daukagu.
1: Kaixo, egunon.
4: Egunon.
1: Ospitaleko dendan, erosketak egiten?
4: Ba, bai. Badaukat senarra hemen ospitalean eta, pues jo, entretenimendu bat eramateko.
1: Beretzat ala zuretzat?
4: Bientzat. Oso galdera ona, bientzat.
1: Beraz, zerbitzu polita eskintzen du dendak edo zer iruditzen zaizu?
4: Oso ondo. Horreko gunean itxita egon zen aberia baten gatik eta bai, nabaritu nun.
1: Oso ondo, eskerrik asko bai?
4: Zuri.
2: Barruko ropa bakarrik kuleroak. Desetxableak deitzen dira gaztereraz.
1: Behin erabili eta botatzeko.
2: Hori den, behin erabili eta botatzeko, eta gero baita ere galtzerdiak. Gero arropa gehiago ez daukagu. Eskatuta daude, baina momentu honetan ez daukagu ezer. Baina gero azken...
1: Eta kantzontzi horik ez?
2: Ez. Ez daukagu.
1: Ez berreintasun hori zergatik?
2: Ez dakit zergatik gertatzen da hori. Baina ezken nik ez dut ikusi, beste lekutan eta web horrian, galtzontzioak, bakarrik kuleroak ikusi dut.
1: Bueno, gizonak ere jantzi ditzak eta kuleroak.
2: Azkenean bai, berdin da. Azkenean ja erabiltzeko eta momentu batzutan daukazula.
1: Gero usai goxoa izateko koloniak eta ere bai?
2: Bai, oso freskoak dira. Ikusten duzu nola, hortzak garbitzeko, desodorantia, eskuko krema, eta dena. Begiezaz nola da, tanpoia, konpresak, da gauz. Azkenek denoi gertatzen zaigu gauz horiek.
1: Kaixo, egunon.
5: Egunon.
1: Zertara sartu zara zuden dara?
5: Ba, ikusteko. Ba, epizka bat ikusteko. Opari bat igual, ez dakit. Bueno.
1: Hemen, ospitalean dagoen norbaiti?
5: Ez, ni lan, lanean nago.
1: Zertan egiten duzu lan?
5: Digestiboan. Auxiliarra, erizan, erizai laguntzailea naiz.
1: Eta orain zuretzako kapritxo ba nahi duzu, eta ari zara hemen kolareak bitxia, eta bitxiak ikusten.
5: Bai, bitxiak ikusten, eta bueno, a ber, polita da, eh? Eta berezia, eta bueno, ez da garestia.
1: Beraz ondo etortzen da, ospitalean denda bat ere, ez da?
5: Oso ondo, bai.
1: Eskerrik asko.
5: Zuri.
1: Ospitala ez da izten, denda ez dakit izten, den edo ze ordutegi daukazuen.
2: A ber, baina normalean gure ordutegia da, astelenetik ostiralaino, gaueko zazpiak, gaueko behatziterdiak arte.
1: Goizeko zazpietatik?
2: Gaueko behatziterdiak arte. Eta gero, azte burutan eta jai egunetan, sortxiak, goizeko sortxiak azten gara, eta gero, izten dugu behatziterdietan.
1: Zema langile ari zarete?
2: Momentu honetan, zazpia langile gaude, denda honetan, eh? Baina, eta denak daukagu diskapazitate bat dau. Nire kasuan oso ondo ikusten da, baina bestetan beste pertsona ez da ikusten, badaukate ez dakit ze diskapazitatea, ez da ikusten, baina badaukate.
1: Zuk ezkerreko eskuan daukazu, bi atz falta dituzu?
2: Bat.
1: Ah, bat falta duzu, bai.
2: Eta gaiz, gutxi mugitzen du eskua.
1: Zer gertatu zitzaizun?
2: Ba, kotxeko estripu bat. Ja, hogeita bost urte, ia. Ia, hogeita bost urte, pasada.
1: Onzeren barneko Ilunion enpresa kudeatzen du den da, hain zuzen ere izenare Ilunion hori xe dauka hor, gainean jarrita biztan, ez da?
2: Bai, hori de, a ber, Ilunion da, onze barruan dago, baina Ilunion dean da, dendak, hotelak, garbitzaileak, dena. Da, berdinak, baina desberdinak.
1: Oso ondo, ba, Asier Rozerin, Donostiako ospitaleko dendako langilea, ezagutu nahi genuen, hemengo lan martxa ere, eta ba, zuri esker ezagutu dugu.
2: Bale, zuei baitare.
1: Eskerrik asko.
2: Zuei, venga, mi esker.
0: Ederki, ba, eskerrik asko, Ane Albizuri, eta guri Donostiako ospitaleko denda erakutsi diguenari.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon, Ermuko udalak omenaldia egin die gaur Miguel Ángel Blanco eta Sotero Mazo eta kildako bi herritarrei. Miguel Ángel Blanco, 1987ko uztailaren 10ean baitu zuen etak, handik bi egunera oso larri zaurituta aurkitu zuten eta horrengo egunean biharamunean 13an hiltzen. Sotero Mazo berriz Ibarren hil zuten 1980ko azaroan. Ba, omenaldian memoriak lehentasuna izan behar duela azpimarratu dute bertara hurbildutako erakundeek Nerea Sarriegi.
2: Bai, Ermuko Ibarrola monolitoaren parean La Rosa gorri sorta utzi zamaitu da beste urte batez Miguel Ángel Blanco eta Sotero Mazo gogoratzeko ekitaldia. Maria Jesús San José, Jaurlaritzako Justizia Sailburuak aitortu du erronka dutela gero eta gutxiago direlako gertatutakoa bizi izan zuten herritarrak eta gero eta gehiago liburuen eta komunikabideen bidez jasotzen dutenak. Horregatik nabarmendu du inoiz baino handiagoa dela gogoratzeko erantzukizun. Entzun Sailburua eta Beatriz Gamiz Ermuko alkatea.
3: Gizarte demokratiko batek aurrera egin nahi badu. Ezinbestekoa du iraganari zintxotasunez begiratzea eta indarkeria pairatu zituztenen memoria bizirik mantentzea.
4: Gogoratzeak ez gaitu iraganera lotzen. Gertakizuna gogoan hartzeak etorkizuna hobeto eraikitzeko lagungarri zaigu.
2: Miguel Ángel Blancoren senideekin batera Ermuan izan dira Marisol Garmendia, Espainiako gobernuko ordezkaria eta Ermuko udalean ordezkaritza duten alderdi guztietako kideak igandean toki berean Alderdi Popularrak omenaldia egingo dio Blancori. Marimar Blanco Arrebaburu Ermuan izango da urten, Kuka Gamarra Peperen idazkari nagusia izandakoa.
1: Gipuzkoako Foru Aldundiak Karrera Familien sarea zabaltzeko deia egin du 75 haurt aurretan eraberen beharrei erantzuteko. Hien artean 12 haur 0 eta 6 urte bitartekoak programa pilotu berri batean sartuko dituzte gainera. Helburua da aurroiek bi urte pasata familia biologikora itzultzea. Maite Peña, Zainketa eta Gizarte Politiketarako diputatua.
5: Egingo deguna da prozesu osoa hasieratik bukaera arte, bai harrera familiakoak, baita ere familia biologikoak elkarrekin egongo dira lanean, ezagutuko dira, partekatuko dute espazioak.
1: Programa horrek Kanadan eta Erresuma Batuan emaitza oso onak izan dituela zehaztu dute diputaziotik eta gurean Europar Batasuneko diru laguntzaren bidez jarriko dutela martxan. Espainiako Udalen Federazioak bestalde minutuko isilunea deitu du eguerdirako estatuko udal eta diputazioetako atarietan Almeriako sutean hildakoak. Gogoan 11 dira hildakoak momentuz, baina kopuruak gora egin dezake 19 lagunen berririk ez baita izan azken ordu. Duetan, Los Gallardos herriko alkateak herritaren artean kezka handia dela azpimarratu du.
6: Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí.
1: Tragediaren berri izan ostean asko dira jasotako babes mezuak, Imanol Pradarles lehendakariak elkartasun adierazi die kaltetuei eta Maria Txibite Nafarroko Foru lehendakariak Nafarroako baliabideak Andaluziaren gobernuaren eskura utzi du. Europar Batzordeak behinbeinean ondorioztatu du Instagram eta Facebook sare sozialen diseinuak adiktiboak direla. Meta konpainiari egotzi dio nahikoa egitea diseinu hoiek adin txikikoen eta persona zaurgarrien ongizatean duen eragina mugatzeko eta beraz kontrol sistema aldatzeko eskatu dio konpainiari. Bestela, enpresaren urteko irabazien 6%-ra arteko isuna el daiteke. Bruselan xetasunak Aitor Sagarzazuk egunon Aitor.
7: Egunon bai, 2024ko maiatzean hasi zuen ikerketa batzordeak eta hauxe da ondorioa, Instagram eta Facebooken diseinu adiktiboek zerbitzu digitalen lege aurratzen dute. Metak ez dien modu egokian erantzun, bi plataformen diseinuak erabiltzaileen ongizate fisiko eta mentalean sortlitzaken arriskuei. Adibidez, ez ditu kontuan hartu, erabilera konpultsiua bultzatzen duten ezaugarriak, pertsonalizazio handiko gomendioak, bideoak automatikoki erreproduzitzen hastea, edo scroll infinitua, etengabe eduki berria erakustea. Horien eragin negatibak mugatzeko kontrolak egon badira, baina ez dira gizeraginkorrak batzordaren ustez, eta arraza da denbora kudeatzeko tresnei eta gurasoen kontrolari iskin egitea. Horregatik batzordak uste du metak aldaketak egin behar dituela bietan, adibidez, ezaugarri adiktiborek lehen esteari ustea, pantalla atxedenak ezartzea, eta gomendio sistema engaiamendura ez horren beste bideratzea. Metak orain bere burua defendatzeko eskubidea dauka, batzordeak bildutako informazioa aztertzeko ere bai, baina aldaketa askirik egingo ezpalu, isuna jarli ezaiokete, urtebetean enpresaren irabazi guztien 6% artekoa.
1: Errepidean ez da aparteko arazorik oraintxe, foru zaingoak eta segurtasun sailak berri eman dutenez, eta eguraldiari dagokionez gaur ere bero egiten jarraituko du, temperatura altuak eta zeruan aurreko gunetan baino odei gehiago, horren ondorioz, arratsaldean zaparrada trumoitsuak bota ditzazke non nahi. Bauxe momentuz guztia, ordu batetan, eguerdi parteko albistegi nagusia hemen Euskadi Irratiaren sintonian, goizak aurra albistegia eta ordura arte informazioa noiz nahi, beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Kultur Klik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kultur Klik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kultur Klik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kultur Klik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kultur Klik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Ni Pablo Neruda naiz.
5: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
3: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Zure bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean Ertzainak.
7: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean, gaueko 10ak eta laurdenetan, estreinaldia ETB baten.
6: Zago zure bizitzako kontzertu obeagorik.
8: ETB honen ere eskuragarri.
9: Euskadi Irratia.

0: Eguardia da, eta ostirala da. Gorputza ba omen daki. Gorka otagi urila.
1: Badaki gorputzak ostirala dela, eh?
0: Ireak bai.
1: Nireak bai, baina ez zurearen arrazoi beragatik, zen nire kasuan ostirala izaten da laneguna, eta oraindik astearen erdia, eta ai...
0: Arrazoia!
1: Nire gorputzak...
0: Arrazoia!
1: Nire gorputzak...
0: Arrazoia!
1: Nire gorputzak nabaritzen du igandea.
0: Ah.
1: Igandea nabaritzen duze. Gure igandeak dira zuen ostirale pareko.
0: Nire gorputzak nabaritzen ziak.
1: Bai, eh?
0: Tira, ze izango duzu, eh? Menuan, amara
1: unan. Bueno, menuan asteburu honetan amara unan izango dugu musika tresna bat. Ezagutuko dugu musika tresna bat, eta ezer baino lehen tresna hori entzun egingo dugu. Entzun dezagun. Eta jendeak esango du hori, hori ezagutzen dugu, hori esku soinu bada, trikia da, inpernuko auspoa da, ba ez. Ez da trikia, hori telefono bada, sakelako telefonoa. Izan ere, bada Euskal Herrian makina bat saltxero eta saltxero horietako bat Xabier Malmadi da, trikitilari, humore, gile, eta beste hainbat gauza zuek ondo ezagutzen duzuena, hemen bai baino gehiagotan izan baita, baita faktorian ere, eta begira, berak asmatu du aplikazio bat, sakelako telefonoetan edo tabletetan, trikia jotzeko aukera ematen duena.
0: Mm.
1: Entzun dezagun, entzun dezagun orain tablet batean nola entzungo litzateke. Bai, soinua ezberdina da, tonua ere, bai, egia da aplikazioak tonoa aldatzeko aukera ere ematen duela.
0: Gailuaren arabera?
1: Gailuaren arabera?
0: Norberak aukeratu dezake.
1: Norberak aukeratu dezake tonua, ze tonotan jo nahi duen pieza. ST izena du aplikazioak, eta, bueno...
0: Zergatik ST, baldak.
1: Soinu txuria.
0: Ara?
1: Soinu txuria. Ara da bereaien kontua, soinu txuria eta ST jarri diote izena aplikazioari. Eta orduan zuk aplikazio hori deskargatu egin dezakezu, eta pantailan azalduko zaizkizu botoiak, batzuk ezkerraldean, beste batzuk eskuinaldean, eta zuk, ba, sakelakoa bi eskuekin heldu, eta joal izango duzu. Ba, trikia jotzen den bezala, xe, heldu beharko duzu sakelakoa, baina ez pantaila zuri begira, baizik eta pantaila kanpora begira, eta trikia jotzen den bezala, xe, joal izango duzu botoiak ikusi gabe. Hori horrela xe da, berdin, berdin. Eta aplikazioa asmatzeaz gain, Xabier Malbadik erronka edo challenge bat ere abiatu du aplikazioari auspoa emateko. Maria Jesus challenge izena jarri dio erronka hori.
0: Maria Jesus
1: bai,
0: challenge.
1: Ze, Maria Jesus da pieza honen izena. Horain txetutun ari garen hori. Mundu guztiak ezagutzen duen hori. Hori da Maria Jesus.
0: Izena ez baina.
1: Hori da, baina pieza bai. Eta orduan jendeari eskatu dio jo dezala aplikazio horren bitartez Maria Jesus pieza hori. Igo dezala, bideo bat, pieza hori jotzen aplikazioaren bitartez, sareetara, eta hori egiteagatik bazozketa batean parte hartuko dutela parte hartzaile guztiek.
0: Maria Jesus Challenge.
1: Bai, Maria Jesus Challenge.
0: Eta Xabier Malbadi hemen izango duzue.
1: Bai, ez, hemen ez dugu izango, ze oporretan da.
0: Ah,
1: oporretan da, baina,
0: pinar.
1: Baina, ja aurreratuko dizuet, gombidatuko dugu aurrera xeagoen etortzeko ja itzultzen denean Euskal Herrira, aplikazio hori hemen estrenatu dezan estudioetan.
0: Eta baina, orain, batez ekarri zazu, Maria Jesus Challenge irabazten duena.
1: Hori ere, bai, hori ere ekarri beharko dugu, izu, ideia ona.
0: Erki, orka!
1: Ba, ezkerrik asko.
0: Iri!
1: Gero arte, aste buru hon.
0: Aste buru hon.
2: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
3: Arte non, oin bat eta utzera batzen. Gero, ez, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltien kusen nun. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiak esan nun, loskito. Baina, ze porten guadal kon. Da, da, da, humilia eta alto dezeter, oi, que mako.
2: Amarauna, aste buru goizetan, Euskadi Irratia.
3: Ai, ai, ai, ai, ai. Hemos señuat.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
6: Altza galtzara borda bidezati berria.
7: Pasaia.
5: 7 minutu tardiko maistasuna.
6: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
5: Pertsonentzako espazio gehiago.
6: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.

0: Amabiak eta laurdenetara bidean goaz, eta gu guatekean pasa hoi ditugu, ostira leguerdiak, eta gaur ere horretarako asmoa dugu. Hemen nik nahi nuen, Mark Sanaien kamarotea irudikatu, baina... nahiko bakarrik nago. Nahiko bakarrik. Hemen erdi entzun den parreska hori bakarrik, ondoan. Amalur Arbelaitz, Arbelaitz.
1: Eunon.
0: Eunon.
1: Eunon.
0: Eskerrak iturri izen.
1: Bai, pentsatu. Bueno, nik utxunua beteko aite.
0: Bai.
1: Iznak, isilduko eta kompaini honen goit.
0: Ahi, gorputzez osatuta, oh, eta izaeraz ere, bai,
1: bai,
0: ik,
1: bai, bai, bai, bai.
0: Ik utxunua beteko dun.
1: Bueno, baino falta motako txugu egia.
0: Hakinia, bai. Hakinia. Eskerrak eskertortzatik, Amalur.
1: Bai,
0: Amalur. Akordatzea lehiz, beste solaskideen aurpegi eginda, aurpegi egin ona ezintzela esan iguan, joan den astean.
1: Ba, egia esan gaita itxaso, itxaso ez autuko nik, lehen gurtian behar nio gehiotan ikusi nien, baino, oinatiar gazti ez dakit ez autuko ten kaletik ikusita, eh?
0: Izenarekin akordatzea lehiz, eh? Oinatiar gaztearen izenarekin. Irene urtzela, ai!
1: Irene, Irene, oh!
0: Egun
1: honon! Norizu esan berkoiak.
0: Horraltze hori, Irene.
2: Egunon, egunon.
0: Ah, hemen.
2: Bai, hemen nago.
0: Irene, zemuz.
2: Amalur.
0: Amalur, bai.
2: Ondo, zuek, zemuz.
0: Herrietain, Amalurrei.
2: Ja, jo, eh.
1: Irene.
2: Zer aleke.
1: Irene, esan inan bani, nik aurretu itxena beti bazpa. Ez gaizki hartzeko, eske despistatua naun, Irene, despistatua naun.
0: Baina gainera...
2: Barkatuta zaz.
0: Hain emakume gazte pinpirine, oinatiko izkera horrekin da. Ez akordatu, eh?
1: Olanak.
0: Hemen gidoian, bakoitzari, daukazue epiteto bat, edo zera bat, definizio bat, eta hemen jartzen din, Amalur Arbelaitz herri kirolari eta baserritarra, konforme honekin?
1: Bai.
0: Eta gero, bestea, Irene Urtzelai ikasle oinatierra. Piskat soliagoa, zurea Irene?
2: Zure ikaslea beba izan nintzen.
0: Ba, denak esaten ez hasi. Zehose eranztean nahi, ikasle oinati arrori?
2: Ez. Ondo, bueno, artista igual.
0: Artista wannabe bat edo artista ja konsumatua?
2: Ez dakit, sortzaile esango.
0: Artista eta sortzailea. Tia, irugarren hanka ere jarri di. Zagun tertuliari, laugarrena. Itxaso goñi, Eibarren bizien arkitekto beratarra. Itxaso? Hene, ze urruti dauden hauek, ez ditugu entzuten. Bo, itxaso, izan ere urruti ziona. Amalur, Pirineotan, Auskalo zezokondotan. Beragin itzegin nahian ari gara. Ia lortzen dugun, haiekin komunikazioa, itxasorekin, Irene ere urruti samar sumatzen dugu, baina gaurko aurrela egin beharko dugu. Ez dakit, zen moduzko astea pasaduzu,
1: Ni eleante, oso ondo.
0: Abai?
1: Oso ondo. Aste buruan, jungenion, gaua pasatzea lagunekin mendaurra, kriston ambientia, ziok, eh?
0: Ez den aurreneko aldia, hori
1: ingen? Ni askotan. Ni, oi, hauntza bezala mendira beti. Playan ez diak ikusiko. Baina mendilean bai. Bai
0: hemen
1: gustua.
0: Entzule batek esan zigun, Amalur Jangelako andereño bikaina ere bada.
1: Ara, baita.
0: Irene, zeure aste burua zen moduz?
2: Bresa?
0: Zeure astia zen moduz?
2: Ba oso ondo, Madrilen ibili naiz eta oso gustera.
0: Ara, Madrilen zertan?
2: Oso ondo. Ba, egun pasa, eta, bueno, ba, orgullo, san el orgullo, eta...
0: Ah, arrotu.
2: Ambientian.
0: Saltxan. Tira, itxaso, ea batzen zaigun. Zueke...
3: Egun on.
0: Ah, hemen itxaso. Itxaso
3: egun on, orain bai.
0: Horre, leizezulo batetik...
3: Enzinaten aditzen.
0: Nuntzabiltza, itxaso.
3: Ba, orain txabertan Pirineotan.
0: Pirineoak
3: etxean.
0: Baina Pirineoak oso handiak dira, hor Atlantikotik, Kantauritik eta Mediterrane oraino pixka gehiago zehaztu iguzu?
3: Arrazoia, zaiende gallegon.
0: Zaiende gallegon. Ederki.
3: Hori da. Ze moduz?
0: Gu ondo, zeu kontatu beharko duzu, zeu dituzu abentura kontatzeko, joan den astean ezaltzinen Esloveniako puntatik sartu.
3: Hala da, joan den astean Eslovenian ginen, eta atzo edo eren egun, ez nago ziur ustez, eren egun Pirineotara llegatu ginen. Bai, kaliza ederra, buelta. 1800 kilometro biegunetan telita. Baina, bueno, gustora.
0: Aha. Eta ze geldialdi asko egin gabe, edo?
3: Bueltako bidaian, bai. Bueltako bidaian nahiko zuzenean etorri gara, bakizu, Italia egun bakarrean gurutzatzea garrantzitsua da, eta Frantzia egun bakarrean gurutzatzea are garrantzitsua go. Orduan, behin furgoneta hartuta, ba, Pirinoetara ino.
0: Ondo kalkulatu, bai. Depositua betetzea merkeena noiz den, eta behintzat iritsi zarete, Pirinoetara, Tena Bailaran zaudete, Sallent de Gallegon,
3: ja,
0: gure entzuleak ere badakite, ahots nahaz masau nola den. Amalur eta biok estudioan, Amalur?
1: Oida, oida.
0: Sallent de Gallegotik itxaso goñi, eta Irene Euskalonun, oñatin, ala?
2: Oñatin, ezin izan aizela hemendik urten.
0: Bale, oñatin. Eta asuntua pixka bat komplikatu behar dugu orain. Orain, aralarra aldera egin behar dugu, beste lagun bat batuko zaigu. Izan ere, zuei, abuztuaren amabia aipatzen badin badizue, zerratorki zuek gogora? Ia baten batek? Abuztuaren amabia?
3: Neri deus ez, egin
0: deus ez itxaso, Irene?
2: Ni idea.
0: Abuztuaren amabia, Malur?
1: Ez tare.
0: Tira, ba, abuztuaren amabia izango da egun importantea eta seinalatua euski eklipse osoa izango baita. Abuztuaren amabian, horren berri bat zenuten, ala?
1: Nik ez bitzat.
0: Ez? Zue, jo, lekutako bero ematen ari gara, ba, eklipse.
1: Ni egatzeo kaso egiten. Zue,
0: bazen egiten.
1: Tira. Ni leuneko abizita.
0: Ez, ba, mundu aldean behin ikusteko, zera, fenomeno astrologiko omen da, eta benetan izango omen da harrigarria, eta tajuz erakusteko elkarlanean ari gara, EITB eta Arantzadi. Arantzadi eta EITB Lab zehatz esatera. Eta kontu xelebre batean gainera, eta esplikazioak orain emango dizkiu, aralartik edo aralar bidetik itxaso Martin Zapirain lankideak, hor baldima dago behintzat, itxaso, egun hon?
4: Bai, hemen hau.
0: Abetxu zu, bai, zu onduan bat zeunde bezala, ze ondo.
4: Bai. Oen dikertu gaudeta.
0: EITB Labekoak izateak ematen duen zeharekin, ez? Teknologian, zea,
4: bai.
0: Puntako teknologia zuek eskura dezu, ezu, entzuten zaitugu primeran. Kontaigu zu, itxasau, nuntzabiltza?
4: Bueno, ba, orain txaterako gara aralarrera bidean, oain ik Donostian, baina ja globoaren prestaketa guztiak eginda, material guztia hartuta, eta bueno, ba, egia esan urduri, Jon.
0: Ja, zeinek esan behar zizun zuri, duela urte bete, globo estratosferiko egin,
4: arituko
0: zinenik. Tira, globoak zertarako, ze egin behar duzu eta zergatik zuazte aralarra?
4: Bueno, kontua da, horrelako eklipse batean, bueno, guk Arantzadirekin egin dugu elkarlana, eta horrelako eklipse batean, argazkirik preziatuena izaten da, ilargiak berak lurrean egiten duen itzal hori ikustea, bai? Eta argazki hori estratosferatik ateratzen bada, izugarria da, ez? Orduan, gure asmoa hori da, globoa bota, 35.000 bat metrora igoko da, kamara bat dauka, eta hortik aterako genuke eklipsearen argazki hori. Zer gertatzen da, frogak egin behar ditugula. Eta orduan, ikusita haizeak nola jotzen duen, non eroriko den, aralartik botatzea erabaki degula, horra
0: goaz. Zuzoaz, itxaso, logistika horren koordinatzaile bezala edo, globo estratosferiko ez asko aldakizu edo, nolakoak dira?
4: Oain arte, pizkatxo bat ikasi behion, baina ez, azkenean Arantzadiko ekingoaz, beraiek dira benetan adituak hortan, bota izan dute beste globoren bat, eta orduan, Arantzadiko ekingoaz, gero, bi globo botako ditugu, batian jungo da 360 graduko kamara bat, eta horrek ez ditu zuzenean irudiak ematen, ez? Baizik eta gero, globoa rekuperatzen degunean, kamara jaso, eta grabatu dituen irudioiek, muntatu egiten dira, eta bideo bat osatzen da. Eta gero, beste globoan, jungo da bestelako kamara bat, eta hau da benetan guretzako erronkarik handiena, uste degulako, egia esan ez dugu ezagutzen beste edabide publikorik horrelakorik egin duenik, eta da, saiatu nahi dugu seinalea, hau da, streamingez globoaren ibilbide guztia ematen.
0: Wow.
4: Eta hori beste globo bat izango da, orduan, gure asmoa litzateke, eklipsearen egunean, eklipsearen osotasuna 8:20 inguru hortan izango da. Orduan, ba, gutxi gora bera globoak ordu terdi behar du 35.000 metro hoietara iristeko. Orduan, bueno, ba, atxaldeko 7:00 edo botako genuke, eta bide guztia ikusiar izango lukete, ba, gure ikusentzulek, nola juten dan igotzen globori estratosferaraino.
0: Harrigarria, beraz, globo bat, kamera batekin irudiak bai. Grabatzeko, esplikatuko diguzu orain, nola berreskuratu behar duzuen kamera hori, eta bigarren bai. Globo bat, beste kamera batekin, eta mikro batekin pentsatzen dut, zuzenean, streamingez, edonork ikusi alizateko, etxetik, edo Patrikako
4: bai, horrek dara man, hori da. Uh-huh. Asmoa da, orainen, leiotxo bat horri irekitzea, eta zuzenean horrematea.
0: Wow.
4: Eta hori dijoa, antena batekin, eta gure, G93 bada, gure lankide baita ere, eta beraiek adituak dira seinaletan, egia san, estratosferatik ez dute inoiz seinalerik jaso, baina, uste dugu lortuko dugula.
0: Uste duzu lortuko duzuela, baina badago guk ere fede osoa dugu zuen gan, orain ez serio harinez, baina pentsatzen dut horrelako operazio baten egongo dela errore margina ere, 35.000 metrora igoko da globori, egongo dira zue kontrolatu ezin ditzakezuen faktoreak ere, ala?
4: Bai, azkenean bada temperatura, ez? Adibidez 35.000 metrotan, -45, -50 gradu daude eta azkenean ikusi behar dugu ia materialak nola erantzuten duen, ez? Uh-huh. Temperatura hoietan egia da kaxa baten barruan dijoala eta bateria badaukala barruan eta bateria hori ere berotu egiten da.
0: Uh-huh.
4: Eta orduan horrek mantenduko du pixkat goxo, ez? Antena uh-huh. eta kamera. Baina, badaude gero haizea ere bai, ez? Azkenean gauza bada lurrazalean dagoen haizea, hau ere orain Arantzadekin ikasi dugun zerbait da, eta beste gauza bada baita ere atmosferaren egoera.
0: Uh-huh.
4: Orduan, azkenean baldintza asko daude, ez? Eta ez daudenak gure esku, neurri handi batean.
0: Ia, gaurko enseguak ondo joaten diren, zerbait ikasten duzuen, balio duena, gero, abuztuaren 12 dena ondo joan dadin, azken kontua moztu horretik motzean,
4: bai.
0: Nola jasoko dituzue globoak gero?
4: Globoek daramate GPS edo sensore moduko bat, eta orduan etengabe badakigu nun dagoen globo hori. Bai, orduan, Arantzaditik baita ere badaute aplikazio bat, simulazio bat egiten duena. Hau da, globoa gaur hemendik botota ordu hontan, nun eroriko litzateke, zein izango litzateken ibilbidea. Orduan, guk globoa bota eta berehala inbehar deuna da, abiatu eroriko den toki horretara.
0: Uh-huh.
4: Eta hor badauka baita ere, norbaitek aurkitzen badu ere, abisua, ez? Kaxan jarri dugu ohar bat, esan ez esperimentu badala eta favorez norbaitek kaja jartzen badu.
0: Kaxa gurea dela.
4: Telefono batekin eta hori da, Arantzadiren kontaktua eta gure kontaktuarekin eta favorez deiteko zazkenan kamarak daude barruan eta hori errekuperatu beharra dago.
0: Ba, Itxaso Martin Zapirain EITB Labeko lankidea, eskerrik asko, inbidia ere ematen diguzu, kitzika garria, gaur aralaren egin behar duzuena, zorte hon, eta ondo joan daia.
4: Emango dugu gainera bihar hor Euskadi Irratian
0: amaraunan, egia. Amaraunan, egia. Ia. Ondo segi, Itxaso?
4: Eskerrik asko, ondo izan.
0: Tira, ez da egunero entzuten den kontua. Zuek eklipsearen ere etzen egiten, batzuk behintzat. Zei dutu zeizue, 35.000 metrotaraino, estratosferaraino globoak jaurtitze hau.
1: Jo, guztua galetuko nien, eta iki igual jakingo. Zenba denboan inberdu horrek bideioi?
0: Ordu terdi esaldu esan.
1: Ordu terdi esan.
0: Ordu terdi, bai, neu ere pentsatzen geratu nan, nahiko abiadura handien.
1: Azkar, irutze zait.
0: 35 kilometro ordu terdin, zaitu naziko matematika egite.
1: Ez, baina kurioso, bai, oso, bai.
0: Itxasgarria. Itxaso, Irene, zuek ezaltzen duten eklipsearen berririk, orain bai edo?
3: Bai, guain bai. Nik uste abadur, baina jo garela.
0: Ja, eta
1: nire egiten zer, baina bu? Esan Itxaso.
3: Kriston erronka iruditzen zait, baina batez ere erronkarik handiena streaming bidez emititu nahi izatearena, ez dakit nola egingo duten, ze 2026. Urte honetan, oainik ere turreko irudiak mozten diren honetan, imaginatu, 35.000 metrotara dagoen globo baten irudiak, etzako da, ziozio bizion, justiz gainera, baina pentsatzen dut, ongi aztertutako gai bat izango dela, beraz, animak biratzen dizkiet, hemendik.
0: Ea, aste azkena da, abuztuaren 12a eta esplikatu digu itxasok, arratsaldeko 8ak inguru horretan izango dela eklipsea, zugirene planik balduzu, aste azken horretarako, non egongo zara aste azken horretan arratsaldeko 8etan?
2: Ba, ez dakit, kampuan egongo naizen, hemen egongo naizen, ni improvisaitekoa naiz, eta ondiok bidaiak hartzeko dakot, abuztuko bidaiak hartzeko dakot, mm-hmm. baina jo, hemen baldin manau, bueno, edo zein lekutan nahuela hartuko tartetxo bat hori apresiaiteko.
0: Ederki, haizue, propinen gainean ere egin izuen galdetu, ez dakizu eta konorbaitek ekarri zuen kontu hau, baina propinen kontuan galdetu nahi izuet, ia propinak emantzaleak zareten, ia jasozaleak, alegia, takitokatu ote zaizuen, lanbideren batean, ba, noizbai zerbitzari edo aritzea, edo beste zer eginen batean, eta propinak jasotzea, ze propinen baitan dagoenak badagi, hori, bueno, importantea dela, estatu batuetan agian, hemen baino gehiago, zuek propina utzi zaleak altzarete?
1: Ni hasiko naz?
0: Venga.
1: Ba, nik esangoit pertsonan arabera. Neri pertsonak normalian gaina propina uzten da tabernetan, ez? Bazkaltza jutezean ean edola, ez? Eta ondo atenditzen baldin mana, o, bai?
0: Orduan bai. Manaz,
1: bai, sentitzen manaz goxo, orduan bai. Lehor txamarra baldin bada, batez?
0: Kontua da, Bizkaiko ostalariak kexatu egin direla, propinak desagertzen ari direla, eta jendeak gero eta gehiago txartelarekin ordaintzen du, eta eskupekorik ez dutela, uste, nik hala ere pentsatu duen eurekiko txartelarekin ere esan dakiok, zenbait, eta jendeak gero eta gehiago txartelarekin ordaintzen du, eta eskupekorik ez dutela, uste, nik hala ere pentsatu duen eurekiko txartelarekin

0: Μαλλιά είναι ζούτους τέν. Βατσούταν μπακάρι και στέν τους προπίνα. Βάνιο γουκίταν.
1: Νίκα, είπες προπίνα βάνιο. Bueno, azken finean propina dala, baina taberna baten eskudiruz pagaiken bot, gero sobrak, oza, bueltak, ba, igual itxi jaitut.
2: Aha, bueltak usten dituzu.
0: Hala ere, badakizu, txartelarekin ere propina utzi aldela, igual Bizkaiko ostalaritzari komentatu beharreko gaia da. Zer nioen Europan zehar ibili naizela, aukera ematizute, txartelarekin ordainduzkero propina emateko gainera ehunekoa ja zehazteizute.
2: Bai.
0: 10, 20, 40.
2: Ja, 40. Aizue, 12 herritako zerak, kanpaiak entzun berri ditugu, eta Euskalmeteko Miriam Ruizek emango dugu, aste bururako iragarpena, Miriam, egunon.
3: Kaixo, egunon.
2: Ze itxura du, ze aldarte izango du eguraldiak berotik, ala?
3: Bai, ala da, ala da. Are gehiago egoko da temperatura datosen egunetan, eta ba, ostera bero handia egingo du, ego ukituko aizea sartuko da, eta horrek aldaketak ekarreko izkigu, ze temperaturaen igoera ipar partean, Kantauri zuialdean bereziki igarriko dugu, bertan, hogeta amabost gradure muga erraz asko gaindituko dugu, herri askotan, hogeta amazazpi, hogeta amazortzi, hogeta ameretzi gradura igoko da temperatura, egia da kostaldean, ba, bai larun batean, baita igandean ere brisa altxatuko duela, eta horrek ba, temperaturari freno jarriko dio, baina tira, itxasertzean ere ba, bero handia egingo du, beroenak itxasertzean, ba, hogeita hamabi, hogeita hamairu gradukoak izango direlako. Eta gainera nabarmendu behar dugu gauak ere beroak izango direla, gutxi freskatuko du, eta batez ere larun bat eta igande arteko gauan, ego ekialdeko aizea bizi biliko da, eta horren ondorioz ba, temperatura oso gutxi jitsiko da gauean, eta gaueko temperatura ere ba oso altua izango da.
2: Ai, ama, Miriam, igual ez deitu da zeuri nahiago, Horrelako gaintzuteko. Ba, eskerrik asko,
3: Zuei, ja.
2: Eskerrik asko. Itzaletik ibili. Ze, Amalur, nazka, ez da?
4: Ze beruak?
2: Bai. Ez, zale ala ez.
4: Usted gutxitako bat nazala ni kontentu nahi dena.
2: Ezin dinat. Ezin dinat.
4: Katuta zehazteki.
2: Ezin dinat. Gabin
4: ezin loikin, eta ni berriz arron kontentu.
2: Arron kontentu. Guain,
4: otzakin gaizki pasatzeite. Baina berua, eman nahi lasai.
2: Beste hau zer diozu, Horre Europa herria, erdia korritu du itxasok, zuek beruari esi bilizarete, edo tokatu zeizu, edo...
0: Bai, ni ere zure taldekoa naiz, Jon. Ni berotik iesi eta sufritu izan dugu hemen ere bai beroaldi potente bat, eta, bueno, ba, altzen moduan, eramaten edo. Naiz eta oporretan egon, edo, bueno, denbora librean egon, ba, beroa ez da etxin hartzen, nire kasuan behintzat.
2: Ja. Irene, nola da, usako lau, nola da? Zue gerrian duzuen putzu zoragarri hori?
1: Bai, usako, eta eskerrak, baina joeni, Amalurren ekipokoa naiz guztiz,
2: Ba, ni nahi hau nuke, atertu gabe gotea udara osua. Aizu, zera, propinen kontua jendea piztu egin du, hemen entzule batek idatzi digu, Asunek, nola Pragan izan berrian naiz, eta dataponoa presteukaten propinak emateko, oraintxe itxaso gure ibiltari Filias Fogek esplikatu digun bezala, eta audio bat ere bai, Eloik bidali diguna, ia zer dion, Eloik?
5: Xo, xade ratiko lagundei, propinei buruz ari zarete. Bueno, ni nire iritzea bango izuet, nik ostele iritzean, hogeita hemezortzi urte dara matzalanen, eta pensatzen du, propinak ez luketela existitu behar. Soldata duina dauden lekutan ez dago propina beharrik. Ez dituzte inoi, bururaten zaionik, mediku batei propina. Edo soldata duina dauden leku baten, propina ustea. Pentsatu ze lekutan uste ditugun propinak, uste baditugu, eta hortik ondorioak atera. Venga, egun duen izan.
2: Ira, hori Eloiren komentarioa, eta akordatu zaigu, ez dakit zinezaleak zareten, baina Quentin Tarantinoren Reservoir Dogs, ezena hauain justu.
6: Come on, throw in a buck.
7: I don't tip.
6: You don't tip?
7: I don't tip. No, I don't believe in it.
6: You don't believe in tipping.
2: Alegia, ez duela sinisten propina eta gutxi asko Eloi kontatu digun gauza bera. Horrek esaten du, zerbitzariek eluketela propinen baitan egon behar, beren soldatatu dina jasotzeko, eta bullshit, hori txorakeria dela.
4: Nik ezakita utxura kontua da gehiago, ez? Mm-hmm. Ozer, eh?
2: Baina, estatu batuetan, zerbitzariak eta arroik esango

0: orduan arrunt jatorrak dituen, berez dituen estatu bat horrak abegitzuak eta behintzat hasieran eta ja, zenbaiten ustez asaletik, baina zerbitzariak eta arrunt jatorrak dituen, bai bai izegiten, beren soldata horren baitan dagoela.
1: Gero lekuan arabera ez, han hola funtzionatzen baldin bau, ba hoixen. Zer remilio galditxuko joten simpatiko izateko, beste lezute jasoko eta nemoko baldin maia den abintzat.
0: Itxaso, esan diguzu, denak prestituztela datafonoak, baina erabili aldituzu, propinak emateko?
2: Bai, baino, pixkat behartuta, ze begirada ez dizute gainetik entzen momentu horretan. Pina sartzen zen momentuan, bai, baino, propina zanpatzen duzun hortan begira. Ordean pixkat intimidatu egiten dizutetan, zorri da propina utzi.
0: Ba, bello, asunto honetan guztian, argi pixkat emango digu, uste dut, berez ez du, hortaz hitz egiteko asmorik, ez zuen, baina galdetu egingo digu, eneko azkue, egun hon edo gabon.
3: Bai, Gabon, amen.
0: Australiako puntatik, hor ere propinak erdi beharrezkoak izango, erdi derri horrezkoak, edo?
3: Amen, ez, amen, gaizki hartzebe propina.
0: Abai?
3: Bai.
0: Nola gaizki hartzebe?
3: Bueno, nola bai, ez dakiz soldatan barruneo barne don, propina sartuta edo.
0: Ara.
3: Amen, aziratik anezan ziren propina gaizki ikusi daola.
0: Ara, zeharo, nahaztuta, ni pentsatzen nian zer izango zela, estatu batuetan eta bezala, ez, propina.
3: Ba, janki jantankerakoa, baina ez da.
0: Tira, lehen aipatu dugu, Phileas Foggekin konparatu dugu Itxaso Goñi, baina Itxaso Goñi motz geratzen da, eneko azkuerekin, ezagutzen ez duzuen, oi, esango dizuet, mutila uzarauztarra dela, ta iaz Japoniara joan zela, hegazkinik erabili gabe. Tira, zati txiki bat egin zuen hegazkinez, baina bestela ba autoestopez eta horrela. Eta orain Australian abil, lehengo astean kontatu diguan zerbait, eneko urre mehatzari.
3: Bai.
0: Hori izpiatu.
3: Bai, bueno, amen. Bai, bueno, ni, amen, ni Western Australia izeneko, bueno, Australia mendebaldeko territorio nao, estatuan nao, oantxe bertan, eta tamainaz, ikiarri handia da. Dao, ba, 2 milioi pertsona daude Espainia bost aldiz dan eremu batean. Ta gehientzuna utza da. Baso mortua da, baso lehorra, eta, bueno, imaginatu ezin laik ezuen itxurakoa da. Ta, bueno, nunbait toki askotan urri ertetea. Ta, oindala, eunda hogei tamar urte topatu zuen inguru hontan urria, eta, bueno, gehiagoan, estatu osoan dazke meateiak, baina ikiarri pila ez dakizuez, ondo, zenbat diru moitzean, zenbat jende, milaka eta milaka jende, mundu osoko jendia datorronea, lan aitea, ze lan pila emateun meateiak, eta gehientzunak, eguneko 85ak ez du harria jotzen, alegia, lanpostu pila bat sortzeitu, ba, lurrazpian harria ateatziaz gain dian lanpostu asko mordua sortzeitu.
0: Zei, iruitu, amalur?
1: Bueno, haitxo, eske, hemen, honi atorri ezkiet denetik anaitzek, eh? Bat, aieka, batin, bestin. Ta, ze, eta, errexe aldo asuntua, o, nola da, oi? Xamurra rapatzaldek urria.
3: Ba, egite esan hemen, urria topatu ezkio, nik ez dela topatuko, ez dakat, lanpostu hori ez dakat, ja, jende oso gutxi da bil hor, lurrazpin harria jotzen da, harria ateatzen jende gutxi da bil, esan deten bezala. Eta topatu ezkio hori, eta nekin hartu ezkio, baita zati txiki-txikia izango izan dare, ba, kartzelea bialiko ziak liake. Orduan, ba, ez da aukerik, nik bat, urre pixka bat ikusteko hori ez da aukerik.
0: Eneko, hori esplikatu egin behar duk, beraz, urre mehatzaritzan ari aiz, mehatz, kompainia bat entzat, ez aiz, pikatxoi hartuta ari gonoski, baina esplikatu iguk hori nola den, ze, beraz, urre hartuz gero eta non baiten eskutaztuz gero, ze egiten zaituztete, erregistratu gero, ateratzeakoan edo?
3: Bueno, nahi ez di, erregistratu guen dikan, baina egia da, ba, bueno, osea da, pixkat, nola esatea. Hai, nola esalaike. Ba, fidatu iteia zutaz, elegia, zuk meateian lanen azteko prozesu luze bat, hemen behar dezu, galetegia undi bat, iteizue gauza batzuk ikasi behar dituzu, eta eta ikastaro bat pasaber dezu galdera pila bat, eta, bueno, ikiarri luzia da, kontua, ordu pila bat dia. Baina, azkenian hor esate dizue, ba, ezin dezula alegia urrik hartu, ez dakit, egia esan ez dizue behitzen, baina topatu ezkio, ba, multa hundia eta kartzelea, jungo zinake, bai, bai, ez da, o...
0: Orain horre, iluntze aldea edo, gainera neguan zaudete, ez diet uste, hotz handirik egingo duen igor, baina negu sasoia behintzat, eta zulotik ateratakoa, aterata egongo ez noski, gurekin izketan aria izenean, baina kontatu egun nola jantzita joatea, ez da gaur bertan, nik nahinikek datorren astean pixka bat gehiago zehaztea, eh? Nik nahi diatakin ire lan egun arrunta zein den, baina behintzat aperitibo bat emaiguk, gaur zertan aritxu ez mehazuloan, zenbat metrora sakoneran, edo nolako lan egin duk?
3: Bueno, aste hontan, bueno, ni kalgurri nao, perz hiri burutikan zazpi orduta dago kotxian, eta aste hontan, erritikan urrun ibiligea lanen, ordun bertan kanpamendua dake, meateietikan bost kilometro eta hola, kanpamendua dake, eta han, ba, ez dakit irureun lagune hola bizidia kanpamenduan, langile guztik eta han daude. Ta urrutigi daonez, ordu terdi hola, egun daugei kilometro eta dago, Kalgurli herri ontatikan, pasan mortuan barrena junda, jata, junda, egun da berrogeira gindua, zen hor lurrez, lur gorrizko karreteratikan, jata, askar, eta alare urdu, eta baino gehiago eman digu, zea, handikan itzultziak, eta, bueno, aste hontan ongea, hankanpamenduan dan emateigue, jateko emateigue, nire logela dakat, nire dutxata komunakin, dana doan emateizue, baina, beltza jarri naiz jaten ikierri pila jandet, dana doain ikierrizko janari ona zukaldatzeue, eta bueno, nie honaiz, ba, aste osua, ba, aste arten junginala, gaur ostirala arte, aste arten ezkenun denbo asko pasa lurraspin, baina aste azken da ostegunen ze ibili naiz, zazpi bat ordu pasagen itun lurraspin, da gaur adibidez, ba, behatzi ordu pasagitxu lurraspin, eta indeuna da, ba, bueno, ninao, kontratista batzukin nahi lanen enao zuzen kontratatuta meateiatikan kontratatuta. Orduan ni kontratista batzukin nao lanen eta hauek porlana itxegue, hormigoiakin itxegue lan. Eta indeu, ba, lurraspiko, ba, zazpireun sortzireun metro sakoneran da, ba, oi, tunela dihua, zu lurraspira tunelan sartzea, eta gio, ba, nola esango litzeke, zuk torlojuat imaginatu berdezu, eta torlojuan zea imaginatzezu marrazkia, nola kanpuan, nola dakan buelta guztin, tirabuzoi zea itxura hartuz, ba, han bera jungo gineke, da jata buelta, jungo gineke bera nio, torlojuan antzea, eta hoi zazpireun sortzireun metroko sakonera batea sartuko gineke, amarra magoz minutu gola kotxian bera aldapa nahiko hundi pikandake. Zea, tunela, eta bera aletuko gineke, tunel haitako asko batako bate bat sartuko gineke, eta han, ba, porlana jartzen jarno ginean denba guztin, baina aurrena, azte artean aletu gineanen, zulua, porlana sartu bergenon, zulua urez beteta zion, azkenen baki zuelu raspiko urak eta dialata, ba, zulo txiki bat dineskio, ba, pizza uretatik anura sartu, eta ura, ateatzeko eskatu genien, urrungo goizen itzuli, eta beraino berriz itzuli, eta guen digan ura bertantzion, eta ola ibili izan ginean, eta atzo azkenen guk geuk ate berri izan genuen ura, han pumpa bat utzi zuen, da urez beteta zegoen digan, eta guk geuk ate berri izan de ura, atzo, eta gaur berriz itzuli geha, eta bukatu indio, baina guztiz ezte bukatu, orduan datorren azten berriz itzuli berko geha araño, eta bueno, pixkat horrekin, lurraspian tokatu zaigu haingon, baina lehengo azkeneko bi astetan lur gainen ibilina izalegia lurrasalian egon geha, ba beste adibidez garaje handitako noa dia, ate biltzeian ate oitako batzuk jartzen eta ibilizan geha.
0: Logistika
3: gu eskea harria pikatzen ibiltzen, alegia. Esan deten bezala lan asko mateu zea meateiak eta daude ba txispazak ezateianak, arotzak gaude, edo hormigoiak ilan eitxeguena, geho.
0: Esaten dian nik, eneko, badu ala gaitasuna kontua kontatzeko, eta amalurta biok, eta pentsatzen diate Iren eta Itxasore ala egongo direla, dokumental bati begira, bezala, imaginatzen aregintuan, basamortu hori, Kalgurli inguruko urre mehatze horiek, datorren astean, itzein berdiagu, eta hots batzuk biltzen baldin badituk, are pelikula osoa egingo diagu. Ados?
3: Bai, erki ba.
0: Besarkada bat, eneko?
3: Ba, ondo izan.
0: Ondo izan. Itxaso, Irene, zuei, zizal dizue barrena, zizaten dizue barrenak, ez dakit, neu, igual, pixka fantasio zoa naiz, da niri inbiri ematen dit, mutilak.
2: Jo, ba, nik norbaiteri profina ematekotan, enekori. Emango nioke, egiten duen lana bat, zazpireun metro dara bazatu, antxestu lua egiten, horrek bai merezi, naiz da gaizki ikusi egon, han inguru horietan. Pasada bat, iruditu zait, pasada bat, harrigarria.
0: Irene, zuri ez?
4: Neri, ez tostin bi jariten moten, eh? Puf, neri bilurra, oza, pentsaikiak bakarrik, puf, barrena ez duketan dozt.
0: Aizue, ordu lorduen falta dugu ordu baterako, eta horrein digan kontu batzu baditu guzuei esateko, eske paratetik buelta askar bat abagatuz bueltan.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da, harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara, jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
8: Zure bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean Ertzainak.
9: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean, gaueko 10:15, estreinaldia ETB baten.
8: Zago zure bizitzako kontzertu obeagorik.
10: ETB honen ere eskuragarri.
11: Euskadi Irratia.
0: Carmele Uri, salgo ere batu zaigu. Mai virtualera, Carmele.
12: Kaixo, kaixo.
0: Aizue, ez dakit entzun duzuen, baina Usurbilgo umeak, Inar, Lur, Ibai eta Ladix izan ditugu aste honetan San Ferminen inguruan izketan. Odeirekin, gure lankidearekin, eta Lantzarotera joan nahi luketela, eta esan ziguten, Carmele.
12: Hori da, oierrekin nizketan aritu ziren, Inar, Lur, Ibai eta Ladix, eta bai, atzo Lantzarotera joan nahiko luketela esan ziguten, egazkinez, baina zer dago asko Lantzaroten? Hori esaten hasi zirenean moztu egin genuen grabazioa, eta hau da entzulek esan digotena.
13: Arri asko daude.
14: Zumendia dago eta beldurre mateile.
15: Egoalde ona eta parke tematiko horietago,
16: eh? Ondartza ugari eta ur kirol asko.
17: Oso egoalde ona, toki oso ona windsurf egiteko.
18: Zumendik daudela.
19: Kameluen gainean ibiltzea.
20: Ondartza asko, kobazuloak eta itxasontzi egindako paseo asko eta gauza asko egin ditzakela.
21: Akoar parkea juteko aukera izango dutelako.
22: Dauen aukera, beste irletara juteko ferri hartuta ere gustatzen zaie.
23: Volkaniko dala eta dena belbeltza da hola.
24: Osaba izabak eta leguso ditu.
25: Lehortea, ikeragarria, da, dagoena.
26: Arri volkaniko ugari dao.
0: Txumendiak aipatu dituzte, hori alda, esan zutena?
27: Niko ondana guarea.
28: Ez que daudek izan volkan pilata.
29: Ni kraterrean egon itzare.
30: Ni de bai.
31: Kiston guapo dola.
0: Kiston guapo, Carmele, kiston guapo.
12: Bai, zumendiak hori da erakargarri egiten zaiena beraiei. Ba, horixe, aste honetan Inar, Lur, Ibai eta Ladixek kontatu digutena, aste osoan zaherrentzun ditugu, eta Mahala Saskiaren zozketa, eta galtzerdiena ere bai,
0: Hori da.
12: galtzerdien zozketa ere egingo dugu, 56 mezu jaso ditugu aste honetan, eta beraz, batetik 56ra zenbaki bat aukeratu beharko du norbaitek.
0: Joseinak.
12: Joseinak. Vale.
0: Kaixo, Joseina.
1: Gaur el nenea da orduan esku inuzentea, eh?
0: Hori bai, batetik 56ra.
1: Eskua bakarri balitz. Nondik nora esan diak, Jon?
0: 56ra.
1: Batetik 56ra. Beti zenbaki bera aukeratzen dut. Hogeita bia.
12: Hogeita bi.
0: Carmele?
12: Ba, 0-8-5. Ala maitzen da.
0: 0-8-5.
12: Ala maitzen den zenbakiaren jabeari deituko diogu, eta esango diogu, ba, mala saski eta galtzerdiak.
0: Eta galtzerdi pare zora garria. Itxaso, despeditzen hasi behar dugu, despeditzeko zuk eskatu zen igun kantu bat, bi hitzetan aurkeztu zazu, bi hitzetan, Joseina bazina bezala.
2: Bi hitzetan batarri, gongo zinezko, nik uste... Ez dakit, joan, hor balara batu diazula. Alfen. Eta nire horretan du estribilloak.
0: Ia ba.

0: Ogeita marurte.
1: Ogeita marurte, nola pasatzen den denbora. Asteazkenean ogeita marurte. Bueno, Spice Girls eta taldekoak Wannabe kantua. Girl Power, eta emakumeen boterea, emakumeen ahalduntzea. Bueno, hori ere erakutsi zuen talde honek eta zergaitik ez duela ogeita amarrurte, eh? Ez ziren ezan lehen da bizikoak hau egiten, onelako girl taldeak ba, irurogeiko amarkadatik ere benetan indartxu arituak zetuzelako, baina hauek alako beste bultzada bat eman zioten guztiari, alako ausardia, alako lotxagabekeria, eta alako, esan dugun bezala, ahalduntzea.
0: Irene, ezagutuko zenuen kantua, ez da? Zuetzine jaiota?
2: Bai, bai, noski bai, ez. Baina ni ondio genintzen existitzen.
0: Zuetzine existitzen.
1: Jo, John Daniel, ez? Baina, bueno, ikasi egin dugu, ikasi egin dugu.
0: Hori da, bai.
1: Jo, niri hau kantu hau irratian aurkestea tokatu zitzen. Pentsa noizko kontuekin ari garen, eh? Irratian aurkeztu nuen kantu hau. Horendik ere osondo goberatzen duen lehen da biziko egun ura gainera.
0: Itxaso, zergatik aipatu zen igun Wannabe hau?
3: Jo, ba, berria ikusi nuen, eta irutu zitzaedan gai interesgarri bat ola guatek ematean itzaiteko, yeah. Eta gainera, nik uste Joseginak bezala badut oroitzapen garbia lehenengo aldiz kantu hau aditu nuena, eta ikaragarria irutu zitzaedan.
0: Lehenengo aldiz aditu zenueneko oroitzapen garbia, eta non zinen?
3: Ba, Izabaren etxera joan ginen bisitan, eta arek telebiztan jarria zuen Isabel Genioren sorpresa, oh. Ez programa, horretuko zate horretak bere.
1: Akompañame, eizurri.
3: Eta bentsa hartu ziren, bost satelite hauek, eta gerran nik flipatu, no? Nire bederatzi urte horiekin.
0: Amalurri ere akoratzeiz.
4: Nire asko, batzen az bai.
0: Alperik, izango dune zen.
1: Konturatzen ez denoko.
4: Asko. Ez dakit. Ez gaurkuak, eh.
1: Dorre bikia, botazituztenean non geunden osondo gogoratzen dugu. Ez dakit, pandemia. Miaren berri eman zutenean ere osondo gogoratzen dugu eta baita gogoratzen dugu orduan Wannabe kantua lehen biziko aldiz non eta noiz entzun genuen.
0: Eta hala ere, gaur Joseina guatek ematera ez dugu gonbidatu Wannabe zitzegitera. Wannabe irena itxasoren kontua zen. Gonbidatu dugu, bai baitakarki udako hita izan daitekeen kanta bat. Edo,
1: ba, eta izango da. Bai? Ez da nik esaten dudalako, beraik ere alesaten dutelako, baizik, eh? Bai, aste honetan bideo bat elkarbanatu dute, eta alako mai baten inguruan, euskal musikari batzuk ikusi ditugu. Bertan, Bengo ikusi dugu, Bengo Oiartzuarrarekin batera, Alaitz eta Maider ere bai, hauek ere Oiartzuarrak, eta Xabi Solano, hirugarrena. Eta gero, hauekin batera, Denso. Elkarrekin kantu berri bat aurkeztu dute atzo bertan, honen izena da Galdu Gatxezen, Gatxezen bitez idatzia gainera, Galdu Gatxezen, eta beraik esaten dute, hau dako kantua da, baita guretzat ere.

0: aquí. Este bideoa, da dena dakizki.
1: Azotik ja bideoklipera ikusi eta omen dauka, eta aiako harriarekin ere geratu da, eta... Karo, karo, da. Herri, herritik abiatuta. Bona, ba, hemen, Bengo Alaitz eta Maider, Xabi Solano eta Denso.
0: Uda, asiera, asieran gaude, baina...
1: Asiera, asiera, ja, ez dakitu da, kokan da, ez teko berandu xamarri
0: bilituk.
1: Berandu xamarri bilituk.
0: Behaiek, bai, gure bintzak gure kabezerako musika preskriptoreak, Jose Inak dio, hau izan daiteke ela segurrenik udako kanta. Irene,
1: alabe di Euskal Herria.
0: Ze trazartzen diozu.
2: Joa, atzo urten santa ene benentu, ni berez lehenengo egunetan nahi zura honako geren zungoto zua.
0: Vale, Itxaso, zuzer dilozu?
3: Nik, bueno, urte batzu beharko ditut barreratzeko, ez dakit hogeita mar beharko dituzten, baina urte batzuk bai, ez matzak eta
1: aukera. Urte batzu gainera? Jo, normalean udako kantuak lehenbiziko entzun aldien edo bigarrenean iristen dira, hone badu hori gainera ez da? Alako lehen loitzaz.
0: Amarkada batzuk badara matzakik musika profesionalki aztertzen eta azaltzen eta jartzen eta udako kantuek izate aldute, ezaugarri komunik.
1: Bai, bueno, behar dituzte beren ezaugarriak, ez da, freskotasun bat behar dute, gero behar dute alako itxaskortasun bat ere bai, denok lehen entzun aldien maiteko ditugun kantuak behar dute izan, eta gero handik gutxira gorrotatuko ditugunak. Baina, bueno, hori prozesu naturala da. Maitasuna, gorrotua, eta handik urte batzuetara berriz ere guanabirekin gertatu zaigun bezala, berriz maitasuna.
0: Ederki, ederki. Ba, hemen paper jendea bilduta despedideakoak egiten hasi behar du. Amalur, ze esango dugu despeditzeko?
4: Bueno, ba, aste burua gozatzeko, eta joteko musika honekin...
0: Ir aste bururako?
1: Aiako
4: ba... Ez, ba, zera, nijoa Soria da, nijoa.
0: Ara?
4: Eur bila, nijoa.
1: Camino Soria.
0: Voy Camino Soria.
4: Oi, da puta Soria.
0: No descansa, puta Soria, ez, kabinete da biligari, puta Soria, ez.
4: Oi, oi, oi, betikoa da.
0: Bai, bai, bai, bai.
4: Nik asko ebiltzea hot, oi, ez dakin nun.
1: Jo, Jon, Sorionak eman behar diat, gaur parre egindia borredakzioan. Bai, oso gustara gatzeundean, ane ari guan irratia jarritak enian etola, eta bapatean entzun duk, ba, bokerin ire minuetoa.
0: Ah, bai.
1: Eta jo, Manuri izan, Manu, eman volumen, eman volumen, zer dekau Manu, eta berak esan dit, hau da, miel de la granja San Francisco. Eta handik, segundu gutxira hasia izi, bueno, erle eta zitzegin behar dugu, eta ez zintzuten lotuna txukuna guen.
0: Bai, baina ipatu gabe, nik esatzioa da neri, bokerin nahi dina, testia zaruteko, arrapatzen duenak arrapatuko ditu.
1: Ba, arrapatu diago.
0: Oindela berrogei tamar. Berreta sortzi, berreta zazpi urteko iragarki batena.
1: Koincidentzia goxo.
0: Jose Ina, placer bat.
1: Igualmente, zaindu.
0: Amalur Arbelaitz, Itxaso Goñi, Irane, Urtzelai, eskerrik asko. Datorren astean dena hemen, Datorren astean dena hemen. Ados, Itxaso Irene?
2: Bai, bai.
0: Erki, nik besarkatu nese, juste, bai. Torenik ez gara parez-pare fortunatuta.
3: Gogotxu gainera, Nere parteti behintzen gogotxu ibango nahi.
0: Ederki, ba, galdu gaitezen
2: anekin gure espegida. Nere parteti bai.
0: Da, torren ester arte.
3: Buxu!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela azken ordukoa Iruñan, San Ferminetako aurren egunean hain justu San Lorenzo Elizaren inguruetan bi adin txikiko harrapatu ditu moto batek. Ezbehar lekuan bertan da Andoni Amadoz, azken ordua arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, San Fermini umeen egunean egin oizaion lore eskaintzan gertatu da, goizeko 11 erdietan San Lorenzo Elizaren parean, motor batek esan duzu bi ume harrapatu ditu, 8 eta 9 urteko bi mutiko. Lehenak buruan kolpea du, bigarrenak hanka apurtu du. Biak ala biak Iruñeko Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte pediatriara, euren egoera ongi aztertuta harta behar bezala emateko. Udaltzaingoari da gertatutakoa ikertzen, aipatu beharra da, ume eta familia asko gerturatzen direla San Fermini lore eskaintza egitera, eta gaur ez da salbuespena izan, jende asko Zebilen ezbeharrearen unean inguru horietan, orain ere jendez lepo San Lorenzo Elizako inguru hau, trafikoa autoei irekita dago, ez dago aparteko arazorik hemendik ibiltzeko, eta udaltzainek inguratu duten eremua ere zabaldu dute dagoeneko. Esan bezala motor batek 8 eta 9 urteko bi mutiko harrapatu ditu, eta eragindako zauriengatik erietxera eraman dituzte.
1: Bestela asteburuan espero den bero itogarriak lehenaz gain areagotu egingo du Euskal Herri barnekaldean basozuteengatik arriskua, Naparroan ordubete barru sartuko da indarrean alerta gorria eta Araban eguerditik da indarrean alerta laranja, baina kasu honetan Arabako Aldundiak uztabiltzeko debeku aurreikusten zuen agindua adibidez bertan bera utzi du momentuz, estelako berosapa uste bezain bestekoa. Espainiar estatuan sekula izan den suterik larrienetakoak bestalde Almediako Los Gallardo inguruan bart piztu denak 11 hildako utzi ditu orain arte, ia guztiak atzerritarrak, itxuraz agintarien evakuazio aginduak jarraitu ordez ihesbidea euren kabuz oinez edo autoz bilatu dutenak. Sugarrek kiskalita hildako 11 lagun 19 daude oraindik desagertuta, beraz ez dute baztertzen agintariek hildako kopurua igotzea. Eguneko beste lerroburutara etorri aurretik eguraldiaren pronostikoa jaso behar dugu. Miriam Ruiz, Euskalmet, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Esan dugu bero zapa datorrela, ez dakit zehazki bihartik aurrera den gehiago, gaur arratsaldean zer espero duzue hasteko?
3: Bueno, bat, gaur arratsaldean tarteka odeiak, odei trinkoagoak sartuko dira, eta zenbait momentutan oraindik zapara trumoitzuren bat edo beste bota dezake, batez ere barne aldean, baina leku gehienetan ateri utziko dio, eta gainera ostarteak ere ikusiko ditugu, beraz, udazazoiko temperaturarekin jarraituko dugu. Balio altuenak, osterabe Araban eta Nafarroan neurtuko ditugu, bertan 34-35 gradura igoko da, kostaldean aldiz, iparrukituko aisearekin eta tarteka kandua izango dugunez, balio altuenak 26-27 bat gradukoak izango dira.
1: Bihar bai, ez da, Miriam?
3: Bai.
1: Bihar bero handiagoa da.
3: Hori da, hori da. Asteburuan osterabe beroa izango da guztiontzat izpide. Ego ukituko aizea ibiliko denez, temperaturaren igoera kantauri isuri aldean bereziki nabarituko dugu. Bertan, neurtuko ditugu balio altuenak, leku askotan, herri askotan, 37, 38, akaso 39 gradura ere igoko delako temperatura. Itxasertzean berriz, brisa altxatuko du, nahiko leuna izango da brisa hori, baina, bueno, beroa zertxobait harinagoa izango da itxasertzean, eta balio altuenak 32-33 bat gradukoak izango dira. Balio hauek igandean errepikatuko dira, eta gainera nabarmendu behar dugu gauak oso epelak izango dira, eta larun bat eta igande arteko gauian oso gutxi jaitsiko da temperatura hegoekialdeko haizea bizi samar ibiliko delako.
1: Hori izaten da okerrenetakoa, ez da? Egunari hor non baite heltzen diogu, baina gero gaueko berosapari aurre egitea zailagoa izaten da. Miriam, eskerrik asko, ondo pasazte buruan.
3: Berdin.
1: Eguneko beste lerroburuak Igotzalkort arratsaldean.
4: Arratsaldean Maite.
1: Jaurlaritzako osasun sailak ez du ordainduko konpentsazio funtsagatik Espainiako gobernuak eskatzen diona.
4: Konpentsazio funtsa Euskadiko herritarrak estatuko beste erkidego batean hartatzean sortzen diren gastuei aurre egiteko mekanismoa da, eta Jaurlaritzak orain baino lehen salatu izan du biztanleriaren 105% edukita funtsa horren 160% finantziatzen duela. 51 milioi euro eskatzen ditu Espainiako gobernuak 2023 eta 2024ko likidazio gisa Madrilen lurralde nazioalde arteko osasun batzordearen bileran ezezkoa bozkatu berri du Jaurlaritzak eta irizpide objektibo eta argiak ezarri ezean ez duela ordainduko dio osasun sailak.
1: Santurtzin Justizia Anderrentzat plataforma sortu dute udaltzainek atxilotu ostean hiltzen Ander 50 urteko gazteren kasuan egia eta justizia eskatzeko.
4: Familiak abiatu duen bide judizialari babesa azaldu diote eta jakinarazi dute testigantza jasotzen ari direla polizia operazioaren inguruan eta datorren ostiralerako manifestazioare deitu dute. Ander biktima gisa aitortzea eta taser pistola bezalako armak erretiratzen nahi dute besteak beste. Koldo Hernandez, laguna, plataformaren helburuen berri ematen.
5: Anderren eriotsari buruzko egia mahai gainean jartzea. Erantzunkizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzea. Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Laugarrena, etorkizunean alakorik beste inori gertatzea bermatzea.
1: Europar batzordeak ondorioztatu du Instagramek eta Facebookek diseinu adiktiboak dituztela eta Meta konpainiari leporatzen dio behar bezalako neurririk hartu ez izana.
4: Bi urteko ikerketaren emaitza da hau eta orain Metak haren burua defendatzeko eskubidea izango du aldaketa sakonik egingo ez balu urteko irabazien 106% arteko isuna jaso ditzake erraldoi teknologikoak. Tomas Rainier batzordeko bozeramailea.
6: Because big tech won't make money at the expense of our kids' well-being.
4: Empresa teknologikoa hundiek ezin dute negozio egin gure aurren ongizatearen kontura esan du Reiniek gehituz Metak orain alegazioa jartzeko aukera duela.
1: Errepidetan egoera zein da Beatriz Zabaleta?
7: Arreta puntu bakarra ordu honetan, bat errepide nazionalean Etxegaraten Gasteizerako bidean matxuratutako kamioi bat traba egiten ari da erreietako batean.
1: Kirolegez ordu bat aterdietatik aurrera, orain aurrera pena, Xavier Muru arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, maite.
1: Belgika eta Espainiaren arteko partida hori abia puntu.
8: Gaueko 9etan da aztekoa, irobazleak Frantzia egingo dio aurre, finalaren atarian, Frantziarrek bi eta huts irobazeta Maroko kanporatu dute parte Mbappé eta Dembele goleatzaileak, Afrikako selezerik gabe geratu da, lehiaketa gurean Osasunak, gaurrekin dio aurre denboraldiari 26 jokalari berdegunean, Ante Budimir ez munduko kopan aritu delako, eta Frantziako turra gaur esprinterrek etapa irabazteko aukera izango dute, Tadej Pogačar atzoko mendiko etapan zelkapena hankaz gora jarri ondoren, gaur elastiko horierekin abiatuko da.
1: Eta ordu biterdietan kulturleioa, Manu Etxezortu arratsaldeon.
8: Kaixo maite arratsaldeon.
1: Euskal Herriko Gazte Orkestrak urteroko moduan, udan kontzertuak eskainiko ditu herri-zerri.
8: Bai, ego Euskal Herriko Gazte Orkestra ikasles osatua da, eta igandean Hondarribian hasiko du urtero udan egiten duen emanaldi bira, geretorriko dira, astelenetik ostegunera, Azkoitia, Donostia, Bilbo eta Gasteizko emanaldiak. Egoren kontzertuotan, Arriagari omenaldia egingo diote, eta gainera, musika klasikoaren gailurretako bat, klasikoaren Turmaleta joko dute musikari gazteek, Gustav Mahlerren 5. sinfonia. Euskal Herriko Gazte Orkestra Unai Urretxok zuzenduko du egunotan entzun.
9: Mahler da emozioen modernista ero, ez? 5 minutu edo 7 minututan joalik negar egitetik, oiukatzera, oiukatzetik, barre egitera, eta hori gaztentza bebai oso interesaria da zeren eta kero ikasketa horiek aldute ba, beraien instrumentuetara eraman.
8: Ez dugu BBK Live aztu, BBK Live jaialdian, Robbie Williams gaur, 40-50 urtekoentzat pop izarra handia, Alabama Shakes, Belan Sebastian, Gerai Cortez izango da gaur, maite, BBK Live-en eta etxeko ordezkariak Marte Lasartekoak.
1: Ordu bata eta 8 dira, Xabi Gallastegui eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Temperatura altuengatik adituek iragarri dizkigute neurriak datozen orduetarako asteko baso zuten arriskuagatik Nafarroan alerta gorria arratsaldeko ordubietan jarriko du indarrean Txibiteren gobernuak eta besteak beste uztabiltzeko lan guztiak bertan bera uzteko eta sua ez pizteko debeku agindu dute.
4: Araban berriz eguardiko mabietatik alerta laranja dago indarrean baso zute arriskuagatik, baina oraintxe jakinarazi digutena da debekuekin Arabako Foru Aldundiak argitaratu koaginduak gaurko bertan bera utzi dutela bihar ordea indarrean egongo da.
1: Axunarozenak ditu xetasunak arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, Nafarratik hasita Nafarroko lurralde osoan sute bat izateko arriskua oso handia delako, agintariek gomendioak eta debekuak ezarri dituzte herritarren segurtasuna bermatzeko, hala ordubietatik aurrera laboren uzta lanik ez egitea eskatzen dute eta noski zurik ez piztea. SOS Nafarroak ere gomendatu du suteak eragin ditzaketen jarduera guztia bertan bera uzteko eta norbait zutere matean aurkituz gero garrantzitsua dela beheraka ies egitea haizearen kontrako norabidean. Euskal Autonomia Erkidegorako berriz Jaurlaritzak eguneratu berri ditu abisoak eta alertak eta baso zuten arriskuagatik Araban ezarri du gaurko eta biharko alerta laranja. Eguerdiko amabitatik arratsaldeko zortzietara, baina debekuekin Arabako Foru Aldundiak argitaratuta zuen agindua esan dugu gaurkoz, bertan bera utzi dutela ez duelako espero zen berorik egiten, dena den gogoratu Arabako agindu horrek zer jasotzen duen, uzta biltzeko makinak debekatzen ditu mendietan eta landa eremuetan txinpartak ekiditeko eta une irekietan sua piztea. Euskadin izan dugun azken suteari dagokionez, Oñatin Aloña mendian, tximista batek eragindako sutea izan da, kontrolpean dutela jakinarazi dute eta ia hektarea bat erre dela bertan.
1: Urrarazoak erasi dira, orain Araban, Zuiako udalak adibidez, neurriak hartu behar izan ditu hornidura bermatzeko eta gaueko 10etatik goizeko 8etara ur mozketak egingo direla iragarri dute eta bide batez debekatu egingo direla igerilekoetako dutxak erabiltzea. Espainiar estatuan sekula izan den suterik bortitzenetako batean, Almerian, Gallardos inguruko sute horretan, bero zapa, lurzorua oso lehor egotea eta izea itxuraz erabaki horrak izan dira eta izaten ari dira. Azken balantzaren arabera, ofizialki 11 dira hildakoak, baina gehiago izan litezke, oraindik beste 19 lagun desagertuta baitaude. Hildako ia guztiak atzerritarrak itxuraz horietako batzuk iesbidea, oinez edo autoz euren kabuz bilatzen ahal egindu direnak. Oiane Perez, Madrile, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, ofizialki 11 hildako bai esan duzu, baina itxuraz beste gorpu bat ere aurkitu berri dutela esan du Juanma Moreno Bonilla, Andaluziako presidenteak Kanal Surren baieztapen horren zain, 11 hildakoak sutetik iesi harrapatuta geratu direnak.
12: Todo parece indicar que ha habido una especie de ratonera, ¿no? Todo parece indicar que su mayoría eran
11: coches y es egiten ari ziren lau hildako eta volantea ezkerretan dutenez britaniarrak direla pentsatzen da. Beste 9 pertsona oinez ari ziren garretatik ies egin nahian, bi erreskatatu dituzte bai, baina 7 hil egin dira. Espainiarra bat, beste guztiak britaniarrak edo belgikarrak, milaka baitira herrialde horietatik Almeriara bizitzera joandakoak. Ez da oraindik argitu noiz jaso zuten ebakuazio agindua, baina berandu ibili zirela eta kontrako bideak hartu zituztela azaldu du Antonio Sanzek larrialdietako Andaluziako kontseilariak.
13: Ha podido ocurrir que buscando la salida ya tardía porque no hubiera habido una decisión por parte de ello anterior, finalmente pues la salida
11: Hildakoen
13: no fueran
11: gorpuak altxa eta Lagarrutxako gunera eramaten ari dira. Une honetan identifikazio lanetarako DNA laginak eskatu dizkiete familia arteko, izan ere beste 19 pertsonekin ere harremanetan ezin jarri daude senitartekoak.
14: Están haciendo una batida vivienda a vivienda de
11: eta bilaketak etxe egiten ari direla azaldu du Espainiako gobernu ordezkariak. Zaurituak berriz 8 dira, horietako 4 larri, Andaluzian dagoeneko hildako gehien utzi dituen inoizko sute larriena da.
1: Almeriako sute horretan hildakoetatik 4 gutxienez britainarrak lirateke, hala jasotzen ari dira une honetan Erresuma Batuko edabideak ere, BBC Irrati Telebista Publikoak eta The Guardian egunkariak komunikazio kanala zabaldu dute Almeriako suteak zein Frantzia eta Portugalgo zutek kaltetutako herritarrekin euren berri edo testigantza zabaldu nahiko balute ere. Zurekin jarraitzen dugu, Oiane, zutea itzaltzeko ahaleginean Sánchezen gobernuak erabateko laguntza, elkartasun, elkarkidetza eskaini dio Moreno Bonillaren gobernuari.
11: Elkartasun mezuak bai Espainiako eta Andaluziako gobernuen artean, hegazkin anfibioak, umeko militarrak, guardia zibilak edo babes zibileko agenteak bidali ditu estatuak, oraindik ere piztuta dagoen sua itzaltzen saiatzeko Andaluziara. A7 errepidea itxi berri dute Almerian eta itxaropena da horrek laguntzea aurrikuspen ezkorrenak bete eta hegoaldera egin duen haizearen eraginez indartxu jarraitzen duen sua itzaltzea. hause oraintzeko garren indarra, ia 700 pertsona atera dituzte uren etxeetatik eta dagoeneko 3000 hektarea erre dira, sutearen arrazoiei dagokienez, argitu berri dute argindar kable bat erori izanak eragin duela, baina Red Elektrikak eta Endesak argitu dute ez dela euren jabetzako kablea izan, itxuraz gaur egun utxik dauden etxebizitza eta jatetxe baten linea pribatuan izan da matxura. Egoera hau izanik, Juanma Moreno Bonillak bertan bera utzi du Andaluziako presidente kargua hartzeko gaurko aurrikusita zuen ekitaldia.
1: Andaluziako herriari elkartasuna adierazi dioten Nola Pradalesek ala Txibite lehendakariek.
4: Sare sozialetan argitaratu du Imanol Pradales lehendakaria mezua, doluminik sentikorrena adieraziz Almeriako sutean hildakoen senide eta lagunei mezu bera Juanma Moreno Andaluziako presidenteari ere Andaluziako herriarekin elkartasun osoa eskainiz. Dolumina baita ere Mairia Txibite Nafarroako lehendakariak mezu horretan bertan Andaluziak Nafarroako baliabide guztiak eskura dituela azpimarratu nahi izan du Txibitek.
1: Ekainetik bestalde, hirugarren bero aldian murgilduta daude Frantziar estatuko hainbat eskualde.
4: Herrialdearen erdi eta mendebaldeko 9 departamentu alarma gorrian dira eguarditik eta bihar Paris hiriburura zabalduko da 18-40 gradu artean harrapa ditzake temperatura bertan. Beroaldia datorren aste artera arte luzatuko da eta muturreko bero hori dela eta plan berezia jarri du indarrean Lekornuren gobernuak besteak beste herritar zaurgarriak aire girotua duten babeslekuetara eramatea jasotzen du plan horrek.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 16 minutu dira Madrilen, bilera egiten ari dira Monika Garcia osasun ministroa eta erkidegoetako osasun agintariak, estatutu markoarekin duten aurrez aurrekoak gutxi ez, eta gaur beste gai baten inguruan ere ezinegona azaleratu da. Herritarrak norbera erkidegotik kanpora hartatzeko finantziazio funtsari dagokionez hain justu. Jaularitzak dagokiona baino gehiago ordaindu duela urtetan zehar, eta Alberto Martínez osasun sailburuak orain uko egin dio Espainiako gobernuak eskatzen dizkion 51 milioi euroak ordaintzari. Ainara Rubio Gasteiz, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, 2012-tik 2022-ra 10 urtetan 169 milioi euro ordaindu ditu Jaurlaritzak konpentsazio funtserako estatu espainiarreko herritarren 5% izanik, ekarpen guztien 160% egin duela dio Jaurlaritzak 13 erkidego kadina. Hori dela eta ezezko eman dio 2023 eta 2024 urtean likidaziorako osasun ministerioak eskatu dizkion 51 milioi euroren ordainketari. Sistemaren segurtasun juridiko eza, ondo arautu gabeko esparrua eta gardentasun falta argudiatu ditu Alberto Martínez osasun sailburuak, ez dio uko egiten norbere erkidegotik kanpora osasun arreta eskaintzeko kohesio eta berme mekanismoak izateari, bai ordea kalkulua egiteko erabiltzen den moduari. Araudi sendoago bat ez dagoen bitartean, Jaurlaritzak ez duela alor horretan akordiorik babestuko esan du. Madrilgo erkidegoak ere jarrera berdina agertu du gaurko lurralde arteko osasun batzordean. Estatutu markoaren inguruko eztabaida ez zegoen gai zerrendan, PP-ko erkidegoek hain zuzen ere hori leporatu diote Monika Garcia osasun ministroari, baina bilera aurretik ministroak argi esan du ez duela aurreproiektua erretiratuko, erkidegoei dagokiela neurriak hartzea.
16: Si de esos de lo que se quieren escaquear o quieren hacer el avestruz las comunidades autónomas, entonces habrá que pedirle responsabilidades a las
15: eta dio azaldu beharko dutela zergatik ez dituzten profesionalen lan baldintzako betu nahi.
1: Gaurtik indarrean da bestalde ambulantzien zerbitzua arautuko duen Osakidetzaren esleipen berria. Atzotik ari gatzaizkizue kontatzen esleipen berri hoietan Osakidetzak diru gutxiago ordainduko dietela atzerapenak dituzten ambulantzia enpresei. Sindikatuek harrituta hartu duten neurri hori berritasun gixara iragarri izana lehendik ere indarrean baitzen. Osasun sailak argitu diguna da berritasuna dela hemendik aurrera kontrola hilerokoa izango dela eta ez urtea pasata eta horrek eraginkorragoa bihurtuko duela zigorra. Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon Maite, orain arte ez bezala hemendik aurrera zerbitzuaren ordainketa eta kalitate kontrola urtez urte barik hilero egingo da. Alde horretatik beraz hobekuntza nabarmena dela aitortu dute sindikatuek, baina baliabideei dagokienez hobetzeko asko dagoela diote. Izan ere esleipen baldintza agiriak zehazten duenez gutxienez 686 ambulantzia izango dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Orain daudena baino 20 gehiago eta denak bat-bi larrialdi zerbitzuetarako. Sindikatu nagusiek kontrol sistema eredu konpartituaz gain zerbitzuaren publifikazioa eta inbertsio handiago eskatzen dute. Horrek eragin zuzena izango lukelako langileen lan baldintzetan eta zerbitzuaren kalitatean. Entzun, urren ez urren, Iraiz Gordonela, Ander Rutia Uso eta Jonathan Resurrección Lab.
18: Zerbitzua ondo joan dadin, mai bat egon beharko litoke sindikatu, enpresa eta Eusko Jaurlaritzaren artean.
19: Oinarrizko bizi euskarriari ez dutela kamila elektrikurik jarri. Eta abizu guztietako 180ko abizuak oinarrizko bizi euskarriak egiten duela.
20: Fortzu eta ambulentzia gehiago ipini behar zirela, bai medikoarekin, bai erizainekin eta bai bazikak. Eta baita ez urgenteak direnak, batez ere Araban.
17: Esleipen baldintzagiri argiteratuta ikusteko dago eskaintza egiten duten enpresek gutxieneko baldintzak hobetzen dituzten ala ez, sei lote guztira, lurralde bakoitzeko bi, enpresa bakar batek gehienez bi eskura ditzake, Jaurlaritzak 650 milioi euroko partida bideratu du laburterako.
1: Santurtzin justizia handarrentzat herri plataforma sortu eta aurkeztu dute gaur, ekainaren 24an udaltzainek taser pistolarekin atxiki eta gero hildako gaztearentzat justizia eskatzeko. Eskizofrenia agerraldi betean zegoen gaztea atxiki zutenean eta lehen mediku txostenen arabera bero kolpe batek eragin zuen handik bi egunera haren heriotza. Plataformak egun hartan gertatutakoa argitzea eta erantzunkizunak eskatu ditu. Erik Aznal, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, bai, familiak abiatu duen bide judizialari ekarpena egiteko eta kasuari oihartzuna emateko egingo du lan plataformak. Horretarako gertatu zen argitzeko testigantza eta frogak ari dira jasotzen eta dei egin diete herritarrei horretan laguntzeko. Gainera, datorren ostiralean Santurtziko festen egun handian bigarren manifestazio egingo dute justizia eskatzeko. Ander heriotza polizia bortizkeriak eragintzuela diote salatu dute. Bero boladaren okerrenean bi orduz izan zutela txikita jipoitzen zuten bitartean, Koldo Hernandez lagun eta plataformako kideak azaldu ditu helburuak.
5: Lehenengoa, Anderren heriotzari buruzko egia mahai gainean jartzea. Bigarrena, erantzunkizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzea. Hirugarrena, Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Laugarrena, etorkizunean alakorik beste inori gertatzea bermatzea.
21: Horretarako hilgarriak izan daitezken armak debekatzea eta udaltzain horiek kautela erretiratzea eskatzen dute, poliziaren impunitatea amaitu dadila nahi dute eta udalari leporatu diote hasieratik erosi zuela sindikatu polizialen bertsioa.
1: Ermuan, ahanzturan ez erortzeko dei egin dute udalak eta Jaurlaritzak etak duela 29 urte baitu eta ondoren hil zuen Miguel Ángel Blanco PP-ko zinegotziaren omeneko ekitaldian. Ekitaldi horretan berean gogoratu dudalak etak 1980an hil zuen Sotero Maza illa paintzailea. Alderdi Popularrak igandean egingo du bere ekitaldi propioa Miguel Ángel Blanco omentzeko. Ermuan, informazioan ere azarriegik.
22: Arratsaldeon bai, Agustin Ibarrola monolitoaren parean Larrosa Gorri sorta utzi zama maitu da beste urte batez Miguel Ángel Blanco eta Sotero Mazo gogoratzeko ekitaldia 29 eta 46 urte bete dira eta kil zituenetik. Memoria ez dela zauriak zabaltzea, gertatutakoa errepikatuko ez dela bermatzea baizik nabarmendu du Maria Jesus San Jose Jaurlaritzako justizia sailburuak, baina aitortu du erronka dutela gero eta gutxiago direlako gertatutakoa bizi izan zuten herritarrak eta gero eta gehiago liburuen eta komunikabideen bidez jasotzen dutenak. Azpimarratu du horregatik inoiz baino handiagoa dela gogoratzeko erantzukizuna entzun sailburua eta Beatriz Gamiz Ermuko alkatea.
23: Gizarte demokratiko batek aurrera egin nahi badu. Ezinbestekoa du iraganari zintxotasunez begiratzea eta indarkeria pairatu zituztenen memoria bizirik mantentzea.
24: Gogoratzeak ez gaitu iraganera lotzen. Gertakizuna gogoan hartzeak etorkizuna hobeto eraikitzeko lagungarri zaigu.
22: Miguel Ángel Blancoren izeba osabekin batera, Ermuan izan dira Marisol Garmendia, Espainiako gobernuko ordezkaria, eta Ermuko udalean ordezkaritza duten alderdi guztietako kideak. Igandean toki berean, Alderdi Popularrak omenaldia egingo dio Miguel Ángel Blancori, Marimar Arrebaburu, Ermuan izango da aurten, Kuka Gamarra, Peperen idazkari nagusia, izandakoa Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidentearekin batera.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 23, Europar Batzordeak ondorioztatu du behin-behinean Instagram eta Facebook sare sozialek diseinu adiktiboak dituztela. Meta konpainari egotzi dio, nahiko ez egitea diseinu horrek adin txikikoen eta persona zaurgarrien ongizatean duen eragina mugatzeko. Eta beraz, kontrol sistema aldatzeko eskatu dio, bestela, enpresaren urteko irabazi guztien 106 arteko izuna ere jar liezaioke Bruselak Metari. Konpainiak ukatu egin ditu akusazioak. Aitor Sagartzazu, Brusela, arratsaldeon.
25: Arratsaldeon bai, 2024ko maiatzean hasizun ikerketa batzordeak eta hauxe da ondorioa, Instagram eta Facebooken diseinu adiktiboek zerbitzu digitalen legea urratzen dute. Entzun Toma Gene batzordaren bozeramailea.
26: Today the commission preliminarily found Meta in breach
2: of the Digital Services Act for its addictive design. Our investigation shows that
25: Meta has not egokian erantzun bi plataformen diseinuak erabiltzaileen ongizate fisiko eta mentalean sor litzakeen arriskuei. Adibidez, ez ditu konton hartu erabilera konpultsiboa bultzatzen duten ezaugarriak, pertsonalizazio handiko gomendioak, bideoak automatikoki erreproduzitzen hastea edota scroll infinitua etengabe eduki berria erakustea alegia. Horien eragin negatiboak mugatzeko kontrolak egon badira, baina ez dira gizeraginkorrak eta erraza da denbora kudeatzeko tresnei eta gurasoen kontrolari iskin egitea batzordaren ustez. Horregatik dio Metak aldaketak egin behar dituela bisare sozialetan. Metak orain bere burua defendatzeko eskubidea dauka, batzordak bildutako informazioa aztertzeko ere bai, baina aldaketa askirik egingo ezpalu isuna jarli zaiokete, urtebetean enpresaren irabazi guztien 1.6 artekoa. Enpresa teknologikoak berak dio ez datorrela bat akusazioekin eta Bruselari leporatzen dio nerabeak babesteko eginiko urratsa kontuan ez hartzea. Haiei egokitutako kontuak ere defendatu ditu gurasoen kontrolpean direla argudiatuta.
1: Golfko Persiarrean bestalde lasaiago doaz azken orduak, Estatu Batuek eta Iranek bi egunez elkar erasotu eta gero Trumpen administrazioko iturrien arabera diplomaziari tartea eman nahi diote. Iranen bitartean goizaldera eman diote lur, Ali Jamenei lider goren oiari 43 milioi herritarrek hartu dute parte, iazte bete luzatu diren hileta ekitaldi hoietan. Mikel Aiestaran Ekialde Hurbileko ITBren berri emalea, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Estatu Batuek eta Iranek erasoak eten dituzte Hormuzen bi egunez zu gurutzatua izan ondoren eta bitartekariak elkarrizketen bidea berriro zabaltzen saiatzen ari dira. Arazoak ordea bere horretan jarraitzen du. Itxasartearen kontrola. Iranek itxas trafiko guztia kudeatu nahi du eta prest dago persio tresna hori defendatzeko. Eskaladak gora egiten duen bakoitzean, Hormuzko trafikoa ondoratu egiten da eta horrek kolpea ematen die energia merkatuei azken urteetako hornidura etenik handienak jada gogor jo dituen unean. Pausa hau, Ali Jamenei, Mashaden jendetza handiaren aurrean lurperatu eta berehala iritsi da. Guardia irautzaiaren buruak, Ahmad Bahidik, mendekua agindu du Estatu Batuen eta Israelen aurka, eta ziurtatu du buruzagi gorenaren hilketa ez dela Irango memoriatik ezabatuko.
1: Atzera etxean Arabako 323 kontzejuen funtzionamentua eguneratuko duen foru araua onartu dute batzar nagusietan EH Bilduk izan ezik gainerako talde guztiek. 30 urte baino gehiagotik indarrean den araua ordezkatuko du berri honek eta besteak beste kargudunek bileretara joateagatik lan baimenak eta konpensazioak jasoko dituzte eta lan txikiak egiteko tramiteak ere arindu egingo dira inara.
15: Arabako 323 kontzeju Juek autonomia eta tresna gehiago izango dituztela herrien beharrei hobe erantzuna ahal izateko defendatu dute testua adostu duten jeltzale sozialista eta popularrek. Besteak beste, kontzejuetako kargudunek zinegotzien gixan bileretara joateagatik konpentsazioak eta lan baimenak izango dituzte, 3.000 euro baino gutxiagoko lanak egiteko tramiteak arinduko dira, hautagai zerrendak egonarren edozein bizilagun bozkatu ahal izango da hauteskundeetan eta nekazaritza eta abeltzantza lurren aprobetxamendurako kontzeju errolda eskuratzea errazagoa izango da. PPren proposamenaren gainean lortu dute gobernuko alderdiek adostasuna, aurrez ordea EH Bildurekin egin zuten akordioa. EH Bilduko Javier Argote jarrera aldaketagatik azalpenak eskatu dizkio Ramiro González Aldun nagusiari.
6: Han preferido aprobar una norma que no va a suponer un avance real en las necesidades de los concejos y lo hacen por puro cálculo.
15: Interes politikoengatik egin dutela dio, bakarrik geratu dela EH Bildu, hori aurpegiratu dio berrezea Jotak Iñaki Ruiz de Galarreta.
7: Bildu se parece cada día más a la ultraderecha española, con sus modos y sus maneras y su cada
15: EH Bildu izan ezik, gainerako alderdi guztiek babestu dute, duela 30 urte berritu gabe zegoen kontzejuen foru arau berria.
1: Uztailaren 18an jarriko da bestalde martxan Donostiako topoaren Pasaiako lurpeko geltokia eta Ura altzara konektatzen duen saiesbide berria. Norantzko bakoitzean bide bat jarrita itxuraz nabarmen altxako da edo areagotuko da trenen maiztasuna altza eta Pasai artean. Aste barruan 7 minutu terdiko maiztasuna izango du. Uztailaren 18an inauguratu aurretik lanen bisitan izan da gaur Susana Garzia Txueka garraio sailburua Julen Gorosabel.
8: Arratsaldeon bai, Uztailaren 18tik aurrera Pasaia eta altzako bizilagunak erraztasun handiagoz mugitu ahal izango dira trenez. Izan ere, une honetan Donostiatik altza doazen trenak altzan eten beharrean Pasaiako lurpeko geltoki berriraino iritsiko dira. Susana Garzia Txueka garraio sailbuduak goizaldean lanak bisitatu ditu eta trenen ibilbide berriak Antxoko biaduktua eraistea albidetuko duela nabarmendu du.
9: Zerbitzua hobetzeaz aparte eta konexioa hobetzeaz aparte, Antxoko biaduktua kentzeko aukera ematen digu. eta aurrera pausoak ematen ari gara zentzu horretan.
8: Urrengo asteko ladun batetik aurrera, bi geltokien artetik 274 tren ibiliko dira astean zehar oraingo bikoitza. Gainera, hauen maiztasuna ere handituko da, 7 minutu terdido asteko egunetan, 15 minutu do ladun batetan, eta ordu erdido ladun bat gauetan. García Txuekaren arabera, hau da Eusko Jaurlaritzak Donostialdeko garraio hobetzeko duen planaren lehen atala. Bigarrena helburuaren hitzetan, udazkenean iritsiko da Donostiako hiru geltoki berriak irekitzen direnean.
1: Ba, honela iritsi garagu, arratsaldeko ia ordu bat aterdietara.
0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide saretik hasita, nahiz hauzti zein da egoera ordu honetan.
10: Ba, etxe garatenen.
0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide saretik hasita, nahiz hauzti zein da egoera ordu honetan.
10: Ba, etxe garatenen.

0: Temperatura asko igoko da, batez ere Kantauri isurialdean. Gainera, nabarmendu behar dugu, gauak beroak izango direla, eta batez ere larun bat eta igande arteko gauean, ego ekialdeko haize biziarekin oso gutxi jaitsiko da temperatura.
1: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik etzaizu desegin?
2: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
1: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
2: Hala dirudi.
3: Ha? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
4: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria ireki du Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Xavier Muru, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Gaueko 9etan da ikusmina piztu duen beste munduko futbol txapelketako partida hori Espainia eta Belgikaren artekoa.
2: Bai, Los Angelesen gaueko 9etan eta norketa ondoriozu, erabakigarria, irabazleak Frantziari egingo dio aurre finalaren atarian. Frantziarrek 2-8 irabazita Maroko kanporatu dute Barte, Mbappé eta Dembélé goleatzaileak, Afrikako selezioari gabe geratu da lehiaketa.
3: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Osasunak gaurrekin dio aurre denboraldiari, 26 jokalari berdegunean Ante Budimirez munduko kopan aritu delako. Realak 22 urteko jokalari txiletar bat fitxatu du. Sonia Kif, Logroño taldetik iritsiko den aurrelariak, bi denboraldirako kontratua sinatu du. Frantziako turrean gaur sprinterek etapa irabazteko aukera izango dute, oraingoz bi lagun ihes eginda, tropela minutu eta 18 segundura, Tadej Pogačar atzoko mendiko etapan sailkapen hankaz gora jarri ondoren, gaur elastiko horierekin abiatu da. Bibitako San Fermin tornoko neorketa labreten, Ezkurdia eta Gabirondo, Lasoren eta Iztuetaren orka, bien bitartean Pello Etxeberrek eta Zabaletak 22 eta 17 irabazirete bart, Larrazabali eta Albizuri. Eta Wimbledon tenis tornoan, Noa Djokovicek 29 urterekin, Jannik Sinner, kanporatzeko aleginak egingo ditu, beste finalerdian, Arthur Ferri eta Besander Ezberef izango dira urrez aurre.
4: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
0: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
2: Entzule, arratsaldeon, Kirolegez, Frantziako turrean gaur 7. etapa. Txirrindulariek duela minutu gutxiekin diote ibilbide lauari, 175 kilometro. Itxura baten esan dugu, esprintarentzako egokia, Bordelen izango dute helmuga, Jose Maria Paolaza, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Xavier.
2: Atzo Pogačarrek Pirineotan eragindako ekaitzaren ondoren, gaur ustez etapa lasaiago izango da. Zertan da, etapa hasiera hori?
5: Ez da zalantzarik, Pauen izango noen lehendabiziko esprina, gaur bigarna Bordelen izango dugu, eta kasik seguro esan daiteke, lehendabiziko koefizienteko beste hiru etapa daude, etapa irabazlearentzat puntu berdeko sailkapenerako 70 puntuna banatzen dituztenak, Bergerak, Nevers, eta Chalon-sur-Saon. Bordelen askotan esprina eta askotan turra lehendabiziko ekitalditik 1903-tik 1981 etapa amaiera izan dira bertan eta momentu honetan pelotoian den

0: Bate Philipsen izan zen duela hiru urte garaile. Egia da Pogacar da gaur protagonista handia eta bazirudien Bana Ertek zenbaki bat iltzatuta utzi zigula Paris-Ruben, bataz besteko abiadura 48 akots 9 ze esango dugu Tourmaleten atzo Pogacarrek egindakoren ondoren. Igoera hori horse kategori 23 km orduko pasako abiadan egin zuen. Baina gaurkoari begira jarrita gaude 46. mailotori ordu Pogacarrek gertu ditu 49ak Fronek antxe jarri zuen bere langa eta sprint eguna, sprint berezi bat izango da 25 puntu banatuko dituena eta helmuga esan dugu 70 puntukoa. Gaur hori ze Pogacar dago atzoko etapa hasieran Torsten Traentzen, baina uno isako norvegiarrak atzo izaniko eroriko hori, izaniko erori hori Luz Sansoberrera bidean, ba ondorioekin etorri da saietxe zorra gautzita buruan kolpea dauka eta protokoloak eskatzen du lasterketatik erretiratu beharrean dela txerrendularia, beraz 176 txerrendulari atera dira eta hemendik aurrerakoak gaur egi esan nahikoak osakaitzak gertatuko dira atzoko pasioarekin jarraitu zutenentzat, ze ihesaldi bat izan da abiatu orduko izan da ihesaldia, baina deigarri egiten da pelotoia zeinen lasaidoan eta ihesaldikoak ere zeinen lasaidoa zen. Dagoeneko minutu inguruko tartearekin buruan dira Xavier, Caja Ruraleko Jakub Otruba eta Lotoko Baptiz Beistrofen, ez du aurkezpeni behar paueko etapako protagonista handia bere izan baitzen.
1: Alex Aranbururen hitzak gaurko etaparen inguruan.
2: Lehengo egunen bezala, lehengo esprini egunen bezala, ba, berarekin egon barko dugu, bai, ure ekartzen laguntzen, kolokazioa, bueno, zaie da, azkeneko zatie zaie da, asik, bueno, haber, daron arten lan poli bat ikendem. Bixkat zaiagoa da, ez estuagoa da, teknikoa, nik uste, baina, kilometro baten faltan oso pozizio ona eduki beharko dola, baina, bueno, hori ja beste taldeki den lana izango da.
1: Xavier, Usabiega, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Xavier.
1: Denon autan dago, badakizu, Pogacarrek atzo emandako erakustaldia, etapa garaipena, elastiko horia, eta Tourmaleten gora La Mongin, jotako erasoa sekulakoa, pedalkolpe eraginkorra, zer, bosgarren turra irabazteko urratxe sendoa, eman du Esloveniarrak, Xavier?
3: Bidea libre duela esan daiteke eta aurkariak ere uste duzi poituta utzi dituela. Atzo luzkota amaitu zuen Jonas Vingegaard esan du, eta profesionaltasuna gala eskatu du, oraindik ez duela amore emango eta bere buruaren sinisten duela, baina Vingegaardi inoiz atera dion bigarren diferentziarik handien atera zion atzo Tadej Pogacarrek turra hasi besterik ez egin, gogortasunean gainera gizonek indartsuenak beti nabarmentzen dira, eta uste dut aurtengo turra bide horretatik jarraituko duela. Pogacar bera bakarrik ez, lasterketa gainera UA taldeak eta atzoko horren lekuko nahi bezala eraman dezake, nahi adinak gogortu dezake, eta egoera horretan Pogacar arraina guretan bezala ibiltzen da eta urtengo ez da salbuespena izango. Badirudi, berak irabazteko lau turretatik pedalkolperik indartsuena, sasorik onena, errendimendurik bikainena urtengo honetan duela eta baldintza horietan eta denboraldi hasieratik gara ikusten, Pogacar mendera gaitza da.
1: Tourmaleten atzo, Euskal Zale Uari, beti bezala, errepide bazterrean, giro hori biziki, eskertu zuen, Jon Izagirrek.
4: Bueno, saiatu naiz aurrekokin pasatzen, baina ezin izan dut. Ikaragarri izan da, ez? Agian ez du segurola mendate bat igo, ez? Irribarre bat hauan, gaur bezala. Eta, bueno, batez ere Tourmaleten eta mena maierako bideo honetan ere, bueno, eskaldun pila bat, ikurriña pila bat, eta, bueno, egia esan oso motiboa.
1: Xavier, gaur zer, tropeleko ziklista azkarrentzat, etapa egokia ezta?
3: Ba, inolako zalantzarik gabe, horri ez egin duten bitxirrendulari horiek gainera nahiko ibilera nagiarekin dabiltzara esan genuzeke, ies egiteko goarekin, baina ies egin nahi ezik, izan ere badakite bitxirrendulari horien ahalegina erraz apostuko duela pelotoiak, ematen du txirrendulari gehiagoren zain bezala leudekela pelotoiari gero aurre egin alizateko, baina pelotoetik ez zein horaterako, jada Alpezin eta Quickstep taldeak jarri dira, arantza hor dute Philipsenek eta Tim Merlierrek, lengoan Olaf Koi gazteak aurre hartu baitzien, Girmaierek garaipenerako ametsarekin egongo da, beraz lau talde, Decathlonek ez du lanik egingo, baina lanerako hiru talde daudenean, eta hain talde indartsua direnean eta inbesteko eskarmentu eta espezializazio dutenean horretan, ba bi gizonek, ez big eta ez bost, hain bi ibilbide lauan eta tur hasiera batean pelotoiari zintzaio aurrerik hartu, beraz beste asko eta askotan bezala, eta 2003ko ondo gogoan izango du Jasper Philipsenek esprinta izango da gaur amaiera.
1: Ondo da, Xavier, Usabiega, estimatuta, gero arte.
3: Arratsaldeon.
1: Josemari, etapa bukerako saioa, eguneroko legean, arratsaldeko lauretatik.
0: Arratsaldeko lauretatik aurrera, eta itxura batean, ba, Bordelen, Espreinak erabakiko duen etapa horri begira, Merlierrek saudaleko taldekideak ditu, Philipsenek alpezinekoak, bada espada buruan jarrita dira, baina buru-buruan jarraitzen dutenak minutuko tartearekin bilagun horiek dira, abiatu orduko, ies eginda diren Otrubak, Jarural, Beistrofen, Loto.
5: Irratian, Frantziako turra.
1: Badira beste albiste batzuk ziklismoan, Euskaltel Euskadik, Marco Martin, bigarren taldetik, igo du ziklista bilbotarra, 2028 arteko kontratua sinatu du. Ziklismoan bestea, Maite Urteagak Laboral Kutxarekin sinatuko du bi urterako denboraldi hasiera bikaina darama. Txirrindulari Zumaiarrak eta pause hori emango du orain. Espainiako txapelketan erakustaldia eman zuen Maite Urteagak, bakarkako ihesaldia eginda eta Portugalgo Boltan bigarren amaitu du esan bezala, Laboral Kutxak ateak ireki dizkio. Eta Elande Larrondek erorikoa izan du Europako pista txapelketan Alemanian, buruan kolpea austurarik ez, 24 orduz zaintzagelan egongo da.

0: Mondoko futbol kopa, Frantziak egin du aurrera final laurdenetan, Maroko menden hartu du parte, Didier Deschampsek gidatzen duen selekzioak, bi eta huts, ustekaberik ez, Frantzia berriro, final aurrekoetan izango da, eraso jokoak, jokalarien kalitateak eman dio zelkapena, Mbappek eta Dembelek. Golak egin dituzte, Maroko saietu da zealdea zaintzen, irmo jokatzen, baina erasoan zer gutxi eginda ezinezko izan da. Afrikako selekzioak beraz, agur esan dio munduko kopari. Nerea Zuzberoren begiekin, egin ezagun bat atzoko partioren azterketa. Nerea, Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Frantziak merezi menduz, egindu aurrera, Maroko baino hobea izan da zelaian.
1: Bai, esango nuke baiet. Atzoko partida oso baldintzatu da egon zan, Saibariren lesioagatik, ez da, finales hortzirenetan lesionatu egin zan Marokoko aurrelaria, eta atzo Marokoko hautatzaileak Ouahbik azkenian erabaki zuen bederatzerik gabe nolabait jokatzea. Ez da, orgoian ipini zuen jokalaria bederatzi faltsuaren lanak egiten zitun, eta aurrelaririk nolabait zuen Marokoketan ikustete hori asko baldintzatu egin zuela partidak ze batez ere Frantziak Maroko ondoratzen zuenean eta gero baloia lapurtzen zutenean irterarik gabe gelditzen ziren, ez da, etzuten horrelako erreferenterik baloi luzeak bidaltzeko, baita ere baiokoa garatuta iristen zirenean azkeneko metroetara area etzuten okupatuta, beraz nik uste bazkenean baja horrek Marokoren rendimendua asko baldintzatu zuela atzo, eta merezimenduz esan dezune bezala Frantziak lortu zuen urrengo kanporaketarako txartela.
0: Gaur final laurdenetako bigarren partidua Espainiak eta Belgikak jokatuko dute Los Angelesen gaueko 9:00 horko garaia izango da Frantziaren aurkaria final erdietan. Nerea, Espainian aldeko joera dago, zer itzi nolako partidu izango ote da gaurkoa?
1: Bueno, nik uste munduko kopa honetan zehar Belgika jundala azten, ez da? Eta azkeneko partidan batez ere estatu batu ben aurka, nik uste azkenean bere propositoa edo bere joko eredua aurkitu zuela. Rudi Garziak aldaketak egin zitun, lau iru irukoaren apostua egin zuen partida hori arte, eta aldatu zuen sistema hori, eta Euskarri Bikaitza ipinita, onana hasiera batean lesionatuta egon zana, eta ezagitze puntu daño eritxiko dan, baina Raskin ere hor kokatuz, azkenean posizionalagoak direnak, eta barruko erdilari bat kenduta, ez da, pixko bat indartu zuen zelai erdi hori, eta gero Trossard bidali zuen, bere egale nagusira, eta beste aldean Luke Bakio, ez da, azkenean kontraerasorako prestatuagoa zegoen talde bat, baloia eman zion bere aurkariari, estatu batuei, eta kasuanetan partia oso hona egin zuen, aipatu dugun bezala kontra erasoetan eta erasoe azkarretan, eta nik uste torrelako partida bat gaur ere bai ikusiko degula. Espainiak baloi hartuko du, emango dio ere bai nik uste Belgikak, eta kontuan izan da bazterketa hori nolabait estatu batuen aurka naiz, eta hauen maila ez dana berdina, ez da, Espainia badakigu baloiaren bidez hobeto moldatzen dala, nik uste hori balio zitzaiola nolabait ere bai gaurko partida planteatzeko, beraz horrelako testu inguru bat ikusiko dugu, horrelako partida plana, ez da, Espainia baloiaren bidez, nik uste bloker taine batean kokatuta Belgika, eta saiatzen kontraerasoan ateratzen, batez ere Trossarden biadura hori baliatuz, gainera oso ondo dago nolabait munduko kopa honetan, eta nik uste batez ere egalak erabiliko dutela kontraerasoak abiatzeko.
0: Eba, partido ona eskaintzen duten bi selekzioek, Espainia Belgika gaueko 9:00 final laurdenetako beste bi hitzorduak, bihar gaueko 11:00 Norvegia Inglaterra, eta igandego izaldeko 3:00 Argentina Suiza. Nerea Zuzberro, esker mila, gero arte.
1: Zuei, mila esker.
2: Munduko Kopa. Euskadi Irratian.
0: Futbolean bestea, Osasunak gaur ekin dio aurre demoraldiari. Luis Miguel Ramis, entrenatzaile berriak, lehenengo aldiz zuzendu du talde nafarraren lansaioa, Iñaki Berastegik gertuti jarraitu du entrenamentua.
3: Abian da Luis Miguel Ramisen aroa Iruñean, entrenatzaile kataluniarrak gaur goizean zuzendu du lehen aldiz lansaio batasioaren Osasunako entrenatzaile gisa. Lehen lansaio honetan, Ramisek 26 jokalari izan ditu bere aginduetara. Lehen taldeko guztiak, Ante Budimir izan ezik, azken hau oporretan dago Kroaziarekin munduko futbolkopa jokatu eta gero. Beraz, entrenamenduko berritasun nagusia Robiko gazteak izan dira 7 denera. Rafa Fernandez Atezaina eta honekin batera Alex Jimenez, Miguel Auria, Unai Santos, Mauro Etxegoien, Anai Morales eta eta Sierre Bonel. Lanzaioak gaur, ordu bete eta hogei minutuko iraupena izan du. Talde nafrak bihar goizean beste lanzaio bat egingo du, eta iganderako atxeen eguna iragarrita dago. Entrenamenduaren ostean, Ramisek esan du, lehen hartu emana ona izan dela, eta elkar ezagutzeko egunak direla hauek. Kike Barja kapitainak beraldetik azpimarratu du, ilusioarekin eta irriberrearekin ikusi dituela taldekideak. Aurre demoraldirako, bost lagun arteko itzartuta dauzka talde nafarrak, eta horietatik lehena, Mendigorrian datorren Uztailaren 24an Santander gorra zinen aurka ondoren gorritxoek egon alditxo ere egingo dute Ingalaterran bertan bilagun arteko jokatzeko. Eta hori guztia, merkatuari begira segitzen duten bitartean, izan ere, Victor Muñoz, Galan eta Juan Cruzek taldea utzi ostean, talde nafarrak ez baitu fitxaketareik egin, eta horren arira, Ramisi ere galdetu zaio gaur, eta esan du, ezker egaleko albuko atzelari bat, eta egaleko jokalari bat behar dituztela, eta hortik aurrera, bestelako aukerei ere adi jarraitu beharko dutela.
0: Eta Realak 22 urteko aurrelari txiletar bat fitxatu du. Sonia Kif Dux Loraño taldetik iritsiko da, aurreko denboraldian 11 gol egin zituen, bi urterako sinatu du kontratua Sonia Kifek.
2: Bertako Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
4: Bertako
5: Bularreko mina 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu, geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Adi, filmak euskaraz.
8: Ni Pablo Neruda naiz.
9: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
10: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Alkampon, Uztailaren 10etik 12ra, Espainiar jatorriko nektarina horia. Soltean, kiloa, 1,89 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
13: Euskadi Irratia.
0: Ordu bat eta 48 minutu, asteburuko arraunitzorduei. Gainbegiratua, Jon Ander del Lago, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Xavier.
0: Maila nagusian, Eusko Label eta Eusko Tren Ligetan, bi estropada izango ditugu, bihar Castron, Etzi Orion.
14: Gertuenekoetik hasita, bihar Castron esan duzuneran, ba, Jose Luis Kortak mende honen hasieran prestatutako ere muan ariko dira, Brazomarreko senadi horretan. Laukaletara bitxandatan eleiatuko dira Euskotrenlieko traineruak lehendabizikoan Donostiarra Zumaia, San Juan eta Orio eta bigarrenean berriz Ibaika, Astillero, Tolosaldea eta Arraune Lagunak. Juan Mari Etxaberen arraunlariek bikain abiatu dute demoraldia beste behin lehen hiru estropadak irabazita. Zein da sekretua, Juan Mari?
15: Sekretua, bueno, lan asko, ez? Eta taldearen goguaz. Ego, hoi, beti beha izate jote, eta azken aldi ondan, azken kurtetan beha gai dira asko egiten, ez? Arraulaiak gehiago eta gehiago nahi dute, ambizio hundiak indoze, gogotxo doze, eta gu igaltzeko nien orduan galduko gara, minio. Ba, momentu ondan, dirdike oten dira entramentura atortzeko, nire gogoz joten naiz egite zen, eta beti izatzen zen, ez? Gogu alakaten bitxartean, eta ilusio alakaten bitxartean, joan naiz, eta gogu eta ilusio galtzuten egin, ja, urduan ezan, ba, nire nik zubetela erretiro azteko gara jen.
14: Euskola Beligan, irutxan datan hoi bezala, estrenakoan, Ares Lekitxarra Txapela eta Santurtzi, Erdikoan Ondarroa, San Juan Ondarribi eta Donostiarra, eta irugarrenean, Getaria, Zierbena, Bermeo eta Orio iragan igandeko emaitza onari esker, ohorezko txandan sartu da Esperantza Trainerua. Jon Larrañaga entrenatzaileen ustez, goikoak estutzea da Getaria.
16: Ba, idea beti izaten da, ez hor goian ibiltzia, eta beti gustagarria hortako entrenatzen dugun, ez, irabazteko, baina bueno, usteet hankalurrian epi berdiala, Getaria bezalako herri batek nondi datozen ikusi behar da, ondala la urte goiko maia hilo ginala, eta bueno, nik uste dut pasuak poliki ematen egiala, baina bueno, sentido honian, ez? Orduan, gustatuko litzaiguke, bai, beti orgoian ibiltzia, baina uste dut pixka realistak izan behar gehala.
14: Hortxe ba, Xavier, bi estropadetan lehena bi arrekastron, igandean Orion bigarren kapitan.
0: Azte euroko bi estropadak, Mano Maretxalar, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, Xavier.
0: Zeberiz garri, ze zau arreute ba, Castroko, eta Orioko estropada, eremuek?
17: Bueno, nik uste dut lehengo asteburuan igandean ikusi genuen zerbanako estropadaren ondoren eta itsasoan, naiz eta itsaso berezi txabarra den zerbanak inguruko hori itsasoan arrauna zer den gozatu al izan genuen aurtengo denboraldian Goimaiako ligan lehen aldiz eta ba hortzak lusatu dizkigutela esango nuke eta asteburu honetan ba itsasoko benetako itsasoko estropadak ikusteko bi parada izango ditugu Castron larun batean arratzaldeko 6ak eta 20ak aurrera bostak eta hogeitik aurrera jokatuko den estropada Euskotren Ligarako laugarren estropada horretan Castroko ere muga badakigun olakoa den hasera batean babes pixka bat badu eta metro batzuk berreun, irureun metro egin ondoren itxaso zabalera sartzen dira eta horrek eskaintzen dituen ikusgarritasunak nik uste dut berriro ere gozatu ahal izango ditugula Goimaiako arraunarekin batera eta ligandeko estropada oraindik eta ikusgarriagoa Amuraz trabeska jokatzen den estropada hasieratik bukaerara eta Marinelentzako estropada berezia izanik itsasoak zertxobait kapritxosoa izan da ba Goimaiako ikuskizuna berriro ere eskainiko digutela esango nuke.
0: Oso ondo, Mano Arratsaldeon.
17: Gero arte.
0: Bibitako San Fermin torneoa Pello Etxeberrik eta Zabaletako 22 eta 17 irabazi diete Larrazabali eta Albizuri, Barte Labrite pilotalekuan, iazko garaileak sendo aritu dira kantxan eta Bemultzoko ligaskako lehenengo partidua garaipena eskuratu dute Pello Etxeberria.
18: Gustora, ez? Azkenean azkeneko aldia ba kosta egiten zaitu 22 llegatzea eta bueno, ailegatzen zanean batzutan luzitzen zara eta beste batzutan ez, baina bueno, gaur partia gogorra izan da, jakin dugu hor egon, eta batzutan bagola ere irabazten da.
0: Jose Javier Zabaletak, maila ona eman du batzeko kuadrotan gustora dago, txarren gatzelaria.
18: Bueno, nik uste dut, ja, beroketa lanak hasi nahi zenean, ba, bueno, fresko samar bezala aurkitzen nintzen, eta gero, bueno, egia salen nengo tantotan, pixka nik uste dut presaka joaten nintzen la pelotan bila eta igual hainbestetu gozat. Bueno, partion zehar ba, bueno, pixka lasaiago joan naiz, poliki pelotari ematera eta hobeto horkitu naiz.
0: Iaz, finala irabazi zuten Pello Etxeberrik eta Zabaletak aurten ere sari hori lortu nahi lukete ba, Pello Etxeberria.
18: Guretzako gainera hemengoak izan da, ba, ederra da ez, eta esan duzuna, ba, kostari zait azkeneko aldian eta bueno, a ber, ratxa polituat hartzen dugun eta joko atortzen den.
0: Eta gaur gauean, Asiria, Ezkurdia eta Gabirondo, Laso eta Iztuetaren kontra, Amuntzoko partidua, Laso eta Iztuetaren lehenengo partidua, Ezkurdia eta Gabirondoren bigarrena lehenengoa galdugin zuten, Jakaren eta Mariez Kurendaren kontra. Ordunetan Labriten, jokoan, Ados Elkarteak antolatuta, San Ferminetako finala, Oskoz eta Orbegozo, Barrokal eta Mendibururen kontra. San Ferminetan baita ere gaur, Labriten, Bosteretan jaialdia, Erremontea, eta finala, Matxin Irugarrena eta Jon, Otxandorena eta Mitxioren kontra. Eta emakume masterkapeko bibitako San Fermin tornoa, finala bihar eguardia Labriten, Zabaleta eta Erasun, Arrizabalaga eta Bertizen kontra, Olatz Arrizabalagaren ustez, finalko horra lehiatu izango da.
19: Eure defensa no zonde biltzen diz, eta eize da geu azken aldiz no zondo gabizela, baina orden gu gure aukerak ondo aprobetxe biko guz, azkenean eurek lan egiteko arazorik ez teki, ikusi zen zein finaletan de lan asko egin deira zibila, eta bueno, kontu zibiliriko gara, ez? Goiuri aspaldi joan behar zondo dabi, litxaso batzien oso seguru. Hortu ma, bueno, nik ustot finalko gorra, eta bueno, hori ikusli dintzako politxe izan legela, ez? Hortu ma, bueno. Ia final politxo bat ikustegun.
0: Zesta puntoa gaur iru itzordu, final aurrekoak Markina Ximeinen arratsaldeko zazpietan, Gran Slama, final aurrekoak baitere Mutrikun Master Seriak, eta Pauen berriz, bertako masterreko final aurrekoa horire ikusia izango da iluntzeko 8etan. Erremontean Summer Season txapelketa hasiko da bihar, Lau bikote leia, Marrenetxea Zubiri, Azpidoz Larrañaga, Segurola Ezkurra, eta Juanene Aldabe finala hilaren 25ean. Bada deigarria, bada albistea, Imanol Ansak ez du parte hartuko enpresarekin izandako gorabera batzuk tarteko. Xabier González, Oreamendi, enpresako kudeatzailea da.
20: Azkeneko txapelketan, Oreamendi zuzendaritza hartutako erabakien kontra ba ekintza batzuk egin ditu. Ez gaude oso ados horrekin, beharekin hitz egin dugu, eta bitartean, ba erabaki dugu txapelketa barruan esartzea, eta beste pilotari bati aukera matea.
0: Tenisean Wimbledon torneoan gaur gizonezkoen final aurrekoak lehenik ordu bitardietan Arthur Ferri inglesa eta Alexander Zverev alemanera eta ondoren Jannik Sinner eta Novak Djokovic lehian sekulako Bilboko ikusmina piztu du azkeneko kanporaketa honek. Gari Suarez tenis adituak hau esan dugu.
1: Momentuko tenislaririk onena, batez ere Alcaraz lesionatuta dagoen ez geroztik, historiako tenislaririk onenaren kontra. Djokovic belarrean izugarri ona da, uste dute okeres banago Federerrekin irabazitako Wimbledonen rekorra daukala, eta, bueno, harrigarria da egiten ari dena. Zan nahi dut 29 urte ditu, eta berriro ere beste Grand Slam baten semifinaletara sailkatzea, final laurdenetan Felix Auger-Aliassime eliminatuta, 14 urte gazteagoa den tipo bat munduko bost onen artean dagoena eta bosgarren setera iritsi alizatea, super tiebreakean irabazi alizatea, bueno, eske izugarrizkoa da Djokovicena. Urteak pasata jarraitzen du erakusten zergaitik den historiako tenislaririk onena. Eta, bueno, Sinner beste aldetik bere linean. Roland Garrosen gertatu zitzaiona istripu bat izan zen, bero kolpe hori jasan zuen, eta Wimbledonen etzaio gertatu, eta horregatik, ba, bueno, jarraitzen ari da partidak irabazten. Lehenengo rondetan gehiago sufritu zuen, orain txapelketa aurrera joan ahala gero eta hobeto egin du. Eta, bueno, semifinala ikusteko izango da. Sinner printzipioz favoritoa, gazteagoa delako, Djokovicek kain handiagoa hartu duelako txapelketan zehar, baina, bueno, Grand Slam batean inoiz ezin da Djokovic kanpoan utzi.
0: Ba, hogeita 19 urterekin Djokovic irabazteko gai ote den emakumezkoen finala, bihar jokatuko dute Muchovak eta Noskovak, biak txekiarrak dira. Herri kirolak, Nerea Solondo pozik dago, atzo bosgarren aldiz irabazi baitzuen Nafarroako Aizkolari txapelketako finala, Iruñako Foruen plazan, berakoa nagusi, Uxoa Sorregi, bigarren 27 segundora. Nerea Solondoren hitzak.
21: Azkenian, suertea kontu edo nik aurre hartu dut, eta 27 segundo aurretik bota dut azkeneko gurra, orduan ba nik irabazi eta oso pozik egiarran.
0: Saskibaloia emakumezkoen ligako egutegiaren zozketa egin dute gaur eguerdian. Lehenengo jardunaldian euskal taldeen partiduak hauek: Kutxaban Araskik etxetik kanpo Ferrolen jokatuko du, Mirai Euskotrenek etxetik kanpo baitaren Lugon izango du lehenengo partidua, eta Galizan arituko da baitare Gernika Bizkaia Feltaren kantxan.

0: Golfean, Eskoziako irekian, bigarren jardunaldia jokoan, Jorramek 127. postuan ekin dio gaurko ibilbidari, orengoz. Bere bidea txukuntzen ari da, eta barrikakoa 89. postuan dago parrean ez dinaztu, dotorren azteko ostegune hasiko dela British Opena, denboraldiko azkeneko maior. Sokatira, Euskal Herriko txapelketako tiraldiak bihar arratsaldean Erandioko Goierriek antolatuta, gizonezkoen 560 kiloko eta emakumezkoen 500 kiloko probak eta igandean, Asteasuko Bulano baserrian, Oiko Segan, Gipuzkoako txapelketa, eguardiko 12etan, Julen Gabirondo, Mikel Izartza eta Oier Urkola izango dira partaideak. Eta atletismoa, gaur Monakon Diamond Ligako proba, Luis Bigarrena estadioan, maila handiko atletak, tartean, Armand Duplantis, Pertiga Jauzian, atleta suediarrak munduko marka beste bengoz, ontzeko ahaleginak egin goitu. Besterik ez, lauretan, Frantzeko turari, eskainetako eguneroko tartea, ondo izan, arratsaldeon.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
2: Arratsaldean deizuela adi ordunetatik aurrera baso zutengatik indarrean baita Nafarroan muturreko arriskua adierazten duen alerta gorria eta Araban eguarditik alerta laranja zerikusirik ez jakina Almeriako Los Gallardos inguruan piztu den sute larriarekin itxuraz argindar kable batek eragin du sutea Juanma Moreno Andaluziako presidenteak duela minutu gutxi eskenitako azken datuen arabera 12 dira hildakoak eta 23 desagertuta daude. Biktimek agintarien evakuazio aginduak jarraitu ez izanari egotzi dio neurri batean Andaluziako presidenteak hainbeste hildako eragin dituen tragedia.
3: Lamentablemente la no atención a esas recomendaciones pues probablemente le haya causado el triste suceso de tener ese número de fallecido en alguno de estos casos.
2: Gurekin espero dugu Donostiako suhiltzaileen parketako zuzendaria goiza gaur albistegi honetan gisa honetako egoeratan bete beharko genituzken jarraibideak eskatzeko. Suhiltzaileek lanak dituzte sugarrak menpean hartzen Almerian lurzorua izugarri lehorrara baitago eta haizea dabil. Eguneko beste lerroburuak igotzalkortan.
4: Iruinean, Sanfermietako umen eguna traketxa sida lore eskaintza egiten ari zirela bi aur motozikleta batek harrapatu ostean San Lorenzo Eliza inguruan. 8 eta 9 urteko bi mutiko dira pronostiko erreserbatua dute batek buruan du kolpea, besteak hankean austura, baina biak kordearen jabe eraman dituzte Nafarroako Unibertsitate ospitalera. Gertakari horrek ilunduta, baina lehen aldiz, eginda eguardian txikien txupinazua udaletxean. Helduak imitatu dituzte guardian txupinazo berezi honekin eta ostirala gaur Iruña Sanferminetako astebururako prestatzen ari da. Gainontzea Madrilera lurralde arteko osasun batzordearen bilerara begira ere bagaude. Eusko Jaurlaritzako osasun sailak adierazi baitu ez duela ordainduko konpentsazio funtsagatik Espainiako gobernuak eskatzen diona. Konpentsazio funtsa Euskadiko herritarrak estatuko beste erkidego batean hartatzean sortzen diren gastuei aurre egiteko mekanismoa da, baina Jaurlaritzak orain baino lehen salatu izan du biztanleriaren 105% edukita funtsorren 160% finantzatzen duela eta esandakoa ezezkoa bozkatu ostean ez duela egingo esan du irizpideak aldatu ezean. Bestelakoetan azken ordukoa sehaska jakinarazi duena da Baxoko azterketan euskaraz eginiko matematika frogak zuzendu egin dituztela. Albiste ona da ikastolen elkartearentzat zuzentzeko erabaki hori baliatu dute datorren urtean euskaraz egitea era ofizialean baimendua izan dadin eskatzeko xehetasunak jasoko ditugu albistegian. Santurtzin bestalde, justizia Anderrentzat plataforma aurkeztu dute udaltzainek atxilotu ostean hiltzen Ander 50 urteko gaztearen kasuan, egia eta justizia eskatzeko familiak abiatu duen bide judizialari babesa azaldu diote eta datorren ostiralean manifestazioare deitu dute Koldo Hernandez lagunak plataformaren helburuen berri.
5: Anderren eriotxari buruzko egia mahai gainean jartzea. Erantzunkizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzea. Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Laugarrena, etorkizunean alakorik beste inori gertatzea bermatzea.
4: Eta Bruselan Europar Batzordeak ondorioztatu duena, Instagram eta Facebookek diseinu adiktiboa dituztela eta Meta konpainiari leporatzen dio behar bezalako neurririk hartu ez izana. Aldaketa sakonik egingo ez balu konpainiak urteko irabazien 106 arteko isunak jaso ditzake eta Thomas Rainier, Batzordeko bozeramaileak dio.
6: Because big tech won't make money at the expense of our kids' well-being.
4: Enpresa teknologiko handiek ezin dutela negozio egin gure aurren ongizatearen kontura, gehitu du hori bai, Metak orain alegazioa jartzeko aukera duela.
2: Errepidezaren nagusia nola dago orduenetan anein sausti?
7: Bihar eta puntu, trafiko astuna zortzian, Zorrozaurre parean, Kantabriarako norantzkoan, eta arreta oraindik Etxegaraten, ene batean, matxura izan duen kamioi bat erretiratzen ari baitira, ari da garabi bat, Gasteizerako norantzkoan.
2: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskotik.
8: Asteburuan hego ukituko haizearekin temperatura asko igoko da, batez ere Kantauri isurialdean. Itxasertzean aldiz, briz altxatuko du eguerdialde eta horren ondorioz ba beroa arinagoa izango da. Gainera nabarmendu behar dugu gauak beroak izango direla eta batez ere larun bat eta igande arteko gauean hego ekialdeko haize biziarekin oso gutxi jaitsiko da temperatura.

0: Arte Lasarte talde euskaldunak emango dio hasiera BBK Lifeen bigarren egun honi.
1: 2024an Donostian sortutako taldeak arratsaldeko 5:30etan eskainiko du kontzertua Kobeta Mendin. Ondoren etorriko dira beste La Moda, Alabama Shakes edo Robbie Williams gaurko izarra. Horiek dira gaurko Kobeta Mendiko kartelan ageri direnak, baina gogoratu jaialdiaren urterna dela eta Bilbon irian zehar ere kontzertu bereziak antolatu dituztela egunotan, gaur eguardian hasita Bilboko oltza desberdinetan aurkitu daitezken artistak Anakurra, Baliza edo Garaduran. Marte Lasarte.

0: Ordu biak eta sei dira, Xabi Iraola eta Aiora Urdangarin teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Espainiar estatuan sekula izan den zuterik bortitzenetako batean Almerian Gallardo inguruko zute horretan bero zapa, lurzorua oso lehor egotea eta haizea erabaki horrak izan dira tragediaren neurri honetarako eta erabaki horrak izaten ari dira. Azken balantzaren arabera ofizialki 12 dira hildakoak, baina gehiago ere izan litezke, izan ere beste 23 pertsona desagertuta daude ordu honetan. Hildako ia guztiak atzerritarrak eta horietatik batzuk itxuraz, agintariei kasu egin ordez, ihesbidea euren kabuz bilatzen ahaleginutakoak. Oiane Perez, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, koordinazio gunetik bertatik eguneratu berri du informazio guztia. Juanma Moreno Bonilla, Andaluziako presidenteak, hildakoak dagoeneko 12 dira bai.
3: Estamos ante una tragedia mayúscula, porque estamos hablando de 12 personas fallecidas.
2: Gorpuak Lagarrotxako gunera ari dira eramaten identifikazio lanetarako, baina ia guztiak britaniarrak eta belgikarrak direla uste da. Milaka pertsona baitira herrialde horietatik Almeriara bizitzera joandakoak. Lau kotxe batean hildira eta besteak oinez ies eginaian ari zirela. Igo eginda baita desagertuta dauden portxenoen kopurua ere, 23 dira dagoeneko. Morenok azaldu du herriko alkatea, zinegotziak eta guardia zibilak etxez etxe joan zirela atzo bizilagunei konfinatzeko edo evakuatzeko eskatuz, baina askok ez zietela jaramonik egin.
3: Lamentablemente la no atención a esas recomendaciones pues probablemente le haya causado el triste suceso de tener ese número de fallecido en alguno de estos casos.
2: Zauritutako pertsonak 8 dira eta 4 oso larri daude. Sutea gainera indartsu dago oraindik ere. Aurrikuspen ezkorrenak bete egin dira eta hegoaldera egin du haizeak indartsu. Hauxe, oraintzeko garren indarra, 1000 pertsonatik gora dira une honetan, euren etxeetatik atera dituztenak erakunden arteko lankidetza berriz, erabatekoa ari da izaten. Egoera hau izanik, Juanma Moreno Bonillak bertan behera utzi du Andaluziako presidente kargu hartzeko, gaurko aurrikusita zuen ekitaldia, izan ere, Andaluzian dagoeneko hildako gehien utzi dituen inoizko sute larriena da.
0: Ba, sute honetatik atera dezakegun ikasgai nagusietako bat agian larrialdi zerbitzuen aginduak zuzen jarraitziak daukan garrantzia. Izu momentuetan zaila izaten da beti hala ere nola jokatu asmatzea. Peru McGrath, Donostiako suhiltzaileen parkeko zuzendaria da, tarte bat hartu du gure galdere irantzuteko. Garberako suhiltzaileen parkean da, Peru, arratsaldean.
4: Kaixo, arratsaldean guztiei.
0: Hori izan liteke, ez da ikasgaietako bat, ze itxuraz Juanma Moreno, Andaluziako presidentea entzunda, badirudi 12 hildako hoiek, ez dakigu guztiak, baina hil direla agintarien evakuazio jarraibidei kasu ez egiteagatik.
4: Bai, bueno, lehenik eta behin gure doluminak hildakoen zenidei, eta ere ba, gure babes osoa une honetan baldintza oso zaietan lanean ari diren lankide eta larrialdi zerbitzui. Momentu honetan, daude oso momentu larriltan.
0: Bai.
4: Eta bueno, uste dut gure apartez, oraindik oso goiz dela, ondorioak ateratzeko. Badirudi horrelako zerbait egon dela, igual jende guztiak ez dula zerbitzu, emergentzia zerbitzuen aginduak jarraitu, baina oraindik pizkat goiz da ondorio horiek ateratzeko bai.
0: Baina itxuraz da hor hil diren batzuk argi, adibidez, autoan kiskalita hil dira, eta hortik handi ere ondorioztatu dute gainera autoaren volantean non zegoen kokatuta britainiarrak zirela. Autoa naiz eta sua baino azkarrago joan, ez dakit horrela izaten den beti, baina sutea baino azkarragoa izan liteke autoa, baina zergatik da hain larria edo arriskutsua auto batean sartzea sugarretatik ies izoazenean?
4: Vale, bueno, lehenik eta behin, esan behar dugu, ba, sugarrak askotan, abiadura jakitea ze deguten oso zaila dela. Askotan ikusten ditugu, baina haize baldintzen arabera eta ere orografiaren arabera, ba, gu baino azkarrago izan daitezke eta batzuetan ea ia autoak arabatu ditzake, eta ere bigarren puntua, autoak errepidei mugatuta daude. Orduan errepide edo irtera errepidoiek ez badaude seguruak edo ez dira IES bide seguru emergentzia zerbitzuei jarraituz, autoa hartzea oso arriskutsua izan daiteke.
0: Eta horretaz gain, oxigeno faltak, ez da, kanpoan egon liteken oxigeno faltak, autoaren motora ere gelditzea ekar dezake?
4: Hori ez da arriskurik handienetako. Azkenean, momentu hauetan adibidez, kea oso faktore garrantzitsua da, jendeak pentsatzen du beti zua, eta gehien kea da lehenengo bizibilitatea mugatzen gaituena, eta desorientazio handia daude, eta bigarrena, bake horrek ere, arnaz hartzea eta toksikoa dira askotan, eta gero, ibilgailu hartzen badugu, hori, bizibilitateaz badakagu, pasa daitekena.
0: Uh-huh. Itxura da, bait ere beste batzuk, IES bide hartu dutela, amildegi moduko batzuetatik IES eginez, eta itxuraz, suteak edo sugarrek ere bide hori hartzen dute, ez da, oxigenoa bilatzen dute.
4: A ber, azkenean, orografia oso baldintzakorra da. Sua, maldan gora, azkarrago doa, maldan bera baino. Horregatik, gu esaten ditugun pauteetako batzuk dira, maldan bera hobeta jutea, maldan gora baino. Hor sua, maldan gora, azkarrago doalako. Eta hemen ikusten duguna da, emergentzia zerbitzutik jarraibide batzuk eman zirela, irtenbide batzukin, batzuk konfinatzea eta beste batzuk irtera, errepide batzuk erabiltzea eta jendeak bide alternatiboak hartu zitula. Duan, hori da ekiditu egin behar ditugun gozak.
0: Hortaz, maldan gora, hortik ez.
4: Bai?
0: Ez da, maldan gora ez.
4: Okerrago, ez.
0: Maldan gora ez, hori da.
4: Zuak, zuaren abiadura badentzatzen duen bi faktore garrantzitunetakoa da bata da aizea, aize bola da gero eta indartsuagoa, gero eta frente edo abiadura handiago izango du, eta bigarrena maldak dira. Uh-huh. Maldan gora, adibidez mendian, maldan gora, zua asko zere azkarrago dihoa, maldan bera baino.
0: Konforme, maldan gora ez, albalimada autoa ez, edo kontuz behintzat, ze errepide irtera dauzkagun, ze beste jarraibide hartu beharko genituzke aintzat, pentsatzen dut hasteko izuak gain ez diezagula hartu ez da, baina persona gara eta beti ez da horrela.
4: Hori, jendeak galetu ditea, egoera hauetako prest gauden, baina esan behar dugu, egoera hau Almerian izan dutena oso muturreko egoera da, eta ere guri, zuhiltzaioi, baldintza horietan lan egitea oso zaltasun handikin egiten dugula. Uh-huh. Lehenetako gomendioa izango litzateke, egoera horrelako batean egotean, bat bira ditu, hori azteko edo lehenengo pausuz, egoera berri eman, eta askotan horre bat biren bitartez, jarraibide batzuk emango dizkigute. Izan daiteke IES bide egiten bideak ematea, edo konfinatzea, baina beti bat bi edo beste segurtasun agentziei jarraituz.
0: Aipatzen zenuen, zuen lankideek Almerian izango dituzten zailtasunak sute bortitza delako, lehentxago entzun dugu Andaluziako presidente esaten lurzorua oso lehorra dagoela, haizeak ez duela bat ere laguntzen, ez da ere, beraz ez direla baldintzarik onenak, eta hau, bera ere hitzetan, bomba de relojeria hitza aipatu du izan litekeen ondorioengatik.
4: Hori, bomba de relojeria aipatzen duen azkenean, zuhiltzaien munduan deitzen diogu 30-ko baldintzak edo legea. 30 esan nahi du, haize abiadura 30 kilometro baino handiago denean, temperaturak 30 gradu baino gehiago direnean, eta ezetasun ambientala 30 euneko 30 baino gutxiago denean, badira, baldintza kritikoak, egoera hauek izateko.
0: Bueno, ez dugu ahaztuko baita ere Euskal Herrian, ego Euskal Herrian, arratsaldeko ordubietatik aurrera Nafarroan alerta gorria dagoela indarrean muturreko baso sute arriskuagatik, eta alerta laranja esate baterako Araban. Bada orduanetan eman nahi duzun aholkurik?
4: Bai, azkenen aholkua ematen duguna da beti alerta edo abiso hauet daudenean, jendeak baso lekutara edo interfaz ere mutan, lehenik grabein hobeda ingurumena ezagutzea, askotan hori pasadan merian, atxerritar asko eta zuten ingurumena edo lekua ezagutu, hori beti garrantzitsua da, eta bigarren prebentzioa. Azkenean oso garrantzitsua da zer egin behar dugun jakitea, baina garrantzitsuagoa da zer ez egin, ez?
0: Perun Makrag, Donostiako Zuhiltzaileen Parkeko zuzendaria, asko eskertzen dizkizugu azalpen guztiak.
4: Zuri, baite eskerrik asko.
0: Segi ondo, arratsaldeko ordubiak eta 16 minutu dira, temperatura altuak iragarri dituzte eta adituek datozen orduetarako eta eguneratu dezagun baso suteengatik dagoen arriskua Hego Euskal Herri barnekaldean, Aixunaro zen arratsaldean.
5: Arratsaldean bai, Nafarroan sute bat izateko arriskua oso handia da, agintariek gomendioak eta debekuak ezarri dituzte herritarren segurtasuna bermatzeko, laboren uztalanik ez egitea eskatzen dute eta noski zurik ez piztea. SOS Nafarroak ere gomendatu du suteak eragin ditzaketen jarduera guztiak bertan bera uzteko. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, Jaurlaritzak baso suten arriskuagatik araban ezarri duen gaurko eta biharko alerta laranja eguerdiko abietatik arratsaldeko zortzietara. Baina debekuekin Arabako Foru Aldundiak argitaratuta duen agindua, gaurkoz bertan bera utzi dute, ez duelako espero zen berorik egiten, Gasteizen bertan ere lainotuta dago. Gogoratuko dugun dena den agindu horrek zer jasotzen duen, usta biltzeko makinak debekatzen dira, mendietan eta landa eremuetan, txinpartak ekiditeko eta une irekietan sua piztea ere bai. Bart Oñatin, Aloña mendian, tximista batek eragindako sutea izan da, kontrolpean dutela jakinarazi dute eta ia hektarea bat erre dela berta.
0: Venezuelan 3,890 hildako izan dira duela bi asteko lurrikaren ondorioz, zaurituak berriz 16,000-tik gora. Zenbakitara ekarrita horixe da azken balantzea eta bertan bizi duten osasun egoera kritikoaz ohartarazi du osasunaren elkarte panamerikarrak, aterpetxetan den jende kopurua handia eta txerto faltagatik. Eneko Zuberogeitia Latinoamerikako ITBren berri emalea arratsaldean.
6: Arratsaldeon, datozen asteetan arrisku nagusiak batez ere ohiko tratamenduak bertan bera utzi izanagatik sortutako ondorioak izango direla uhartarazi du osasunaren elkarte panamerikarrak. Lurrikararen ostean osasun zerbitzuak kaltetuta gelditu dira eta etxerik gabe daudenak aterpetan pilatuta daude, leku itxietan 100 pertsona. Eta horri gehitu behar zaio ur eta saneamendu sareak dituen arazoak, baita txertoen falta ere. Osasun larrialdi egoera amaitzetik urruti dago, horrela azpimarratu du Jarbas Barbosa, osasunaren elkarte panamerikarreko zuzendariak.
7: La emergencia sanitaria está lejos de haber terminado. La respuesta está entrando ahora en una nueva fase.
6: Orain traumatismo kasu gutxiago hartatzen ari direla eta nazioarteko erakundeak egoera egonkortzeko fasean sartu direla.
7: Centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana.
6: Erietxeak lanean jarraitzen dute Venezuelan, baina lurrikararen ostean azpiegiturak kaltetuta daudenez eman dezaketen erantzuna mugatua da.
0: Ordubiak eta 18 minutu dira Madrilen bilera egiten ari dira Monika Garcia Espainiako osasun ministroa eta erkidegoetako osasun agintariak. Estatutu markoaren duten aurrez aurrekoa gutxi ez eta gaur beste gai baten inguruko polemika ere azaleratu da. Herritarrak norbere erkidegotik kanpo hartatzeko finantziazio funtsaren inguruan. Jaularitzak uste du dagokiona baino gehiago ordaindu duela urteetan eta Alberto Martínez osasun sailburuak orain uko egiten dio Espainiako gobernuak eskatzen dizkion 41 milioi euroak ordaintzari. Ainara Rubio, arratsaldean.
8: Arratsaldean, 2012-tik 2022-ra, 10 urtetan 169 milioi euro ordaindu ditu Jaurlaritzak konpentsazio funtserako. Estatu Espainiarreko herritarren 5% izanik, ekarpen guztien 160% egin duela dio Jaurlaritzak, 13 erkidego kadina. Hori dela eta ezezkoa eman dio 2023 eta 2024 urteen likidaziorako osasun ministerioak eskatu dizkion 41 milioi euroren ordenketari. Sistemaren segurtasun juridiko eza, ondo arautu gabeko esparrua eta gardentasun falta argudiatu ditu Alberto Martínez osasun sailburuak. Ez dio uko egiten norbere erkidegotik kanpora osasun arreta eskaintzeko kohesio eta berme mekanismoak izateari, bai ordea kalkulu egiteko erabiltzen den moduari. Araudi sendoago bat ez dagoen bitartean, Jaurlaritzak ez duela alor horretan akordiorik babestuko esan du. Madrilgo erkidegoak ere jarrera berdin agertu du gaurko lurralde arteko osasun batzordean. Estatutu markoaren inguruko eztabaida etzegoen gaizarrendan, PP-ko erkidegoek hain zuzen ere, hori leporatu diote Monika Garcia osasun ministroari, baina bilera aurretik ministroak argi esan du, ez duela aurreproiektua erretiratuko, erkidegoei dagokiela neurriak hartzea.
9: Si de eso es de lo que se quieren escaquear o quieren hacer el avestruz las comunidades autónomas, entonces habrá que pedirle responsabilidades a las comunidades autónomas.
8: Eta dio azaldu beharko dutela zergatik ez dituzten profesionalen lan baldintzako betu nahi.
0: Ipar Euskal Herrian bazegoen jakimina baxoko azterketetan euskaraz egindako matematikako frogekin zer gertatuko zen eta gaur jakindute ikaslek zuzendu dizkietela euskaraz egindako matematika azterketak albiste ona zehaskarentzat Andoni Lizeaga.
10: Ipar Euskal Herriko 71 herriko etxe eta hegoaldeko 33 Akitania eskualdeko kontseiluak eta departamentuko batzorde iraunkorrak eta Parisen diren 6 diputatuak eta senatariak eskaeran sustengo handia Antxon Etxeberri zehazka.
11: Ipagesko alerian hauzapez erdia baino gehiago, seiun autetxi, paueko kontxeru lokura eta bordarekoa. Zinez ikusten dugu lurralde osu bat, galde egiten dute azterketa horiek eskalaz pasatzea.
10: Uztailean du onartzeko Frantziako hezkuntza ministroak tokiko hizkuntzen irakaskuntza unkitzen duen erreforma hori eta galdetu dute lizeoko lehen mailako matematiken azterketa euskaraz egin ahal izatea, baimendua izatea, era ofizialean.
11: Gazteek ukanduta hien notak eta ikusi dugu hien notan alabera, zuzenduak izan dira kopiak egin dutera eta voilà. Galde egin dugu eskara matematikako azterketa sartzear ministroaren erreforman.
10: Gaur jakin dute azkenean, bai euskaraz eginikoak zuzendu dituztela.
0: Gipuzkoako aldundiak harrera familien sarea zabaltzeko deia egin du gaur, 65 aurretan erabe daude familia zain eta horietatik 12 lehen aldiz programa pilotu batean sartuko dira. Helburua da aur horiek bi urte igarota familia biologikora itzultzea nain sausti.
12: Harrera familien sarea indartzen ari da bai Foru Aldundia, aurten lehen aldiz 0 eta 6 urte bitarteko 12 aur eta familiak proiektu pilotu berri batean hartuko dute parte. Maite Peña, gizarte politiketako diputatuak eman ditu xehetasunak.
13: Egingo deguna da prozesu osoa hasieratik bukaera arte bai harrera familiakoak, baita ere familia biologikoak, elkarrekin egongo dira lanian, ezagutuko dira, partekatuko dute espazioak.
12: Helburua da, aur horiek familia biologikora itzultzea hori ezinezko gertatzen bada, familia alternatiba egonkorra eskainiko zaio aurrari. Kanadan eta Erresuma Batuan emaitza oso onak eman ditu programa horrek eta gurean Europar Batasuneko diru laguntzarekin jarriko da martxan. 75 aur daude Gipuzkoan familia baten zain, harreran hartu edo ez zalantza dutenei aholku hau eman die duela 3 urte terdi, 6 hilabeteko neska bat hartu zuen Jon Ander Galarraga Donostiarrak.
14: Nik animatu nahi dituzke, aurraskoare, beharren darenak, ez geha familia magikok, familia arrunta geha. Eskaintzeun bakarra da, etxe bat, eta maitasun pilo bat.
12: Uztailaren bitik, harrera familiek lehen aldiz aukera dute, Eusko Jaurlaritzaren aurretan erabeak azteko laguntzak jasotzeko 200 euro hilean, aur bakoitzeko 4 urtez, eta beste 100 euro guraso bakarra edo familia ugaria izan ezgero.
0: Mikel Aramendi agurtu behar dugu, nazioarteko gaietan gure aditua, Mikel Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon.
0: Golko Pertsiarrean eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Ankaran suetena amaitutzat jo ostean esan behar dugu, azken orduak lasai doazela, lasaiago behintzat atzo baino, Estatu Batuek eta Iranek bi egunez elkarrera sotu ostean, bi herrialdeen arteko hartu eman diplomatikoak atzera martxan jartzeko alegin egiten ari dira. Bitartekariak, sandako amaitutzat jo zuen, baina beti ere urrengo egunean kontrako egiteko bideari ate irikita.
15: Bueno, Trumpekin ja badakigu esaten duena horrela hartu behar dela, hau da, izan ditekela edo kontrakoa izan ditekela. Hemen ikusten dana da, bitartekariak bueno, ba, berriro ekin diotela alegina egiteari, eta esango nuke lehendik zeuden negoziak eta prozedurak mantendu egiten direla. Orain, negoziak eta honela joan bertzuela ere, usten dut jak denok, enekigula edo susmatzen duela.
0: Gora bera askorekin, ez da?
15: Bai, eta gaur bauza bat, eta bihar bestea, eta zenbateraino da, hau negoziatzeko sistema bat. Edo negoziazioa bera da gerra jarraitzeko sistema, ba, bueno, Trumpekin batek ez daki zer dagoen, baina, bueno, behintzat oraingoz neurrian. Kontuz, hemen badago faktore bat kontuan hartu behar dena, eta da merkatuak. Diruarena, petrolioarena, baita ere estatuaren zorrarena, zor hori une honetan, inoiz baino korritxu jaundiagoak ordaintzen ari da, eta hori dena zaindu behar dauka ez da Trumpek, edo behintzat bere esanekoek.
0: Ez genuke frivolitatean erori nahi, baina Ankarako goibilera horrek ezer utzi baldin badu, hori Donald Trump presidentaren ateraldiak izan dira.
16: We just concluded a very successful NATO summit
0: baina azkenean tremendous love, bere biziko maitasun giro antzeman zuela azkenean NATOko goibilera horretan esan zuen aurrez mehatxuko aritu eta gero Groenlandia, Espainia.
15: Bai, eta bueno, eta Melonirekin dauzkan gora berak, eta ez dakit zeinekin ez dauzkan ez. A ber, Trump eskotatik joan dala guala, nik usten dut, gero eta nabaria guadala. Beste kontu bada, hori munduko lehen potentzia dela, eta munduko lehen potentzia horrek esaten duena, edo iristen diona, edo bururatzen zaiona, oso garrantzitsua dela. Bueno, gero hor, badaude segurazki esaten ez diren gauza asko. Golkoko gerra honetan, esango nuke, estatu batuen armategien egoera oso garrantzitsua dela. Eta susmoa daukat azken alde honetan negoziak eta burrukak hain zuzen ere armen hornidurarekin lotuta dauden zerbait dela. Esan guratsua da golkoan bertan erasoak nun gertatzen ari diren zenen, eta gero eta zagit kosta ertzakoan gertatzen ari dira, eta noski horrek ez du adierazten gerra barren eraino eraman airenik.
0: Hor Ankaran ikusi duguna da NATOkideek hartu duten konpromisoa dela defentsa aurrekontua gehitzeko, eta horrek esan nahi luke praktikan estatu batuei armak erostea, ez?
15: Bai, gaur-gaurkoz noski zuki arma industria bat ez dezu egun batetik bestera sortzen, esango nuke ez da urte batetik bestera ere. Eta orduan derrepentean gastua eraman behar balima dezu, barne produktu gordinaren 5% famoso horretara, dudarik gabe arma hoiek gaur egun egiten dituen nari erosi beharko dizkiotzu. Orain, egiten dituen horrek ere ez ditu horren besteraino egiten zeren, eta estatu batetan ikusten ari garena da, gerran erabiltzen ari den tresnetako desente, eskazian edo miserian dago, ela? Beraz, alde horretatik gertatuko dana da, prezien gorakada bat, bai, arma industria bat ere sortuko da, dudarik gabe, horrek denborak eramango ditu, eta gero, alderantzizko prozesuan egongo gara. Hau da, armak daudenez haiekin zerbait egin beharko da. Dinamika hau ezaguna da historien.
0: Mikel Aramendi, nazioarteko gaietan gure aditua, eskerrik asko.
15: Urren gurete.
0: Eta atzera etxean Bermeotik Matxitsako lurmuturrera edo Gaztelu gatzera oinez doazen herritarrek segurtasun handiagoarekin ibilbidea egin al izango dute aurrerantzean madari errekaren gainetik igarotzen den pasabideari esker. Bizkaiko Foru Aldundiek 1.000.000 eurotik gorako inbertsio egin du gaur ireki den azpigitura berri eraikitzeko, eta horren lekuko Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
16: Bai, arratsaldeon. Gaztelu gatze eta Bermeoko kostaldetik lotzen dituen oinezko bideari jarraipena ematen dio pasabide berriak 70 metroko luzera eta 2 metroko zabalerarekin madari errekatik 20 metroko altuerara eraiki dute Urdaibaiko biosferaren erreserban kokaturiko naturgunea errespetatu. Sarantza Atutxa ingurune naturaleko diputatua.
17: 20 metroko altueran dago errekatik. Ez dauka inongo apoiorik, estribo batzuk ditu, eta estribo horretk sostengatzen dabe pisu guztia. Eta gero erabiltzen den materiala naturguneagaz bateragarria da.
16: Herritarrak posik, egur eta altzairuz eraikitako zubia gurutzatuta erleko puntako begiratokiraino iristen den bidezidorrari esker, euren segurtasuna, oinezkoen segurtasuna bermatuko delako.
18: Hau bidien una datxue, peligros arriskotxue izan da beti.
19: Bide txarra eta gero eta kotxe gizau, gero eta turismo gizau, eta Bermeotarrak ez dugu litzi. Hori kostumbriok intzuna beti oinez etortekue. Dorduen hau da, ba, ederto.
16: Oinezkoen bidea begiratokitik Bermeo herriraino lusatzea da orain eskatzen dutena.
0: Eskerrik asko Janire, honela iritsi garagu arratsaldeko ordubi terdietara.
1: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikoan balda gora berarik ordu honetan, Anain Sausti?
20: Bai, bada, 3 kilometroko autoilarak daude Azortzian, Zorrozaurreko biurgunetan, auto baten matxura dela eta Kantabriako noranzkoan daude ilarak. Etxegaraten, ene bat errepidean, ez dute erretiratu, ondatu den kamioia Gasteizera bidean, hemen ere arreta, eta azkenik trafiko astuna dago, Txorierrin eta Artazan Getxorako noranzkoan.
0: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
21: Asteburuan hego ukituko haizearekin temperatura asko igoko da, batez ere Kantauri isurialdean. Itsasertzean aldiz briz altxatuko du. Asteburuan hego ukituko haizearekin temperatura asko igoko da, batez ere Kantauri isurialdean. Itsasertzean aldiz briz altxatuko du.

0: merkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
1: Zure bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean Ertzainak.
2: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean, gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETB baten.
1: Zago zure bizitzako kontzertu obeagorik.
3: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu, ez zartu arratsaldean.
1: Kaixo, Maite.
0: Lekeitiora joateko txangoa prestatu digu zortaz.
1: Bai, Lekeitiora arrimatzeko arrazoi ondirik ez da behar, Maite, baina gaur eta atozen egunetan bada motibu bat, itxas soinua nazioarteko musikaldia abiatuko dute, eta lendabiziko egunerako Garikoitz Mendizabal txistularia eta Gorka Hermosa esku soinu jotzailea gonbiatu dituzte. Bihar, txirula laukotea, izango da Lekeition, eta igandean berriz nazioartean ospe handia duen Errenteriako landarbaso abez batza. Gaur zortzietan hasita, Lekeitioko Andra Maria zeruratzaren basilikan txistua eta eskuzunioa, Maite.
0: Gero arte, Manu.
1: Aio.

0: Ba, hermosa soinu jotzalea eta Mendizabal txistruari elkarrekin gaur lekeition eta itxasoinua jaialdiko antolatzaileek esan ziguten kantari bat ere izango zutela, ez esateko oso altu, sekretua zela, baina Ioldi Beristain ariko zela kantuan beraiekin. Lekeitiotik Bilbora ingo dugu jakina, BBK Live jaialdiak gaur duelako bigarren eguna, Bart Kobeta Mendin izan direnek gustura egin dute dantza, Calvin Harrisek jarri dien musikarekin. Eta jendea harrituta geratu da beste batzuen dantzarekin, izan ere musika kainako garrantzia izan du esate baterako FKA Twix artistaren emanaldian. Koreografia harrigarriak egin dituzte kantariak eta atzean zeukan dantzari taldeak eta bestera bateko dantza eroagoa akaso David Byrne eta bere taldearen eskutik Talking Heads taldeko buru izan zenak bere kide guztiak, bere musikari guztiak dantzan jarri arazten ditu instrumentuak soinean jarrita eramanez arnesekin lotuta. Eta lehendabiziko guna gainera Sara Zozaiaren eta Garren agerraldiak utzi zizkigun, Garrekin Jon García Zabalarekin hitz egin zuten gazteako gure lankidek konzertu amaitu berritan atzo arratsaldean, izan ere gaztearen maketaliak eta irabazi du Garrek eta horregatik jodu BBK Live-en. Garrek kontatu zien gazteako lankidei urte betean pasadela bere etxeko sofan eserite egotetik Kobeta Mendina bestera.
1: Ezetez, karo, guin, zetez, bueno, apuntau ginen, ikusina benien, nire sofan egon nintzen nien, domeka baten, gaztea maketaliak eta zegoen, gazteak zer, bueno, apuntau konaz, azkenien abesti barri batu dekuaz, eta probuko, eta ber, eta bialdo nana esan, apur bat entzule batzuk, bueno, lortzeko edo jente kurioso bat din badau, entzun honen izeteko, eta egizetan, kitxinaka gitxinaka, bueno, joan ginen, ba, aurrera joeten, semifinalera joan ginen, finalera heldu ginen, eta gainera ba, zigendu, eta jo, azkenien zari amen jotie, ba, guretzako da, oparirik, nik uste dut, aldotela esan, bizitzako politenakue.
0: Bueno, gaur Marte lasarteko kariko dira BBK Live jaialdian eta bihar berriz Aimar Zetaren eta Bark taldearen txanda izango da. Eta gaur bestea beste Belan Sebastian hariko dira Kobeta Mendiz. Kobeta Mendiz harago bada besterik noski Euskal Herriko Gazte Orkestrak astear du Udako bere bira, emango dizu gorren berri, Gasteizko jazz jaialdiaren atariko bihar jazz maratoia EITB-ren eskutik Prado Parkean, Iruñeko San Ferminetan igandean txisto alarde handia, igandean bertan Ernio Mendiaren magalean zelatunen, irailean erromeriak egiten diren toki berean errokmeria egingo dute igandean. Eta nola aztu Gorka Kenner, gaur eta bihar Gasteizko Arkabia aretoan ariko da Gorka Kenner, kantugintzan orain dela 55 urte hasi zelako gora ekartzeko. Gasteiz eta Araba asko aldatu dira, bera kantuan hasi zenetik eta euskarari dagokionez. Euskarari dagokionez, Laurdenko hamarkadan hasi zen aurrera pausoak ematen Gasteiz eta Araba.
2: Oso gutxi ziren Gasteizen, bueno, euskaraz hitz bat esateko gauza zirenak, ezta? 105%-aren inguruan, eh? Eta hori gainera

0: Bizkaitik eta batez ere debaldetik etorritako jenderi esker. Eta baina irakaskuntza euskeraz abiatu zenean, errotik aldatu zen egoera, eta handik amabost urtera, euskera nola edoala ezagutzen zuten atze, eguneko 20 ziren, eta gaur egun joaten atzera edo zein komertziotara, eta euskeraz egiten alduzu ez da. Naiz eta zan edute, euskararen ezagutza asko aurreratu da, ez horren beste erabilera.
1: Gorka Kener, gaur eta bihar, Arkabian Gasteizen, eta Gorkaren garaiko beste kantari baten aipamen ere egin nahi dugu.

0: Bueno, mila aldiz entzun ditugu Benito Lertxundiren abestiak eta horrela segi genezake beti. Utzi zion Orioko kantariak jendaurrean kantatzeari, baina haren kantuak presente daude. Eta ari egindako menaldiak asko dira. Denbora asko ez dela, Orion bertan aurra bezbatzek bere kantuak eskaini zituzten. Eta gaur, Benito Lertxundik, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Donostiako Orfeoiak elkarrekin ematen duten saria jasoko du. Arratsaldean izango da ekitaldia, uda ikastaroak egiten diren Miramar jauregian Donostian. Gaurko saria aitzakia egoki iruditu zaigu gaur egungo gaztei Benito Lertxundiz galdera egiteko. Aimar Perez, kulturleioko kide gazteak, bere adin bere txukoi egindie galdera.
1: Benito Lertxundik orain dela 55 urte kaleratu zuen bere lehen diskoa eta hamarkada zamarkada euskal musika munduan erreferente bilakatu da. Martin Garroko 23 urte ditu eta argi du Benito Lertxundiren kantak gaur egun gazten artean bizirik mantentzen direla.
2: Parrandetan bere kantu batzu jartzen dituzte, besteak beste kimu bat zuaitzan eta bueno, gela animatu egiten da. Gero, parrandaz gain ba hainbat ekitaldi kultural eta Euskal Herriarekin lotuak dauden ekitaldi batzutan, ez, edo herriarekin bere musika, bere kantun bat beti hor egoten da. Eta nik uste dut gazte askok eta askok Benitoren musika etxean entzun dutela, gurasoek eta aitona amonek erakutsita.
1: Jon Alonso aktore eta abeslariarekin ere hitz egin dugu, estanda programa Lertxundiren Baldorba kantatzeko aukera izan zuen.

0: abesti honek eman sustan honena gerora etorri zala, ez? Horrengo agunetan eta horrengo asteetan, ba, bai, nire ibartarra naiz eta kaleetan, ba, jende asko gerturatzen zitzaidan, ez? Jo, abesti hori nire txian oso, oso berezia da, aitona monek asko jarri digute, eta, bueno, ba, zeuan, ez, zerbait politxa, ez, abesti horren inguruan, eta, bueno, ba, nola ez, ba, Benito Lertxundiren inguruan, ere bai.
1: Abeslari gazteak Lertxundiren obra oso presente du bere egunerokoan.
0: Jaketan maitu genduenean, ba, Benito Lertxundiren beste abesti batzuk entzuten ibili nintzen, bereziki deskubridu nuen Benito Lertxundik Euskadiko Orkesta Sinfonikoarekin egindako diska, eta, bueno, hor badaude, ez, Oiama Euskal Herria, Bizkaia Maite, bueno, badaude abesti batzuk oso, oso bereziak bihurtu direnak niretzat eta nire, ba, bueno, musika saletasun honetarako.
1: Gaur arratsaldeko bostetan jasoko du Lertxundik saria Miramar Jauregian.
2: Benito Lertxundiz gain, EHUren eta Donostiako Orfeoiaren saria jasoko dute Nere Arbiti ikertzaileak eta Arturo Reverter kritikariak, musika kritikariak.

0: musikenen ari dira lanean Euskal Herriko Gazte Orkestrako kideak. Entzuten ari garen Malerren bosgarren sinfonia egunotan enseatzen ari diren obretako bada. Donostiako, Bilboko eta Gasteizko emanalditan joko dute Malerren bosgarren sinfonia egoko kidek. Konzertu bira ordea, lehenago hasiko da igande honetan bertan Hondarribiko Itsasetxean eta astelenean Azkoitian joko dute. Berri emaile Ainhoa Agirre.
1: Hondarribiko eta Azkoitiko kontzertuetan Arriagaren, Los Esclavos Felices operaren obertura, Carmen operaren lehenengo suita, Malerren bosgarren sinfoniako adagietoa eta Felix Mendelssohnek klarineterako komposatu zituen bi pieza interpretatuko dituzte. Mendelssohnen bi obra horietan Euskal Herriko Gazte Orkestrako kide izandako Silvia Ferro eta Oian Espina izango dira bakarlariak. Lezoko klarinete jotzailea Herberetan bizi da gaur egun eta Egoren kontzertu hauetarako itzuli da etxera.
2: Mendelssohn beak bazitun bi aita seme klarinete joliak eta intzuten tratu bezala behaiek afaltzea gonbidatzen bazien Mendelssohnek konposatuko ziola obra bat behaientzeko eta oso divertigarri jotzeko bai orkestantza, bai gutzako solista bezala eta publikoantzat nik ustute bai izangola oso divertigarri entzuteko.
1: Hiriburuetako emanaldietan aldiz ez dituzte ez Bizeten ez Mendelssohnen piezak interpretatuko. Arriagaren obrarekin irekiko dute kontzertua eta jarraian Malerren bosgarren sinfonia interpretatuko dute oso osorik. Unai Urretxok zuzenduko du orkestra.
3: Maler da emozioen modernista ero, ez? Bos minutu ero zazpi minututan joalik negar egitetik oiukatzera, oiukatzetik barre egitera eta hori gaztentza bebai oso interesarria da zeren eta gero ikasketa horiek aldute ba, beraien instrumentuetara eraman eta beraien egunekora eraman ba, beste pizza jotzen dutenean eta beste goza batzuk egiten dutenean.
1: Egoren Donostiako kontzertua ez da ohiko bezala Victoria Eugenia antzokian izango, baizik eta Musikenen eta sarrerak Musikenen bertan eskuratu ahalko dira kontzertu egunean.
0: Araban
1: arratsaldean alegia.
0: Aste arte arratsaldean alegia. Araban dantzarako prest daude 8 udalerri, gaurtik igandera bitarte askotariko doinuak entzun eta dantzatu ahal izango dituzte Vital Araban zehar programaren baitan, kumbia, jaza, roka, countrya, karibeko erritmoak eta beste asko, Maite Alustiza Gasteiz.
4: Gaur Lezako plazan arratsaldeko 8:00etan kumbia, afrobita, samba, gospela eta swinga aldakan taldearekin. Bihar Lantziegora jaza eta musika garaikidea eramango ditu Gasteiz Big Band taldeak arratsaldeko 7:30etan.
5: Orduerdi geroago Moreda Araban Inkonprendida Cassandra taldearen emanaldia izango da. Musika eguna amaitzeko 8:30etan Suatzuko Artangon 6en Manira taldearen emanaldia izango dugu.
4: Vital Fundazioak beste 4 saio prestatu ditu iganderako Naomi Perez Deulate ordezkariak iragarri duenez, saio bikoitza eskainiko du Lobo Ankarmin taldeak, countrya eta folk amerikarra Donebikendiaranan eta Heredian. Eta Como Sonson taldeak bergantzu jarriko du dantzan karibeko ritmoekin. Musika ez ezik magia ere badakar Vital Araban zehar programak.
5: Asteburua bukatzeko izona da asteburu honetan zinbarite kon sombrero ikuskizuna hartzera baki duen udalerria. Posterdietan bere herriko gizartetzean.
4: Emanaldi guztiak doakoak dira.

0: Dantzarako presta eta dantza de xente egindu Bart jendeak BBK Live jaialdian. Iker Zabala, Iker, kaixo, arratzaldeon. Bueno, BBK Live jaialdiaren endabiziko gunean, 20 emanalditik gora izan dira tartean publikoak izugarri maite dituen Belen Aguilera, Dani Fernandez edo Calvin Harris. Baita proposamen ez ezagunagoak ere, baina interesgarriak, ba, nola Folk Beach trio edo Junin, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, nola joan ziren hartzaldeko eta iluntzeko orduak BBK Live-en, Iker?
1: Bueno, gozongi, pila bat proposamen interesgarri eta euskal arrastoari helduta, ba, una kontatik hasiko ginateke.
0: Ja, ba.
1: Gogoan garri ugari eta euskal musikari dagokenean, bueno, Sara Zozaiaren emanaldi intimo atmosferikoa nabarmentzen dugu. Lehen orduan izan zen publiko oraindik ezen erabat masiboa, baina utzi egin zion Donostiaren gazteak elektronika suabea eta grinatsuagoa nahasita. Eta gauaren ataritan, ez uste izan zen Alcalá Norteren emanaldi freskoa belartza maldatxuan bertan. Ba, bueno, entzuten dugun, La Vida Cañón bezalako. Bai, bai, bezalako. Bueno, momentu handia izan zen hori, agertuta bere alakantatu baitzuten, Seikote Madrildarra jarrera ezinio beharekin. Bueno, egun testu inguru indian den talde entzutetxuenako bat da. Bueno, ba, azken orduko fitxaketa zoragarria. Bertaratutako publikoaren ikusi beharreko zerrendaskok, ba, FKA Twinks beza estatuatu erra zeukaten. Bueno, show erabatekoa eskaini zuen. Bere musika bezala, ba, experimentala, goitik bera, jantzi aldaketa etengabeak, performance kutsua vanguardista, eta FKA Twinks bera, ba, zurrumiloaren erridean eroso somatzen genuela. Proposamen landua, ausarta, baina ikusleari nolabait begirada garbiarekin joatea eskatzen ziona. Hortxe dugu Fatumata Diawara, Maliko kantaria boteretsun gogotsu esenatokian, bere wasalo erritmoarekin bete-betean publikoarekin konektatzen emanaldi alaia dantzagarria Fatumataren ahotxo zenaren erritmo gozora eman zena. Bueno, eta iritsi zen, behin gauerdia igarota, David Byrne, 64 urte, baina dantzarako gogoak ez izkio itzali, Tolkien Heads-eko arimari, goitik behera laranja jantzita, beren guruan ziren 10 dantzari musikari eta korista dena batera, ikuskizun koloretsua, atzekaldean ikusentzunezkoak ere bazituena, bueno, momentu gorena, bentzuten dugun, Psycho Killer iesko rau izan zen,
0: bai.
1: Edo nola, nuke esango akaso Byrnen legendaren tamainako ikuskizuna izan zen, baina, bueno, bueno, osagarria erabat.
0: Bueno, bazoaz berriz ere kobetamen dira, gaur bigarren eguna duelako, eta gero zazpiter dieran entzungo zaitugu mesularia saioan, hemen Euskadi Irratian albistegian.
1: Hortzi izango naiz.
0: Gero arte, Iker. Robbie Williams, torriko da gaur. Robbie Williams.

0: askotariko musikaz gozatzeko kere izango dugu bigarren egunean Aimar Perez eta Aimar Kaxo arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Manu.
0: Roka, flamenkoa, punka eta musika hiritarra izango dituko goltza gainean, baina izar zalantzarik gabe, Aimar, Robbie Williams jauna ez da?
1: Bai Manu, ikono musikal ukaezina den Robbie Williams izango dugu gaur BBK Live-en eta pop rock munduan izar bihurtu zenetik hamarkada batzuk pasabadira ere, gaur egun oraindik jaialdiak betietzen ditu mundu osoan zehar.
0: Bueno, gaur adin guztietako ahotsak entzungo ditugu BBK Live-en, zeta belunaldi ardezkatzeko, nola esan behar da, Juicy Bae edo...
1: Bai, Juicy Bae.
0: Juicy Bae, Juicy Bae.
1: Kobetamendi musika urbanoz deteko da R&B, Afrobeat eta Trap erritmoak nahazten dituen Juicy Bae den eskutik. Estatu mailan gehien entzuten diren artista gazteekin elkarlan ugari ditu. Lorna, Akrila Joke edo Diego 900 besteak beste.
0: Eta Trap ritmotik gitarra akustikora.
1: Judelineren ahotsa Jerai Cortezen gitarrarekin bat eginda. Gaurko protagonista bigarrena izango da. Flamenkoa oinarri, show intimo eta sentikorra eskainiko du gaur Cortezek.
0: Bueno,
1: eta
0: euskal musikak ere izango du bere lekua BBK Live jaialdian. Marte Lasarte izango dugu holtza gainean, ezta?
2: Azken honor lako festivaletan 40 minutuko luzapena duen konzertu bat prestatu behar dugu. Beraz, motza baina indartsua espero dugu.
0: Berriro diogu, Aimar, gaurko eguna oso anitza izango dela, ezta?
1: Ala da Manu, izan ere aipatutako ez gain, La Moda, Depresión Sonora eta Alabama Shakes ere entzuteko aukera izango dugu.
0: Bueno, gainerako ora ezagun gaur eta bihar doako konzertuak prestatu dituztela Bilbon zehar, eta igandean euskal artisten egun berezia izango da Bengo, Eidersa, Ezkorrontzi, Isa Sakara artean eta Afrika Biban artisten doako konzertuekin. Gero arte, Mar.
1: Gero arte.

0: Bueno, guz ezagun, BBK Live, jaialdia bihar izango diru garren eta azken eguna. Eta San Ferminei, nola kendu begira da. Igandean San Ferminetako txistularien alarde tradizionala egingo dute Iruñean. Egun dagoetik gora musikari, dantzariak eta bakarlariak San Jose plazan elkartuko dira alardearen 67. edizio ospatzeko. Aurten gainera, gonbiatu berez izango dute emanaldian. Itziar Lumbreras.
1: 67 urteko ibilbidean inoiz utxe egin ez duen tradizioa da txistularien alardea. Aurten kokapena zaldatu eta San Jose plazan egingo dute, baina kontzertuaren esentzia okitu gabe. Xabi Olazabal alardeko zuzendaria da.
2: Bai ikusteko, bai entzuteko oso atsegina baita. Herri musikan oinarritua dago gehien bat naiz eta, pues, bereizgarritxo batzuk ere, badituen. Eta bestalde, ikusteko ere, bizualki gauza desberdinak eskaitzen ditugu koroa, dantza taldea, solistak, talde gonbidatua. Orduan, erakargarria da mundu guztiarentzako.
1: Enda hogeitik gora txistulari, 50. urte urrena ospatzen ari diren Burlatako Larratz dantzari taldea eta Iruñeko Orfeoia entzungo ditugu holtzan. Eta aurkezle lanetan Arkaitz Ibarra arituko da. Kontzertua Lorenzo Ondarra, Pablo Sorozabal, Ismael Jagu eta beste hainbat musikagileren obrak interpretatuko dituzte. Eta gainera, aurten gonbidatu berezia iragarri dute.
2: Eta hirugarren bloke nagusia, Mielotxin folk taldea, gonbidatzea izan da. Beraiekin, hiru abesti landuko ditugu, eta esan beharra dago, pues, talde honek txistua izaten duela bere instrumento nagusietariko bat akordeiarekin batera.
1: Aurre ikusi den beroari izkin egiteko, alardera joateko deia egin dute antolatzaileek.
2: Eta jaketa San Jose plazan egingo den igande honetan uztailaren 12an itzalpean gerizpean egoteko oso leku atsegina da.
1: San Ferminetako txistularien 67. alardea eguerdiko 12:30etan hasiko da Iruñeko katedralaren ondoan dagoen San Jose plazan.
0: Bueno, ostirala da karteldegia berritzeko eguna Euskal Herrian eta daukagu etxeko produkzio bat Winnipeg itxaropenaren ontzia izeneko filma. Euskal Herria, Katalunia, Argentina eta Txileren arteko ekoizpena da Winnipeg itxaropenaren ontzia. Kontatuko zaizkigu gerra osteko testu inguruan iesean ari direnen pairatze bidegabeak. Animazio filma da, Beñat Beitia bizkaitarrak parte hartu du zuzendaritzan eta EITB-ren laguntza izan du film honek Winnipeg itxaropenaren ontzia. Iker, konta iguzo.
3: Laura Mertelen eleberri grafikoa oinarri hartuta Winnipeg itxaropenaren ontzia filmeak iraganera begiratzen du, 1929-ra. Victor eta Julia aitalabak dira, gerra oste krudeletik iesean Bartzelona utzi eta Pirinioak zeharkatzen dituzte, baina Frantzian miseria baino ez dute aurkituko. Elkartasuna Atlantikoaren bestaldetik iritsiko zaie, Pablo Neruda poetak sustatutako itxasontzi batek eramango ditu Txilera, baina Atbeitia da historio honen zuzendaria.
4: Gudal ostean historio asko galdu ziran, Winnipeg itxasontziak 2,578 pertsona eraman zituen Poliak Trompelu portutik bizitza berri baten bila juntziran pertsonaia.
3: Atzera begira eginiko pelikula da, baina gaurkotasunetik irakurtzen dena, hala migratzailearen duintasunaren aldarrikapen irmoa dago Winnipegen bihotzean.
4: Gaur egunean aurkitzen ditugun etorkinen kontrako politika guztien hauen aurka ofrente egin nahi diogu gure historiarekin, ez? Gure aitonak eta amonak garai estu eta larri batzutan beste herrialde batera joan behar izan ziren eta momentu haietan laguntza jaso zuten. Eta gaur egun politika hauek tamales faltan botatzen ditugu.
3: Beñat Beitiak animazioan ibilbide luzea dauka, eta filmaren beste zuzendaria Elio Quiroga dokumentalaren ahots esanguratsua da. Hala, Beñat Beitiak animatutako memoria dela adierazten du.
4: 20 urte baino gehiago dara matzalde animazioan sartuta, hau da nere teknika. Kasu honetan, goiki bera osatu dugu. Historioa bera ere borobildu egin dugu. Urte desente bota ditugu, noski animazio tradizionala da, bai, bidimentzioetan marrasturiko pertsonaiak dira denak, bestalde, teknika berriak erabili ditugu, itxasontzian adibidez, eta, bueno, itxasoa, efektu digitalak ere baditugu.
3: Zinema orokorretako portura heldu arteko ibilbide zoragarria egin du Winnipegek, estreinaldia Xangaiko jaialdian egin zuen arrakasta betez, eta bere urrengo jomuga izan zen munduko animazio zinemaren ardatz den Annecyko jaialdia.
4: Plaza egin garrantzitsua, ba, mets bazan, hasieratik, ez, Annecyra iristea oso oso zaila da, benetan, munduko pelikula honenak bertan daude.
3: Euskaraz estreinatuko da Winnipeg itxaropenaren ontzia gure zinemetan, Zine Euskadi programaren bitartez.

Gasteizen astelenean hasiko da jazz jaialdiaren 49. edizioa. Etornatariko biharko EITB Jazz Parkean egun antolatu dute. 12 ordu, zetenik gabe, 7 talde edo bakarlari entzuteko aukera izango da. Prado Parkean, eguerditik gauerdira bitarte. Artistoien artean daude, Gasteiz Big Band, Gilipollas, eta entzuten ari garen Bea Surmendi. Bueno, eta Bea Surmendiren ondoren, datozela Demodé Kuartetekoak.

Sanferminetan auraren eguna ari dira ospatzen aurrentzako aukera ugari gaur Iruñean. Demode Quartet taldearen konzertua da hoietako bat. Pompelo Cigiboxen arituko dira arratsaldeko zazpietatik aurrera Demode Quartet taldekoak. Abesari laukoteak Akupela izeneko ikuskizena aurkeztuko du gaur. Bost kontinentetako folkloreko abesti esanguratsuen ibilbidea egiten duen konzertu eszenikoa gaur beraz Demode Quartet taldekoak. Esan bezala, Iruñan ariko dira. Bueno, laburrean esateko bi gauza ere bai, Donostiako antzoki zahararen historiari buruzko liburua idatzi du Mikel García Gurpegi kazetariak 1846 urtean zabaldu zuten lehendabiziko aldiz Donostiako kale nagusian Santa Maria Elizarako bidean dagoen antzoki zaharra, Donostiako antzoki zaharrena. Ordutik gaur egunera arteko historia jaso du liburuak. Argitalpena 2022an hasitako ikerketa lan baten emaitza da. Urte hartan San Telmo Museoak Amable Arias artistaren antzoki zaharra seriaren mailegua jaso zuen haren bigotekide Maru Rizoren eskutik. Mailegua 71 akuarelak, arkatzek eta tintaz egindako 43 marrazki osatzen dute eta Ariasen haurtzaroko argazki bilduma da. Hain zuzen ere Arias aurra zela bere amak antzoki zaharreko jantzi zaindegian egiten zuen lan eta askotan egoten zen han bera. Esan bezala Mikel García Gurpegik Donostiako antzoki zaharrari buruzko liburu idatzi du. Eta gainera albiste Paul Urquijo zine zuzendaria Urquijoren Gaua filmak aipamen berezia jaso duelako Hego Korean Bifan hirian egiten den zinema fantastiko jaialdian.

Buenos tardes, Dance Point, badantza saioak dira, DJ baten eskutek egineak, toki edo paraje esanguratsuetan. Biharziko da, Dance Point Gipuzkoa, eta biatzeko aukeratu duten tokia ezin ederragoa, Zumaiako Itzurun ondartza.

0: Josin, arratsaldeon.
1: Berdin, Manu.
0: Ordan zer diozu, Bengoren abesti hori desente entzungo dugula, ordengo dan?
1: Jokainera gaur jarriko zaio. Ez, bueno, aste honetan beraiek atera dute, elkarbanatu dute bideo bat non, beraiek denak agertzen diren, Bengo, Alaitz eta Maider, Solano eta guztiak, eta ez da, behira hemen dago udako kantu, eta esan, bueno, abar entzun dezagun, eta balio dezake, Manu. Bai, zelelu itxaskorra du, udarako balio duena,
0: Bengo.
1: Euskal hainbat gauza ukitzen dituzte, eta gero, ba, ze izen da duen, ez da, Bengo potentia da, Alaitz eta Maider, zer esan ikas.
0: Xavi Solano.
1: Eta Solano, bueno, bori.
0: Bueno, ba, bera lalbistek entzume zein fite, berriz ere jarriko dizue kanta entzuteko Joseinak. Arratsaldean pasaste buron.
1: Ondo bazkalde.
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon guztioi, Almerian Gallardo inguruko zutean azken balantzearen arabera ofizialki 12 dira hildakoak, baina gehiago izan litezke, beste 23 lagun inguru desagertuta baitaude. Hildako guztiak atzerritarrak direla uste da, britainiarrak eta belgikarrak. Lau kotxe batean hildira eta besteak oinez egin nahian, horietatik batzuk itxuraz Iesbidea euren kabuz bilatzen ahal egindu direnak lehen hipotesien arabera. Sutea gainera indartxu dagoraindik, aurreikuspen ezkorrenak bete egin dira eta hegoaldera egindu haizeak indartxu. 1000 pertsonatik gora dira uneotan euren etxeetatik atera dituztenak. Goizak gaur albistegian Peru Magrak, Gipuzkoako suhiltzaileen parkeko zuzendariak azaldu digu, oraindik goiz dela gertatutakoa guztiz argitzeko, baina Almeriako sutearen egoera muturrekoa dela eta suhiltzaileek bertan lan egiteko baldintza okerrenak betetzen direla.
4: Sua maldan gora azkarrago doa maldan bera baino. Horregatik egoera hau Almerian izan dutena oso muturreko egoera da. Zubiltzaien munduan deitzen diogu 30ko legea. Haize abiadura 30 kilometro baino handiago denean, temperaturak 30 gradu baino gehiago direnean eta hezetasun ambientala 30 baino gutxiago denean, badira baldintza kritikoak egoera hauek izateko.
3: Egoera hau izanik, Juanma Moreno Bonillak bertan bera utzi du Andaluziako presidente kargua hartzeko gaurko aurreikusia zuen ekitaldia eta Fernando Grande Marlaska barne ministroa ere Almeriarako bidean da uneotan. Euskal Herrian temperatura altuak iragarri bizkigute adituek datozen orduetarako eta baso zuten arriskuagatik Nafarroan alerta gorria indarrean jarri du gobernuak eta ordubietatik aurrera eskaera egin du ustabiltzeko langustiak bertan bera usteko eta zurik ezpisteko debekua ere ezarri dute foru erkidegoan. Araban berriz, Foru Aldundiak gaurko argitaratuta zuen ildo bereko agindua, bertan bera utzi du bihar ordea indarrean egongo da. Eusko Jaularitzak jakinarazi du debekatu egingo diela kamioi astunei errepidean ibiltzea abuztuaren 12an eklipsearen egunean. Euskal Autonomia Erkidegoko errepidetan data horretan joan etorri kopuruak nabarmen handituko direla aurreikusita, gauerditik aurrera 24 orduz izango dute debekatuta 7 aterdiko kamioiek Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako edozein errepideetan ibiltzea. Bide segurtasuna bermatzearren hartutako erabakia dela dio Lakuak. Debekutik salbuetsita geratuko dira bidaia autobusak. Bada gaur Euskadiko aldizkari ofizialean argitaratutako neurriarekin konforme ez eta Fenadismer Espainiako Garraiolarien Federazioak neurriari elegitea aurkeztuko diola iragarri du. Debekua logikari gabekoa eta neurriz kanpokoa jota. Gipuzkoan Donostia eta Errenteria artean topoa hobetzeko egiten ari diren lanak jada oso aurreratuta daude eta datorren astean Altza eta Pasai arteko lurrazpiko zatia jarriko da martxan. Susana García Txueka Garraio Sailburuak goizaldean lanak bisitatu ditu eta trenen ibilbide berriak Antxoko goi pasabidea eraistea ahalbidetuko duela ere nabarmendu du.
5: Zerbitzua hobetzeaz aparte eta konexioa hobetzeaz aparte, Antxoko biaduktua kentzeko aukera ematen digu eta aurrera pausoak ematen ari gara zentzu horretan.
3: Urrengo asteko larun batetik aurrera, bi geltokien artean 264 tren ibiliko dira astean zehar orain ibiltzen direnaren bikoitza. Gainera, hauen maiztasuna ere bikoiztu egingo da, 7 minutu terdiro aste barruko egunetan, 15 minuturo larun batean eta ordu erdiro larun bat gauetan. Errepidetan N batean Etxegarateko mendatean kamioi bat matxuratuta dago eta traba egiten du Gasteizerako bidean errei batean. Horrez gain, trafiko astunagatik autoilea deiadak sortu dira A8an Ugaldebietan Kantabriarantz. Arratsaldean zerua lainotuta ikusiko dugu oro har, iparaizea sartuko da eta zaparrada trumoitsuak botatzeko aukera izango da denean. Bihar temperatura maksimoak 4-5 gradu altuagoak espero ditugu, kostaldean 33 eta barnealdean 40ren bueltan ibiliko dira. Ba besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albiste atarian.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ere iteko.
2: Alkampon, uztaiaren amarretik amabira, Espainiar jatorriko nektarina horia. Soltean, kiloa, bat eta laurogeita emeretzi euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu konta.

Arratsaldeko hirurak eta sei minutu kaixo lagun, arratsaldeon Euskadi Irratia, kantu kontari musikeroak, bai, bai, bai, hemen gara, ostira larratsaldea, gaur uztailak amar gainera, jo, zen nolako velozidadean doan, aurtengo uda ere, gaur uztailak amar, ostirala, hirurak eta zazpi orain, eta hemen zuzenean ari gara kantu kontari orain hasi eta Laura Karte, hau musikeron ordua dugulako. Bueno, arlo teknikoan, Maitane Bujedo daukagu gaur ere, arlo teknikoan, gugeu hemen kantuak aurkeztu, eta horiek entzunaz disfrutatzeko prest, eta gero zure laguntza behar dugu, iritzi, ideia, proposamen, kritika nahi duzunarekin. Guzti hori ona helarazteko, gure WhatsAppa, eta hori ere, Euskadi Irratiko betiko WhatsApp zenbakien 688-666-000. Beti esaten duguna, guri bidali beharrekoak, gure programaren ordutegi horren barruan bidali behar dituzu, hau da, iruretatik, laurak bitartean, ze WhatsApp hau, gero gainontzeko programek eta saioek ere erabiltzen dute eta. Bueno, bori, kantu kontari musikeroak eta abiatzeko gaur onako taldea. The Rolling Stones taldeak disko berria jarri baldimadu plater gainean, gaur ezin gara beste batekin hasi. Honen izena, Ringing Hall.

aurkezpenean esan dugun bezala The Rolling Stones taldeak disko berria jarri baldin badu Plater gainean, gaur horrekin astea tokatzen da. The Rolling Stones eta Foreign Tongues atzerriko hizkuntzak taldearen 25. estudio lana da. 25. 2023an Hackney Diamondsekin enegarren gaztealdiari ekin zion talde honek, Jagger Richards Booth konboak alegia, eta ari horri tiraka, gaur onaino iritsi dira hiru elementu hauek. Honen izena Foreign Tongues, disko berria, 14 kantu inedito, oso Stones, eta hori asko esatea da, eh? Ez zaituzte harrituko, eta norbaitek esango du, topikoz betetako diskoa da, bueno, vale, hori ere onartu dezakegu, baina alako mirari baten aurrean egoteak ere merezi duela uste dugu guk. 2027an taula gaineko bira egin nahi dute, eskenatokietara itzuli nahi dute 2027an, 80 urte tapikoko musikari hauek. Foreign Tongues honetan berriz ere beraiekin Paul McCartney presente, eskutuko Robert Smith ere bai, The Cure taldekoa, Charlie Watts taldekide oiaren azken bateria kolpeak, Chad Smith bestela baterian, eta Steve Winwood ere bai. Eta baita Bruno Mars ere tarteko dugulako. Never Wanna Lose kantunetan berak zer eta zintzarria eta koruak egin omen ditu. Bueno, gure gustorako diskoko abestietakoa da Never Wanna Lose You izanekoa.

Rolling Stones taldearen azken diskoetan gonbidatuak Jagger, Richards eta Budekin batera gonbidatuak, esate baterako 2023ko Hackney Diamonds hartan angenituen Lady Gaga edo Paul McCartney. Eta gaur aurkeztu duten Foreign Tongues honetan apostua bikoiztu egin dute, bikoitza ala ezerrez esan da. Kasu honetan Charlie Watts, bueno, Charlie Watts gonbidatua baino zerbait gehiago ere bada talde honetan, baina tira, Charlie Watts ere tarteko dugu, Robert Smith, esan bezala, Paul McCartney, berriz ere, Steve Winwood, Never Gonna Lose You, kantu mundial honetan, Bruno Mars ere bai, eta horrelako zerrenda. Hori bai, denak ere oso era diskretoan, gonbidatuak bai, baina denak or ez oso era diskretoan, Paul McCartney basua jotzen, bestea zintzarria jotzen, bestea gitarrarekin ez dakizarra egiten, eta horrelakoetan. Diskoa goitik bera, era bat, The Rolling Stones delako. Gaur bertan, hogeita bosgarrena, honen izena, Foreign Tongues. Eta aste honetan Alabama Shakesen inguruan albistea, disko berria. Data eta izenburuak ere argitu dituzte eta kantu baten aurrerakina iragarri edo horrelako kontuak ere bai. Bueno, ba, iragarri beharrik ez, ja abestia hemen dugu. Honen izena I Feel Hope

nola abesten duen emakume honek, ze falseteak egiten dituen emakume honek, urrezkoa da, bera da Brittany Howard, berak idatzen du talde hau gainera, eh? I feel hope coming kantua, itxaropena datorrela iruditzen zaite, itxaropena datorrelakoa nago edo uste dut, badatorrela sentimendu hori dut, ezta? Brittany Howard eta bere mutilak, Alabama Shakes irukoa, eta berriz ere elkarrekin, eta aspaldiko partez gainera, Alabama Shakes, aspaldiko partez elkarrekin. Bi disko zituzten orain arte berriena 2015eko Color and Sound izenekoa. Eta hortik aurrera, talde honetako hiru parteideak bakoitza bere aldetik ibili dira. Baina berriz ere hemen ditugu orain. Abuztuaren 28an, aurten abuztuaren 28an, hirugarren estudio lana I Must Be Dreaming izenekoa. I Must Be Dreaming. Eta gaur bertan, hirugarren diskorren aurrerakina. Hirugarrena I Feel Hope Coming izenekoa. Gaur bertan gainera, eh? Bueno, eta gaur bertan Bilboko BBK Live jaialdian arituko dira, eske hori da asunto potoloa, gaur single berria aurkezten ari garela, gaur kantu berria jarri dute mundu osoan, mundu guztiak entzuteko moduan, eta gaur Bilbao BBK Live jaialdian, 8etan eskenatoki nagusian. Gaur lehenak Marte Lasarte euskaldunak izango dira, arratsaldeko 5:30, gero ekarriko ditugu saiora, gero Suneren La Moda taldea ere bai, Suneren La Moda, bueno, bai, guretza bai, Suneren La Moda taldea, Depresión Sonora, Soul Walks, Simat, eta gero gaurko plater nagusia Robbie Williams pop izarra. Eta gaur hemen kantu kontarin, bori, 70eko soul ukitu horretan, Alabama Shakesen abesti berria. I feel hope coming kantua. Honekin, hermanos Gutiérrez, Esteban eta Alejandro. Ekuadorren dute jatorria bi musikari hauek, baina Suitzatik, Europatik ari dira musika egiten. Hori bai, Suitzatik, beren herriari begira jarrita, eh? Beti herri minez. Pieza instrumentala berriz ere eta gitarra soinuan datorkiguna. Begira, begira. Honen izena Los Ojos del Cóndor. Kantua gaur Leicester diskoa ere bai.

Hermanos Gutiérrez bikotea honako hau Ecuador eta Suiza lotzen dituen musika bikotea eta bai, anaiak dira, Esteban eta Alejandro anaiak dira eta Gutiérrez gainera, hortik Hermanos Gutiérrez, inongo gezurri gabe. Suitzan bizi dira eta sei diskoren jabe egin dira azken urte hauetan, pieza instrumentalak eta batez ere girua hauen kantu edota piezetan, errimina ere bai. Beren pieza denek dutelako alako ukitu ez dakite desertiko bat eduta kasunetan andinoa, ezta? Soinuan eta izenburuan ere bai, oraingo honetan gainera. Los ojos del cóndor, kondore gaztia zerbaitik lotzen baldin badugu, ande mendiekin delako. Eta hauxe da abestia, eta hori izango da Los ojos del cóndor, hori izango da irailaren 25eko zazpigarren diskoaren izenburua ere. Los ojos del cóndor. Berriz ere The Black Keys taldeko Dan Auerbach ekoizpen lanetan, bai Dan Auerbach aritu da disko hau ekoizten, ukitu andinoa aipatzen genuen, eta diskoaren azala ikustea besterik ez dago, jo, zenolako errimina duten bi hauek, hortaz ohartzeko, ezta? Hermanos Gutiérrez, Los ojos del cóndor, disko berriarekin, gaur kantu kontarin ere bai. Eta Jungle ingelesek ere abesti berria aurkeztu dute, eta beti bezain Jungle dela esan behar dugu gainera, dantzagarria da, pizgarria da, koloretsua da. Honen izena, Someday, Somewhere, hemen ditugu Jungle irukokoak abesti berri honetan.

Ostirala, arratzalde girurak eta hogeita beratzi, Euskadi Irratia kantu kontari musikeruak eta orain gainera modernotasun guztiarekin bat eginda, eh? Jungle taldeak egizonetako soinuak onelako abestiak egiten dituelako. Zure bizitza tonuari edo bizitza animori akullu kitu bat edorrelako zerbait da irukonen musika. Disko berria, bai, badator, bueno, orain digere zertxo bai falta da, baina egunetik egunera hurbiltzen ari gara. Abuztuaren amalouan, Sunshine, hori izango da diskoa, Sunshine. Jungleen bosgarren estudio lana izango da, eta ja hasi gara kantuak ezagutzen. Someday, somewhere hau, ja irugarren aurrerakina da, irugarrena. Iruko batean, disko berriko irugarrena orduan. Bueno, gogoratu behar duzu, Jungle taldea hasiera batean, Tom McFarland eta Jay Lloyd jaunek sortu zuten. Baina azken urtetan, taldeko kide izan duten Lydia Kito egitasmora ekarri dute orain, eta gaur egun irukoa da Jungle. Eta honelako doinuak egiten dituen taldea. Jungle, Euskadi Irratian kantu kontari. Eta ingeles dantzari eta dantzagile hauekin batekin da gaurko benetako klasiko baten eguna etu kontari. Eta ingeles dantzari eta dantzagile hauekin batekin da gaurko benetako klasiko baten

zeno lako kantu tzarra, honek bai jartzen duela ostira larratzaldea bere lekuan zeno lako abestitzarra, edo betu esan da zeno lako kantu tzarretatik egindako medley edo nasketa. Alde batetik, UB Irlandaren Where the Streets Have No Name daukagu, eta honekin batera mila urrezko versio dituen I Can Take My Eyes Off You hori ere bai. Biak uztartu eta gero biekin kantu bat, eta ze onak izan diren Pet Shop Boys taldekoak versioak egiten. Gainera, horrela, klasikoekin ausartu izan dira, eta behin baino gehiagotan hobetu ere hobetu dituzte. Where the Streets Have No Name, I Can Take My Eyes Off You. Guzti hori da medley edo nahasketonen izenburua. Gero honekin batera Village Peopleen Go West ere moldatu zuten, eta batez ere Elvis Presleyko ospetsu egindako Always On My Mind ere bai. Buah, ze onak denak. Eta bueno, hortik aurrera etorri direnak ere bai. Neil Tennant eta Chris Lowe, bi hauen gauza da Pet Shop Boys 80ko hamarkada hasieratik, 72 urte bete ditu gaur Neil Tennantek, Chris Lowe gaztexeago da, Chris Lowe 76 ditu. Baina esan bezala, gaur 72 Neil Tennant Pet Shop Boys taldekoak. The Vaccines Madrilen Mad Cool jaialdian aritu da, eta kantu berria estreinatu dute momentuz kontzertu hortan bakarrik erakutsi duten abestia. Klasiko bat berreskuratzeko momentua guretzat.

Oraintxe barrutik abisatzen zian Maitanek, bukatzen ari da, baina hau osorik entzun behar da, bestela ere laburra da, eta laburregia gauzonerako. The Vaccines, laukote Euskadi ratean, The Vaccines, 2011ko, What Did You Expect From The Vaccines, lehen disko zoragarri hartako, If You Wanna kantu kementzu honetan, bua ze ona. Bueno, hortik aurrera ere, abesti eta disko dotoreak egin ditu talde honek, Londresko laukonek kantu dotoreak eta diskoak bat baino gehiago ditu, agian ez maila honetan, baina guztietan oso ondo. Eta gauza da Madrilen izan direla aste honetan. Madrilen Mad Cool jaialdi handia ospatzen ari dira, Mad Cool jaialdia Madrilen, eta bertan lehen egunean aritu ziren The Vaccines taldekoak, aste azkenean. Eta ez ustekoa, kantu berri bat ere aurre estreinatu dutelako bertan. 10 Years Too Far izanekoa, 10 Years Too Far, 10 urte urrutiegi. Hori aste azkenean, Madrilen, Mad Coolen, hortik pentsatzen genuen, bo, ostiralean ja single egin da erakutsiko dute. Ba ez, ostirale iritsi da, baina momentuz ez dute aurkeztu kantori plataformetan. Edo nola ere, bideo batzuetan ikusi eta gaizki entzun liteke, eta kantua benetan dotorea da. Vaccines taldekoak 2026an berriz ere topera ditugulako. Eta gaur Kobeta Mendin taula gainera igoko den lehen taldea lauko euskaldun hau izango da.

Koagara, kristalezko eguna, abestia Marte Lasartaren kanturik berriena momentu honetan, baina honekin batera disko oso bat ere badute, eta hori aurten udazkenean erakutsiko dute gainera. Udazkenean Marte Lasartaren kantu bilduma berria datorrelako, baina horrekin batera gaur bertan Bilbao BBK Liveen igoko dira taula gainera, eta gaurko ostiral honetako lehen kontzertua izango da bost erdiak inguru horretan. Marte Lasarte Euskal Rockean super taldea, eskakeitan taldean ezagutu genituen, Pello Armendariz eta Borja Anton ditugu hemen banda gidatzen, eta hauekin batera alboan dituzte Belakoko Lorenekane Bilela Beitia eta ETS-eko Alex Alonso ere bai. Esan bezala, onelako doinuekin Marte Lasarte taldekoak, honen izena kristalezko eguna, eta beste honetan beraikin batera Neomakeko Eider Bilalba ere bai. Gaur bertan boster dietan BBK Liveen Kobeta Mendin. Hau ere rockeroa da, eta hau ere mundiala da. Hau ere super taldea da. Ezpalak taldea gehi txuleria joderreko iratxe. Nire gorputza burua galtzen ari da.

Berasain jauna, honelako soinuekin berriz ere hemen ditugu Ezpalak laukotekoak rockero, kementsu indarrean, eta ez datuz bakarrik, bueno, bi abesti aurkeztu dituzte orain, zein baino zein kementsuagoak gainera, bat antzerkia izenekoa, non beraikin batera Kataluniako periferia taldeko berta ari den, eta esate baterako bestea hauxe burua galtzen izenekoa, eta hemen talde euskaldun bat txuleria joder, bueno, txuleria joder, edo beire taldeko iratxe ere bai. Esan bezala, Ezpalak taldearen izena, iratxe beraikin batera, kantu hemen, nire gorputza, burua galtzen ari da. Eta euskal berrikuntzen artean, atzo bertan, beste super lotura horietako bat. Bengo, gehi, Alaitz eta Maider, gehi, Xabi Solano, eta den

Aste honetan bertan alako bideo bat elkarbanatu du Bengo Oiartzuarrak bere sare sozialetan Bengo kalako bideo lan bat. Bera gehi Alaitz eta Maider eta Xabi Solano mai baten inguruan eta otordu osteko umore eta musika giro horretan gainera. Badator udakoa bestia zioten. Bueno, bagian egia da. Eta alabedi gainera ez da. Lelo eta estribillorik kantuari etzaio falta indar baturarik ere ez. Jo, zen olako artista batura daukagun hemen. Eta agian ustailaren bederatzia udan berandu xamarra urkestea da San Juanetan eskuartean izan baldin bagenuen. Asko zobeto, baina tira. Orain gudak luzegoak ere badira eta ustailean, abuztuan, irailean. Bueno, zargaitik ez urrian ere makina bat itzuli eman dizea izkiokegu onako kantu honi. Galdu gatzezen. Bengoren berria da, Alaitz eta Maider, Xabi Solano eta Densorekin bate eginda kasu honetan. Eta horrekin batera Charlie XCX ingelesak bere kantu berria igodu bankanpera eta mundiala da. Charlie XCX honen izena Kamera.

0: Charlie XCX kantu kontaria Euskadi Irratia Brat disko egin zuena 2008an eta album horrekin mundu guztia aho zabalik utzi zuen artista. Bueno, a ber, dena esan behar baldin bada aurretik ere ala zuen mundua Charlie, baina disko horrek bazter guztiak goitik bera astindu zituen. Pop elektronikoa da emakume honek egiten duena, pop elektronikoa, baina orain uztailaren 24an jasoko dugun disko berrian elektronikatik baino gehiago topatuko omen dugu rock musikatik. Rock kontuetatik hurbilago disko berria eta bere hitzak dira, eh? Eta bestiak erakusten ere ari da. Begira, aste honetan esate baterako TikTok atarian kantu honen zati bat jarri nahi izan du, baina deskuidatu eginda eta azkenean kantua bere osotasunean igo du. Bueno, gero kendu ere kendu dute, baina azkenean orain ja Bandcampen topatuko duzu. Kamera, hori da kantu honen izenburua. Gure gustorako, orain arte erakutsi duen kanturik biribilena da gainera. Bueno, diskoa dela eta listening party edo entzunaldiak egiten ari da eta bi kontzertu potolo ere emango ditu datozen egunetan, bat Londresen eta bero bestea New Yorken. Disko berria kantu hau barne uztailaren 24an, uztailaren 24an diskoa bere osotasunean. Albumaren izena Music Fashion Film, azala urrezkoa eta eskutuko aurrerakina kamera Charlie XCX-en berriena da.
1: Kantu kontari Arratsaldero Euskadi Irratia. Hiruretan hasi eta laurak arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Black Sabbath, Dio eta guzti laurogeian, Heaven and Hell diskoa kantua Neon Nights.

Agian norbaitentzat sakrilegio bat izango da orain botako dugun hau, baina tira, Black Sabbathen soinu honek maitemindu egiten gaitu. 1980an Black Sabbath taldea, Ozzy Osbourne kantari eta liderik gabe, eta bere lekuan Zane eta Ronnie James Dio hartuta. Batzuentzat Black Sabbath Ozzyrekin da, edo bestela ez da. Ba, guretzat hau ere bada, eta egia esan behar baldin bada, Dio txiki erraldoiak egindako dena da, azpimarratzeko modukoa gure iritziz gainera. Elf taldean lehen da bizi, gero Rainbowrekin, bere talde ere bai Dio alegia, eta Black Sabbathekin egindakoa, eta nola ez Heaven and Hell azken taldearekin ere bai. Dio gaurkoa zen, Dio gaurko egunez jaiozen 1942ko uztailaren 10ean, eta 10ekoa baitere rock garratz eta metalean tiponek egindakoa. Ronnie James Dio amerikarra. 2010ean zendu zen, 67 urte zituenean, minbiziak eraman zuen, baina izatez gaurkoa zen 1942koa. Ronnie James Dio, bat eta bakarra kasunetan, Black Sabbath taldearekin bat eginda. Eta pizkanaka badator futbol mundialaren final handia. Bones sinking like stones, all that we fall for. Ba bai, badator futbol mundialaren final handia, talde bat ja final aurrekoetan dugu, eta datozen egunetan gehituko dira beste hirurak. Eta azken partida uztailaren 19an, datorren asteko igandean. Ordurako bi talde bakarrik izango dira hor leian. Eta bukera horrek Super Bowlak izan ohi duen bezala, izango du alako atzedenaldiko show bat. Coldplayren eskutik futbol mundialaren atzedenaldiko showa. Ingalaterrak irabazten baldin badu, ez dugu pentsatu egine Coldplay taldekoak nola arituko diren. Bueno, Coldplay arituko da, Shakira arituko da, Madonna, BTS, eta hauekin batera Justin Bieber, ere bai, Justin Bieber ere gehitu delako, atzeden aldiko ordu laurden horretara. Ez hori bakarrik, gaurko egunez, 2000-garren urtean Coldplayren lehen diskua Parachutes, diskortako lehen abestia hause da Don't Panic. Panikoak alde batera utzi, aste gure mendugu, kantu kontari Euskadi Irratia. Yeah.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, osasun alorreko profesionalen baldintzak arautzen dituen estatutu markoari buruz hitz egiteko datorren astean egin du erkidegoekin hitzordua Espainiako osasun ministroak. Hala iragarri du gaurko bileran eta oso gogor mintzatu da Monika Garcia PP-ko erkidegoen aurka. Bere hitzetan publikoki negoziazio gehiago eskatzen duten arren, barne txostenetan 17 orduko guardiak ez daitezela ezarri eta 24 ordukoak mantendu daitezela eskatu baitute.
2: No quieren que haya un texto legal que les obligue a mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
1: Bitartean, gaurko erkidegoen arteko bileran Eusko Jaurlaritzak uko egin dio konpentsazio funtsagatik Osasun Ministerioak eskatzen dizkion 51 milioi euroak ordaintzeari. Alberto Martínez Osasun Sailburuak dio 10 urteetan zehar 169 milioi euro ordaindu dituela Jaurlaritzak, ekarpen osoaren 160, populazioaren 105 izanik. Almeriako Los Gallardos inguruko sutean kiskalita hildiren 12 pertsonen gorpuak identifikatzeko lanetan ari dira uneot Lagarrotxako gunean. Ia guztiak britainarrak eta belgikarrak direla uste da. Lau kotxe batean hildira eta besteak oinez ies egin nahian. Biktimek agintarien evakuazio aginduak jarraitu ez izanari egotzi dio neurri batean Juanma Moreno Bonilla, Andaluziako presidenteak hainbeste hildako eragin izana suteak.
3: Lamentablemente la no atención a esas recomendaciones pues probablemente le haya causado el triste suceso.
1: Desagertuta dauden 23 pertsonak lokalizatzea da orain erreskate taldeen premiazko bestelana eta noski haize lehorrak bultzatuta azkar eta indartsu edatzen ari den sutea lehenbailen kontrolpean hartzea. Santurtzin Justizia Anderrentzat plataforma sortu dute udaltzainek atxilotu ostean hiltzen Ander 30 urteko gaztearen kasuan egia eta justizia eskatzeko. Familiak abiatu duen bide judizialari babesa azaldu diote eta jakinerazi dute testigantzak jasotzen ari direla polizia operazioaren inguruan eta datorren ostiralerako manifestazioa deitu dute. Koldo Hernandez lagunak plataformaren helburuen berri.
4: Anderren eriotxari buruzko egia mahai gainean jartzea. Erantzunkizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzea. Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Laugarrena, etorkizunean alakorik beste inori gertatzea bermatzea.
1: Baionan berriz aurtengo besteen segurtasun dispositiboa aurkeztu dute gaur eguerdian. Kasi 1000 polizia eta agente pribatu, babes zibileko eta osasun saileko 300 orakide eta bideozaintzako 140 kamerek osatuko dute besteak beste. Sexu eraso ez gain, 2003ko eta 2024ko edizioetan bortizkeria zildakoak izan ziren Baionan eta alde guztiek horrelakoak eragozteko apustua berretsi dute. Eta aurten ere maiganean, mozkortuta dauden adintxikikoen gurasoen aurka egiteko aukera Andoni Lizeaga.
5: Aurten ere mezua eman dute Mari Elgarrigoz Baionako fiskala.
6: Évidemment la question de la protection des mineurs, je ne vous apprendrai rien, est quand même un sujet absolument prioritaire.
5: Adingabekoen babesa, biztandena, lehentasunezkoa afera da. Ez dugu beldurra ezarri nahi, baina bai gurasoek euren arduraz ohartaraztea. Oksido nitrosoarekin ere arreta berezia kontsuma arrunten mendatu baita eta kontsuma berez legezkoa izan arren, adibidez adingabekoi saltzea debekatua dago. Bortizkeria guztiak, fisikoak eta sexualak kontrolatzeko asmoa, iaz, salaketarik ez zela izan, errandute eta beroaldiekin, berohandiarekin, alkolarekin kasuen mateko mezua gainera.
1: Errepidetan, N batean Idiazabalparean Altsasulako noranzkoan zijoan autobat matxulatu eginda eta errei bat itxi dute. Momentu honetan kilometro bateko autoilarak daude. Eta autoilarak baita ere A8an Trapagaranen Kantabriarako bidean trafiko astunagatik. Arratsaldean zerua lainatuta ikusiko dugu oroar, iparaizea sartuko da eta zaparrada trumoitsuak botatzeko aukera izango da denean. Bihar temperatura maksimoak 4-5 gradu altuagoak espero dira, kostaldean 33 eta barnean aldean 40ren bueltan ibiliko dira. Besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albiste atarian.

0: Ongi etorri entzuleo Arratsaldeon, laurak eta bost minutu. Eta argitu du, gaurko egunak ere argitu du, ere guzti aterako zen nonbait egia esan kantauri isurialde honetan ez, baina bazirudien atzo turra erabakita, ia mundua akaberatik gertu utzizuela, eta Dei Pogatxarrek batez ere turmaleten emandako erakustaldi horren ondoren, baina honek aurrera jarraitzen du noski, eta atzo galtzaile ikusten zutenek euren burua, eta asko izango ziren, bat behintzat bai, seguro asko gaur gauzak desberdin ikusiko dituzte, eta atzo pozez gainezka zen. Bagaraile hori ere, eta Dei Pogatxar gaur behar bada, bakezkatuagoa gertuko da, oraindik ere Paris urruti dagoelako. Atzo turmaleten emandako erakustaldi horren ondoren, eta Gabarnik edren etapa garepena lortu, eta gero Pogatxar lider dugu turrean, sei etapa jokatu dira, sei, eta beti muga hartzen dugu hogei garena, De Bruyne, hogei garena amaika minutu eta hogeita sei segundora dago, baina amar garena batxek zazpi minutu eta amar segundora. Sailkapen nagusian, beste autogai bat bagenuen turra zizenean, beste autogai nagusi bat bineko, orain bi minutu eta berrogeita bi segundora dago, eta hirugarrena Del Toro Pogatxarren taldekidea da, hiru minutu eta hogeita zazpi segundora. Hemendik atzera ikusten dugu momentu honetan saltza, hor Del Tororen atzetik ebene poe. Ayuso, Seixas eta Lipovic, denera, bost txerrendulari, hogeita amairu segundoko tarte kikian baita. Atzoko bakutzitako zenbakiak, noski, zenbaki bat oso iltzatuta gelditu zitzaigun. Aurten Paristik Ruberakoan bana ertek egindako marka. Etzaigu aztuko, berrogeita zortzi kilometro, bederatzieun metro orduko. Hori ondo iltzatuta gelditu zen, bere garaian Saganek egin zuen marka gelditu zitzaigun bezala, berrogeita iru kilometro orduko abia da, baina ez da aurreko mendian izan dako zerbait. Oso denbora gutxian, bueno, atzo Pogatxarrek Tourmaleten markaturiko ere ikaragarria da, jors kategori bat iburuz ari gara izketan, eta astarlozak askotan esan izan dugu hemen, hogei kilometro orduko abia da kalkulatu mendate hauetan. Ordu betean, hogei kilometro egiten dira maila bereziko mendateetan. Bueno, atzo Tourmaleten marka guztiak gautxi ditu Pogatxarrek, hogeita iru kilometro, laureun metro orduko egin zitu. Bueno, abiadura berriak, garai berria bada, eta tur berri ere badugu, eta bosgarren garaipena izan daitekenak, badirudi, inoizko tarterik handienarekin biribilduko lukeela Parisen, bi aste barru, Tadei Pogatxarrek. Zazpigarren etapari begira gara honen bestez, Agenmo eta Bordele artean jokatzen ari den etapa, eunda irurogeita amabos kilometro, esan behar da, ba, bueno, gaur espero dugula bigarren esprina, orotara bost esprin behintzat ikusten zaizkio aurtengo turroni, pauen izan genuen bata, gaur Bordelen izango dugila seguru beste, eta gero beste hiru etorriko dira, Bergerak, Nevers, eta Chalon sur Saon, gaurko bukaera Bordelen dugu, Bordelen, Garona ibaiaren parezpare bukatuko da, Girondinoen monumentua dagoen inguru hortan, Luis Hemezortzi garna estorbidean, pikin bat, eskuinera egiten du errepidea, baina bueno, esprin dotore eta ikusgarri bat jokatzeko nik uste, osagai guztiak dauzkagula. Baldin eta kontrakorik esate ezpatiko, lasterketaren kontaketan den lankideak gar jarriko bagaietu, momentu honetan Bordelera begira, Jon Altuna, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Josemari, eta Arratsaldeon, Euskadi Irratiko entzule guztiei.
0: Bueno, atzoko egun gogorraren ondoren, pentsa daiteke, ez dugu esango, ez dugu hankasartze hori egingo, egun lasaia eta patxadatxu da duen ipelotoiak, horrelakorik ez baitago, behin kulote jantzi eta gero, baina tira. Atzokoaren aldean gauzak xamurra behengo ditu gaur lasterketak turrean, ez da, Jon?
1: Bai, inolako zalantzari gabe, desnibel positiboari begira betu besterik ez dago, ez da mila metrora iristen, etapa laua benetan gaurkoa, laugarren mailako koska bat bakarrik daukate Bordelera iritsi aurretik, laister pasako dute begeiko laugarren mailako muño hori, eta bertatik lehen postuan pasako direnak, itxura guztien arabera, naiz eta tropela gainganean duten arren, hogeita maika, hogeita mabi segundo markatzen dizkigu orain GPS-ak, babilagun hauek dira. Bat, Caja Rural Seguros RGA taldeko Jakob Urtruba da, txekiarra, berarekin batera doana, ba, paueko etapan azaldu zitzaigun Baptiste Beistrofer Loto Intermarché taldeko txirrendularia. Hauek etapa hasieran jo dute aurrera, elkarrekin zintzo ari dira errelebotan, baina ez dute tropelaren baimenik izan. Tropelean tiraka, bereziki bi talde ikusi ditugu gaurkoan ere, jakina bi favorito nagusien taldeak, Philipsenen eta Merlierren taldekideak alegia Soudaleko eta Alpezineko txirrendularia txirrindulariak ari dira hor tropel buruan tiraka. Ez dute minutu terditik gorako errentarik izan inundik inora. Eguneko beste puntu beroa ere pasa dute gaur turreko zazpigarren etapa honetan Landirasen, berriki pasa dira bertatik, hor sprint berezia izan dugu tarteko helmuga, 25 puntu hartu ditu Beistroferrek, 20 puntu Ortrubarentzat izan dira eta ondoren ba sprint dotorea ikusi dugu eta bertan ba maillot berdea soinean daraman Mats Pedersenek lortu du gainerako hautagaiei aurre hartzea. 16 puntu Pedersenentzat, 14 puntu Girmeirentzat eta 12 puntu Kanterrentzat. Philipsen eta Merlierren aurretik pasa dira tarteko helmuga horretan hiru txirrindulari horiek. Beraz, batuketa guztiak eginda, uneotan erregulartasunaren maioterako borroka horretan Mats Pedersen buruan 184 punturekin, bigarren tokian berdinketa daukagu 105 punturekin Max Kanter eta Binian Girmei, 86 punturekin Jasper Philipsen eta 75 punturekin bosgarren tokian Tadej Pogacar Frantziako turreko lider.
0: Beraz, 86 Jasper Philipsen hartzen dugu mugarri nolabait ere beti gora begira jarrita. Une honetan 88 puntu kenduko lizkioke liderrak Mats Pedersenek, baina gogoan izan, bat koefizienteko etapek aurten eta esprinterrak maillot berderako borrokan obeste aldera 70 puntuko sariarekin datoz. Pentsatzeko da Pedersen punturen bat hartuko duela Bordelen, baina puntu denak lehenengoarenak Jasper Philipsenek eramango balitu, ba momentu honetan urruti dirudien hori, lehendabiziko postu hori gertu izango luke. Zalantzarik gabe, maillot berdearen borroka da eta bukaerako Bordeleko Kinkozes Plaza pare hortako esprina da gaurko jakingarririk handienetakoa, baina ez bakarra, beste gauza batzuk ere badituko, ziklismorekin loturikoak eta batez ere turrarekin loturikoak, esate baterako Etxeondo Etxeari esker ostiralero banatuko dugun ekipamentua. Gaur dugu zozketa eguna eta gaur ere badaukazue galdera bati erantzuteko modua. Turrean etapa amaiera gehien izan duten Frantziako bi hiriek behar ditugu. Orain asko ez dela Paue aipatu genuen. Paue hirugarren zela esan genuen. Hor pista bat. Paue ez da. Lehen da biziko biak zeintzuk dira turrean etapa amaiera gehien izan duten Frantziako bi hirien izena jakin nahi dugu. Laurak eta 12 minutu, Mikel Astarloza, arratsaldeon.
2: Ala nekarri.
0: Bueno, argitu du, gaur ere egunak. Pentsatzen dut, Eslovenian behar bat eguzkia gehiago berotuko duela Euskal Herrian, baino, ez dakit gaur ze gorputzaldirekin jaikitzara, mugitu zara, ikusi eta atzo seigarren etapan alako kolpe historiko eman ziola lasterketari Pogacarrek.
2: Bai, esan resaka puntu batekin, ez? Azken finean atzokoan espero genuen ikuskizun gehiago ikusi genuela batetik eta bestetik, ba, diferentziak uste baino handiagoak izan zirela, batez ere Pogacar eta Binekoren artean.
0: Beraz, orain arte esaten zenidanean, Jors kategoria edo maila bereziko mendateak egiteko, 20 kilometroiek egiteko ordu bete behar da, beraz, pixka bat aldatu beharrean gara. 23ko bataz besteko batera zuen atzo, 23 kilometro eta 400 metro, Pogacarrek normaletan.
2: Ba, izugarria da, iesan lehen kalkuluak egiteko, ba, bataz besteko hori ateatzen genuen, eta ikusten da gaur egun, ba, bataz besteko hori ez dela nahikoa. Azken finean, ba, bueno, errepideak hobetzen doaz, biziketak hobetzen doaz, prestakuntza, elikadura, nik uste dana hobetzen dijoala, eta zentzuretan, ba, biadura ikusten dugu, geroz eta azkarragoa dela.
0: Eta gero jaiotzatik, Dakarren igurtzia Pogacarrek berak noski, ze jakinak gero, izan dituen osagai horiek denak, elikadura aldetik, prestakuntza aldetik, teknologia aldetik, batu behar zaizkio, baina lehen gaia behar da. Eta hori Eslovenian, ba, 1988an biztan da, erditu zuten. Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon, Eugenio.
3: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Festa hundi baten ondorengo biharamonarekin zatoz, zeu ere, edo festa gehiagorako gokoz. Nola zaituko, Eugenio?
3: Bueno, ni beti bakizu, beti persiena iritzeko prese goto nahi zela, eta festa espaldin badago, ba, nubatia bagutza jarri berko du, edo nubatia biletu inberko da ez. Egi esan, ba, bai, pixka bat aje hori, bueno, atzoko Pogacarren pluf moduko hori izan zan, eta, bueno, nizkat gaur berez ere pilaketa kargatu, eta hor, badago, bueno, hor podineko hor dauden sesioak, eta ebene poeltarteko dela, eta dauden sesioak, eta pixka piztu ere, ambientea piztu ere, bai, eta, bueno, nubatia biletu berko dugu, haber, persiena iritzeko aizakia.
0: Bai, baina azken burukoa edo postrea ze hartu ari zara erabakitzen garbidako, Arkume hartzerik ez du izu izango, ze hori Pogatxarrek hartu du.
3: Bai, hori Pogatxarrek hartu du, eta bueno, beti ze harka ere, pusketen bagilitze ote dan edo begiratu liteke ez, baina ez, egin ja esan, ba,
0: gauzak
3: normal, Pogatxarrek ja bidera duta daukala, uset lehen esan dezula, eta ete, ardura puntun bat eo bago omen dauka, nahiz eta bentaja hori duen, pentsatu, Pogatxarrek ardura hori bali mauka, beste guztia zer daukaten ez, baina egia da, tura luzea dela, egun asko falta direla, eta atzore, komentatu nun, ez da, bera bakarrik, berak duen kapazitatea, bezi, bueno, taldeari sortuko dion zigorra ere baian, eta zigorra esan nahi eta esfortzo aldetikan kontrolana egiteko, eta bueno, berak nahi duenean estutzeko hori ere, almena badute, bueno, bueno, eta tartean del torore badute, gauzak egin pietuko seizkie, eta bintzate, guendikan lana gogor egin berko dute.
0: Arratxaldeko laurak eta laur den, eukene Lararte gaur estudioan ez dugu, baina gurekin, noski, arratxaldeko zeia bitartean, arratxaldeon, eukene?
4: Arratsaldeon.
0: Ikusten duzu hemen jendea gehiago orako gokoz da, baina era berean jakitun atzo kasi giru minutu batera eta gero binek hori bere gertueneko etxaiari Pogatxarrek ba normalean gauzak bideratu antzian utzi dituela turrunetan. Eta gaur ze begira da egiten dio zuturrari edo hirugarren postotik atzerako leia ikusgarri horri eta eztabaidagarria gerta daitekeen horri begira zara, oraindik ere behar badatur beroa doalako eta gaur aditu batek esan diet, gaur goizean adi zebero handiarekin dabiltza eta oraindik ere Pogatxarrek berak ere ondorengo egunetan nabari lezake egun hauetako beroa. Jakina, berak nabaritu lezake eta beste norbaitek ere bai. Pixka bat, ikusten ez den hori ikusi nahi bat badaukazuzuk ere, dukene?
4: Bai, ale batetik gustatuko litzaiake, ba, bueno, zailkapen orokorra iritziago bat, ez? Eta, bueno, ba, behintzate Pogatxarrek desente tarte bali madu, ba, podiuma izkutatua izatea espero dut. Eta gaur behintzat, atentzia ditzen dit, esprinterren taldeek, iesaldiari ere ez dutela, bi minutuko errinta ere uzten, eh? Oso errinta gutxikin dabiltzagun guztia, oain minutu azpitikan denbora desente damakite, eta hori ere, ba, ezakit, esprinterren taldeen erabaki bat, ez dakite ze analisi egin, nekatuta taldeak, ez dute konfiantzarik ondoren tartea isteko, edo bueno, ze pentsatu ematen dit.
0: Lasterketa Bordelera bidean da, irterako hitzak ere bildu behar ditugu, gaur irteran gure hiru euskal ordezkarietako bat, EITB-ko mikrofono aurrean, Alex Aramburu izan dugu, Pirineoak eta gero, bueno, nola baitere Pirineoetan bizi izan dutena, atzo Jon Izagirre Gabarnigedren, ba, itxik gabe zegoen, biztan da, Jon Izagirreren kasuan azkeneko turra duelako, eta atzo, batez ere Lamontxi inguru horretan bizi izan zuena, Euskal Herriko jarraitzaileen aldetik, ba, ikararrizko, unkidurazko momentuz beterikoa izan zelako, eta Alex Aramburuaren zat.
5: Bai, azkenean ba, oso politi izan zen ez, oso egun politi, jende asko zeon, asteguna izan da gainea, zaila bazan ez, azkenean jendeek jai hartu gara dukulako, baina, bueno, egizan asko disfrutetu genuen, da, bueno, gaur beste egun bat izango da.
0: Gaurko eguna da, Bordeleko eguna, esprina, taldeko Milan Fretini begire egongo da Aramburu?
5: Lehenko egun emezela, lehenko esprin egun emezela, ba, berarekin egon barko dugu, bai, ure ekartzen laguntzen, kolokazioa, bueno, zaie da, azkeneko zatik zaie da, asik, bueno, haber, dalon artean lan poli bat ikendu. Bizkat zaia goa da, ez estugoa da, tekniko goa, nik uste, baina, kilometro baten faltan oso posiziona eduki beharko dola, baina, bueno, hori ja beste taldeki den lana izango da.
0: Egia esan gero bukera aipatuko dugu, baina abiadura hundiarekin sartuko dira, eta ez da zuzengune bat, ibaiarekin batera, pikin bat eskuinere egiten duela izango da Luis Emezortzigarren. Etorbidean izango duten bukera gaur Bordelen. Eta pagaraipena gustora hartuko luke Alex Aramburuk eta norkez torrean, baina jabetzen da urtea joan eta urteak etorri garesti dago.
5: Ba, ez da erresa ez, guen arteko etapa garaipen guztik, ba, izen handiko txerrendulari girazi ditue, baina, bueno, segitu gara dago, garra fretan ekin saiatuko geha, biharre bai, gero etzi iesaldi izango da, baina, bueno, egun ez egun, ba, saiatzen segitu gara dago.
6: Frantziako turra, Euskadi irratia.
0: Laurak eta Emezortzi dira, beraz, bizkor zihoala pelotoia esan nahi zigon eta azpimarratu nahi zuen Eukene Larrartek ies egindako bikoak ez duela kasik tarterik arnaza hartzeko ere. Ez dakit hartu nahi izan dute hasiera batean arnaza, segurazko bilagunek bentsatuko zuten, bueno, gehiago izango bagina hobe, bai. Baina beste inor ez da animatu, eta biek egin behar izan dute zehar bide hori Jon Altuna.
1: Bai, eta gehienez ere ukenek esan bezala, ba hori, minutu terdi, minutu eta hogeita magoste utzi die tropelak, ez gehiago, eta uneotan, ba, berrogeita mar segundukoa da aldea, azken hartu emanean esan dugu, hogeita mabi segundukoa, zertxo bai sosegatu dira tropelekoak, bueno, anua gunetik ere pasa dira, eta sprintarteko helmuga horren suaren ostean berriro ere, ba, pikin bat erritmoa jaitsi dute, baina ari dira berriro ere, ba, pixkanaka erritmo dotore bat jartzen helmugarako, berrogei kilometroren faltan. Garona ibaiaren ibilgu horretan doaz, txirrindulariak horri bai ertzean, orain txerak utxe digute, Garona ibai erabat marroitua, Kadilak zur Garonen daukaguneotan tropela eta laister hasiko dute, ba, laugarren mailako muño hori, lasterketa buruko biek, begeiko muño hori. Ba, Beistrofer eta Ortrua, bat basurdea, aipatu duzun bezala, aurreko batean aipatu genuen, eta bueno, ba, horrela deitzen diote, basurdea, Beistroferri, lotoko txirrendulariari, eta Ortrubari nonbait erbia deitzen diote, beraz, ba, lasterketa buruan uneotan, erbia eta basurdea dauzkagu atzean, 8 gozetia, alegia, ba, jakina, tropela, sprinter gozetiz osatutako tropela datorkiela, 29 kilometro falta dira helmugarako, gaurkoan ere bero, hori ere aipagarria da, 30 gradutik gora, landetan, eta orain behin Girondean sartuta ere, ba, bueno, bero egiten du, eta urpotoak gaur ere, ba, non nahi ikus daitezke, bai goitik bera bota, zein batragoak emanez txirrindulariak. Eta hauen bien lana, ba, nola baita esateko kondenatuta dago, baina, bueno, behondeielaz, euren babesleak eta bar, ba, gustura egongo dira, nazioarteko seinalearen bitartez gaur ere, ba, Beistroferren, ba, kasuan gaur ere esan beharko dugu, zepaueko etapan gogoan izan, 144 kilometro egin zituela bakar-bakarrik Bretoiak Pauera bidean, azkenean, ba, bueno, harrapatu egin zuten, baina protagonismoa izan zuen, eta gaurkoan Jakob Urtrubarekin batera, ba, hortxe Beistrofer txirrindulari saiatua, ba, hor lasterketa buruan gaurkoan ere. Hasi dituzte lehenengo maldak, begeiko mendatea, kilometro eta 200 metro oso mendate etzana da, bataz besteko penditza 104.4-koa, baina Frantziako Turrean gertatzen den bezalaxe, edozein muñotan biltzen da jendetza, eta begeiko igoera honetan ere errepidearen bi aldeetan ikusi dugu jendea, ba, pilatuta dagoela txirrindulariai animoak eta txaloak jotzeko.
0: Kajarruraleko maillot vintage hori, aurreko mendeko 80ko amarraldiko maillot ezagun hori aurten berriz ere Turrean, maillot berde berezi hori, eta galburua biztan, bueno, ba, iesaldian Otruba jantzi du, eta atzo maillot hori jazten duen Iparraldeko gure ordezkaririk ezagunenak, Ilande Larrondek, Europako pista txapelketan izandako eroriko aipatu behar dugu, Alemanian, buruan kolpe bat izan zuen Ilande Larrondek, ez da dutxirik ez du hasiera batean, baina gaur egungo protokoloak eskatzen duen gisa horri segituz, ba, gaur ez du lehiatzerik izango Europako pista txapelketan Ilande Larrondek. Eta buruko kolpea aipatu dugunez, esan behar da, atzoko etapa bukatu zuen Torsten Traenek, uno isakoak, 30 urteko norvegiarrak badekizue, bat Mats Pedersenek etapa garaipena lortu zuen, eta iesaldi antolatu zen egun hartan, maillot horia jantzi zuen, atzo Tourmaleten bere ororia izan zuen, bueno, ba, lau saietxe zurrautxita ditu, eta buruan kolpea ondorioz, ba, honek ere protokoloari begira jarrita, saietxe zurrak ondo izan balitu ere, etzuken gaur parte hartzerik izango, eta alaxe da, gaurko utxune bakarra, irteran bera izan da 166 txirrindulari. Estimatzen dugu, jendeak geure galderari erantzuteko jartzen duen adorea eta borondatea, eta baita ere, ba, txirrindularitzaren inguruko gai gehiago eta aztergai gehiago jartzeko agertzen duten gogoa. Esate baterako Mikel Astarlozari galdera bat egin diote, ea ez altzeion iruditzen, arlo askotan bezala, kirolean eta zer esanik ez ziklismoan kalte handia ari dela egiten arabiarren dirua. Zergatik dio hori, ba, esate baterako Pogatxar eta Del Toro, talde berean egotea, ezinezkoa gertatuko zitzakeelako, bestela, tartean, ba, pertsi argolkoko dirua etorriko ezpalitz.
7: Zalantzari gabe, azken finean, ba, bueno, horrelako lidera hondiak, talde ezberdinetan egongo balira, ba, ba, asko zer ikuskizun politxagoa ikusiko genukela garbi dago, eta, bueno, zoritxarrez, ba, ba, bueno, kasunetan, Arabiar, bueno, Emiratuetatik datorren dirua da, baino izan liteke, estatu batuetatik etorritakoa, da beste numaitetikan, azken finean, horrelako desproportzioa hondia dagoenean, taldeen aurrekontuen artean, ba, hori segertatzen da, ez, talde onenak, beste guztien oso oso gainetik daudela.
0: Denak World Tourrean daude, baina denak ez daude maila berean World Tourrean. Esaten dugu World Tour eta Pro Tour mailen artean dagoen desberdintasuna, baina World Tourren ere, ba seguru asko, bere momentuan Bareinen eta baitere Emiratesen zenbait lekutan jatorri hortako diruak ekiman merkatu aldatu du, zer esanik ez futbolean. Futbolean badakigu hori ala dela. Ziklismoan ere bai, horren besterako esan daiteke.
3: Bai.
0: Emiratesen kasua adibidez.
3: Nik uste, bueno, zuk Bareinen kasua esan dezu, nik uste horre ere, bueno, dirua sartu da. Movistar bera ere uste Arabian diru bila ibili dela, ez dakite lortu duen edo ez, eta nik uste salto gehiena duena edo...
0: Jacob berak ere alula daukatzea, Saudi Arabiako dirua da.
3: Nik uste salto ondien eman duena horretan, ua ebere, zanda ez, azkenean baka dizu, horko jeke horiek ere protagonismoa ondiena izaten dute, eta zenek emango protagonismorik ondiena, ba turrei dabastea dijoan horrek eta debate ez da debate hauen horrengoa ez aspaldiko debatea da ze uste da urten bertan aste honetan bertan turra berak ere atera du ba bueno aher nola berdindu asunto hau ba, beti berdinak ez dira hasi izan ze azkenean hori ere azkenean txirrindularitzaren kontra bihurtzen ari da holako
0: ez... nola berdintzen duzu esate baterako Intermarxeren 20 milioiko 20 milioi euroko baino... presupuestoa hiruko izten duen Emiratesen 60 milioi euro.
3: Nik ulertu nahi dutena da, ja badirudi, ba, ja, eta pixka zurrumurrua kalean ere sumatzen da, ez? Ez dauka inungo kulpari, eta Pogatxarrek, lehen zan dugu, nek ematen dituen espektakulak izugarra direla, baina jendeak ja, ba, Pogatxarra den daziek, jazta, banua. Ja, jende asko pixkat hori hartu du, ez? Batzuk nekature egin dira, orduan...
0: Ba, no, telebista horretik Euskadi Irratia hartuta, esan da.
3: Bai, Euskadi Irratia belarrian jarri, eta mendira, edo lanera. Eta, bai, nik uste horlakoak badaude, orduan pixkat hori ekitatzeko nik uste hor movimentuak eta badaude. Aspaldi izan nuenik, bere garaian, ba, bueno, berdintzeko aukera bat izango litzakena da, ba, eta, ba, puntu aldetikan, batzuk diru aldetik esaten dute, diru aldetikan trampasko egin litzke, nik uste puntu ekin gutxigo ez, talde bakoitzari puntu sorta bat eman, eta, bueno, zuk talde osatu, ez da, edo zen kinela bezala, bi oso onak edo hiru oso onak hartzen badituzu, ba, talde osatzeko garaian, puntu txikikoko txunari hartu beharko dituzu, edo bestela bost erdizkoak hartu, nola baita ere pixka bat berdindu, eta turren debatea zan, ez da guaindikan, zortzia jetsi zuten, bizkat asunto honengatikan, ez seguridadegatikan, honengatikan, eta guaindikan seilea jetsi nahi duten. Nik uste seilea jesteak, Pogatxarri mesede egingo diola.
0: Sei laguneko taldea
3: egitea, ze azkenean zener lan egingo.
0: Amarrekoak ezagutu genituen, bai, bederatzikora pasaziren, zortzikoan gauden.
3: Eta seikoak jarren egituzte, ba, gara batean, eta elkarra da paz, eta olako gauzak apizonatu maian da izaten diren bezala.
0: Selekzioen arteko lasterketan.
3: Nik uste horrek, mesede egingo diola, zekan zortziko batek ezin baduto Pogatxar kontrolatu, pentsatu seiko talde batek.
0: Bueno, ez dakigu, zehazmeaz, Pinare Lokoek jatorri arabiareko dirua daukaten, alegia, entzule honek planteatu duen kontestu honetan sartuko genukeen, baina Pinare Loku 36 terdi talde suitzarrak gaur zabaldu da, ba, 6-6 aldeko apostu sendoa egin duela aurreko batean, ez dakit, hemen orbaitek aipatu zuen, bolo-bolo zebilela, 13 milioi euro urteko eskaini zizkiotela 6-6. Bueno, ba, gaur zabaldu da, lau urterako 20 milioi euro proposatzen dizkiola Pinarelo. Pentsatzen dut, edo urteko 5 dira, edo urteko 20 orotara 80. Pentsatzen dut hori behar bada izateko motibo gehiago daukala bigarren aukera horrek. 2028tik aurrerako Bismarck eta UAEk ere ziklista nahiko luketela eta Ineosek antza ez duela txerrendularia fitxatzeko ahaleginik egingo. Honekin batera esan behar da, eta Pogatxarra aipatu dugunez, Pogatxarrek antza ez duela urten Espainiako bueltan parte hartzeko asmorik. Gogoan izan behar baita, Pogatxarrek oraindik ere hiru handiak irabazteko Espainiako buelta falta duela. Munduko txapelketa, hirugarren aldiz irabazi nahiko lukeena aurten Kanadan eta Lombardia izango lituzke berriz ere helburu, baina 6-6 kasura edo eta taldeen diruaren jatorrira bueltatuta, hori da gaur zabaldu dena 6-6 fitxatzeko Pinarelok egingo lukeen apostua. Zaila da, kasu honetan ez dakite zer litzatekeen Eukene Larrarte, puntuetan mugatu, txirrindulariko puruan mugatu, aurrekontuetan mugatu. Badirudi, itxasoari atea jarri nahian ari garela, eta gaurko munduan, eta kirol profesionaleko munduan, muga horiek jartzea, beti planteatzen da norbaiten nagusitasuna agertzen denean. Baina, zaila ikusten duenik. Zuk, Eukene?
4: Ba, ezakite puntu arte bako, batzak litzake, ba, bueno, zer hartatuko litzake,
8: baina berdintasun gehiago egongo litzake orokorrean. Bera dala pista parte.
0: Ez hartu eman ona. Ez hartu eman ona eta saiatuko gara gaur aurrez aurre ez daukago. Euken Larrarte besterako gailu baten bitartez hartu eman egina dugu, baina zigina da momentu honetan ez da oso gardena. Beregandik jasotzen dugun ahotsa eta gerorako utzi beharko dugu. Bueno, diruarena gaur egungo kirol profesionalarekin lotu behar dela dio entzule batek. Bai, bai, biztan da. Guk aipatu dugu eta berehala aipatu dugu futbola. Baina aipatu litezke baita ere, saskibaloia eta abar, eta abar, eta abar.
3: Gero hor, bueno, egoismo puntu bat ere badago, ez? Azkenean keja egiten durenak, danak alegintzen dira alik eta txinulari hobenak eta talderik senduena eta probari gehienak irabazten. Orduan, bueno, beti ere hori, kapazitate hori galtzen duenak, ba, beti gehien, keja gehienak egiten dituzenak hori dira, ez? Oren adibidez, ba, esan ez, Pinarello jugogoita masiterdik, ba, hori milioi jarren ditu seitzaz harrapatzeko.
0: Baina ez da seitzaz fitxatzea kontua, seitzaz eramaten baldin baduzu, behar duzu,
3: beste hori eta ba,
0: milioi. Magnulti bat, Groscharner bat, Wellens bat behar ditu. Duzu, kontua da, karo hori emireitzek badauka. Zer egiten duzu alako dirutza jarrit esan edut, seixasen gatik. Badakizu,
3: hori bai,
0: beto,
3: bai, bai, hortan arrazoi. Hori nik ben baino gehiotan esan dut, ez da, gauza, ez da, Cristiano Ronaldo, adibidez, Eibar bate fitxatzea, ez da, behar dituena da, erdi mailako beste txunori batzuk. Ez nik esan edetena da, jendeak egoista puntu hori badaukala, ze, bueno, goran dagoenean danak onena nahi dute, eta bera gesten dienean beko hortan, ba, orduan hasten diako meriek, ez da, Q36, Q36, ja, borroka egindu, oferta egin du, 20 milioi, gehi beste 25 milioi beste taldeki den nahizun bezala, baina ja ez dago beste idea bat dago, horrek ez du pentsatzen, bueno, hemen presupostak murriztu eta ni borrakortan sartuko naiz, badaki ezin duela. Ego gaina kontuan hartu behar da, ez da Pinarello behaz, Pinarello badiru di, ba, Suitzar fondo bat egero zizuela, hor beste nagusi batzu gutago dez, Pinarello bera enpresa bezala nahiko kaskarra, ez dauka dirurik, diru hori eskaintzeko, hor bueno, hor movimentu asko daude.
0: Euken Larrartarekin hartu emanetan gara, eta, bueno, ba, zabaldu nahi zuen hori jasotzeko modu baldin badugu behintzat. Itxasoari atea jartzea bezalako esea izan daiteke. Hala ematen du behintzat, nagusitasun bat. Eta ahal guzti duntasun bat, norbaitek erakusten duenean, beti jartzen dugu hori ez baian. Nola mugak jarri horri, Eukene?
8: Ba, inei gehiena, ez da, gehiena entzun dut egotik aurrekontuei zuke bajatzea, baina, karo, hori baita.
0: Ez du balio eukene, saiatuko gara, arratsaldeko seiak arte tartea daukagu, baina tortura undixia marra litzateke hori egiesan gure entzulentza. Bueno, oraintxe baitere notizia Austriako turrian izan dugu, etapa Nelson Paules irabazi du, eta bigaren Igorrieta, biak iritsi dira helmugara. Denbora berean, 28 segundora, Jan Kristen sailkatu da. Hemen ere begira hortxe daukazue, lehen da biziko bost ziklisten artetik, hiru Emireitzekoak dira. Igorrieta, Jan Kristen eta bosgarren egin duen Antonio Murgado. Zalkepen nagusian ala ere, Gregor Mühlberger, Austriakon artetik, hiru Emireitzekoak dira. Igorrieta, Jan Kristen eta bosgarren egin duen Antonio Murgado. Zalkepen nagusian ala ere, Gregor Mühlberger,

0: Bordelera bidean, eta guk jakin egin nahi gaur zozketa baitugu, eta gaur, asteko azkeneko galdera egiten ari baikara, zeintzuk diren, Turraren historian, etapa bukaera gehien antolatutako biriak. Lenda biziko biak behar ditugu. Segi dezagun kontaketan, bilagun, buru-buruan, zertzien, Erbia eta Basurdea.
1: Bai.
0: Txiste edo ipuin moduko bat egiteko moduan.
1: Atzean otxoa, atzean otxoa gozetia. Bai, bai. Geroz eta azkarrago doaz, Orentxe mandigo, Frantziako Turrak datua, irugarren ordua, bete dute karreran, gaurko etapan, lehenengo orduan bataz beste, 43,6 kilometro orduko abiadura atera dute Beistroferrek eta Ortrubak, bigarren orduan 45 kilometro ordukoa, eta Orentxe osatu duten irugarren orduan, bien errelebo horiei esker, 48,5 kilometro orduko batazbestekoa atera dute. Denera, ba, Frantziako Turrak orain arte atera duen, bueno, batazbestekoaren arabera, iru orduotan 45,9 kilometro orduko abiadura daramate. Eta ez dauka itxurarik, hemendik eta helmugara, ba, erritmo hori jaitsiko denik, guztiz kontrakoa. Beraz, akaso, 4:10 alderako, dagoeneko, ba, helmugan, Bordeleko, helmugan izango ditugu gaurkoan txirrindulariak. Bi puntu bero horietan gauza deigarri bat, bueno, deigarri bat. Ez da deigarria, ze batzutan pasatzen da eta bestetan ez, baina ez dira ados jarri, esan nahi dut, ez dute banatu saria esango genuke, esprin berezia zuretzat eta laugarren muñoko balenengo postu hori bestearentzat, ez. Bietan esprintatu egin dute eta bietan Beistrofer pasa da lehenengo postuan, bai Landiraseko esprint berezi horretan eta baita laugarren mailako muño horretan ere. Jakina, hor, bueno, dirusaritxoak ere izaten dira, Landirasen esate baterako, bueno, Landirasen eta etapa guztietan, tarteko helmugetan 1,500 euro izaten dira lehen postuan pasatzen denarentzat, 1,000 euro bigarren postuan pasatzen denarentzat eta 500 euro hirugarren tokian pasatzen denarentzat. Eta gaur laugarren mailako mendate bat bazuten, begei, bertan 200 eurotxo ere, bazeuden jokoan gero, jakina den moduan, bazaku komun horretara joaten diren euro horiek ere, gustura hartzen dira nunbait, eta ez hori bakarrik. Hemen hau Frantziako Turra da, eta hemen edozerk balio du, edozer detaiek egin zaitzake handi, eta, ikusi izan ditugu esprin benetan estuak, irugarren eta laugarren mailako edozein mendatetan. 28 kilometro falta dira helmugarako, 40 segundurekin lasterketa buruan segitzen dute Loto Inter Marxe eta Caja Rural Seguros RGako bi txirrindulariek hartu emana ona da, baina atzean tropela ez dago barkatzeko, atzean tropelean Philipsenen taldekideak Alpezinekoak eta bereziki Merlierrenak Soudalekoak bi talde horiek dira tropel buruan jarrita aginte makila hartuta hor lotuta eraman nahi dituztenak ez diete tarterik utzi nahi 40 segundu baino gutxiagorekin 36 segundurekin lasterketa buruan Beistrofer eta Ortruba.
0: Ez dakite peloteak ez du nahi oso urrutira joateri que Mikel Astarloza horrelakoetan gertatzen dena. Ez ditu harrapatu nahi, harrapatu eta gero ere ez da dien erleontzia mugitu, benetan bitxia da askotan gertatzen dena, eta ez dakit, sasoi batean ohitua ginen, ez dakit, taldearen zabalkundearen berri emateko, eta txirrindulariak sona hartzeko eta gizauetako iesaldiak egitea, ez dakit, ze testu ingurutan ulertu beharko genukeen oraingoa, ze pentsa daiteke helburu hori beteta izango lukela Beistroferrek, baina gaur berriz ere bera mugitu da. Esan nahiko luke, lehengoan esaten genuela, badituela ezaugarriak honetarako. Caja Ruralena bai, egongo litzateke pixka bat testu inguru hortan, ez da, Turrera etorri gara, eta brillu atera behar dugu, eman diguten, Wilkarrari, gomite txartelari.
2: Bai, nik uste, bi eskideak, baudela, hor protagonista izateko interes hori, ez, Beistroferrek azken finean Deli galdu du, eta bere zeregina Deli pixka despinetan bideratzea zen, eta Ortruba hain zuzen ere, horretara junda Turrera, ez, pixka bere maiota esaldi horietan erakustera, ez, Aritz Bagoesek aipatzen zian, sekulako zaldia dela, iesaldietan, eta bakarkako lanean aritzeko oso abila dela. Kontua da, nik ez duena oso ondo lortzen da, tropelak zergatik hartu dituen ainestu. Garai batean ikusten zen, horrelako bitxilunari, 5-10 minutuko aldea usten zitzaiela, eta gaur egun, 2 minututik gorako errentarik ez da usten, orain ere 26 kilometro faltan, eta hor minutu erdi eskasera daramatzate, eta nik uste etor lasaixeago hartzea bazeukela tropelak, ze inungo arriskurik ez du suposatzen bi ieslari aurretik joatea.
0: Ez du hartzen ditu, baina ez ditu hor bada esaldi bat, ez da, jainkoak ez dutze omen zaitu, baina ez omen zaitu itoko inoiz, horrelako zerbait da, esan dut ez dutu bai, akabatu ez, ordamaki.
2: Bai, gainera zuk esan dakoa, tropelari etzaio komeni bi eskideak harrapatzea, bestela erleontzi hori mugitu liteke, berriz ere ieslari berriak sortu, freskoago dagoen jendeak alde ingo balu, bat tropelarentzat lan bikoitza litzateke, Baina kontxo, aurreko biak momentu batean aserratu daitezke tropelarekin hori eta san akabo, gelitxu.

0: Ingo gara eta atera daitezela beste batzuk.
1: Bitxi egin zaidan da Eugenio Goikoetxea etapa hasi eta bapatean bi hauek jarri dira lasterketa buruan eta atzera begira edo norbaiten esperoan ziren edo nahi zuten talde handiago bat izatea, ez dakit, benetan bitxia da askotan gertatzen dena, ez da badirudi dena aurretik idatzita dagoela, ez dakit ez taldeen artean, esate baterako taldea apalen artean ez da hartu emanik egongo etapa hasi aurretik, ik bat jarritzak eta nik beste bat jarriko diet eta iesaldea egingo dugu, ze ateratzen den. Hau da, ateratzen dena, eta bakoitzak ze borondate, ze apeta daukan. Bai. Egun honetarako, eta gaur hausia atera da.
2: Bai, eta bueno, ez da azkeneko eguna, bestroferei esan ikusi duguna, honek saia kera gehiago dingo ditu, ez da azkenea, bueno, hauentzako komeni dana da beti da, ba, esaldia karrera zera ematen duten bezien pronto, ba, laukote bat, bosketeteko bat, edo zikote bat osatu, eta esaldiak martxe egin. Tropela ere, nik, eta Mikelekin bizka kontra, bueno, ez kontra, baino, nik ulertzen dut, kasua da, ze bi txirunarik alde egiten duten, tropelak utzi dezazke, 4 minutu, edo 2 minutu. Badakite, bestrofer eta...
1: Hauei, lau ez dagoela usterik.
2: Teoriak esaten du, bai ez, gaur espina iritsiko diela, baino indarrak gastatzen ari dira. Eta ikusi ditugu, beste guztetan, giroan daturren bertan ere, bai, espinako aprobosa ziren etapak, gero zer, taldea estutzeko momentu iritsi, eta estutu ezin. Estutu ezin, ba, jendeak, ja, neke pilak eta ondia daukalako, ordu mono, esko zer osagoa da, 20 minutu bueltan eukitzea, eta momentu baten, hoi jimenta jauri geste, giroan bertan ikusi genuen Milango etapa hartan
1: bai,
2: nahi, pelotoiak nahi eta ezin, eta bueno, espineko etapa zan. Gero, Otrubaren
1: kasuan... Milanen aurten esan nahi duzu?
2: Aurten
1: bai, aurten baita ere badak izuz egertatu zen.
2: Bai, bai.
1: Bineko joan zen behin iren gana, eta esan zion, tira, kronometroak elditu, etapa diskutatuko dugu.
2: Etapa borrokatu zen. Asko borgania, eta media oso altuakin, no, ezin zuen aurrekoa garrapatu.
1: Hala ere kosta egiten zait, Eugenio, bai badakit, beroak eraginda, eta taldeetan nekia eta sortuko dela. Ez dagoela indarrik. Eta beraz, momentu honetan, Jakub Otruba, nahiz eta Txekiako txapelketan erlojoaren aurka urten bigarren izan den Batxeken ondoren, eta Baptiste Beistrofen bakarrik ibiltzera ohituta dagoen txerrindularia izan, bi hauek gauza direla benetako pulsua botatzeko sudaleko biri, alpezineko biri, NSN-eko biziklistari, astanako biri, gauza direla pulsua botatzeko esate baterako 3 minutu terdi, 4 minutuko tarte.
2: Ez dute puntu hortara itxinei. Adibadez izango baliz, esango ezagun Abel Valdeston bat, rodaure ez dana, edo txinori bat, ba, bueno, bi partez lau ere bai. Bueno, ja, bikotea dainan, da, bikote, bi zaldia hundi, esan ez da, basurde eta...
3: Erbia.
2: Eta erbia, bi bikotea hundi, hau edibet ba ezpare, 3 minututik angora ezin zai utzi. Eta gomik lege esan duena, ez, bai, asalatu bitizke, minutu bat, ba, ez digute guzen, da, ba, geletxungo gera. Egun hauetan, kajarroleko azta gelituko, tropelak arrabatu arte. Lenguan, 5 segundu azto den momentuan, guain dikan segi, azalik eta minutu gehien apuratzen, eta talde hauek hortarako dago, eta badakite beren egin beharra hori dela.
1: Atxaten egunean ekarriko dugu kajarroleko zuzendari hori aritz bagoez geuregan ez tekit, berarekin itzegiteko aukerarik izan duzu, esan edut guregan ekarri fiziko giztu ekarriko, baina gu bitartuko baditugu, Mikel Astarloza, jendea honek hartzeko, naiz eta euken erekin gaun, nahiko lan badau gaun. Mikel, zer dio baguese, gustora da biltza?
0: Ez du ditzen egiten ari den turrarekin. Ez du ditzen.
1: Astelenean esango dugu. Baina presentzia badauka, talde.
0: Bai.
1: Ez da, zalantzarik molen arrekin izan zute.
0: Gaur guzelako iesali erresetan esango guka gotxartian, baizik eta bestelare momentu zailetan maiota hor aurrean erakutsi dut.
1: Bueno, eukene larrateren gana noa, beldurere maten dit, berari hitz ematea, baina hor zaude ez da eukene?
4: Apa, kaixo.
1: Bai, entzuten zaitugu, lege zarreko telefono bitartezko hartu emana da, baina garbi asko jasotzen dugu zure hautsa. Bueno, hasi gara, hor presupuesto egin eta mundua konpondu nahirik, baina momentuz hor utziko dugu etapa bukatu ondoren lasaiago helduko diogu gaiari. Bueno, ba, entzun dituzu, zure epaile lana behar dugu, Astarlozari harrigarri egiten zaio, pelotoiak tartea handiagoa ez ustea. Eta Eugenio Goikoetxeak dio, normala dela fidaka itzegotea pelotoia, ustekabekoren bat tor daitekelako erbiaren eta basurdearen aldetik. Zein da zure iritzia, Eukene?
4: Ba, nik uste dut orokorren itzendeten gogoeta da, orokorrean garaipenak, gehoz eta garestigo dauela, eta esprintere gainea turra ez dute esprinekin hasi. Orduan, aurrekoan ere aukera izan zuten, baina, bueno, ezin izan zuten ez agustitza aprobetsatu, handik egun bakar bat izan dute espinekoa, eta ez zuten aukera galdu. Eta, ba, bueno, nik uste dut horregatik gertutik, eta Eugenio Kondo esan duen bezala, nik uste dutela nahi gehiagia arriskatu, eta iesaldeari sinestarazi iritsi dezakela. Orduan horregatik nik uste dana daudela labana zorrotz
3: zorrozuta.
1: Gero, zenbat eta gertuago egon pelotoia, esan dugu, eta bi hoiek harrapatu ezkero, erleontzia mugi daiteke, labadirudi mugimentu adierazgarriren bat, pelotoian izan dela, tren hori hautsi nahirik agertu dela, unu isekoak, ez da, Jon?
5: Skarset, Norvegiako txapelduna, eta Abrahamsen, bera orain, Skarsetek bideratza jelana egin dio, eta Abrahamsen, bera 21 kilometroren faltan, nor bospasei metro atera ditu, baina soudalekoak, NSN-ekoak eta alpezinekoak ez daude barkatzeko, eta une batetik bestera sartuko dira Abrahamsenen gurpilean. Bien bitartean, 16 segunduko errentarekin segitzen dute Otrubak eta Beistroferrek lasterketa buruan.
1: Bi lagun horiek dira lasterketa etapa hasitenetik, usiko dugu, zenbaterainoko almena duten oraindik ere pixka batean pelotoiari pulsoa botatzeko, baina badirudi sudalek, alpezinekin, SN-ek, pelotoi buruan zuten ritmo hori, ba bizkortu eginduela normala den moduan, uno isako bikoak egindago aleginak, eta beraz, ba une batetik bestera bategite horren berri emateko moduan izango ara, aipatu dugu lehen, ez da? Bueno, ba, seixas dela momentu netan talde guztiek fitxatu nahi duten txerrendularia, baina badaela merkatuan bestelako mugimenturik, naiz eta abuztuaren bata iritsi arte, ez diren publikoki jende aurrean esan alizango, antza, Boitragok Barain utzi egingo lukela eta NSN taldera joango litzateke, bai ez dio Eugenio Goikoetxea, nonbait iturri ona da daukaguna, Hinleik Bismari uko egin diola eta Red Bull Boran segituko lukela, eta hau da politena, Red Bull Boran ez lukela jarraituko Roglicek, eta Mikel Lastarloza, gerta daitekela bere ibilbidearen bukera, Emirates taldean izatea, Roglicek, bi hartza gantxe izango litzateke.
0: Harrigarria litzake, egin harrigarria bai, Bitaldegiak, bueno, bi arerio izandako
1: rolak oso finkatuak, noski, egoera berria.
0: Bai, gainera orain ikustet Roglicek inoiz baino garbiago daukala, bere bilbidearen amaieran dagoela, eta ez dakit, ni, ba, Pogatxarren egutegi inezkero ba, beretzat lan egin beharko luke, baina litekena da, ba, egutegi alternatibo bat eskaintzea, ba, girora edo bestelako lasterketak lehiatzen juteko.
1: Bueno, merkatuan dauden mugimentuak dira, eta noski, ba, Igor Arrieta lehen aipatu dugu, Austrian gaur bigarren egin duela, Igor Arrieta Lidl Trekera lotzen duen zorromorru hori ere pentsatzen dugu, ba, abuztuaren batetik aurrera gauzatzeko moduan izango dela. Publiko egin dena da baita ere, Euskaltel Euskadi berak oharbidez egin duelako Marco Martin, afizionatu taldeko ziklistak, Bilbo Tarrada 19 urte ditu, profesionaletan jauzia emango duela aurten bertan, Ordiziako klasikoan hain zuzen. 2026 honi falta zaion denbora tartean, 2007an eta 2008an egongo da, edo ariko da, Euskaltel Euskadiko talde nagusiarekin Marco Martin Bilbotarra. Arratsaleko bostak laurden gutxi, etapa hauetan arriskoa izaten da, pelotoiak lo hartzekoa ere, eta ies egindako ziklista behar bada iritsi, edo azkeneko momentuan harrapatu eta atzerapena izatekoa ere. Ba ez ez, arratsaleko bostak eta zerbaitetan, bai. Baina zerbait oso gutxian,
6: oso gutxi, bai.
1: Jon Altuna ziklista bordelen dira.
5: Bai, oso azkar doazelako, gainera urrekoak ere elkarri erasoka hasi dira, Beistroferrek erasoa jo dio Otrubari, nahikoa lanekin baina txidio txekiarrak bretoiaren gurpilari eta orain 10 segundurekin ba hortxe segitzen dute biek lasterketa buruan, baina lehen esan dugun bezala kondenatuta daude besteak beste horratzean 19 kilometroren faltan orain tiraka ikusi duguna Dylan Van Barle bera delako pentsa ze zaldi euren bila. Zaldia ere gehitu zaigu otsoa, erbia, basurdea, zaldia denetarik gaur bordelera bidean eta bai, ja hor zuzengune horretan begibistan harrapatu dituzte eta laister harrapatuko dituzte kontu da, ba, Beistroferrek seguru beste saiakeraren bat egingo duela, azken saiakera hori, saiatuenaren sari horren bila ere, ba, Pauen lortu zuen saiakera, saiatuenaren sari hori ba, berriro eskuratu nahi du Beistroferrek eta akaso aurrez jotako erasoa horren bila izango zen. Beistroferri buruz harrapatu egingo dutenez, bueno, esan dezadan gaur entzun dut bueno, pixka bat mutila hiperaktibitate pixka bateko mutila dela, oso lor du gutxirekin moldatzen den horietakoa, lauzpabost ordu lo eginda berak dio, ba, funtzionatu dezakela, beti izan da oso, ba, bueno, gartxua eta orain pitinka ari omen da bere hitzetan burua geixiago erabiltzen eta pixka bat, ba, beste modu batera jokatzen, baina triatloi mundutik datorren txirrindulari hau, ba, oso suarra da eta hori ba errepidean erakusten ari da Frantziako tur honetan eta begira elkarri erasoka egin ostean ja ikusi dutenean tropelak irentziko dituztela ba da ba elkarrekin hor komentarioren bat egin eta elkarrekin ba bueno berriketan eta parrezka ikusi ditugu. Amaitu da hauen abentura 156 kilometro egin dituzte IES-ean bataz besteko abiadura 46,3koa atera dute eta denera 3 ordu terdi egin dituzte ia elkarrekin. 18 kilometro falta dira Frantziako Turreko 7. Etapa amaitzeko Bordelen denok esprinaren zain.
1: Garona ibaiaren alboan doa lasterketa eta alaxe iritsiko da, baina momentu honetan ezkerrera dute ibaia. Gero Bordelen, Kinkozes plazaren parean jokatzen dutenean, eskuinera izango dute. Horixe ba Zabala, eta eztabaida handia sortzen duena Zabalero horrek eraginda Bordelen. Zergatik? Bueno, ba, mundu osoko turista hartuta transatlantiko gero eta handiagoak sartzen direlako Bordelen. Eta horrek, badakigu ze eztabaidera egiten duen. Ez behar bada, Venezian bezain bestekoa, Venezia askoz ere inguru txikiagoa delako, baina Bordelen ere ibaitzar zabal horretan transatlantikoak sortzen direnean eztabaida handia izaten da. Bueno, azkeneko herri hauteskundeetan zuberotar bat genuen. Bordelen alkate hori gogoan izan behar da. Alkate ekologista zen, baina azkeneko hauteskundeetan ekargoa galdu zuen eta botere aldaketa bat egon da. Bueno, Bordelek beti izan du noski Euskal Herriarekin alako zuzeneko lotura bat, garai bateko literatur idatziak eta Ipar Euskal Herrikoak denak Bordelen argitaratzen ziren, Ipar Euskal Herriko gazte askok eta askok unibertsitari ikasketak ere Bordelen egin dituzte, bueno, nola baiteko lotura hori, ez turrarekin bakarrik, baita ere Euskal Herriarekin izan du Bordelek. Errojoaren kontrako saioa jokatu izan dira bertan, eta esprenak askotan. Astarlozak, ze lotura izan du Bordelerekin, zeure turren batean, segurutu gatu zela Bordelek.
0: Mikael. Ba, askotan, eta esango nizuke beti esprenan iritsi izan garela. Bai, landetatik gora Bordelera joan da, edo iparraldetik Bordela egoaldera joan da, beti esprina izan hori da, eta, bueno, nik oroitzapen daukat, etapa beroak beti, eta bueno, lasai xamarrak.
1: Bueno, beroa pilatuz ari da lasterketan, ez dakit, ondorengo egunetako egia esan, horren beste iragarpen eta ikusi ditugu, ez dakit zer izango dugu, baina beroak gerora izan lezakela ondorioren bat, ez da inongo dudarik, edo hori ikusi nahi dugu, Eugenio Goikoetxea, baina pentsatzen dut, neurriak hartzen baldin badira, nekeari, txakalaldi arriskuari, errekuperazioari pizkanaka baita ere beroari ere hartu beharko zaizkiola eta ari dira hartzen eta lekuko ba aurten izan den izotz konsumo itxurari gabekoa turrean. Bueno, eta orain zer, Eugenio, orain pelotoia lasaituko da, 16 kilometro elmugarako, ez dago, aurrean ez basurderik eta zerbirek, Eugenio.
2: Ja, nik uste guen lasi xamar hartuko duela pelotoiak ez, seguru bakarren bat hasiko dela ez, hori bestela ere, ba, 5 kilometro faltan, 6 kilometro faltan pasako zan, nik uste talde txikiren bat, zuk esan dako uelturreko maiaka horretan dagoen txikiren batek, ba, bere protagonismoa bilatu nahiko du, ba, kofiz batek, edo grupama batek edo, baina, bueno, nik uste pelotoiak guen lasai, eta bere, ez da, 8-7 kilometro urbiltzen doa zen bezala Bordelera, ba, pixka bat tensio areagotu egingo da, eta horraziko dira, ba, pues, kokapeneko orduritasunak, eta espero dezagun, ba, erorik horik eta ez izatea.
1: 6-8-8-6-6-6-0-0-0, WhatsApp zenbakian ari gara jasotzen zuen erantzunak zuzen asko, eta batzuk diote, baina denak aipatu behar dira, alegia urtero turrak izaten duen bukarako hiri ederra hori ere maitasunaren hiri ere aipaliteke, aipatu denak. Guk jakin nahi duguna da, etapa bukera gehien izandako bi hiriak zeintzuk dituen turrak bere historian. Aste osoan jasotako erantzun egokiak hementxe dauzkagu. Eta zaku ere laster ekarriko dugu gero etapa bukatu orduko zozketa egiteko. Gaur ere gustora izango dira, Eukenen Larrarte, Orbea etxean, Beistroferren Orbea grisori zeinen dotore agertzen den. Eta neurtzerik ez dagoen, naiz eta Astarlozari eta neurtzen zioten, irabazia, itzuliko irabazia Orbea etxea dentzat, Beistroferri esker, dukene?
3: Ba, bai, bi egunetan sekulako ba, ikusgarritasuna eman dio markari eta bizikletari, eta, bueno, bera ere baita, joe, ba, oso itxur oso dijo bizikleta gainen, oso polizia da bere ikustea rodatzen, eta nik uste markari horrek ondo egiten diola, ez? Eta orain baita ere, ba, pelotei guruan, Javier Mikel Azparren ikuste genune, ja, ba, bueno, agindua hartuz, eta egun hauetan nik uste tondo ari dira moldatzen, talde haundietan bukatzen ari da, eta lan oso politia daiten eskaldon txeren urari hau baitare.
1: Bueno, ba, bera, ipatu duzunez, entzule batek orain gutxi egin digu galdera, bai ez tatzerik ez daukagu, ea egia den bi urterako sinatuko duela Pinarello etxearekin Xavier Mikel Azparrenek. Bueno, bagaldera ikurra hor utziko dugu, bai estatzen direnean kontu hauek denak, bai patuko ditugu, baina berriro diogu, abuztuaren bater arte ziklismo profesionalean, normalean kontuak zabaltzerik ez da. Aizu Eugenio Goikoetxea, oso oinarrizkoa irudituko zaizu galdera, baina egin behar dut, esan edo errekuperazioa pentsatzeko da Beistroferena, beste nabaino asko zeren ekosoagoa, izango dela ze, pentsatze bi esalditan ibili den. Paueko etapan ibili zen iesaldian, Pauekoan ez, Foakoan zen okrezpa naiz, eta gaurko etapan da ies egin, alako iesaldiak egin eta gero errekuperazioa beti ere nekosoago, eta honek turra bestek baino nekatuago da, maki seguro ez.
2: Eta iesaldia bakarek ez, Jon Altunak esan du, zen olako mediak egiten ari dan, bai lehenengo egunean, eta bai gaur...
1: Bakarrik egin zuen iesaldiatan berrogeita iruko hauztu dut atera zuela. Berrogeita iruko kilometro, hori dut.
2: Halo, bera, berrogeita iruko, karrera bukaeran ustez, bera bakarrik momentu maten berrogeita bosti joala, baina bueno.
1: Ez, berak bakarrik atera zuen, azen, harrapatu zuten momentu arte berrogeita
2: iru.
1: Gaur atera dute berrogeita sei eta
2: iru. Gaur zaldi hona zeukan, bueno, gaur erbia zeukan onduan, eta erbiak ere harin egiten du korri. Eta bai, nik usteetan azkenen, ez da getxinulari espezialista direla, ez, nik berak ere gozatu egiten du, batzuk, bueno, batzuk gozatzen dute erabatea, beste batzuk geisten, beste batzuk igotzaia dira, eta hau nik uste dute rodago ere peto dela, eta gaina gustora egiten ditu kilometroak aizearen kontra, ez, da nik uste bere papera badakila zein dan, bere papera hori da, edo lanerako, edo hortarako, gauzak oso argi dituela, eta hau saiatzen da, bere, ez dakit, bere ditu ondoa guztiak hortara jartzen, da nik uste hortik etorko zaiola, pues, jendearen atxiki inventua, ez, eta aparte, ba, bueno, marka berak ere, haber, nola baitere sari eden bat ematen dion, eta, bueno, lenguan eukenek esan zuen, ez, nolako retorno hori, haber, retorniko litzaio gen, nik uste ez, bere retornoa bere kontratuan dagoela, ba, nik uste, bera gustua sentitzen dela, eta gozu esan bezala, ba, doaiak, doaia behar dira, hau ez da egun baten esforzu egin eta ja desagertu urtur guztirako. Olako txinulariak, bi da baramazki, eta nik uste beste pare bat gutxineko ikusiko ditugula.
1: Doaiak bi eratakoak behar dira noski, batetik fizikoak daude, eta gero buruz ere ba, pertsonak gauzak bere lekuan dituela egon behar du, gizonetako iesaldi batean izateko, behin izateko tire eta bitan izateko, pentsa. Mikel Astarrozak gogoan daukagu, ba naiz eta urteak azkar pasatzen diren, akordatzen gara, ba sailkapen nagusian turrean 10 aurrenekoetan eta ikusten genuen, esango genuke nolabait ere glamurra handiagoko ziklista zela eta gisa honetako iesaldietan etzela ibiltzen. Tokatu zitzaizun edo beti talde aginduren bat betetzeko izan zen, gaur honek egin duena, banoa. Horrelakoak utxitan ez ditutu gogoan.
6: Ez.
1: Banoan nolabait.
6: Mendiko etapetan eta bai, sartzen itzen saltxetan, baina horrela etapa lauetan non inungo... Ez dakit, itxaropenik gabe etapa garaipen lortzea ezinezkoa den, ba horrelakoetan egiesan ez ditzen sartzen, bueno, helburu pixkat exigentegoak edo jartzen izkiolako buruari.
1: Eta pelotoiko kide zinen aldetik, ze eratara ikusten zuen nuen gizon honetako izaldi bat, gaur esate baterako erbi eta basurde atera direnean pelotoian jendeak lasaitu bat hartuko zuen alde batetik, bueno, bai, bukeran esprin izango dugu, baina bitartekoak errazkuteatuko dituko. Esan nahi dute ez dagoelako aize babesik, favoritoren bat ez da atzean geldituko, estrakusiagoko etapak dira.
6: Bai, eta tropelak lasaitu hartzen du. Horrelako bitxinolarik aurrera jotzen dutenean, gaina, inondik ere ez dago gaizki guzio, bezik eta, bueno, txinolari bakoitzak bere helburuak ezartzen ditu, eta zelkapen nagusia ba, irabaztea edo lehiatzea dihoazten horiek, ba, alik eta lasaien hartzen dituzte horrelako egunak, gero, taldekideak, esprintera dituztenak eta bar, ba, horiek ere, ba, esprintera kondu zaindu behar dituzte, ura zondo hornitu, tropeletik lanean jarri, gero, bueno, esprintera bideratzaile lanak egin, eta gero, ba, bueno, horrelako helburik ez dituztenak, ba, saiatu egiten dira.
1: Arratsaldeko bostak lau minutu gutxi dira, berriz ere lasterketara itzuli behar dugu, azken 10 kilometroetan sartzera doa, Bordelen. Amaituko den etapa jolotuna.
7: Lehiako Runo Ixa taldea berriro ere Norvegiako txapelduna hor mugitu dena. Aurrez Abrahamsenekin egindu Anders Skarsetek saiakera eta horren Abrahamsen bera hirugarren tokian kasu honetan Education Firsteko txirrindulari batekin, Piknikeko beste batekin eta Loto Intermarcheko beste batekin saiatu dira, baina NSNkoak berriro ere adi, Alpezinekoak berriro ere adi eta Abrahamsen da orain bakar bakarrik geratu dena 57 kilometro orduko abiaduran azeikus erantzukizun ematen ari den Jonas Abrahamsen, nola ahaztu Frantziako Turrean iaz lortutako etapa garaipen hori, 11. etapa garaipena lortu zuen Toulouseen Abrahamsenek. Horrela ies eginda Mauro Schmidtekin batera helmugaratu zen Abrahamsenek, jaso zituen bi besoak eta gaurkoan ere hori errepikatu nahian hortxe ikusten dugu batxirrindulari norvegiar garai pisutsua, baina gaurkoan ez da posible izango 62 orduko kilometro orduko abiaduran joanagatik gurpila hartu egin diote eta hortxe amaitu da berriro ere bere bigarren abenturatxo hau. 10 kilometro falta dira helmugarako eta gaur esprina ukatuko duenik, esprina saiestuko duenik amaren semerik badirudi ez dagoela tropelean, ze tropel horretan Bordelen historikoki izan duguna errepikatu nahi dute, alegia esprinta, esate baterako Bordelen irabazitakoak dira Mertens, Van Poppel, Abdullaparov, Cavendish, Philipsen bera, horrelako izenen bat agertuko zaigu gaurkoan seguruenik berriro ere Bordelen etapa garaie moduan. Baina tentsioa berriro ere hor mugimendu horiek bizitu duten tentsio hori, aztarrika hori nabari dugu itsaskirria tropelaren aurrekalde horretan, gogoan izan gaurkoan segurtasun eremua, ze aurrekoan erorikoa 5,5era izan zen, gaurkoan berriro ere segurtasun eremua 5 kilometrora dagoela, beraz detaile horiei guzti ere adi egongo gara Frantziako Turreko azken txanpa honetan.
1: Pelotoiak bukera esprinean Jon Altuna goraintze esan dizuen bezala ia seguru izango du eta gainera behar bada falta dira aurreko mendean 80. hamarraldian pelotoiaren batasun hori hausteko ezaugarriak zituzten gizako ziklistak. Thierry Mariaski ezaguna da, Vyacheslav Ekimov baziren pelotoiaren batasun hori hausteko hortik ateratzeko abia da eta askotan pistan jatorria zuten txirrendularien ezaugarririk hori nekezago ikusten da orain, gainera trenoak gero eta antolatuagoak dira eta treno hori talde asko dira egiten dutenak, behar bada orduan sprinter baten taldea menderatu behartzen Eugenio Goikoetxea, orain sprinter askoren taldekide indartxu asko menderatu behar dira. Soil-soilik, gaur bideratzaile izan daitekela Matthew Van Der Poel. Gogoan izan da, nik uste dutena esan da daukagula, ez da?
2: Ba, eta jende gazteago erantzat, adibidez, Fabion Cancelara, ba, bizkate gorein dela urte gutxikoa edalako, eta, bueno, denak, bentsate zuk esan dako Thierry Mari, eta olako jende horien perfil berdinekoa dira, ez? Nik uste gertatzen dana dela, txirinuari mota hori, danak guain treno aldera
1: treno egiteko
2: ez dago perfil hori, denak esatu dute gugar hau daukagu, txinori hau daukagu taldea jabadaki horrentzako helburua dagola eta bueno, danak treno hori osatzeko edo bideratzaile lanak egiteko lehen agian, ba igual libertade gehiago zegoen, ez? Sprinterra beti zegoen sprinter bat egite taldean, ben uste bakoizak bere borroka bere aldera egiten zuela, ez zegoen duden ohituta treno hori ikustera, eta ni uste treno hori jarri modan jarri denez kreostikan, ba zuk esan dako txinori horiek, pixkanaka desagertzen joan dira.
1: Gero gaur egun gero eta gehiago antolatzen da gainera, entzungailuetatik eta telebista ikusten ari diren ez zuzendariak etengabe ari dira posturo hiek, kokapen hoiek zuzentzen. Bostak gainean ditugu, bueno, eta kofidia gertzen da. Beste zerbait, segundo gutxitan, Eukene Larrete, nabarmendu nahi duguzu, azken esprin honi begira?
4: Ba, kizu bizindoa zela, zegoain 7 eta 6 metron faltan laizzer, ustete asko estutzen dala errepidea, eh? Pinganiotik esaten zioten taldei, orduan ikustet horregatik anazelerazio hau ere egon dela.
1: Informatio eta golankidea gerotuko ditugu, gaur usten genuen etapa laseiago joango zela eta albiste tarte zabalakoa egiteko baimen eman diago, baina justu kontrakoa esan beharrean gara orain, enbutu estutu egintzaigu. 7 kilometro Bordeleko helmugarako. Azken orduko albisteen bilago bat, informatibo eta kolankide hitza, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Jose Mari, arratsaldeon guztioi. Tubo Reunidoseko zuzendaritzak alde bakarrez lantxandak eta egutegiak aldatzeko asmoa duela salatu du Amurrioko lantegiko lan batzordeak. Enpresak dio eskariak murriztu egingo direla datozen hilabeteotan eta lantxanda bat kendu nahi du. Sindikatuek diote enpresak ezin duela ekoizpenaren antolaketa horrela aldatu, lan baldintzen funtsezko aldaketak direlako eta enpresa hartzeko dunen konkurtsoan egonik neurri horretako aldaketa bat konkurtso epaileak agindu behar duela. Gorka Abascal, ESK sindikatuko ordezkaria.
9: Ez dugu onartuko, hartzekodunen konkurtsoa aitzakia izatea hitzarmena legea eta langileen eskubideak saihesteko. Negoziazioa bai, baina legearen barruan bermeekin, gardentasunez eta langileen parte hartzearekin.
8: Gaia izpide izango dute datorren ustailaren 14an Amurrioko tubo reunidoseko lan batzordeak konkurtso administratzaileekin egingo duten bileran. Eta lan alorreko bestea Mercedes-Benz lantokian lau langiletatik bat aldi baterako lan enpresen bitartez kontratatzen ari direla salatu dutela ELA, LAP eta ESK sindikatuek. Jada 1600 badirela eta dituzten lan baldintzak askoz ere okerragoak direla, gutxiago kobratzen dute, arropa egokirik ez diete ematen, lan egiteko eta besteak beste. Horren bestez, diru laguntzak emanaz, alfombra gorria jartzen dioten bezala, enpleguaren lan kalitatean arreta jartzea eskatu diete erakundeei, LAP Unai Sierra.
10: Badakigu zer garrantzi daukan Mercedesek Araban eta Euskadin, baina erakundeek exigitu behar dioten Mercedesi diru laguntza itzelak eman ondoren sortutako lan postuak kalitatezkoak izan behar direla.
8: Ermuan Anzturan ez erortzeko deia egin dute Ermuko udalak eta Jaularitzak eta duela 29 urte baitu eta ondoren hiltzuen Miguel Angel Blanco PPko zinegotziaren omenez. Ekitaldi berean gogoratu du udalak etak 1980an hiltzuen Sotero Maza ilea paintzailea. Memoria ez dela zauriak zabaltzea, gertatutakoa errepikatuko ez dela bermatzea baizik, nabarmendu du Maria Jesus San Jose Jaularitzako justizia sailburuak, baina aitortu du erronka dutela aurrean gero eta gutxiago direlako gertatutakoa bizi izan zuten herritarrak eta gero eta gehiago liburuen, komunikabiden eta sareen bidez jasotzen dutenak. Azpimarratu du horregatik inoiz baino handiagoa dela gogoratzeko ardura. Sailburua eta Beatriz Gamiz Ermuko alkate aurren ezurren.
11: Gizarte demokratiko batek aurrera egin nahi badu. Ezinbestekoa du iraganari zintxotasunez begiratzea eta indarkeria pairatu zituztenen memoria bizirik mantentzea.
12: Gogoratzeak ez gaitu iraganera lotzen. Gertakizuna gogoan hartzeak etorkizuna hobeto erakitzeko lagungarri zaigu.
8: Gaur BBK jaialdiaren bigarren eguna, askotariko musikaz gozatzeko aukera izango da, roka, flamenkoa, panka eta musika iritarra izango dugu oholtza gainean. Gaurko izarra Robbie Williams, 80. hamarkadako hitak entzuteko aukera eskainiko duena. Euskal musikariak ere euren lekua izango dute BBK Live jaialdian, Marte Lasarte izango da oholtza gainean. Errepidetan Muskiz eta Trapagaranen artean 6 kilometroko auto iladak daude Kantabriaruntz une honetan trafiko astunak eraginda eta N634 errepidean Ermuan tunel barruan autokarabana bat matxuratuta geratu da eta Eskubiko erreian traba egiten du. Besterik ez momentuz, informazio gehiago mendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.
1: Ez zaigu bukatu eta palasai entzuleok, baina zubia pasatute, Simobail zubia azken 4 kilometroak kontatzerakoaz babes ditzagun zikistak.
13: Uda honetan, bizizazu mendia, begurpilen gainean larra belagoa baikaen. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erri eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferialen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
1: Bueno, ba, eskuinera dagoen hori baia da, eta hori orain ondoan izango dute helmuga bere alagertuko zaie eta segurtasun barrutien gara Jonatuna
7: horrera 5 kilometroko barruti horretan gara pasa dute Simon Bail ba zubia eta orain ja ba ibaiaren ondoan egingo dituzte azken 3 kilometro hauek eta Cofidis zeinen borondatetsu Alex Aranburu bera oso errelebu gogorra ematen ikusi dugu ba albisteak entzun aurretik ondoren Xavier Mikel Azparren bera ere agertu zaigu justu beste erraietik eskuin erraietik eta gaurkoan Bingen Fernandezen mutilak Milan Fretinekin Paueko helmugan 8. postuan selkatu zen mutilarekin badaukate fedea justu atzetik net konpanikoak Dorian Godonek ez zuen bere sprintik onena jo Pauen gaurkoan ba arantza hori atera nahi du Bats Pedersen bera ere hor maillot berde hori hor ezkerre rei horretan nahiko atzeratuta ikusten dugu Caja Ruraleko maillotak nahiko aurrean Fernando Gaviria besteak beste baina hortxe dator Alpezineko trenoa eta hortxe dator Matthew Van Der Poel supersonikoa irteeran ere esan du Philipsenik gaur sprinta ondo bideratu nahi diola Ricard eta enparauak ere hortxe izango ditu Philipsenek, ea zer ikusten dugun azken 2 kilometro terdi hauetan.
1: Bueno, ba, bukerako sprint ikusgarri bat seguru asko eta benetan azpimarratzeko bai egia da, itxura batean Milan Fretin gizonik azkarna ez zelde itzateke izango, baina zeinen adoretxu da bilen eta zeinen gogotxu da bilen Cofidis taldea azkeneko sprint horri begira gogoan izan saudaleko Merlier daukagula Alpezineko Philipsen eta orain noski hauen pareztaki jarri behar dugun aztarluza, baina koiz garaipena lortutako gizona, ikusi genuen zeinen erraz izan zen garaile lehendabiziko esprinean hori bai, izan zuen aldagai tiki bat, eroriko ura bukeran izan zen erorikoa aldagai ura aldeko izan zuen koijak.
6: Bai, aldagai hori alde eta kontra sanuko eta aldekiderik ez dituela horre espina behiratzeko alpezin ez bezala.
1: Bueno, eta Matiu Van Der Poel hor izan ezkero, Eugenio Goikoetxea, pentsatzen dut Philipsenen aukera ere gero eta handiago izango dela, bestela ez zaukan, ba, laguntzaileko Ricard eta gainerakoak.
2: Ba, lujo bat izango izake, Matiu Van Der Poel bezalako bideratzen betukitzea, momentu baten berak irabazteko aukera ere bai, nik ustez, bueno, gaurkoa igual zelaia gehia dela, baino Matiu Van Der Poel olako kategoriko txeloria bideratzen ikustea, gauza hundia da.
1: Bueno, luze egiten da, azkeneko esprin hori, luze egiten da, esan dugu, 4 kilometro, Simon Bail zubia pasa eta gero, 4 kilometro egin behar dira, Garona ibaiaren alboan badoaz, pixkanaka ari dira iristen, Girondinoen omenaldi tokira, eta segundu gutxitan, Eukene Larrarte, azken kilometroan baitira, zerbait azpimarratu nahi duzu, esprina jokatzen hasi aurretik, Eukene?
4: Ez, kriston abia durandoa zela, eta gaur nik uste Van Der Poelek egin dezakena beti oso aldagarri izan dezakela, ze kriston velozia denuzeio beti Philipsenei.
1: Bueno, ba hori ze une batetik bestera, bideratzaile lanetan jartzen denean Van Der Poel, orain ikusi beharko da, altzeti babak ateratzen dituen Philipsenek, Jon Altuna.
7: Begira, Matthew, zeinen ondo ari zeion bideratzen esprina, eta Erne Fernando Gaviriarekin justu Philipsenen gurpilean dagoelako, honen atzetik Binian Girmei eta honen atzetik Tim Merlier hori ze daurrenkera Matthew Van Der Poel, 64 kilometro orduko, abiaduran abiatu du esprina Philipsenek, Erne, eskuinetik Gaviria itxita geratuko da, baina kontuz Gaviriarekin, Caja Ruralen garaipena kontatu behar rote dugu, basaren uanez kolor erdierditik aurrera doa, eta Tim Merlier izango da garaie bai horixe, Tim Merlier lehenengo postuan, bigarren soren Warren's Hall, eta hirugarren Binian Girmei gaur bordeleko elmugan.
1: Zer hartu da, hor burutik erori zaion zera hori, hiletik erori zaion zera hori kendu nahiri bezala, ez dakite keinua alazen Merlierek egin duena esanaz, bueno, hau, ze izan da, bau, hautsak entzera, noa, nik garaipen erraz lortu dut, iruditu zaitegi esan, ala lortu du Merliere garaipena, eh?
6: Bai, keinua, robuz xamarra iruditu zaitegi esan, eh?
1: Ez da bolita, baina...
6: Baina ondo irabazi
1: du. Uste dut hori egin duela, eh?
6: Bai, keinua izan da, eta egia esan ondo irabazi du. Kontua da, ni uste Philipseni oso ondo bideratu diotela esprina bat ezen Matiu Van Der Poelek azkeneko zuzengune horretan, baina gero Gaviria eskubitik zekoen, eta esango nuke Gaviriarekin itxutu dela, eskubialdea itxinaian geratu dela, eta Merlierrek ezkerretik pasatu, eta egia esan sekulako garaipena lortu.
1: Bueno, ba, jokaldiaren errepikapena ikusten da, izaten da horrelako eta nonen eskuinaldetik egin nahi zuen aurrera Gaviriak, eta egia da. Jon Altuna presten, ba, artxiboan gordetzeko Caja Ruralen etapa garaipena zuzenean kontatzeko, baina
7: ez,
1: eskuinetik ez, ezkerretik atera da horbenetan indartxu.
7: Bai, posgarren, segarren postuan zijoan Merlier, eta zeinen ondo, zeinen bizkor aurreratu dituen ezkerraldetik, Sorens Warrenhol bigarren, irugarren Binian Girmei, laugarren Max Kanter, eta posgarren Philipsen hortxe.
1: Eta Pedersen hortxe, zortzigarren edo zazpigarren.
7: Bai,
1: kosta behartzai honi erregulartasunekoa gentzen.
7: Bai, berehala eguneratuko ditugu sailkapen horiek guzti, baina argi dagoena da gaurkoan ba Tim Merlierrek lortu duela garaipena, eta Tim Merlier ba txendulari veteranoa da, 33 urte dauzka Flandriarrak, bere profesional ibilbideko 73. garaipena eskuratu du. Aurten egia da ba belauneko arazoekin eta bar ibilidenaren Basel de Pris, Van Limburg, Hungarian 3 etapa, Belgikako etapa batetan nagusiare irabazi zituela Aleix Aranburu 3. izan genuen itzuli hartan, iaz 2 etapa garaipen lortu zituen Urrean, hiru zeuzkan denera orotara, eta orain honekin, ba, laugarrena, eta hortxe, zuk aipatu bezala, ba, keinu arroputz xamar hori, sorbalda batean eta bestean, igeak apartatu, eta bai, niri etzait gehiagi kostatu gaurkoan garaipena lortzea, esan ez bezala, arerio guztiei, Tim Merlier gaurkoan soudaleko txirrendulari Flandriarra garaia.
1: Bueno, kasta bereziko jende izaten dela garbi dago, baina, bueno, pikin bat, ba, kiroltasuna handiagoko portaera gere estimatzen dira, horregatik, benetan azpimarratzeko da, eta beti azpimarratzen dugu ba Tadej Pogačarrek taldekidekiko ez ezik aurkariekiko izaten duen jendetasuna. Bueno, Merlierren eta Philipsenen pixua garbi dago, ikaragarria dela talde hauetan, alpezinek eta sudalek honetarako bideratu dute aurten taldea, turrean eta pagaraipenen balortzeko. Alpezinek, Philipsen eta Van Der Poel launa garaipenekin eraman ditu aurten denboraldi honetan turrera, taldeak 12 dituenean, 12tik 8 bioiek, eta ze esango dugu, oraintxe Merlierren garaipenaren zertzaladaren bat egin du Jon Altunak, bueno, demoraldiko zazpigarna du, taldeak lortu duen 14.a denboraldi honetan. Pisu hor dago. Hemen epoel joan zen, eta beste ezaguarri batzuk dituzten ziklista joan dira, beraz, sprinter bat behar dute, eta sprinter hauek, Eugenio Goikoetxea, ba, egitura oso baten urteko lana justifikatzen dute. 14. Sudalek, Zazpi Merlierren eskutik. Zeiro ditu zaizu, azkeneko esprin hau, Eugenio?
2: Ba, nago zute esprin politia zan dula, esprin borrokatua, eta, bueno, azkenean indarrak dituenak garaie, eta lehen zugen lehen esan duzun bezala, ba, leheneko debate hortan, beti taldeak nola bideratzen dituzten txinolariak, orduan txinolariak fixatzeko garaian, ez dala txinolariak bera bakarrik, baizik bere konfiantzazko, oso konfiantzazko jendea behar du bere inguruan, esprin hauetan, bideratzaile lanak egiteko.
1: Pakete oso ekarri behar duzu, eta bi bideratzaile behar dituzu. Eta entzule jakin nahi dute, Eukene Larrartek erantzungo die, nolatan ez duen Philipsenek irabazi, Van der Poelek horren ondo bideratu eta gero esprina. Eta entzule batek esaten du, ze gertatu da Van der Poelek azkarregi utzi duela. Oker ezpa naiz, Van der Poel 200 metro falta zirela. Bai, pikibal, 250. Orduan, joan da ezkerrera, eta orduan gertatu da Gabiriarekin buruz burukoan errepidearen eskuinaldean Philipsen. Eta konturatzerako Juanes gol, eta ze esanik ez, Merlier ezkerretik pasazaizkio Philipseni, babia durandiko trena baliz ezela. Ze gertatu da, zure ustez hori da, urrutiegi utzi du Van der Poelek Philipsen? Eukene?
4: Ez zaiti iruditu, Nei pertsonak ez zaiti iruditu. Azkeren 250 metro ni belorro motan pentsatu zitzuli bat da. Netzat oso neurri polita da. Nik uste gehiago ez dauzkela hankak, Philipsenek. Eta nik arrazoia hoizea, adibidez Merlierrek, ez zibenek agian, ez dio horren gertu utzi, Van der Poelek bezala, baino indio oso lan ez da hainbeste ikuste, baina momentu justuan hor utzi dio ondo kokatuta, eta urrutea gotik atera Merlier bera. Orduan ikuste tindar falta dala, eta Gabiria, ba, kajarurali ematen, ba, nahi zutena, ez? Piskate ikusgarritasun hori, ze esprintatu ni uste tankak ez dauzkela, ze oso luze ite zaizkio esprina.
7: Ai, 14. amaitu daukene, 14.
1: Pentsa, azken momentuan, 250 metro falta zela, buruan zen, bigarren zen,
7: eta 250 metroan, ba, pentsa, 12 txirrindularik aurreratu dute.
1: Bueno, ala ere pentsatu beharko dugu Eugenio Goikoetxea, ez dakit, aurrena, Van der Poelen bideratze lan hori, karo, Van der Poel, kontuz, baita ere esan behar da, Van der Poel, ez dugu, hemen deskubrituko nor de Van der Poel. Baina, bueno, gerta daitekela behar bada, Van der Poelek bideratzaile lan hori lehenago utzi izana, toki egokian utzi du, ez dakit.
2: Nik uste, bai, garaia bateko Philipsenekin, bai, azkenan hemen urteak, ez edo esan genuen, guri bakarrik ez, hau edire urteak.
1: Philipsen zer utzi behar da, 1 metrora.
2: Bueno, lehen garaia batean olako, hanka oso nahi dituenean, ba, 200 metrora utzi ezkedo, Philipsenek aixeira bat zuen, ez? Gero momentua egin ez da ondo iritsi, edo justu xamar iritsi da, eta bueno, gaur egun beste esprinter batzu badaude, ba, 100 metrotan oso abiadura asko harrapatzutenak, ez? Eta adibide bezala esan duzue, Gabiriak urte guztia da maki, beti lekuz kanpo arrankatzen, beti oso esprina oso luzeti jotzen, beti sorpresa horren bila, ez? Badaki, beste esprinterra bera baino azkarragoak direla, orduan, bueno, hau saiatzen da, aber hor duda txiki bat sortzen dan, eta nik uste gaur Van der Poel bideratu duen bezala, 250 metro, gara bateko Philipseni, gaina oso sprint garbia utzi dio, bueno, bila, beste guztia nundatuzten, Pedersen bera, nundatorren Tim Merlien, nundik atera diren, eta 150 metrotan, ba, esan du jonek, ez, 14. zenbat garren indua Gabiriak, zenbat jende pasa den.
7: Egia da hor, talka txikitxo bat euki duela, sorbaldarekin Philipsenekin, eta horrak aso abiaderoa puntxu bat ere galduko zuela Fernando Gabiriak, baina bai, hortxe, azkenean 14. elmugaratu da.
1: Eugeniok esandako edo emandako teori honen eskutik, adinaren pixu alegia, ezin inor lurperatuko dugu orain garaia baino lehenago, baina bueno, deigarri egiten da Jasper Philipsen bigarren egiteko gauz ez dela izan, Bai, bosgarren egitu.
6: Bai, eta hortan ados nator, bai Eugenio eta entzulek bidalitakoarekin, ez? Iruditzen zait Philipsenik onena, 250 metrotara utzi duenean, ba, garaipena lortuko lukela, baina gaurkoan agian ez zituen hankarik onenak, eta zentzu horretan iruditzen zait Alpezinek hankasartze txiki bat egin duela, zen benetan garaipena ziurtatu nahi badezu, gertua gutxi behar.
1: Bueno, entzun dezagoen traje garbiarekin datorren gizona.
14: Would you say that this one is the victory of...
1: Zezu zendu?
7: Ah, zez, atentzio. Ez dut entzun, baina uste dut zuzendu egin dira. Ea, zer dioen.
15: Perfectly, I don't know, because I lose my sprint. We don't know who fast it was.
7: Ez dakit, but, azkar joan garen.
15: It was a mess.
7: Eromena izan da, oso zaila izan da, postua, postu egokia lortzea. taldeak lan aparta egin du horretarako.
15: Yeah. After all the work.
7: Eta lan horren guztiaren ostean, gaur izan da eguna.
15: We were the only team with Alpecin who were riding
7: Alpecinekin batera gu bakarrak izan gara iesaldiaren, bueno, bila joan garenak.
15: It's not another team who win.
7: Ez zuen beste talde batek irabazi behar, guk behar genuen.
14: Did you time your effort? How did you work? Did you have your eyes on Jasper?
7: Nola egin duzu, nola prestatu duzu espeina? Jasper ari zinen zaintzen, edo...
15: Jasper...
7: Bai, Jasper... Segitzen saiatu naiz.
15: They box me away everywhere.
7: Baina gero, bueno, leku guztietatik jendea pasatzen eta bar oso zaila izan da.
15: I got a bit more space.
7: Azkenean, bueno, sortu da alako flotxo bat.
15: Lost like 600 meters again.
7: 600 metroetan edo. Erdi, bueno, estotuta, lotuta, itxita geratu naiz. Baina gero zabaldu zait tartea eta bai, amaiera eraino estotuta oso pozik.
14: After Paul, I suppose it's a relief to win a sprint.
7: Pauekoaren ostean arantzatera duzu eta pixka bat lasaitu zara esprena irabazita.
15: My third tour to France.
7: Nire hirugarren turra da.
15: In every participation I take a win, so
7: parte hartu dudan guztietan gutxienez garaipen bat lortu dut eta alde horretatik ba oso pozik nago. Laugarrena bai, hiru garaipen zituen iaz bi etapa eta aurten lortu du laugarrena.
1: Talde honetara joan da azken finean etapa garaipenak lortzera turrera, zelkapen nagusiari begirako gizon bat oraintxe momentu honetan gaur-gaurko zesta ikusten eta behar bada mendiko etaparen batean Valentin Paret Peintrerekin beste zerbait egiteko modu izan lezake, zelkapen nagusian postu bat egiteko Ilan Bauiler beti erregongo da, baina baza segurua taldeak noski Tim Merlier dauka, demoraldiko zazpigaren garaipena du. Taldeak demoraldi honetan lortu duen 14garrena da eta momentuz tartaren banaketa nola daukago tur honetan. Bueno, ba hiru etapa garaipen baditu Emiratesek, bi ditu Pogatxarrek batet dauka Del Torok, Bismarck bat lortu zuen Barcelonan erlojoaren kontra taldeka jokatu zen saioa, Mats Pedersenek Little Trek eman zion garaipena hementxe da orain. Garaipena Sudal
7: Jose Mari
1: Estepentzat, bai, Jon?
7: Lehen adinarekin eta barraritu zarete, Tim Merlierrek aurten 34 urte beteko ditu, eh? Esan nahi dut, ez da atzo jaioa, 82koa da, eta oraindik ere abiadura puntu bikainarekin somatzen dugu Tim Merlier hirugarren paueko esprinean, lehenengo bordelekoan.
1: Bera dugu lehen da biziko postuan, gainerako selkapenetan ez da aldaketarik izango, selkapen nagusian Tadej Pogačar izango dugu lider gaurkoaren ondoren, baina berak jantzi beharko lukeen, baina biak eraman ezin dituen ez puntu gorridun mailotori mendikoa, bineko geramango du bihar ere, gazterik onena berriz ere Del Toro dugu, eta regulartasunaren sari eskuratzeko borroka bizkorra aurre ikusten da oraintzetik, naiz eta esprinetan puntuak hartzen espaldi baditu, nekez gerturatuko zaio Philipsen egizan Pedersen. Kontua da puntuak hartzen esprin berezietan, era askotako etapetan binean germaier ibil daitekela, baina momentuz Danimarkarra Mats Pedersen guztien buru.
16: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
17: Euskadi Irratian, Frantziako turra.
1: Ekaitzaren osteko barea esan daiteke, ezta? Bueno, atzoko ekaitza Tadej Pogačarrek eragindako izan zen, gaurkoa sprinterrentzat zen etapa, eta biharkoa eta etzikoa lasai aztertuko dugu, kokoan izan, datorren astelenean atzeden eguna dugula, baina aurten itzuli handi batera bildu diren, lehendabiziko alduz bildu diren entzulei, bauar hori zabaldu nahi dugu, atzeden egunetan ere hemen Euskadi Irratian irratsaioa izaten dugula, ordu beteko egiten dugu, lauretatik bostetara arteko saioa izaten da. Eta gaur ostirala dugu, ostiralero zozketa, etxiondoko ekipamenduaren zozketa, 688-666-000. Gaur egin dugun galdera, eta esmatu behar zuen galdera, hauxe da, horrenik ere beste ordu erdiz izango dugu lehiatila zabali. Aipaizki guzue, turreko etapa gehien, antolatutako bi hiri. Lehen bi hiriak. Etapa gehien antolatutako hirien zerrendan. zeintzuk dira. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 da zenbakia. Bueno, gaurko etaparen ondorengo, esprinaren ondorengo keinu egin eta ariginen, bueno, Tim Merlierrek lortu duen garepena, eta nekiak errekuperatu, eta beste, Eugenio Goikoetxea gaurkoak balioko zuen, pentsatzen dut sailkapen nagusiko favoritoei buruz ari naiz, ba atzokoaren ondorengo gogoa eta egiteko etapa lehenbailen jokoan jarri eta honena izaten da pasatako emaitzak onegiak ez direnean aurrera begira jartzeko gizonetako etapak ongi etortzen dira, etapan zehar gogoa eta hori egiten da, aurrera begira zer, behar bada norbera bere posibilitateak aletzen hasten da, Ebene Poelek buruan izango du zenbateko tarte atera behar diot Del Torori, zenbateko atera behar diot Seixasi, hori guztia usnartzeko eguna izango zen gaur pelotoian.
2: Bai, barko eta biharko ere bai, ez azkenean kontuan hartu, ba, zazpi, zortzigarren etapan bueltan ari garela, eta bakoitzak bere ondorioak atera ditu ez, eta bueno, azkenean nahiz eta batzuk iguali errealak izan, no, bueno, beren esperantzari mantentzen die, batzuk zuk esan bezala, batzuk erlojupekoari begira ja, erlojupekoan zenbat rekuperatu dezaketen, beste batzuk, haber, bueno, ja alpeak haber iristen diran da, alpeetako urrutira begira bakarren bat ere bai, hemen honen esaten da, egunez egun joan, konzentratu egon, eta bueno, egia da, ez, azkenean etapa baten lau bost orduko hor, lautada hortan joan, eta bueno, burua mila buelta ematen ditu, taldekideak eta ondoan, elkarrezketak eta izaten dira, eta nola denbora pasa izango dute, baina bai, azkenean auturra da, eta turreko detaile txiki guztiak, ba, nortu egiten dira, eta jendea, bueno, beren indarren arabera, ba, bere helburua nola bat ere kokatuko dituzte.
1: Bueno, Alpeak azkeneko astean izango dira, egia esan, alde horretatik Pirineoak oso azkar izan ditugu, eta mendikate klasikoei buruz, Alpeak oso bukeran izango ditugu, esan genizuen. Azken bigarren eta azken hirugarren Alpe duezen bukatuko dira. Eta justu azkeneko aste horretan, aste artearekin, alegia, datorren aste artean 8 jokatuko da, erlojoaren kontrako saio bakarra, baina turrak trampatxikiak toki guztietan izaten ditu, eta halako izena ez duten beste mendikate batzuk ere badira, eta Markstein eta Ria hauek ikusita garbidako bosgoetan ere, ibiliko dela urten lasterketa. Arratsaldeko 5:22 dira, ni jakin nahi dute, okenen larrarte, esate baterako zeko goet egiten du Ebene Poelek, edo eta Ayuso, edo eta Seixasek, dena gustora daude, atzokoaren ondoren denak irabazle dira, edo denak galtzaile dira. Bineko izan zen galtzaile garbia. Ze beste irabazle ikusten duzu ja 24 ordu pasa eta gero atzoko etaparen ondoren. Turreko podiuna zapatzeko posibilitate begira, eukene?
4: Bueno, nik ustet, Ebene Poel bate guendikan kontrarreloja horreukita atzo Ayuso eta gainentzeko, ba, bueno, podiumean sartu nahi duten gainentzeko ekin sartzea, berak irakurketa positibo bat egin dezakela. Ondoren, noski, talde guzti hori dana galtzaile da, zazkenen ja lehenengo puztuari uko egin zioten atzo bertan, eta ja podiumaren jokoan sartu ziren. Eta beste irabazle nagusi bat Del Toro, nik ustez ba ja UAE-en mai gainean agian jarri dela berarekin ba podiuma jolasteko aukera hori, eta gainera Pogatxarrekin duen harreman hartu eman ona ikusita, ba nik ustez berak ere lagunduko diola.
1: Bueno, Ebene Poelek alde Mikel Astarloza erlojuaren kontrako saio hori dauka, baina ez dakit kontrako ez ote zaion gertatuko bere izaera. Askotan aldeko ere gertatzen da, izaera adoretsu hori eta munduarekin haserre ibiltze hori, baina kontrako ere gertatzen da. Esate baterako, atzoko etapa eta gero, ba, salatu zuen Lipovitzek azkeneko kilometroan ez txandakatzerik egiterik, bera justu hori eskatu zionean, ez zuela horrelakorik egin. Kataluniako boltan berak bere buruaz dio 30 kilometro zaritu zela buruan, horren kilometroz aurreratzeko eskatu diote eta ez erraz. Bueno, gaur esan du, atzokoak pasata daudela eta horren kontu berrie buruz jarri garrila. Ez dakit, talde barruko giro egoki baterako nekeza ematen du. Eboen Poelekin elkar bizitza.
6: Mikael? Bai, nik uste tor bi oilar elkartu direla oilategi berdinean, eta ez dakit ni Lipovitzek ez ditu adierazpen asko egiten, baina bere Poelek egiten dituenak nahiko desegokiak egite ditu, eta ikusten da, bien arteko giroa ez dela onena, hori batetik, eta bestetik, bueno, Ayuso eta Eskilmos erekin ere, nik uste kontu berdina ipatu litekela.
1: Bueno, baina, Ebene Poelen kasura bueltatuta, zaila gertata kioke, baita ere, Lipovitzekiko alako nagusiko jarrera bat izatea, ze azken finean, podiumeko hirugarren postu hori, batak bai, baina besteak ere argu dializak.
6: Hori da, hori da, biak alabiak lortua daukate podiuma turrean, eta aurten, pentsa, Del Toro, Ebene Poel, Ayuso, Seixas eta Lipovitz. Nik uste bost hautagai badaudela podiumerako, kontua da bost hautagaien artean Ebenepoel eta Lipovic taldekideak direla.
1: Claro, hori nola banatzen da, nola antolatzen da? Eugenio Goikoetxea, ez da arraxa gertatuko. Beti esaten da egoera hauek daudenean, bueno, errepideak argituko du. Hori esan izan da beti. Ez dakite Astanan Aruk eta Landak izan zuten eztabaida hartan errepideak erabaki zuen. Ez dakit beti errepideak erabakitzen duen.
2: Ez, azkenean taldearen kaltearako izaten da, ez? Bueno, nik uste dut taldeak Ebenepoel fitxatzen duen momentuan badaki ze fitxatzen duen. Badaki nolako personaia fitxatzen duen eta bueno, hori azkenean personaia horren barruan dago, ez? Normala da bakoitzak berea borrokatzea, beti denak egun dute podiumean, ondo zen duzu, batek podiuman lortu dauka, besteak ere podiuman lortu dauka, aurten beste podio badago jokoan, eta Ebenepoel ez da sekula konformatzen. Ez da sekula konformatu inunez. Orduan, hau joango don ekipo hortara, joaten den ekipo guztara, ba, bere sesio hau berarekin emango du. Eta fitxatzen duenak, badaki ze fitxatu nahi duen, orduan gauzak argi uki behar dira, eta nahiz ta teorian beti bi lider da trizefaliak eta bizefalia hoiek eta jendeak gola asko maite dituzten edo hitza hoiek erabiltzen diran, realitatea izan denean, hor norbaitek mai gainean golpe bat jo beharra du, eta askotan ez da zuzendaria. Igual, manajerra bera da, azkenen fitxatzen duena manajerra bera da. Orduan berak konpondu beharko ditu, bidea izea egindu dien, eta bakoitza izerreman.
1: Hori ikustea edo ulertzak ostazitzaidan gehien, taldeko manajerrak alako aginte izan lezakela momentu honetan, taldeko zuzendariak alako aginte izan lezakela momenturen batean, txerrendularien bitartekari edo manager izan daiteke.
2: Bo, taldeko manajerra, hain ez zuten, taldeko manajerra, taldeko nagusia, eta gota aparte...
1: Taldeko nagusia, baina zuk esan izan duzu baita, txerrendularien bitartekaria, nola baita.
2: Bitartekaria ere, bai.
1: Akuadro, esan.
2: Akuadro batek ere, bai.
1: Akuadro batek, Janetiren gainetik agindu emaletzak.
2: Bai, zuk txerrendulari bat izango diozu, zure ordenak emango dizkiozu, taldeko erabaki horiek emango dizkiozu, baina gaztetik bere akuadro batek izango diteko, zai, horri kasuik ez itxabaren badek, akuadrok bere txilularien onura eta bere patrikaren onura ere biletzen du, ez taldearena.
1: Berrogeita masegarren maiotoria du gaur Tadei Pogatxarrek, hartu orduko pentsatzen dugu, nazioarteko seinalea zabaltzen duen mikrofona aurrean itxe ingo duela Pogatxarrek, eta biharko berrogeita amazazpigarren izango da, honek esan nahi du, buruz harina ez momentu netan, baina Fron, hortxe daukala, parez parekasik, 49 zituen Frunek. Eta lehen etapa garaileen zerrendan konturatu naiz bat falta zitzaidan. Ez dut aipatu noski Decathloneko etapa irabazlea. Olaf Koig Pauen etapa irabazi zuena, alegia Emiratesek hiru irabazi dituela, Bismarck bat, Lidl Trekek bat, Decathlonek bat, eta Soudalek bat, gaur Timberliarrek irabazi duelako. Podioneko kontuak bere ala zabalduko ditugu, Eukeneren gana joko dut, bai, Jon?
7: Ez, gero zabalduko ditugu, ez Koig aipatu duzu eta 23. Gaur Koig, gero aipatuko dugu.
1: Ara, ederki, bueno, bai, patuko dugu, arratsaldeko seiak erdezuekin izan gora, baina Eukeneri, oraintxe gaiak ies egin aurretik hori planteatu nahi nion, Eugeniok eta Mikelek esan dute, bueno, batez ere Red Bull boran ikusten dutela, bueno, ikamikaren bat egon daitekela, Ebenepoel izaeraz den bezalakoa delako. Ayuso bera ere, askotan, ez da egi esan gobernatzen erreza. Baina Ayuso eta Esquielmosen artean, hola, kanpotik begiratuta lidertza perfil hori garbiago ikusten dut. Zuk ere bai, Eukene. Behar bada errepideak eman letzaken el lider perfil hori. Mendian paretxo ibil daitezke, erlojoaren kontrakoan behar bada Ayuso gainetik ibil daiteke, horregatik diot.
18: Bai, prinsipioz bai, baina atzo Esquielmose bera Ayusorekin sartu zen. Eta nik uste dugu handikan Esquielmosek berak bere lekua aurreikusten duen bitartean, ez duela lana egingo Ayusorentzat. Egun batean denbora galtzen duenetik aurrera, taldeak izango dio baitare, eta orduan lan egingo luke. Gertatzen dena ni Ayusoteaz ere, oza, ez zaitela irutzen txerendularik fidagarriena, pixkate Ebenepoelen zentzu horretan ere uste egun txarrak izaten dituela, eta ez da konfiantza gaien ematen ditena. Dibidez, Lipovic batek konfiantza gaio ematen dit. Orduan, taldeen gestioaren inguruan, nik ustez, hor oso garrantzitsua da figura, liderato figura oso handi bat ekitzea, zuzendariarengan, baina gero askotan daude kanpoko batzuk esan dituzenak, ez manajerrak, interes ekonomikoak dena dalakoak eta azkenen horiek agintzen dute.
1: Bueno, bina ordezkarirekin bi talde hauek ikusten ditugu, horregatik aipatu ditut bi hauek, baina hor protagonista gehiago bada Eugenio Goikoetxea. Hor daukagu Paul Seixas. Eta Frantzian fenomeno ikaragarri izan da txerrendulari honen agerraldia eta batez ere aurten egiten ari den denboraldia, baita ere iaz esango nukenik 2025aren bigarren parte hori. Esan zuen atzoko etaparen ondoren esperotako lekuan egon zela bere ustez, Egia da baitere Decathlonen virus bat badabilela eta horrek eraingo dien beldur direla, Joel botak ebilizen atzo, Richitello nahiko lan egin dabil, antzaten ez hori lien paret peintre ere bai, hauek esperotakoaren azpitik ebilizirela, baina bera, esperotako mailan ibilizela. Kontua da, zuek esan zenuten, eta niri hori iltzatuta gelditu zitzaidan. Podiuna ezten beste guztia, behar bada askorentzat, utxegitea izan daiteke Mutilonen aldetik lehen da biziko turrean. Nik uste dut atzo, Turmaleten hirugarren izan zela kontuan izan da. Eta momentu netan, podiuneko borrokan dagoela ikusita, nik zazpigarren egiteare barkatu genioke. Eugenio.
2: No, noske bai ez, zazpigarren, zortzigarren, edo top ten bat, eta nik uste etaparen bat irabazteko gai izan litekela, bueno, Pogatxar tartean dagoela zaila dauka, Pogatxarek ez dio libertade handi guztiko. Asuntua da, ba, bueno, esan ditugu, ez? Zen numero festa, zen salada festa, zen zenbaki festa dituzten hor buru barnuan, eta hau subasta baten sartzen momentun, ba, 13 milioi, 5 milioi, 7 milioi ematen dituena jaztio, da, mazen, hola, igurtzi batzuk eman, eta igaur lasai juna, eta beste egun baten. Azkenean, errendimentua bertakoa da, ez? Eta hain maila altu eman du urtean zehar, ba, kontuan hartu, Liejan bertan ere, Pogatxarri eutxizion bakarra zela, hane guztien jendeak, ba, zango, bueno, ba, honet Pogatxarri Liejan ia eutxizion, ba, zeatik, zelagatik, turrean etapa motxagoa direla eta naiz eta esperientzi falta hori izan turrean igual gertuago egon. Horren, jende guztet, egin duen horrek, maila altua jarri diola bere ikusmirari, eta ba, taldeak ere bai, taldeak ere urtean zehar, lan bikaina egin du, proba askotan, taldeak ondo dominatu ditu, gogoratu hau Bernen berartan ere erorikoa izan ondoren zen nolako lan egin zuten da nola iritsi zidan pelotoi burura, eta guain, ba, badirudi aturrean, ba, bueno, eskaxamar, Mikel Egatzu esan zuen, ez, normalean, ohituta geunden, Auberne, garaibateko da opinen liberen, puntan ibiltzen zidanak, ja, turrerako, ja, prestakuntzan zu dela, baina gaur egun ja, Auberne hortan, da opinen hortan, proba asko egiten dira, eta ikusi besterik ez dago, Auberne puntan ibili direnak, baen turrean, adibidez, parra batek 9. egin zuen Kajarualen, egundoko itzulia egin zuen, baina atzo ordu erdi bat, adibidez, parra batek 9. egin zuen Kajarualen, egundoko itzulia egin zuen, baina atzo ordu erdi bat galdu zuen, lehenengo etapako mendian.
1: Hala ere,

0: sartuko zarela. Esan edot bere ingurun marian dabilen guztia.
1: Dena den, esango nuke horrelako txapelduna hundiek izaeraz ere txapeldunak direla eta presio hori jasaten badakitela. Nola baiten naiz eta gazte izan, nik uste bueno, naturalizatzeko joera izango duela eta egia da, sekulako presioa dela, baina nik uste bueno, eramangarri egingo duela.
0: Bere entrenatzaileak, Pakot Jaunak esan zuen, 19 urteko gazte bat da aurreko batean aipatu nuen, baina ez zaio hala begiratu behar. Munduko onenetakoa da eta hala ikusi behar dugu, karo. Honek alako presio bat eragiten dio, baina hori esan duenerako badaki temple handiko mutila dela, burua bere lekuan daukala, eta behar bada egoera hauek kudeatzen jakingo duela, baina eukene, tor batek esan nahi duen guztiari lehen da biziko aldiz aizizaio begiratzen Paul Seixas. Nondik edo handik, esan nahi dugu, antzeman behar dela presio hori, ez da?
2: Bai, seguru, eta nik uste oso adierazgarri dela aurrekoan irakurtzen duen, ez albiste batean, Bardet jarri dutela bere gepere gertu, ez dakit taldearen dinamika edo dinamikatik at, baina bueno, azkenen Bardet ustez bai izan zala ba, gizon bat, zindulari bat, ba, frantziarren presio hori nabaritu zuna, eta hortik, bueno, bemainoetan itzen dugu hemen ez, alde iten saiatu zanetako bat, eta gian, ba, bueno, pixka bat bere babesa bezala edo kontxe jukemateko, ba, bueno, ba, gizon hori jarri diote gertu, eta hori ere nahiko erakusle da.
0: Bueno, podiunan daukagun beste protagonista bat ere aipatu behar dugu, Del Toro justu bera delako, momentu honetan bera delako, ba, lehen da biziko postuan denez, gazteen zailkapenean sari hartzen ari dena. Ea ez dakit Euskal Telebistaren barroko seinalean, emitxe daukagu, Xavier Mikel Azparren.
3: Iez aldin juteko, baina, bueno, ere jendean ekautago, igandean aukera hona, así que juten junga ikusten bizkatu. Atzo ez duen apena sufritu, gehiago disfruta binun sufritu baino. Kristen Euskaldun pila inguratu zian. Amar metrolo Euskaldun bat zegoen, ikurria ikusten genitun, jende animatzen, jendea zuizien esaten, osea, portua bakarrik ion. Gainera, ion ebikotea zegoen hor, nahi eta lagunak, gatu entzant zan agurtzeko. Beraz, atzo pila esutatu nun, eta ez non, asko sufritu, beraz, gaur indarrekin eta naiz.
0: Euskal Irrati Telebistarako egindako adierazpenak Xavier Mikel Rekondok, Xavier Mikel Azparrenek, Xavier Mikel esan ezkero, biztan da, bi kirolari izan ditugu Euskal Herrian, handiak, eta bat aipatu orduko Rekondo ateratzen zaigu, eta beste esan orduko Azparren. Bueno, Mikel Azparloz, ez du Euskaldun ematen, esan edo behintzat, temple aldetik, eta ikusten da, bueno, ia bakarrik igo nuen, gelditzeko aukere izan nuen, bada aurrera aterako den motilo, Xavier Mikel.
1: Bai, eta ikusten da, gozatzen ari dela, bere aurreneko turra du, eta pentsa. Hor lako etapako gorro batean eta ibilizuten ritmoa ibilita.
0: Gaur gehiago sufritu dut atzo baino.
4: Bai, gaur azken 10 kilometroetan hor adar bat sortu denean Aleix Aranburu ezkerraldetik eta pixka bat beranduxeago Xavier Mikel Azparren agertu da Pinareloko eskuinaldetik, beraz gaur ere protagonista izan dira Euskaldunak.
1: Nik gaina, aitortu beharra daukat, txinori bezala ere, oroitzapen hori daukat, horrelako etapa errez aspergarri eta espinian izaten ziren horiek, askotan gogorrenak izaten zirela, ez zaudelako prest, sufritzeko prest ez zaude ez, mendiko etapetan, bueno, tentsio hondierekin esatzen zara, eta ja urduritasunarekin, eta nola itere...
0: Pogatxarrek esan zuen atzo, ze esan zuen bat duna, goizu, zazpietarako ja dantzan zuen zela,
1: bai,
0: eta pasteko deseatzen.
1: Hori da, gogortasun hori...
0: Zazparrenek bazekien, familia zaizeukala, aita esan du,
4: bikotea
0: laguna.
1: Eta gogortasun horri aurre egiteko prest zaude, ez? Baina horrelako etapa errezetan nolabait ere, esan, bueno, espina itxiko gara eta lasai dazea, eta askotan erlajatu egi ateratzeak gero kalte hori izaten du.
0: Bueno, zertan dira podiumean, ez dakit Pogatxar mailotak eskuratzen, bi behintzat jantzi ditu, eta bien bitartean, ba, gazteen sailkapenerako baitere ikusituko Del Toro, eta erregulartasunekoa Mats Pedersen.
4: Bai, lehiakorrenaren saria Beistroferri eman diote, Beistroferrek gaurkoan, bueno, iesaldia Otrubarekin osatu du, beraz, Beistrofer, gainerako zelkapenetan ez da aldaketarik. Erregulartasunaren zelkapen hori berehala errepasatuko dugu, etaparen urrenkera ematearekin batera, ze akaso horixe da gaurkoan beste interesgune nagusiena, jakina Bordeleko elmugamarrarekin batera, ba, erregulartasunaren maioterako puntu horiek zer nola geratu diren. Timber Lierrek irabazi du gaurkoan etapa laugarren garaipena turrean orotara aurtengo lehenengoa, beste lau badauzka Italiako giroan, alerik ez bueltan, bitxia da, 33 urte eta alerik ez Espainiako bueltan iruko hortzeko osatzeko, ba, ez dauzka urte gehiegi esan Timber Lierrek, ze abiadura puntua jakin badakigu urteekin bera egiten duela, beraz, ba, ara, Pogatxar, ea zer diben.

0: The team yesterday evening with Isaac this morning when you put that
1: sekulako giroa taldean Isaacekin autobusean sekulako giroa daukazue. Bai.
2: Was the same as every day.
1: Egunero bezalaxe.
2: Yeah, pretty good.
1: Oso ondo.
0: Today the goal was to avoid any problem, I suppose.
1: Gaur arazoak ekiditea saiestea zen helburua.
2: Today was, even if it was easier day, was still important to keep the
1: erresa eman arren, bueno, egun importantea zen, kontu zibili beharra zegoen, erorikoekin, egune arriskutsuekin, gune arriskutsuekin, biribilguneekin, eta bar, eta denak salbatu ditugu, eta egun ona. Nola errekuperatu duzu, atzoko esportua?
2: If you ask anyone in the bunch, I think suffered a bit after yesterday, but
1: bai, sufrimendua nabari zen gaur tropelean atzokoaren ostean, baina
2: we were all grateful for easier day today.
1: Baina pozik gaude, egun erraza izan dugulako denok gaurkoan. Tadei Pogatxarren hitzak.
3: Begialdoi egorritu da ikusten ditut, Eugenio Goikoetxea, kontuz. Turra luzea da, begialdoi egorriak, eta nik
4: behar
3: beroak erasan da ager daiteke edo zein momentutan
4: dena gaude. Zerriketuren bat bila eta nik uste zeharka begira ere bai, ez naiz dago, no?
3: Guk pasadugun gauaren aldeko gaua pasako testuen meintzatek esan Euskal Herrian ez baita giro izan ez da kantauri itxesertzean bertan ere. Bueno, irukoa osatzea arzaitzu daude oraintxe merliarre bueltan ez zeugala garaipenik aipatu du jonek eta behar bada datua galdu egingo dut, beraz zuek ere gogoan izan ezazue, gertatzen bada ere, turrean iru hortzeko osatzear sei ziklista daude. Eta posible litzateke hauetakoren batek eta peirabaztea. Egi esan, Ackermann, Juan Ayuso, Egan Bernal, Damiano Caruso, Filippo Ganna eta Brandon Magnalti. Hauek denek turrean eta peirabazizkero, ba, irutasun santu horretan sartuko genituzke, itzuli handi guztietan hiru eta peirabazitakoen saia. Ez dakin honengoen, oker ez panaiz podiuneko urraikeran.
1: Sailkapenak eta
3: sailkapenak aipatzen ari nintzen, bai, eta sailkapenean ongi jarritako gizon bat aipatzeke genuen, eta hori da, aipatzek edegun korapilorik handiena eta askatzen zailena dirudiena. Eta entzule batek ere jarri dugu galdera, baina Emiratesek hori bideratzeko zelan egin lezake. Alegia, hirugarren postua edo bigarrena Del Tororekin jokatzea. Podiunean kizkurrak iribiltzen aritzea, egoera are eta biribilago egitea litzateke hori, Eugenio Goikoetxea, orain Del Tororen posibilitate horiek aztertzen astea. Neri koste egin zaiten zait hori ikustea, ze aurrena turra irabazi behar.
4: Bai, azkenen aurrera turra irabazi behar da, bueno, nik uste horren talde sendoa daukatela, atzo ikusi zai esinolako esibizioa egin zuten, ez dut uste bizitzan sekula ikusi edegunik Tim Wellens bat, edo Nils Polit bat atzoko, atzo bezalako egoera egiten, ba, Del Toro hori garaia iriste zaionerako ja Pogatxar martxe egin da dagoela. Orduan Del Torok ez du elagoa indikan momentu, ez du beharrik izan du Pogatxar entzago lan egiteko, atzo momentu baten. Eta ia esango nuke Pogatxar berarekin gero ikusi
3: zian. Nor izan zen, Jace izan zen, uste dut,
4: Jace,
3: eta segira. Egun metro egitzi.
4: Eta ni uste Jace dala aurreko lan hori egiten duena. Eta Del Toro, ba, behin Pogatxarrek martxe egin ezkero, ba, Del Torok ez du zer egin behar. Errekoperatu, beste guztien errudean joan, indarra baldin baditu, indarra guki behar dira, eta defensa lan hori baliatu, eta edozen momentan, ba, eta bilatu ez. Nik uste behin turra aurrera di joan bezala guantik asko falta da, eta alketako etapak oso horra dira, ba, saiatuko dira, ba, Del Toro alik eta txukunren eramaten, ez du elako lanik egin beharrik, erlojopeko onbat egin behar du hortarako, eta bueno, podioneko borrok hortan sartu. Zenbagarren, bigarren, hirugarren, nik uste toi naturaltasunez etorreko zaiola, eta ez horren bila, ona oso zehazki joango direlako.
3: Mikel Astarlozak.
5: Nik bigarren postua.
3: Egingo luke Janetiren lekuan, edo taldearen pentsamentuen artean ibiliko da hori?
5: Bai, ni behintzat...
3: Kasetario gabera esten dugu.
5: Ez, nik uste teuren buruan dagoela, eta beti aipatzen duguna, ez? Azken finean Del Toro pozik izatea ere garrantzitsua da, eta zentzu horretan, iruditzen zait, Pogatxarrekin gutxi gora bera turra bideratuta daukate, edo ondo bidean behintzat, bueno, garaipenaren bidean ondo dijoa, kontua da gero, hirugarren posturako, ze nik behintzat pentsatzen dut bineko bigarren postua.
3: Hierarkia hori nik uste dut mendian garbi dakoela. Esan nahi dut Alpe DVS-eko bi bukaero, gauzak normal esaten dugu, gauzak normal bineko hori bigarren postu hori ezin zen.
5: Ez zait iruditzen, egia da, atzokoan asko...
3: Lokoaren kontrako ari hor dauka.
5: Asko gerturatu ziren, baina bueno, ondo bidea behintzat, Turmaletek erakutsi zuen bineko bigarren postuan sendo legokela, eta gero atzetik hirukote bat ikusi genuen, Seixas, Lipovic eta Del Toro, eta esango nuke, ba, hiru hoietatik atera litekela, hirugarren posizio hori, kontua da UAEk ze garrantzi ematen dion hirugarren postu hori, ba Del Tororekin taktikoki ere aukerak emateko.
3: Eukene Larrartek ze egingo luke Del Tororekin hirugarren postu hori, podium postu hori lortzeko? Eugenio esan duena, beste munduko ez errez, azken finean gauzak etorriko dira edo ez dira etorriko, baina ze puntutaraino beharko da Del Toro Emirates taldean Pogatxarren garaipena zizelkatzeko? Behar bada, behar ezpada, hortik aparte etor daiteken guztia, ongi etorri izan daiteke Del Tororentzat, propio horren bila ibili gabe, eukene?
6: Ba, bueno, ni bentzat, pixkate egoera naturala suertatzen da, azkenen Adam Yates da beraien azken gizona, atzo bentzat horrela izan zen, eta gaina, ba, bueno, azelerazio puntu hori baduen txirrindularia bada, eta orduan, ba, bueno, Adam Yates izatea azken gizona, ze atzo azkenen Del Toro sartu zaneako ja podiumeko gizona zeuden. Orduan, bueno, nik uste hori bakarrik izuriko dala, baina egia dela, ezberdina dela, ba, bueno, taldean ja pentsatzea, ba, bueno, Del Torok ere podiuma jokatu dezakela. Eta hortik amen, egoera hori ematen danean, ba, bueno, agian Del Torok berak eraso egin, edo bueno, hor jolaztu, eta Pogatxarrek seguru lagunduko diola gainean.
3: Agian, orain txerantzungo du hori, Del Torok, ea, irugarren egin egin egin. Maio Zuria, Euskadi Irratian.
0: Never quiet on the tour, how did your day go?
1: Nola jontaz zure eguna?
2: No, then it was like a bunch of sprint, everybody was
1: gaur sprinta izan da, denok espero genuen hori tropelean. Saiatu gara, bueno, temperatura hotza mantentzen gorputzean, eta arazoak ekiditen. Hau da zure helburua, Maio Zuria? Bai, izan daiteke, baina ez horrela. Kostatu egin nahi dut esperientzia hau, turrean, Frantzian.
2: Really commit with the team and
1: oso konprometitzen nago taldearekin. Oso pozik nago hemen postu honetan egoteagatik. Amets bat bizitzen ari da.
2: Not that many, it's just like living the dream here in France.
1: Elburu pertsonalak baizik eta ametsa bizitzea da helburua.
3: Horre bai behartzuela etxean maila arroxa, Eugenio, kuadroan jarrita, baina ez da posible izan ura Simon Yates ziklista hoiak eraman zuelako. Mats Pedersen, erregulartasuneko liderra.
1: Yeah. Well, and, bai, tarteko elmuga oso ondo joan da, esprina ere bai, bueno,
7: from 4th to 10th it's
1: laugarrenetik amarrera, so ba gurpil erdiko tartean sartu gara denok, beraz ba hori 9. izan da azkenean.
7: Numbers how much I'm losing, but it's
1: ez dakit zehazki zenbat puntu galdu ditu da, baina, bueno. Amaiera urduria izan da, eta bai, oso pozinago egin dudanagatik. Mats Pedersen, erregulartasunaren maio torretan buruan segiko du, gaur tarteko helmugan bai. Ara, Baptiste Bestrofer, hau akaso astarlozak lagunduko digu, bretoiaren frantxesi hitzak itzultzen.
0: C'était quoi le plan ce matin? C'était quoi la discussion dans le bus au moment du briefing?
5: Ouais, c'est alors c'est un plan tout ça dit que c'est rien de aujourd'hui
8: et puis voilà, c'est ma manière là, je me sens bien donc quitte à en profiter à l'avance les routes du tour, c'est voilà, c'est la plus grande épreuve cycliste au monde et ouais, c'est juste un plaisir énorme de faire ça.
5: Bela ondo sentia astendu un jokabidea dela iosaldietan sartzea.
8: On se lance là-dessus, voilà. Il y a toujours des tout petits pourcentages, mais voilà, quand si toutes les planètes s'alignent un jour,
5: oso aukera gutxi daudela garaipen lortzeko, baina planeta guztiak alineatuz gero ba garaipen lortzerik badago dela.
8: Que les équipes déjà ils laissent un peu plus qu'une minute et puis ouais, que la fatigue soit un peu plus présente dans le peloton et peut-être un peu plus de monde aussi, ouais.
5: Benoto ya nekea ageri dela eta ez dietela minutu bat baino gehiago korrenta utzi.
8: Peut-être l'étape avant jour de repos m'a l'air assez dure, peut-être que là on va sentir la fatigue, mais ça va là.
5: Momentuz nekea somatzen duela, baina ondo dijo ala.
3: Eugenio, ondo, eh?
4: Bai.
3: Ondo, bilizara zure analizian.
4: Bueno, está bien.
3: Esando pelotoia nekean zematen duela, eta horregatik behar badan minututik gorako tartik
4: logika,
3: ez diotela.
4: Logika guztia doka, eta bueno, gero guandik arruen gaztean ikusiko ditugu etapak, eta ikusi izan ditugu etapak, espinerako eta didan etapak, baina bortaldeak bat etxera joan dalako, beste batek hankeko mina, besteak ondo ez dago lako, eta bat, beste tira behar dutetan garaian, jendea falta, eta horregatik, iesaldi asko burutzen dira, bigarren aste hortatik aurrera.
3: Bueno, azken atal txiki-txiki bat zabalduko dugu, azken lau bost minutuak zuen erantzunak jasotzeko oraindik ere ari dire hemen iristen. Guk gaur jakin nahi duguna da turrean etapa amaiera gehien izan dute Frantziako biriak zeintzuk diren. Biri horiek jakin nahi ditugu eta berehala egingo dugu zozketa segidan. Arratsaldeko 6:13 minutu gutxi dira, bada hemen beste gai bat oso interesgarri eta gaur batean eta bestean dabilena, eta duela hilabete terdi edo hemen Euskadera dian goizeko magazinean faktorian aipatu zena. Ez dakite Mikel Astarlozak, Eugenio Goikoetxeak eta Eukene Larrartek jendeak garbi ulertzeko eta zehatz esan da eta modu ulergarrian esateko laktatuaren, kanpotik hartzen den laktatuari buruz zerbait badakiten. Ze momentu honetan, ikusten zen, eta gainera Euskal Herriko kideak tartean daude, sukaldariak tartean daude, jatetxe bateko kideak ere tartean daude, laktatuari alako gusto berezi bat eman zaio, eta gel bitartez hartuko da. Laktatua nekerako zen. Astarloza, laktatua txarra zen.
5: Laktatua da...
3: Nola neurtzen duzu laktatua? Esate baterako nik ikusten zaitu danean hor txerrendulari belarrietatik eta hori, odol ateratzen.
5: Odol tanta bat ateratzen da, belarritik, eta odol tanto hori aztertuta, makina batek ematen du, laktato maila zenbatekoa den. Laktatua da, odolak sortzen duen ondakin bat, ariketa fisikoa egin ondoren sortzen dena. Kontua da, gorputza gai dela laktato hori energia iturri bezala erabiltzeko, eta hortik dator, bazuk aipatutako gel berri hauek.
3: Claro, kontua da, norberak sortzen duen laktato hori, gorputzean, giharren artean, barreiatuz, energia sortzeko erabil daiteke, baina exogenoa diote. Kanpotik hartutako laktatoa, hori izango litzateke, laktato gel hau izango litzateke, ez norberak sortutako laktatoa, justu propio prestatu den...
5: Hori da.
3: Laktatua.
5: Eta hor baianik, hor pixkat arrasto galtzen dio dala formula honiz, hor gorputz bakoitzetik kanpo dagoen laktato hori, exogeno hori, pentsatzeu sintetikoa izango dela, laborategi baten sortutakoa, eta hortik aurrera banik ez dakit, gorputz bakoitzak nola erantzungo dion, kanpotik sortzen den produktu horri.
3: Esaten dena da, ikerlariek nahi dutela orain, energia iturri berri bat lortu, karbohidratu datu altuak, lortu eta gero, ziklistek, esaten da, 120 gramo orduko edo, gaur egun hartzen ari direla. Karbohidratoak hartzeko ahalmen hori handitzearekin batera beste iraultza bat behartzela. Eta horra aipatzen zen laktatua. Kanpotik datorren laktatua. Hau aurreko mendeko 80. Hamarraldian mediku batek egindako ikerketa bada, estatu batua tarra zen. Eta gainera Donostia zik biogunera ekarri zuten sendagile hori. Baina ezintzen hartu laktatoa sortu edo laktatoa berriz ere barruratzeko, barneratzeko, energia iturri bihurtzeko gauzatu ezinekoa zen. Eta ez omen zen argarria, oso zapore txarra zeukalako. Bueno, aduriz jatetxeko sukaldari bat, tartean ibili da, eta horiek eman diote alako gusto moduko bat. Eta turrean badabilela esan dute. Iraultza, erabatekoa... izango dela, Eugenio Goikoetxea.
4: Ez da, irautzak hemen urtetik urtea aldatzen dihoazte, ez? Ikerlariak beti martxan daude, laboratorioak...
3: Usaldu behar duenak irautza modura
4: azalduko du, laboratorioak beti daude atzetikan, bere garaian dopinekin eraldatzen, ez? Produktu berri bat atera eta azkenean handikan bi urtera ikusi da ba ez, bai ez, eta bueno, goen dela gutxi behintzat, kontrasana da, baina bueno, lehen produktuak hartzen ziren laktatoak, gero eta beranduago, gorputzak beranduago azaltzeko, eta goen zer, eta goen laktatu alimentazio horren barruan sartu liteke, ez? Nik uste dut, bueno, azkenean estudia asko egongo dira, proba egingo dituzte eta bueno, bete esaten danon marginal gains edo irabazi txiki-txikien barruan egongo
3: dira. Egia da gero eta gehiago dakigula. Hor, ez da zalantzarik, gero eta gehiago dakigut, esate baterako txakalaldiak eta horregatik ez dira gertatzen.
4: Gero eta informazio gehiago daukagu, gero ikusi egin behar da, hoi benetazkoa dan, edo ondo erabiltzen dan, edo ez.
3: Bazenuen honen berri, laktato geliburuz entzuna zenukan, Eukene Larrarte, ari gara laktato exogenoa, kanpotik sartuko genukeen laktatoa.
6: Okay. Bai, nik argo izen irakurri dut zerbait, baita ere ikusi du, talde batek ez dute duen patentatu, esplotatu, edo horren ingurukoak, gero bai atzo ez dute zue pogatxarrek hartu azken paportu hori baino lehen, ez dakit, di behintan letratakoa naiz, orduan, zintzei buruz duzi alditzela hundu, baino, egia da laktatua beti da nikan, txartzat, edo, bueno, peti esaten da, ez, argote ziklista horta, laktatua haukat, zera, begipuntetan ta guzti, ez? Baina guain, hori hartzea, buelta ematea da. Eta hori, ikusten dut, asko gertatzen dala txirendulari izan, ez? Leno, karbohidratoa txarrak aliketa gutxien, orain berriro pila bat, orduan, ez dakit galdu iten, ez gai hauetan bat.
3: Egia da, laktatoa Txartzat jotzen zen, baina hori, ba, justu hemen hilabete terdi dela edo, aipatu dudan magazin horretan aztertzen zen, eta sendagile bate frogatu zuen, etzela txarra. Azken finean da, astarlozak esaten zuena, energia garraiatzeko bitarteko bat ere bazen laktatoa norberaren organismoan. Beraz, txartasun hori edo, fama txar hori kendua zeukan laktatuak. Hemen berri egiten zaiguna da kanpotik hartzen den laktatu hori, gel hori.
5: Bai, eta hori irakurtzen ari nintzen, momentuz behintzat ebidentzi zientifiko gutxi duela, oraindik ez dago ikerketa askorik, eta badirudi, ba, onura izan lezakela, erlojupeko motxetan, mountain bike lasterketetan, edo iraupen txikiko lasterketetan. Eta aldiz ba pixkat etapa luze edo bueno turra bezalako ba iraupen luzeko lasterketarako badirudi hainbeste konureik ez dukela izango.
3: Bueno, Eugenio Goikoetxea nahikoa fidaka itzagertu da eta bere kezka hori baiestatuko luke datu honek. Dauden oinarri zientifikoek laktatuari buruz daudenak sendoak dira, baina momentuz lehiaketarekin lotuta egin diren aprobak mugatuak dira. Beraz, turreko txerrendularientzat momentu honetan honek ze eragin izango lukeen ikusteko dago.
4: Eta honekin ere gogoratura ze, ba lehen urteko debatea beste delakoa izan, ez? Kotxea botatzen duten kea ona omen zan, gorbuzada rekuperazio hori ere atera izan da bakarren batez seguru, animalin batek egin du la proba, etxeko kotxea arrakatu eta mangera hauan jartzea, ez? Baino bai, ni gustatzen zaizenik, bueno, berrekuntza daude eta lehen esan deguna, ez? Ikerlariak beti ere martxan daude.
3: Baina hori miresgarria da eta txalotzeko da, esan dut etengabe zer da egun baukenek esan duena, laktatu egiten zuten genuen, eta, bueno, denok pentsatu genuen, nekia, lur jota nago, laktatua, oraintxe belarrietatik ateratzeko dauka.
4: Ni bezeketa gaine jaltzen ezen momentuan, azaltzen zen laktatua onduan.
6: Bueno, ez du gela behar,
3: orda? Bueno, lastera egingo dugu zozketa, azken txampan gara, baina zelkapenei beste egiratu bat, borderako bai. Elmugako kontu horiek, behin betiko itxi horretik.
9: Bai, ze oraindik ez dugu eman, lehen amar selkatuen urrenkera, eta erregulartasunaren maiot horretan gauzak nola diren ere ez dugu kontatu. Selkapen buru gaurkoan, 69,6 kilometro orduko. Esprina bota ostean, horixe izan da puntako abiadura, Timberlierrek harrapatu duena, horreztuiben izan du lagun, amaiera horretan, baina bera bakarrik atera ditu, babak eltzetik, azken metro horietan, eta 2013 quick stepek egiturak esango genuke, soudalek, urtero lortu du gutxienez garaipen bat Frantziako turrean, eta hori gauza handia da. Bere atzetik, Merlierren atzetik, Warrenshall bigarren, hirugarren Girmay, laugarren Kanter, bosgarren Philipsen, seigarren Bauhaus, zazpigarren Arts, zortzigarren Godon, bederatzigarren Pedersen, eta amargarren Van Asbroek. Eta erregulartasunaren maiotearen sari horretan, behin batuketa guztiak eginda, Pedersenek segiko du buruan, orain tartek gutxixeago dauka, eta pasi aurretik 70 puntutik gorako aldea zeukan 75 zehazki Max Kanterrekiko, orain Girmay da bigarren postuan dagoena, Girmayrekiko orain 49 puntuko aldea dauka. Pedersenek 204 puntu, binean Girmayk 145 puntu. Hirugarren Max Kanter 140 punturekin, laugarren Merlier 134 punturekin, eta bosgarren Philipsen 126 punturekin. Hor ja gero arrakala handi bat zabaltzen da, seigarren postuan Tadej Pogacar daukagulako 75 punturekin.
3: Azkenean presaka ikusten abil. Arratsaldeko 6:04 minutu gutxi dira orain bai hasi eta bukatu. Xavier Mikel Azparren gaur entzutekoak dira eta Bordelen egindako adierazpenak Euskal Irrati Telebistarako.
10: Bastante etapa gogorra izan da. Bueno, lasaia, baino azkar jungea, ere temperatura desintetxo altuak, eta bukaeran bat entxo asko, jendean indarrakin eta biadura asko, baina bueno, hori, eguna pasata, bihar nik uste igual gerra gaitxe gongo dara iesaldin juteko, baina bueno, ere jendea nekauta dago, igandean aukera ona, así que juten jungo.
3: Nekatuta, zazpigarren etapan gaude, pentsa, non dauden Parisko kaleak. Parisko kaleak askotan izan dira turreko etapa bukera ikusten. Ez Parisko kaleak bakarrik, baita pauekoak ere. Paue hirugarrena baldin bat zen, zein da bigarrena, non ginen gaur. Bordele. Paris eta Bordele. Hori zen gaur egin dugun galderaren erantzun zuzena. Turrean etapa amaiera gehien izan duten Frantziako bi hiriak behar genituen. Parisen 100 gora izan dira. Bordelen gaur izan dute 82. Etapa amaiera. Azken txampan gara zenbakia ateratzeko. Bueno, gaur Abizenaren urrenkeratik hasiko gara. Astarloza, Goikoetxea eta Larrarte. Beraz, lehenengo asteko mailota Astarloza aterako du, Goikoetxea bigarrengoa eta 3. Astekoa Larrartek. Batetik, entzun ondo, 147 bitartean aste osoan zintzo jendeak mezuak bidali ditu, asmatu ere bat askok, batetik 147, seguru asko dorsalaren bila ibiliko da Mikel Astarloza. Bota, bat, 147.
5: Ba, 147.
3: 147. Bueno, esatera nindoan, Javier Romo. Javier Romo rentzat ez da seria. Javier Romo rena da, 147 zenbakia. Monika Agirre. Zorionak, Monika, zuria da etxiondoko ekipamentua. Dorsala, 147, dorsala injustu, turronetan Javier Romo rena da. Bueno, Monika Agirre, zorionak, etxiondoko ekipamentu hori zeuria da. Azken minutu terrian, biharko etapari buruzko azalpen labur bat, Eugeniok eta Eukenek. Eugenio, tartea gorde dituzu, paper guztiak, baina biharko etapari buruz horrendik ere itzeigan beharren, gara?
4: Memorian duzkagu.
3: Zuk bueno, bai, bergerak, bia, zirano, bueno, bergerak.
4: Espero dugu, denak espero dugun bezala, edo gehienek esperoko duten bezala, gaurko etapan antzekoa, esprina, eta espero ezagun, iesaldian, ba, bizaldiren partez, haber, bihar, basurde, erbi, otxo, eta bakarren bakeiago bizkata animatzen den.
3: Otxoak ez dakit ikusi dituzun, otxoak Errumaniako Sibiu koturrean edo nontzen, bilagun ies eginda,
4: hartza,
3: otxoa ez, barka. Artza,
4: artz txiki bat.
3: Artz kumea pasatzen zaie, ba.
4: Bai, Lorenzo Finen aurrean, artz txiki bat, pam pam pam pam, kamilla aurrean pasatzen zaien.
3: Bueno, seiak engainan ditugu, bihar Bergeraken. Esperina diozu, zuk ere? Eukene?
6: Bueno, papera gainan ematen du bai, eta nik espero dut eta nahi dut ea talde ordezkari gehiago sartzen dien esaldiaren borroka hortan eta ba jende indartsua sartuta bai esaldiakea, ba bueno, 2 minutu baino gehiago arlezazket.
3: Eta indarra hundirik ez dagoela, badirudi, pelotoiak ere lotuta eraman nahi izan du esaldia, tarte handiegia etzaiolako utzi nahi. 180 kilometro. Normalean esprinak ere baki beharko luke. Astarloza.
5: Bai, bai, zalantzari gabe, nibentzat bihar esprinan aldeko apustua.
3: Bueno, ba, 147, berriro diogu, Monika Agirre, zorionak, etxe ondoko ekipamentua, zeuk eskuratu duzu. Astebukaera honetan ez da kirol ekitaldiri faltako, hemen Euskadi Irratian asteburuko lantaldearen eskutik, arrauna, eta besteak beste, txerrendularitzan jokatuko diren bi etapa hoiek, gu, soberakinak biltzera etorreko gara datorren astelenean, ze gertatu da astebukaeran, atxeden egunarekin, tartea hemen lauretatik bostetara. Izan ondo, arratsaldean.
11: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
12: Arratsaldeon denoi, Almerian momentuz 12 hildako eta 23 desagertu utzi dituen sutearen harira gutxi iraundu Espainiako gobernuak eta Alderdi Popularrak orain arte elkarren artean erakutsitako lankidetza harreman adeitsu eta onak. Moreno Bonilla Andaluziako presidenteak gobernuari lankidetza eskatu diola eta momentuz hori betetzen ari dela esan badu ere, Alderdi Popularreko idazkari nagusiak Telladok gobernuari kudeaketaren ardura alde batera uztea leporatu dio eta erakundeen arteko lankidetza handiagoa eskatu du. Ba, gobernuaren aldetik berriz, Oskar Puente ministroak Tellado lotxagabe galanta dela esan du eta Alderdi Popularrari egotzi dio zuten aurkako baliabideak murriztea eta beste behin ere mugikor bidezko alerta ez bidaltzea. Horren inguruan, Andaluziako gobernuak defendatu du, mezu ezberdinak helarazi behar zirelako neurririk eraginkorrena etxez etxe abisua pasatuz joatea zela eta ez mugikor bidez mezuak bidaltzea. Bien bitartean, kontrolik gabe jarraitzen du suteak eta ikusteko dago zein izango den hildakoen kopuru zehatza. Goizak gaur albistegian Peru Makrak Gipuzkoako suhiltzaileen parkeko zuzendariak azaldu digu Almerian gertatutakoa kritikoa dela, momentuz goiz dela zer gertatu den zehazki jakiteko, baina sutea itzaltzeko baldintzak oso gogorrak izango dire.
13: zua, maldan gora, azkarrago doa, maldan bera baino. Horregatik, egoera hau, Almerian izan dutena oso muturreko egoera da. Zubiltzaien munduan, deitzen diogu, 30-ko legea. Haize abiadura 30 kilometro baino handiago denean, temperaturak 30 gradu baino gehiago direnean, eta ezetasun ambientala 30 baino gutxiago denean, badira, baldintza kritikoak, egoera hauek izateko.
12: Nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak sare sozialetan esan du Iranekin negoziatzen jarraituko dutela Estatu Batuek, baina suetena amaitutzat eman du berriz ere. Ankaran aste honetan ospatutako NATOko goibileran eman zuen amaitutzat ekainean bi herrialdeek sinatutako suetena, eta azken bi egunetan erasoak izan dira bi herrialdeen artean. Etxera itzulita, Bergara eta Zarautzeko ITV-ko langileek greba mugagabea iragarri dute datorren astelenetik aurrera hitzarmen propio baten negoziazioa blokeatuta dagoela salatzeko. Langileek beraien baldintzak gainerako estazioetakoakein parekatzea eskatzen dute.
14: Gure eskarak ez dira neurri gabeak. Gipuzkoa dauden beste ITV enpresa bateko langile baino 123 ordu gehiago egiten ditugu urtean.
12: Haien esanetan urtean 123 ordu gehiago lan egiten dute eta 2.000 eta 8.000 euro arteko soldata gutxiago jasotzen dute. Ela sindikatuak jakinarazi duenez, azken hiru greba egunek erabat geldiarazi dute bi zentroetako jarduera. Eta Iruñan berriz iritsi dira San Ferminen ekuatorera eta gaur aurren eguna izan da. Lehen aldiz txupinazo txikia bota dute eta tamalez trake etxasi dute eguna, moto batek 8 eta 9 urteko bi aur harrapatu dituelako kalean. Biak ospitalera eraman behar izan dituzte eta batek kolpea du buruan eta besteak hanka puskatu du. Eta entzierroak beste 9 zauritu utzi ditu gaur, bi ospitalean daude eta horietatik bat ziuan zezen batek zapaldu ostean. Errepidei begiratuta, Nazional 622 Gasteizko noranzkoan azken orduko istripu bat izan da autobus eta trailer baten artean. Eskuineko erreia itxita dago eta kilometro bateko ilarak daude. Momentuz ez dirudi larria istripuak. Eta Muskiz eta Trapagaran artean ere, Kantabriarako noranzkoan trafiko dentsitate handia dela eta 6 kilometroko ilarak daude A8an. Eguraldiari begiratuta, arratsaldean zerua lainotuta ikusten ari gara, iparraizea sartu da eta zaparrada trumoitsuak botatzen aukera izango da denean. Bihar berriz temperatura maksimoak 4-5 gradu altuagoak espero dira, kostaldean 23 eta barnealdean 40 graduren bueltan ibiliko gara eta arratsaldean iparrekialdeko haizea sartu arren ez du askorik freskatuko. Ba momentuz besterik ez, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albiste atarian.
15: Arratsaldeon entzuleok. Bueno, aste honetan tradizio bihurtu da turraren ostean bai pasa.
11: Euskadi Irratian bai pasa. Itziar Aldunzen.

0: Xabira, hola, dantzaleku eta Beñati Ibargoien teknikan eta errealizazioan. Oier Gaztesi, Jokin Aierre Garai, Tere Beloki bai pasako lantalde ezinbestekoan. Arratsalde on dizuela.
1: Arratsaldean.
0: Ezinbestekoa den zerbait oparitu dizueten noizbait zuei?
1: Ezinbestekoa. Bueno, ez gara ezinbesteko direnako paritan jaso zain egoten, ez? Alare, aurrez eskuratzen ditugu hoiek, eta baina gertaliteke oparituako zerbait bat batean ezinbesteko gertatzea. Yeah. Badakizu zerekin gertatu zitzaidan, goizero ikusten azue ba, betorrekoa garbitzen, hilo batekin ba horrekin. Oparitu egin zidaten, da geroztik ezinbesteko.
0: Abai. Eta desegokia den beste zerbait oparitu dizuete zuei?
2: Uf, bai.
0: Batzutan esaten duzula, ber, hau, niretzako, ba, ez dut ikusten. Igual, hortik aratago desegokia da, eh?
2: Argaltzeko tratamendu bat oparitu ziaten, hori...
3: Eta ez dute zuen egokia ero ditu.
0: Hombre...
2: Baina inorrentzako da...
0: Zuk momenturen batean eskatu zenuen, edo iradoki zenuen, horrelako zerbait behartzen, edo nahi zenuen.
2: Nire estetika tratamendu bat probatzea asko gustatzen.
0: Bai badakigu,
1: baite bazakien hori.
0: Bai badakigu, txato.
2: Maskarilla bat, masaje bat, ez dakit, besterako zerbait.
0: Hau dena aldu da, ze Erdoganek ikusi duzu, ez? Erdogan jaunak, ze... errevolver pertsonalizatu bala eta guzi oparitu dizkien NATOko buruzagiei.
2: Eta,
0: buruzte, hori izan da desegokia. Bueno,
2: nola ateratzen duzu hori gero herrialdetik, eta oso zoiek, da zerra egiten duzu, eta baino, ezoiko oparia bada, eta desegokia baita.
0: Eta, karo, eta gero da, nahiko jebia da, ikustea poltsan, ez, ba, egurrezko kutsa eder batean, irikita dagoela, ba, revolver bat dagoela, ikara pixka bat ematen du, guri bai behintzat. Egia da, desegokia igual ez dela, zen NATO da, zen egizuet.
1: Bai, eta armen kontratu milioidunak iragarri berri dituzte lankaran, ez?
0: Hori da, ez?
3: Eta orain, zer egingo dute, pistola batekin?
2: Pedro Sánchez eman diote bat, ziarrek esan du, egurrezko kaja txukun batean, eta hor, ba, ohar batzukan, Turkiako banderarekin batera, gumusaek gure herrialdean ekoitzetako lehen pistola errebolbera. Mertz Alemaniako kantzilerra kankaran jaso du baita ere, eta bueno, baberak bertan duten embaixadorari eman dio, sartu dezatela opari ofizialen inventarioan, eta bueno, kudeatu dezala embaixadoreak.
0: Hori bai dela diplomazia, eh? Zer egiten duten ekin utzian karan, han bertan embaixadan, eta aliak bidauz. Pentsatzen nintzen, barkatu esatea, baina hemen Euskal Herrian adibidez, armako paritzea, nahikoa oikoa izan da, oso oikoa izan da, iztarien artean adibidez, oparitzea edo zure burui erregalatzea. Eibarko eskopeta bat eukitzea izan da, ojo, ez, opari oso baloratu.
3: Baitzi gertzen zuen niri gai honek, gaurko galdera egiteko aitzakia eman didala, herritarrei, donostiarrei, galdetu baitiet, zein den egin dieten oparirik desegokiena. Zein da inoiz egin dizuten opari desegokiena?
4: Urte batzu pasaban, pertsona batekin nire amasegoen, eta opari zidan kamiseta bat. Horrible.
3: Nolakoazen?
4: Aurretik, imaginazazu pertsona bat arropa barik, eta horrela zen, eta txetik, traje bat, esprai batekin marrasketa egun bezala, edo, ba, ez dakit, horrible.
3: Eta zerrekin zenuen, bueltatu?
4: Eartu nuen, eta egun pasada eta gero, bez...
3: Zakarrantzira?
4: Bai.
5: Nik uste eto pari desegokirik ez da hola, zeberes beste pertsonan ja pentsau dezunean, nik uste horrek ja badakala zentzu bat.
3: Beraz, opariak egin duzunean berdintzaizu, egokia den, desegokia den, gustatuko ote zaion, ez zaion?
6: Bai, hola ikasi dut nera amaren gatik. Nik egoparia nire bikoteari ere, ba, ja, egin dizkio eta inbeste opari, ba, txandaka egiten detela, ba, ba lorea, gero liburua, gero arropa, lorea, liburua, arropa.
3: Ez que holakotan zein bar da? Aurpegi hona jarri eta gero atzetik ezkutatu?
5: Aurpegi hona jartzia, seguro, ze, azkenen zuregan pentsatu haue, ba, ondo reakziona, berda. Ta, bueno, aukera baldin badao aldatzeko, igualtik eta eskatu, ta esan kolori alda berdezuela, eta listo.
3: Eta zuri tokatu zizu inoiz opari desegokia egitea norbaiti? Hali, jazuko opari egin eta gustatu etzaion personarik balda?
4: Ez dut uste, agian bai, baina...
3: Espero duzu ez?
4: Espero dut, la verdad, espero dut.
3: Espero ez ez da.
0: Gauze bat esan behiz, ezbik oparitu duzunean zerbait ustez, polita, ederra, besteari gustatu behar zaiona, nabaritu duzu besteari etzaiola gustatu?
1: Bai, nabari.
0: Eta zer egiten duzu ez? Esaten diozu ez zerbait edo...
1: Bueno, rapazu oparitik eta...
0: Zuek disimulatzen hona kaltzarete?
1: Ez.

0: Bueno, Jaun Andreok, arratsaldeko seiak eta mar, oraintxe bertan jaiotza baten testigu izan entzarete.
1: Ara.
0: Bai, Ana Sarriaren tarte berriaren testigu izan behartzen zarete, jaiotzaren testigu. Hau ez da iparraldea tartea jaio baita, oraintxe bertan, oraintxe bertan. Hau ez da iparraldea tartea jaio da, ba, behar batetik abiatuta, ze iparraldeaz aritu ohi gara beti gure ego atxekin egozentrismotik. Dena bat balitz bezala, eta gian, hori egin da, ba, simplifikatu egiten dugu, hiru lurralde ezpaleude bezala, ez, bakoitza bere zaugarri eta errealitatearekin existituko ezpalira bezala. Iparraldea da, homea, bueno, a ber, bakoitza bere errikoa ere bada. Horregatik deitu diogu Ana Sarriari, Ana Arratsaldeon.
2: Leon.
0: Zer moduz zaude?
2: Ongi, eta zuek?
0: Ongi, hemen txe, maiguetan jarri eta jokin tere, oier, denak, zuen zuteko zain. Zeskatu genizune izan zen Zuberoan, Nafarroa Berea eta Lapurdiko jende interesgarria elkarrezketatzeko zuk. Eta interesgarria egia da, interesgarria hitza bera oso subjetiboa izan daitekela, baina horregatik jarri zaitugu zu, zure irizpideaz fio garelako. Ez dakit nor ekarri duzun, nor elkarrezketatu duzun aste honetan guretzako edo bai pasako entzuleentzako bek esan da.
2: Bai, entzatu naiz pixka bat zerbaitek hartzen iparralde itzatik ateratzeko, eta beraz lehen tarte unentzat ustariztar baten gana joan naiz. Mundua mugimenduaren bidez ulertzen duen gazte baten gana.
0: Osongi? Ba, entzun dezagun, ze elkarrizketa izan duzun berekin.
3: Aintzane garrat deitzen naiz, 23 urte ditut, eta dantzatzen dut 3 urte ditutanezik gutxi gora bera. Estilo ezberdinetatik pasa naiz modernoa, klasikoa, luzaz, eta garaikitea, eta bermentuan 6 urtetatik goizi euskal dantzan murgiltu naiz Euskal Herriko gazteainitz bezala.
4: Beraz, dantza izan da beti zure bizian ari gorri bat bezala.
3: Bai, tipidanik honek animatzen nau, eta eta profesionalki edo era profesionaloko batera aritzeko nahia piztu zait zakit ama laburte ingururekin. Eta garaian soka kompainarekin hasi nintzen dantzan, eta haiekin segitu nuen bost urtez gutxi gora bera, eta haiekin hasiz orzen piztu nahi hori. Eta gaur egun lortu dugu pixkanaka gure proiektua muntatzen ere, eta kolektibo baten sortzeko gaztetan lortu dudan sorkuntza espazio hori proposatzeko gaur egun beste gazte batzuei.
4: Nola pixtu zaizu gogo hori? Errantzu amala urtetan etorri zaizula, nola ulertu duzu hortan lan egine izin nuela?
3: Ene ustez izan dut, feo, ez da ene ustez, seur naiz, deklik bat izan dut, bizikuntza horret naiz, orze urteko 2018 azaroaren 16an, uste dut, bai, uste dut, 2018 zela, bai, data bat bagenuen Bordaleko antzoki batean, eta eszena gainean sartu nahi zen mementuan, eta publikoa ikusi dudalarik, eta zerbait gertatu da, eta sentitu naiz ene lekuan, baina gorputzetik heldu zen, zen buruan, ez dakit nola egiten, viseral euskaraz, baina zinez tripatik heldu zen, eta ene lekuan nintzen, eta horrek irantzuen emanaldi osoan, azken segundoa arte, eta zinez hori emanaldi hori izan zen deklik lodi bat.
4: Eta beraz hortik, erabaki duzu lan egitea hortan, eta beraz kolektibo bat sortu duzue.
3: Bai, hastapenan ez ginen kolektiburik sortu behar, kompainia batekin aritu berginen, proiektu baten luzapena proposatu nahi genuen, eta kompainia unekin aritu berginen, eta azken ementuan kompainiak ezko errandu, eta beraz, behor biopsio ziren, edo edo proiektua plantan usten ginuen eta zendeus gertatzen, edo buruan nuen ideitipi hori duela luzaz eramaten nuen urgunago eta beraz hor erabakidut kolektiboa sortzea eta beraz lehen proiektu batekin hasi gira beste bilagunekin, Elena Etxeberri eta Narua du Peru.
0: Aintzane gara, tari gara entzuten, dena esaten hasita, Ana Sarriak eta Aintzane Garatek bai pasan zabaltzeko izandako solasaldia da entzuten ari garena. Claro, zuen tonua, Ana, da suabea bajua, ez? Entzuten dizutzuek, bai horrela, ez? Suabe zaude, goxo zaudete, eta karo, era bat pentsatzen ari gara, ja non ote ari zineten izketan, atzetik trafiko pixka bat antzematen da, baina non zineten jakin baldin badaiteke, Ana?
1: Bai honan ginen, leku eroso batean egia da, gure bulegoen gibelean den leku batean, kanape batzuekin, jahiak, eta aski naturalki hasi ginen izketan, eta bai egia da giroa aski lasaia dela.
5: Jarraituko dugu Aintzane entzuten, eh?
0: Bai.
3: Beraz, urarte kolektiboa da izan da, eta nire idea kolektibo hori sortuz, eta inoxez berriz atxematean ditut nota batzuk duela bosturtekoak, elburua da kurtsoetatik atera nahi duten dantzari hauei proposatzea espazio bat sortzeko eta elkarlanean eta laguren artean aritzeko dantza sortzen musikarekin harremanetan eta hola, elburua zen sorkuntza struktura baten sortzea.
4: Eta hori, nun proposatzen duzue, nori zehazki, nola antolatzen da?
3: Beraz, mementuko irudantzari ofizial gira kolektiboan, beraz aipatu ditudan Elena, Naroa eta nirekin, eta lehen proiektu bat muntatu dugu 2025-eko otsailean, skater elkartearekin. Da, emazten skeita praktika sustatzen duen elkarte bat, miarritzen kokatua dena. Eta gure bi elkarteak nahasi ditugu eta sortu dugu helen proiektu bat, izena biziki simplea duena, dancer, hartu dugu haien izenaren parte bat eta dantzaren astapena. Eta sortu dugu proiektu bat bi pratikentzat, skaitarena eta dantzarentzat ahreman bat bazen bien artean eta beraz proiektuaren gaia izan da sustut emaztean lekua kirolean eta nola zaila izeten alden kirolean gure lekua atxemaitea eta gure lekua asumitzea, zilegi izatea beraz dantza munduan edo skaitaren munduan. Eta sortik hasi gira eta izan da galdezketa oso bat skeita egiten utenen artean eta gure artean eta nola pasaden guretzat pratika untan eta ze izan diren mementu zailak ea dudak izan diren eta dudak zelarik nor zen hor gure laguntzeko eta hor zikabiatu gira eta sortutuko beraz ama bos minutako pieza hori eman duguna martxuaren sortzian emaztean eskubideen egunaren zat miarritzen kolizean zokian.
4: Norako ajera izan du pieza horrek?
3: Bizikiona. Gure publikoa ezen bate euskalduna, kostaldekoa zen, baina ezen kostalde euskalduna. Hala. Eta genituen hainitz skate munduko diendeak. Eta proiektuaren presentaketan entzun utelarik euskal dantza, skatea eta musika ez ekiten bat ere zergoetatu eta funtsan izan ote sorpresa ona eta biziki muntza hartua izan
0: da. Emazten eskeita, harrituta gaude. Ana, emazten eskeita eta euskal dantza bateratu dituzte laburarte kolektibokoak, eta hemen dantzari bat badugu, oier, zu dantzari euskal dantzak egiten dituzuzuk.
6: Bai, eta igarriak intzat, ez dakita, ana, fusio berezia da, ez da?
1: Bai, egia errateko ez nakien, beregin hitz egin aintzin, eta aski harritua gelditu nintzen hori aipatu zuelarik. Baina uste dut nahasketa horrek erakusten dola zinez kolektiboaren espiritua. Askatasun osoz sortzen dute eta edozein ahlorekin nahasketak egiten dituzte.
6: Ea ba, nola nahaztu dituzten Euskal Dantzak eta eskaita?
3: Gure sorkuntzak Euskal Dantzan oinarrituak dira. Baina gure helburua ez da egitea patchwork eta emaitea Euskal Dantza, garaikide pixkat, beste zerbait. Gure helburua da disiplinen nahaztea eta ikustea Euskal Dantzak zerrekartzen alduen dantza garaikideari eta dantza garaikideak zerrekartzen aldion Euskal Dantzako mugimendu bati, pausu bati oinarria galdu gabe. Eta gure helburua ere da erakustea Euskal Dantza ez dela justu folklorea eta udan ikusten duguna plaza gainean, baina bizitzen den arte bat eta dantza bat dela eta bai hor dugu ere gure misioa ikusten, kostaldean erakustea zeiten dugun ere ainitzek ez baitakite bat ere zer egiten den.
4: Zer da zuen helburua, baduzue garapen helburu bat lurraldetasunari begira berba edo publiko berezi bat bati begira?
3: Mementuko kostaldean aritu gira ainitz eta skater elkarteak ideki digun publikoa izan baita, baina gure helburua da euskal publikora idekitzea pixkanaka. Ekia ez girela baita ezpada zileki diku sentitzen, beti zaila da proiektu baten eramatea euskal mundura, nik zaila atxemaiten dut.
4: Zergatik?
3: Denak ezagutzen garelako eta batzuek maila hobeagoa izan dutelako eta alta ez dute baita ez bada proiekturik aterako eta beraz bada mailaren aldeko gauza hori eta formakuntzaren aire, denek formakuntza desberdinatuko, batzuek formakuntza luzeagoa eta sakonagoa dute Euskal Dantzan eta beraz zilegitasunaren aldetik bada nik badakit arazo hori bat dudala, baina horren gainean lan egiten dugu eta beraz gure helburua da ari gira hor sorkuntzaren lantzen eta luzatzen eta adaptatzen nahi dugun erarat eta ondotik Euskal Herri osora zabaltzeko.
4: Agian, zergatik ez?
3: Baina egin nuke, gure ez da ezkita bate etxiak, zugu etxia egon nahi, zugu kostaldean baizik eman nahi publiko frantsesako bati. Baina gure dantza denentzat da, sortzen duguna denentzat da, ez da etxea eta ez dugu antzi behar ere sortzen dugula plaze garantzat, eta ez baita ez bada beste entzat, ez baute maite, tampi, ez da deus.
4: Da, gian gorputzaren izkuntzak ez duela justuki mugarik, euskara edo frantsesa bezala adibidez.
3: Bai, hori da, hori dugu dantzan ez da izkuntza bezala. Zazpi probintzietan euskalki ezberdinak ditugu eta razuk lehertzeko zailtasunak izaiten alditugu izkuntza mailan, baina dantza mailan ez ditugu bate sentitzen gauza hori. Denek dantzatzen dugu Euskal Herri osoan eta gorputzak eskaintzen duena eta pasarazten aldituen emozioak izkuntzaren gaindik dira. Gorputzak eskaintzen du libertate handi bat, askatasun handi bat.
0: Egia borobila urarte kolektiboko aintzane garatek esan dizuna, ez, Ana? Mugarik gabeko askatasuna eskaintzen du gorputzak. Ez dakizu ze gorputzarekin edo ze aldarte edo gorputza aldirekin utzi zintuen aintzanaren elkarrezketak.
1: Egia errateko, lasaia utzi ninduen, zenta entzulek ikusten ez dutena da aintzanek erabiltzen ditura gestuak, eskuak eta hitz egiteko, eta gestu bareak, zabalak, eta zinez lasaitasun bat transmititzen zuen.
0: Ba, hori esan da imaginatuko dugu bukaera beste modu batera, horrela izan zelako.
3: Urarte kolektiboan bi polo bat ditugu, sorkuntza poloa bat dugu eta transmisio poloa. Transmisio poloan mementuko kurtsuak emaiten ditugu, aurrei, Baionako poloko ikastolako aurrak dira gehienak, eta hor irailetik goiti burasoa ere helduei zena egin nuke kurtso bat ideki, beraz badugu transmisio hori, genetzat transmisioa beti biziki garrantzitsua izan da Euskal Dantzanari diren gaztenitz bezala amalago, bost urte inguru kurtsoan emaiten hasi naiz, eta irakaskuntza arloa beti tanik ainiz gustatu zait. Eta, bon, bala, beraz badugu polo hori, eta gero sorkuntza poloa, eta hor sorkuntzak eramatea dugu helburu. Beraz izan anien jadanik sortu dugun proiektu horrekin. Hor luzatzea eta musika berrik ustea, eta agian dantzare gehiago sartzea ere, baina ere sorkuntza berriak eramatea. Nementuko gure inguruko lagunekin egiten dugu, eta ideiak bali maituzte, ongi etorriak dira, ez dugu, ez gira etxiak bat ere. Gure inguruko batek proiektu idei bat bali badu, eta guk dugun esperientzia honekin laguntzen alba dugu, edo zein eratan eginen dugu.
4: Hore, mi lesker haintzane.
3: Kasetekin.
4: Kura joan, urarte kolektiboarekin.
3: Lesker hainitz, adio.
0: Bueno, gure aldetik transmisio ez dakit egiten ari gara, baina transmititzen bai ari gara zerbait, ez da.
7: Jasotzen.
0: Hori da, eta jendeari helarazten ez da, Aintzanek Garatek eta Urarte kolektiboak egiten duen lana. Ana.
1: Bai, mil esker hainitz, zehaztu nahi nuke hori ez dela Iparralda izan, baina Lapurdi, eta bereziki Aintzanek Garat eta Urarte kolektiboa.
0: Hala. Hori zen, asmo, eskerrik asko, Ana.
1: Mil esker,
0: jendela. Hau ez da Iparraldea.
8: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
8: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
8: Dutxaja.com
10: Bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena, eta hemen azalduko gara astero, halako emanaldi eta halako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean Ertzainak.
11: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean, gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETB baten.
10: Zago zure bizitzako kontzertu obeagorik.
12: ETB honen ere eskuragarri.
13: Alkampon, uztaiaren 10-tik 12-ra, Espainiar jatorriko nektarina horia. Soltean, kiloa, 1,99 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
12: Bai pasa.

0: A ver, eudako saioa Xabi Larrazabalek eta biok bueno, egin dugu aurretik maiatzean hasi ginen honei buelta batzuk ematen tarteak sortzen eta bar, ez? Eta Larrazabal zegoen entusiasmatuta, Larrazabalek abuztuan aurkeztuko du, egon lasai entzuleok, torriko da, eta Larrazabal zegoen entusiasmatuta tarte honekin. Eta hau da, uin espansiboa. Ze pasatzen da, espansiboa hitza ez dela existitzen Euskaltzaindiaren arabera, edagarria baizik, baino ez baitzaigu gustatzen uin edagarria esatea. Eta zer da honen kontua? Bueno, hemen kontua izanen da, bi pertsonen artean aukeratuko dutela beti bakoitzak bere tartea egiten duenean liburu bat. Liburu bat edo zerbait. Eta hortik abiatuta, boom, lertuko da, eta uin espansiboa sortuko da, eta karriko digute, ba, liburu hortatik pertsonaia batek iradoki dion, ez dakit, bideo bat, edo podcast bat, edo ez dakit non ikusi zuen denda bat, edo, bueno, gutxi gora bera ongi esplikatu dugu, ulertu dugu denok, ez? Gutxi gora bera. Hobena da, Julen Apella aurkeztea, idazle berriztarra dugu Bilboko estudioan. Julen, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ze moduz?
0: Ongi tazu.
1: Osondo.
0: Gu pozik, baiezkoa mantzen igulako.
1: Pozik gau hemen, bai.
0: Bueno, azken aldian irakurritako libururen batean aurkitutako gai bat jarriko duzuzu mai gainean, esan dugu gutxi gora bera.
1: Bai, hori da, nik aurre karriko dizuet Sally Rooney idazlearen Intermezzo novela. Bueno, novelaren ardatza funtsean da bi anaiaren arteko harremanaren historioa, haien aita hil eta gero, hau da, bakoitzaren dolu prozesua eta pixka bat nola berregituratzen duten haien bizitza. Mm-hmm. Kontua direla oso ezberdinak, biak. Batetik daukagu Peter, 30 urtekoa, bera abokatua da, nahiko pertsona soziala, eta bueno, bi emakumerekin duen harreman nahiko gora beratxu batean sartuta dagoena novelaren abiapuntuan. Mm-hmm. Eta gero bestetik daukagu Iban, ia 10 urte gazteagoa dena naia, xake jokalari bikain bat, baina lotxatia nahiko zurruna bere pentsamenduetan, nahiko asoziala bere anaiarekin kontrastean, eta novelaren hasieran bera baino 14 urte nagusiagoa den Margaret ezagutuko duena.
2: Julen, irakurtzen dugunean ohikoa izaten da beti ez pertsonaia batekin konexio bereziago bat izatea, zure kasuan Peter edo Iban, bietako zeinek deitu duzura erreta?
1: Ba, gaurko gairako nik nahiko nuke Ibanen kasua pizkatona ekarri, ze esan dugun bezala bere ezaugarri nagusia da ez dakiela taldean konportatzen. Ez ditu ezagutzen bizikidetzako kode sozial arruntak, ez dakit noiz parte hartu elkarrizketetan ez nola, ez dakit nola egin aurre interakzio ustez erraz, banal eta egunerokoei. Eta gara, horrek bihurtzen du azken batean pertsona nahiko asozial bat, eta bueno, gainerakoen begiradaen aurrean nahiko arraro bat, mm-hmm, esango dugu, ez? Eta horren atzean ustut badagoela kontzeptu nahiko interesgarri bat, dena taldearen kontzeptua, ez? Eta ziberlokutorio podcastean adibidez atal oso bat eskaini zioten kontzeptu horri, eta nik nahiko nintuzko hona ekarri horra ipatu ziren ideietako batzuk. Ze taldeak erabat baldintzatzen gaitu askotan, ez? Rol konkretu batzuk edukitzen ditugu talde jakin batzuetan, halako performance moduko bat antzesten dugu askotan, taldean bapatean batek dauka graziosoaren
0: bai,
1: rola,
0: ia.
1: Beste batek arduratxuaren rola, jakintxu eta sasi jakintxuaren rola, ez? Sortzen da olako teatro bai. Erlazional moduko bat, ez?
0: Soitxia, eh?
1: Bai, batzuetan beharrezkoa dena igual, baina beste batzuetan, bueno, mugatzen duena asko gure portaera ere, ez? Eta, bueno, barri dago nik uste dut teatro horretan batzuk moldatzen direla hobeto da, beste batzuk okerrago, ez? Eta tipologia horretan adibidez, bueno, podcast honetan aipatzen zen pertsona mota nahiko desatxegin bat, nik ere nahiko bat egiten dudana kasu honetan, denok sufritu duguna edo sufritu ezean Google izan garena pertsona mota hori. Eta da, talde batean, zu preso hartzen zaituen pertsona bat, taldetik isolatu egiten,

0: Eran 20 personas más en esa mesa, tú vas oyendo la conversación de fondo pensando que este
1: parecen súper interesantes.
2: Batzuetan batzuk arreta xurgatzen dute.
3: Nork ez du, ez, horrelako lagun bat inguruan. Igual batzuetan gu gara, cuidado, ez gara hemen izanen beste.
4: Batzuetan taldetik irten da bi hiru metrotara aritu zintezke gainera, ez da bikotean izketako.
5: Bai, hau pasatzen da, ez? Eta kontuz ibili behar da, ze badauka ere FOMO sozialaren kutsu toksiko bat ere, ez? Beti pentsatzearena ondoko elkarrizketak edukitzen ari zen elkarrizketa, baino interesgarriagoa direlaren pixkat susmo hori edo, ez? Baina, bueno, dena den nire ustez honek badauka edo hau bada moduren batean protagonismoari uko egiten ez jakitearen sintoma bat, ez? Eta askotan igual ez da nahita egiten, edo zaurgarritasunetik egiten da, edo inseguridadetik, baina bada nire ustez sintoma bat entzule izaten ez jakitearena. Oso gauza garaikidea, bide batez esan da, ez? Gaur egun ematen du denok oso sortzaile izan behar duguna, eta ez hain hartzaile, baina bai, da pixkat beti fokuaren azpian egon behar izatearen arazo hori, ez? Eta kuriosoa da, ze pertsona hauen dinamika hain zuzen, nire ustez da, algoritmoak eta sare sozialek oro har gure bizitzan aplikatzen dutenaren baliokide nahiko zehatz bat, ez? Hau ere daude diseinatuta gure arretaren jonki bihurtzeko eta gure alitasuna fur guztiak xurgatzeko, ez?
3: Egia. Gauza bera egiten dute.
5: Bai,
3: nik
5: uste dut dinamika dantzekoa dela, ez? Eta hor norberak bilatu garritu pixka bat alternatibak. Ez dakit, esfortzu bat egin lagunaren elkarrizketan euneko arreta jartzeko, multitaskina alde batez apartatu eta estimulu gutxiagotara murrizteko gure arreta.
6: Zezaila den hori, eh?
7: Horrelako pilo bat ikusten ditugu, ez? Eta Julen galdetu nahi genizuke, ea horrelako arazoek baute duten konponbiderik edo?
5: Bueno, eduki bai, saia da, eta asko daukan militantziatik eta autokontzientziatik, ez, behar bada. Baina nik uste dut baietz, batez ere hain disoziatuta, beti hain zatituta, eta edo zerekin pixkat sakonki konektatzeko gaitasunik gabe gelditu nahi espadugu, nik uste dut beharrezkoa dela, ez? Algoritmoaren arazoa segurazki hori da, bilatzen duela ikusle fidel bat, baina aldi berean banaiko antzu edo inofentsibo bat, ez? Eta, bueno, irtenbideen artean nik uste dut arteak adibidez eduki dezakela paper bat hor, ez? Arreta ordu erdiz, bueno, ordu eta erdiz film batean ez hartzea, osorik entzutea dizka bat, hartzea 40 minutu ordu bete novela bat irakurtzeko. Nik uste dut horrek pixkat konektatu alzaituela, pixkat sakonago zerbaitekin, ez? Edo lagundu aldizulan neurri apal batean behintza eta hain disoziatuta eta hain airean ez bizitzen. Eta berriz dioten, neurri apal batean, baina, bueno, bihurtzeko pixka bat zure burua autonomoago, biziago, eta segurazki algoritmoak nahiko lukenaren kontra, gutxienez, ez hain antzu, eta segun eta norentzat, pixka bat arriskutsu behar bada. Ze, yeah. Nahita diot arriskutsu terminoa, ze, bueno, ideia hau ez da berria, hau dena oso ondo labur bildu zuelako esaldi bakarrean, The Wire telesail zoragarrian, trajes eta gorbataz jantzen zan gangster nahiko kurioso eta gogoangarri batek. Orduan, entzungo dugu berak, Brother Muzon pertsonaiak esaten zuen esaldi bat.
8: You know what the most dangerous thing in America is, right? Nigga with a library card.
6: Estatu datuetan dagoen gauza, bai. Arriskutsuena, ez? Mozolo bat. Librutegiko txartelarekin.
5: Hori da, ez? Esaldi zoragarri bat alde batetik. Bueno, liburutegi publikoek gure artea demokratizatze eta datze aldera egiten duten lan ezinbestekoa balioan jartzeko, ez? Eta bestetik, esan bezala, arteak eduki dezaken funtzio eraldatzailea zere pixkat jabetzeko, ez? Hombre, hitz guztiak bere testu inguruan jarri behar dira, eta The Wire, Baltimoreen kokatzen da, delinkuentzia, violentzia, droga, trafikoa, lapurreta, eta funtsian pobrezia nagusi diren testu inguru batean, baina, nik uste dut ez dugula itxasoa zeharkatu eta Baltimorera joan beharrik antzeko bizimoduak ikusteko. Eta ondorioz, karo, alako gaiak laintzen dituzten, liburu, abesti, film, eta abarrekin topo egiteko ere. Mm-hmm. Kasu honetan, esate baterako, alakoak nik uste dut ederto landu dituela hemen ere, adibidez, kinki zinemak. Eta horregatik, behar badan, astu samar geratu den genero bat den arren, ekarri nahi nuke, kinki zinemaren adibide garaikide bat, dena Luis Soto Muñoz zuzendariaren Sueños y Pan filma.
3: Ez dut ikusi.
5: 2008-a oso gomendagarria, oso interesgarria. Ez da oso ezaguna, baina oso interesgarria. Eta bertan adibidez,

0: Filmeko protagonistek lapurtzen dute kuadro bat, eramaten dute galeria batera, ba, ura saldu eta diru pixka bat ateratzeko intentzioz, eta ze momentu hori baino aproposagoa, ez? Arte galeria batean egon, arte ba, kuadro bati begiratu, eta galdetzeko zure buruari zer den artea, ez? Eta bueno, ba, entzungo dugu bertako protagonistek ematen duten erantzuna.
1: Habéis visto, esto sí que es un cuadro. Es un verdadero truño, colega, así de claro, te lo digo.
2: Hori pasatzen da, ez? Bakoitzak artea bere modura interpretatu.
3: Bueno, bai, a ver, hori da tipikoa, zer da artea? Ka, zer da artea?
0: Gertatzen da, ez? Zer da artea eta bereziki non dago artea? Igual, ez? Galdetu beharko genuke. Galerietan edo kalean, liburuetan edo lagunarteko elkarrizketa espontaneoetan, entzungailu inalambrikoetan edo zuzeneko kontzertu bateko elektrizitatean, ez? Karo, non eta nola behar bada, ez? Ze, karo, gaur egun ja, adimen artifizialak ematen du guk baino gaitasun teknikoa handiagoa edukiko duela, eta gizakiak baino errazago eta azkarrago egingo dituela, batez ere formula errepika korretan eta mekanikoetan oinarritzen diren lanak. Mm-hmm. Musikan ere, aipatzen da gaur egun ja da, ba, norbere kapritxoetara egokitutako eskaintza posible bat ere edukiko dugula, ez? Esan alko dugula, egin kantu bat, adimen artifizial bati, egin kantu bat Euskal Herriko testu inguruan, gaztaroaren tematikarekin, The Smithsen melodiekin eta Olivia Rodrigoren ahotsarekin, adibidez, ez? Mm-hmm. Bueno, ez dakit.
3: Zukongi esan duzu kapritxoa.
0: Bai.
3: Eta kapritxo zuentzako gauza bat, baina hori ez da kolektiboa.
2: Baina suertatuko da baita ere agian hori artifizialegia izatea, ez? Adimen artifizialak sentiaraziko digu, benetako kantari batek sentiarazten diguna?
0: Ba, ez dakit horregaseko gaituen, ez? Nire susmoa ere hori da, pizkat arteak funtzionatuko badu edo beren balioa mantenduko badu, eduki beharko duela ezurdura kolektiboa hobo bat, ez? Interpelatu beharko gaituela talde gisa eta inguratzen gaituen hasitze egin, eta ez hainbeste kapritxo pertsonalak asetzeko balio, ez? Uh-huh. Orduan, karo, ba, gaur egun zer esan, ez? Garai hauetan, bueno, prekaritatea, ez egon kortasuna, inflazioa, genozidioak eta abarrak aipatu beharko genituzkin garai honetan, karo, seri abestu, seri datzi poemak, zer behar dugu, ez? Orduan, nik uste dut denetarik behar dugula, baina, bueno, edozein kasutan, etxipenaren eta apatiaren aurrean, nik uste dut argitasun pixka bat ere beharko dugula, ez? Aldaketarako esperantza eta gutxienez optimismorako aukera. Eta nik uste dut zentzu horretan garai berrietako desira berriak elikatzeko, ba, ereserki berriak ere beharko ditugula, ez? Ereserki modernoak, postmodernoak ez dakit, baina garaikideak. Eta horregatik hain zuzen, nik bukatzeko proposatu nahi nuke, nire ustez ereserki moderno izateko ezaugarriak biltzen dituen abesti bat. Kasu honetan, Anari eta Belakoren Deus Ex Machina abestia, eta bertan esaten den bezala, nahi nuke bukatu aurora boreal batekin, seinale batekin, eta batez ere dena ondo aterako denaren esperantzarekin.
3: Intermezzo liburuaz hasi gara hizketan, Peter eta Iban anaien erlazioak eraman gaitu taldeaz eta kode sozialez hitz egitera eta horrek atera artera eraman gaitu eta artearen etorkizunera eta gizakiaren etorkizuneko beharretara Julen. Eskerrik asko, boom, egin duzu, eta uin espansiboa iritsi da, bastakin oraino, nahi duenak nahi duen eraino, seguro, ez, bakuitzak bere mugai harriko du eta.
0: Bai, azabaldu dugu desente kontua, bai, baina, bueno, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuri, nahi duzun arte, bueno, ez, urrengo baster arte.
0: Ondo ibili, datorna aster arte.
3: Julen Apella.

0: Ostiraletan, zesaten nahi duzuen zuleo, ba, musika izanen dugula bai pasan, baino, a ber, zirkuito komertzialetik kanpokoak entzuteko tarte bat eginen dugu. Tarteka, zi, Guanaba DJak eginen du, eta tarteka, zuk, Mikel Acosta, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moz?
0: Ongi eta zu?
1: Osondo, osondo.
0: Eskerrik asko beratik etorri zara?
1: Mi esker, gombira zagatik.
0: Ez zuri etortze gatik, ez pentsaku gaude beti, hain eskertuak zuekin ez aldala.
2: Bai hori,
0: hombre, kolaborazio bati, pertsona batek, guk nahi dugun batek, bai ezko ematen digunean, txalokasten gara, ostras, bai ezko eman digu. Bueno, lasai.
1: Oso pozik.
0: Vale, tarte bat eginen dugu, eta bera lagatoz zure musika, ekarri diguzun musika entzutea.
3: Alkampon, uztaiaren amarretik amabira, bi edo iru kiloko izokina, kiloa, 8,49 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Bai pasa.

0: musika experimentala ditatzen duen argitaletxea duzu zuk, Mikel, Egoa Diskak, zigilua sortu zenuen Londresen.
1: Hala da, bai.
0: Euskal musika experimentaleko lanak argitaratzeko. Ostras, eske, dena da. Nola etzaitugu ekarriko, tarte batenako, dena da, harrigarria. Herritik kanpo ateratzen garenean, egia da herria beste ikuspuntu batetik ikusten dugula, beste perspektiba bat ematen digu distantziak. Zuri, Londresek zematzizun, hori musikarekin, euskal musikarekin, beste distantzia bai jarri zunen da, beste ikuspegi batetik ikusi zunen hemengo musika, edo musika orokorrean.
1: Bai, hala da, guztiz. Musika orokorrean, baina baita batez ere euskal herriko musika. Ni azkenean, ba, hemen hasi nintzen, ba, hori, betikoak entzuten, ez da, punka, tazak izan, baina gero, ba, hori, erresuma batuan urte askotan bizi izan naiz, eta azkenean hori, ba, ni bertan musika ikasi dut, eta musika munduko musika oso ezberdinak bertan ikusteko galmena izan dut, kontzertu asko eta jende asko ezagutu, eta azkenean ba hori poliki-poliki nola baiteko nire bidetxoa egin dut eta hau isladatu egiten da azkenean ba egoa proiektua sueltatu zenean hoin dela urte batzuk ja.
0: Bueno, eta guk nahi duguna da, a ber, egun gaitezke zure ibilbideari buruz hizketan entusiasmo askoz, baino ez dugu eginen gaina, bai pasan elkarrizketatu zintugun, orain asako goaz esaten den bezala, goazen buru belarri sartzea, nondik hasi nahi duzu, zuk proposatuko dizkiguzu kantu ezberdinak, ekarriko dizkiguzu hiru proposamen gaur, nondik hasi nahi duzu?
1: Bai, hori da. Ba, gaur ekarri dut, adibidez, ba, horreko astean, zigiluan iragarri nuen urrengo diska, eta da Jose Mari Lluk, Donostiko arkitekto bat, eta bea musikaria da baita, grande deiz taldea jotzen zuen, eta beste proiektu batzutan Elena Setienekin, eta holako gauzakin ditu, eta onako diska, hau da, diska berria, beak egin ditun grabazioak 10 urtetan zehar, 2015-tik 2024 bitarten, eta bani kantu askoren artean aukeratu egin nun, eta hau da Monstruos deitzen dena.

0: Iker, orain, Julen Apelak aurretik esan duen guztia, hankaz gora jarriko dut, zekaro, honek eskatzen duena da, arreta guztia, multitaskina ustea, eta ez zapaltzea, ni egiten ari nahi zenbezela.
1: Hala da, hala da. Leno, Julen entzuterakoan, ba, gauza asko hemen apuntatu ditu batzuk, ze nik azkenean musika hauekin aurkitzen duena, nik nahi duan, nik gustoko dutena da, hori, ariketa bat bezala bihurtzea, pixkat, arreta jartzea. Hau ez da musika, ba, edo zein irratirako, edo batzutan bai, baina denbora behar du, lekua behar du, aproposa baita, ez duzu, hau tabernan ez duzu entzungo. Behar du, beste goza batzuk, nun, ba hori, azkenean, nola baiteko, ariketa, edo baita entzularengan, sortatu egin behar da. Pixkat sakontzeko eta ulertzeko baita zer dagoen atzean, zeinek egiten duen, nola egiten duen, zergatik.
0: Nola da hori eginda? Ez da, grabatuta ere ez da, o normal? Nik ezkeratik entzuten du gitarra, eskuinetik...
1: Azkenean hau da, Josemarik egin du musika bere logelan, urteetan zehar, inolako, ba ez dakite, kompromisurik gabe, eza? Ez zuen inolak kaleratzeko asmorik, edo komertzializatu izateko musika, eta hau da bere esperimentuak logenan eginda, ba hori, zintekin, kasetekin lan egiten du asko, orduan gitarrak grabatzen ditu kasetean, horretik dauka soinu baita low-fi deitzen dena, eta badaka tekstura eta gauza ezberdin asko ez direla arruntak. Eta orduan hori danik gustoko deten azkenen, musika esperimentala.

0: nintzen, barkatu, eh? Zetitzen naiz intrusa, erabat, karo. Monstro, totala. askotan konsideratzen da ambient musika.
1: Bai.
0: Eta hori ongi esana dago, esan nahi dizut.
1: Bai, azkenean...
0: Irotzeko bakarrik ez da, bai.
1: Hori da, adibidez, Jose Mariren helburua, Juken helburua, da, zu bere munduan sartzea.
2: Eskeman gaitu beste mundu batera, bai.
1: Hori da, zu hau, ipintzen baduzu bakarka, batez ere, etxean, zu papaten zaude bere logelan, beak egiten ari da musika, eta ikusi ezakizu musika dago akatsez betea, eta akatsa horiek gelditzen dira abestian, dea abestiaren parte hartzen dute, eta bilakatzen dira, zerbait, importantea agia, ahotsa baino gehiago. Eta, ba, azkenean, ideia horien inguruan, hori da azkenean niretzat musika esperimentala. Aurkeztea, beste musika batzuk, mota batzuk, non gure referenteak ez dute jokatzen, osea, beste gauza bada. Eta ambient hori da, ambient bat nolabait kreatzea, egitea edo, eta norbaiten munduan sartzea.
0: Jose Mari Lluk, Donostiako artista, arkitektoa, ofizioz, eta musika esperimentalean, ambient musikan aritzen dena. Zuri esker ezagutu duguna. Ezagutuko dugu ere beste bat.
1: Bai, urrengo akarriet, Iker Mundu bate, baita Donostiakoa. Ze hau izango da urrengo diska egoan, aterako dena, iraian, eta izango da, dagoeneko bere bigarren diska kaleratuko duguna, eta bestia deitzen da, Geltokiak.

0: gauzak dituen kantua da, ez? Lehenbizi bat, gero bestea...
1: Hori da. Musika hau, ba, beak lan egiten du instrumento askorekin, baita perkusioa jotzen du, sintea, gitarrak eta bat, eta hau, pixkan musika hau daka oinarria, ba, musika minimalista deitzen dana, irudogarren amarkadakoa estatu batuetan hasi zena, ba, Steve Reich, Terry Riley edo LaMonte Young bezalako artistekin, eta azkenean da hori, erabiltzen duten edozein instrumentu, ba, errepikapena erabiliz, ba, azkenean nolabaiteko musika mantra bezala bihurtzen da, eta bertan sartzen zarenean, ba, azkenean baita zure lekua aurkitzen duzu. Musika hauek guztiak niretzako dakatena da, lekua dakate entzulearen zako. Adibidez, musika zera, komertzialak batzutat daude oso, zakit, komprimituak, gauza asko dira, oso motzak, dena da klimax bilatzen eta olakoak, eta musika hauek guztiak dira kontrakoak.
0: Baina badakizu ze efektu egin didan, bueno, pentsatzen mundu guztire egin diola, baina hasi denen aurreneko kapa eta bukle horretan, ja, hasten zaitu sartzen eramaten momentu leku batera, igual momentu otan inola oso aktiban agoan eta lanean eta saio bat bukatu beharra eta zegitzen, joan nahi ez dudan.
1: Ba, bai, azkenean musika hauek ez dute berriz ere lehen esan duan bezala, denbora eta lekua aurkitu behar duzu musika guetzako, ez da edozein, baina baita edozein musikakin azkenean batzutan hoetik altxatzen zarenean, yeah, ez tezu nahi noaeteko ez dakit Rosalía edo olako artista
0: batzuek bai
1: edute, oso, oso...
2: Yeah, alarma bezala balio ez agian.
1: Bai, azkenean hori da, zuk aurkituko duzu, zuk nahi duzun tokia eta denbora edozein edozein musika entzuteko.
0: Zegizu ze apurua ematen didan orain esatea, 2 minutu terri ditugu, Mikel?
1: Bai, bai.
0: Eta hartxoa entzun nahi dugu. Zuk ekarri duguzun beste proposamen bat da, Iker Munduateren geltokiak eta gero, hartxoa entzunen dugu zer da?
1: Ba, hartxoa da, hau da, oain 2000 urtean ateratako CD bat, eta ekarri ditze, badao kolaborezio oso bitxia. Dira, hartzean aiak, txalaparta goleak, eta bueno, beste gauzazko,
0: bai.
1: Beñat Asiarekin, iparraldeko bai. Abeslaria, eta Jan Schwartz, dela Frantziako zera, musikaria, musika esperimentalaren munduan oso famatua, zebeak egin ditu kriston ba, kolaborazioak, eta musika elektronikoa 60, 70 margarren amarkadan, eta diskontarako ba, lauak, bere, bostak juntatu zidan, eta ba hori, euskal musika tradizionalak, musika elektronikarekin, baina oain dela marka batzutako musika elektronika.
0: Ba, honetxekin agurtuko dugu saioa, pasada bat izan da, karo, ostiraletan aliatzen garela dena, nekatuta, azeleratuta ez dakitze, azkeneko minutuak, eta derrepentean jarri gaituzu, omen?
1: Martxa...
0: Gelditu egin gaituzu, akosta, etorri nahi duzunean, geldika itzazu.
3: Pozik, lekua eginez entzularen zako, ni horrekin geratu naiz.
1: Oie, importante, bai.
0: Baio entzuleok.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon, Bokaleko herriko etxean indar handiko irudia arratsalde honetan. Bataio zibil errepublikanoa egin diote bertako herritar bati, Ipar Euskal Herriko lehen lerroko kargu politikoek lagunduta eta estuki babestuta. Maria Tegez Gomis senegaldarra baita simbolikoki bataiatu dutena urteak gurean, goimaiako ikasketak egin eta ekimen profesionala abiatu du, baina epaiek ura kanporatzen tematuta segitzen dute. Andoni Lizeaga.
2: Bokaleko ez gain, autetxi asko Parisko diputatuak, Peio Difo eta Colette Capdeville eta Kotxe Zenarro eta Gomisen gozaita izan dena, Janren Etxegarai gogor, oso gogor mintzatu da Gomisen egoera salatzeko.
3: Elle a tout exactement ce qu'il faut à demander ce droit de rester sur le sol français. Merci Marie-Thérèse d'être aussi courageuse.
2: Hemen geratzeko beharrezko diren guztiak betetzen ditu, mila esker Marie-Thérèse zure ausardiagatik. Bokalen hautetsi da Irene Iturzarri.
4: Jaso bezala etorri zen unat, duela amak urte, alere, enpresa portzaile ere, etorri da legalki, egin ditu gauzak legalki, eraz ulertezina da, zer gaitik.
2: Eta nola ez, unkituta Marie-Thérèse bera, denei eskerrak emanez.
5: Un grand merci, merci pour votre soutien, merci pour votre humanité.
1: Hori eguneko argazkia eta eguneko lerroburuak orain, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Almerian Los Gallardos eremuan piztutako sutean hildakoak 12 dira momentuz, DNA frogak baieztatzearen zain, zantzuen arabera gehienak britainiarrak eta belgikarrak lirateke. Uneotan desagertuta leudeken beste 23 pertsonen bila dabiltza erreskate taldeak.
6: Andaluziako juntak dio ez alert mezurik ez bidaltzea erabaki zutela nahasgarria izan zitekelakoan eta horren ordez etxe joan zirela agintariak egokion agindua emanez, baina batzuk ez zutela esandakoa bete dio Bedarreko alkateak.
7: Ello aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso y 7 de los 9, 7 han fallecido.
6: Bestelako zu gurutzatua piztu da politika lorrean, Miguel Tellado Alderdi Popularreko idazkari nagusiak kudeaketaren ardura alde batera ustea leporatu dio gobernuari eta Moncloak Oskar Puente ministroaren bitartez erantzun popularrak izan direla zuten aurkako baliabideak murriztu eta bizu telematikoa bidali ez zutenak. Bien bitartean sugarrek kontrolik gabe edatzen jarraitzen dute eta 3.000 hektarea baino gehiago kiskali dituzte dagoeneko. Peru Makrak Gipuzkoako suhiltzaileen parkeko zuzendariak azaldu digu.
8: Oso muturreko egoera da, deitzen diogu 30ko legea. Eze abiadura 30 kilometro baino handiago denean, temperaturak 30 gradu baino gehiago direnean, eta ezetasun ambientala 30 baino gutxiago denean, badira, baldintza kritikoak egoera hauek izateko.
1: Euskal Herrira itzulita Tubos Reunidoseko zuzendaritzak alde bakarrez lantxandak eta egutegiak aldatzeko asmoa duela salatu dute Amurrioko lantegiko ordezkariek.
6: Enpresak argudiatu du eskariak murriztu egingo direla datozen hilabeteotan eta horri egotzi dio lantxanda bat kendu nahi izana. Sindikatuek diote enpresak ezin duela lanbaldintzen funtsesko aldaketak alde bakarrez erabaki eta enpresa hartzeko dunen konkurtsoan egon igainera konkurtso epailaren bidez egin behar dela hori. Gorka Abascal, ESK sindikatuko ordezkaria.
9: Ez dugu onartuko, hartzeko dunen konkurtsoa aitzakia izatea hitzarmena legea eta langileen eskubideak saihesteko. Negoziazioa, bai, baina legearen barruan, bermeekin, gardentasunez eta langileen parte hartzearekin.
6: Gasteizko Mercedes-Benz lantokian berriz, 5.000 langileetatik laurdena aldi baterako lan enpresen bitartez eta soldata zein ekipamenduari dagokionez lanbaldintza kaskarragoekin kontratatzen direla salatu dute ELALAP eta ESK sindikatuek. Diru laguntzak eman soilik ez, enpleguaren lan kalitatea ikuskatzea ere eskatu diete erakundei. LAP Unai Sierra.
10: Badakigu ze garrantzi daukan Mercedesek Araban eta Euskadin, baina erakundeek exigitu behar dioten Mercedesi diru laguntza itzelak eman ondoren sortutako lanpostuak kalitatezkoak izan behar direla.
1: Eta errepiden une honetako egoerari begiratu aurretik, aipatu Eusko Jaurlaritzak debekatu egin diela kamioi astunei erkidegoko errepidean barrena ibiltzea abuztuaren 12an eklipsearen egunean.
6: Mendean behin gertatzen den fenomeno astronomikoak gurera jendetza erakarri eta egun horretan joan etorriko puruak nabarmen handituko direla aurreikusita, gauerditik aurrera, 7 aterdiko kamioiek 24 orduz galerazita izango dute Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan barrena ibiltzea. Bide segurtasuna bermatzearen hartutako erabakia dela
11: dela diolakoak, debekutik salbuetxita geratuko dira bidaiari autobusak. Eta FENADISMER, Espainiako Garraiolarien Federazioak bere aldetik, debekua logikarik gabekoa eta neurrizkanpokoa jota, neurriari elegitea aurkeztuko diola esan du.
12: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
1: Esan dugu, begiratu behar diogula une honetako egoerari, nola daude gure errepideak ainara?
11: N622an Forondan Gasteizerako noranzkoan autobus eta trailer baten arteko istripua gertatu da eta pertsona bat zaurituta eraman dute Txagorritxuko ospitalera. Eskuineko erreian traba egiten dute ibilgailuek eta 2 kilometroko ilada dago. Gipuzkoa 20an Donostian berriz, Zamarako tunela pasata auto bat matxuratu da Aritzetarako bidean eta traba egiten du. Eta bestalde esango dugu Sanferminetako aurren egunean izan den gertakari bat San Lorenzo Elizan santuari lore eskaintza egitera joan eta moto batek harrapatu dituen bi adintxikoek eritetxean jarraitzen dute. 8 urtekoa da bat eta buruan garuneko traumatismoa izan du. 9 urteko beste aurrak hanka puskatu du harrapaketan, baina ez da hori esan. Nafarroan gaur izan den zaurituen parte bakarra Nafarroko Unibertsitate Ospitalean zainketa berezien gunean dago gaurko entzirroan zauritu eta erietxean jarraitzen duten bi lagunetik bat. Kordobako 65 urteko gizonezkoari bularraldea zapaldu dio Álvaro del Río ganadutegiko zezen batek. 63 urteko nafarra da bigarrena, Aldakan eta Zangoan kolpea hartuta.
1: Eguraldiaren iragarpenari begiratu behar diogu orain, zer espero dugun datozen orduetarako eta asteburu osorako Euskalmet, Miriam Ruiz, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, asteburuan are gehiago berotuko du eta osterabe bero itogarria izango dugu, batez ere Kantauri isurialdean. Ego ekialdeko haizearekin temperatura ipar partean batez ere igoko da eta herri askotan 17, 18, 19 gradura igoko da temperatura. Gainera nabarmendu behar dugu, urrengo gauak ere oso epelak izango direla eta larun bat eta igande arteko gauean ego ekialdeko haize biziarekin oso gutxi freskatuko du.
1: Kirolak arratsaldeko 8:20 gutxitatik aurrera, Jon Ander de Laos, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Amaia.
1: Eta Frantziako Tourrean Tim Merlierrek irabazi duela 7. etapa.
14: Bai, misterio handirik gabeko lasterketa gaurre Bordelen amaitu dena, Sudal Quick Stepeko txirrindulariak gailendu da esprinean, Soren Werenshold eta Binian Girmay bigarren eta hirugarren urrenez urren bihar. Gisa berekoa espero da 8. etapa, 180 kilometro eskas, ordekan osatuta. Eta munduko futbol txapelketan, finala ordenetako bigarren partida gaurre gaueko 9:00, Espainia eta Belgika elkarren aurka, irabazleak noski, Frantzia izango du zain finala aurrekoa, Barte Maroko 2-8 gainditu baitu, Didier Deschamps talen taldeak. Eta pilotan, bibitako San Fermin torneoko partida gaur gauean, Laso Iztu eta Ezkurdia Gabirondo eta horrez gain gaur eguerdian jokatu da Ados Elkartearen Sanfermietako finala. Barrokal eta Mendiburu dira txapeldunak, Ozkoz eta Orbegozo 22-8 menderatu da. Une honetan Erremonteko finala jokatzen ari dira.
1: Eta kulturan atzo bezala gaur ere bat egingo dugu BBK Live jaialdiarekin arratsaldeko 7:30 aurrera. Baina sarrera honetan Benito Lertxundiri buruz hitz egin nahi dugu. Utzi zion jendaurrean kantatzeari, baina bere kantuak presente daude oraindik eta ari egindako omenaldiak ugari dira eta arratsalde honetan jaso du Euskal Herriko Unibertsitateak eta Donostiako Orfeoiak emandako saria Donostiako Miramar Jauregia nainara.
11: Lertxundik eskerrone sartu du saria eta gogora ekarri du toki berean orain dela 30 Estoka Mairu taldeari emandako saria jasotzera joan zirela Mikel Laboa hartzean aiak eta bera. Orduan ere unibertsitateak emantzien saria. Ohikoa den moduan poesia erabilita kantuak txoriekin alderatu ditu. Kantuak egan egiten duten txoriak direla dio Benito Lertxundik.
15: Gero kontatzen dizute alako batean handik eta hemendik hori guria gertatu zaigun alako kantuekin. Gu berriz eskondu eginen, gu maite mindu eginen, gure aituna hilin zen, gure aita hilin zen, gureko gauzak ere esat izuta horrez. Eta ni esaten diaten ean norbait nire kanturen bat entzuten hiltzela, eta horrek egia esan oso zaila zait esplikatzea, ze senti mentu sortzen diten ez. Bat kanta bat egiten ari denean, ez du pentsatzen kantu horrek inori hiltzen lagunduko dionik, baina gertatu iten da. Eta gertatzen denean, hor gaur egun kuantikoek eta esaten duten horretik miska bat egiten du, ez da. Hor denbora desagertu egiten da, ez da. Horako sentimentuak baditut, ez.
11: Benito Lertxundiz gain, Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Donostiako Orfeoiaren saria jaso dute Arturo Reverter, musika kritikari galiziarrak eta Nerea Erbiti Larralde ikerlariak. Erbitik, lehen mundu gerran, Alemanian preso hartu zituzten Euskaldunei egindako grabazioak aztertu ditu, alegia, Alemanian preso zeuden Euskaldunen kantaera aztertu du.
1: Arratsaldeko zazpiak eta mar, uztaiak amar ditu, Beinat Ibargoien eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan mezularia astera doa.
0: Euskadi Irratian, mezularia, Amaia Portugal.
1: Temperatura altuak iragarri dizkigute adituek datozen orduetarako eta baso zuten arriskua handia da batipat Nafarroan eta Araban. Horrelakoetan gertatzen den bezala kontu handi zibiltzea eskatzen da batez ere uzta biltzeko garaian eta nola ez sua pizteko debekuak ere badira Asunarozen arratsaldeon.
16: Arratsalde maiala da Nafarroan sute bat izateko arriskua oso handia da, laboren uztalanik ez egitea eskatzen dute agintariek eta surik ez piztea, SOS Nafarroak ere gomendatu du suteak eragin ditzaketen jarduera guztia bertan bera uzteko. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz Araban ezarrita dute alerta laranja, sute bat izateko arriskua handia dela diote, beroa haizea eta zorua lehorra dagoela aintzat hartuta. Arabako Foru Aldundiak dio beharrezkoak direla txinpartak sor ditzaketen jarduerak mugatzea, baita basorako sartu irtenak ere eta noski ezingo dela zurik piztu Arabako gune irekietan, ezingo dela belar txarrik erre eta ezingo dela makinarik erabili mendietan eta 400 metroren bueltan dauden landa eremuetan. Gogoratu Gesaltzan eta Arminonen izandako azken suteak rotaflex baten txinparta batek eta uztabiltzeko makina batek eragindakoak izan direla eta temperatura altuekin batera ur hornidurari lotutako arazoak ere hasi dira Zuiako udalako hartarazi du hornidura bermatzeko gau partean ur mozketak izango direla eta debekatuta egongo dela igerri lekuko dutxak erabiltzea.
1: Ba, Andaluziaren historian inoiz izan den baso zuterik larriena da, atzo Almerian Los Gallardosen piztutakoa, sarreran aipatu dizuegu gutxienez 12 hildako, 8 zauritu, 23 lagun desagertuta eta suteak kontroletik kanpo jarraitzen du. Xuban Garmendia eguraldiari begiratuta egoera kritikoa izaten jarraituko duela aurreikusten da.
17: Bai, hori da, atzo piztutako suteak jada 3000 hektarea baino gehiago erreditu, 1400 pertsona inguru daude euren etxeetatik kanpo eta eguraldia kontraan dela suak kontrolpetik kanpo jarraitzen du. Grande Marlaska barne ministroak adierazpenak egin berri ditu eta hildakoen kopurua ez da aldatu eguerditik. 12 dira sutean hildako pertsonak, horietatik ia denak atzerritarrak, britaniarrak eta belgikarrak. Batez ere, hori ez gain 23 pertsona daude desagertuta, baina erakundeetatik argi utzi nahi izan dute 23 horiek beraiekin kontaktuan jartzea lortu ez den pertsonak direla eta horrek ez duela esan nahi desagertutako pertsona guztiak hilda daudenik. Guardia Zibila etxez-etxe dabil pertsona horiek bilatu nahian eta hiru familiak jarri dute salak eta euren gertukoak aurkitzen ez dituztelako. Peru Makrak Gipuzkoako suhiltzaileen parkeko zuzendariarekin hitz egiteko aukera izan dugu goizak gaur albistegian eta berak azaldu digu egoera kritikoa dela Almerian eta datozen orduak oso gogorrak izango direla.
8: Oso muturreko egoera da, deitzen diogu 30ko legea. Haize abiadura 30 kilometro baino handiago denean, temperaturak 30 gradu baino gehiago direnean, eta ezetasun ambientala 30 baino gutxiago denean, badira, baldintza kritikoak egoera hauek izateko.
17: Eta horrelako kasuetan, kontuan hartu beharreko jarraibideak eman dizkigu.
8: Eta hemen ikusten duguna da, emergentzia zerbitzutik jarraibide batzuk eman zirela, irtenbide batzukin, batzuk konfinatzea eta besteak beste batzuk irtera errepide batzuk erabiltzea eta jendeak bide alternatiboak hartu zitula. Duan, hori da ekiditu egin behar ditugun gauzak.
17: Andaluziako gobernuak hiru dolu egun ezarri berri ditu gaur hasi eta igandera bitarte.
1: Basutearen ari da Espainiako gobernuak eta Alderdi Popularrak orain arte erakutsi duten lankidetza harremana deitsuak gutxi iraundu.
17: Bai, naiz eta Moreno Bonilla Andaluziako presidenteak gobernuari lankidetza eskatu diola eta momentu zori betetzen ari dela esan duen Alderdi Popularreko idazkari nagusiak Telladok gobernuari kudeaketaren ardura alde batera uztea leporatu dio. Eta gobernuari galderaren erantzuna azkar etorri da Oskar Puente ministroak Tellado lotxagabe galanta dela eta alderdi popularra izan dela suteen aurkako baliabideak murriztu dituena eta beste behin ere mugikor bidezko alerta bidali ez duena esan du.
1: Ba, Andaluziako gobernuak defendatu egin du es alerta ez bidaltzea eta argudiatu du mezu ezberdinak helaraztea beharrezkoa zenez, neurririk efektiboena etxez etxe abisuak pasatzen joatea izan dela Madrid Oiane Perez.
18: Andaluzian sekula izandako sute larriena da hau.
19: Estamos ante una tragedia mayúscula, porque...
18: Moreno Bonilla presidenteak azaldu du etxez etxe joan direla, alkate zinegotzi eta herriko guardia zibilak bizilagun bakoitzari nola jokatu azaltzera, batzuei etxetik ateratzeko eta nondik, bestei etxean geratzeko, askok ez dute kaso egin lur jota azaldu du bedarko alkateak.
7: Ello aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso, y 7 de los 9
18: 7 bizilaguneko talde horrek oinez egina izan zion alde suari baina 7 hildira beste hildako 4 kotxe hartu zuten ia guztiak britaniar eta belgikarrak dira milaka baitira bizitzera Almeriara joandakoak Andaluziako juntak es alert mezurik ez bidaltzea erabaki zuen nahasgarria izan zitekelakoan.
19: De aquí había casos donde había que confinar, no salir de casa, y otros en los que tenían que salir de casa. Y en los que tenían que salir de casa, ni siquiera las rutas eran las mismas. Con lo cual, mandar un solo mensaje era generar confusión.
18: Suaren jatorria berriz moztutako kable batena, baina ez Endesaren sarekoa utzita zegoen jatetxe baten linea pribatukoa baizik. Desagertuak agertu bitartean, hildakoak identifikatzen ari dira, senitartekoen DNA laginak eskatu dituzte horretarako.
1: Biktimen artean gehienak britainiarrak eta belgikarrak direla uste da naiz eta oraindik ez diren guztien identifikazioak egin, bi herrialde horietako agintariek onartu dute biktimen artean euren herrialdeetako herritarrak egon daitezkela naiz austia arratsaldeon.
20: Arratsaldeon Massi Prebot Belgikako atzerri ministroak adierazi du desagertuen artean belgikako herritarrak daudela baina espainiar agintariek oraingoz ez dutela berretsi biktimen artean belgiarrik dagoenik Prebotek erantzi du desagertutzat jotzen diren batzurekin harremanetan jartzen saiatu direla, baina ez dutela erantzunik jaso. Belgikako atzerri ministroak Almerian bizi diren herritarrei eskatu die espainiar agintarien aholkuak zorrotz jarraitzeko gauza bera egin dute Erresuma Batuko agintariek erre atzerri ministerioko weborrian komunikazio ofizialak tentuz jarraitzeko eskatzen die Almerian bizi diren britainiarrei. 12 hildakoen artean gutxienez 4 britainiarra direla uste da, inzuzen auto batean kiskalita agertu direnak, autoak volantea eskuina aldean zuela ikusirik atera dute ondorioa, lau gorpu horiei autopsia egin diete eta laginak Madrilera bidali dituzte aztertzeko datozen orduetan argituko da biktimen nortasuna eta herritartasuna.
1: Arratsaldeko 7 eta 18.
21: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
22: Akual ez da ur mineralaren marka bat? Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere.
23: Hori baino asko zobea da. Erta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erta Amerika Euskadi Lankidetza.
0: Euskadi Irratia.

0: Bertan tubo reunido seko Amurrioko lantegiko ordezkariek enpresak alde bakarrez lantxandak eta egutegiak aldatzeko asmoa duela salatu dute. Enpresak dio eskariak murriztu egingo direla datozen hilabetetan eta lantxanda bat kendu nahi du. Sindikatuek diote enpresak ezin duela ekoizpenaren antolaketa horrela aldatu lanbaldintzen funtsezko aldaketak direlako erikaznal.
1: Hala da bai, zuzendaritzaren asmoa ez dela doike eta hutsa salatu dute sindikatuek lan baldintzen funtsezko aldaketak direla txandei erreleboi HDNei edo kontziliazioari zuzenean eragiten dietena. Gainera gogoratu dute enpresa hartzeko dunen konkurtsoan dagoela, eta beraz neurri horretako aldaketa bat konkurtso epailaren bidez eta kontsulta aldiarekin egin behar dela enpresa gordea dagokion bideari iskin egin eta bidazkarretik irailaren baterako aplikatu nahi duela salatu du ESGA sindikatuko Gorka Baskalek.
2: Ez dugu onartuko, hartzeko dunen konkurtsoa aitzakia izatea hitzarmena legea eta langileen eskubideak saihesteko. Negoziazioa, bai, baina legearen barruan, bermeekin, gardentasunez eta langileen parte hartzearekin.
1: Gaia izpide izango dute datorren ustailaren 14an konkurtso administratzailearekin egingo duten bilera.
0: Garraio lariei eragingo dien albistea orain, abuztuaren 12an eguzki eklipsea ikusi ahal izango da Hego Euskal Herrian, egun horretarako errepidetan mugimendu handia espero da bisitari asko, horregatik abuztuaren 12ari begira Eusko Jaurlaritzak ibilgailu astunen zirkulazioa debekatzea erabaki du. Helburua egun horretako trafiko arintzea da, baina garraiolariak ez daude pozik, Julen Gorosabel.
3: Hala da, bai, Eusko Jaurlaritzak oharratera eta ordu gutxira merkantziak garraiatzeko Espainiako Konfederazioak dekretua neurrigabea dela esanez erantzun die agintariei. Iritzi berekoa da Jose Ramon Lizarralde kamioilaria.
4: Zorakiri bat, iruditzen zaigu, beste bat. Eztaka ez burik eta ez hankik. Ez du zentzu ibilatzen.
3: Merkantziak garraiatzeko Espainiako Konfederazioak argitatutako oharrean, eredu gisa Nafarroako gobernuak egun bederako hartutako erabakia jarri du. Foru gobernuak abuztuen 12ako ibilgailu pisutsuen gaineko debekua, arratsaldeko 5etatik gauerdira bitarte izango dela iragarri du, eta gaineratu du AP-78 errepidea libre mantenduko duela. Momentuz, Eusko Jaurlaritzak ez die kritika hauei erantzun, edo nola ere, debeku honetatik at utzi ditu Jaurlaritzak, autobusak eta oinarrizko zerbitzu zuak eskaintzen dituzten bestelako ibilgailu pisutsuak.
0: Ambulantzien zerbitzuari buruzko Osakidetzaren esleipen berriaren baldintza agiria argitaratu dute gaur. Dakizuenez, esleipen berrietan Osakidetzak diru gutxiago ordainduko diete atzerapenak dituzten ambulantzia enpresei. Sindikatuek harrituta hartu duten neurri hori berritasun gisa iragarri izana lehendik ere indarrean baita neurri hori. Nola nahi ere, Osasun Sailak argitu du, orain kontrola hilerokoa izango denez eta ez urtea pasata eraginkorragoa bihurtuko dela. Urtzi Gartzia Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, orain arte ez bezala hemendik aurrera zerbitzuaren ordainketa eta kalitate kontrola urtez urte barik hilero egingo da. Hobekuntza nabarmena sindikatuek aitortu dutenez, baina baliabidei dagokienez hobetzeko asko dagoela diote. Izan ere, esleipen baldintzagiriak zehazten du gutxienez 786 ambulantzia izango direla Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, orain daudena baino 20 gehiago eta denak bat bi larrialdi zerbitzuetarako. Sindikatu nagusiek kontrol sistema eredu konpartituaz gain, zerbitzuaren publifikazioa eta inbertsio handiago eskatzen dute. Horrek eragin zuzena izango lukeelako langileen lan baldintzetan eta zerbitzuaren kalitatean. Entzun urrenez urren, Iraitz Gordonela, Ander Rutia Uso eta Jonathan Resurrección Lab.
6: Zerbitzua ondo joan dadin mai bat egon beharko liteke sindikatu, enpresa eta Eusko Jaurlaritzaren artean.
7: Oinarrizko bizi euskarriari ez dutela kamila elektrikurik jarri. Eta abizu guztietako 180ko abizuak oinarrizko bizi euskarriak egiten duela.
8: Fortzu eta ambulantzera dago ipini behar zirela, bai medikoarekin, bai erizainekin eta bai basikak. Eta baita ez urgenteak direnak, batez ere Araban.
5: Ikusteko dago esleipen lehiaketara aurkeztuko diren enpresek gutxi neko baldintzak hobetzen dituzten ala ez. Jaurlaritzak 750 milioi euroko partida bideratu du laburterako, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ambulantzia zerbitzuan 2000 behargin inguru ari dira lanean.
0: Eskerrik asko urtze.
5: Gero arte.
0: Eta osasun kontuezari garela, osasun alorreko profesionalen baldintzak arautzen dituen estatutu markoari buruz hitz egiteko datorren astean egin du erkidegoekin hitzordua Monika García, Espainiako osasun ministroak. Erkidegoetako osasun arduradunek gaurko lurraldearteko batzordean nahi zuten gaia landu, baina ez zegoen zerrenda gai zerrenda ofizialean. Osasun ministroa gogorazi die 11 aldiz eztabaidatu dutela gaiari buruz, Ainara Rubio.
9: Osasun ministerioak estatutu markoaren inguruan hitz egiten jarraituko du datorren asterako deitu duen lurraldearteko osasun batzordean, baina ez du hainbat erkidegok eskatu duten bezala aurreproiektua bertan behera utziko. Hala esan du Monika García osasun ministroak eta oso gogor mintzatu da PP-ko erkidegoen aurka. Bere hitzetan publikoekin negoziazio gehiago eskatzen duten arren, barne txostenetan 17 orduko guardiak ez daitezela ezarri eta 24 ordukoak mantendu daitezela eskatu baitute.
10: No quieren que haya un texto legal que les obligue a mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
9: Bitartean Eusko Jaurlaritzak uko egin dio konpentsazio funtsagatik osasun ministerioak eskatzen dizkion 51 milioi euroak ordaintzeari. Norbere erkidegotik kanpora osasun arreta emateko sortutako funtsa da. Alberto Martínez osasun sailburuak dio 2012-tik 2022-ra 169 milioi euro ordaindu dituela Jaurlaritzak. Ekarpen osoaren 160% populazioaren 105% izanik. Eta ez duela 2023-2024 urtei dagokion ordainketa egingo. Sistemaren segurtasun juridiko eza, ondo arautu gabeko esparrua dela eta gardentasun falta argudiatu du osasun sailburuak.
0: Para Euskal Herrian jakimina zegoen Baxoko azterketatan euskeraz eginiko matematika probekin zer gertatuko zen eta gaur jakin dute zuzenduak izan direla. Albiste ona xe askarentzat, zuzentzeko erabaki hori baliatu dute datorren urtean euskaraz egitea era ofizialean baimendua izan dadin ala eskatzeko. Gainera, galde hori, eskaera hori, Euskal Herriko 100 gora udalerrik eta hainbat autetxik babestu dutela jakinarazi dute Andoni.
11: Iparre Euskal Herriko 71 herriko etxe eta hegoaldeko 33 Akitania eskualdeko kontseiluak eta departamentuko batzorde iraunkorrak eta Parisen diren 6 diputatuak eta senatariak eskaeran sustengo handian Jon Etxeberri zehazka.
12: Iparreko herrian auzapez herria baino gehiago, 600 autetxi, Paueko kontseilu lokura eta bordelekoa, zinez ikusten dugu lurralde osu bat, eskalde egiten dute azterketa horiek eskaraz pasatzea.
11: Uztailean du onartzeko Frantziako hezkuntza ministroak tokiko hizkuntzen irakaskuntza unkitzen duen erreforma hori eta galdetu dute lizeoko lehen mailako matematiken azterketa euskaraz egin ahal izatea, baimendua izatea, era ofizialean.
12: Gazteek ukandute haien notak eta ikusi dugu haien notan arabera, zuzenduak izan direla kopiak egin dutera eta voilà. Galdegin dugu euskara matematikako azterketa sartzea ministroaren erreforma.
11: Gaur jakin dute azkenean, bai euskaraz eginikoak zuzendu dituztela.
0: Eta munduko futbol txapelketaren testu inguruan, Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute zazpi baietzek gu ere baik eta gure eskuk uztailaren 14-ko Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian.
13: Gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean Euskal Herria nazioa dela eta berea Euskal Selekzioa dela. Aldarrekatu nahi izan dute deitzaileek, Ander Usabiaga gure eskuko kidea da.
14: Mugaz gaindi, herri badagoela, nazio badagoela, zazpi lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, ba, normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela munduko gainerako selekzioekin batera.
13: Gogora dezagun, Espainiak Belgikari irabaziko balio gaur finalerdietara sailkatuko litzatekeela eta uztailaren 14-an jokatuko lukeela Frantziaren aurka, hain zuzen ere Frantziako egun nazionalean.
0: Eta Santurtzin Justizia Anderrentzat herri plataforma sortu dute ekainaren 24-an udaltzainek taser pistolekin atxiki eta gero hiltzen gaztearentzat justizia eskatzeko. Eskizofrenia gerraldi betean zegoen gaztea atxiki zutenean eta lehen mediku txostenaren arabera bero kolpe bate eragin zuen handik bi egunera haren heriotza. Plataformak egun hartan gertatu zena argitu dadila eta erantzunkizunak har daitezela eskatu du Erik.
1: Arratsaldeon bai, familiak abiatu duen bide judizialari ekarpena egiteko eta kasuari oihartzuna emateko egingo du lan plataformak. Horretarako gertatu zen argitzeko testigantza eta frogak ari dira jasotzen eta dei egin diete herritarrei horretan laguntzeko. Gainera datorren ostiralean Santurtziko festen egun handian bigarren manifestazio bat ere egingo dute justizia eskatzeko. Anderren heriotza polizia bortizkeriak eragintzuela diote salatu dute. Bero boladaren okerrenean bi orduz izan zutela txikita jipoitzen zuten bitartean. Koldo Hernandez lagun eta plataforma jokideak azaldu ditu helburuak.
15: Anderren heriotzari buruzko egia mahai gainean jartzea. Erantzunkizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzea. Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Etorkizunean alakorik beste inori gertatzea bermatzea.
1: Horretarako hilgarriak izan daitezkeen armak debekatzea eta udaltzain horiek kautela erretiratzea eskatzen dute, poliziaren impunitatea amaitu dadila nahi dute eta udalari leporatu diote hasieratik erosi zuela sindikatu polizialen bertsioa.
0: Zazpiterdietara iritsi aurretik, Iruñeko San Ferminei egin behar diegu kuku, lanerdiak eginak dituzte jada, lehen aipatu dugu bi adin txikikok izan dutela sustoa gaur, motor batek harrapatuta, baina gainerakoan aurrentzako oso egun berezia gaur, aurrenekoz txupinazoa bota dute, eurek ere, Andoni Amadoz, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, ailegatu gara San Ferminen ekuatorera, geroz eta gutxiago falta dela esan daiteke, baina uztailaren 14a iristeko. Batek baino gehiago kizanen du malenkonia puntuaren bat, baina oraindik asko dago gozatzeko. Gaur umeen eguna izaki historiako lehen txupinaza bota dute txikienek, jendez gainezka zegoen udaletxe plazan entzun. Buztintxuriko eskolako Gariane eta Ibanak bota dute, hirurak pozarren nola ez.
17: Festa, egongo da maiketako edo janaria jarriko digute bean edo ezaki. Pozik gogoz.
16: Gaurko ere balantze eguna izan ohi da, Joseba Siron alkateak zuhurtziaz hitzegin du, bereziki lapurretei eta sexu erasoi buruz hitzegiterakoan.
18: Egin izan diren delituak izan dira lapurreta txikiak, salaketak jeitsi dira iaztikona 20%, gutxi gora bera, eta atxiloketak 12% gehiago. Eraso sexistei dagokienez, dakigunez, izan dira 9 eraso ukimenak, izan dira oroar, eta 9 horietatik 8 kasutan atxiloketekin amaitu dira.
16: Astebukaera baliatuko dute askok San Ferminetatik bueltatxo bat emateko, ba horren atariko Marlenak kontzertua gaur Gaztelu plazan, herri San Ferminetan berriz, La Jodedera edo Takumbialariak eta Santa Plazanan Kaparra.
19: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, Amaia.
0: Zein dagoera errepidetan?
20: Forondan, N-Seirun eta 22 errepidean Gasteizerako norabidean autobus eta trailer baten arteko istripua izan da, persona bat zaurituta Txagorritxuko erietxera eraman dute. Eskuineko herria itxita dago, lekuan 3 kilometroko autoiladak uneotan.
0: Eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Mirian Ruizek.
21: Asteburuan are gehiago berotuko du eta ostera beba bero itogarria izango dugu batez ere Kantauri isurialdean. Hegoekialdeko haizearekin temperatura ipar partean batez ere igoko da eta herri askotan 37, 38, 39 gradura igoko da temperatura. Gainera nabarmendu behar dugu urrengo gauak ere oso epelak izango direla eta larunbat eta igande arteko gauean hegoekialdeko haize biziarekin oso gutxi freskatuko du.
19: Mezularia, gertukoak.
0: Bermeotik Matxitsako Lurmuturrera edo Gaztelugatxera oinez doazen herritarrek segurtasun handiagoarekin egin ahalko dute bidea aurrerantzean, Madari errekaren gainetik igarotzen den pasabideari esker. Aldundiak milioi bat eurotik gorako inbertsioa egin du gaur ireki den azpiegitura berria eraikitzeko. Janire Gerenabarrena.
22: Bai, Gaztelugatxe eta Bermeo kostaldetik lotzen dituen oinezkoen bideari jarraipena ematen dio pasabide berriak. 70 metroko luzera eta 2 metroko zabalerarekin Madari errekatik 20 metroko altuerara eraiki dute Urdaibaiko biosferaren erreserban kokaturiko naturgunea errespetatu zarantzatutza ingurune naturaleko diputatua.
2: hogei metroko altueran dago errekatik. Ez dauka inongo apoiorik estribo batzuk ditu, eta estribo horretik sostengatzen dabe pisu guztia. Eta gero erabiltzen dan materiala naturguneagaz bateragatu, eta estribo horretik sostengatzen dabe pisu guztia. Eta gero erabiltzen dan materiala naturguneagaz

0: Eta uztailaren 18an jarriko da martxan Donostialdeko topoaren Pasaiako lurpeko geltokia eta ura altzara konektatzen duen saiesbide berria. Norantza bakoitzean bide bat jarrita nabarmen areagotuko da trenen maiztasuna altza eta pasai artean. Aste barruan 7 minutu terdiko maiztasunarekin uztailaren 18an inauguratu aurretik lanen bisitan izan da Susana García Txueka garraio sailburua Julen.
1: Uztailaren 18tik aurrera Pasaia eta altzako bizilagunak erraztasun handiagoz mugitu ahal izango dira trenez. Izan ere, une honetan Donostiatik altza doazen trenak altzan gelditu beharrean, Pasaiako lurpeko geltoki berriraino iritsiko dira. Susana García Txueka garraio sailburuak lanak bisitatu ditu eta trenen ibilbide berriak Antxoko biaduktua eraistea albidetuko duela nabarmendu du.
2: Zerbitzua hobetzeaz aparte eta konexioa hobetzeaz aparte, Antxoko biaduktua kentzeko aukera ematen digu. Eta aurrera pausoak ematen ari gara zentzu horretan.
1: Urrengo asteko ladun batetik aurrera, bi geltokien artetik 274 tren ibiliko dira astean zehar, oraingo bikoitza. Gainera, hauen maiztasuna ere handituko da, 7 minutu terdi do asteko egunetan, 15 minutu do ladun batetan, eta ordu erdi do ladun bat gauetan. García Txuekaren arabera, hau da Eusko Jaurlaritzak Donostialdeko garraio hobetzeko duen planaren lehen atala. Bigarrena, sailburuaren hitzetan, udazkenean iritsiko da Donostiako hiru geltoki berriak irekitzen direnean.
3: Mezularia. Kultur leioa.

0: Inbar dugu bat, Iker Zabala, Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Azte zarata duzuen hor, Bebek Alaizen bigarren eguna. Hogeitik gora talde, eta gaurkoan kartel buru argia, Robbie Williamsen inguruan arreta dago jarria, ez da?
1: Bai, bai, Bebek Alaizen bigarren egun honetan. Aniztasuna ardatza izango da, Arratsalde eta gau guztian zehar, eta horren adierazpide, bai, edanik ikusi alizatuguna, euskal artistak beste behin, ateak ireki eta bere ala, giroa berotzeko arduratunak, Marte Lasarte eta Algi Buskorra, desagertutako eskateitan, taldeko bi frontmanak hor direla, Borja Anton eta Pello Armendariz, eta ikusi alizan dugu, alaber, Suabe taldea, kilometro zero, kasu honetan, Bilbokoak dira, bere soinu dantzagarriarekin, rave txikia egin dute, Johnny Walker esenatokian, eta orain nire atzean dut, asko ezagutuko zuten, La Moda, Burgoseko taldea, bere banjo, akordeoi eta metalekin, eta David Ruizen ahots, hautsi eta berezko hori tartean dela, jendetza dago hemen bilduta, onarpen handiko taldea da La Moda, galdetu diogu bertaratutakoei, asko La Moda esan digute, baina gaurko favoritoen artean, garaien nabarmena dugu.
2: Eta, bueno, ba, Robbie Williams ikustera, gehien bat, Robbie Williams. Eta, gero, ba, badau beste talde batzuk, Alabama Shakes, eta...
3: Diretzat, interesgarrienak dire Belan Sebastian, ta La Paloma. Bueno, ta Depresión Sonora be bai, ustete oso proposamen interesgarria dela.
4: Bueno, gaur La Moda ikustera, La Moda asko gustatzen zait. Bueno, ba, beno. Robbie Williams, referente mundiala da, ta...
5: Ni La Moda ikustera dornaz, bueno, Robbie Williams, Marte Lasarte...
6: Eta ni Robbie Williams ikustera.
0: Bai, zalantzari gabe Robbie Williams da gehien entzun duguna hor, edizioko kartelburua dela esan genezake, eta ez harritzeko haren inguruko zurrunbiloa upiztea.
1: Bai, bai, eta atera kontuak, ze gainontzen etorriko direnak ere ez dira nola nahikoak. Aste arda orain esendatuki nagusian, Alabama Shakes, estatu batuetako egoldeko bereizgarri den, blues on rock horrekin, Brittany Howard kantariak, Johnny Joplin ondu jartzenak ekarriko ditu, edo Belan Sebastian, talde eskoziarra barrenetara heltzen den, melodikotasuna du, hemendik ordu beteraziko da, edo baitere, Joel López kantautore galiziarra, bere ahotz goxo eta letra lirikoekin, eta azken orduetan, bueno, elektronikaren festa, Tomora talde batuketa ezinezkoa da, Itxuraz, Chemical Brothers eta Aurora abeslari norvegiarrarena, eta emaitza zehara interesgarria da. Bueno, baina egia da zenioen hori, ez, Robbie Williams da gaurko itxasargi erabatekoa, aurkitu gara hemen jendearekin, bueno, ba, nolabait, Robbie Williamsen jarraipen egiten duela, eta Europan mugitzen dena, nolabait, ba, kantari Britania horrenen kontzertuak jarraituz.
7: Soy fan de la primera hora desde que él empezó su música solito, ¿no? Y le sigo por donde puedo dentro de Europa.
8: Yeah, I came to see Robbie. Yes, of course. Yeah, I traveled to different countries to see Robbie.
1: Bueno, ondo eskabetako batek esaten zigun, pasaren urtean, 15 eta 20 aldiz, bitarte horretan, ikusi duela berek ezekin ere oso ondo, Robbie Williamsen emanaldia, bueno, take dateko boy band horretan hasia, 80. Hamarkadatik, poparen, bueno, himno ederezerki diren abestiak, egin ditu bat abestiaren atzetik,

0: Hill, Angel, She's the One, Rick DJ, dena kabestuditzen, espero da, antzespen eta performantzea tarteko dela, Seren Williams, showmanera batekoa da, eta gainera, gutxi balitz, ez da berandu egizango, amarter di vuelta horretan, espero dugu, Robbie Williamsen analdia.
1: Bai, Ikastabala gozatu Robbie Williamsen kontzertuarekin, eta gainerako egin, gaur eta bihar, eta igandean ere, bai Bilbon.
0: Oso ondo, ala egingo dugu bai.
1: Agur, eskerrik asko. Euskal Herriko Gazte Orkesta musikenen ari da lanean egunotan, Arriaga eta Maler kompositorei eskainitako egitaraua prestatzen ari da Unai Urretxo gidari dutela. Igandetik ostegunera bitarte, Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbon eta Gasteizen izango dituzte, emanaldiak Ainhoa Agirre.
2: Hondarribiko eta Azkoitiko kontzertuetan Arriagaren Los Esclavos Felices operaren obertura, Carmen operaren lehenengo suita, Malerren bosgarren sinfoniako adagietoa eta Felix Mendelssohnek klarineterako komposatu zituen bi pieza interpretatuko dituzte. Mendelssohnen bi obra horietan Euskal Herriko Gazte Orkestrako kide izandako Silvia Ferro eta Oian Espina izango dira bakarlariak. Lezoko klarinete jotzailea Herberetan bizi da gaur egun eta Egoren kontzertu hauetarako itzuli da etxera.
3: Mendelssohn beak bazitun bi aita seme klarinete joliak eta intzuten tratu bezala behaiek afaltzea gonbidatzen bazien Mendelssohnek komposatuko ziola obra bat behaientzeko. Eta oso divertigarria jotzeko bai orkestantza bai gutzako solista bezala.
2: Hiriburuetako emanaldietan aldiz Arriagaren obrarekin irekiko dute kontzertua eta jarraian Malerren bosgarren sinfonia interpretatuko dute oso osorik. Unai Urretxok zuzenduko du orkestra.
4: Maler da emozioen modernista ero, ez? Bos minutu ero zazpi minututan joalike negar egitetik, oiukatzera, oiukatzetik, barre egitera, eta hori gaztentza bebai oso interesarria da zeren eta gero ikasketa horiek aldute ba, beraien instrumentuetara eraman.
2: Egoren Donostiako kontzertua, ez da ohiko bezala Victoria Eugenia antzokian izango, baizik eta musikenen eta sarrerak musikenen bertan eskuratu alko dira kontzertu egunean, astearte arratsaldean alegia.
1: Arratsaldean.
5: Arratsaldean maila.
1: Turretik hasiko zarete 7. etapatik.
5: Bai, Tim Berlierrek irabazi duelako Bordeleko esprina. Esan bezala, bola ta horretan Sudal Quick Stepeko txirrindularia izan da bizkorrena eta gauza korrela garaipen erditxe. Futbolean, Espainiak eta Belgikak neurtuko dituzte indarrak munduko koparen finala urdenetako bigarren partidan gaueko 9:00 hasita. Garaileak, Frantzia duzain final aurreko. Geurean, Osasunak lehen lanzaioa egindu Luis Miguel Ramis entrenatzaile duela eta Realak Sonia Kifi aurrelaria fitxatu du Efe Ligarako. Pilotan Ezkurdia Gabirondo lasoiztu eta partida jokatuko dute gauean San Fermin torneoaren barruan eta aurrez eguerdian Barrokal eta Mendiburu txapeldun ados elkartearen final. Eta beste berri bat ere bai, pilotarekin lotuta Aimar Morga Etxebarriak urtebetez luzatu baitu Baikorekin duen kontratua.
6: Frantziako turra, Euskadi Irratian.
5: Arratsaldeko 7:43 entzule laguno kongi etorri kirol tartera txirrendularitza noskia bia puntu Tim Merlier nagusitu baita Frantziako turreko 7. etapan. Sudal Quick Stepekoa izan da bizkorna Bordeleko esprinean Soren Werenskoldi eta Binian Girmairi aurrea hartuta. Jose Maria Paola zaren kronika.
7: Pirinioen ondorengo lautada landetan eta handik Bordelera. Atzokoaren ondorena gaztartzeko eguna zuen gaurturrak, baina pelotoiak bada ezpada ez du lo hartu nahi izan. Eta pasi orduko, Beistrofer lotokoak eta Otruba Kaja Ruralekoak ies egin dutenean. Denak nagi hasiera batean aurrekoak gutxi zirela iritzita, ea besteren bat batzen zitzaien. Pelotoikoak berriz, horren beste kilometrotan aurrekoak noiz harrapatu izango zituztela pentsatzen. Baina ez da etapa motela gertatu. Gaur ere ordu laurden inguruko aurrerapena izan du tropelak aurrekoek 146 kilometrotan egin duten iesaldia orduko 46 kilometroko abiaduran egin baitute eta tropelak ere antzerakoan espaitie inoiz minutu terditik gorako alderik utzi zer gerta ere. Epaia botata zeukaten Sudalek eta Alpezinek, Merlierrek eta Philipsenek. Bigarren honi Matthew Van der Poelek egin dio bideratzaile lana eta Gabiria Kaja Ruralekoarekin agertu da buruz burukoan Bordelen. Philipsenek ordea zerbait falta izan du Tim Merlierrek garaipena ospatzearekin batera egin duen sorbaldatik zaiak entzeko keinu itxusiak erakutsi moduan. Nonbait, Tim Merlierri xamurregi egin zaio turrean lortu duen laugarrena.
5: Eta zeiruitu zaio barko eta Xavier Mikel Azparreni, entzunark Bordeleko elmugan esan dakoak.
8: Bastante etapa gogorra izan da. Bueno, lasaia, baino jaskar jungea, ere temperatura desintetxo altuak, eta bukaeran bat entxo asko, jendean indarrakin eta biadura asko, baina, bueno, hori, eguna pasata, bihar nik uste igual gerra gaitxe ongo dara iesaldin juteko, baina, bueno, ere jendea nekauta dago, igandean aukera hona, así que juten junga ikusten pixkat.
5: Turrak Perige eta Bergerak artean osatuko du bihar 8. Etapa 180 kilometro ordekan. Eta txirrendularitzarekin segita, bada Maite Urteagak Laboral Kutxarekin sinatuko duela bi urterako. Horixe da berria, denboraldi hasiera bikaina egin du ziklista zumaiarrak eta pauso hori emango du orain. Espainiako txapelketan erakustaldi eman zuen Maite Urteagak gogon izan Sabinan igon bakarkako iesaldi bikaina egin da eta Portugalgo boltan berriki bigarren amaitu du. Gogoan izan orain artean Eulen Jirabira taldean aritu dela ziklista zumaiarra.
6: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
5: Eta doinu hauekin oski, ba munduko futbol txapelketa izpide, final aurdenetako bigarren partida jokatuko dutelako gaur, gaueko 9:00 hasita, Espainia eta Belgika, nor baina norre gehiago, aurrera urratxe egin nahi duten, bi selekzio elkarren aurka. Nerea Zuzberro, etxe honetako dituak, gako hauek eman dizkigu partida horren inguruan.
9: Gobeaz horrelako testu inguru bat ikusiko dugu, horrelako partida plana ez da. Espainia baloiaren bidez, nik ustez blokertaine batean kokatuta Belgika, eta saiatzen kontraerasoan ateratzen, batez ere, batrosarden biadura hori baliatuz, gainera oso ondo dago nolabait munduko kopa honetan, eta nik ustez batez ere egalak erabiliko dutela kontraerasoak abiatzeko.
5: Bestalde? Frantzia zain dute bi talde hauek edo bi talde hauetako batek, ba final aurrekoa jokatzeko izan ere, Didier Deschampsen multzoa lapurtarraren taldea selkatu da Bart Maroko bi eta utxe menderatuta Kylian Mbappé lehen golaren egile 60. Minutuan, Usman Dembelek bigarrena 66. Zuzberoren analizia.
9: Bai, esango nuke baietz. Atzoko partida oso baldintzatu da egon zan Saibariren lesioa gatik, ez da, finales hortzirenetan lesionatu egin zan Marokoko aurrelaria, eta atzo Marokoko hautatzaileak Ouahbik azkenian erabaki zuen ba, 9 gabe nola baite jokatzea, ez da, orgoian ipini zuen jokalaria 9 faltsuaren lanak egiten zitun, eta aurrelaririk nola baitet zuen Marokok, eta nik uste hori asko baldintzatu egin zuela partidak ze batez ere Frantziak Maroko ondoratzen zuenean eta gero baloia lapurtzen zutenean irterari gabe gelditzen ziren, ez da zuten horrelako erreferenterik baloi luzeak bidaltzeko, baita ere baiokoa garatuta iristen zirenean azkeneko metroetara alea zuten okupatuta, beraz nik uste bazkenean baja horrek Marokoren errendimendua asko baldintzatu zuela atzo, eta merezimenduz esan dezune bezala Frantziak lortu zuen urrengo kanporaketarako txartela.
5: Final laurdenetako beste bi partidak, Norvegia Ingalaterra bihar gaueko 11:00, Argentina Suitza etzi goizaldeko 3:00.
6: Munduko Kopa. Euskadi Irratian.
5: Eta geure taldei dagokienez, Osasunak gaur egin du sasoi aurreko estreineko lansaioa Luis Miguel Ramis entrenatzaile berriaren aginduetara. Iñaki Berastegik xetasunak taxuaretik.
10: Abian da Luis Miguel Ramisen aroa Iruñean. Entrenatzaile kataluniarrak gaur goizean zuzendu du lehen aldiz lansaio bat taxoaren Osasunako entrenatzaile gisa. Lehen lansaio honetan Ramisek 26 jokalari izan ditu bere aginduetara. Lehen taldeko guztiak Ante Budimir izan ezik. Azken hau oporretan dago Kroaziarekin munduko futbol Kopa jokatu eta gero. Beraz, entrenamenduko berritasun nagusia Robiko gazteak izan dira zazpi denera. Rafa Fernandez Atezaina eta honekin batera Alex Jimenez, Miguel Auria, Unai Santos, Mauro Etxegoien, Anai Morales eta Sierre Bonel. Lanzaioak gaur, ordu bete eta hogei minutuko iraupena izan du. Talde Nafarrak bihar goizean beste lanzaio bat egingo du eta iganderako atxeen eguna iragarrita dago. Entrenamenduaren ostean Ramisek esan du lehen hartu emana ona izan dela eta elkar ezagutzeko egunak direla hauek. Kike Barja kapitan Tainak beraldetik azpimarratu du ilusioarekin eta irriberrearekin ikusi dituela taldekideak. Aurre demoraldirako bost lagun arteko itzartuta dauzka talde nafarrak eta horietatik lehena Mendigorrian datorren ustailaren 24an Santander Gorrazinen aurka ondoren gorritxoek egon alditxo ere egingo dute Ingalaterran bertan bi lagun arteko jokatzeko. Eta hori guztia merkatuari begira segitzen duten bitartean izan ere Victor Muñoz, Galan eta Juan Cruzek taldea utzi ostean talde nafarrak ez baitu fitxaketareik egin eta horren arira Ramisi ere galdetu zaio gaur eta esan du ezker hegaleko albuko atzelari bat eta hegaleko jokalari bat behar dituztela eta hortik aurrera bestelako aukerei ere adi jarraitu beharko dutela.
5: Hortxe ba, Osasunak lehen lansaio egin berritan eta xoaren, beste taldeak ba aurrez hasiak dira, sasoi horrori prestatzen eta esate baterako, ba baita merkatuko goraberak eragiten dutena ere, ba plazaratzen. Tartean, Alabesek Koski aurkeztu du gaur, bost urterako sinatu ondotik, atzelariaren fitxaketa, orain egun batzuk egin zuen ofizial klubak, baina esan bezala ba, gaur aurkeztu du Mendizorrotzan, eta Gixabrera, Eibarrek, Pejino eta Garzia Albeniz aurkeztu ditu eguerdian Ipuruan. Efe Ligan, Realak, 22 urteko aurrari txiletar bate fitxatu du, Sonia Kifi, Logroño taldetik iritsiko da, aurreko demoraldian, 11 gol egin zituen talde Errioxarrean. Kifik, 2 urterako sinatu du kontratua klub txuri urdinarekin. Pilotan, San Fermin torneoa burubelarri Iruñean, gaueko 10etan dugu eskuzkako jaialdia gaurko egunari dagokionez. Hauxe da, Xavier Muruak horren inguruan prestatu digun atariko kronika.
11: Ezkordia eta Gabirondo Laso eta Iztuetaren kontra amultzoko partidua bibitako San Fermin torneoan Laso eta Iztuetaren lehenengo leia, Ezkordia eta Gabirondoren bigarrena lehenengoa galdo egin zuten Jakaren eta Mariez Korendaren kontra. Eta atzo, Pello Etxeberriak eta Zabaletak 22 eta 17 irabazi zieten Larrazabali eta Albizuri Labriten. Iazko garaileak sendo harritu ziren kantxan eta Belmultzoko ligaskako lehenengo neurketa eskuratu zuten. Pello Etxeberria.
12: Gustora, ez? Azkenean azkeneko aldia ba kosta egiten zaitu 22 llegatzea eta bueno, ailegatzen zanean batzutan luzitzen zara eta beste batzutan ez, baina bueno, gaur partia gogorra izan da. Jakin dugu hor egon eta batzutan ba hola ere irabazten da.
11: Jose Javier Zabaletak maila ona eman zuen atzeko kuadroetan gustora zegoen etxarrengo atzelaria.
12: Bueno, nik uste dut beroketa lanak hasi naizenean ba bueno, fresko samar bezala aurkitzen nintzen, eta gero, bueno, egia esalen nengo tantotan pixkan ikustut presaka joaten nintzen la pelotan bila, eta igual lainbestetu gozat. Bueno, partion zehar, bueno, pixkan lasaiago joan naiz, poliki pelotari ematera, eta hobeto aurkitu naiz.
11: Iaz, finala irabazi zuten Pello Etxeberriak eta Zabaletak, aurten ere, sari hori nahi dute Pello Etxeberria.
12: Guretzako, gainera, hemengoak izan da, ederra da, ez? Eta esan duzuna, ba, kostari zait azkeneko aldian, eta bueno, a ber, ratxa polit bat hartzen dugun, eta joko atortzen den.
11: Urrengo partidua Altunaren eta Martijaren kontrako izango da, igande honetan, Zabaletak badaki leia zaila izango dutela.
12: Bikote txapeldun bat, Altuna hor artean da guenean, zaildu egiten da partidua, ikusiko dugu, larun batean hauen kontra zeiten duten, a ber, paliza ondi xamarra hartzen duten, eta bueno, igande pixkate nekatugo iten diren.
11: Esandakoa, gaur gauean jaialdia Labreten, gaueko 10ak eta 4ordenetan hasiko da, lehenekien Muru eta Gaskue, Rekalde eta Eskuzaren kontra, ondoren San Fermin torneoko partidua, eta bukatzeko Bakaikue eta Eranguren, Egiguren eta Aldaberen kontra.
5: Eta horrez gain aurrez, gaur eguerdian jokatu dute Labreten ados elkartearen San Ferminetako finala, bibitara, Barrokal eta Mendiburu dira. Aurtengo txapeldunak Oskoz eta Orbegozo 28 menderatuta. Eta eskuzka Baikok ere emandu albistea Aimar Morga Etxebarriak urtebete gehiagorako luzatu baitu enpresarekin duen kontratu hauxe, atzelariak bidali digun balorazioa.
13: Pozik nau, Baikokin urte bat berriztu dutelako, gainera intxe buda azten da, eta partio asko ekin golpez. Ez, larun baten San Ferminetan jokatuko, eta aurren bazten nire herrian aztenaz masterza, Iker Salaberriakin, eta bueno, ilusio handiaz, eta gogotxu urte honi aurre egiteko.
5: Hortxe beraz, gogotxu etorkizunari begira, Aimar Morga Etxebarria. Arraunean, Traineru Liga Nagusiek Castron dute bi arrasteuruko lehen geldialdia Jose Luis Kortak bere garaian Brazomarreko senadian prestatutako eremu dotorean. Laukaletara ariko diran, bitxandatane ariko dira, eskotan erirako traineruak lendabizikoan, Donostiarra, Zumaia, San Juan eta Orio eta bigarrenean, Ibaika, Astillero, Tolosalde eta Arraune Lagunak. Juan Mari Etxaberen arraunlariek lugaineneekoek bikain abiatu dute demoraldia beste urte betez, lehen hiru estropadak irabazita, eta galdetu diogu, zein den sekretua, zein da, Juan Mari?
14: Sekretua, bueno, lan asko ez, eta taldearen gogoaz. Igual hoy beti be izate dute eta azken aldi hontan azken urtetan beak dira asko egiten, ez? Arrolaiak gehiago eta gehiago nahi dute, ambizio handiekin doze, gogotxo doze eta gu igaltzegunean ordun galduko gara, baina ba, momentu hontan dirdike hoten dira entrenamentura atortzeko, nire gogoz joten naiz egin izan eta beti izatzen zuen, ez? Gogu adakaten bitxartean eta ilusio adakaten bitxartean joan gure, eta gogu eta ilusio galtzuten egin, baina urtun ezan guan egin ikke zubetela erretiro azteko gara jen.
5: Eskola Beligan irutxandatan ariko dira hoi bezala, Estrainakoan, Ares Lekitxarra, Txapela eta Santurtzi, Erdikoan, Ondarroa, San Juan, Ondarribia eta Donostiarra eta Hirugarrenean, Getaria, Zierbena, Bermeo eta Orio iragan igandeko emaitza onari esker, ohorezko txandan sartu da. Esperantza eta Jon Elarrañaga Getariaren entrenatzaileen ustez, goikoak ez dutze dute asmoa.
15: Bai, idea beti izaten da, ez, orgoian ibiltzia eta beti gustagarri hortako entrenatzen dugun, ez, irabazteko, baina, bueno, uste, hanka lurrian eki berdiala, eta ia bezalako herri batek nondi datozen ikusi behar da, ondala la urte goiko maia hilo ginala, eta, bueno, nik uste, pasuak poliki-poliki ematen egiala, baina, bueno, sentido honian, ez, orduan, gustatuko litzaiguke, bai, beti orgoian ibiltzia, baina uste, pixkare realistak izan behar gehala.
5: Ba, bihar esan bezala Castron izango dute estropada, etzi igandez Orion egingo du geldialdia TKE elkartearen karabanak. Eta erremontean, Summer Season txapelketa hasiko da bihar, Galarretan, laubikote izango iraleian, Barrenetxea Zubiri, Azpiroze Larrañaga, Segurola Ezkurra eta Juanenea Aldabe, biharrasita, hilaren 25 arte luzatuko da leia. Imanol Ansak, ez du parte hartuko enpresarekin izandako gorabera batzuen ondorioz, horren inguruan Xavier González Oriamendi enpresaren kudeatzailea.
16: Azkeneko txapelketan Oriamendi zuzendaritza hartutako erabakien kontra ba ekintza batzuk egin ditu. Ez gaude oso ados horrekin, beekin hitzein dugu eta bitartean ba erabaki dugu txapelketa barruan esartzea eta beste pilotari bati aukera ematea.

Tenisean, Wimbledon sariketa entzutetsuan amaitu berria da bigarren final aurrekoa eta Sinerrek beste behin ba finala jokatzeko modu egin du Djokovic hiru setetan menderatuta 6-4 gailendu da hiruretan gauza gorrela bigarren garaikurra eskuratu nahi du jarraian ez bere fenauka. Gaurera etorrita, errikiroletan, sokatiran, Euskal Herriko txapelketako tiraldiak, bi arratsaldean, Erandioko Goierrike antolatuta, gizonezkoen, 560 kiloen, eta emakumezkoen, 500 kiloen pixuan, hariko dira tiralariak. Eta igandean, asteazuko Bulano baserrian, ohiko segan, Gipuzkoako txapelketa. Eguerdiko amabietan hasiko dira, Julen Gabirondok, Mikel Izartzak eta Oier Urkolak eman dute izena. Eta amaitzeko motoziklismoan, Alemaniako sari nagusia jokatuko dute asteburuan. Bihar, sprint modalitateko proba arratsaldeko hiruretan hasita, etzi, sari nagusia arratsaldeko orduetan. Gure aldetik besterik ez, arratsalde guztioi.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon, Bokaleko Herriko Etxean indar handiko irudia arratsalde honetan. Bataio Zibil Errepublikanoa egin diote bertako herritar bati Ipar Euskal Herriko lehen lerroko kargu politikoek lagunduta eta estuki babestuta. Maria Teres Gomis senegaldarra baita simbolikoki bataiatu dutena. Urteak daramatza gurean, goimaiako ikasketak egin eta ekimen profesionala abiatu du, baina epaiek ura kanporatzearekin tematuta segitzen dute Andoni Lizeaga.
2: Bokaleko ez gain, autetxi asko Parisko diputatuak, Peio Dizu eta Kolet Kapdebiel eta Kotxe Zenarro eta Gomisen gozaita izan dena, Janren Etxegarai gogor, oso gogor mintzatu da Gomisen egoera salatzeko.
3: Elle a tout exactement ce qu'il faut à demander ce droit de rester sur le sol français. Merci Marie-Thérèse d'être aussi courageuse.
2: Hemen geratzeko beharrezko diren guztiak betetzen ditu. Mil esker Marie-Thérèse zure ausardiagatik. Bokalen hautetsi da Irene Iturzarri.
4: Jaze bezala etorri zen unat, duela amak urte, alere, enpresa bortzaile ere, etorri da legalki, egin ditu gauzak legalki, eraz ulertezina da, zer gaitik.
2: Eta nola ez, unkituta Marie-Thérèse bera, denei eskerrak emanez.
5: Un grand merci, merci pour votre soutien, merci pour votre humanité.
1: Eguneko gainerako lerroburuak Ainara Ortiz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Almerian, Los Gallardos inguruan piztuta dagoen suteak momentuz 12 hildako utzi ditu, desagertuta leudeken beste 23 pertsonen bila dabiltza erreskate taldeak, DNA frogak baieztatzearen zain, zantzuen arabera, biktima gehienak britainarrak eta belgikarrak lirateke.
6: Juntak adierazi du ES Alert mezurik ez bidaltzea erabaki zutela nahasgarria izan zitekelakoan eta etxe joan zirela agintariak zegokion agindua emanez, baina batzuk ez zutela esandakoa bete dio Bedareko alkateak.
7: Ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso y 7 de los 9, 7 han fallecido.
6: Bestelako zu gurutzatua piztu da politika lorrean, Miguel Tellado Alderdi Popularreko idazkari nagusiak kudeaketaren ardura alde batera ustea leporatu dio gobernuari eta Moncloak Oscar Puente ministroaren bitartez erantzun, popularrak izan direla, zuten aurkako baliabideak murriztu eta abisu telematikoa bidali ez dutenak. Bien bitartean, sugarrek kontrolik gabe edatzen jarraitzen dute eta 4.000 hektarea baino gehiago kiskaldi dituzte dagoeneko. Peru Makrak, Gipuzkoako Zuhiltzaileen Parkeko zuzendaria.
8: Oso muturreko egoera da, deitzen diogu 30-ko legea. Eze abiadura 30 kilometro baino handiago denean, temperaturak 30 gradu baino gehiago direnean, eta ezetasun ambientala 30 baino gutxiago denean, badira, baldintza kritikoak egoera hauek izateko.
1: Tubos Reunidoseko zuzendaritzak alde bakarrez lantxandak eta egutegiak aldatzeko asmoa duela salatu dute Amurrioko lantegiko ordezkariek.
6: Enpresak argudiatu du eskariak murriztu egingo direla datozen hilabeteotan eta horri egotzi dio lantxanda bat kendu nahi izana. Sindikatuek diote enpresak ezin duela lan baldintzen funtsezko aldaketak alde bakarrez erabaki eta enpresa hartzeko dunen konkurtsoan egonik gainera konkurtso epailaren bidez eta kontsulta aldiarekin egin behar dela. Gorka Abascal, ESK sindikatuko ordezkaria.
9: Ez dugu onartuko, hartzeko dunen konkurtsoa aitzakia izatea, hitzarmena legea eta langileen eskubideak saihesteko. Negoziazioa, bai, baina legearen barruan, bermeekin, gardentasunez eta langileen parte hartzearekin.
6: Gasteizko Mercedes-Benz lantokian berriz, 5.000 langileetik laurdena aldi baterako lan enpresen bitartez eta soldata zein ekipamenduari dagokionez lan baldintzak kaskarragoekin kontratatzen direla salatu dute ELALAP eta ESK sindikatuek. Diru laguntzak eman soilik ez, enpleguaren lan kalitatea ikuskatzea ere eskatu diete erakundeei. LAP Unai Sierra.
10: Badakigu zer garrantzi daukan Mercedesek Araban eta Euskadin. Baina erakundeek exigitu behar diote Mercedesi diru laguntza itzelak eman ondoren sortutako lanpostuak kalitatezkoak izan behar direla.
1: Ipar Euskal Herrian Basoko azterketetan euskaraz eginiko matematikako azterketak zuzenduak izan direla jakindu du Seaskak.
6: Ipar Euskal Herriko ikastolen elkarteak jada gauzatu den zuzenketa hori baliatu du datorren urtean euskaraz egitea era ofizialean baimendua izan dadin eskatzeko. Gainera, eskari bera 100 udalerrik eta hainbat autetxik babestu dutela jakinerazi dute Antxon Etxeberri.
11: Ibarresko alerian auzapez erdia baino gehiago, seiun autetxi, paueko kontseilu lokura eta bordelekoa. Zinez ikusten dugu lurralde osu bat, eskalde egiten dute azterketa horiek eskalaz pasatzea.
6: Hilabete honetan onartuko du Frantziako Hezkuntza Ministerioak tokiko hizkuntzen irakaskuntza jorratzen duen erreforma.
1: Errepietan zein da egoera, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon?
12: Arratsaldeon. Araban, Forondan, N622 errepidean, Gasteizerako norabidean, autobus eta trailer baten arteko istripua izan da, persona bat zaurituta, Txagorritxuko erietxera eraman dute eskuineko erreia itxita, lekuan 2 kilometro terdiko autoiladak. Bizkaian, arazoak bi puntutan, Sopelan, Bizkaia 31-34 errepidean, Plentziako norabidean, auto eta motor baten arteko ezbeharra, kilometro bateko autoiladak errepide horretan. Eta zierbenan, A8an Kantabriarako norantzan, trafiko ugari, bizpeiru kilometroko autoiladak daude.
1: Aste bururako eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Mirian Ruizek.
13: Aste buruan are gehiago berotuko du eta osterabe bero itogarria izango dugu batez ere Kantauri isurialdean. Ego ekialdeko haizearekin temperatura ipar partean batez ere igoko da eta herri askotan 37, 38, 39 gradura igoko da temperatura. Gainera nabarmendu behar dugu urrengo gauak ere oso epelak izango direla eta larun bat eta igande arteko gauean ego ekialdeko haize biziarekin oso gutxi freskatuko du.
1: Arratsaldeko 8ak eta 6 onaino uztailaren 10ko mezulariak ekarri dituenak, gu astelenean itzuliko gara hoi bezala arratsaldeko 7etan, gainerakoak informazioak ez duetenik Euskadi Irratian, urrengo albiste mankizuna gaueko 9etan, eta albisteak eskuragarri noiz nahi, orain albiste zerbitzuaren bitartez asteburuan.

0: bizitzako kontzertua. Hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, zuzenean Ertzainak.
1: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean, gaueko 10:15 estreinaldia ETB baten.
0: Dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Alkampon, uztailaren 10-12, bi edo hiru kiloko izokina, kiloa, 8,89 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: Euskadi Irratia.
5: Gutxi izan dira David Bowie bezain estilo personala erakutsi dutenak. Musikaren eta orokorrean bizitzaren aurrean ikuspegi inspiratzaileagorik izan dutenak. Pop munduaren ikono nagusietako bat izan zen, 60ko hamarkadan hasi zenetik bere heriotzaren azken unera arte. Moldeak apurtu zituen esan bezala ez bakarrik musikan, baita modari dagokionean ere. Ez zituen modak jarraitzen, sortu egiten zituen. Iraultzailea izan zen arte berritzaileen tratamentuan, zinean naiz antzerkian, sexuarekiko izan zuen jarreran, eta jendearen aurreritziak edo bizitza personalean izan zituen arazoak borrokatzeko ere, drogekin esaterako, etengabeko aldaketa izan zen David Bowieren giltza. Persona asko izan zen batera, Ziggy Stardust, dukea, Aladdin zein, benetako kamaleoia. Gainerakoengandik pauso batzuk aurrerago, beti.

Ironikoki, David Bowie Brixtongoa bezain auzo konservadore batean jaio zen, Londresen. Ziggy Stardusten sortzailea 1957ko urtarrilaren 8an lurreratu zen. Rock and rollaren extralurtararen aita, David Robert Jones zen izatez, eta bere garairako familia nahiko berezi batean sortu zen. Bikote ezkongabe batek, Haywood eta Peggy Jonesek, eta bakoitzak aurretik zituen aurbanak osatzen zutena. David Bowieren amak, zineko areto zaina, txorakeri gutxiko emakumea izan behar zuen. Aita berriz gizon zintzoa, ONG baterako lan egiten zuena, naiz eta bere garaian artista izatearekin amestu zuen. Ba bere txikitako lagunen esanetan, David Bowie nahiago izaten zuen aitarekin egon, amak karakter zailagoa zuelako. Amaren aldetik bestalde, eskizofreniak jotako parienteak zituen haietako batzuk eroetxean. Hori izan zen Daviden amesgaiztoa, beldur zen bera ere gaixotuko zela. Eta ikara horrekin, bere lagunengandik desberdin sentitzen zuen bere burua. Mutilkozkor zela, David Bowieren familia Londresko Bromley auzora aldatu zen. Hegoaldean baita ere, Brixtondik nahiko gertu. Eta hango eskolan erakutsi zituen bere lehen joera artistikoak. Koroan abesten adibidez, flauta ere oso ondo jotzen zuen eta 9 urte zituenerako dantzari harrigarria zen. Ba urte hartan bertan, bere aitak rock amerikarreko zenbait single sonatu erosi zituen. Frankie Lymon, Fats Domino eta Little Richard.

0: Little Richarden itxura androginoak eta letra sexualki esplizituek Daviden atentzio guztia erakarri zuten umetan, eta Little Richardengan inspiratuko zen handik aurrera.
1: I want to be white Little Richard at 8. Or at least his sax player.

1948an David Bowie Browningo Eskola Teknikoan matrikulatu zen. Artea zen gogokoen zuen gaia, eta honekin batera gitarra naiz saxoa ikasten hasi zen. Rockeroa izan nahi zuen, iraultzailea iruditzen zitzaionako. Eta nerabetzaroan hain zuzen, neska batengatik leian ari zela, iaia begi bat galdu zuen. Kolore desberdineko begiak zituela esaten zen, baborrokaaren ondoren, ezkerreko begiaren pupila, erabat dilatatua izan zuelako zen. Medikuek ikusmena ez galtzea lortu zuten, hiru ebakuntza egin behar izan zizkioten, eta urtetara, David Bowie bere lagunari nonbait, eskerrak eman zizkion hain look bereziagatik. Hello, little girl. Beatzion da iruro geitabian, The Beatles izeneko talde batek mundu guztia astinduko zuen. Bere biziko irautza hasi zuen, eta 16 urterekin Davidek bere lehenengo pop taldea sortu zuen, The Conrads. Urrengo urtean, rhythm and bluesaren mundura pasatzen, eta The King Bees izeneko banda jarri zuen martxan. Liza Jane izan zen, euren lehenengo singela.

Ekin bi izekin ez zuen arrakastarik izan, baina The Beatles naiz Rolling Stones taldeen Ameriketako oihartzuna ikusita, Davidek inoiz baino argiago ikusi zuen musikari famatua izan nahi zuela. Eta hirugarren banda bat sortu zuen, The Manish Boys. Musika nahikoa etzelakoan, oihartzun gehiago lortu nahian, ile luzea utzi zuen, eta telebistan adierazpen provokatzaileak egiten hasi zen.

1966an Londongo pop mugimendua bere momenturik onenean zegoen. Carnaby Streeteko moda toki guztietan zabaltzen hasi zen, han sortu zen munduko lehen supermodeloa Twiggy, eta Beatles, Kings, naiz Rolling Stones edo The Who-ren musika mundu guztian zabaldu zen. Bien bitartean David kezkatuta zegoen bere izenarekin. Pop musikaren munduan bazen da David Jones izeneko beste bat, The Monkees taldekoa, eta Jim Bowie Amerikararen deitura hartu zuen. Do Anything You Say izan zen, David Bowie modura argitaratu zuen lehendabiziko kanta.

Naiz eta estreneko singelarekin batere arrakastarik izan etzuen, 1966ko irailean David Bowiek Dylan Records diskoetxearekin sinatu zuen. Bere lehen LP-a kaleratu zuen, beste behin ere porrot eginez.

0: dale.
1: Baina David Bowiek guztiz barneratua zeukan artista bizitza eraman nahi zuela. Eta musikan nahi zuen arrakasta lortzen ez zuenez. Arte eszenikoen munduan sartu zen. Asteko aktore modura estrenatu zen The Image izeneko film laburrean. Eta hainbeste gustatu zitzaion, Lindsay Kemp aktore eta koreografoarekin klaseak hartzen hasi zela. Lindsay Kemp izan zen David Bowieren maixua. Estenarako behartzen guztia erakutsi zion. Ahotsa nola proiektatu adibidez. Eta munduko zuzendari artistikorik onenetarikoa jotzen den eskoziarrak sartu zion, makillajea eta estilismoaren arra.

1969an, Kubricken espazioko odisea ikusi ondoren, David Bowiek Space Oddity izeneko kanta grabatu zuen, espazioan galduta dagoen Major Tom astronautaren historioa kontatuz.

Uztailaren 11ean Apollo 11garrena ilargira iritsi baino 9 egun lehenago argitaratu zuen eta BBC telebistak Armstrong eta Aldrinen aluzinajea musikatzeko behin da berriz zaireratuko zuen. Aste hartako arrakasten 5. tokiraino igo zen, baina berehala desagertu zen zerrendetatik eta Estatu Batuetako irratietan ez zuen batere oihartzunik izan. Baina garai berean, David Bowie suertez Angie izeneko aingerua amerikar bat ezagutu zuen eta berak lagunduko zion bere karrera artistikoa diseinatzen. Handik urtebetera ezkondu ziren eta talde bat sortu zuen Mick Ronson gitarristarekin, Mark Ronsonen aita, eta Tony Visconti basu jolearekin, Bowieren bizitzako produktorerik importantena izango zena. The Man Who Sold the World kaleratu zuten.

1970ean, 60ko hamarkadako psikodelia atzera utziz, hard rock soinu berrietan murgildu zen. Baina, hori baino garrantzitsuagoa izan zen, David Bowieren irudi aldaketa. The Man Who Sold the World diskoaren azalean, soineko batekin jantzita ageri da. Kritiko amerikar batek esan zuen moduan, Lauren Bacall aktorearen benetako antza hartuz. Urrengo pausoa, Ameriketara joatea izan zen, eta 1971ean, RCA diskoetxearekin kontratua beratz bat sinatu zuen. Hunky Dory izan zen lehen disko hau, eta Bowiek bere ibilbideko abestirik sonatuenetako bat bildu zuen bertan, Changes.

David Bowieren urrengo kolpea Melody Maker musika aldizkariaren elkarrizketa batean egin zuen aitorpena izan zen. Gehia zela onartu zuen eta musika mundua hankaz gora jarri zuen. Besteak beste, ezkondu berria zelako eta semeia jo berri bat zuelako. Zobi Bowie edo Duncan Jones. Bera izan zen, sare sozialetan aitaren heriotzaren berri eman zuena, 2016ko urtarrilaren 11ean. Ba, lehen esan dudan moduan, polemika guztiaren erdi-erdian, Cooks izeneko kantua hau izan zen, David Bowiek bere semetxoari idatzi zion abestia aztezina.

0: Hunky Dory diskoan kaleratua Life on Mars, Bowieren kanturik hunkigarrienetako bada, Rick Wakemanen piano doinu paregabeaz eta Londresko kabaretaren kutsuz. Naiz eta David Bowie berak amodiozko kantu soil baten moduan aurkeztu zuen. Ba, honen urrengo aldaketak bai ahozabalik utziko zituela David Bowieren jarraitzailerik leialenak ere. 25 urterekin, ordura arte arte eszenikoen gainean ikasitako truku guztiak erabiliz, pertsonai berri bat sortu baitzuen. Ziggy Stardust.
1: Ziggy played guitar.

Ameriketako ibilbidean David Bowiek Lurid eta Iggy Popen tamainako bi fenomeno ezagutu zituen. Eta bien arteko nahasketari, Lindsey Kempen zertzelada batzuk erantzita. Martetik iritsi berria zen, rock izararen personajea eman zuen ezagutara.

0: traje deigarri bat soinean eta ilea gorriz tintatuta. Bowiek kultu berezi bat sortu zuen bere personaiaren inguruan, eta handik aurrera, Rocky Sarrik handienetako bat izango zen. Honekin batera, glam rocka sortu zuen, rockari glamurra emanez eta musika bera bezain, importantea izango zen itxura zainduz diva baten antzera. Urte osoa eman zuen Ameriketan eta Europan Ziggy Stardusten ikuskizuna etengabe aurkezten. Eta bira amaierarako inork espero ez zuen sorpresa batzuen txapelan gordeta. Gaurkoa ez da bakarrik bira hontako azken kontzertua. Nere bizitzako azken kontzertua izango da, esan zuen, 1963ko uztailean Londresko Hammersmith Orionen eman zuen kantaldian.
1: Not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Thank you. Time takes a cigarette, puts it in your mouth, pull on your finger, then another finger, then your cigarette. Well, the wall to wall is calling, it lingers, but still you forget. You're a rock and roll suicide. You're too young to lose it, but you're too old to lose it. And the clock waits so patiently on your song. Well, you walk past the cafe that you can't eat when you've lived too long. Oh, oh, oh, oh. You're a rock and roll suicide.

1973ko uztailean ordura arte inork lortu etzuena egin zuen Bowiek. Bost disko top 40an zituen eta hoietako azkena Aladdin Sane lehenengo postura iritsi zen gainera. Gauzak honela zaila zen Bowiek berak ezarritako erretirotik ez ateratzea. Eta horretarako rockaren historian gehien gustatu zitzaizkion kanten bertsioak egitea erabaki zuen. The Easy Beatsen Friday on My Mind.

1964ean Bowiek bere glam rock garaiari bukaera emateko kantarik glamena kaleratu zuen. Rebel Rebel. Hasierako riffak Rolling Stonesei lapurtutako azirudien eta bere lagun Mick Jaggerrek kanta honi buruz hauxe esan omen zuen. Oinetako berririk ez jantzi David Bowie inguruan badabil.

1974ean Estatu Batuetara joan zen bizitzera, hasiera New Yorkera eta Los Angelesera ondoren. Eta antzegoela, berari gehien gustatzen zitzaion musika estiloa lantzea erabaki zuen, rhythm and bluesa. Philadelphiaan Plastic Soul izendatu zuen estiloan murgildu zen eta sekulako arrakasta lortu zuen berriro.

Fame John Lennonekin batera idatzi zuen eta Lennonek abotsa jarri zuen gainera kanta honen koruetan. Bowie arazo personalak aipatzen ditu bere managerarekin zituen gora berak. Momentu hartan, fama handia bai, baina David Bowie irabazi eskasak baitzituen. Hey!

Irurogeita amarreko amarkadan, David Bowiek zazpi disko kaleratu zituen, denak auskorrak eta berritzaileak eta esan genezake, bera izan zela irurogeita amarreko rock musikaren zat, The Beatles irurogeiko amarkadaren zat izan zenaren pareko.

1900 da lauro geian, Ashes to Ashes kaleratu zuen. Kantau oso berezia da Bowieren ibilbidean bere haurtzaroko oroimenak gogoratzen baititu. Kanta promozionatzeko pierrotez mozorotuta, zinema mutuan oinarritutako bideo izugarri bat sortu zuen. Gerora, MTV eta bideoklipen iraultzari hasiera emanez.

Bowiek 80ko hamarkada lasai hasi zuen film pare bat egin zituen eta musika grabatzeari bi urtez utzi egin zion. Baina 80 batean Queenekin batera hit izugarria okaleratu zuen.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, datozen orduotarako gurean aurreikusitako temperatura altuak direla eta agintariek Nafarroan eta Araban baso sute arriskua zoartarazi dute. Uzta ez biltzeko eta zurik ez pizteko eskatu dute. Suteak aipatuta, Andaluzian Almerian Los Gallardosen piztutako sutea mendean hartu ezin da jarraitzen dute suhiltzaileek. 12 pertsona hil dira eta 3 desagertuta daude. Fernando Grande Marlaska, Espainiako Barne Ministroa.
2: Tres denuncias, las que tenemos, esas denuncias son lo que desde el punto de vista de determinar
1: horiek ofizialki desagertutakoak euren familiak salaketa jarri dutelako. Beste 20 personekin harremanetan jarri nahian ari dira oraindik ere. Guardia Zibila etxez etxe ari da horien bila. Suteak 3.000 hektarea baino gehiago erreditu eta 1.400 persona daude euren etxetatik kanpo. Frantzian berriz, ekainaz geroztik 3. beroaldia bizi dute hainbat eskualdetan. 9 departamendu alarma gorrian daude eta bihar Paris hiriburura zabalduko da alarma gorria. Aste artera arte luzatuko da beroaldia Frantzian. Lan arlokoetan Tubos Reunidoseko Amurrioko langileen ordezkariek salatu dute enpresak alde bakarrez lantxandak eta egutegiak aldatu nahi dituela. Gogoratu dute enpresa hartzeko dunen konkursoan dagoela eta aldaketa horiek egiteko epailari galde eginda egin behar dela. Gorka Baskal, SK sindikatua.
3: Ez dugu onartuko, hartzeko dunen konkurtsoa aitzakia izatea hitzarmena legea eta langileen eskubideak saihesteko. Negoziazioa, bai, baina legearen barruan, bermeekin, gardentasunez eta langileen parte hartzearekin.
1: Enpresak aldaketa horietarako argudiatu du eskariak murriztu egin direla eta lantxanda bat kendu beharrean dela. Gai zaldatuta, Baxoan matematikako azterketa euskaraz egin zuten ikasleen proba zuzendu dute. Seaskarentzat albiste ona da, datorren urtean ofizialki azterketa euskaraz egiteko baimena jasotzea eskatu du orain Ipar Euskal Herriko Ikastolen elkarteak. Baiona, Andoni Lizeaga.
4: Ipar Euskal Herriko 71 herriko etxe eta hegoaldeko 33 Akitania eskualdeko kontseiluak eta departamentuko batzordi iraunkorrak eta Parisen diren 6 diputatuak eta senatariak eskaeran sustengo handia Antxon Etxeberri zehazka.
5: Zinez ikusten dugu lurralde osu bat galde egiten dute azterketa horiek eskaraz pasatzea.
4: Uztailean du onartzeko Frantziako hezkuntza ministroak tokiko hizkuntzen irakaskuntza unkitzen duen erreforma hori eta galdetu dute lizeoko lehen maila matematiken azterketa euskaraz egin ahal izatea, baimendua izatea era ofizialean.
1: Amaitzeko sari bat albiste, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Donostiako Orfeoiak saria eman diote gaur Benito Lertxundi kantariari. Saria jasotzerakoan Lertxundik adierazi du herritar askok esan diotela bere kantekin maitemindu, ezkondu, dantzatu eta kasu batzuetan gertuko bat bere ahotsa entzunez hiltzela.
6: Eta ni izaten diatenean norbait nire kanturen bat entzuten hiltzela eta bar. Horrek egia esan oso zaila zait esplikatzea, ze sentimentu sortzen diten ez. Bat kanta bat egiten ari denean ez du pentsatzen kantu horrek inori hiltzen lagunduko dionik, baina gertatu egiten da.
1: Errepidetan, arazoak 3 puntutan, Araban Forondan, N622 errepidean, Gasteizerako norabidean, autobus eta trailer baten arteko istripua izan da, persona bat zaurituta, Txagorritxuko erietxera eraman dute, eskuineko herria itxita, kilometro bateko autoila da uneotan. Bizkaian, arazoak 2 puntutan, Sopelan, Bizkaia 311 errepidean, Plentziako norabidean, auto eta motor baten arteko ezbeharra izan da, motorreko gidaria, Gurutzetako erietxera eraman dute, adi puntu horretan. Eta Muskizen, A8an Kobaron inguruan Kantabriarako norantzan, autobus bati gurpila alertu zaio, eskuineko horreian, traba egiten du autobusak. Eguraldiari dagokionez, bihar bero handia egingo du Euskal Herri osoan. Muturreko temperatura altuengatik, abisu horia ezarri du segurtasun sailak, Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja berriz, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan gojarriko dut. Bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia.
2: Izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
3: Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
4: Euskadi Irratia.

egon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bide estu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinuan da gure eskuz dezakezuela. Eta ostiralero bezala asmoa da astea errepasatzea eta beraz azken egunotan jarri dizkizu egun kantuetako batzuk berrentzutea. Eta leun ekingo diogu gaurko bideari Fruit Bats taldearen kantu berrietako batekin, taldea edo berez Eric D. Johnson estatubatuarraren bakarkako proiektua bada ere hau. The Gotham Sam izeneko kantua aurkituko duzu bere lan.

0: aste honetan zehar aditzen ibili garen disko berrietako bat, Fruit Bats taldearen The Landfill. Eta begira, konturatu gabe gaurko ibilbidearen hasieran animalia izena duten bi talde, asteko entzun berri ditugun frutaren xagusarrak, Fruit Bats, eta jarraitzeko xagu milak, Modest Mouse. Izenagatik bakarrik ez, eh? Disko berria dutelako ere ekarri ditugu, An Eraser and a Maze, eta kantu honek irekitzen du Picking Dragons Pockets.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

Duela hilabete eskas argitaratua, Eraser and Amaze izeneko diskoarekin bueltatu da Modest Mouse talde estatubatuarra, eta entzuten duzuen bezala jarraitzen dute euren indie rockari bueltak emanez, eta egitura eta ekoizpen aldetik gauzak probatuz eta esperimentaziora joz. Eta fokua beste gune batzuetan jarrita seguraski, esperimentazioan eta egitura berriak probatzean baino kantuen biribiltasunean, eta zerbait azaltzeko gogoan jarrita Phoebe Bridgers abesti berrian Lost Boys.

urteak dira bakarkako diskorik plazaratzen ez duela, Phoebe Bridgersek, Boy Genius supertaldean ere ibili da, baina ematen du aurten bueltatuko dela bere izenpean album oso bat argitaratzera, hau litzateke lehenengo aurrerapena Lost Boys izeneko kantua.

eta zorrotzago eta oldarkorrago jarriko gara soinuari dagokionez. Hauek dira Carriers irlandarrak eta euren kantu berrietako bat, Nobody's Coming to Save You.

irlandar post-punk olatu berriaren parte Garriers taldea eta euren kantu berria Nobody's Coming to Save You. Eta folkiago jarriko gara, leunago ere bai, baina ez aitzatela horrek pentsatzera eraman itzakutxalagoak direnik, kasu honetan Trumpi eta bere administrazioari sekolako kritika eginez, Oval Room abestian Margo Price.

protesta kantu ugariari da sorrarazten Donald Trump bere herrialdean bertan, bestalde ez da harritzekoa, eta alaxe egin du Margo Price-ek Etxezuriko gela edo bulego famatu horri eskainita kantu hau, Oval Room, bulego ovala edo izango litzatekena.

Eta honetxekin gaurko ibilbidearen erdigunera, My Morning Jacket taldeko Jim James bakarka beste pauso bat ematear, disko berria plazaratzear, eta lehen aurrerapena, Come Again, izeneko hau.

zidorrean jarraitzen dugu eta ostiralero bezala ari gara batez ere azken egunotan jarri dizkizu egun disko eta kantu berriak errepasatzen eta tartean hau moldaketa da hemen daude Trampled by Turtles taldekoak eta baliatu dugu gainera moldaketa hau beraien musika aurkezteko ere aste honetan zehar bluegrass eta folka jorratzen dute batez ere musika tresna akustikoak erabiliz eta izan dira adibidez Alan Sparhawken taldea bere bakarkako lehenengo diskoan eta kontua da egin dutela ere Wilco taldearen Love is Everywhere abestiaren bertsio hau Jeff Tweedy bera hotxean dela. Kantu berean beraz bertsioa eta kolaborazioa eta hemen kolaborazioa behintzat bai Beck eta bere Ride Lonesome abestia baina orain berrargitaratu du gehituta Sierra Ferrellen ahotsa.

Duela hilabete batzuk argitaratu zuen Beckek Ride Lonesome izeneko singela, eta hasieratik iruditu zitzaigun adibidez bere Morning Face diskoan ondo joan zitekeela, estiloagatik, folkera hurbiltzen delako, eta kontua da orain berrargitaratu duela Sierra Ferrellen ahotsa gehituta. Kantuak bazuen dagoeneko folk ameslari ukitu hori, eta areagotu baino ez da egin kolaborazio ederronekin, eta jungle popera joko du. Erritmo azkarrak, gitarra zorrozak, eta horixe, pop doinuak, hauek dira The Taps.

jarri genuen album hura, ba, batzen zituelako nolabait ritmoa azkarrak, pankaren puntu bat, eta The Smiths bezalakoen sofistikazioa euren kantuetan, eta bide beretik jarraituz single berria dute, Who's Gonna Love You Now? Eta aste honetan zehar raditzen ibiligaren disko berrietako bat, Dead Pioneers dira.

Aste honetan aditzen ibiligaren nobedadeetako bat, Rudiger bueltatzekoa dela disko berriarekin udaren ondoren argitaratuko du eta lehen aurrera pena huxe Gigantic Storm. Eta 2026 honek emango digun beste itzulera sonatu bat, Tricky dena da, badakizue trip hoparen aitzindarietako bat, ba bueno, disko berriarekin bueltatuko da, alboan Mitch Sanders duela, ahotsekin balaguntzeko, eta aurrerapenak badaude, hau horietako bat, I Still See Me There.

giro barnerako eta atmosferiko nabarmena duen kantu berria Still See Me There, Trickyren abestia. Eta askoz ere argitxuago jarriz, The Jayhawks. Bereiek ere album berriarekin bueltatuko dira, eta hau da lehen aurrerapena, Keeping Our Heads Above Water.

country alternatiboaren eta americana soinuen referenteetako bat, laurogeiko hamarkadatik, The Jayhawks, eta kantu berria Keeping Our Heads Above Water.

0: eta gaurko ibilbidea amaituko dugu kumbia batekin. Instituto Mexicano del Sonido dira, eta adiz ez zuzenean izango ditugu Euskal Herrian, igande honetan Iruñean, Konpainia Plazan. Haien Cumbia del Lobo da aditzen ari garen hau, eta horixe, astelenean hemen elkar gaitezkela berriz, gaueko 10ak inguruan, Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordu arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia. Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon entzule, justizia handerrentzat izeneko herri plataforma aurkeztu dute gaur Santurtzin. Ekainaren 24an, udaltzainek taser pistolekin atxiki ondoren, hiltzen gaztearentzat justizia eskatzeko. Gaztea, eskizofrenia gerraldi betean zela atxilotu zuten, eta temperatura altuengatik alarma gorri egoeran, bi orduz kalean izan zuten lurrean botata. Lehen mediku txostenaren arabera, bero kolpe baten ondorio ziltzen bi egunera. Koldo Hernandez, justizia handerrentzat herri plataformako kidea da.
4: Anderren eriotxari buruzko egia mahai gainean jartzea. Erantzunkizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzea. Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea. Etorkizunean alakorik beste inori gertatzea bermatzea.
3: Udaltzain horiek kautelaz lanpostutik erretiratzea eta hilgarriak izan daitezken armak debekatzea eskatzen dute. Udalari leporatu diote, hasieratik udaltzainen bertsioa sinetsi dutela. Gai zaldatuta Osakidetzako ambulantzien esleipen berria dela eta sindikatuek euren harridura adierazi dute, atzerapenez egiten diren zerbitzuengatik ambulantzia enpresek diru gutxiago jada jasotzen dutelako. Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak zehaztu du, kontrola orain hilero egingo dela eta ez urte amaieran orain arte bezala. Sindikatuek neurri hori hobekuntza handia dela adierazi dute, baina oraindik hobetzeko asko dagoela diote. Ambulantzia zerbitzuaren publifikazioa eta inbertsio handiagoa eskatzen dute. Urren ez urren, Iraitz Gordon Ela, Ander Urrutia Uso eta Jonathan Resurrección Lab.
5: Zerbitzua ondo joan dadin mai bat egon beharko liteke sindikatu, enpresa eta Eusko Jaurlaritzaren artean.
6: Oinarrizko bizi euskarriari ez dutela kamila elektrikurik jarri. Eta abizu guztietako 180ko abizuak oinarrizko bizi euskarriak egiten duela.
7: Fortzu eta ambulantzia gehiago ipini behar zirela, bai medikoarekin, bai erizainekin eta bai bazikak. Eta baita ez urgenteak direnak, batez ere Araban.
3: Euskal Autonomia Erkidegoan ambulantzia zerbitzuan 200 pertsonek egiten du lan gaur egun. Gasteizen Mercedes-Benz lantokian 4 langiletik batek aldi baterako lan enpresa bidez kontratatzen dituztela salatu dute Ela Lab eta Seka sindikatuek. Guztira 1600 behargin dira eta gainerakoekin alderatuta dituzten lan baldintzak okerragoak dira, gutxiago kobratzen dute eta ez diete lanerako arropa egokia ematen. Unai Sierra Lab.
8: Badakigu zer garrantzi daukan Mercedesek Araban eta Euskadin, baina erakundeek exigitu behar dioten Mercedesi diru laguntza itzelak eman ondoren sortutako lanpostuak kalitatezkoak izan behar direla.
3: Donostialdeko topoaren Pasaiko lurpeko geltoki berriak uztailaren 18an zabalduko ditu ateak. Norabide bakoitzean handitu egingo da trenen maiztasuna aste barruan, 7 minutu terdiro tren bat. Ibilbide berriak Pasaiantxo erdibitzen duen biaduktua eraistea albideratuko du. Susana García Txueka, Eusko Jaurlaritzaren garraio sailburua.
9: Zerbitzua hobetzeaz aparte eta konexioa hobetzeaz aparte, antxoko biaduktua kentzeko aukera ematen digu. Eta aurrera pausoak ematen ari gara zentzu horretan.
3: Udazkenean Donostiako hiru geltoki berriak zabalduko dituzte. Almeriako sutea dela eta Andaluziako gobernuak defendatu du ez alerta ez bidaltzea eta argudiatu du neurririk efektiboena etxez-etxe abisuak pasatzen joatea izan zela. Oiane Perez.
10: Andaluzian sekula izandako sute larriena da hau.
11: Estamos ante una tragedia.
10: una tragedia mayúscula porque
11: Moreno Bonilla presidenteak azaldu du etxez etxe joan direla alkate zinegotzi eta herriko guardia zibilak bizilagun bakoitzari nola jokatu azaltzera batzuei etxetik ateratzeko eta nondik besteei etxean geratzeko askok ez dute kaso egin lur jota azaldu du Bedarko alkateak.
12: Ellos aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso.
11: Bederatzi bizilaguneko talde horrek oinez egina izan zion alde suari, baina 7 hildira beste hildako 4 kotxe hartu zuten. Ia guztiak britaniar eta belgikarrak dira, milaka baitira bizitzera Almeriara joandakoak.
3: Momentuz suteak 12 hildako eta 7 desagertu utzi ditu. Errepidetan Zigoitian N622 errepidean Gasteizerantz, Eskubiko erreian, Gurpila zulatu zaion auto batek traba egiten du. Zumaian AP8an Irunerako norantzan kamioia errepidetik atera da eta honek ere traba egiten du Eskubiko erreian. Eguraldiari dagokionez bihar bero handia egingo du Euskal Herri osoan, muturreko temperatura altuengatik, abisu horia ezarri du segurtasun sailak Bizkaia, Gipuzkoa kostaldean, Ebro ondoko eskualdean eta Arabaerdialdean eta alerta laranja Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. Gaueko 10ak eta 5 minutu urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi interneten orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon. Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 71,740. Seriea 0,74.
0: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa-isa-ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Xabi Larrazabal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, ze kontua da, gurera etorri zirela bypass eutaldeko kideak pasadan astean, noski jende interesantea da. Bertxotan da bilena, ekainaren bostean, barikonetan izango duena gainera lehen saioa Busturialdekoak denak, baina azkenean gauza nahiko egozentrikoa egin genuen. Eurak entrevistatu genituen, baina gure izen antzekoa daukatelako bakarrik, ben horregatik bakarrik ez, baina igual apur bat sekretuki bai.
0: Hori esan da?
1: Hori esan da. Etorri ziren Janire Arrizabalaga eta Asier Galartza gurera biak bertsolariak eta esan ziguten taldekako txapelketan talde bakotxean gutxienez zeikide daudela, eurak bypass eutaldean be zei direla, baina taldeko guztiek ez dutela kantatzen eta adibidez gai jartzaileape badaudela tartean, eta euren taldean gai jartzaile daukatela Alain Kubero.
0: Hori esan da?
1: Hori esan da, Alain Kubero bera etortzekoa zen Janiregaz eta Asierregaz pasadan astean, ona, Bilboko estudiora, baina azken momentuan ezin izan zuen etorri Alain Kuberok, ze azken orduko dei bat jaso zuen emergentzi bat, bihotz bat konpontzeko.
0: Ze
1: Alain Kubero gai jartzailea da bertxotan, eta bihotzeko ziru jaua lanbidez, igual egongo dira bapaino gehiago lakoak, baina apustu ingo genuke ez daudela hiru. Beraz, Alain Kubero ezin izan zen etorri gurera, pasadan astean, bihotz bat konpondu behar izan zuelako.
0: Baina,
1: gaur bai, parean daukat.
0: Alain Kubero, bertxo gai jartzailea eta bihotzeko ziru jaua, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Zuk zer diozu, egongo dira hiru bertxotan gai jartzailea eta bihotzeko ziru jau direnak?
2: Ba, uste hot bakarra nazela.
1: Dibes?
2: Ez, badau bihotzeko ziru jau bat bertxolaria dala, eta nire kirofanan, bueno, berakin ban, Baldezillan, residentzia do mirre, ez justo nire urtien esan egon, berak bukatu ban urtien esan egon lekurik gurutxetan, ez? Baina bai etorzan, hiru hilabete gure zerbitzure derrotatzen, eta nigaz egon zan kirofanoan, da, bai badauela bihotzeko ziru jau bat, eta bertsolari dela. Ja, beste nivelua da, ez? Gai jartzaileak azken, bueno, gai ze jartzen dugu, baina bertsolaritzek, ba, importanto badi, ez?
1: Da, tokatu zaizue bihotza elkarrekin konpontzea, zuri eta bertsolariari?
2: Ba, egon gara batera, kirofano batetan, bera laguntzen, da, ni operetan, bai.
0: Aizu, eta zer moduz joan zen aurreko asteko interbentzioa? Ona etortzea galarazi zizun interbentzio hori, ondo joan zen?
2: Ondo, ja plantan dau, eta oso ondo dau, ja etxera joateko prez laster.
1: Bypass eutaldeari izena zure lanbideagatik jarri zioten taldeko bestek, bada omenaldi moduko bat ez, Alain edo, zuri diot.
2: Ez dakit, base, niri ez doztien esan ez ebez, eta derrepente ba, jarri behin izena, da zena, jo, zizu ez ari, protagonistak benetan, gai jartzaleik importanti gara, baina protagonistak benetan bertsolariz edi ez, azkenien ba, jarri behin izena, bueno, zena, ba, ez da, bara, zorik, baina gero konturatu naz, justu atxo sartu nintzen Bizkaiko taldekako webgunean,
1: bai.
2: Eta ba, talde guztizen ba, argazkizek hasi nintzen apurtxu bet kotiletan, nintzen etxien iuntzien, eta ikusineba, bazekaro, bakoitzak bere argazkize igoban, eta ikusineban nire argazkizeri, ez dakit Photoshop edo IA, horako zerbait egin dotxide, eta karo, nire etxeko terrazan, tranquilamente, jesarritxe, erropasko kaleko erropiegaz, eta jarri hostie bata bat, fonendoagaz, en plan, de estrangiz, da nire, bera, hostia, hau esan, nire argazkize, nik bidalitako argazkize, karroi batzu die.
0: Eta, ateratu zinen atzo, webunean sartu zinelako, etzenekien?
2: Ke ba, estos tienes en ese, ¿verdad? Eso va casualidades, ikusi noan da botatzetik den WhatsApp taldera, a ver, zuese, se sabe si deben gausa gaitzen nire atzetik.
1: Alain Kubero, bertso gai jartzailea eta bihotzeko ziru jaua. Orduan, zer gustatu zitzaizun lehenago, bertso mundua edo bihotzan konpontzea, Alain?
2: Ba, lehen hau esan beharko dut, bertsolaritza, ze bihotza konpontzen, 25 urtegaz hasi nintzen, eta lehen hautik baina entzutena bazen bertsoak, eta guztia zen bertsoak.
0: Eta, orduan bertsolaritza lehenengo, gero medikuntza ikasi zenuen, eta medikuntza ikasten hasi zinenean, konturatu zinen bihotzeko kontuak interesatzen zitzaizkizula, edo...
2: Bai, a ber, hau apurtxu, delikatu da, zer, laugarren maiatik aurrera, medikuntzako laugarren maiatik aurrera iazte zara, benetan, medikuntza ikusten, da, ospitaleko praktiketan ikusten dozu, ba, zerbitzu bakoitzien, espezialitate bakoitzien zela, zertan datxan, espezialitate bakoitza ez. Eta nire lehengo aldi sartu nintzen nien kirofano batetara esan eban, hau da nire lekue. Opere da zu, bukatxe dozu, zoaz kafetxu betartzen zure lankidiekaz, konbentetan apurtxu bet jokaldize, familiz llegas berbai, paziente itzi zainketa intentsiboetan da eskapeu. Hori da niri gustetan jatena. Ze adibidez ni ezingo nintzen joan kontsulta batetara yeah. eta egunero 20 25 paziente hartatu eta ikusi ez bakoitzak azkenen badaki bere leku ezin dan eta nik oso argi ikusi neban kirofano da sala nire leku. Baina bai esan behar dut ene balekusi bihotzeko zirugia bat bez aukeratu horretik mirrien. Eta zelan uste dut, zelan jakin zen duen, guztiak eta inatxule, ba, egizan, ez dakit betiz eta betiko txorradie, palpito bat, baina...
1: Zuen bioskada izan zen
2: nuena. Bai, bioskada bat hori, parkatu euskaraz bioskada, ba, ezke, ez dakit, ba, jakin eban guzteko atela, ba, ikusina zen bidizak eta hori, baina gurutxetan nahi aten tokeu, hori praktikak, bihotzeko zirugiako praktikak egin zen tokeu, ba, ze, normalien klasera nintxela eskuaten, ba, azkenien betitoko daten, danak ez bian, nahi, ba, hori, ba, respiratorio eta zirugia general.
1: Abai.
2: Bai, bero beste batzuk egin nazen, baina bihotzekoa, karo, danak nahi bian bihotzeko zirugia bat ikusi.
1: Gurutzetako ospitalean egiten duzu lan, zelan joan da eguna, alain, segin behar izan duzu gaur?
2: Geur egiz esan ez duten lan larregi. Geur egonaz txostenak eitzen, eta gero, ba, egiz esan, ba, ez dut jute, gezurrik esango, barikunetarako saiorako gaizeko onaz prestatzen,
1: abai.
2: Eta bai, eta domekan bedekogu argi baltzako saio hasiko da mendatan, eta bertarako gaize prestatzen bebinaz. Baina beti besta izaten olan, azte ginen kirofano okin eban, operazio bat okin eban, atxo konsulta okin eban, eta bizerretatzi kirofanoa. Beste kirofano bana dekot egun bakoitzen. Baina justo gor, ba, egun lasa izetok ega, da aprobetxein dut, ba, beste gozo batzuk eitzeko.
0: Hombre, ospitala ere ez da leku txarra gaiak topatzeko, ez? Denetarek ikusiko duzu inguruan.
2: Bueno, gaiak pentsetako ez da zein leku da ona. Ze azkenien batzutan da, en plan, benga, gaizekin gotaz, jartze zara hor, eta jatzu torten idea bat, bez? Eta beste batzutan zuaz, kotxin edo beste edo zein egoera random batetan, da pum, justu atortzuz piloa gai batera, eta bari, ba, inspirazioa torti datxu, da, ero pareta zara, en plan, idazteko, esaztuteko, ez? Zeia din batetik horrela, ba, memoriz ebe badoa jaizten. Baina lekue edo zein alda izan gaize prestatzeko.
1: Biharko bihotzari adibidez egertatze zaio?
2: Ba, biharko bihotzak deko gutxigitasun mitrala, balbula baten gutxigitasune, ez da ondo izten, eta ba, konpontzen zaiatuko naz balbula hori, eta ero aparte, dekoles arteria koronaria baten butxadura edo ostruzinoa, ba, ebakuntza berdinen ingot, konponketie eta bebai, bai, pas bat.
1: Ai?
0: Eta jendeari zer gertatzen zaio gehienetan, bihotzean,
2: Ba, ber, alde batetik gizien ikusten dugune da, balbula hortikoaren kaltsifikazioa edo degenerazioa adinarekin kaltsifikatu egiten da, eta orduen balbula hori ba, ez da ondo zabaltzen, eta batzutan ez da ez ondo zabaltzen, ez ondo izten. Orduen balbula hori ordezkatu behar izaten da, batez be, ba, iru eta bar urtetik aurrera, batzutan lehenago ere. Eta gero bebai, gero eta, bueno, edo, bastante, bypass gauz eitzen bebai. Azkenien, bari, ba, bihotza helikatzen dabeen arterizek, arteria koronarioak, butxatu eitzen die, ostruidu eitzen die, ba, kolesterolesko plakak sortzen direlako, eta ba, hori doa gero eta gehiago handitzen, eta azkenean ba, momentu baten ba, aldeu debutatu edo bai angina edo bihotzeko minegaz, alda infarto bat egaz heldu ospitalera, edo batzutan zoritxarrez ba, kalien hiltzen die bat bateko heriotza batik, ez?
1: Bada urte sasoi bat bihotzak bereziki txarto da biltzana?
2: Ba, ez dakit nik estudizioen bat badauen hori landu duena. Ni bai igerri hotela da gabonetan askotan guardizen egotenaz eta ez dakit segaitzik, baina beti egoten di pilo bat infarto da pilo bat bai pase egiten duguz gabonetan. Ez dakit badan turroie edo jaten dugu lako txarrau, ez dakit, baina bai hori bai igerri hot, baina hau da subjetibua nire, yeah.
1: Gabonetako ez da bai dak, igual.
2: Bai, be bai, igual bai. Estresak behar agine deko, ez pentsa, eh?
0: Bihot batek zenbat pixatzen du?
2: Ba, 5 gramo aldera.
0: 5 gramo.
1: Ah, bueno, ez da inbeste bez,
0: ez? Ez da asko, ez?
2: Bez, ba... Ez dakit.
1: Ez dakit zera, pixatu behar genuen pixatzen duela.
0: Bat, jo, ba, inbesteko garrantzia duelako, ez?
2: Bai. Usto, de, a ber...
0: Proportzionalki ez du inbesteko pixua gure gorputzak.
2: Bai, da ustot garuneki jo bat, edo baina, bueno, nago purtsu bete buruz esaten, eh?
1: Gogoratzen duzu egin zenuen lehen ebakuntza, alain?
2: Bai. Lehen ebakuntza, ezke gauza bada, karo, zun mirre egite zu azterketie, daro, aukeratzen duzu espezialitatie, eta, karo, gure kasuan dire, 5 urte, ja lanien, kobretan, eta ikesten aldi berien, ez? Eta hor, mirreko lehengo bakuntza dut gogoratzen, baina ja behin bukatut espezialitatea ja zarela ja, bihotzeko ziru jaue, ja, adjuntoa ja zara lanien, eta hor, ja, hogeita hamar urtega, ja, hamabi urteren hostien, ja, zarenin ja espezialisti, hor, ja, lehengo hastien, akoretanaz, operatu nebala, bai, emakume neko gazte bat, eta hor, gazteko, ba, kasu, errez bat jarrizten, da, bai, pas bat izen zen.
1: Ondo atera zen.
2: Bai, bai, oso ondo joan zen, da...
0: Eta gai jartzaile bezala egin zenuen lehenengo aldi hori, gogoratzen duzu, hain erraz ere joan zen edo ez?
2: Boa, ez dakit, ba, enazak horretan, ze normalien hasieran gaize jartzen, ibiltzen nintzenien, normalien trago batzuk hartzen eba zen, harin jau, nervizuak kentzeko, eta ba, egiz esan, hori ja purtsu eturru nahu dago gainera, ez enazak horretan. Ez dakit izen bastan lehenengo taldekako txapelketan, edo busturialdekoan, igual, enazak horretan, egiz esan.
1: Noiz ez du funtzionatzen gai batek?
2: Ba, bertsolarizek ez dakin, ez dotzonien maminik ataten.
1: Ja.
2: A ber, gai onak eta gai txarrak dauz. Ez da, klaro, gai guztiek ez dila onak. Gero, ba, segun, bebai, bertsolariz badauen, ba, ber, bertsolari onak edo zein gairi bota detxez bi bertsoan, fijo. Baina gero, ba, ber, segun ze bertsolari ba, egual gai batzukaz hobeto moldatzen die beste gai batzukaz, baino, orduen, ba, badau bertsolari batzuri, ba, gai batzukaz, ba, kostitzak ilagai jau bertson bat atatie beste batzuri, baino, ez? Orduen, ba, ba, ez dakizu, ba, dibidez, txapelketa batetan, sosketa bidez doa, horren ezin duzu aukeratu bituagoa, gai hau jarriko txat bertsolari oneri, ze horrek, ba, maminatako txo ez, gaizeri. Zaio batxutan aldo zuin hori, baina txapelketatan abidez ez, da batxutan ba, ba toketeak onari, gai bat jakona ondo dorten, ba, ba, bizin du behin horren ondo, ez?
0: Eta, bihotzeko ziru jau batentzat, zer da ezinbestekoa? Zertan izan baltzara oso nazaket behar bada, pultsu ona izan baltzu bai ala bai?
2: Euki behar dena da, bai, buru argi bat, eta jakin zerrein behar duzun, eta batez ere, badauen adibidez komplikazioren bat edo momentu esturen bat kirofano barruen, ba, jakin behar duzun eda tranquillo goten, ze momentu horretan ez da erraza eta batzuk ez dakizi ondo manejetan egoera horrek, baina tranquillo egon eta batez behar burue hotz, eta azkar jokatu bida, hori bai, baina burue hotz. Ba, zehartzen bazaren nervizio oso eta nahi basun azkar darin jain konpondu da pritzakaz, holan txarrau konponduko zu eta txarrau joango da pazienti. Hori da gatzena, dauenien arazoren bat edo zozer grabie hor tranquil mantentzie.
1: Operazio luzeak izaten dira zureak?
2: A ber, egunerokotasunien, ba, operazio batek aldeu iraun bi ordu, hiru ordu, lau, edo bost, segun badien balbula bat, bi, edo bypass bi, edo hiru. Eta gero, bebai dauz beste motatako ebakuntza batzuk, ba, larrialdietan, urgentzietan, toketan jakuzenak, badiez guardizen bazauz, eta toketan baiatzun, aortako disekzioa, dala igual, seguramente, dauen operazinerik zaiena, edo komplezuena, ba, hor batzutan, egon gara, sortzi, amar, amabi ordu, segun zelan duan gauzie.
1: Baina amabi ordu, hortik atera barik?
2: Bai, a ber, gero igual batxutan amaitzen dozunien potoloen haitzen, gero karo askotan geratu barzera pazientieri hori gauza pasetan, esan estesistik bai, importanti da, berak pasetatxos plasma, plaketak eta gauzak odol jarioa kentzeko edo murrizteko, gero baizuk punturen bat edo gehiago eman behar dozuz, eta momentu batxutan, bila behin potoloen abukatutea, batxutan igual izan duguna turneu, bazen normalen bi ziru jau egoten gara, batxutan iru, eta kanpora zoaz edo komunera edo zozer jateko momentu baten, baina gero bultatxe zara daia bukatxe dozu.
0: Eta beti egoten zarete bi edo iru ziru, jau, edo lehen esan duzun bezala bypass bat egiteko esaterako ebakuntzaneko arrunta dela hor gutxiago egoten zarete?
2: Ez, gutxiago ezinik, bi minimo, eta batxutan iru garrena dau batez be, bari, mirre itxen dauena, residenti, guk esaten dutxegune, egoten da bigaren laguntzaile moduen, batxutan lehenengo laguntzaile moduen bebai, bi minimo, eta batxutan irue, bai. Batxutan ondo datortxu irugarren bat egotie.
1: Eta jende gehiago, bai, gero, ez?
2: Claro, claro, gero esan duten moduen, anestesistie, eta batxutan anestesistarekin beste, bueno, beragaz dauen residenti edo mirre, gero irue erizain, bat gure albuan, bai, garbitute, bueno, garbitute bari esteril, ez? Barzetako materiala, barzun materiala, ba, punto bat, edo hartaziz, edo bizturi, eta gero beste bi erizain zirkuletan, ba, materiala emoten maiganera, eta beste bat anestesistiri laguntzen medikazioagaz. Eta ero, bebai egoten da beste erizain bat, baina da erizain espezializatue dela perfusionista guk esaten dugu moden. Eta da manejetan duena gorputz kanpoko zirkulazioa. Hau da, geizen berizten gaituna beste zirugia batxotatik. Basegu geizenetan pazientiek honetan dugu makina horretara. Hau da, bere odola bidaltzen dugu makinara, makina horreko zigenatzen dugu odola, eta bueltan aortara da gorputz guztire, eta bizen bitxartien guk birikizek eta bihotza paretan duguz, beregan aizeteko lan egin, edo balbulan, edo bypassetan, eta makina hori kontroletan, eso importanti dela, eta oso garantzitzue ondo manejetie, dau erizein bat, baina espezializatue.
1: Ondo ba gaude, zenbat pultsazio dauzkago minutuko?
2: Alain. Ba, normalena da, 60 eta 90 artien, baina, bueno, ba dibidez, kirolarizek, edo jente oso tranquille dana, ba, aldago, bai, 50 eta batxotan apurtxo gutxi, bai. Ezaten bien indurain, hori, tranquille gotezanin, 90 pultsazinok itxemazela, en reposo, esaten da moduen erteraz. Baina, normalena, 60-90 artien.
0: Eta zure kasuan, bertso saio batean edo kirofanoan, non egotzen zaizkizu gehiago?
2: Niri, seguramente bertso saio batetan, eh? Horregatik hartxota zerbeza pare bat, edo hiru gaizek jarri aurretik. Ze kirofanoan tranquillo bat, naz, normalien.
1: Bokatuko dugu galdera batzukaz, emotikonetako bihotza askotan erabiltzen duzu ala alain?
2: Ez, hori emotikona oso berezitzen da, niretzeko da, erabiltzen da behar da nien.
1: Da kolore asko dauz, eh?
2: Ni apurtxo tradizionala naz, da, ja, din batekot du, bai.
0: Realista, ez?
2: Bai.
0: Sustu batek eman diezazuke bihotzeko bat?
2: Claro, bai, lehen esan dut, momentu, estreseko momentu batetan edo, claro, eragin edekola, bai bihotzien eta bai horrokoren gorputzien.
0: Ja, pentsatzen ari ginen txatxa batek esaterako...
1: Bate bostetik bate matateratzea, adibidez.
2: Ah, bai, bai.
1: Bai, ez?
0: Bateko gutxi, eh?
2: Hombre, euki behar dozu patologia, de bat, edo arteria baten butxadura edo zerbait euki behar dozu bihotzien, bihotzeko bat emoteko, pertsona sano bateri ez dutxo mongo.
1: Bihotz honeko jendeak gehiago dira jende okerra baino?
2: Ba, ez dakin, ikusitxe mundu ezelan doan, ez dakin izerantzun horreri. Nahi dut pentseu, pertsona hon gehiago da bela munduen, baina zoritxarrez gobernetan dozkuenak ez diain bihotz honekoak.
0: Ba, lain kubero Euskal Herrian eta behar bada munduan dagoen bihotzeko ziru jau eta gai jartzai bakarra. Eskerrik asko, bai pasara tortzegatik.
2: Ba, eskerrik asko zuberi gonbidatxe gatik.
0: Agur.
2: Venga, agur, bai.

0: Zerikusi tertulian atera ez den film bat egiten ari den artista batekin hitz egin behar dugu jarraian, Gari Aranbarrirekin. Itziar Alduntzin, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia. Bueno, zine esperimentala egiten du, kasualitatez. Nola diren gauzak, hori esplikatu beharko digu. Biharrak marrazteko gaurrak behar dira izeneko filma egiten ari da, pelikula analogikoa, eta berekin hitz egin nahi dugu, bueno, bere pelikulaz, esperimentazioaz, eta arteaz. Azkoitiarra da. Baino Bilbon bizi da, eta Bilbon bizi denez Bilboko estudioetara gerturatu da.
0: Gari Aranbarri, arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Gari, nola doa filmaketan, non ari zara errodatzen?
2: Bueno, poliki-poliki, baino aurrea dihu, eta ja, zehose grabadute badao. Orduan, bueno, ader lazer erakusteko prestan daun.
1: Bale, bale, analogikoan egiten ari zara.
2: Bai.
1: Eta, bueno, zuk diozu ezinbestekoa dela gaur egun irudi analogikoan jasotzea. Asko gustatu zaigu hori, baino, karo, dena digitalizatu den garaian diozu hori, zeba?
2: Bueno, usted justo, o sea, momento de sinobio dala analogikoa hueltatzeko, o sea, azkenin ba gaur egun digitalak ekartzen bazakite betiko abiadura hori gauzek momentu batetik bestea lortu berdikeula eta pixket ezakit beste abiadura baten pentsatzeko hausnarketa interesantien nikeula iritzezat.
1: Vale.
0: Eta kasualitatez, hasi zinen honetan, nola da hori?
1: Ez dugu lertu.
2: Bueno, kasualitatez, histori luzida, baino bai zentzala oindala urte batzuk, pixketa zinitzela, bazak izine mundun zartzen, igual dokumentalak ikusten, dokumental kreatibo ditzen hori, eta zin esperimentala. Eta izen zan, Gasteizen inun ikastaro baten arire, eta ero, pixkenaka jutezea gauza geixo ikusten, eta...
1: Eta hoartzeako...
2: Eta zatezu, bueno, nik eprobatzina, eta...
1: Bueno, literaturara errazago iritsi zinen zinera baino, edo nola, iruditzen zaigu aurretik literaturara gertuagotik, edo, ez dakit, gerturatu zinela, ibili zinela literaturatik gertuago.
2: Bai, bueno, idatzi, txikitik idatzi, et, oso gaztin nintzenetik, eta honen ere praktikan atal oso importante bada, eta beti zaidet idazten, eta ez dakit, hitzek beti zendien eretzat oso importantik, zazken ezak, kontzeptu bidez, pertsona oso teoriku naiz, yeah. Eta oso analitiku, Eta ardu nintzen bitiartez topaude bide bat, ezakit, nere buru eta nere pentsamendo danak adierazteko. Bai, nogero azkenengo urte hauetan, bai, zoma nun olako, ezakit, iguel, gabezi bat, o ikusten un iguel, hitzek, gauze batzuk azaltzeko etzila neikuk eta hortako irudi bat bernula. Eta pixket hor ikusten nik zine esperimentalak dauken, ezagik xarma, hola zateatik.
1: Akoratu naiz, Lizar Begoña idazleak bere novelan, eleberrian mundu zitalaren kontra pertsonaia bat, arte derretan dago, ez? Eta bere azkeneko proiektua egiten ari da, eta gustatzen zaize pertsonajeak kontatzen du pixkat, ez dakit horretara zidit zure historia, eta kontatzen du nola... Eskultura bat egiten ari den, da eskulturan horrek nazka ematen dio, oza, etzaio gustatzen bere lana,
2: nahi.
1: Baino zeinen ongi saltzen duen literatura, zeinen ongi aplikatzen dion, ez? Ez dakit, hori gauza bera gertatzen hote zaizun zuri zure lanarekin batzutan. Batzutan igual erresago hitz egiten duzula zure lanaz, lana bera egin baino, ez dakit, eh?
2: Ez dakit, ba, igual esango nuke justo kontrakua.
1: Bai.
2: Batzuten erresa dala zeure lana erakustie, ze azkenin zure... Zure arte lanen barrun, dana da. Osea, bai daude referentik, bai dao prozesu osue, egon dizen zalantza danak, atea dizen elkarrizketa danak.
1: Bai.
2: Eta ez dakit.
1: Kontrakoa.
2: Gero hor baiek geruza asko daudela, eta gero azkenen geruza hoxe danak begibizten, eta batez lehenengo, ez dakit lehenengo aldiz ikustezunen ez dizela danak lehenengo momentu apreziatzen, eta gero bai dala beharrezku ez dakit. Lan horri buruz hitzeki, baina bueno, esango nuke bixen arteko nahazketa dara.
0: Gari Aranbarri zara, artista zara, Azpeitiarra.
1: Azkoitiarra.
0: Barkatu, eh?
1: Gidoian ikidatzi dut, gidoia gaizki dago.
0: Arazoak hemen badakizu, badakigu.
1: Azkoitiarra da.
2: Bai, Azkoitiarra.
1: Hasiera nongi esan dugu, baina...
0: Bilbon bizi zara,
2: bai.
0: Zine esperimentala egiten ari zara, zerbe gehiago gaineratu behar dugu, zenoski hauskoz gauza gehiago izango zara. Baina hau da, alda zure aurkezpen profesionalena.
2: Bai, bueno, kuriositatez, hoen komentatu dezutena disiplina arteko kontu ontati da, ni berez artearen historiak azinun, eta ero bai egin la saltu de praktika.
1: Ostras, Hori salto mortala da, eh?
2: Bai.
1: Ez?
2: Bai, bai. Baina izin zan hori gogue gauze probatzen azteko da, zagin ni nere biduek nere kazakaiteko, eta yeah. Lehen komentatzen una hori irudisek sortzeko gogue. Eta bueno, gero arte derretako masterra inun da, hemen txagera honitza.
1: Bueno, Ari, baina zuzure liburua zitze egitera etorri zara, ark esan izan zuen bezala. Pelikula zitze ginen dugu, esan nahi dugu, ez? Pelikula zitze egin beharko dugu. Bai. Zu diozu transa eta paisajea lotzeko aitzakia dela.
2: Bai.
1: Zer da pelikula, baber?
2: Bueno, pelikulek azkenin lerro eta darrazko da diferenti jotzekiun, baina bueno, nire asmue, obintzen nire asmarketa nahuzitxe zan, baina txezan dezuten bezala trans esperientzixen eta paisajien arteko nola bateko kumparazixo batekie olako lerro batzuk investigatzie ba azkenengo urte hauetan nola oza azkenin trans esperientzixe ez da unibertsala oso personala da eta pertsona bakoitze bere modure bizitzeu eta zakik universalizatzie intentatu da, baina ezke zinezku da.
0: Ja. Gero, horizontalitatea eta vertikalitatearekin lotuta dauden keinu eta gorputzaren mugimenduak aipatu dituzu ez, pelikulaz hitz egiten jarri zaitugunean. Zein da horren inguruan egiten duzu hausnarketa, zer da ikusten dena, nola islatzen duzu hori?
2: Bueno, neri asko interesatzen zaten konzeptua da agentzia eta agentzi hori nola zakin nola uki lehiken, nola lortu lehiken, eta bakien nola mantendu lehiken. Eta hori asko erlazionaz, eta orokorrien baina ere praktikan, eta bai zehazki proiektu honetan gorputzen mugimendukin. Osea, adibidez, nola deskantzue normalin dala, zehose horizontalin eke deuna, nola izan lehiken alde batetik zehose positibo eta zehose ona, zehazken azken ez dakit, bateze bizigean kontesto kapitalista honetan, nola deskantzu beharrezku da, baina baki horrek nola eukileiken bere alde iune, eta igual ba, batzuten guk uste dula deskantzatzen ari gala, baina batzuten deskantzo edo erlajatzen momento horrek ezakit olako desaktibazio politiko baten bukauleikela.
1: Ja. Ez duzu esan, baina paretak eskalatzen agertzen da. Irudiak agertzen dira, paretak eskalatzen da. Oain dela urte batzuk ITDU instalazioa egin zenuen agertzen da. Irudiak agertzen dira, paretak eskalatzen da. Oain dela urte batzuk ITDU instalazioa egin zenuen. Eta han eskaladaren aukera

0: eta nerekasun ba gorputzen bitxertez islatzea.
1: Ani ja nere pelikula egin nuen da pentsatzen un gizon hau eskalatzailea morratua da.
0: Ke da.
2: Eta momentu honetan, ze puntutan zaude, zure errodajean, eskaladaren ze puntutan zaude?
0: Ba, bueno, esango nuke erdipuntu batea iritsi gehala, eta zati handi bat edo batez, nik grau nahi nun zati importante bat graute dao, egunitzen aurreko urtien Eusko Jaurlaritzako arte plastikotako dirulaguntza batekin, eta horri ezker grabatu detau. Baina, bueno, oina agertu die beste lerro batzuk interesatze zazkitenak eta hortik iuertzegitzi interesako zat. Udan Portugalean nue gonaldi batekia, eta hor uste baki importanti zingoala pixket ba pelikulien lazen-lazen ikustie irudixen aurrin berriz jartzi eta ikustia berze galdera eta ze arazo planteatzeien hor. Eta, bueno, nik uste tibuelu dazkenin ba beste errodajetxe bat etorriko ala.
1: Abai, eh? Oainik bukatu gabe hau, eta ja bestean sartzen ari zara.
0: Luze dihu proiektu.
1: Bueno, analogikoan egiten ari zara, zugiozu ezinbestekoa dela, hori esan dugu sarreran, hasiera-hasieratik, ezinbestekoa dela, irudi analogikoan jasotzea, baina, karo, muntaketa zer? Muntaketa ere bai analogikoa izan behar da?
0: Ez, muntaketa digitalin. Ze hor bado kontu teknikoa batzuk, ba, ze pelikula motakin ibiltzezun, gero soinu bezaldetik, eta bar, eta, bueno, erabakide eta digitalin montatzi, eh?
1: Eskerrak.
2: Bestela bai luzatu hartzela, eh? Are gehiago.
0: Bai, eta horrek gaina eskatzea olako ezagutze tekniko oso zehartza.
1: Hori artista ulana da.
0: Bai.
2: Eskalada ipatu dugu, baina azken urteetan oialekin aritu zara lanean, eta ez akrobaziak egiten, ez?
0: Ez.
2: Zertan zehazki?
0: Ba, telakin indeten lana izan da batez materialtasunekin lotute, ze nere lana azkenin asko oinarritzea materialtasune, memoria, objektuk eta azkenin ba nola irudikableiken memoria eta oroitzapen hauek ba keinun bikertez eta azkenin objektun eta materialtasunen bikertez nola interpretoleiken. Eta telatan ikusten nor zeoz interesatzen zatena ba telakin lana ekiakun, osea, alde batetik eskatzeizu momentun presente dutien. Eta benetan lanin aizean ojeto horrekin, ba hori kontaktu neotie eta horta edotie. Eta gaina da zeo taktile. Eta baki zin analogiko unkasun da prozeso analogikoa eta oso taktile. Zer azkenin, zuk pelikulik arga berdezu kamaran, pelikulik ondazartu berdezu, eta ez dakizzer, da artizauko ze hori dauke. Azko interesatzen zatena, eta hori baki horren ondorizoz prozeso oso makalak die, atentzitxo asko eskatzen denak, arreta asko eskatzen denak, eta ez dakit, eta topado etor zine eta oialetan, ba, zehose asko gustatzen zatena.
1: Bueno, enik irakurri dudana da, rakorra eta joskintza munduko enkuentro deitzen den hori interesatzen zaizkitzula, eta ez, sastrerian eta joskintzan eta zinean egiten den praktika horren artean antzekotasunak ikusten dituzula.
0: Bai.
1: Esplikatu zuko beki hori, eh?
0: Bueno, hori ustet, azin nintzela horri buruz esan hartzen, ze alde batetik azin nintzen pixket josten ikizten ez dakit, oinarrizko kontzeptuk eta abar, eta goze batzuk egin oialekin eta abar, eta gero bestalde azin nintzen analogikun grabatzen, superrotxan azin nintzen, eta hori, eta ezakit, bi prozesotan badaude olako prozeso edo pauso batzuk antzeko dizena, ze azkenin betire igual analogikun zehose graban ezunin aurretik pentsa bertat dana, osea, bai planuk, bai ze argi ibili berdezun, ze pelikulin ze muntzitsu ibili berdezun, da dana oso antolautuk berdezu, eta ero baki igual erabakitze dazu montajen kamara esatezakona ekie, hau da, pelikulia ja azieratik bukaera ze planukiko txun ordenin gradatzie, ez dakit, azkenin, pentsatzen azte batzea, zuho, eskintza mundu zartze batzea, baki, igual, patronaje edo lako zehozek ezunin, erabaki danak aurretik hartu behar dira.
1: Ja, patroia behar da, karo, bai, egin.
0: Bai, eta engot jozun pauso danak aurretik erabakia da aurretik pentsauduk iberdik jozu. Zakit, dana oso lineala da.
1: Enkuentro hori da, bitela, bi oial lotzeko modua, horrei deitzen zaio.

0: narrakorrada desfasea, ez?
1: Bai, ba justu interesatzen ziten, osea, berez zine narratibu dauken logika hori edo patronaji dauken edo jozkintza dauken logika horrekin apurtzia.
2: Gari, itzuliko gara hasierako pelikulara, ze titulao abera oso iradokitzaia iruditu zaigu, biharrak marrazteko gaurrak behar dira?
1: Bani, baietz ustet, osea, leheno komentadetan bezala, ontsen momento oso, ez dakit apokaliptiko itzea da, baina bueno, momento oso zaurgarri eta oso komplikau bat bizigea, baina ustet pixket itxaropen auki berdula, eta ez dakit, pixket baten ere irakurketa pelikula honen ingurun deitzen die, ba, hori itxaropen auki berdula, eta olako jarrera eraikitzaile bat eduki berdula etorkizunei beire.
2: Ba, Gari Aranbarri,
0: vale.
2: Zurekin bat egiten dugu. Mezu horrekin bat egin bar dugu, ze ez da besterik geratzen. Gari, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Agur.
3: Euskadi Irratia. Bai pasa.
2: Bueno, ba, bai pasan, maite dugu gastronomiaren mundua. Eta sarri hitz egiten dugu janariari buruz, eta gure lantaldean kontziente gara mundu guztiak ezin duela denetarik jan. Veganoak, laktosari intoleranteak, digestion asmenduak, bueno, hori ere bagarrelako baipasan, baina aurrekoan, zerikusi tertulian, glutenik gabeko produktuen dastaketa egin ondoren, Jone Arriolak argi utzi zigun, oraindik ere ez jakintasun handia dagoela zeliako eta gluten intoleranteen inguruan.
4: Ikusgarritasuna eman behar zaio gure gaixotasunari, ze gaur egun geirozta gauza geixo dauz, baina ondik ere glutenik gabe jatia batez ere zeliakoa bazera, zeltasun handi xatu batzen dia, ze, bueno, nik aldarrikatu nahi dut, ze nik zeliaka naiz irurten itxunetik, osea, jaionen zanetik, basikamente, eta toki askotan, esaten dute bai bai glutenik gabe, eta gero iriste zera toki hortara eta esaten dizute ezin dezula ezer jan. Orduan, mesedez, ezin hau zeliakuei, porque ni joten naiz askotan gozaltzera toki batzutara, nire ilusio guztisekin, eta gero iriste naiz eta ezin dut ezer jan. Orduan, ba, bueno, eskertzen dela dana markauta gotia, jendia jakitia zer dan zeliako izatia, ze esplikatzen jarri beharren bazera, inseguridade asko ematen du eta ez dugu disfrutatzen jatiaz. Eta guk ere disfrutatzen dugula jatiaz eta glutenik gabeko janaria goxua da balare.
2: Bueno, ba hori Jone Arriolaren aldarrikapena, Jokin Jarregarai, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, badakizue zerbaiten inguruan hitz egin eta algoritmoak segituan erakusten dizkizula horri lotutako edukiak, ba, gure gluten-free aldarriak ere izan du eragin hori, eta Instagramen azaldu zaigu glutenik gabeko errezetak euskaraz igotzen dituen Sua Gluten-free kontua.
2: Eta Sua Gluten-free da, Aiora Urbieta, Aiora Arratsaldeon.
6: Kaixo, Arratsaldeon.
2: Bueno, zure Instagram kontura iristen den orok pentsatuko du zeliaka zarela, eta Jonek bezala, ba, behar batetik sortu duzura zure kontua. Baina zein da zure realitatea?
6: Ba, justu guztuz kontrakua. Negile da gure etxeko situazio esplikako izuet, pixkatxo bat. Ni neuk ez daukat alergiarik, glutena jateko arazorik ez daukat, baina adibidez nire mutilak baidakela intolerantzia fuerte bat. Ez da alergikoa, baina bai egile da intolerantziak ba, gaski xamar pasatzen duela. Ta orduan, ba, oindala gutxi batea bizitzea jungea, eta hortiken aurrera ba, konturatu nitzen ba, zenbaterako eragina dauken egunerokotasunean. Eta behin jabeakin bizitzen jarritakoan, ba orduan konturatu nintzen, ba ze muga dauden eta hori guztia. Eta hortiken, ba etxian hasi ginen, ba glutena guztiz moztuta, eta jendeak galdezka hasi ziten. Ba berze errezeta, nola egiten dituen eta hori guztiak. Eta hortiken, ba jaiozan ideia hau de Instagrama iotzia eta bertan errezetak iotzen jutia.
5: Ze batek glutena jan besteak ez, hor konplexua da etxeko dinamika. Zuei ze pasatzen zitzaizuen, jatetxetan bezala kontaminazio gurutzatuarekin borrokan ibiltzen zinaten egunera?
6: Bai, ba, azkenian berdina gertatzen zan. Zu, ba, etxean ogi bat edo gaietak edo bizkotxa egite banitun, ba, glutenakin gero berantzako labe berdinean, ba, glutenik gabeko gaietak edo bizkotxa egite azkenien, ba, etzen oso logikoa. Ta orduan, ba, horregatik enpezatu genuen, del todo, mostea.
2: Joneren aldarrikapena entzun duzunean, buruarekin baietz esaten ari zinen, uste duzu baietz, gaur egun egia da glutenari buruz hitz egitea oso ohikoa dela, baina gero gertatzen da, ostalaritzara joan eta lekuetara joan eta oraindik ez jakintasun handia dagoela?
6: Bai, orain arte ez nintzen gehiegi konturauta ez negoen egilezan, baina bai egideala, ba, restauranteta edo juten zean dien, ba, noizien behin zatezu, ah, bai, ba, platoa, ba, dibiez, kroketak, ba, kroketa hobe daude eginda, ba, gluteni gabe. Baina gara, gero ateratzen zu, eta ikustezu benetan janai horrek kalte egin diola erabatea edo bestea. Eta hor duen, gara, galdetzen aztezea, bale, kroketa behie glutenik gabe dia, baina ze zarteitan egin die, ze oliotan egin debe, ba, oli hori lenuatiken glutenak daukeben kroketak egin da baldema daude, oli hortan jazken din, badau, gluten pixkat, eta kaltea igual egiten da.
5: Oraindik kontaminazio gurutzatuaren kontua, ez dago oso argi, hori esan nahi duzu.
6: Ba, nik uste dut, ez zaiola hainbesteko importantzia ematen. Porque pentsatzen da azkenian, bazartaia papel batekin pasatuko dut, eta orduan baia garbi dago, eta ibiliko dut glutenik gabeko gauzak egiteko. Eta iruditzen zait hori baino importantzia gehiago eman behar diola, ze bai badauka azkenian resultatuan ikustea.
2: Jatetxe batera joaten zarenean ados, oraindik badaude arazo horiek, eta gainera, alergia dun jendearengan eragiten dituen ondorioak larriak izan daitezke. Zuen etxean erabaki zenuten, saiatuko gara glutenik gabeko dieta bat jarraitzen, orduan supermerkatura joateko abentura hasten da. Zer moduz moldatu zinen? Dena arrazagoa izan zen?
6: ez pentsa. Hasieran supermerkatuan lehenengo konprak egin genituen, lehenengo etxeko konprak, egile zan lehenengo atentzio eman zitena, aukera gutxi daola, makarroiak nahi zinezko, makarroiak glutenik gabekoak, daude, hauetxek, eta listo, eta ez dago gehiago. Eta gero bezaletik ikusi nun prezio aldez, askoz ere garestioa dela, glutena daukeben makarroiak edo gia edo zer janari, glutenarekin gabe konparatutako askoz ere garestio ateratzea azkenian. Eta orduan ja etxean ja izintzan gehiago, ogia adibidez erosi berrean, ogia jain da zerotik iten aztea. Ze azkenian egile da nipsket, bastante kozinitaz edo iruditzen dut naizela, ni azkenean kozinatzea asko gustatzen zait, disfruta egiten dut, eta horregatiken hasi ginen gauzak zerotik egiten. Ta orduan hortiken lortu genuen glutenia beko platerak berriz ere disfrutatzea.
5: Eta zuk nabaritu duzu glutena uzterako nolabaiteko ezberdintasunek zure bizitzan?
6: Nik nerean ez, baina bai egi dela, hasieran pixka bat azmartu arte eta errezetak ondo ulertu arte normala baina gehiago kostatzen dela platoiek ateratzea. Baina behin hori ulertu ezkeo eta pixka bat praktikau ezkeo, nei azkenin kroketa glutenakin o glutenik gabein, igual, ez dit eraginik ere.
2: Gainera, Eligaia gorekin ikasi dugun bezala, berez glutenarekin arazorik ez baduzu, ez da glutena zertan zure bizitzatik kendu behar, zegia da gaur egun ere modan dagoela, eta jende asko kartzen duela, glutenik gabeko garagardoa, eta horrek ere batzuetan dietatik kentzeak ondorioak izan ditzake. Baina, guazen zuen egunerokora. Errezetak egiten dituzulako, orduan, irina aipatu duzu, irina izaten da, ez, gaur egun konturatzen ez bagara ere, errezeta askotan erabiltzen den zerbait. Zuk zein da gehien erabiltzen duzun alternatiba?
6: Irina, nik etxean egiten dutena da nahasketa bat irin eta almidoi desberdinekin, eta horrek egiten duna da irin konbentzionala edo glutena dakan gertutasun gehiena dakena lortu. Dala nahasketa bat, azkenien egiten dela arrozan irinakin, gero almidoia tapiokana ibiltzen dut, nire favoritu, baina almidon patatanare ibiltzea badao, eta gero bukatzeko almidoia hartuana edo maizena, ozeteona. Eta hiru hoiekin azketak eginda, horrek azkenean gluteneko irinan imitazio struktura oso antzeku elortzen du, eta hori biltzen dut eozer gauzaiteko, gaietak edo bexamela edo dana.
5: Nahasketa hori adibidez erabili duzu, igo duzun azkeneko errezetan, glutenik gabeko espagetiak. Ez aldago ona supermerkatuan erosten den pasta hori gluten gabekoa?
6: ona egongo da, baina etxan egindakoa beti hobia izaten da. Ez, baina egile da azkenien baitara irutu zait, dala forma bat etxian zuk azkenian kontrola ukitzeko era bat. Zuia badakizu etxean indakue, ze forma, ze ez dakizer zuk nahi dezun forma, kolorie, zaporie ematileik ez du. Orduan hitz zait berrize bidien galdutako hori janaie disfrutatzie eta saboreatzie eta berrize ilusio hori hartzie jateku horri hola eginda beste ilusio batekin jatezula platera.
2: Ezagutzen etzen dituen produktuak erabiltzen dituzu gaur egun?
6: Bai, asko.
2: Eta nola ezagutu dituzu?
6: Ba, gehiengo bat, baziran zintzen, ba, interneten begira. Gero liburuak, eta hortiken, ba, nire Instagram, aziran Instagram pertsonaldea iotzen ditun gauzak, eta bai, ba, jendeak kontaktatu egite zitela. Eta haiek, ba, esplikatzen ditet. Ba, bitu nik ogia egiteko, ba, agarra-agarren abili beharan, ba, siliuma ibiltzen dut, eta zergatik, eta horren siliuna investigatzen nuen, etxean, ba, trukoak egin, da horrela. Eta dibes, bai, ba, goma xantana, silium, olakoak, ba, osagai berriek
2: zuretzat egunerokoan daude, ez?
6: Bai, guen ja, bai.
5: Eta zer dira didez, silium hori zer da?
6: Ba, silium da, ba, landare batetik dator, eta urakin nahazten dezunin, ur, ba, temperatura pixkatepelakin nahazten dezunin, gel bezelako forma bat hartzen du. Dala azkenien, ba, irin, glutenaken irinak, ba, gukurarekin buztitza duenean baitare gel antzeko forma hori hartzen du. Hori glutenik gabeko irinek, adibidez, ez dauke be. Orduan guk siliuma nahaztuta, hori ba, imitatzie edo egite lortu leke du.
2: Eta xantana goma?
6: Xantana goma da, adibidez, ba, guk adibidez ogi bat egiten duenean siliuma botatzen diogu, eta horrek egiten du, ba, elastizidade gozoa undia eman, eta ba, fleksibilidade hori. Baina kara, fleksibilidade gehiegi manezkeo, azkenien, ba, beare struktura ez da mantenitzen, eta eroriten da. Orduan, goma xantanak egiten duena da, elastizidade hori utzi emate izu ematen, baina era berean, ba, forma hori eutzi egiten du. Osea, struktura forma beare mantentzie ematen du.
5: Eta irinei dagokionez, denak balio dute denetarako, edo adibidez, kroketak egiteko, garbantzuen irinarekin txitxiriona, edo, ezakit, hor badauzkazu zure trukotxoak?
6: Bai, hor, azkenien, ba, irine, izet, gehiena ezagutzen dela, dela arrozana. Arrozana egile da, denetan, bai, ibiltzen laikezula azkenien, bai, ogi egiteko, bai, bexamelaiteko, bai, eozer egiteko, daneako. Gero, neukeiten dutena da, ba, adibidez, ogiak, ba, arrozan irina oso fina da, eta orduan zerbait berdu ba, fuertoagoa edo zapore gehiago maten diona, eta orduan ba, nazteitut beste irin batzuk, badibidez irina de trigo sarrazeno, baita ere zautzen dana, eta hoiekin juten nahi zaiten.
2: Orain, bueno, kurruskaria den ogiari buruzari gara, baina gero ere sandwichak eta horrelakoak sartzen dira, horren errezeta lortzea erraza izan da? Edantzekoa da.
6: Ba, errezeta lortzeak azkenean errezeta asko daude. Ta bakoitzak, ba, karo dago etxeko labean egin da, bakoitzan etxeko labie histori desberdina da, orduan temperaturak, denborak, hori guztia aldatu iten da. Egile bai etxien ikasteko baiten itun errezetak hartu, ikusi, ba, komunean edo zertzoke ben, blan, berdina ze jartzen zuen, eta gero etxean azkenean zan, ba, probak egitea. Ba, honei jarreko jot, ba, labean denbora gehiago eta temperatura altuago. Honei, ba, ur gutxiago botako jot, eta honei ezetazun gehiago edo gutxiago, eta horrela. Eta azkenin probak egiten, ba, jutezea, ba, errezeta hori afinatzen. Eta gero ja, behin, ja, ikustetenin errezeta bat ondo funtzionatzeola, orduan ja, ba, Instagramea iotzen dut.
5: Zenbat saiakera edo zenbat ordu pasa dituzu gluten gabeko ogi on bat egitea lortu duzun arte?
6: Ba, bastante esango nuke. Ogia, gluteni gabeko ogile iten hasi lehenengo probak igual oindala urte eta erdi edo izango zan ja. Eta ez dati laiket, ba, ja, ogi bat, ezken nebre bastante kritikoa naiz nere zeakin orduan, naiz eta mutinak esan goxoa dola, beti bilatzen dion zerbait ba, aldatzeko. Baina egile esan, ba, azkeneko ogilekin ditutenak, ja, benetan, ba, guztua gerotan aholako. Azkenik esango nuke urte bete bat izindala probak iten da zeiten, ba, ja, findu arte.
2: Zergatik erabaki zenuen sareetan aupartekatzea?
6: Ba, gehiengo bat izintzen inguruko jendeak esate zitelako egilezan. Eta, bai, azkenean ikusten un hori, ba, nik adibidez gustatzen zaitelako eta horrela, ba, urtebete ogi on bat egiten saiatzie, ba, ez zait inporta. Disfruta egiten dut eta asko gustatzen zaitu hori. Baina badakit igual beste pertsona batentzako, ba, lanetik gaueko 10etan bueltauta ogi hori iten ez dela hasiko. Orduan, ba, izintzen idea hori, ba, bai lagunek bultzazibelako, eta bai, ba, bestaletiken ikusten ulako, ba, jendiak, ba, benetan, ba, ikasti ez aukela, o behin errezeta ikusita, ba, sekreto eta trukuak iskuta gabe, ba, hause ez dute errezeta, Nikola iten dut eta olatetzen zat, eta hortiken.
5: Eta interesa badago, adibidez, moldeko edo sandwichentzako ogia igo, eta segituan, azpian, iruzkina, errezeta mesedez?
6: Bai, egia esan eure sorprenditu initzen, ze pentsatzen nun, ba, nire inguruko lagune ikusiko dute, ba, lagun batzuk, ba, intolerantik edo zeliako dienak, eta listo, baina ikusten denez, jende asko, eta gaina idazten aizabenak, jo, ba, eskertzeizuta hori tie, eta, ba, urrengoako itileek ezu, ba, ez dakizzer da, ja, behaiek ezate ben, plan, ba, plato hau egiten intentatzen nahi naiz, eta ez zaitatatzen, eta favorez, ba, bideo bat, ozain zein ezkeota. Hola, xe, baina lista apuntauta daket.
2: Irudiaren garrantzia hor dagoela, argi geratzen da, jendeak informazioa behar du, eta jendeak ikusi nahi du gero zer jango duen. Beraz, zure irudiak arrakasta izan dute largi lago, entzulei esango diegu, zua gluten free dela zure Instagrameko kontua, TikToken ere uste dut ere...
6: Ez, TikToken ez, momentuz ez.
2: Instagramen momentuz.
6: Bai, hori da.
2: Bueno, ba, Aiora Urbieta, zua gluten free, Instagram kontuan, jarraitu aldizango dituzue bere rezetak, eta badakizue, ba, bere ogiak errepikatzen badituzue, ba, guri ere argazkiak bidali, eta ikusiko dugu azkenan nork egiten duen hobea. Aiora, eskerrik asko.
6: Eskerrik asko.
2: Agur.

0: gustatu bazaizu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure telefonoan, Guau aplikazioan edo guau.eus elbidean. Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, munduko futbol txapelketan Espainia final erdietara sailkatu da. Belgikari 2-1 irabazita. Espainiak aurkari Frantzia izango du uztailaren 14ean Frantziako egun nazionalean, bain justu egun horretarako zazpi baietz, guere bai eta gure eskuk Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian. Ander Rusabiaga, gure eskuko kidea.
2: Muga zaindi, herri badagoela, nazio badagoela, zazpi lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, ba normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela munduko gainerako selekzioekin batera.
1: Segurtasun sailak gogor salatu du gaur arratsaldean Donosti Cup futbol txapelketa barruan Zubietako partidu batean gertatutakoa. Epaile lanetan ertzain bat ari zen, jokalari bati txartel gorria atera dio, jokalari guztiak protestan hasi dira, baita ere ordezko zirenak, publikoa ere zelaira sartu da, inguratu egin dute epailea, eta azkenean zelaiko segurtasun lagunei esker bertatik inguratuta atera da. Segurtasun sailak gogor salatu du, epaile eta aldi berean ertzain den persona horrek jasandako jazarpena. Estatu Espainiarreko erkidegoetako osasun arduradunek gaurko lurralde arteko osasun batzordean medikuak protesta eta grebara eraman dituen estatutu markoari buruz hitz egin nahi zuten arren, Monika García Espainiako osasun ministroak uko egin dio gaia agendan etzegoela argudiatuta. Informazioa Ainara Rubiok.
3: Osasun ministerioak estatutu markoaren inguruan hitz egiten jarraituko du datorren asterako deitu duen lurraldearteko osasun batzordean, baina ez du hainbat erkidegok eskatu duten bezala aurreproiektua bertan behera utziko. Hala esan du Monika García osasun ministroak eta oso gogor mintzatu da PP-ko erkidegoen aurka.
4: No quieren que haya un texto legal que les obligue a mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
3: Bitartean Eusko Jaurlaritzak uko egin dio konpentsazio funtsagatik osasun ministerioak eskatzen dizkion 51 milioi euroak ordaintzeari. Norbere erkidegotik kanpora osasun arreta emateko sortutako funtsa da. Alberto Martínez osasun sailburuak dio 2012-tik 2022-ra 169 milioi euro ordaindu dituela Jaurlaritzak, ekarpen osoaren 160% populazioaren 5% izanik, eta ez duela 2023-2024 urtei dagokion ordainketa egingo. Sistemaren segurtasun juridiko eza, ondo arautu gabeko esparrua dela eta gardentasun falta argudiatu du osasun sailburuak.
1: Gipuzkoako Foru Aldundiak 75 haur eta gaztetxo harrera familien zain direla jakinerazi du. Aurten lehendabizikoz proba gisa 12 haur eta familiek proiektu pilotu bat abiatu dute. Maite Peña gizarte politiketako diputatua.
5: Egingo deguna da prozesu osoa hasieratik bukaera arte, bai harrera familiakoak, baita ere familia biologikoak, elkarrekin egongo dira lanian, ezagutuko dira, partekatuko dute espazioak.
1: Helburua da, aurroriek euren familia biologikora itzultzea ezinezko izanez gero, familia egonkorra eskainiko zaie. Bizkaiko Foru Aldundiak 1.000.000 eurotik gorako inbertsio egin du Bermeotik Matxitxako lurmuturrera edo Gaztelugatxera joateko Madari errekaren gaineko pasabidean. 70 metroko luzera eta 2 metroko zabalera ditu, erregatik 10-20 metrora egin dute Urdaibaiko biosferaren erreserba errespetatuz. Arantxa Tutxa, Bizkaiko Ingurune Naturaleko diputatua.
6: 20 metroko altueran dago errekatik. Ez dauka inongo apoiorik, estribo batzuk ditu, eta estribo horret sostengatzen dabe pisu guztia. Eta gero erabiltzen den materiala naturguneagaz bateragarria da.
1: Errepidetan, uneotan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar bero handia egingo du Euskal Herri osoan. Muturreko temperatura altuengatik abisu hori ezarri du segurtasun sailak, Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. Gaueko 11ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noizna interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Pianoaren teklak txuribeltzean ikusten baditugu ere, kolorezko sentsazio eta sentimendu eztanda erraldoian murgildu gaituzte bere soinu, melodia eta harmoniek. Instrumentu gutxi izango dira, bere kabuz horrelako emozionatzeko gaitasuna gordetzen dutenak, baina bere teklak inork lastanduko ez balitu, ez ere zean geratuko litzateke. Eta gaur, hain zuzen, pianoaren lagun, maitale edo konplize bat dugu gonbidatu moduan. Argentinan, Rosarion jaio zen 1956an eta Euskal Herrira etorritakoan hasi zen bere bidea. Imanol, Xavier Lete, Antxon Balberde, Pierpol Bersaitz eta beste hainbat artisten ondoan. Beste aventura batekin, Bider Bost kolektiboarekin itzuli zaigu oraingoan eta deseatzen gaude, osto-zosto pianistaren doinuak biluzteko. Hau, lore ostoak da eta gaurko gure lorea, Carlos Jiménez.

0: Carlos Jimenezen 2004ko Amabi Geltoki bakarlanetik hartu dugu Loreak Lizardirentzat pieza intimoa. Eta hitzez aipatutakoa orain gure belarri eta gorputzetan sentitu ahal izan dugu. Pianoa jotzea, Carlos, atzekin teklak ukitzea baino gehiago da, ezta?
1: Ba, bai, netzat bitzat, bai. Nik berarekin hitz egiten dut, eta berak esaten ditu dizkitan gauzak, ba, gero berriz nik bihurtzen ditut, nire munduan, ba, abesti bat lortu arte, edo, bueno, pieza bat lortu arte.
0: Elkar trukaketa bat egiten duzu, ez?
1: Bai, ala da, edo joku bat, ezakit nola esan. Bai, ze jolasa badago, hor erdian jolas asko dago. Ze behatzak moizterakoan ez da bakarrik muskulazio gauza bat.
0: Bai.
1: Baizik eta burmuinetako eta bihotzeko mugimenduak edo.
0: Jolasa aipatu duzu, kuriosoa da inglesez, ez? Nola esaten duten, ba, play.
1: Ba, hitzarekin,
0: jo esaten dugu, baina inglesez play, ba...
1: Eta frantzesez ju,
0: Hori da, beraz, pianoarekin jolasten duzu, ez?
1: Hori da.
0: Nola maite mindu zinen instrumentu honetaz? Baduzu oroitzapenen bat, lehenengo erakarpen batena edo?
1: Bai, beda, nere amona hiltzanean, piano bat aia duzen etxea. Nere amak pixka bat jotzen bazekien, ze gaztetan ikasi zuen. Baina gero, hasi izan ama izaten, eta utzi zuen, ba, erabat, eh? Baina bat batean, pianoa gertu zan etxen, eta nik ikusi nituen, hainbeste tekla, hainbeste nota danak, netzat. Hola, pentsatzen dut. Eta, bueno, ba, ikusi non, eta jo, nik honekin zehozerin behar dut. Eta nekasa hasi nintzen, bueno, a ber, ba, kordeak, pixka bat, bueno, orientazio pixka bat eman zian amak. Eskalak nola egiten ziren, eta orduan hasi nintzen solfeo ikasten, behasainen, etango bandako zuzendaria oso pertsona atsegina, eta bueno, nik zor diot asko. Ze denbora oso denbora gutxin, erakutsi zian asko. Eta, bueno, eta hola hasi nintzen pianokin. Bizkat nire kasa, eta gero.
0: Zezen bat urteekin, etorri zinen Euskal Herrira, Argentinatik?
1: Sei.
0: Seirekin. Eta pianoa hemen ezagutu zenuen, ba, bueno, bere osotasunean, edo, bueno, jotzeko harreman hori hemen sortu zen.
1: Ba, amabost urtekin, edo, hasi nintzen pianokin, bai. Berandu. Baino, tira.
0: Bueno, artista askoren alboan entzun zaitugu, baina Loreak Lizardirentzat piezarekin hasi dugu gaurko atala. Hemen, zu eta pianoa, besterik ez.
1: Hori da.
0: Zer esango zenuke dela zuretzako pianoa?
1: Ua, ba, publikoa eta, xa, publikoa eta nere arteko bidea.
0: Konexio edo erraminta.
1: Konexioa, bai, hori da.
0: Carlos Jimenez, ongi etorri Lore Ostoakera.
2: Lore Ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Bakarlari moduan entzun zaitugu, baina zure izena beste artista batzuekin lotu ditugu, eta horietako bat da inongo zalantzari gabe, Imanol. Zer da bere izena entzun eta burura etorri zaizun lehen pentsamendu edo hitza?
1: Ba, nire gaztetasuna. Ni berarekin hasi nintzen 22 urtekin edo. Eta nire esperientzia oso motza zen, ze bakarrik ba oskorrirekin denboraldi txiki bat ibili eta neon. Eta beraz, ba, nerezat, Imanol izan zen berri bat. Bea, Parisen bizi izan zen, eta bapatean nik hemen ikusi nuen, oso hauts berezikin, eta bere kultura berezikin ere, eta ordan, dena sorpresa zien, baina beren ondoan nik ikasi nuen pixka bat berak ikasitakoa. Berak asko gustatzen zitzaion. Berai gauza berriak ikastea. Ordan beti diska berri baten bila zegoen, edo liburuak, edo poemak, isen, gero musikatzeko. Eta hori zen, eta gainea Martina zan bere laguna Frantziakoa. Aha. Eta horre, ezakit nola esan, kultura berezi bat ezagutu nuen, eta hortik abiatuta, ezakit nola esan, baino sentitu nintzen profesionalagoa.
0: Bai.
1: Bai, osea, gauzak kontrolatzen nintuela hobeto.
0: Ate berri bat irikitzi zaitzun, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Eta berekin eskainitako abestietatik, hau azpimarratu diguzu lehenengo. Maite.

0: mila bederatzen da laurogeita biko iratze okre geldiak diskoa zabaldu dugu, berriro igon hau zuen hemen dira, entzunez. Zergatik azpimaratu nahi izan duzu abesti hau?
1: Bueno, ba, hau, begira, behin junginen Imanolen etxea bisita egitea. Eta beha orduan Pascal Gain, Michel Nusprias eta Jaldu Arguzekin ari zen. Eta nik, bueno, ba, beha jakiteagatik ni zertan ari nintzen kasete bat. Eman nion doinu batzuekin. No. Eta handi gutxira, telefonon deia, eta esaten dit, aizu, bi poema aurkitu ditut zure doinuekin ezkontzen dienak.
0: Ahi ba.
1: Eta batzan, Xabileteren berriro igun nauzu enemen dira, eta bestea, Keja ta Promesa, Gabriel Arestirena. Nik, bueno, aukera bat egin behar nuen diska berria ontako, abestiako goan, eta hau aukeratu nuen ze poema oso polita da. Eta, bueno, ezakite, nik kariño berezi bat dauketo honekin.
0: Bertan dio Imanolek, maiteagoak azken mugetan iraganaren zentzuak. Urteak aurrera joan ala, iragana etorkizunak hobetu ezin duenaren sentsazioa ohikoa izan ohi da, ez? Joandako egunak gaindi ezinak direla, alegia, nostalgia esperantzari gaiendu izaio.
1: Ezakit pa, ni ez naiz oso nostalgikoa, ez. Nahi godet, oraingoa mirestu, ze ez da besterik, iragana joan da eta etorkizuna oraindik ez da etorri. Orduan, oraingoa daukagu eta ezakit, nostalgiak pizkat, beldurra ematen dit nostalgiak. Ze ustedet horrekin sartzen gehala. Eta oraingokin berpizten gehala. Ezakit, goza berezia da, baino nik ala senditzen dut.
0: Bai, aurrera begiratzeko beldurri gabe, ez? Eta
1: batez ere oraina.
0: Hori da, hori da.
1: Oraina egiten egin garena eta holako gauzak. Beti hola begiratuz, oraintxe grabatu dugun diskoa eta oraintxe egin dugun musika hau, orain jodeten Iñaki Salvadorrekin solo hau edo dana oraingoa.
0: Horrek bizirik zaudela gogoratzen dizu, ez? Edo
1: ala uzet bai.
0: Gero hitz egingo du gehiago letetaz, baino bereak dira esan bezala kantu honen hitzak, hemen sintetizatzen dira nolabait zure izatearen hiru elementu garrantzitsu, ez? Pianoa, lete eta Imanol.
1: Bai, egia da, bai. Arratzea daukizu, bai, bai, bai.
0: Beraz, ondo justifikatua dago, ez, kantua aukeratzea.
1: Bai.
0: Eta nola sortu zen Imanol eta zure arteko harremana?
1: Ba, begira, Oskorrekin harremana bukatu zen, eta ordun Anaia eta biok, Imanolena joan ginen, eta, bueno, zurekin lan egin nahi dugu, eta beha, ba, oso ondo, ba, etorri etzaioetara, eta, bueno, begiratuko dugu, haber zer egin dekigun, eta ensaiatzea, eta sentimentoan ospoz diska grabatu genuen.
0: Bueno, zerbait ikusiko zuen, ez? Zuregan, ba, oniritzi hori emateko, edo, bueno, hainbeste urte, hainbeste urtetan, ba, elkarrekin lan egiteko, ez?
1: Bueno,
0: gauza gaizki ez zenitu
1: oso irekia zen, orduan, edo zen gauza onartze zuen, dastatzeko. Eta gero, bueno, bai, segurazki berak dastatuko zuen zer ona edo zer ederra.

0: Carlos Jimenezen oroitzapenetan barrena gabiltza Imanolekin bizitako esperientziak eta konpartitutako abestiak entzunez. Oroimeneko portua, 1986ko mea kulparik ez diskotik ekarri diguzu beste hau, zergatik?
1: Bueno, oso abesti berezia da. Sarri nahi diaren iesaldia eta hori oso kontatuta dago. Baina, bueno, tira. Handik gutxira, Imanoli aiatu zitzaion poema bat. Eta berak eman zian. A ber, Carlos, a ber, honekin zeo zer egiten duzun. Eta oso kasu berazi bat izan zen, ze ni etxea aiatu nintzen, letra atrien jarri nuen, eta ordu erdi baten edo, abestia egina zeon. Eta bakarrik gauza tekniko bat zeon, eta abestien erdian tonua aldatzen ez baldima nuen, gero estrofa, bigarren estrofaren egiterakoan tonu bat gehiago zegoen asuntoa.
0: Eta
1: modulazio bat egin behar izan nuen erdian, baina oso ondo gelditu zitzaidan, eta bueno, kasualitate bat izan zen, baina politxe.
0: Kasualitate ederra, ez?
1: Hori da. Eta, bueno, berezia ere, bueno, zarri hor nahi indiarena delako.
0: Seinale ona izango da, ez? Kantu bat hain azkar irteten denean.
1: Bai, ez daki zergatik izan zen, baina, bueno, zeitzun arrapatu nindun, edo olako zozer.
0: Eta, nola bizi izan zenuen Imanolen inguruan sortutako polemika guztia, berriaren zatian dibaten gaitzespen moduko gura?
1: Oso gogorra izan zen. Oso. Momentu batzuk egon ziren sinistu ezinak, benetan, ez dakiz zer izan, gauzan montatzen, eta bapatean kotxe bat pasau, eta traidor, kabron, holako gauzak. Baina ez bat, igual dozena bat.
0: Bai, oso ohikoak ziren, ez?
1: Bai, bapatean igual Bilbon taberna bat etik atera, eta kuadria bat, hau zer da. Eta gaina, zergatik? Bai, Imanolek hitz egin zuen. Bere, aberria nola ikusten zuen, esan zuen. Eta horregatik, jaso zuen kriston zigorra, eta oso krudela.
0: Bai, argi eta garbi hitz egiteagatik, ez? Bere sentimentetik.
1: Bai, berak pentsatzen zuen, bueno, aberria hor dago, baina ni ez naiz oso abertzalea, ni herrizalea naiz, esaten zuen berak,
0: Bai.
1: Eta arduan, hori, ez dakite jeneak nola hartu zuen, eta zergatik, ez dut ulertu, oraindik.
0: Testu inguru konplexua zen, badirudik,
1: nik
0: behin urten poderioz, aurrera pausuak eman ditugula, zentzu horretan, eta, bueno, errespetagarriagoa dela gure gaur egungo gizartea.
1: Bai, ala uste.
0: Imanolen jaiotzaren 75. urteurrenarekin elkartu zaigu zure elkarrizketa, eta hemendik gure omenalditxoa egiteko probestuko dugu. Ze abesti entzungo dugu orain?
1: Orain, bida, izarapean.

0: Laurogeita zeitik, laurogeita bederatzira egin dugu salto Imanolen muga beroetan laneraino, eta bertatik ekarri diguzu izarapean, kasu honetan Joserra Gartziaren hitzekin eta zure musikarekin osatua. Nora zaramatza abesti honek? Momentu konkreturen bat edo Imanolekin konversazioaren bat?
1: Bai, bai. Entxego baten eguna, eta bere txean, Lakupol, deitzen zion, ze hor goien, zeuken oso teiatu berezi bat, eta bueno, Lakupol, deitzen zion. Han entxegua egin gendun, eta gero, ba bueno, taberna batea, eta whisky pare bat, hartu gendun, eta bueno, tira.
0: Bizitza ospatu.
1: Eta pizkat beroa, etxea joan, eta bueno, ya poema eskutan, eta bueno, ya, denbora gallego zer sortzeko, baina tira, oso gustorak ditu nintzen, zera, egin nuenakin, eta ala gelditu zen.
0: Jarrai dezagun, Carlos Jiménez, ostokatzen.
2: Lore ostoak.

0: Imanolen kapitulua itxi eta Xavier Leterena ireki dugu, zure bizitzako beste pasarte eder bat, ezta?
1: Bai, oso ederra eta oso luzea ere.
0: Askorako eman zuen, eh?
1: Bai, 15 urte edo ibili ginen elkarrekin. Eta ba, niretzat izan zen ere, ba, leno esan duten bezala, Imanolekin beste kultura bat ikusi nuen. Eta Xavier Leterekin, ba, berri bat. Xavier, bueno, ba, bere euskera, bere mundu poetikoa. Xavierrek ez zituen hartzen poemak liburetatik, ez berak egiten zuen. Bueno, eta bestiak ere bai, eh? Hortuan, oso mundu berezi bat izan zen eretzat. Eta oso atsegina, zeren bion arteko harremana oso polita bihurtu zen, benetan, eh? Ni beti saiatu izan naiz, nola esan, atsegina, edo lagun ona izaten, batez ere diskrezio batekin, edo nire neurrian ibiltzen, pretensiori gabe, normaltasun batean ibiltzea. Eta Xavier Leterekin oso erresa izan zen, ze bea ere
0: gisa horretakoa
1: zen. Portatzen zen, beti esaten zen, baina zuko asko dakizu, eta nola aizea hemendik gurekin, eta holako hausak egite, eta jo, ba, aizu ba, polita dalako, ez, hori dau, eta hortan, ni primeran, eta egia da, ni oso ondo pasatu, polita dalako, ez, hori dau, eta hortan, ni primeran, eta egia da, ni oso ondo pasatu,

0: Eta, bueno, Xabierri gustatzen zaion asko, asko, asko, asko. Nik gogoratzen dut kontratu pare baten aurkeztu zuela esanez, ba, mendiontako, bueno, pues, pasatu zen.
1: Bai, joan den mendekoa.
0: Ba, maitasun abesti ederrenatoko bat izan diteke. Eta, ba, uneretzat hori izan, buau!
1: Bai, izpotoloak ez?
0: Bai.
1: Eta bat ez ere Xabier Leten autik.
0: Hori da, hori da. Eta ordu ba, niretzat, eta berarentzat ere bai, eh? Ze, gogoratzen dut, hau grabatu genuen, eta bere haotxa entzuten ari ginela, orduan berak esan zian, ahora que me digan que desafino. eta hola.
1: Gustura geratu zen.
0: Bai, bai.
1: Eskaintza diskoa zabaldu dugu eta album beretik ekarri diguzu beste hau.

0: norberaren biografia izan ohi da, bestengan utzitako ondarearen kontakizuna eta zurean beti agertu ohi da Leteren izena. Biografia izeneko abesti honetan, Lete bere itzal edo mamuak onartuz biluzten zaigu beste behin. Bere obraren izaeran dago ariketa hori, ez? Espresio poetikoaren bitartez, kontzientzia gordetakoa gardentasunez azaltzea. Hau da, modu simpleagoan esan da, eguneroko egoeretan esatera ausartzen ez garena kantuetan esatea.
1: Ba, bai. Eta kasunetan bereziki, bueno, bentsat berak esan zianagatik, oso gaixo egoten zan demora luze baten, eta hau olako momentu baten idatzi zuen, pentsatzen ari zan bea, bueno, ezakit, irbehar zela edo auskalo, ezta? Orduan hor aipatzen du hilerria edo olako gauzak,
0: bai,
1: aipatzen ditu. Eta merak ala izan zian. Nik hau idatzi dute olako pentsamenduekin. Eta orduan ni saiatu nintzen, beti bezala musika bat letrekin ondo ezkontzen dara. Eta, bueno, nire ustez lortu nuen, eta abesti polita gelditu zan, eta berak ere oso ondo interpretatu zuen.
0: Antxon Balberde kontatu zigun beste atal batean, nola bizi izan zituen Leteren azken urteak, gaixotasunak, sortutako pasarte desatseginak eta bestelakoak. Badu tormentuz bizi izan zen artistaren kutsua, ez, Letek? Ezuk gertuagotik ezagututa, horrela ikusten duzu?
1: Ba, bai. Bai, oso gogorra esan, oso gogorra. Oso egun batzuetan,

0: agian kontzertu bat genaukan, eta bea, baino, gaizki zegoen, baino oso gaizki, eta hala ere, eszenatokia ilo, eta kontzertua egiten zuen ondo, edo oso ondo, hitz egiten hasten zenean, publikoa isilik, haber, zer esaten zuen, ze bera aurkezpenak izaten ziren, marabila bat, beti, beti. Hora, nik beti egon naiz pentsatzen, nondik atertzen du gizon honek indar hori. Oso gaizki dago, kriston mina dauka, eta hala ere, publikoari ematen ari zaio dauken dena. Eta gezurra ematen zuen, nola inbeste dauka. Nola posible da, hain gaso egotea, eta hala ere, hainbeste ematea. Ze, kontzertua bukazen zen, eta gian, etxea eraman behar genuen, baina,
1: bai,
0: zeplo inda, eh? Hola. Talon hori, horako gauzak, nire, bezakite, harritzen daute.
1: Agian eszenatokia realitate horretatik ies egiteko modu batzen, ez? Parentesi bai. Bat jarri eta...
0: Bai, pizka bat, bai. Magia hori hor dago eta horri esker agian ala izango zen.
1: Nola ezagutu zenuen Xavier Lete eta nola hasi zinen berekin lan egiten?
0: Ba, bera. Ni Imanolekin grabatzen nahi nintzen diska bat, ez dut gogoratzen zein. Baino, etorri zan, eta, bueno, Carlos, nik zurekin hitz egin nahi nuen, eta, jo, eta ni, wow, nire zer nervio, berdizagir lete, ostra. Bueno, ba, bale. Eta, ba, taberna batea junginen, eta, bueno, ze hartuko ez zuze, berari asko gustatzen zitzaion, ni edaten eta jaten ikustea.
1: Bai,
0: bea, gason zegoen, ezin zuen ondo jan, ondo edan, eta hola, eta gustatzen zaion, venga, zozer jan, zozer edan, eta bueno, batira, bale.
1: Benik behin bestea disfrutatzen ikusi, ez?
0: Hori da. Eta hasi ginen, elkarrizketan, eta ni oso gertukoa ikusi nuen, jo, nik, espero, bueno, ba, pertsona famatu bat, eta orduan, ba, bere alturatik izan gozuela edo. Baki ba, oso gertukoa izan zan nerekin, oso maitagarria, eta hortik abiatuta gertatasun hori hasi zen. Eta horri esker bion arteko lana aberaztu zen, baino asko, asko, asko.
1: Ez egoen mandi usterik edo beregan, ez?
0: Ezki ba, aldrebez, bera... Ez dakit nola esan, jaisten zan pulpitotik, eta biok elkarrekin...
1: Beste bat gehiago zen.
0: Geunden eta akitxo.
1: Artista Oiartzuarraren memoria alde batera utzi, eta Carlos Jimenezen ibilbideko beste pasarte baten bila goazuen.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Ezagutu, Carlos, norekin goazorain?
0: Pierpont Bertzaitzekin eta abestia Musde Erio.
1: Askok baratze bat kantuaren sortzaile bezala eta beste batzuk guk taldeko parteide gisa ezagutuko dute Bertzaitz. Zu abestiaren izen bera daraman baratze bat diskoan hasi zinen berekin lan egiten, ez? 2000 urtean.
0: Hala da, bai. Bai, bai, bai. Bera ere, bueno, ba, ni Imanolekin ibiltzen lai nintzen, eta bera zaldu zan, eta, bueno, nerekin lana egin nahi zuela, eta, bueno, ba, nik esan egin hori xabietz. Eta diska hori grabatu genuen, bai.
1: Baina, zuk beste abesti batekarri diguzu, ez?
0: Bai, kasuan,
1: Musde Erio izenekoa.
0: Bai, hori da. Hau, bueno, denbora pasatu zen, eta egun batean eman zian poema bat oso berezia. John Donne, Inglaterrako idazlea, Shakespearean garaikidea, eta heriotzaren kontrako poema bat idatzi zuen, zeren eriotzari esaten dio, bueno, muste dio, frantzesez, monsieur de, ez zaiz senyorito izan, ez zaiz arroputze jarri, ze guk badakigu zerdan bizitza, bai, lo hartuko dugu eriotzagatik, baina gero esnatuko gara betiako, eta zu hilko zara. Hilko haigiz. Eta ezakite iz hauek niretzat oso berazak dira. Agian John Donek idatzi zituen religiosoa zelako edo ezakit nola esan ba, fede batetik abiatuta. Nik ez dut hola ikusten, nik ikusten dut, ba, eriotzari desafio bat bezala edo. Eta hori gustatzen zitzaidan asko. Eta gero, ba, doinua gustatzen zait, nola gelditu zitzaidan.
1: John Donne, poeta ingelesaren hitz euskaratuak dira Pierre Paul Bertzait zuberotarrak. 2005-eko Lili baten kantorea lanean abestutako hauek. Entzun dezagun, Carlos Jimenezek musikatutako Musde Erio.

0: Eta Pierre Paul Berzaitzen musde eri hori jarraipena emanez, Carlos Jimenezen abentura berrienari paso emango diogu, hain zuzen, musde eri horren beste bertsio batekin. Kontagozu, Carlos, nola izena du proiektu berri honek eta zertan datza?
1: Bai, beta, Iñaki Salvadorrek eta biok, Imanol Jazz esperientzian, ikusi genuen biok pianoan gauza oso ondo zijoala. Eta ardun, ba, pentsatu genuen, zergatik ez dugu diska bat grabatzen. Eta, bueno, ba, pentsatu genuen, venga, ba, tira, zure bestiekin osatuko dugu diska hau. Eta, bueno, nik aukera bat egin nuen, eta aukera ontan musderio zegoen. Eta, bueno, beste goza bat, Iñaki Salvador eta biok pentsatu genuen diska bat grabatzea, baino beste artista batzuk behar genituen. Orduan, pentsatu genuen Petxi, Nerea Gorriti, eta Francisco Herrerori esatea, aber, beraiek nahi zuen, eta, bueno, zeitxun konexioa egon zen, eta ala hasi nintzen nik aukera egiten, eta musderio, ba, Petxiri esan nion kantatzeko, ze beak indarra ematen dio, eta nik hori nahi nuen. Mm-hmm. Eriotza hor gelditu, eta, ba, Petxik indarra ematen badaki.
0: Desafio egiteko hau txegokia du, ez?
1: Hori da.
0: Beste dimentsio batera eraman duzu abestiaz?
1: Bai. Pierre Paulekin, bueno, romantikoa edo, bai, romantiko giroan egin gendun. Eta kasu honetan, ba, ez, nik azpimarratu nahi nuen desafiozko, zea.
0: Esentzia hori edo...
1: Bai, hori da. Mhm.
0: Abestia gogoan diskoa osatu duzue. Une baterako proiektu gisa sortua dago edo aurrerago lan berriak egiteko asmoa duzue?
1: Bueno, gure asmoa da jarraitzea, bai. Baina, bueno, hasi behar zan, eta honekin hasi ginen. Abeirurrengo bateako zer okurutzen zaigur.

0: Carlos Jimenezekin izan gara gaurko atalean, bere ibilbidea pintzelada txiki batzuekin laburbilduz, eta Bider Bost kolektiboaren doinuekin iritsi gara amaierara, oraina bizitzeko ba, modu bikaina, ez? Estudioan sartu, bizipen hoiek sentitu, lehen aipatu duzu gainera Iñaki Salvadorekin konplizitate polita dagoela pianoa jotzerakoan, hori gauza ederra izan hori da, ez? Beste musikari batekin sortzen diren konexio hoiek, askotan jotzen ari zarenean ba, telepatia moduko bat egongo balitz bezala badakizu besteak zer egingo duenia, ez?
1: Bai, ala da, eh? Ala, bai. Kasu hontan, bai. Hasi ginen, bueno, nik ezagutzen dut bera gaztetatik kan. Eta beti mireztu dut bere jotzeko modua. Eta bea nerekin ere pizka bat olako sensazio bat eduki du beti. Eta gero ta adiskiditu gehiago adiskiditu gara. Eta gero hori ere musikan nabarmentzen da, zer komplizitate hori sortzen da, eta zuk esan dezunez, ba, telepatia bezalakoa da, eta orduan nik badakit pizka bat zer egin behar duen, eta hori jakinda berak ere badaki nik zer, bueno, sortzen da hor, nola esaten da, gelditu ezin dela energia bat, eta... Eta hori, edarra da. Baina ez bakarrik Iñakirekin, eh? Bosteon artean sortu da konplizitate berezi bat, eta bo, horri esker diskoa ba, azkar grabatu zen, eta mire ustez edarra gelditu da, eta kontzertuetan espero dut oraindik goragoa jutea.
0: Esan diguzu, proiektu honi jarraipena eman nahi diozuela, eta ez dut zalantzan jarriko pianoa jotzeari ez diozula inoiz utziko. Osto-zosto biluztu zaitugu, eta bilutx azkenean, entzunez, agur, esan behar dizugu, Carlos, mila esker gure gonbidapena onartzearen.
1: Ba, mila esker zuri.
0: Ondo izan. Eta zuri entzule, gogoratu, EITB podcasten, Spotify edo zure plataforma gustukoenan entzun ditzakezula Lore Ostoaken atal guztiak. Nire partetik, besterik ez, mila esker gurekin onaino geratzaren. Bider Bost kolektiboaren bilutx azkenean entzunez, bagoaz, ondo izan eta urren arte.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruñean San Ferminetako bosgarren entzierroa goizeko zortzietan Jose Eskolar Gilen ganadu etxeko zezenen eskutik. Euskal Herriko Unibertsitateak bien bitartean gaur argitaratuko du onartuen lehen zerrenda. Horrek argituko du, Euskara azterketan zero atera eta epailearen agindua betez, Unibertsitateak emaitza hori baztertu eta matrikulatuta zenbat plaza gehigarri sortu beharko dituen. Iñaki Pikaza salaketa aurkeztu duten familien abokatuak adierazi du, ikasle horietako batzuk EHUtik kanpo ikasteko asmoa dutela.
2: Me consta que muchos de ellos han escogido UPV. Hay otros, sin embargo, que han escogido universidades de fuera de Euskadi.
1: Euskal Herriko Unibertsitateak jada elegitea aurkeztu du epailearen erabakiaren aurka. Sumar mugimenduak bien bitartean zuzendaritza berria aukeratzeko estatu mailako kongresua egingo du gaur. Lenik Yolanda Díazek koordinatzaile nagusi izateari utziko ziola iragarri zuen eta uztailaren lenean Lara Hernández koordinatzaileak dimisioa eman zuen. Madrilen informazioa Oihane Perezek.
3: Presento mi dimisión como co-coordinadora de Movimiento Sumar, de todas mis responsabilidades en los órganos y dejo también desde hoy mi militancia en esta...
4: Hernándezek bere aurkako desprestigio kanpaina basatia salatu du duela lau hilabete, Sumarren zuzendaritzako beste seikidek lan jazarpenagatik salatu zutenetik. Berak jakinerazi du, espediente ura itxi egin duela alderdiak, ustez biktima ziren langileek eurek ere tratu txarrak ukatu ondoren hausnarketa eragin dio eta barkamena eskatu du.
3: Pedir perdón a todo nuestro electorado por el espectáculo que hemos dado estos últimos meses.
4: Izan ere Hernández ez gain Sumarreko zuzendaritzako beste bikidek ere dimititu dute azken hilabeteetan barne gatazkengatik.
1: Alderdi Popularraren gaztediak bere nazio kongresu egingo du buruzagi berri aukeratzeko Bea Fanjulek kargua utziko du eta bere ordezko aukeratuko dute kongresuaren amaiera hitzaldia eguerdian Alberto Núñez Feijó Popularren presidenteak eskainiko du. Eta BBK Live jaialdiak azken eguna du gaurkoa, 27 kontzertu 6 gunez berdinetan. Azken orduotan Robbie Williams kantariak erakarri du ikusle gehien.
5: Eta, bueno, ba, Robbie Williams ikustera, gehien bat, Robbie Williams. Eta, gero, ba, badau beste talde batzuk, Alabama Shakes, eta...
6: Diretzat, interesgarrienak dire Belan Sebastian, ta La Paloma. Bueno, ta Depresión Sonora, bebai, ustete oso proposamen interesgarria dela.
5: Bueno, gaur era moda ikustera, la moda asko gustatzen zait. Bueno, ba, beno. Robbie Williams, referente mundiala da, ta...
7: Ni la moda ikustera dornaz, bueno, Robbie Williams, Marte Lasarte...
8: Eta ni Robbie Williams ikustera.
1: Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, eguraldiari dagokionez, bero handia egingo du Euskal Herri osoan. Muturreko temperatura altuengatik abisu hori ezarri du segurtasun sailak, Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Alerta laranja, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. Gaueko 12 eta 3 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Esplorazioa edo toki ezagunetan murgiltze horrek, ba, beti ematen dizkito nolabaiteko, egite, satisfazio gehiago ez. Eta hor bideak zabaldu alizate horrek, asko bete izan dago. Ez da zerrati bat bilatu behar askotan, ez? Eta gitu, ondartzara juten da jendea badago, guri ondartzara juten, ez da gitu, gutxitan ikusiko nauzu ondartan.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Ekaitz Maiz.

Etxaurin, Gerezien herrian esnatzen da egunero, eta Sarbil mendiko aitzei eskaini lehen begirada. Han hartzen du arnaz lasai eta bazkabila zelatan aritzen diren sai eta putreak baino hobe ezagutzen ditu bertako paretak. Bertan iritsi zen Olimpora, munduko eskalatzaile onenak iristen diren muga ezinezkora, 9 zailtasuneko bideak. Etxaurin preso egon ezin eta munduko hainbat mendi eta horma bisitatu ditu bide asko irekiz eta ekipatuz. Beti, bi irizpideren baitan, natura eta masifikaziorik ez dauden mendiak. Ikasten segitzen du, mendi eskian trebatzen eta ametxe gorputza ematen. Pakistanen ditu dagoeneko begi, belarri eta ari.

0: Haze parajetan gauden, gure gonbidatu aurkeztu horretik non gaude eta zer da gauden paraje hau zuretzat?
1: Ba, netzako, ez da, nire bizitzaren toki kutxunetako bat da, ez? Etxabriko paretetan kale borroka sektorea, eta mintxe zehatz mehatz, amaiur mila bostun da amabiren azpian, ba, bueno, ez da, oso toki berezia da netzako.
0: Dagoeneko batzuk ezagutuko zenuten, txori soinuak eta entzuten ditugu, hemen putreak eta beste da, bintza Etxabrin, sekulako balkoiaren aurren gaude, bera hemen bizi da, Ekaitz Maiz, ongi etorri, Euskadi Irratiko podcast saio hauetara.
1: Eskerrik asko.
0: Etxabri bizi zara, Etxabri zuretzat oso importantea, Euskal Herriko eskaladagune importantenetakoa, hau zora garria da, horrelako lekoek edukitzea etxetik apauso batera, ordein ezin da, ez da?
1: Ba, bai, egia esan etxean gaudenean mintzat oso toki atsegina da bizitzeko, niri bentzat daramadan bizimoduarekin bentzat, ba, bueno, bizimodu horrekin bat datorren tokietako bat da, ez? Euskal Herria bentzat gutxi daude olakoak eta hau itako bat da.
0: Bera, larrepasatuko dugu, zure kirol ibilbidea, zure bizitza, baina ze momentuta zaude orain, Ekaitz, 46 urterekin, non zaude, zer egiten ari zara, ze menditan zintzilik, ze asmodu dituzu burutikan, ze momentuta zaude?
1: Ba, guantxe bertan, neguntan eskiatzen ibili naiz tope, goi mendiko gidari kursoan nabil, eta bueno, nahiko eskiko maila nahiko altua eskatzen dute, eta gira esan oso gustora, eskiatzen, eta bueno, toki berriak ezagutzen, gainera, ba, hori, Katalunian egiten ari naiz kurso hau, eta niretzako bintzat Pirinetako alderik ez ezagunenetan ba hortxe eskiatzen eta ia esan ate asko zabaldu dizkit eta ezagutu izan ditut, ez, eta oso pozik zentzu hortan.
0: Eta mendigidari, eskiko mendigidari edo izotz eskalada edo espedizioetako mendigidari ezateko asmotan edo beste la orain dara mazun beste lan molde horrekin kontent?
1: Bueno, batak ez du besteak entzen, ez, orduan, ez dakit, gustora egiten, o gustora zauden tokietan, eta zauden, gustora zauden jendearekin, ba, bueno, ez dakit, gauzak natural juten die, eta gira esan, zentzu hortan, o hildo horretatik jarretzeko asmodakat.
0: Zena gauzu esango du, soka kontuetako enpresa batean, komertzialanetan ari zara, Ekaitz?
1: Bueno, komertzial ez imazdean, eta, bueno, ez marketing inguru hortan, ez, eta, bueno, gira esan oso ondo ere, oso gustora inguruko jendearekin, lankideekin eta egiten duen lanarekin ere, ba ez dakit, ez? Azkenean, batzuk egunerokotasunean erabiltzen dituzun tresna horiek, ba, moldatzen edo berriak egiten edo horretan lan egiten dut, orduan, ba ez dakit, gustatzen zait bai.
0: Ez dakit zehazkin ez hasi zinen, eskalatzen lehenengo pataparetan ez atera zenuen, 30 urte jarriko dugu, eskalatzen hasi zinela, 30 urte hiru hamarkada, horrela, begira da potolo bat egin da Ekaitz, atzera begiratuta, zer ikusten duzu, zer argazki egingo zen iguke?
1: Ba, asko aldatu da, ez? Nik esango nuke batez ere jende kopurua eta jende horren izaera ere, bueno, gizartea bezala, ez, asko aldatu da. Azken 30 urtetan bai Euskal Herrian eta bai Euskal Herritik kanpo asko aldatu da. Eta bueno, ez nuke esango txarrera denik, desberdin, besterik gabe, ez, orain beste garai batzu dira, ez dakit, normalean ni hasi nintzenean behintzat mendian hasten zinen eskalatzen, eta gaur egungo jende gehiena barroko dromotan hasten da eskalatzen, da oso zanguratxo da hoi, ez, orduan, bueno, ez dakit, gauza osoa onak ditu, ekarri ditu, eta, bueno, ez ainoenak diren beste gauza batzuk ere, baina, bueno, nik uste orokorrean oso giron ikusten dut, eta guztua ebiltzen ez, bai.
0: Hogeita barrute esan dugu, kirol eskala da jendezu, sekulako bideak kateatu, dozenak agireki, Big Wall edo horma honditan aritu zara, espedizia hondietan ere, ba, bide asko ireki indialdean, eta beste, zein duzu? Zein idiozu estimu gehien, edo zein ematen duzu balore gehiago, edo nondik hasi gintezke zure bidea errepasatzen, nondik astean nahi korretzen nuke Ekaitz?
1: Bueno, nik nire burua ez dakit mugitutzat jarriko nuke, ez dakit. Orduan, ez nuke esango, ez nuke azpimarratuko gauza bakarra baizik eta pixka bat momentuko bagogo hori, ez, nora doak izun. Urte asko zibilin ez hor kirol eskaladan buru belarri, ba, bide berriak ekipatzen eta alnituen guztiak ateatzen. Eta, bueno, nahiko buru belarri horre bai egon bartzarela, ez? Kirol eskaladan maila jakin bat izateko, ba egunerokotasun bat eskatzen dizu, eta agia esan niretzako etzen lana, gogotxo egiten nuen, eta oso gustora goten nintzen. Baina bizitzak ere nolabaiteko faseak edo etapak dauzka, eta gogo hori, ba, bueno, beste alde batzutara joten zaizu, ez? Ba, bai Pirineoetan, edo Pirineoetatik Euskal Herritik kanpo, ba, ez dakit, beste kontinente askotan, pareta asko daude, eta, bueno, hori ezagutzeko gogo horrek, ba, pixka bat hortikan aldendu nahu, ez? Nahi gabe, ez dakit, bai, jarraitzen dute, honea eskalatzera etortzen, aldenean bideak zabaltzen edo ekipatzen, baina bueno, beste horrek ere denbora eskatzen dizu eta ordun hori, ba pizka bat bilakaera bat izan du da besterik ez.
0: Datu atzuk bat aldera, ze orain bueno, ez dut esango edozeinek, noski edozeinek ez, baina behatzia bide hori zeltasun hori egin kateatu duten eskalatzaile asko dira, zure garaian gutxiago izan ziren, baina bost bide kateatu dituzu behatzia mainakoak. Mi kristona da. Ez dakit nola ikusten dezun. Ze zailtasun muturrekotan murgildu eta bost bide kateatu izana behatzia zailtasunekoak ekaitz. Nola, ez dakit nola sentitzen zaren edo zer pentsatzen duzun lorpen horretaz.
1: Bueno, ez dakit nola, esan hori niretzako bintzat ba, gogo edo motivazio batzuen ondorio bat izan du da, ez? Noski bai, ez mundu guztiari gustatzen zaio ba, indartxu sentitu eta olako maila bat izatea. Baina niretzako pixka bat areago dihoa, ba, bai bidea ikusi, biderik ez dagoenean, bidea ekipatu eta mugimenduak egin altziren edo ez atera, eta bueno, ba, hori niretzako izan du da prozesu baten bazkeneko muturra, ez? Orduan, esaten dizute, garai baten buru belarre bilin nintzen horretan, da, eta bueno, son, tagit. Ez dakit nola esan, ondorio bat besterik ez da, ez? Mm-hmm. Eta gila esaten baizut oso arro edo, bueno, ez dakit urte askotako motivazio batzuen ondorio da. Orduan...
0: Mm-hmm. Irakorri dizut, nonbait oso arroza dela, lorpen edaz, baina baita 8B plus biztaz egin izanaz, 800 bide ekipatu izana, hainbat bide ireki izanaz, edo, bueno, ez aspaldi hor Ladak eskualdean ireki zenuten Amaiur bidea, esango dugu eskalatzailea, baina multieskalatzailea edo disiplina askotan aritutakoa eta hori eta zeren oski oso arroz daudela.
1: Bai, bai, bueno, 8B plus biztaz ez dut egin, 8B arte.
0: 8B arte,
1: bakatu. Bueno. Ematen du ez, baina plus horietako bat asko da, eh? Bai. Ez, ba, esaten dizut, pixka bat, ba, persona mugitu hautzat daukan ere burua, eta ba, hori beste ondorietako bat izaten da, ez, ba, bai Ladak aldera, edo bai, ez dakit, ez gustatzen lehen adibidez aipatu didazu, ez, Siurana Margalef eta olako tokitan, ba, gira esan, kompromezuren batek gatik ez baldin bada, ba, ez nauzue hor sarritan ikusiko.
0: Masifikazio batik.
1: Hoitxe da, ez, azkenean, ba, bueno, eta gaur egungo eskalatzaile, kirol eskalatzaileak, ba, oso maiz ibiltzen dira toki hoietan, eta batez ere ba, entrenamenduak eta hau eta bestea, eta nolabaiteko helburu zehatz baten bila, ez? Edo zailtasun baten bila. Orduan, niretzako bintzat, ba, pixkat esplorazioa edo toki ezagunetan murgiltze horrek, ba, beti ematen dizkito nolabaiteko, ez dakit, satisfazio gehiago, ez esango nuke, nire ikuspuntutik bintzat, ez? Orduan, ba, bai Pirineoetan edo bai, ez dakit, munduan zehar, hori, ez ezagunak diren paretak bilatu edo eta hor bideak zabaldu alizate horrek ba asko bete izan nago.
0: Nola egin duzu? Lan hori esan edot autodidakta izan zara, hau ikusi dut, beste hau lagunekin lekartzen zara, batek hau esaten du, nola egiten
1: da? Bueno, pixka denetarik, ez? Bai. Euskal Herrian egia esan referente oso onak dauzkagu, ba, Mikel Saez adibidez, edo Mikel Zabaltza, edo, bueno, ez dakit, beste batzuk, ez? Baina, ez dakit, azkenen autodidakta bezala ere, ba, jendeak esaten dizunagatik, jendea edo zure kasa, ez, jo, hemen pareta hori ikustea jongo naiz egunen batean, edo ez dakit. Orduan pixka bat, bai, ez dakit, gabarni inguruan adibidez asko ibili naiz, eta jo, egia esan eretzako, ba, bai, bere gunean, nia betzen dela 96an kale borroka sektorea, ba, bidiri gabe aurkitze horrek bezala, ba, gabarni inguru hontan, gauza bera, ez, Margoreko dorrean bide, hainbat bide zabaldu ditut, eta horren inguruan, jo, netzako hori privilegio bat izan du da, ez? Olako toki batzuk ia esploratu gabe aurkitu izanak, ba, egia esan, bueno, kisto motivazioa eta gogoa sortu izan dit, eta bere garaian, ba, bederatziako bideak saiatzen nintzenean, ba, orain olako paretetan, ba antzeko sentsazioa bilatzen dut, ez aurkitzen dut. Ordun ba hoize da ni bilatzen dudan gogo hori, ez izate hori.
2: Ni zorionez eskalatera sin nintzenean, ama biurtekin eraitak txindokeiko arista eraman ninduen. Bueno, ni eskalatzaile bezala, ni gustatzen zaite, bai, txaurin mila proiektu dauzkat, eta txauritik kanpo ere, ordun. Baldintza hona daude tokian, eta gustoko edo jendearekin, ba, zerrati mugatu. Non dago muga hori, ba, nik ez diot jartzen mugarik, ordun, go eta baldintzen arabera, ba, probatzen dugu, ez.
0: Bideak ekipatzeaz, ere oso harro sentitu zara, bat aukeratzea, disiplina eta aukeratzea eskatuko banizu, zaila zuretzat, zan dut, kirol eskaladan hasieran, gero ekipatu bista zortzia horiek, edo pareta hondiak, edo espediozioakoak, bideak iriki, zerekin non egon zara gustuen bat baldin badago, edo denak egin dituzu bere momentuan gustura?
1: Bueno, denak egin ditu bere momentuan gustora, ez baina esaterako adibidez oraintxe Amaiur 1912 bidean azpian gaude.
0: Bai.
1: Eta hemen, jo, bide hau niretzako oso berezia da, ze txauri baten oso, bueno, urruti ikusten den bide bat da. Juanjo Iriarterekin batera sin nintzen lehenengo zatia zabaldu genuen, eta gero ondoren, ba, ez dakitzen bat urte beranduago, baina igual, 16 urte beranduago, ba, bidea ekipatu nuen, da zailtasun bateko, 8 zailtasuneko bide bat da. Eta horrek eskatzen dizu, ba, ez dakit, bai fizikoki, psikologikoki, eta fizikoki izan nahi dut esaten dena, beso aldetikan, o, baizik eta teknika guztiak eskatzen dizkizu. Ze lehenengo bat, ola, tximinia batetatik dihoa, bueno, hemen ikusten duzu ez, joraka, oso teknikoa da, eta bai, hankak, gerri, buelta, besoak, eta dena nekatzen dizkizu, eta gira esan lehenengo saiakeretan, ba, holako, ez dakit, neke orokor bat sentitzen zenuen, ez bakarri besoetan. Pirineoetan esango nuke, lehen gogora etorri zait, ez? Izarren hautsa bidea, zabaldu genuen, neguan zabaldu genuen, Marboreko dorrean, Asier Lukerekin batera, eta, ba, egun oso bateko jarduera izan duzen, eta gogoratzen naiz, Zerraldeko aterpera iritsi ginen, eta urrengo egunean, zakua markatzen zegoen, zakuak termometro bat zeukan, eta -15 markatzen zegoen aterpe barruan.
0: Bai, eta, bimila da, zeiro metro dago.
1: Amabi ordu egon ginen bi olotan. Amabi ordu urrengo gunen, pentsa txikituta iritsi ginen. Eta holako...
0: Goxo.
1: Ba, holako sensazio oso ona geneukan, ez? Eta gero, ba, hortik kanpo, ba, esango nuke ez dakit, ba, bai Amaiur pik, edo bai Mumbrak, bai, bata lehenengoa Joseba Iztuitarekin, da bigarrena Markel de la Fuenterekin. Ba, bueno, nola baiteko, ez dakit, kirol eskaladan zu badakizu ez, bide bat gertu daukazunean, o egiteko zorian zaudenean, bazuk sensazio hori baduzu. Baina olako mendietan, olako paretetan, ba ez da ola izaten, ez? Beti daude olako faktore zure esku, ez dauden faktore pila bat. Orduan, nolabait, ez dut esango txiripaz, zegu dena eman genuen bietan, baina bai, ba, nolabaiteko inzertidun berre hori sentitzen genuen, eta biak ba, ondo gauzatu genituen, eta gira esan, ez, ba, asko betetzen zaitu horrek, ez? Horrek betetzen zaitu, zenbat urtetan jun izan gara hortikan, ba, eskutxik bueltatu garela, eta olako gauz txiki horiek, ba, asko betetzen zaituzte, eta pixkat horren bila, ez? Joaten gara hortikan, ez?
0: Tarteka suerte pixkat izaten dela, eduki gardela.
1: Bilatu barra, ere.
0: Bilatu barra.
1: Bai.
0: Aipatu duzu, Amaiur 1912 bide hori, hori aukeratu duzu, ze podcast honek dauka helburua eskalatzaile bat, eta berak aukeratutako bide bat. Ez da behatzia zeltasunekoa, 8 baino oso esanguratsua. Zergatik aukeratu duzu zure bizitzako bide bezala, Amaiur 1912 bide hau, gaitz?
1: Bueno, esan dizut, oso bide, bueno, hemen paretari begiratzen diozunean, pareta guztiari orokorrean, hau ikusten da, ez, urrutetik ikusten da, oso evidentea da bide hori, arreta deitzen du. Eta izena ere, Nafarrontzat, Euskaldunontzat, orokorrean, ez dakit, ez nik uste sentimen handeko izen bat dela. Eta horregatik ere jarri genion bere egunean, Indian igo genuen, Joseba Iztuitarekin batera igo genuen Amaiur pik mendiari, ez. Eta Amaiur erritik hori egin ondoren deitu ziguten, eta jo, esan oso kriston harrera egin ziguten, eta oso, ez, beste, ez dakit, Nafarroa Euskal Herriaren ez dakit, ba, zabaltze hortan beste koskatxo bat, ez, o gure ba, koskatxiki hori jarri genion, ez, eta gira esan oso pozik horrekin.
0: Zema demora lanen, bide honetan, bueno, kateatu zenuten arte, eta zer sentitu zenuten kateatzea, liberatzea lortu zenutenean.
1: Jo, ba, egia esaten maizut, ez nahiz gogoratzen zemate.
0: Ba, izan zen zehazki, gaitz?
1: 2008an, esango nuke, bidea, 2008an.
0: Normala, ez, aztea, hainbeste lorpen dituz, hainbeste bide, eta ez?
1: Baina ni goratzen naizena, ba, prozesu horretan ez, ba, bai, belaun asko, chicken wing deitzen den teknika hori ere, ibiltzen da, ez dakit, gara jortan igual zeuden belaunekoak ziren erabiltzen, orain gaur egun bezala, baina, baina bueno, ja esan prozesu bezala, ba, asko beten induen, eta esaten nuen niretzako etxauriko bide honen etzate jarriko nuke, ez? Eta ez naiz hori esaten duen bakarra. Ordu, bueno, hor pixkat esan guratxua da.
0: Arroz hau den, eski. Euskal Herri mailan, Nafarroan, Euskal Herrian, eta mentik alkampo ere bide ezagun hori, eta zu protagonista izan zeinelako, eta eskalatzaile askok iltzatuta dagoetelako burun, ez? Bide hau egiteaz.
1: Bai, egia esan, bai. Eta gainera ez dator bat, bagoiko zatia ego agian bai, baina gaur egun errokodromoetan eta jendeak eskalatzen duen eskalada mota horrekin, ba ez dator oso bat, orduan, ba bueno, ez dakit guzti hoi alegina eskatzen die, eta mentxe ikusten dituzu zinta jarraita daudela, ba baten batean hemen badabil, bai.
0: Bueno, guazia saiatuko gozu gaur ere, ez? Ez? Ba, pixkate, kirol eskala esan duzu, ez? Igual, bete-bete zabiltzala, eta orain, zailtasun horretako bideak egiteko, ez dakit, demora falta, motivazio falta, preparazio falta, ja, zabiltza, hain zentratuta bide hauetan, ez da?
1: Bueno, ez nahi zurte osoan zehar egoten, hori horrela da. Baina bai boladetan, ba, dibidez, abuztutik, uburri, azaror arte, bai egoten ez zelakiro eskaladan, da, bueno, egitegian ez ditut bederatziagoko bideak egiten, baina, bueno, asaiatzen nahi, eta gustatzen zaite alik, eta nire buruari pixkate exigitzen, ez? Eta beti motivazio berriak bilatzen, orduan, ba, hortxe gabiltza.
0: Berala, galdetuko dizut, motivazio berri horien inguruan, eta egindako buruz. Baina, amaiur pikera joan nahi nuke, ze nonbait gorriak pasaba dituzu, baldin badituzue, seguraski tripping point edo une kritik hori han izango zen, ze joan zinaten, hainbat bide berri ireki, amazazpideo ez dakize bat egizien zuten, baina ikus zenuten ladak eskualdean mutxur hori, eta igona izenutela joan zinaten, atera zenuten, igo zenuten, baina... Bate bati eskerrak eman ote zen izkioten, bere eritxe zeinetenean ekaitz.
1: Bueno, egia esan jarduera, ez dakit, ez olako horrelako mendi batean edo logistika oso garrantzitsua da, eta ze material eramaten duzun, ze plangintza egiten duzun, dauden baldintzaekin. Orduan, egia esan bekan palekutik ikusten genuen mendi hori, ez genukan informazio askori, bagenekien urte baldenago Jordi Mons Kataluniako lagun bat saiatu zela, eta lepo batera iritsi zela besterik ez, eta zer gehiago ez genekien. Eta egia esan, egin genuen plan gintza, ba, mendiaren eren bat ikusita egin genuen. Elurreko igoera bat izango zela uste genuen, eta, bueno, gero mendia osotasunean ikusi genuenean, ba, pixka bat, ez dakit, ba, holako gain beratxo bat sentitu genuen, ez? Hala ere esan genuen, bueno, saiatuko gea, mende guraldi honeko bi egun dauzkagu, eta saiatuko gara, eta nik sensazioa izan nuen igoera guztian zehar, ba, bueno, pixka bat gehiago exigituko balu, ba, bera jongo ginela, ez? Bai genuka materialagatik, eta igoera, igotzen gindoa zen inean ere ikusten nuen, o ikusten genuen biok, Joseba tanik, ba, jetxiera, ez dakit, igoera bezain zaila izango zela, etzen vertikala, baizik, eta, bueno, pixkatola, etzanda resalteak, eta, jo, ia esan, glatzearra zapaldu genuen arte ez genuen atxedinik hartu, ez? Eta jesten gindoa zen inean ere, ba, nekea zetorren gainera, eta eguna bukatzen ari zen ere, azkenen gauz getxi ginen, ez dakit uste dendara gaueko maiketan edo iritsi ginela, eta, bueno, ez dakit, ez nuen ikusten argi glatzearra gau hortan zapalduko genuenik. Baina, bueno, gian, ba, hori ez, momentuan, hori ez, mantxo joan, maniobrak bi aldiz begiratu, eta zinen neke hori daukatzunean, ba, pixka bat, ba, horrela pentsatzen dugu, ez, eta momentuz, ba, oin arte ondo joan zaigu.
0: Lankide batek esaten dian bezala, sarri, ze nezesidade, kaitz, zergatik, eta asko geratzen dute, eta zergatik, ez?
1: ez? Bai, ba, gogoak ematen dizulako, ez? Azkenean ez dago... Ez da zergati bat bilatu behar askotan, ez? Ez da, ondartzara juten da jendea badago, ba, guri ondartzara joan, ez da, gutxi, gutxitan ikusiko nauzu ondartan, baina, baina mendira jutea, ba, bai, ba, gustatzen zait, eta gehi esan gustora gaude. Eta holako saltxetan sartzen zarenean, ba, bueno, batzutan bai esaten duzu ze, ba, zeinik aginduko zean honea tortzea, baina, baina, bueno, gero pixkat hausnartzen duzunean, ba, bueno, oso gustora, ez? Eta bultatzeko gogoz egia esan.
3: A major pekikin batera, akaso txikonekin egin zenan Eternal Flame, izaliteke zure bizitzako beste mugarrietako bat, bideagatik eta dagoen tokiagatikan, Baltoro glaziarra ezagutzen duenak, ba, gian zer dagoen, eta ez dakit zuri ze sentsazio emantzizkizun, Kaitz?
1: Ba, Alexekin joan nintzen, hori esperientzia oso, oso polita izan zen, aberasgarria, eta ba, Karakorunera joan nintzen lehenengo aldia izan duzen, orduan ba, Alexekin jutea, ba, ez dakit, mendia rusiar batean sartzea bezalakoa, ez, Alex ez dagutzen duguno, ba, bueno, badak egun olakoa den. Eta gira esan oso aberasgarria izan duzen, eta ez dakit, unen baten hitz egiten dugu askotan, da, ba, ingo dugu beste zerbait, baina, hoxe, unik aurrarte ez da suertatu, baina, baina bai. Mugarri bezala, ba, ez dakit, ni golako bideak esaten dizugu, gehiago gustatzen zaizkit, ba, ba pixka bat hain ezagunak ez diren paretak eta bideak. Eta bai egiten direla, ba, bai Josemiten egon naizenean, ba, olako bideak egin izan ditut, baina, baina ez dakit, ez, da, ez dira nire helburu nagusia inolaz ere.
3: Esan diguzu, masifikazioaren arena bi aldiz esan diguzu, eta da, zure irizpideetako bat proiektu berri beratzerakoan, eta bestea, natura. Bi irizpide horien baitan, 46 urterekin, ze proiektu dauka buruan Ekaitz Maizek?
1: Oso aran ezagunak ez diren tokietara jutea, ba, bide berriak zabaltzera edo eskalatzera, alden neurrian. Eta baita eskiarekin ere, ez, oain, ez dakit gauzatuko dugun edo, ez, ba, ez dakit mila faktore daude hor, baina, baina zeharkaldi bat prestatu dugu, ba, anetotik midiodosora, ba, egunero eski, ba, eskiekin eta bide bat eskalatzen, o, egunero ez baldin bada, ia egunero, ez, bideak eskalatzen, ba, ba netoko margalidan, ez dakit espillo leseko diedro handia, eta, bueno, olako bide klasikoak eskalatzen. Eta olako proiektuak egia esan, ba, asko gustatzen zaizkit, ez. Hor, normalean, ez dakit, bi, egunen baten agia jendearekin topatuko zara, baina normalean mendia bere osotasunean ezagutuko duzu, eta, bueno, ez. 2025 adibidez, Ekrinseko auterrute desekrinse edo egin genuen, eskalatu gabe, baina baina otsaila hasieran aterpeak itxita zeudela, eta Lameseko hegoaldeko isurialdean zegoen laberardeko arana, ba, ara iritsi eta bakardade hori sentitzea, aran guztian gu bakarrik egunden, eta horrengo egunen atera promontuarreko aterpetik atera eta gu bakarrik egotea, jo, ba, hori zoragarria da, ez?
3: Ordain ezina, ez?
1: Hori ordain ezina, orduan netzako bentzat olako esperientzia horiek, ba, ba, bidez zail bat kateatzea, baino, baino gehiago betetzen haute, ez dakit nola esan.
3: Bueno, azken galdera pare bat. Non gaude, gaurrengo eskaladan, non gazteak ama usturtekin rokoan, zortzia beste, behatziak ateratzen dituzte komunera joango bagina bezala, kirol eskaladan ezain beste, Euskal Herria sekulako arrugia dago, osasuna kristorena, nola ikusten duzu egoera hori, Kaitz?
1: Jo, ba, oso ondo, egia esan, bai, arritzen nahu, ze, jo, garai baten, ez dakit, rokodromora joten nintzenean, edo, ba, mundu guztia ezaguna zen, eta gaur egun ja ez da horrela gertatzen, eta, bueno, besaten dizut, bere alde oso ona dauka, eta orokorrean oso giro nahi ikusten dut, bere oso tasunean, orduan, ba, ez dakit, egia esan ez dakit nola bukatuko historia honek, nik uste, ba, gaur egun ja regulazioak eta hasi dira, eta nik uste mendikan urte batzutara, eta malez gehiago ezagutuko ditugula, hori alde txar bezala, ez, ez zerbait esateagatik. Baina, bueno, orokorrean mailari begira, ba, ziur nago, ez dakit, ez da mugarik izango, seguraski, orduan, hori ez, zailtasunari begira, ba, gaur egungo gazteak oso sasoian datoz, gogotsu, eta horrek, ba, ba ez dakit non bukatuko den, baina ziur nago, ez dakit oso altu jungo direla, hoiz ziur.
3: Euskal Herriko leku bat eskalatzeko, ez daukat zalantzarik zure erantzunari buruz. Ez dakit hau esango duzun, gauden lekua?
1: Bai, ba, netzako etxauri, jo, nire etxea da, eta ez dakit, hemen hazi naiz eskalatzaile bezala, orduan, ez dakit, netzako tokikutxunena etxauri, edo, bueno, esango nuke handiako mendizarra, ez, hemen inguruan, bai etxauriko egoisurian, edo hemen inguruan dauden toki txiki asko daude, eta hau esango nuke, zarantzari gabe.
3: Nazio artean?
1: Kirol eskalada bezala, ba, Frantziako hegoaldea asko gustatzen zait. Frantziako hegoaldean askotan ibili naiz eskalatzen, eta
3: Berdon, eta
1: ez nuke toki bakar bat esango goizik, eta bueno, hortikan gaina frantsesak ba, furgonetarekin juteko eta gu baino asko zabalago, eta gito errezago jartzen dizute. Eta ez nuke toki bakar bat esango, baina Frantziako hegoalde guztia.
3: Eskalatzaile bat, izan euskalduna edo ez, bueno, euskaldun bat eta naziarteko bat.
1: Mikel Saez deura bain.
3: Eta atzerrian? Hola, reparatzen diozuna edo gustatzen zaizuna, edo referente izan dena zure gazte garaitan, orain, edo nahi baduzu eskaldunekin geratu eta listo.
1: Degit esaten, Mikel Saezen mailan dagoen norbait ez nuk...
3: Zer nuk bilatuko atzerrian?
1: Ez nuk aurkituko errez, eh?
3: Ba, Mikel Saez deuraiakin geratzen gara, beste zerbait esan nahi baduzu, honetan txautziko genuke, ekaitz, amaiur, 1512 bideo honetan, plazer izan da, zure bizitzaren berri ematea eta kirol eskaladatik edo zure lorpenetatik aratago doazen hainbat kontu eta sentimendu parte katzegatik. Mil esker!
1: Mil esker zuei!

0: Portobelo, Geroko Klasikoak, Euskadi Irratian.
1: Hemen zaunka ditugun bitartean Manfred Mann taldekoak. 1973ra egin dugu. Manfred Mann's Earth Band taldea gogoratuko dugu. Hau da Pluto Zakurra, Pluto the Dog. Manfred Mann eta bere banda. Psikodelia, edo batzuk esaten dute proto-psikodelia, 70ko hamarkada hasiera horretan.

Afrikan Manfred Mann ari gara gaur gogoratzen Solar Fire hori dut esan diskoren izenburua taldearen lan onenetariko bat 1973an argitratutako lan mamitsua zenbait unetan latzare gerta daitekeena hori da gaur gogoratzen ari garena Manfred Mann.

Berezen eta irurogeita batean, hogeita bat urte besterik ez zituela Manfred Lubovitz jaunak jazz musika maite zuen gazte honek. Piano irakasle bezala hasi zen lanean Ingalaterran eta baita musikaren inguruko artikuloak idazten bertako egunkaritan. Hori irurogeita batean gertatu zen, irurogeita mairurako bere taldearekin bide luze xamarra zuen egina hamar urteko bidea. Izan ere, taldeak irurogeita iruan, taldea osatu eta bere ala arrakasta handi bat izan zuen, 5-4-3-2-1 izan oka bestia, telebista saio batetarako egindako kantua.

Solar Fire zen diskoren izenburua, 1973an atera zen, eta hori zen In the Beginning Darkness izeneko kantua pieza mamitsuenetariko bat disko honetan. Horien entzongo dugun hau instrumentala da erabat, Manfred Mannen beraren Hammond organoa, eta baita Mini Moog delakoa dira nabarmentzekoak, kantu osoan zehar. Saturn, Lord of the Ring, Mercury, the Winged Messenger, eta izenburu osoa.

aritzeko lan emaitza hau, eta gainera zenbait abesti bakar batean uztartuta egongo balira bezala. Rock progresiboaren garai horretan Solar Fire izenekoarekin azaldu zen Manfred Mann's Earth Band izenekoa, eta benetan da harrigarria. Saturn Lord of the Ring, Mercury, the Winged Messenger izeneko pieza hori, luzea, instrumentala, eta esan bezala zenbait erritmo desberdin dituena. Batzuk esaten dute, eta ez dira gutxi gainera, hau esaten dutenak rock progresiboaren baitan bada ere, hard rock delakorekin ere zirikusan dira izan zuela Manfred Mann taldeak. Abestianek Joy Bringer du izena.

Solar Fire izeneko ari garen gogoratzen, ahots lanetan, espresio handiko ahotsa gainera Mick Rogers, baterian duguna Chris Slade, eta orta batzuk geroago, urte askoan geroago, ACDC taldean aritu zen, and the Razor H izeneko diskoan. Manfred Mann's Earth Band talderen 1973ko disko gogoangarri hori, ari gara ekartzen Portobelo saiora, honek ematen zion izenburua lan osoari Solar Fire.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, gurean aurreikusitako temperatura altuak direla eta agintarien Nafarroan eta Araban baso sute arriskoa zoartarazi dute. Horregatik uzta ez biltzeko eta surik ez pizteko eskatu dute. Basuteak aipatuta Andaluzian Almerian Los Gallardosen piztutakoa mendean hartu ezin da jarraitzen dute suhiltzaiek. 12 pertsona hil dira eta 7 desagertuta daude. Xetasunak Oian Eperezek.
2: Andaluzian sekula izandako sute larriena da hau.
3: Estamos ante una tragedia mayúscula, porque...
2: Moreno Bonilla presidenteak azaldu du etxez etxe joan direla, alkate zinegotzi eta herriko guardia zibilak bizilagun bakoitzari nola jokatu azaltzera, batzuei etxetik ateratzeko eta nondik, besteei etxean geratzeko, askok ez dute kaso egin lur jota azaldu du Bedarko alkateak.
4: Ello aconsejaron al grupo de 9 vecinos que se metieran en su casa, no le hicieron caso, y 7 de los 9
2: bederatzi bizilaguneko talde horrek oinez egina izan zion alde suari, baina 7 hildira, beste hildako 4 kotxe hartu zuten. Ia guztiak britaniar eta belgikarrak dira, milaka baitira bizitzera Almeriara joandakoak.
1: Gurean, Donosti Cup txapelketako partida batean arbitro lanak egiten ari zen kirolepaia zelaitik atera behar izan dute ertzaina izateagatik mehatxuak jaso ondoren. Segurtasun saiak jakinarazi duenez, bitaldeen jarrera bortitzaren ondorioz arbitroa partida lehenago amaitzear zen eta amaitu baino lehen txartel gorria erakutsi dio jokalari bati. Ba horren ondoren txartel gorria ikusi duenaren taldekideak bai zelaian zeudenak, bai taulkian zeudenak ere kirolepaia inguratu dute, gainera pixkanaka publikoko jendea ere jaitsi da zelaira eta ertzaintzaren kontrako kantikak entzun dira. Arbitroa beraz, Zubietako zelaira gerturatu diren hainbat ertzainen laguntarekin irten da gunetik. Eta bestelakoan Gasteizko Mercedes-Benz lantokian laulangiletik bat aldi baterako lan enpresa baten bitartez kontratatzen dela salatu dute Elalab eta SK sindikatuek. Urte betean 1600 badirela jada eta dituzten lan baldintzak askoz ere okerragoak direla, besteak beste gutxiago kobratu eta arropa egokirik ez dietela ematen lan egiteko adierazi dute. Eta eskatu diete erakundeei diotenez diru laguntzak emanaz enpresari erraztasunak jartzen dizkioten bezala, arreta jartzeko enpleguaren lan kalitatean. Lab Unai Sierra.
5: Badakigu ze garrantzi daukan Mercedesek Araban eta Euskadin, baina erakundeek exigitu behar diote Mercedesi diru laguntza itzelak eman ondoren sortutako lan postuak kalitatezkoak izan behar direla.
1: Eta kulturaren alorrean sari bat Albiste Euskal Herriko Unibertsitateak eta Donostiako Orfeoiak saria eman baitiote gaur Benito Lertxundi kantariari. Ura jasotzerakoan Lertxundik adierazi du herritar askok esan diotela bere kantekin maitemindu, dantzatu edo ezkondu direla. Baina horretaz gain honako hau ere onartu du.
6: Eta ni esaten diatenean norbait nire kanturen bat entzuten hiltzela eta bar. Horrek egia esan oso zaila zait esplikatzea, ze sentimentu sortzen diten ez. Bat kanta bat egiten ari denean ez du pentsatzen kantu horrek inori hiltzen lagunduko dionik, baina gertatu iten da.
1: Eguraldiari dagokionez bero handia egingo du Euskal Herri osoan, izan ere giroa eguzkitsua izango da orokorrean. Muturreko temperatura altuengatik abisu hori ezarri du segurtasun saiak Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean, Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Baina gainera alerta laranja berriz Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean. Ordu bata eta ia 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: Ongi etorri guztioi arpa jotzen podcastaren bigarren denboraldira. Bigarren denboraldi batez hementxe gaude, txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tartea eskaintzeko eta ezin dugu podcast hau hasi hau esan gabe. Eunon Idoia Torregarai.
1: Eunon Mirari Martiarena eta eunon gure arpa jotzaile komunitateari. Badakigu faltan botatzen gintuzuela, bai. Hori argi eta naturala da. Zenba jendek, esan otiz diguen, noiz itzuliko ginen,
0: bai.
1: Ea arpa jotzen kristona dela,
0: uf.
1: Zenba barre egiten dugun zuekin,
0: joe.
1: Sekulako bai. Arrakazta, ikaragarria izan da.
0: Ikaragarria.
1: Eta arro egoteko moduan gaude baitare, Ricardo Arregi kazetaritza saritarako finalista izain bat ginen.
0: Bai, baina bueno, ez ziguten sari eman idoia.
1: Baina antxen genden, antxen.
0: Hortxe bili ginen,
1: arro.
0: Irabazi izama geno bezala.
1: Hori da.
0: Hala ere guretzat saria entzulen maitasuna da. Hori da, galtzaileek esaten dutena. Naiz eta 9.000 euro pozik hartuko nituen.
1: Bai. Bueno, hori ja dagoeneko pasazen. Eta denboraldi honetan ere indartxu gatoz, gogotxu gatoz. Eta programaren egitura ez dugu asko aldatuko izan ere, badakizu, lehen bizi alako sarrera bat egingo dugu, gai bat hartuko dugu, eta ondoren gonbidatu bat. Ekarriko dugu, berarekin hitz egiteko.
0: Hori da, eta bigarren denboraldi honetan gurekin izango dugu, Etxarri.
1: Eunon,
0: Etxarri.
2: Eunon.
0: Eta nahi baduzu, musika jarri, eta hasi egingo gara.
1: Hori da.

0: Bueno, eta gaurkoan zeri buruz arituko ote gara?
1: Ezkontzak.
0: Bueno,
1: bai,
0: bueno.
1: Bai, bai.
0: Bueno.
1: Gonbidapen bat jasotzen dugunean zenbat burua uste ematen dizkiguten, bai. Ezkontzek. Posten gara, bai, posten gara, baina burua usteak ematen dizkigute. Eta orduan, galdera da, ezkontza batera gonbidatzea edo gonbidapen hori jasotzea zer da, poza edo desgrazia?
0: Hori da, modan aldaude ezkontzak, hori ere galdetuko nuke, ez da? Horain di jendea ezkontzen da eta gonbidatzen dut horrelako festa hundiak egiten
1: bai,
0: ditu.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Edo zu, azkeneko ezkontza matean ere gontzara, eta...
1: Bai, nik iaz bi izan nituen.
0: Hori da.
1: Bai, eta hortxe, ba, bi izan nituen, eta modan daude. Moda jende asko, gorezkon berria, muixu bat...
0: Bai, nik utxitan egon naiz egia esan, eh? Niri ingurukoak ez dute hainbeste egin.
1: Baina, niri gustatzen zait kontzeptu bat lagun batek esan zidana, eta da, ateo frustratuak garela. Alegia, inorreztal izara joaten... Baina bikoteak oraindik ezkontzen jarraitzen dute eta ezkontzak dira elizatik izango balira bezala.
0: Naiz eta zibilak izan esan.
1: Naiz eta zibilak izan eta parafernalia guztia eta gero beste batzu bat diskreto bai. Egiten dituzte, Juan sinatu eta gero bazkaltzera Juan eta ni lagun batzuen testigu ere izan nintzen eta hoxe lau pertsona Juan ginen eta gero bazkaltzera.
0: Bai, nire familiarekin egin nuen eta familia la bai, gertukoekin eta gero bazkaltzera Juan ginen, baino esan behar dut, bai, soinoko berezia jantzi nuela, eh? Horire aitortu behar da, eta ez den txuria izan, eh? Mm-hmm. Urdinez.
1: Urdina.
0: Urdinez. Urdina. Bai, bai, bai. Hori polita.
1: Nik ezagit, nire ezkontza, ezkonduko banintz.
0: Bo, nire esiatzen, hau, bai.
1: Bai, nolako izango litzateken. Klaro, hasten aiz da, zen gombidatu, zein ez.
0: Bueno, hori zaila izaten da,
1: ez da? Kompromiso da,
0: eh? Noraino joan behar dezu, ez da? Gertukok bai, batzuk bai, baina, batzuk oso argi daude, baina.
1: Nik zenbat, pertsona ez auzten ditu dan?
0: Telefonoko kontaktu guztia. Claro. Etorri berbalima duten daiko lan.
1: Eta gero hasten zara, eta... Bai, familia bai, eta bai, igual familia.
0: Baina familia ez, hori da, esatzen zu, baina nik ez
1: nahi. Betiko ze hortan gaude,
0: bai, bai,
1: ogolare mitzoa.
0: Oh, da, bai. Zago bada. Horatzutan ba ez desu nahi, ez desu nahi. Zaten
1: zu, jo, pues,
0: familiko, ba ez, ba ez.
1: Eta, bueno, eta gero, bestea ere bai da, familia, baina gero, kuadrilare bai, baina...
0: Hori da.
1: Kuadrilakin bai boletzea egoten.
0: Ez que,
1: Eta gombidatu horretu zu kuadrilako denak, eta ben bikoteak ez dituzu ezautzen.
0: Bai, baina hori gaizki ikusia dago, kanporan gelditu. Claro, eta horre depresio handia dago.
1: Baina igual lehenago gombidatu konuke etxarri bat.
0: Noski, noski, ba, batez ere musika jarriko zirako, eta merkeo bateako.
1: Aprobetxatzeatik, edo.
0: Aprobetxatzeatik.
1: Ez, edo iru da matxekoa, ba, gertuta sonagatik.
0: Ba, momentu honetan hori da.
1: Ba, denbora gehiago pasatu dalako beraiekin, ez? Eta, bueno, ba, ez dakit.
0: Lehi gombidatuko zeniak ez.
1: Zuri jarriko nizuke zeremonia zea.
0: Ze ondo, jazta badukat. Nire bizitzak zentzua dauka.
1: Bai. Gero, nik kuadrilako baten ezkontzan egin nuen monologo txiki bat.
0: Ai.
1: Eta gero etorri zetzei zan bikotearen ama.
0: Ui, bueno, bindu.
1: Ezkontzako politxena, zurea. Tanik, hombre baina. Osa, zure semea nemazteare eke gauza oso politxera kurruta. Bai, baina ni banekien maite zuela.
0: Hori da.
1: Bai, banekien, baina zu kontatu itxuzunak. Ez, enizkizkin da orduan da. Orduan, ezkontzako nena ni izan nintzen.
0: Bai, ze ona.
1: Gero betiko da, 150 €, tarifa igota dago.
0: Bai, 200 €.
1: 200 €, ez dakit.
0: Batzu, toki batzutan bai esango nuke, eh?
1: Nik, aitortuko dut, azkeneko ezkontzako dirua, ez dudala eman.
0: Oraindik. Eta emateko asmorik badako.
1: Bai.
0: Hemen publikoki. Bai.
2: Grabatzen nahi da, eh?
1: Bai. Igual, bizun bat egingo jo zuzenean.
0: Bai, venga, jo zuze.
1: Bai.
0: Osa, zue ontzina, bai, jantzenu, nibili zinean, parrandan, baino, eta gero, aio pela jo.
1: Justo hemen koberturek ez da.
0: Bai, oi, xe, kasualik.
1: Baina, gero ingo jot. Gero ingo jot, eta... Esa, a ver, 150 € urteko edo zein momentutan etortzen dira ongi, naiz eta bea abuztuan ezkontza.
0: Bai, gero ligatzeko tokik ere izaten dira, ezta esaten dute ezkontza, ez dakizu askotara eto juntzera, zu ligatu izaten zu ezkontzetan.
1: Nik ez, nik gaina beti jendeak behira zait penakin.
0: Ze
1: bikote gabe jute naiz.
0: Ja.
1: Eta orduan, klaro, naiz pixkat sobrantia, maia deskuadratzen duna,
0: bai,
1: zedenak dira binaka, binaka.
0: Umen zeak edo.
1: Eta binaka, binaka, eta nire naiz deskuadratzen duna, eta mirari non jarriko dugu, eta klaro, ez du kuadratzen. Eta behin gonbidapen bat eman ziaten, mirari eta laguna.
0: Ai. Ezin dezu bakarri jo.
1: Ezin dezu bakarri jo.
0: Baka zuen matia, eta, bakalian topatu zu norbait, esan
1: bai, metu ino da. Zenekin jongoza, zenekin jongoza, tenik. Ba, bakarrik, eta... Baino, ta, bueno, ba, nere gonbidapena ona zen, ze nik nahi nuen arekin posible nuen, Juan.
0: Hori da, ez zegoen itxita.
1: Nere amana zegoen jarrita, zera, maixo eta josetxo, eta orduan atxakin jumbertzen nahi eta nahi ez, orduan, bueno, nere gonbidapena ona zen, baino, hola xe mantziaten gonbidapen bat, ez? Eta, bai, bueno, holakoak gertatzen dira, baita.
0: Eta pentsatu ezun noiz bait, nola jantzita joango zinen edo?
1: Nik, soineko polit bat hola ximplia, Oixe, soñeko bat.
0: Ai, ez gaur, taz ez de bitzein behin, behin da, zer ondo?
1: Bai, ez da honere planetan gaur-gaurkoz.
0: Ni bakatxakur bat bestela, San Bernardo edo bakatxakur bat bestela,
1: anilloak eramateko, ez?
0: Ni? Ta ez da bikatu azkaz baitan, igual emateko.
1: Konejoa saltoka.
0: Ai, zoa, saltoka,
1: ez da? Baina, bueno, pixka bat ezkontzek sortzen dute, olako deseroso da suma. Azkeneko gonbidapena jaso duena da, 2024 laurako.
0: Bai.
1: Eta ezkontza da Mexikon.
0: Mexikon?
1: Mexikon.
0: Mexiko.
1: Bai, baina ez dut joaterik. Lanagatik eta...
0: Oiz, epeina, bai, egere, batzutan... A ber, ez dut esaten, bai. Gastu bada, eta hori horrela da, baina etortzen danian horrela, ba ez, egingo dugu ezkontza bat eta Sevillan edo Mexikon, eta aukera ematen dizu bidaiatzeko, ere, ez da? Danok, ok, ba, ez daukagula aurrekonturik hori egiteko, bai, edo justu garai horretan, baina, bueno, batzuetan, bali izaten du...
1: Ni perez joango nintzateke, kontua ez da torki dala ongi, bat data horietan, baina, bueno...
0: de su aste buru pasa, Juan.
1: Oste una txaldian gonta, igande txaldian voltatu.
0: Eta
1: orduan, ba, justu, ba, kointzitzen zun baitare, ba, grabak eta egunak eta jarrita genitula, eta nik nela una asko matxet, baina podcastau gehiago.
0: Hori da, ze politxea. Mic drop. Hor bai, hor gelitu naiz. Malkoak eta denak atea zaizkit lehenek ezket. Bigarrengo demoraldi ikaragarri izango da.
1: Ikaragarri izango da.
0: Orduan. Ara, gure gonbidatu hemen da, mirari. Bueno, aitortu behar izot, urduri naula, Jesus. Irik izazu.
1: Da zein eska, jendeak inoitute hongo zea.
0: Baina, ez dakit, pertsona batzuk nahi... Zaten dira, bueno. Eta postu iten diate, baina urduri pixka jarriro,
1: bai. Pasa. Bale, eseri, lasai. Bai, ez dakit, Kaixo?
3: Kaixo? Egunon, zuek esaten duzuen moduan.
1: Egunon.
3: Bueno, vale, egunon.
0: Oida.
3: Egunon.
0: Vale.
1: Gure gaurko gonbidatu agian ahotsagatik ezagutuko zenuten.
0: Aski.
1: Baina da, bigarren denboraldiko lehenengoa. Eta ez da edozein. Alfombra gorria ere jarri beharko geniok, nik ustet?
0: Bueno, gutxinez.
1: Gutxinez. Kazetaria, telebista aurkezlea, modan aditua.
0: Zer ez da?
1: Umoregilea. Zuekin, Ana Goitia Erkiaga.
0: Bueno,
3: Eskerrik asko.
0: Ze plazerra den, bigarrengo denboraldi hau, zurekin irekitzea.
3: Bueno, niretzat hori bat, zuekin jazti. Bueno, bigarren denboraldiko
0: zerbait indartxua, zerbait...
3: Energiarekin
0: zuen, argi daukago. Ana,
3: eskerrik asko,
1: Bai, eta Ana, ari gara ezkontzei buruz hitz egiten, eta ezagit, zu ezkonduta zaude, eta nolako izan zen zure ezkontza?
3: Bueno, nire ezkontza, Lolita.
1: Bai.
0: Lolita?
3: Loliten ezkontzia.
0: Flores.
3: Una mierda, nire eskontzien alboan. Una mierda bat, nire eskontzien alboan. Eta barretxen...
0: Zumatzen genuen,
3: No, barretxen dozu, baina egisa. Jakin manean argazkizak ekarrekon demazan erakusteko. Ze, nire eskontzia, bueno, nik enean alogrando. Osa, inbitan eban, besta egitzen zematizan, nire ronda piko pertsona. Eta hori, ikendune basala pilo batzeko. Nire familia handizia gara bizok. Eta, karo, lehen guzuak, tal, eta laguna, osa...
0: Garo, noraino, ez da.
3: La leche. Eta... Gogoratzen dut, kanera, Elisatik egin eban. Onori, esaten dut, zelan ez, ba, Elisatik egin eban, holan, likitzoko Elisia ederria.
1: Uh-huh.
3: Eta gogoratzen dut, jun nintzanean, bertara aurrera, zenbat jente ikusten. Ezin dozu imagina, Elisa Kampo eta Plasia beteta.
0: Eta zuzi bekene jirze.
3: Baina, nik zen da, zik koño da, baina, zik, oza, holan, jakin baneban, ba, dana restaurantia nengo neban.
0: Hori da.
3: Ba, bueno, ba, politxasolako orduan gaztia, ba, ez dakit, ba, beste.
0: Bueno, ba, orko, orduan nahi zen
3: Eta, punto. Eta, esan eban, eta bertan ez denean kotxe barruan haitxa, baina zer da, haitxa, izierditxan.
1: Eta, orduan, ez zinen hain ezaguna, orain beste.
3: Ez, nintzen nahi beste.
0: Baina errikoa, bai, eta
3: ordu. Ja, telebiztan etxere bat lan, informazioa, baina nintzen nahi beste. Baina, klaro, zaunan eurama be, bai, oza, azkenean lekitxon, pues, Bueno, bai, ba, batzuk, ba, morbo gehiago sortzen da. Ze izango da eskontza hau, ez da?
0: Hori da.
3: Ana Marik, ze Pamela erungo da horretan ez nire ama. Eta izan zen, baina, eske, baina alucina, argazia ikustu ez, eta ikusten da nola, fotografu flipaten ez da, pero kesto que es, zate ustan. Eta nola beteten doian, geldika, geldika, minutuak pasala, eta igual, gonbidatuak en plan jendiari, utzi, geu pini bergara hurrian, geure laguna da, eskontzen dela,
0: gure gonbidatuta.
3: Mesedes, super fuerte izan zen, bai, bai.
0: Eta hor, kotxetik atera, eta zein zuen ordun paseillo hoietako bat dela.
3: Bai, bai, bai, alako... bai, bai, bai. Kotxetik gane urten eban, eta bai? Ja tosto horrein da jauzin nintzen, ja.
0: Ja, ja, sinitzen. Baina zertzen gainera gero, txuriz, bai, eta...
3: Bai, baina
0: izatxa duna, eta...
3: Bai, bueno, bai, bueno, bai, bueno,
0: bai, bueno. Bai, bueno.
3: Inkriston politxa.
0: Infant barra, seguro. Politxa izango zala.
3: Infantek una mierda.
1: Bai, bai. Eta gaur egun, horrela, ezkontzaren bate dagoenean lekiton eta zu joaten zara kuskusiatzera.
3: Espainia, gabaz, jutenaz. Niri guztan ja gabaz, pote, o sea, ya, pizkate, kututa zaba zenia.
0: Bai, bai, ya pizkabat.
3: Konbidatu guztiak etortete. Zendo zu, a ver, que modelitos hai.
0: Hori da.
3: Hori gustatzen
0: zaizu, esta pizkabat pasatzea.
3: Neu trajiak etxen eurari, bueno, hori nora doia. O sea, murtiak oskontza baten igual bai, baina hemen, ez? Olen, gustaten jat ikustia gentiak dauko zene modelituak eta, da gero, gustaten jat bai, nobizien soinekuen, asko, kontu asko jarraitzen duaz Instagramen, da, beti guzti izan jaraz, bai. Uh-huh. Baina bere zizak, O sea, beti izan da, bai.
0: Zerbait, beti aurrera begira, edo zerbait ola berexitasun bat balina dauka.
3: Dambadoz firma batzuk asko gustaten jatik ustia.
0: Eta orokorrean, ezkontzetara euskaldunak eta dotore, zure ustez, dotore juten gara, edo...
3: Ez, o sea, disfrazata.
0: Argita, garbita,
3: argita, garbi.
0: Aprobetxatuko dut podcast hau.
3: Podcast hau.
0: Podcast hau, barkatu, podcast hau.
3: Podcast hau. Eskerrik asko, porque podcast hau.
0: Claro,
3: podcast hau. Bueno, esateko, mesedez, ez dira karnabalak, zuk eskontza bat aukozu, eta bapatian zure bizi guztizan, ipini ez tozun guztizia ganian ez tozu ipini bihar. Nahikoa da.
0: Nahikoa da horrekin.
3: Nahikoa da. Osa, zuk zure estiluen zun berdozu. Zuk sekula, beti txandalaz basa hoz, ba, bueno, basa bakero batzukin. Ba, txandala be igual ez.
0: Ba, txandale hongo di, hola, deluxe, hola, komat, ez.
3: Ba, dauz, baino beto ez jarri. Zorrek erabiltzen dabe, Omar Sánchez, hor, dortzut di horrekin.
1: Santos.
3: Omar, ez da gita, besten duten nakerra. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, sekula ez da bena takoi batzuk ipinida, derrepentia, takoiak, eta soinekua be, la hostia, eta belartxakoak, eta ez dakizu, eta bakizu, baina nora, soiaz, potxua, zu holan ez ara juten, Juan, pizka nahi bauzu jantziago, baina zure estiloan, oza, ez dago zuzetan dan ipini, ez, baina jende asko nik uste eta aprobetxaten dara.
0: Hori da, baina, nik
3: igual nahi dute.
0: Claro, aitortu dezagun, danak eukidegula momentu hori.
3: Hombre.
0: Momentu hori, ez atezula, sekula, beti galtza, zea, bakeruk, eta nigo atzen naiz, baina argazki batzuk ikustetun, nere, hola, juna izen,
3: eskontza
0: gutxi hoietakoa, penagarri.
3: Claro.
0: Osa, soñoko batzukin, ze ematen, bueno, ez.
1: Nik, horrelakoetan, eskontzetan aprobetxat izan dut, erosi dudan jantzia ondoren erabiliko dudana izateko.
0: Bai, hori ondo egin.
1: Hori
3: ondo egin. Hori ondo egin. Hori ondo egin. Bai, igual, ipintzen dozu beste zapata batzukin, eta zapatila batzukin ez da izate, aprobetxa aldozuna, eta edo ez, igual, a ber, nia dibidez bainaz pertsona bat asko preparaten dana. Orduan, eskontzetan, bai, igual, bai dut ipintzen zeo zerberes, ez jau, da igual esto tipiniko gizu, igual beste eventoren baten erabiliko. Vale. Baina sekula ez pasara inbeste arregla, eta bat patian, ba, lentejola dun soñeko bat ipintzia, ba, potxua,
0: Pasatitzaia, negargarri zen itzan. Eta gila da hor, bat ez egin igual emakumeok, ez da, azten gala, sekula ez dugu jarri korpiño hori, ez da gizera. Da,
3: claro.
0: Da, claro, gizona juteia tragia, izan daitekela, bera jana, komuni jokua, igual du. O sea, berdindu, baina tragia, igual du.
3: Bai, horre tragia, balizia dotzei, sekula.
0: Igual du. O sea, entierro tako, zetako,
3: claro.
0: Berdindu.
3: Bai.
0: Baina
3: mutiletan beti... bebai, nik entzaga, beti tragia bestako zetan.
0: Oiga, hori ez ebat,
3: bai, badoz, aukera asko dagoz, eta Euskal Herrizen hori dauko guona, aukera asko daukaguz, ez da estilo asko bebai. Orduan hori aprobetxatzea da, ez da besterik.
1: Aukera asko ditugu, baina talla haundiko arropak erosteko, ez da ainerrexia eta pixkat dotorea erosi nahi baduzu, oraindik eta zailagoa da. Aholkure bat, ana?
3: Aholkure bat.
1: Aditu bezala?
0: Aditu bezala.
3: Kontuz. Izan dut kontuz. Ze azkenian ipintxatu, baukazu soinekorik talla haundiko, bai, eta atarate dut zue hor. Ez dakit, kuenkako emakume baten, hirurogeita hamar urteko emakume baten erropa, katerotuza. En plan, boda en Murcia, nik zen dut, eskontza Murcian, eta ez dazu, ez. Hori ez, beti da hobeto, hori orduko, ipintxia, praka baltzatzuk, tope baltz bat, eta ganetik kimono bat jarri, edo amerikana bat jarri, Olako soineko bat ipini orduko, ze azkenean emoten duzu zeure amuma sarela edo amumene arreba solteria. Esta solteria. Orduan, hobeto da hori edo basikotara joan, ez da osetan ba, ipintzen duzu soineko liso bat eta azkenean komplementuak jaztea. Komplementuak dira nitzako eskontzetan garrantzitsuena. Belartxako batzuk, edo koliar bat, edo poltzat, edo zapata guai batzuk, edo inkluso makillaje edo ulian zeo zerre pintzia. Hor dago.
1: Hor dago puntua.
3: Soinekuan eta baino
1: esaten den osagarrietan.
3: Bai.
1: Eta ezkontza bateko, ze klaro, ezkontzak oso politiak izan daitezke, baina momentu ridikuloak ere izaten dituzte. Zuretzatzen daula ezkontza batean ikusita.
0: Horokorrean, jazkeran bakarrik.
1: Jazkeran baizik eta ezakit.
3: Bitutan zanen birdanean parejeak.
0: Zuke egin zainoen?
3: Hombre, claro.
0: Nik egin eban dana.
3: Nik egin eban dana.
0: Osa, baino, ikastaroak eta eman zen ituen?
3: Ez, baina dantza bat ingenu.
1: Koreografia etxian.
3: Bai, inork ez eban, inork dure artelek itxon. Nik egin eban.
0: Ezer, ganga estail, edo lakon bat, edo
3: zen. Ezen duan, Alicia Dixon. En rastap, men rastap.
0: Hombre, ba.
3: Gaina beste horrek usteo tuponak.
0: Hori ingenu. Ba, ikusi zuen tokatik arrapatzen.
3: Asi ginen, Brian.
1: Kontuz, igual copyright apatu berko dugu la kantatuta.
3: Torri, nola?
0: Bai, desnazi. Bueno, se echa una repetición porque da no es atea, belarri absoluto a la cara.
3: Belarri absoluta. Me encanta. Concepto hori. Alicia Dixon.
0: Alicia Dixon.
3: Bai, gustatuko litzaileak hau Alicia Dixon.
0: Esatea.
3: Eta berak
0: Alicia.
3: Zan hosti hori nire bestia.
0: Bueno, bialiko jo podcasta. Bialiko jo, Alicia.
3: Ba, hori genduan, guaz eginean, dantzane, oian bega izan zan nire
0: eskotako. Oh, bueno.
3: Orduan oian hasi berri da zen. Elkarra zeitzen genduan lan eteben. Nito oian ezautu ginen bekadun eteben. Informatibotan. Bera, Juan San Kiroletara, eta nire oso lagun minak egin ginen, eta orduan eskontzara gombiatu nean, desan ez da ustan. Bueno, nizango nazure eskontzako, dira, nire opari hori izango da.
0: Bueno, pero que escontar a Juna y su punto. Oida,
3: va. Argita Garbi, eta ni gaina, va a ver que atera si te dan dice ya. Eta, así ginen, Brian Adamsen, please forgive me, a bestia, que
0: bueno, hoy este kantatuko se naiz guatzen, no hay.
3: Please forgive me.
0: Bueno, hoy, hombre, bueno. Bueno, es que, soltaste mal y manais, ojo.
3: Soltau.
0: Hori ringo de wein. Eta, jose, politia, es que bestia hori. Romantikoa.
1: Mozena tu chese,
0: eh? Bai, mozena, un kit intenta, va, begin sartu zaio, zara. Ez, ukitu indan, ikustu.
1: Bai,
3: ukitu.
1: Bai.
0: Hau gero ez da moztutzen, eh? Eta zeitzen, hola.
3: Please forgive me izan, abezkate. Ni Brian Adamsen gure etxien asko entzun da beti. Bona, ez da gitzen ma kontzertutela beria. Nire ne, ni baino zarrodio eta Brian Adamsen oso jarraitzaileak.
1: Brian, etxeko.
3: Brian da guretzako bat gehiago.
0: Robin Hood, haitzen zuen baita ere.
3: Eta abesti hori, gogoratzen az neukan kaset bat, kasetan. Zarranaz, baina kasetian. Da arrasate bizi ginenean, kaset baten graban eban abesti hori, eta nire nebak, ipini eben binkotxan, ostia, Brian, ze ona, please forgive me. Barriro, please forgive me. Irugara, please forgive me. Me cago en su puta madre. Gura redia
0: zer.
3: Claro, kaset osua abesti horrekin.
0: Ay, ama, en serio.
3: O sea, ya pizca psicópata, ¿no?
0: Bai, izanaz.
3: Esteban ahí, esan, baina...
0: Eta zein zenuten, gaino, grotan zein zenuen, karo...
3: Eta hasi ginen abesti horrekin, baina... Gero aldatzen zen, eta Alicia Dixon.
0: Buah!
3: Eta ordan danak flipa, ebe, niño que se van espera.
0: Claro, claro.
3: Ese ordu... Ese niño que se van espera... Markinan ingenduan baskariza, bauskainen. Kriston baserrian, polipolitza, da hori. Eta gero ez daukat akordu gehiago.
0: Eta gero lako... Baina ez dakitz, botazen un baita ere erramua do, lore erramua eta...
3: Emone jutzan.
0: Emone jutzan.
3: Neure lagunik onenari, alas neri.
0: Ah, dos.
3: Emone jutzan da, lengu zineari bebai, leireri.
0: Ase mate ramu zenitxun.
1: Claro, ez que holako tan ingen da, eusten dira, zera...
0: Baina ez mate, a ver...
3: Ezan ramu bat, lora bat zan.
0: Ah, loria.
3: La rosa txori bat, eraman. Nik eraman, la rosa txori bat, talo, handi
0: Mantzenion,
3: eta emanu itzan, bat alasneri eta beste bat leire lengu zineari.
1: Bujun ez ginelako, bestela guri emango zion.
0: Ez ginelako, bestela guri emango zion. Egon
3: jaskotan esaten dut, honen ezagutzen.
0: Ostia,
1: eskontza bat.
3: Flipen gozien duen, eh? Kriston parranda izan zan.
0: Baina
3: izan zan, biziko fiestia, eh? Osa,
1: podcast hau, edo podcast hau, elitzake podcast hau izango, galdera hau gabe, barra egin edo larrua jo.
0: Bai, hau, bapatien ateatzen da galdera da.
3: barre, larrua jotzeko ikutuko naz neu, o sea, saien desan. Ni barre, es que barre itxeno saldeko naz.
0: Hori da,
3: hombre. Ni bakarri pauso ondo arreglaten naz.
0: Hori da, ez es la...
3: Tengo...
0: Guire horren aldekoa gara, bai, ez?
3: Bai, azko bitaño larrua jotzea.
0: Bai, bai, bai, a ber, beritu zea daka, baina esan edo barre itxeko zein barritutan dira dakazu. Baina,
3: hasi guztizan, barre erikin barikon berba da.
0: Claro, bai, a ber, bai, bai,
1: bai,
3: bai, bai, bai, norberak egin da, listo.
0: Bai, eta zea, Menuan, gero, eske, claro, aurrena da dantza baino leno ere...
3: Ah, bai, bitu hori bekurio zuen, ja.
0: Maiar, eta horre ere, eskontzak ere, eta badiru dimen Euskaldun eta ez dakit behar diala, itxo edo, ez dakit, hogeita maboz, zea, jarri, arraia, gero, zea, gero, beti
3: horre... Errementarte antzen.
0: Gero hartu berda, zea, sorbete, oi, sorbete, iberrazko
3: da! Bai, monti paiton zepa pelikula bat, tipo bat, hor potatzen nahi, bai, pizkat hori da, bai...
0: No, pixka bat, hor, hau da, tarraia, taragila, eta dane hon behar dut, alangostinua, eta zeak hon behar dut edana.
3: Nire eskontzan gauzetako bat zan hori zen, jesarri, eta hiru ordu jarrita, ero lau, janda, kroketak.
0: Kroketak, hombre, a ver,
3: horren alde.
0: Ez.
3: Kroketak eskontzetan ez. Epikoteu eitzeko aurretik. Osa, ez dakitzen bat pintxo aurretik. Eta tartian, jamoia mosten zuten hiru tipo gontzian.
0: Bakarrikan?
3: Hiru lekutan.
0: Urdai azpikoa
3: mosten momentuan. Eta gero, beste bat, taluak eitzen txistorriaz, eta onduan, sagardo kupel bateaz. Hori bebai, eta aparte, pintxo ezberdinak bebai. Orduan, ja, maizan jesarten zinen edako, ja, tripia, ondo ipinitxa, eta gero, ja, san, ensalada bat, ero arraña eta gero kelia y punto.
0: Bueno,
3: ni croquetas ni leches. Bueno, croquetaren bat igual egongo
0: zen. Igual egongo. Aterada. Bueno, argazkiak berreskuratuko dituko.
3: O sea, hori croquetan de repente plateraten. No era coño, o sea, eso estaba ten, o sea, a Marquillo ya te cosar tu mío su tartean croqueta bechamela fuera. No, no.
0: Bueno,
3: hori da betetzen.
0: Ana hortan utziko du gure lagutasuna jokoan dago eta segi bestela. Alare,
1: beste gai bat atera nahi nuke, ezkontza gaua idealizatuta dago. Ez dakit, ez?
0: Baina, ez duzta lago goratzen.
1: Bueno, baina, hori buruz, ba, izuen iritzia, behitare.
3: Nik goratzen, ropa saldatu nintzen, gero, motz bat jarri nun.
0: Bueno, ez que,
3: eta fotografo gartu duzta nagazkizak atratik, eta argazkizak
1: nolaga. Salo...
0: Itxurosoez. Itxurosoez.
3: A ber, ez que, ordu horretan, ja, dana emoten eguan ian.
0: Halo.
3: Ba, eskontza, benia goratzen naz, erun eban kakaz. Benida, ja, kofaja bat erun eban azpitzik. Fajia kentzeko, kentzen laundu ustean da lo geratu nintzen.
0: Hombre, teoria.
1: Artu zen gara saitu
0: bat dintzen.
3: Hori bat erri gara fajia. Bueno, esan nahi ez duba, baina bai. Zindu kendu zen, lotun da neukan sostena, ez da dana perfecto geratzeko, jana josi, ta, zindu kendu, ez naz, nintzen kapaz, eta kendu, o nurrengo goizian, ez genduan egin lo gure txian, egin genduan lekitxon, baina osean goiti hotelian. Hartu gendun logela hori zuita, eta dao, udaletxeko eskileren onduan. Orduan, zu imagina, esnatu eta bandia eta joten, pum, pum, dani, baina.
0: Hau zei kontratatu du. Zei kontratatu du.
3: Zei koien jau da, esan kasualidade putia esan. Zan danak egoten dira, poteu handolan da, justo bandia, eta Joseba etorri zan, tia Fran, gertan da onta bernabata, eta lehen beste batzuk eukien da, hango pintxoak zirian lekitzeko honenak lehen. Eta, bueno, honbe oso derratira, San Berdot, patrizik eta, baina, eta ikarri ustean tia Franeko pintxoak, Josebak. Bertara,
0: bueno, bai. Eta
3: esan eman,
0: hau da,
3: onda aukeratu
0: neman. Hau da, bizitzako.
3: Eta,
0: gizona.
3: Izan behar da, eskontza urrengo guneko goizia dala ona, hor txetzen dozu txortalderik onena.
0: Bala, baina ez da, hori dituko da.
3: Bandia joten, eta dale.
0: Bai, ritmoak,
3: antero,
0: ez dakik guizan txabarrotia, 3x4, edo izango gara, ez dakik guizan txabarrotia.
3: 4x4.
0: 4x4, bai. Hoi da, hor bai.
1: Eta, bueno, hemen musikari bat badugo.
0: Bai, badukagu
1: musikari bat,
0: noski, kalitu behar dugu baita.
1: Aipatu du, ba, DJ-a oian beba izan zela, baina, bueno, gure DJ-a Etxarri denez, galdetuko diogu Etxarriri. Zein den, ezkontza batean falta ezin diren hiru kantu, zein diren?
0: Bota, eh?
2: Ni pentsatu ditut, hola, zuekin nahi zineten bitartian,
1: hori da, hori da.
2: Iru, bai. Enbar dutenak, bai ala bai.
1: Bai.
2: Bat da, Pump Up the Jump.
0: Bona, sigea.
1: Aurio, bai.
3: Eskerrak, eskerrak,
0: zaudez, baize, absoluto pizke zatu itzen.
2: Bigarna, diti tatata.
0: Dide, hau
1: batiko, baina
0: hoi izatea, baina luzatea.
3: Nire uste betzetako festan bizak egon ziria.
0: Eta gaina hazea dakan, ne, daka koreografia.
1: Baina luzia, luzia.
0: Bakarren esan eta ja, ikusiko zua.
2: Bitu bat, zentu korretu, esango beste bat. The Rhythm of the Night.
0: Bai. Oh, bueno, bueno.
3: Gizartu nintzen Kepa Junkeran abesteak.
0: Bueno, hori diferentzia
3: da.
0: Eta bera nola juntzan jantzita, zakar oso?
3: Jo, trajeaz. Osane, nada. Jandalata.
2: Txeko zapatilek.
3: Bai, traje oso guapo.
0: Baina, zuk aukeratu zenion?
3: Ez. Nik ez neban ahi ikusi, beren amaz da juntzan, eta ni neura amaz jo nintzen. Ez neban ahi inok ikustere, klaro.
0: Vale,
3: bueno. Bai, hombre.
0: Bueno.
3: Nik eruen eban kaskete bate.
0: Kaskete?
3: Hola,
0: bezala?
1: Zer da
3: kasketera?
0: Hola, bien pizka
3: zelan.
0: Txapelana ez da nahi iristen.
1: Bai.
3: Bai, baina txapela, o sea, zan, mate ban zala belo bat lotuta atzian, baina zan lotuta atzian, zan kasketa pum, zertu.
1: Ah, guai.
3: Da neuri medidara ja de pedreria. Bai. Poli, txan.
0: Superhero ibat bezala izan zileken.
3: Bai, poli txan, bai.
1: Hone, erunen gone ban barriro.
3: Bai.
1: Pasa argazkiak, sarera igotzen dugunean, argazki honekin igotzeko.
0: Argazki horrekin lagundu behar dugu.
1: Irudikatzeko,
3: eta entzulean.
0: Hori izkizak hau, bueno, eta lik. Bueno, baina bukatu behar dugu, zaten horare aurrera patatzen zaigo.
3: Nola bukatu behar dugu.
1: Hau zeik,
0: hau zeik. Hemen hau gineatek, eta pampina, eta danak ite.
3: Beira, beira, kaskete,
1: eh? Beira,
0: erakutsi. Zauden hor?
1: Bai, bai.
0: Bueno, eta gaina, aize eman gailua. Abanikoa eta
1: abanikoa eta guzti.
3: Ni botatu eten beste izkerri. Eta hemen danza.
0: Aize eman
3: gailua.
0: Bueno, benetan bikote politia. Oen ikan, ondo dijoa?
3: Ondo,
0: bai.
3: Batzutan ondo, bestatutan de puto kulo.
0: Hori da, baina hori da.
3: Momentu ontan, ondo gabe. Bai, momentu ontan. Bizarria ez dakit
0: baina. Baina urkoa biziko dugu.
3: Bai, bai.
0: Eta azkeneko galdera.
1: Beste kontu bat.
0: Beste azkeneko zabalorkagu.
1: Aurrean badituzu bi papertxo.
0: Bi papertxo, bai.
1: Aukeratu bat.
0: Eta
1: aurko galdera.
0: Zertan dagoen galdera, ba, bote prontual. Pupalasterrean, erantzun behar duzu.
3: Zein da guztuko duzu pupalasterrean.
0: Zer?
2: Aize eman gaiua pupalasterrean.
0: Hermen, izteria beratxa behar dugu.
3: Bai, bai,
0: izteria.
3: Zein da guztuko duzun, baina esateak lotxarazten... dizun gauza hori.
0: A ver.
3: Jo, es que...
0: Ulertu da?
1: Bai.
3: Ay.
1: Ah, vale. Ah, guk bai.
0: Guk bai, baina guk
1: itxia da.
3: Jo, ba, ez dakizen, nik lotxak itxia
0: daukat. Guilty pleasure, esaten zaio de inglesez.
3: Bai, bai.
0: Guk esaten dio una dauda, zer, gustatzen zaizu, baina lotxe emate izu, aitortzea.
3: Jo, ba, ez jate torten ez.
0: Baina musikan, ez dakit, zearen bat, pelikularen bat, edaktoren bat, esaten zu, hau gustatzen, inorrezaio gustatzen.
3: Jo, ba, ez dakit, ez que ni lotza...
0: Ez da, karo.
3: Ja gaur egun indola zen gauza guztizak...
0: Ez da, kasu,
3: hola. Eskontza hori inda gero, supentzen duzu
0: lotza. Zerbait duzu ya lotza, kasu.
3: Zerbait lotza ematen
0: duzu. Ez da, hola. Egongo da, zeo, zer. Eta, itortu behar da, nahe.
3: Egongo da, zeo, zer, eh?
0: Ez dakit, Lolita, guztatzen zaizu bere jarraipe, horrek egin zuke lotxik emango, ez dakit.
3: Horrek egin, ez naz bape...
0: Ez, zalea, ez.
3: Jo, ba, ez dakiz errezan, eh? Ez dakiz, Britney Spears gustaten jatpilo bat bere gara ionean.
0: Bere gara ionean.
3: Bai, bere gara ioneko abestiako zonak dira.
0: Bai, zein, beti, osea, kolegiala zen horrekin da jartu zan.
3: Kanta, bai, bai.
1: Oso, podcast musikatua.
3: Musikatua, bai, musikala nahi, eh? Musika nire bizitzan dago denpora guztizan, eh?
1: Hombre, eno, harritzen, kotxean pasatzen zuzun ordu guztiak.
0: Hori da,
3: egia da, tira. Es que zen bat entzuten dut. Opera, baina hori ez dut ematen. Opera asko entzuten dut, bai.
1: Eta lotxatzeko,
3: ez. Hori da, ez dakit. Ez que ez dakit ze...
0: Zer da, lotxatzeko, ez da, horretan utzi behar dugu.
3: Benik uste baiet, baina ez dut etorten momentu honetan.
0: Bueno, pues, bai, horrela utziko dugu, segun lotxatzeko asko dako beste, ez ditugu danak esango.
1: Hori da. Gure aldetik, ba, Ana Goitia eskerrik asko.
3: Zeueri, erratani, pasazat.
0: Bai, ordu erdikoak usten dizkigute egiten da, ez dela iko genuela ordu terdi edo.
3: Orduan, espada be pagate nada, fuera.
0: Nada.
3: Pensa
0: bueno,
3: ves.
0: Ana, va mucho mucho a andiva.
3: Mucho a andiva, se vuelve a ir. Se la condo.
0: Bueno,
1: ayo. Arpa gotzaile maiteak, hau xe izan da gaurkoa.
0: Ayo, mirari.
1: Ayo, idoia. Ayo.

Euskadi Irratia. Eduki gehiago, gure audioa plataforman, zure mobilean, guau. Eduki gehiago, gure audioa plataforman, zure mobilean, guau aplikazioan,

0: baitarez?
1: Bai, eta ez da kudeatzen errazta. Horregatik asmatu dugu guk ez. Asmatu dugu kontzeptu bat, askotan erabiltzen duguna azken urte hauetan.
0: Bai, oso famoso egin den ardura afektiboa.
1: Beste temaz bat.
0: Bai, gehi asan bai, eta nik uste dut asko dagoela honen inguruan esateko.
1: Ba, az gaitezen.
2: Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarekin.
1: Irati, norbaitek bost urte pasada dituko bazulo batetik irten gabe, agian ez du sekula entzun ardura afektiboa kontzeptu moduan, baina dezente erabiltzen da. Hala ere, ez dakit denok ematen diogun, esan nahi berdina. Zer da ardura afektiboa edo zertaz ari gara, ardura afektiboaz ari garenean?
0: Bueno, egia gaur egun asko erabiltzen den kontzeptu bat dela, baina berez ardura afektiboa betidanik eman den kontzeptu bat edo betidanik eman den konstrukto bat da, ez? Azkenean erlazio guztietan ematen da ardura afektiboa hau. Eta nik uste dut, bueno, gaur egun sare sozialekin egon dela alako boom antzeko bat, ez? Eta gaur egun denok daramagu hauan ardura afektiboaren kontzeptu hau, bereziki bikote harremanen inguruan hitz egiten dugunean, edo harreman afektibo sexualen inguruan hitz egiten dugunean. Eh? Gero, nik uste, beste saioetan esan izan dugun bezala, harremanak nahiko azalekoak dira, sare sozialetan azkarrematen dira, oso estimulanteak dira, eta nik uste dut behar bada honek eman digula alako eskubide bat, ez izateko hain arduratxu alderdi afektiboan bata bestearekiko, ez? Entzun izan dut, jo, total, bi aldiz bakarrik hitz egin dugu Instagram bidez, edo, Jesus, ez da inbesterainoko, ez? Behin bakarri gelditu da, ez? Hau, aitzakia izango balitzu ezela, ez izateko arduratxu, ez?
1: Orduan, zuk uste duzu gaiaz hainbeste hitz egiten baldin bada, dela harremanak azalekoagoak direlako orokorrean.
0: Bueno, behar bada bai, baino errealki ardura afektiboak ez du zerikusirik harremanen iraupenekin edo harremanen etiketekin, ez? Edo zein harreman dela, harreman hau martxan jartzen den momentuan, ja ardura afektiboa ere, martxan jartzen da, ez? Eta azkenean ardura afektiboa da, bai, nire emozioekiko eta bai, besten emozioekiko ardura bat dutenean edo kontuan hartzen dutenean, afektiboki elkarren artean gertatzen den hau.
1: Izango litzateke beste pertsona eta bere emozioak kontuan hartzea, ez? Orokorrean esan da eta laburbilduz, gutxi gorabehera hori.
0: Bai, hori da. Egia kontzeptu honetaz hitz egiten dugunean asko jotzen dugula bestien emozioekiko ardura hartzean inguruan hitz egiten dugu, baina abia puntua nik nahiko nuke jarri guregan dagola. Azken finean nolabait gu izan bergea lehendabiziko gure emozioekiko, gure sentsazioekiko, gure pentsamenduekiko eta gure jokabidekiko arduratxo. Lehendabiziko ardura gure gandago. Eta behin abia puntu hau izan da, gero zabaltzen dugu ardura afektibo hau beste pertsonekiko.
1: Uste dut horregon daitekela gai honen korapilorik handienetakoa, ez? Asko hitz egiten dugu geure emozioez, gure ongizateaz, baina beste pertsonak edo besteek ze toki daukate hor.
0: Bai, hau puntu garrantzitsua iruditzen zait, ze, klaro, gaur egun, asko hitz egiten dugu, norbere buruaren zaintzaz, gure maitasun propioaz, eta hau, oso garrantzitsua da, eta zoragarri da, gure maitasun propio hau zaintzea edo bilatzea, ez? Baina gizartean asko gertatzen den mugimendu bat da, polarizazio antzeko bat, ez? Orduan nolabait, sentsazioa dut, indarra jartzen baldima diogula, soilik norbere maitasuna zaintziari edo norbere maitasuna lantzeari, honek eskubide ematen digula bestea zapaltzeko bezala, ez? Ta hor, nik uste dut, pixka bat kontu zibili behar garela, nere argia zaintzeak ez duelako esan nahi, bestea zapaldu behar duanik, ez? Hau da, ezin naiz joan esanez, nik nere burua asko maite dut, nik nire burua lehen etxiko dut, eta orduan, egun batetik bestera, ematen didazuna, ez baldin mazait interesatzen, agur gero arte, ez? Desagertu egingo naiz. Klara, hau ezin dugu esan, ez? Ezin dugu gure maitasun propioa erabili bestearen errespetua faltatzeko edo besteari min egiteko.
1: Hortxe titularra.
0: Bai, eta gero gainea, kontuan hartu izaki soziala gehala. Denak harremantzen geha elkarrekin, ez? Eta kontuan eduki behar dugu, behar badanik

0: sentitzen dutena momentu batean, ez dula zergatik izan behar, ba, besteak sentitzen dunaren berdina, ez? Eta hore kontuan eduki behar dugu.
1: Hala ere, Irati, impresioa dut badagoela ardura afektiboa ulertzen ez duen jende asko, hori ulertzen ez duen jende asko, eta ardura afektiboa zari garenean askotan hitz egiten dugula ardura afektibo faltaz. Zer da ardura afektibo falta?
0: Bueno, hor adibidez berriak jarri ditzakego, adibidez, ba, badaude pertsona asko, interesa ez dutenak aurrean duten pertsona batengan, baino aurrean duten pertsona honek maitatua sentiarazten baldin badie, garrantzitsu diela sentiarazten baldin badie, ba, mantentzen ditugu pertsona gure inguruan, nahizta guk interesa real bat ez eduki, ez? Eta hau nahiko egoista izatea da. Edo beste adibide bat, adibidez, ba, ez geanean koherente, edo ez dagonean koherentziarik esaten dutenarekin eta egiten dutenarekiko, ez? Behar bada, adostu dugu gure harremana izango dela zerbait puntuala eta zerbait sexuala. Bueno, ba, adostu baldin badugu, gero ezin dugu aurrekoa gonbidatu, bai, etorri nire lagunekin, etorri nire familiarekin bazkaltzea, ez? Honek ez du koherentziarik eta hau ez da arduratxu izatea, ez? Edo bizi ditugunean erlazioak transakzio bat izango balira bezala. Aizu, nizurekin nago, lortzen dut nahi dudana, eta behin, lortu dudala, ahor, ez? Klaro, hau guztia izango litzake, ba, ardura eza edukitzea, edo egun batetik bestea hitz egiteari utzi, hau askotan gertatzen dela, eta alakoak, ez?
1: Ezagunak egiten zaizkitai horietako asko, ala ere Irati, hau nondik dator? Ez dut uste denik pertsona honak eta txarrak beriztu eta punto?
0: Ez ez, eta gainean ere zait gustatzen, ba, bueno, klasifikazio hortan sartzea, ez? Nik uste dut ardura afektiboan kontu hau datorrela asko eduki ditugun erlazio ereduetatik, ez? Nik ikusi baldima ditut harreman asko, edo nere inguruan baldima daude harreman asko arduratxu dienak elkarrekiko, niretzat erreixago izango da, baitare arduratxu izatea alderdi afektiboan, ez? Gero egia da, nik nere buruakiko eraiki dituten harremanak mingarri baldima dia, edo dinamika toksiko bat eduki baldima dute, zailagoa da nere emozio eta sarduratzea eta ondorioz besteen emozio eta sarduratzea baita ere, ez? Gaina guzti honei sartzen baldima diogu sare sozialek duten eragina, iruditzen zait sare sozialetan ardura afektiboaren kontua asko erabiltzen dela elkar salatzeko, ez? Edo estandarte moral gisa. Segituan esaten dugu aizu, zuetzara nahiko arduratxu izaten ari, ez? Edo mingarri izaten ari zara eta saiatu bertzea asko zere arduratxuago izaten, ez? Azken finean ardura afektiboa da zerbait ikasi egiten duguna, eraiki egiten dena erlazioetan zehar, eta balio duna ikasteko nola zaindu elkar eta nola zaindu nere burua, ez? Baina ezin dugu erabili hau elkar salatzeko, aber zer gabiltzan ongi egiten edo zer gabiltzan gaizki egiten.
1: Orduan, orain egingo dizut, nik uste dut galderarik zailena. Zenbateraino da besteen mina gure ardura?
0: Bai, zaila da, galdera erantzutea. Eta nik uste dut, gakoa dagola gure komunikatzeko moduan. Hau da, nere komunikazioa nahiko empatiko baldima da, hurbileko baldima da, goxoa baldima da, saiatzen baldima naiz nere aurrean dudana kontuan hartzen, nere burua zaztu gabe noski, eta komunikazio hau nahiko egokia baldima da, hortik kanpo gelditzen dena seguraskia bestearen ardura izango da. Hemen muga jartzea nahiko zaila da, eta zakit, hola, nahiko transparente da, baino nik uste dut hor dago lagakoa, ez? Gure komunikatzeko modua zein den, eta zentzu hortan adibidez, badut terapian pertsona bat datorrena, ba, bueno, bere bikote harremana utzi duela, duela gutxi, eta lan asko indugu elkarrekin, ba, erlazioa amaitzeko momentu hau, ba, goxo zaintzeko, ez? Ze pertsona honek ez dio bere bikotekide hoiari mina egin nahi. Baina noski, galera bat bizi du bere bikote hoiak, ez? Erlazioa bukatu da, eta oso minduta dago bere bikotekide hoia. Orduan, pertsona hori, egunero dabil, idazten, bai WhatsApp bidez eta bai Instagram bidez, ba, terapiara datorren pertsona honi esanez, oso minduta nago, oso gaizki pasatzen ari naiz, guzti honen errua zut daukazu, eta klaro, hor, muga bat jarri behar da, ez? Orduan, terapiara datorren pertsona honek, bere komunikazioa egokia izan denean, bestearen mina besteak kudeatu beharko du. Besteak begiratu beharko du, nola dagoen, zer sentitzen duen, eta nola kudeatu dezake hobeto, ba bere alderdi afektibo guzti hau, ez?
1: Irati, bukaerak denok dakigu zailak izan daitezkela, edo, bueno, zabalduago dagoen zerbait da, baina hasieretan nola kudeatzen da hori? Ze gaur egun askotan hasierak dira, ez? Gatazkatxuagoak zentzu horretan.
0: Bai, pixka bat. Ba, bira, adibidez, badut beste neska bat, terapiara datorrena, eta ba, aplikazio baten bidez, gelditu zen duela gutxi beste pertsona batekin. Eta beste pertsona honek segituan galdetzen zion. Baina, zu zer zabiltza bilatzen? Baina, zuk zer nahi duzu nerekin? Baina, zer sentitzen duzu? Eta, klaro, neska hau, zetorren terapia saiora guztiz agobiatuta, ez? Blokeatuta zegola, aber, nola erantzun galdera hauei. Berak, bueno, ja badarama prozesu bat, eta gai izan zen esateko pertsona honei, jo begira ni, oso gustora egon nahi zurekin, eta nik badut interesa zu ezagutzeko, eta badut interesa jarraitzeko elkar ezagutzen eta elkar gelditzen. Baina horrea gaino, nik oraintxe bertan ezakit zer sentitzen dudan, zer nahi dudan zurekin, eta hau zilegi da, arduratsu izatea afektiboki ez da momenturo guztiz argi edukitzea zer nahi dudan, zer behar dudan, eta zer bilatzen dudan harreman batean, ez? Ordan, hemen ere, kontuz, ze exigentzia askokin bizitzen ditugu hasiera horiek, ez? Orduan, bueno, pixka tentuakin ibili behar dugu salaketa, lehenago esaten nuen salaketa horretan, ez?
1: Bai, ze dena ez da gure ardura besteenaren gainean, eta gure buruarekiko ere baditugu ardura batzuk. Hala ere Irati, ez dakit, amaitzen joateko egingo diguzu alako gomendio sorta bat ardura afektiboarekin ondo jokatzeko?
0: Bai, nik, bueno, 8 puntu jaso ditutez. Lehendabizikoa izango litzake identifikatzea zer den sentitzen dudana, zer den pentsatzen nabilena, non dauden nere emozioak, ez? Zer nabil sentitzen ni? Zer gertatzen ari zait neri, ez? Gogoratu abia puntua gure gandagola, ez? Bigarren puntu bat izango litzake, ba, osnarketa bat egitea eta ardura hartzea nik sentitzen dudan horrekiko. Bai, behin identifikatuta, sentitzen dudan hau, nik sentitzen dut, ez? Behar badanago egoera batean eta ikusten dut nere bikotea beste pertsona batekin hitz egiten. Ta ui, horrek jeloskor sentiarazten dit, baina ni sentitzen naiz jeloskor, ez? Ardura nere gandago. Nik gero eskatu diezaioket laguntza nere bikoteari eta esan, jo, ikusi zaitut pertsona honekin hitz egiten eta jeloskor sentitu naiz ni. Lagunduko diazu esploratzen nola sentitu naiteken maitatuago erlazio hontan edo laguntzen diazu esploratzen neri gertatzen zaidan hau, bai, zen nik sentitzen dut guzti hau, ez? Gero, hirugarren puntu bat izango litzake, empatiko izatea. Azken finean, izaki sozial gean enean, impactu bat sortzen dugu, bata besteakiko, bai? Nik egiten dudanak, badu eragin bat zuregan, eta alderantziz, eta zentzu hortan empatikoak izan behar geha. Kontuan eduki besteak zerbait sentitzen dula nik egiten duten honekiko. Eta alderantziz, ez? Laugarren puntu bat izango litzake, ba, hausnartzea zer diren erlazioak niretzat, edo zer den garrantzitsu erlazioetan, edo zer zein rol nago noituta mantentzea erlazioetan, ez? Ta galdera hauek egitea gure buruari ondoren jakiteko, ba nola izan gaitezken arduratsu edo nola zaindu aldituten goxoago nere erlazioak, ez?
1: Ados Irati, zenbatu ditut 4, pixka bat arrura begirakoak, falta izazkigu beste 4.
0: Bai, hori da. 5. izango litzake kanpora begira hortan, akordioak eraikitzea. Harremanetan oso garrantzitsua da zaintza emateko eta zainduak sentitzeko akordioak eraikitzea. Nere beharrak zeintzuk diren, bestearen beharrak zeintzuk diren, eta akordioetara iritsi, ba, elkarrekin gustora egoteko eta elkarren beharrak ahalik eta gehien emateko, ez? Akordioetara iritsi, zeintzuk dira nere mugak, zeintzuk dira besteen mugak, gulasai egoteko. 6. bat izango litzake, konpromezu bat hartzea. Nik uste hor gaur egun batzutan zaila egiten zaigula konpromezuak hartzea, gauzak azkarregi digoazelako, ez? Eta nik hor argitu nahiko nuke, konpromezu bat hartzeak ez duela esan nahi harremanak betirako izan behar dutenik. Nik uste dut hor badagoela beldur bat, ez? Konpromezuaren arira ematen du konpromezu bat hartzen baldin badudala, erlazioa betirako izan behar duela, eta hau ez daola. Baina konpromezu bat hartu behar dugu, erlazio horren zaintzarekiko, ez? Nik konpromezu bat hartzen dut, bazugan, saiatuko naizela alduan enean zaintzen, ez? Eta kontuan edukiko dut, esaten diazun guzia, edo zerbaitek mindu baldin bazaitu, konpromezu bat dut, nik hau zaintzaren arira, ez? Eta azkeneko biak izango litzake galdetzea, galdetu beti. Batzutan beldurra ematen digu, galdetzea, aizu, erlazio nora doa. Erlazio honetan gustora zaude, zerbait aldatu nahiko zenuke, zer behar dezu, zertan lagundu zaitzaket, ez? Galdetu, erlazioen zaintzan galderek gauza asko argitzen dizkigute. Eta azken bat, izango litzake, iritzi aldaketak baitare komunikatzea. Asko ematen den zerbait da, erlazioan zehar iritziak aldatzen goaz. Gu ere aldatzen goazelako, ez? Eta behar bada, nik erlazio itxi bat daukat, momentu batean, monogamoa, eta ba, iritzi aldatu dezaket. Eta behar bada momenturen batean, erlazioa ereki nahiko nuke. Eta hau, komunikatu egin beharko nuke nere bikotekideari, ez? Akordio batera iristeko, eta baitare, berak erabakia alizateko, baitare, nahiko luken harremana ereki edo ez. Orduan, bueno, nik uste dut hoiek izango lirakela gako batzuk.
1: Gako batzuk eta etxeko lanak askoretzat. Niri Irati argi gelditu zaidana da komunikazioa dela gakoetako bat, gako nagusia ez baldin bada, eta saiatu behar dugula ulertzen izaki soziala garen neinan gure jokaerek eta gure jardunak ze ondorio dauzkan, baina kontuan izan da dena ez dela gure ardura ere. Labur bilduz, nik uste dut ideia horiek hartu ditu dela.
0: Bueno, ba, oso ideia honak hartu dituzu eta nik uste dut oso ongi labur bildu dezula.
1: Eskerrik asko Irati, urrengora arte.
0: Eskerrik asko zuri ane.
2: Ez hain ondo, osasun emozionalaz Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin.
3: Hiru damatxok EITB podcast eta Gaztearentzat ekoitzitako podcasta.
2: Eta zu, zer modu zaude? Yeah.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Euskal Herriko Unibertsitateak gaur argitaratuko du onartuen lehen zerrenda. Gaur argituko da beraz, Euskara azterketan zero atera eta epaiaren agindua betez unibertsitateak emaitza hori baztertu eta zenbat plaza gehigarri sortu beharko dituen. Iñaki Pikaza salaketa aurkeztu duten familien abokatuak adierazi du ikasle horietako batzuk EHUtik kanpo ikasteko asmoa dutela.
2: Me consta que muchos de ellos han escogido UPV. Hay otros, sin embargo, que han escogido universidades de fuera de Euskadi.
1: Auzitegiak EHUri eskatuzion zero ateratakoen nota kontuan ez hartzeko unibertsitatera sartzeko eta onartzeko nota kalkulatzerakoan. Ba, Euskal Herriko Unibertsitateak horren aurkako elegitea aurkeztu du jada erabakiak gainerako ikasleak babesik gabe uzten dituelako eta berdintasun printzipioa urratzen duelako. Ba, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatera sartzeko probei dagokionez hori, iparraldean berriz jakin mina zegoen baxoko azterketetan euskaraz eginiko matematikako frogekin zer gertatuko zen. Jada iragarri dute azterketa horiek zuzendu dituztela. Siaskak beraz albiste hori baliatu du datorren urtean azterketa euskaraz egitea era ofizialean baimendua izan dadin eskatzeko. Babes handiarekin gainera, Andoni Liziaga.
3: Ipar Euskal Herriko 71 herriko etxe eta hegoaldeko 33 Akitania eskualdeko kontseiluak eta departamentuko batzorde iraunkorrak eta Parisen diren 6 diputatuak eta senatariak eskaeran sustengo handia Antxon Etxeberri zehazka.
4: Zinez ikusten dugu lurralde osu bat galde egiten dute azterketa horiek eskaraz pasatzea.
3: Uztailean du onartzeko Frantziako hezkuntza ministroak tokiko hizkuntzen irakaskuntza unkitzen duen erreforma hori eta galdetu dute lizeoko lehen mailako matematiken azterketa euskaraz egin ahal izatea, baimendua izatea, era ofizialean.
4: Galde egin dugu euskara matematikako azterketa sartzea ministroaren erreforman.
3: Jakin dute azkenean, bai euskaraz eginikoak zuzendu dituztela.
1: Gainerakoan, Justizia Anderrentzat izeneko herri plataforma aurkeztu dute Santurtzin. Ekainaren 24an udaltzainek taser pistolekin atxiki ondoren hiltzen gaztearentzat justizia eskatzeko. Gaztea eskizofrenia agerraldi batean zela atxilotu zuten eta temperatura altuengatik alarma gorri egoeran bi orduz kalean izan zuten lurrean botata. Lehen mediko txustenaren arabera bero kolpe baten ondorioz hiltzen bi egunera. Koldo Hernandez Justizia Anderrentzat herri plataformako kidea da.
5: Anderren heriotzari buruzko egia mahai gainean jartzea. Erantzunkizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzea. Ander poliziaren indarkeriaren bik